0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: یک دقیقه خبر.
8: هیئت طالبان شامل والی، فرمانده امنیه، رئیس استخبارات و عامر امور سرحدات این گروه در بامیان برای حل اختلاف میان کوچی‌ها و دهنشینان به ولسوالی پنجاب این ولایت سفر کردند. وزارت داخله گفته که تا زمان صدور تصمیم نهایی طرفین حق ندارند دام‌های خود را به مناطق مورد اختلاف وارد کنند. وزارت داخله طالبان چهارشنبه در خبرنامه نوشت که گلهیدر شفق والی، حبیب الله شاکر فرمانده امنیه، خلیل الرحمن حذیفه رئیس استخبارات و محب الله سجاد عامر امور سرحدات قبایل بامیان در ترکیب این هیئت حضور دارند. در 24 جوزا منابع محلی در بامیان به افغانستان انترنشنال گفتند که در پی تنش میان کوچی ها و کشاورزان در روستای توبک در منطقه پشته غرغره ولایت بامیان در ولسوالی پنجاب دست کم 3 دهقان محلی زخمی شدند. این رویداد زمان رخ داد که دهقانان مورد ورود رمه های کوچی ها به زمین های زراعتی خود شده بودند.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.

0: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زعاز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
1: صدای شما،
2: صدای شما،
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: شورای پناهندگان ناروی میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه‌ای که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تامین شده. این شورا گفت کمک‌ها برای رسیدگی به بحران‌های انسانی در جهان به پایین‌ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان این نهاد قرار گرفته است. گزارش شورای پناهندگان ناروی تحت عنوان کمبود نگران کننده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش افغانستان که سالها از بزرگترین برنامه‌های کمک رسانی بشردوستانه برخوردار بود، اکنون به یکی از کمبودجه‌ترین بحران‌های انسانی جهان تبدیل شده. این نهاد میگوید که توقف کامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده که تا سال 2024 بیش از 40% کمک‌ها به افغانستان را تامین می‌کرد، نقش مهم در کاهش بودجه داشته است.
9: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون‌ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه. دونالد ترامپ میگوید که مذاکرات خوب پیش رفته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید نحوه هزینه پولها بررسی شده است. 105 سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین، شی جین پینگ خواستار مقابله با چالش‌های داخلی و بین المللی شد. و بحران صحی در ونزوئلا پس از زلزله بیمارستان‌ها با کمبود شدید امکانات دچار شدند. اولویت زخمی‌های با وضعیت وخیم است. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از پایان گفتگوهای دوحه خبر داد. کاظم غریب‌آبادی اعلام کرده که در جلسات با مقام‌های قطری شیوه هزینه بخش از 6 میلیارد دلار اولیه نیز بررسی شده است. همزمان امیر قطر با فرستادگان ویژه آمریکا درباره تحولات منطقه و وضعیت لبنان گفتگو کرده است. در همین حال وزارت خارجه چین با تاکید بر لغو هر چیز سریعتر تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن شده است. در همین حال جد ونس گفته که ایالات متحده همواره از موضع قدرت با طرف‌های مقابل مذاکره می‌کند. او هشدار داده که در صورت احیای برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا همچنان گزینه‌های لازم را در اختیار دارد و برای مقابله با آن اقدام خواهد کرد.
1: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم رو سرشون، برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما نداره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاری است که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: در سوی دیگر محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفته که انتقام خون علی خامنه ای را از آمران و عاملان آن خواهند گرفت. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که روند خلسلای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر نیز به خوبی برگزار شده است.
2: خلسلای هسته‌ای ایران به خوبی پیش می‌رود. آنها جلسات بسیار خوبی داشتند. ما سه شب پای هم با آنها به شدت ضربه زدیم. خلسلای هسته‌ای در حال انجام است و به خوبی پیش می رود.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمون عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خود همراه دارم. عارف، از آخرین تحولات در رابطه با مسائل مربوط به ایران و آمریکا برمان بگو.
3: صدف همونتی که خب اشاره شد، واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با این مذاکراتی که در دوحه جریان داشته مثبت بوده. آقای ترامپ گفته که گفتگوها بسیار به خوبی پیش رفته، روی موضوعات اصلی صحبت صورت گرفته و در کنار این البته گفته که روند خلسلای هسته جمهوری اسلامی ایران همچنان به خوبی به پیش میره. در صحبت‌های کوتاهی که داشت را هم با هم شنیدیم. اما در این حال مقامات جمهوری اسلامی از پایان مذاکرات در دوحه خبر داده. اصل موضوعاتی که در دستور کار بوده، خب بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده گفته میشه که پل‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بوده، روی آزادسازی اون صحبت صورت گرفته و همینطور یک کارگروه مشترک تشکیل شده که بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است نظارت داشته باشه و این را رسانه‌های جمهوری اسلامی از زبان غریب‌آبادی هم منتشر کردند که این کارگروه مشترک قرار است نظارت داشته باشه روی روند گفتگوها برای رسیدن به اون نتیجه نهایی یا توافق نهایی که ازش صحبت میشه. البته در این حال اینجا در واشنگتن شک و تردیدهای هم در ارتباط به نتیجه بخش بودن این گفتگوها وجود داره. در این حالی که از پیشرفت خوب در مذاکرات در دوحه صحبت میشه، مقام‌های آمریکایی این را هم خاطر نشان کرده که اگر مذاکره نتیجه نداشته باشه و یا آنچی نباشه که آمریکایی‌ها خواهانش هست، در اون صورت گزینه‌های نظامی همچنان روی میز خواهد بود و در آینده نیز استفاده خواهد شد.
0: واکنش و تهدید طرف آمریکایی همچنان ادامه داره، چیزی که خودم به اشاره کردی. از واکنش مقامای ایران مرتبط به این تحولات چی میفهمیم؟
3: و مقامای جمهوری اسلامی گفتن که البته بیشتر روی موضوعاتی مثل آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی صحبت شده. همینطور تاکید کرده که گفتگوها مستقیم نبوده با آمریکایی ها و در مواردی بر اساس برخی رسانه های جمهوری اسلامی اونها گفتند اصلا در مذاکرات یک دو روز گذشته در قطر آمریکایی ها نبودند، بلکه جمهوری اسلامی با مقامهای قطری و پاکستانی در مورد مثلا آزادسازی پولهای بلوکه شده صحبت کرده. اما جزئیات بیشتر از این منتشر نشده، منتها برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی به تشکیل یک کارگروه مشترک هم اشاره داشته. البته این بخش از ماجرا هست و هنوز معلوم نیست که آیا گام بعدی و مذاکرات بعدی رویش توافق صورت گرفته یا خیر، آیا قرار هست هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی به زودی‌ها دوباره صحبت داشته باشن، مذاکره داشته باشن، آیا این مذاکره در سطح فنی خواهد بود یا به سطح دیپلماتیک و فنی به صورت مشترک. این سوال ها هنوز جوابش مشخص نیست، اما آنچه در واشنگتن شنیده میشه خب مثل همیشه یک پیام نسبتا دوگانه است، از یک طرف تا حد رضایت نسبی از روند مذاکرات و از طرف دیگر در واقع هشدار و اعلام آمادگی برای هر گونه استفاده نظامی در صورتی که مذاکره نتیجه نداشته باشه و با شکست روبرو شود.
0: خیلی تشکر از خودت عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. این طرف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفته که اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تاکید کرده در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه ایران اقدام نظامی خواهد کرد.

0: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در 150مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست تاکید کرده که این حزب باید همگام با تحولات جهان حرکت کند و دستاوردهایش را حفظ کند. در شرایطی که بیجینگ با چالش‌های فزاینده داخلی و بین‌المللی روبرو است، رهبران چین تلاش می‌کنند مسیر تازه‌ای برای آینده ترسیم کنند. همکارم محب مدثر گزارش می‌دهد.
1: تالار بزرگ خلق در بیجینگ، صحنه نمایش اقتدار حزب کمونیست چین. مهمترین چهره های سیاسی کشور گرد هم آمدند تا 150مین سالگرد تأسیس این حزب را جشن بگیرند. حزب که بیش از یک قرن حاکم بلا منازعه صحنه سیاسی چین است. این حزب که با اندیشه های مارکسیسم لنینیسم و رهبری ماوتستون شکل گرفت، با اصلاحات دینگ شاپینگ اقتصاد چین را متحول کرد. و اکنون در دوران شی جین پینگ رویای تبدیل شدن به قدرت اول جهان را دنبال می کند. امروز حزب کمونیست چین دیگر تنها یک حزب ایدئولوژیک نیست. ترکیب از اقتصاد بازار، کنترل سیاسی و توسعه ملی. مدلی که بیجینگ آن را سوسیالیسم با ویژگی های چینی می نامد. این 8 تن که مدال های اول جولای عالی ترین نشان افتخار حزب را گرفتند، به گفته مقام های چینی نقشی ویژه در رسیدن حزب به اهدافش را داشتند. اما این حزب با ایدئولوژی عصر گذشته در برابر دگرگونی های پرشتاب و چالش های روزافزون عصر جدید قرار دارد. رهبران چین اما می گویند رمز بقا حرکت با گام زمان است.
2: باید به خواسته های مردم پاسخ دهیم، همگام با تحولات زمان حرکت کنیم و با توسعه همکاری و منفعت متقابل سهم بیشتر در صلح و پیشرفت جهان داشته باشیم.
1: اما پشت این نمایش اقتدار چالش های بزرگ نهفته است. آهنگ رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان کند شده. در کنار آن بحران سالمندی جمعیت، محدودیت های فناوری از سوی غرب، تنش های تجاری با آمریکا و اختلاف بر سر تایوان. در چنین شرایط رهبران چین میگویند آینده حزب در گرو قدرت بیشتر است. قدرت اقتصادی، قدرت فناوری و البته قدرت نظامی.
2: کشور قدرتمند به ارتش قدرتمند نیاز دارد. باید راهبرد تقویت ارتش را با تکیه بر اصلاحات، فناوری و آموزش نیروهای انسانی ادامه دهیم.
1: در کنار تهدیدهای خارجی، حزب کمونیست با مشکلات داخلی نیز روبروست. مهمترین آن فساد اداری و مالی. شی جین پینگ بار دیگر بر انضباط، پاکسازی و وفاداری اعضای حزب تاکید کرد. تایوان نیز بخش مهم از این سخنرانی بود. رئیس جمهوری چین اتحاد دوباره این جزیره با سرزمین اصلی را مأموریت تاریخی خواند. حزب که روزگار با گروه کوچک انقلابی های کمونیست شکل گرفت، امروز با بیش از 100 میلیون عضو در پی آن است که نه فقط بزرگترین بلکه قدرتمندترین حزب سیاسی جهان باشد. مسیر پرچالش که در صورت تحقق نه تنها آینده چین بلکه شاید بخشی از معادلات جهان را دچار دگرگونی ژرف کند و نظم نوین را برای جهان رقم بزند. محب مدثر، لندن.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کشورهای اروپایی عضو ناتو میگویند که خلاهای دفاعی ناشی از کاهش حضور آمریکا را پر کردند. یک منبع در ناتو به خبرگزاری رویترز گفته است که این موضوع قرار است در نشست هفته آینده این پیمان در انقره به طور رسمی اعلام شود. و گفته این منبع بزرگترین چالش باقی مانده در بخش بمب‌افکن‌های استراتژیک است. آمریکا اعلام کرده که به جای دو فروند تنها یک فروند هواپیمای بمب‌افکن در اختیار برنامه‌های دفاعی ناتو قرار می‌دهد. این تصمیم بر توانایی دفاعی ناتو تو اثر می‌گذارد. آتش سوزی شدید در یک ساختمان مسکونی 10 طبقه‌ای در شهر آنتورپ بلژیم چندین کشته و مجروح به جا گذاشته است. این حادثه صبح چهارشنبه از طبقه 8 ساختمان آغاز شد. ساختمان محل سکونت بیش از 200 نفر بود و همه ساکنان آن تخلیه شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای آتش نشانی از چندین منطقه به همراه آمبولانس ها و دیگر تیم های امدادی برای مهار آتش و نجات افراد گرفتار به محل اعزام شدند. موزیم ملی اتروسکی در شهر روم آرامگاه تاریخی و پر از نقاشی‌های باستانی فرانسوا را به نمایش گذاشت. این آرامگاه 2000 ساله یکی از مهمترین آثار نقاشی و هنر دوره باستان است. دیوارهای این آرامگاه با ده‌ها نقاشی از اسطوره‌های یونانی و صحنه‌های تاریخی تزیین شده و قرار است از این پس به طور دائمی در موزیم اتروسکی نگهداری شود. وقتی نام فلسطین برده می شود، ذهن بسیاری از مردم بیش از هر چیز به جنگ، درگیری و سیاست می رود. اما آن سوی این تصویر، فلسطین سرزمین شهرهایی است که هزاران سال تاریخ، فرهنگ و هنر را در دل خود حفظ کردند. در این گزارش، رضا محمدی نگاهی دارد به چهره فرهنگی فلسطین، جایی که مسلمان ها و یهودی ها با هم برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کنند.
3: رام الله پایتخت تشکیلات خودگردان فلسطین در قلب کرانه باختری است. اما برخلاف تصور، خیابان‌های پر رفت و آمد، کافه‌ها، رستوران‌ها، موسیقی خیابانی، صنایع دستی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی، چهره‌ای متفاوت از زندگی روزمره این شهر را به نمایش می‌گذارد. فلسطینی ها بیشترین باسواد ها را در بین عرب ها دارند و سرزمینشان گهواره بسیاری از مدنیت ها بودند. کمی آن سوتر از رام الله در شهر باستانی سبستیه، ستون های سنگی در بازه های کهن و مسجدی که بر لایه های از تمدن های گوناگون بنا شده، روایت هزاران سال زندگی را در خود حفظ کردند. این محوطه یادگار تمدن‌های کنعانی، رومی، بیزانسی و اسلامی است. در روزهای اخیر گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی با همراهی هیئتی از دیپلمات‌های خارجی و عرب به دیدن این مکان تاریخی آمدند، چرا که میراث تاریخی و فرهنگی فراتر از دعواهای سیاسی گنجینه مشترک هر دو طرف و همه انسان هاست.
4: این بازی در چارچوب آماده‌سازی برای رأی گیری در یونسکو در کوریای جنوبی درباره پرونده ثبت این محوطه باستانی در فهرست میراث جهانی انجام می شود تا اهمیت تاریخی و فرهنگی آن برای جامعه جهانی برجسته شود.
3: اگرچه خیلی از فلسطینی ها نگرانند که در ادامه مصادره زمین ها این منطقه نیز توسط شهرک نشینان تصرف نشود.
5: بیش از 55% زمین های این منطقه مصادره شده و اکنون در اختیار نهادهای اسرائیلی قرار دارند. آنها در تلاشند این محوطه را به پارک تاریخی سامره تبدیل کنند.
3: مقام های فلسطینی اعلام کردند که پرونده ثبت جهانی سبستیه در یونسکو در حال بررسی است، اقدامی که دغدغه مشترک یهودی ها و عرب هاست.
6: حضور امروز دیپلمات ها برای آن است که از نزدیک اونچه فلسطینی ها آن را جنایت علیه مردم، میراث فرهنگی، فرهنگ و سرزمین خود می دانند مشاهده کنند.
3: با وجود اختلاف های عمیق سیاسی، حفاظت از آثار باستانی سبستیه در سالهای گذشته بارها موضوع همکاری کارشناسان میراث فرهنگی فلسطینی و اسرائیلی بوده است. برای فرهنگیان هر دو طرف ارزش تاریخی این محوطه فراتر از منازعات سیاسی است و حفظ آن مسئولیتی مشترک در برابر تاریخ و نسلهای آینده است. و فلسطینی ها اثبات کردند که فرهنگ، میراث تاریخی و مهمتر خود زندگی میتواند بر جنگ پیروز شود. رضا محمدی، لندن.
0: و در این بخش برنامه مدار هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. بر اساس گزارش مالی سالانه، دونالد ترامپ بیش از 1.4 میلیارد دلار از پروژه های ارز دیجیتال خود درآمد داشته است. این اسناد نشان می‌دهد که شرکت های او حدود 800 میلیون دلار از یک پلتفرم مالی دریافت کردند. سخنگوی قصر سفید هر گونه تضاد منافعی را رد کرده است. ایالات متحده امریکا

نزدیک به 400 میلیون دلار هزینه داشته و به پیشرفته ترین سامانه های امنیتی، ارتباطی و اینترنت ماهواره‌ای مجهز شده است. این هدیه گرانبهای قطر با انتقادهای تند اعضای هر دو حزب، دموکرات و جمهوری خواه آمریکا روبرو شده است. منتقدان مسائل مرتبط با اخلاق حرفه‌ای و امنیت ملی را مطرح کردند، اما دونالد ترامپ تاکید کرده که مردم آمریکا باید به داشتن چنین هواپیمایی افتخار کنند. And

0: در حال که آمار قربانیان زمین لرزه های ویرانگر ونزوئلا همچنان رو به افزایش است، بیمارستان های این کشور در یکی از دشوارترین آزمون های تاریخ خود قرار گرفته است. هزاران مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند، مراکزی که پیش از این نیست با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند.
1: بیمارستان های ونزوئلا در نبرد بیوقفه برای نجات جان زلزله زدگان. کمبودها فراوان است و زخمی ها بیشمار. ساعت به ساعت به شمار قربانیان زمین لرزه های مرگبار ونزوئلا افزوده می شود.
2: پس از این زمین لرزه شدید شمار زیادی از مجروحان به بیمارستان ما منتقل شدند. منابع و تجهیزات پزشکی محدود است و فشار بسیار زیادی بر بیمارستان وارد شده. خوشبختانه کمک های مردمی و حمایت نهادهای مدنی باعث شد بخشی از نیازهای فوری ما تامین شود.
1: بیمارستان های این کشور در یکی از دشوارترین روزهای خود تقلا برای رسیدگی دارند. هزاران مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند، مراکزی که پیش از این نیز با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند.
3: کادر درمان به صورت شیفتی کار میکند تا خدمات رسانی به آسیب دیدگان در تمام ساعات شبانه روز ادامه داشته باشد. اما پس از چند روز کار فشرده، بسیاری از همکاران ما از نظر جسمی و روحی خسته شدند و ما تلاش میکنیم برای آنها فرصت استراحت فراهم کنیم.
1: در بیمارستان دومینگو لوچیانی در کاراکاس، دکتران و نرس ها به صورت شبانه روزی برای نجات جان آسیب دیدگان تلاش می کنند. اما نبود امکانات فشار سنگین بر نظام درمانی وارد کرده است. مسئولان بیمارستان می گویند اولویت درمان به بیماران داده می شود که جراحات سنگین دارند و حالشان وخیم است. با ادامه امداد رسانی، کادر درمان خسته اما مصمم همچنان در خط مقدم این بحران انسانی ایستادند. بحرانی که زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. اسما سرگند، لندن.
0: امارات متحده عربی با راه اندازی نخستین قطار مسافربری خود وارد مرحله تازه‌ای از توسعه حمل و نقل ریلی شده است. قطار اتحاد ریل برای نخستین بار شرق این کشور را به پایتخت وصل کرده است. پروژه‌ای که بخش از برنامه توسعه زیرساخت‌های امارات به شمار می‌رود. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارمان میرویس سوریا.
4: سالها بود بیابان‌های امارات تنها با جاده‌ها به هم می‌رسیدند، اما امروز ریل‌ها فاصله‌ها را کوتاه‌تر کرده. از ساحل دریای عمان تا قلب ابوظبی، قطاری که تنها مسافر جابجا نمی‌کند، بلکه آغازگر فصل تازه‌ای از حمل و نقل در امارات است. برای نخستین بار قطار مسافربری شرکت اتحاد ریل سفر منظم میان فجیره و ابوظبی را آغاز کرده، مسیر تازه‌ای که شرق امارات را به پایتخت این کشور متصل می‌کند.
5: تجربه فوق‌العاده بود. همه چیز بسیار روان و بدون هیچ مشکلی پیش رفت. کارکنان عملاً حرفه‌ای، خوش برخورد و مؤدب بودند. سفر با قطار بسیار نرم و راحت بود و اصلاً متوجه سرعت بالای آن نمی‌شدیم. امکانات قطار بی‌نقص بود. قطار دقیقاً سر وقت حرکت کرد و طبق برنامه هم به مقصد رسید. در طول مسیر مناظری را دیدیم که معمولاً از جاده قابل دیدن نیستند. صحنه‌هایی که در سفرهای جاده‌ای یا از داخل موتر هرگز تجربه‌شان نمی‌کنید. همین موضوع این سفر را واقعاً لذت بخش و متفاوت کرده بود.
4: برای ساکنان فجیره این پروژه تنها یک خط آهن نیست، بلکه کوتاشتن فاصله است که سالها بخش از زندگی روزمره آنان بوده.
6: برای ما که در فجیره زندگی میکنیم این مسیر قبلا خیلی طولانی بود، اما حالا ابوظبی

0: به مناطق دیگر به ما خیلی نزدیکتر شدند و دیگر مثل گذشته سفری طولانی و خسته کننده یا دشوار به نظر نمی رسد.
1: این پروژه یکی از بزرگترین طرحهای زیربنایی امارات به شمار می رود. طرحی که به گفته مسئولان قرار است شیوه سفر، زندگی و حتی توسعه شهرهای این کشور را تغییر دهد.
2: امروز روز تاریخی برای امارات متحده عربی است. ما نخستین سفر ریلی سراسری کشور را از فجیره تا ابوظبی آغاز کردیم. این افتخار را هم داشتم که در نخستین قطار این سفر در کنار دیگر مسافران حضور داشته باشم.
1: بر اساس برآورد شرکت اتحاد ریل، این پروژه در 2 تا 5 دهه آینده بیش از 95 میلیارد درهم به اقتصاد امارات سود خواهد رساند. پروژه‌ای که فراتر از حمل و نقل به توسعه گردشگری، سرمایه گذاری، شهرسازی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. افتتاح نخستین قطار مسافربری امارات از یک چشمانداز بلند مدت حکایت دارد. کشورهایی که به آینده می اندیشند، پیش از آن که شهرهایشان را گسترش دهند، مسیر رسیدن به آینده را می سازند. و شاید هر ریل پیش از آن که مسافر را جا و جا کند، رویای توسعه را به حرکت در می آورد. میروی سوریا، لندن.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از سدوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار میپردازیم با آخرین تحولات منطقه و جهان. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرد که به طور میانگین هر ماه حدود 50 نفر در افغانستان بر اثر انفجار مهمات عمل نکرده کشته و یا زخمی می شوند. بر اساس گزارش این نهاد، نزدیک به 80% قربانیان این مهمات منفجر نشده کودکان هستند. بخش بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی تاکید کرد که افغان‌ها باید در امنیت و بدون ترس از مواد منفجره زندگی کنند. با این حال، این نهاد یادآور شده که اگرچه برنامه‌های ماین‌پاکی و خنثی‌سازی تسلیحات نقش حیاتی و مستقیم در نجات جان انسان‌ها ایفا می‌کنند، اما این برنامه‌ها در ماه‌های اخیر به دلیل قطع و کاهش کمک‌های شدید از سوی دونرها و جامعه جهانی با افت جدی مواجه شده و مقیاس فعالیت آنها به شدت محدود شده است.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش سه‌شنبه به طالبان در قندوز حمله کردند. این جبهه با انتشار ویدیویی گفت که در این حمله دو عضو طالبان کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه دهم سرطان در اکس نوشت که در این حمله یک موتر رنجر حامل گشت شهری طالبان را در شهر قندوز هدف قرار داد. در خبرنامه آمده است که محل این حمله ساحه بندر کابل، کارته آریانا در قندوز بوده است. جبهه آزادی افغانستان گفته که حملاتش به طالبان در زون شمال شرق باعث نگرانی و وضعیت امنیتی در میان طالبان شده. این سومین حمله طی دو روز گذشته است که جبهه آزادی مدعی وارد کردن تلفات به نیروهای طالبان شده است. این جبهه روز دوشنبه نیز اعلام کرده بود که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چعاب تخار و در ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کرده است.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 6 صبح کابل و دوسی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم رو گرفته.
0: اروپا در دام باشخواهی طالبان. هانا نیومن درباره پیامدهای دخالت این گروه در روند اخراج افغان‌ها هشدار داد. تلاش برای حل مناقشه دیرینه کوچی‌ها و دهنشینان طالبان بار دیگر حیاتی را به ولسوالی پنجاب بامیان فرستاد. بعد دور تازه روزنه‌های ایران و آمریکا، ترامپ میگوید گفتگوهای هسته‌ای با تهران پیشرفت داشته، مذاکرات پس از تشییع خامنه‌ای ادامه می‌یابد. همزمان با ادامه بحث‌ها درباره اخراج شهروندان افغانستان از آلمان، سیاست با انتقادهای تازه‌ای در اروپا روبرو شده است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا گفت که مجرمان افغان باید زندانی شوند، اما آلمان آنها را آزاد می‌کند و به افغانستان می‌فرستد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال هشدار داد که این اقدام اروپا را در برابر باشخواهی طالبان آسیب پذیر می‌کند.
1: آلمان حدود 3 سال پیش شروع کرد به برگزاری اولین گفتگوها با طالبان در مورد مسئله اخراج ها. اول گفتگوهای فنی بودن در کابل، بعد طالبان خواستار این شدن که به آلمان، به برلین دعوت بشن و دعوت شدن. بعد دوباره طالبان خواستند که دو کنسولگری داشته باشن در بن و برلین و دو کنسولگری افتخاری، و حالا میبینیم که دارن قدم به قدم دولت آلمان رو ازش باشخواهی می کنند. بنابراین دیگر کشورهای اروپایی دریافتند که میشه این کار کرد و آلمان داره اخراج میکنه افغانها رو از این طریق، و دارن دقیقا مثال آلمان رو کپی میکنن و تکرار میکنن. چیزی که آلمان یا دولت آلمان رو مجاب کرد که در موضع خودش تجدید نظر کنه، من خودم عصبانی هستم از دولتم، به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم رو گرفته. به نظر من اونها اساساً به یک تله پاپولیستی افتادن که به موجب اون میگن هر اتفاقی که بیفته مهم نیست، تحت هر شرایطی ما باید مردان افغان رو که یا میخوان حرکات جرم تروریستی مرتکب بشن یا جرم جنسی و تجاوز جنسی مرتکب شدن، یا اینها رو باید به افغانستان پس بفرستیم. خب این افراد رو معنی نداره که به افغانستان بفرستیم، اینا رو باید در آلمان زندانی کنیم. من این منطق رو نمیفهمم. با موضع دولت آلمان موافق نیستم که این تصمیم رو گرفته، و حالا این وضعیت خیلی بد رو ایجاد کردن که اساساً دارن از سوی طالبان ازشون باجگیری میشه.
0: نیومن هشدار داده که همکاری کشورهای اروپایی با طالبان در روند اخراج افغان‌ها امنیت پناهجویان را به خطر می‌اندازد. به گفته او، این روند دسترسی طالبان به اطلاعات مخالفان را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه هدف قرار گرفتن آنان حتی در خارج از افغانستان را فراهم سازد.
1: خب من خیلی روشن بگم، دیدگاه های متفاوتی در جامعه اطلاعاتی و امنیتی آلمان وجود داره، برای اینکه این گفتگوها و چیزی که در ازای این گفتگوها به طالبان داده میشه مسائلی رو وارد معادله میکنه که قبلا در معادله نبودن. قبل از هر چیز اینا تعدادشون خیلی کمه، ولی وقتی مردان افغان داریم که زنان آلمان رو آزار جنسی کردن یا تجاوز بهشون کردن، به نظر من باید اینها زندانی بشن. اما وقتی اینها رو به افغانستان بفرستیم، میدونیم که اینها، خب طالبان که اینها رو زندانی نمی کنه، در واقع اینجوری زنان افغان رو در خطر تجاوز قرار دادیم. این مردان افغان که تعدادشون خیلی کمه که خطر تروریستی هستن برای آلمان، ما میتونیم اونها رو تحت نظارت خودمون داشته باشیم. اگر اینها رو به افغانستان پس بفرستیم، دیگه این امکان رو نداریم که بدونیم اونها چه کار دارن میکنن، چه برنامه‌ای دارن میریزن، و اون وقت میتونه که دوباره امنیت ما رو به خطر بندازه. اما بزرگترین تهدید امنیتی احتمالاً اینه که ما الان اومدیم کنسولگری های برلین و بن رو به طالبان تحویل دادیم. در این کنسولگری ها تمام نشانی ها، آدرس ها و اطلاعات شهروندان افغانی است که از طالبان فرار کردن به آلمان، و حالا اساساً داریم اینها رو به طالبان تحویل میدیم. و میدونیم که به عنوان مثال از تجربه ایران میدونیم که سرکوب فرامرزی اونها تا چند اندازه میتونه شدید باشه، و میتونیم این رو از طرف افغان هم شاهد باشیم.
0: قتل یک مقام پیشین امنیت ملی در بدخشان نگرانی ها از ادامه قتل های هدفمند مقام های پیشین را بار دیگر پررنگ کرده است. طالبان همچنان بر اجرای فرمان عفو عمومی تاکید می کنند، اما تا کنون کسی در پیوند به این پرونده ها بازداشت یا محاکمه نشده است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز خواستار تحقیق و پاسخگویی شدند. گزارش از شریف ولید.
2: قربانی دیگری از زنجیره ناتمام قتل‌های هدفمند. نزدیکان عبدالجمیل جویا میگویند او دو روز پیش در ورودی شهر فیض‌آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مهاجمان به گفته آنان از داخل یک موتر با شیشه های دودی در 100 متری پاسگاه امنیتی طالبان بر او تیراندازی کردند. جویا از ناحیه سر به شدت زخمی شد و شب گذشته بر اثر شدت جراحات جان باخت.
3: طالبان از ایدولوژی تمدنی با در نظر داشت ایجاد مخالفین در صفوف خودشان و جنبش های آزادی خواه سخت مشوشند و می دانند که فقط دشمنشان کسانی هست که در مغزشان یک چیز هست.
2: عبدالجمیل جویا 20 سال در نظام جمهوریت کار کرده بود. او مربوط یک خانواده جهادی بانفوذ در شهرستان بزرگ بدخشان بود. با گفته این نزدیکانش او فرد تحصیل کرده و پدر خوشبرخورد و اجتماعی بود و با کسی هم دشمنی شخصی نداشت. قتل عبدالجمیل جویا اما چند روز پس از دو رویداد مشابه در ولایت‌های دایکندی و پروان رخ داده. هفته گذشته یاسر بهزاد حسینی افسر پیشین ارتش هنگام بستن دکانش در دایکندی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. یک روز پیش از او جسد حشمت الله از فرماندهان پیشین قول اردوی 201 سیلاب در مرز ولایت‌های پروان و کاپیسا پیدا شد. بر اساس یک تحقیق تنها از سال 2023 تا نیمه سال 2025 دست کم 110 نظامی و مقام امنیتی پیشین در افغانستان به قتل رسیدند. حاکمیت طالبان تا کنون هیچ فرد یا شبکه‌ای را به اتهام این قتل‌ها بازداشت و مجازات نکرده، اگرچه برخی از مقامات آنها آزار و اذیت مخالفان را رد نمی‌کنند.
4: با نام یک و با نام دیگه تک تک میکنه و این را با تکلیف میکنه. بعضی سال نیست و نی اپ هست، نی اخوت هست، نی افغانیت هست. کلگی را بان کده میمیسام. هیچ کس نمیتانه که بخانه ایتون. با هیچ بانه.
5: It is difficult to overestimate the gravity of the situation in Afghanistan.
2: این رویدادها در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های تازه نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های تحقیقی نیز از ادامه قتل‌های هدفمند نیروهای پیشین امنیتی حکایت دارند. با قول این نهادها در بسیاری از موارد قربانیان پیش از کشته شدن بازداشت یا شکنجه می‌شوند. شماری از خانواده‌ها هم می‌گویند حتی اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری را نداشتند. سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود بارها از ادامه قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مقام‌ها و نیروهای پیشین حکومت خبر داده است. ادامه قتل‌های هدفمند مقام‌های پیشین نگرانی درباره سرنوشت هزاران نظامی و کارمند حکومت پیشین را افزایش داده است. به ویژه هزاران نظامی که ظرف یک سال گذشته مجبور شدند از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگردند. شریف ولید، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شب گذشته زمین لرزه با بزرگی 5.5 درجه بخشهایی از افغانستان را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در 47 کیلومتری جنوب غرب شهر جرم در ولایت بدخشان و در عمق 213 کیلومتری زمین گزارش شده است. تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. اداره هواشناسی طالبان برای امروز از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی در 16 ولایت خبر داده است. بر اساس این پیشبینی همزمان بادهای شدید و گرد و خاک نیز به شماری از ولایت‌های کشور را در بر خواهد گرفت. مقام‌ها از باشندگان به ویژه در مناطق کوهستانی و سیلاب‌خیز خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. تاجیکستان کار ساخت شاهراه دوشنبه کلما را پس از بیش از 7 ماه وقفه سر گرفت. این پروژه در پی عملات مرگبار به شهروندان چینی در نزدیکی مرز افغانستان متوقف شده بود. دوشنبه میگوید امنیت کارگران چینی را تقویت میکند و در ماه سپتامبر نیز رزمایش مشترکی با چین برگزار خواهد کرد. حیاتی از مقامهای طالبان برای بررسی اختلاف میان کوچی‌ها و دهنشینان به ولسوالی پنجاب ولایت بامیان سفر کرد. وزارت داخلیه طالبان اعلام کرده که تا صدور حکم نهایی ورود مباشی دو طرف به مناطق مورد اختلاف ممنوع است. با وجود این، منابع محلی میگویند تنش‌ها همچنان ادامه دارد و کوچی‌ها هنوز منطقه را ترک نکردند. این تصمیم در حال اتخاذ شده که درگیری‌های اخیر میان کوچی‌ها و باشندگان محل به زخمی شدن چند تن انجامیده است. جزئیات اختلاف ها و تصمیم هیئت نظامی طالبان را از عبدالاحد فقیری روزنامه‌نگار آزاد می‌شنویم.
6: در ادامه یکی از قدیمی ترین معضل ها در هزارجات، در هفته های اخیر کوچه ها ده ها رمه و مواشیشان را به مناطق از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان برده و بالای علفچرها و زمین های زراعتی رها کرده که در نتیجه او علفچرها و زمین های زراعتی مردم محل تخریب شده و وقت مردم محل در این اقدام کوچه ها اعتراض کردن، کوچه ها همینطور اونا را مردم محل را لاتکوب کرده و در مورد حتی به شلیک تهدید کردن. امروز هم وزارت داخلی طالبا اعلام کرد که یک حیاتی را به ولسوالی پنجاب ولایت بامیان فرستاده تا این مسئله را حل و فصل کنه. آن چیزی را که تا حالا هیئت طالبا در واقع اعلام کرده است که گفته نه مردم محل و نه کوچه ها تا فیصله نهایی آنها را حق ندارند که از مناطق مورد منازعه که علفچرهاست استفاده بکنند. طالبا گفته که تلاش میکنه تا به اساس شریعت و شریعت و اسناد که موجود است این مسئله را حل و فصل.
0: ده ها پناهجوی افغان در برابر دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان در جاکارتا پایتخت اندونزی تظاهرات کردند. این معترضان که بیش از یک دهه است که در بلا تکلیفی به سر میبرند خواستار رسیدگی فوری و پرونده های پناهندگی خودند. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم رو گرفته.
0: اروپا در دام باشخواهی طالبان. هانا نیومن درباره پیامدهای دخالت این گروه در روند اخراج افغانها هشدار داد. تلاش برای حل مناقشه دیرینه کوچی ها با دهنشینان. طالبان بار دیگر حیاتی را به ولسوالی پنجاب بامیان فرستاد. و در ادامه این مجموعه خبری سری خواهیم زد به کارخانه های کاشی سازی هرات که با وجود محدودیت ها این میراث رنگین را حفظ کردند. دوره تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر و پاکستان در دوحه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از این گفتگوها گفته که مذاکرات به خوبی برگزار شده است و افزوده که روند خلع اسلحه هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
7: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: جدی ونس میگوید حملات آمریکا با سازی توان هسته‌ای به نظامی جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو میکند. به گفته او ارزیابی های اطلاعاتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای دورتر شده است.
1: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026، اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم رو سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن، برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما، به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاری است که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه، و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: دیوان امیری قطر اعلام کرده که تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور با استیو ویتکاف و جرد کوشنر دیدار کرده است. در این دیدار آخرین تحولات و مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت لبنان بررسی شده است. امیر قطر بر ادامه میانجیگری دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تاکید کرده است. میانجیگران قطری و پاکستانی دیروز با هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در دوحه دیدارهای جداگانه برگزار کردند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که گفتگوها درباره موضوع‌های مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام آباد پیشرفت مثبتی داشته است. به گفته او، طرف‌ها روی ادامه مذاکرات توافق کردند و قرار است نشست بعدی پس از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای برگزار شود. کاظم غریب‌آبادی رهبر تیم ایران در مذاکرات قطر گفت نشست‌ها با مقام‌های قطری و پاکستانی بدون حضور هیئت آمریکایی برگزار شده است. او تأکید کرده که محور گفتگوها پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بود. با گفته غریب‌آبادی، مقام‌های ایرانی و قطری درباره نحوه مصرف بخشی از 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران رایزنی کردند. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش می‌دهد.
8: دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد داکوتای شمالی اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفت است. آقای ترامپ گفت که برای سه شب پیاپی حملات سنگینی رو به ایران انجام دادند، ولی بعد تونستند به پای میز مذاکره برگردند و در رابطه با جمهوری اسلامی در جای خوبی قرار گرفتند. مسیر طولانی رو پیمودند و او امیدواره که مذاکرات همین روند رو طی بکنند. آقای ترامپ اشاره کرد که فرایند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفته و او اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. از سمت دیگر در روز چهارشنبه هم آقای ونس معاون آقای ترامپ سخنرانی رو داشت در جمع نیروهای دریایی ایالات متحده. اونجا گفت که نمیتونم تضمینی بدم که در 60 روز آینده حمله به خاک ایران انجام نشه. آقای ونس گفت به زودی مذاکرات هسته‌ای آغاز خواهد شد. در حالی که چنین چیزی رو ما از سمت جمهوری اسلامی نشنیدیم. در رابطه با مذاکرات سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه قطر، جمهوری اسلامی میگه مذاکراتی رو انجام ندادند با طرف آمریکایی و هیئت‌هایی که آنجا بودند، اون کارگروه‌های فنی که به ریاست کاظم غریب‌آبادی در دوحه قطر بودند، با طرف پاکستانی و طرف قطری راجع به مسائل تکنیکی صحبت کردند. بحث تنگه هرمز، بحث لبنان و بحث اموال بلوک شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد بوده. گفتند که جمهوری اسلامی راجع به نحوه خرج کردن 6 میلیارد دلاری که در قطر داره هم تونسته صحبت بکنه. از سمت دیگر به نظر میرسه که عمانی ها طرحی رو پیشنهاد دادند که به موجب اون صندوقی تشکیل بشه که پولی به شکل داوطلبانه از تمامی کسانی که از تنگه هرمز عبور میکنن گرفته بشه. روشن نیست که این طرح چقدر اقبال داشته باشه و چقدر

0: الان که بداند چرا باید بجنگید. و هنگامی که شما را به میدان نبرد میفرستد، تجهیزات و امکانات لازم را فراهم میکند تا دشمن را شکست دهید و سالم به خانه بازگردید. این چیزی است که شما سزاوار آن هستید. این روزها افرادی را میشنوم که از رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل مذاکره با جمهوری اسلامی ایران انتقاد میکنند، در حالی که او از موضع قدرت مذاکره میکند، قدرتی که به لطف شما به دست آمده است. او از جایگاه مذاکره میکند که در آن برنامه هسته‌ای ایران و بخش عمده توان نظامی متعارف این کشور از بین رفته است. نکته جالب این است که بسیاری از منتقدان امروز همان کسانی هستند که پیشتر ما را تشویق می‌کردند کمی جلوتر برویم و چند بمب دیگر در جاهای مانند افغانستان بیندازیم. اما اگر به اشتباهات همان افراد نگاه کنید، می‌بینید که هرگز حاضر نبودند توضیح دهند اصلا برای چی هدف بمباران می‌کردیم.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. حکومت بریتانیا از اول اکتبر مجازات استخدام مهاجران غیرقانونی را تشدید می‌کند. بر اساس قانون جدید، کارفرمایان متخلف با جریمه تا 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. همه شرکت‌ها از جمله پلتفرم‌های تحویل غذا موظفند پیش از استخدام حق کار افراد را بررسی کنند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافق تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و خواستار مذاکره برای اصلاح این پیمان شد. واشنگتن میگوید هدف از این بازنگری کاهش کسری تجاری آمریکا و جلوگیری از بهره برداری چین از این توافق است. با این تصمیم این پیمان فعلا پابرجا میماند، اما از این پس هر سال بازبینی خواهد شد. یک مرد اهل کالیفرنیا از اوپن ای آی شکایت کرده و مدعی است چت جی پی تی توهمات او را تشدید کرده است. او گفته که گفتگو با چت جی پی تی توهمات ناشی از اختلال دو قطبیش را تشدید کرده و سرانجام به اقدام برای خودکشی منجر شده است. اوپن ای آی گفته که این شکایت را بررسی میکند. کارخانه های کاشی‌سازی سنتی فعال در هرات بخشی از میراث فرهنگی و هویت تاریخی کشور را زنده نگه داشتند. کارکنان این کارخانه ها میگویند که نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه کار را برای آنان دشوار کرده است. گزارش از سمیرا رسا.
2: در کارخانه های کاشی‌سازی هرات، در میان این نقش و نگار، بخشی از هویت تاریخی افغانستان جان میگیرد. هر خط، هر رنگ و هر نقش ادامه هنری است که از روزگار تیموریان به یادگار مانده و با دستان هنرمندان هرات زنده نگه داشته می شود. سه کارخانه کاشی سازی در هرات فعال هستند که با استفاده از شیوه های سنتی کاشی هایی را تولید می کنند که بخشی از میراث فرهنگی افغانستان را حفظ کردند. اما ادامه این هنر کهن بیش از هر زمان دیگری با چالش روبرو است.
3: تا به 100 متر هم میتونیم در یک ماه تولید کنیم. همین 6 نفر که عمال هستیم در ماه کمی نظر به تقاضای ما میتونیم همین بیشتر هم 30 متر حد 200 و همین 30 متر مربع در ماه تولید میکنیم.
2: هر نقش با دست طراحی می شود. رنگ ها با دقت روی کاشی می نشیند و پس از چندین مرحله محصول آماده می شود. اما کارکنان کارخانه ها می گویند نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه فعالیت را دشوار ساخته است.
4: جا خیلی برای ما مهمه، جای معیاری خوبی آن خود شما می بینیم. خیلی فضا تنگه برای از این کار. اگر در این راستا با ما خدمت بکنه، جای خوبی در نظر بگیرم، ما می تانیم بیتر کار کنه و راحتر و کارهای منظمتر انجام بده.
2: یکی از مسئولان اداره حفظ و مراقبت از آثار و آبدات تاریخی هرات میگوید کاشی های تولید شده در این کارخانه ها با استفاده از شیوه های سنتی و با استحکام بالا ساخته می شوند. ویژگی هایی که به این محصولات ارزش فرهنگی و هنری ویژه در سطح جهان داده است.
5: کاشی که امروز در ولایت هرات تولید میشه، این کاشی به شکل سنتی تولید میشه. شما در اکثر کشورهای دیگه که برین، کاشی خالص سنتی ندارن، کاشی نیمه سنتی و نیمه صنعتی دارن، یعنی کاشی مختلطی دارن. به او خاطر کاشی که در هرات تولید میشه از ارزش والا و استحکام بالا و داشت بالای برخوردار است.
2: کاشی سنتی آمیخته به رنگ لاجوردی افغانستان همان قدر که شناسنامه هویت و میراث فرهنگی

0: است، نیاز به تبلیغ، معرفی و حمایت گسترده مردم را دارد تا بتواند به جای کاشی های بازاری وارداتی در معماری شهر و ساختمان های مسکونی و حتی بازار سهم بگیرد. اگر حمایت از این کاشی ها بیشتر شود، هزینه ساخت و عرضه آن نیز ارزان تر خواهد شد. اما مهمتر از همه، نگهداری از این صنعت پاسبانی از فرهنگ رنگارنگ افغانستان است. سمیرا رسا، لندن.
1: شرکتی در چین ربات هایی طراحی کرده که میتوانند همدم عاطفی افراد مجرد باشند. به گفته این شرکت، این ربات ها با بهره گیری از هوش مصنوعی قادر به برقراری ارتباط عاطفی با کاربران هستند. این شرکت مدعی است که این ربات ها میتوانند سالها در کنار کاربران خود بمانند.

0: A za mnoho ten spasku.
1: Radio Afghanistan International.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. ونس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکره در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد، شما ایران خواهید داشت که برای همیشه متحول شده است. او تاکید کرد که اگر ایرانی‌ها رفتار مناسب نداشته باشند، برنامه هسته‌ای آنها همچنان نابود می‌شود. ارتش متعارف آنها همچنان نابود می‌شود و ایالات متحده همچنان در موقعیت بسیار قوی‌تر نسبت به ایرانی‌ها قرار دارد. در همین حال وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر گزینه یا سرگیری حملات گسترده به جمهوری اسلامی را با پت هگزت وزیر جنگ آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور بررسی کرده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: زه هرته ده کابل ولایت نیم.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: رئیس جمهور آمریکا گفت که روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر نیز به خوبی برگزار شده است. روز چهارشنبه با اشاره به حملات اخیر علیه اهداف در ایران افزود که همانطور که می‌دانید ما سه شب به شدت آنها را هدف قرار دادیم، اما اکنون روابطمان بسیار خوب پیش می‌رود. روند خلع سلاح هسته‌ای در جریان است و همه چیز به خوبی پیش می‌رود. او با اشاره به اقتصاد آمریکا از جمله سرمایه‌گذاری‌ها و بازار سهام گفت که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در غیر این صورت همه این چیزهایی که درباره آن صحبت می‌کنیم و همه اقداماتی که انجام می‌دهیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان با اشاره به بازارهای جهانی گفت که قیمت نفت به 68 دلار کاهش یافته، رقمی که به گفته او از زمان آغاز حمله به ایران به هدف جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای نیز پایین‌تر است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: رسانه‌های ایران گزارش دادند که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می‌شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان صادر شده است. معاون استان خراسان رضوی اعلام کرده که به منظور تسهیل حضور اتباع افغانستان در این مراسم 2500 ویزای رایگان صادر شده. این مقام دولتی ایران پیش بینی کرده که بین 2 تا 4 هزار افغان از طریق مرزهای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شوند. گفته شده است که برای اسکان زائران از افغانستان مکانهایی در مساجد و تکایای مشهد در نظر گرفته شده. این در حال است که سفیر ایران در کابل گفته که روابط میان ایران و اداره طالبان در مسیر سازنده قرار گرفته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. در حالی که صدور ویزا به صورت کل برای شهروندان افغانستان بند است یا منع است، ویزه رایگان برای شهروندان افغانستان که در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک میکنن و برایشان رایگان توزیع میشه، این چی معنایی داره؟
0: عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب شما. ببینید، فقط این ویزاها برای شهروندان افغانستان صادر نشده. فکر میکنم که برای کشورهای زیادی دیگری هم چنین تفصیلاتی در نظر گرفته شده. دلیل هم این هست که جمهوری اسلامی برای نمایش حضور میلیونی مردم در داخل ایران و همچنین این که به زعم خودشان نشان بدن که ایران در بین کشورهای منطقه و خصوص همسایه هم جایگاه محکمی داره، به این اساس افراد زیادی از کشورهای منطقه دعوت کردن. خب طبیعتاً افغانستان هم بخشی از این کشورهایی است که در تشییع جنازه آقای خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. در این که چرا این تشمیلات به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته، خود طبیعتاً وقتی که دعوت میشه به تشییع جنازه، این امر معمولی است و در بارهای دیگری هم فکر کنم در ایران اتفاق افتاده. چنین امری، چون این نمایشی در اربعین هم وجود داشته، همیشه سهمیه های گرفته شده بود برای کشورهای دیگر از جمله افغانستان که مردم بتونن از طریق ویزایی که از ایران به عراق می‌روند و در مراسم اربعین شرکت بکنن. مراسم سیاسی که در اون نمایش حضور مردمی وجود داره، خب طبیعتاً مستلزم هزینه حکومتی است که خب ایران این هزینه رو در مورد افغانستانی ها و سایر طرفدارانی که در منطقه داره تقبل خواهد کرد.
8: اما آقای عرفان، ما متقاضیان زیاد داریم، هزارها متقاضی ویزای ایران وجود داره، چی ویزای توریستی و سیاحتی است یا چی هم ویزای کار است، ولی این ویزای رایگان که 2500 از او آمارش داده شده، مشخصا با در نظر داشت گروه ها و شبکه های حمایتی که جمهوری اسلامی در افغانستان داره، نصیب کی خواهد شد؟ برای کیا توزیع خواهد شد؟
0: والا من خوب اطلاعات زیادی در این ندارم که چی کسانی دعوت خواهند شد، اما خب یک مسئله طبیعی است. اون مسئله این هست که جمهوری اسلامی طبیعتاً به افراد ویزا خواهد داد که هم طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستن و هم این که در داخل افغانستان به نوعی برای جمهوری اسلامی ایران در یک سری تبلیغات احتمالاً شرکت داشتن و گروه های همسو با جمهوری اسلامی هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ سیاسی مد نظر هست. اما اینکه این گروه ها چه کسانی هستند، خب اینا رو قاطعانه نمیتونیم صحبت بکنیم، بخاطر اینکه اصولا خیلی اطلاع دقیقی وجود نداره که کدام شبکه ها دعوت شدن و یا دعوت خواهند شد.
8: بله، خب اساسا خود حضور شهروندان افغانستان در همچو مراسم یا مشخصا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران چی اهمیت داره؟ گرچه برخی‌ها به این باور هستند که این کار میتونه برای جلوگیری از تهدیدات حملات احتمالی در نظر گرفته شده باشه، با عنوان اصطلاح عام سیایی لشکر میخواین استفاده کنن، شما چی تو چی باور دارین؟
0: ببینید، دو مسئله نباید از نظر دور داشت. در یک واقع بینی سیاسی این هست که روابط ایران و طالبان در یک سرحد بسیار عالی قرار داره. وقتی که از سرحد عالی مدارم صحبت میکنم، این هست که ایرانی ها هر گونه امتیازی که طالبان خواستن به اونا اعطا کردن، از جمله این که حاکمیت از دولار بر افغانستان به رسمیت شناختن، دشمنی از اونا در مقابل زبان فارسی و فرهنگ فارسی که ایرانی ها مدعی از رو هستن هم به نوعی قبول کردن یا در مقابل از او سکوت کردن. تمام مراکز دیپلماتیک افغانستان به طالبان تحویل دادن و حتی گفته میشه که به زودی قراره که طالبان هم به رسمیت بشناسه. بنابراین این داد و گرفت دو طرفه هست. کوچکترین کاری که طالبان هم در مقابل این حملات ایران میتونن انجام بدن این هست که اجازه بدن تعداد از افغانستان، تعداد از طرفدارای جمهوری اسلامی ایران وارد ایران بشن از افغانستان. مسئله دیگه این هست که یک واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که در جنگ در هر دو جنگی که ایران علیه آمریکا و اسرائیل داشت، موج بزرگی از حمایت‌های داخل افغانستان هم به همراه داشت. به این معنی که تعداد زیادی به دلیل حالا به دلایلی که جای از شاید اینجا نباشه ما بحث کنیم، از ایران طرفداری کردن. بنابراین اون دو قضیه باعث شده که ایرانی ها حساب بکنن روی حمایت مردمانی از افغانستان که در ایران بیان و بخواهن نشان بدن که برعلاوه این که نظام جمهوری اسلامی در درون ایران طرفداران زیادی داره، حوزه گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در بیرون از مرزها هم چیز هست، پررنگ هست و اون با حضور مردم کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، احتمالاً کشورهای دیگری در همسایگی ایران نشان خواهند.
8: اما آقای عرفان، فراموش نکنیم که این رابطه‌ای که شما صحبت کردین رابطه رژیم حاکم در ایران و رژیم حاکم در افغانستان است. در این وسط مردم افغانستان بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده خاطره خوش از این رژیم ندارن. ما و شما در ظرف 5 سال شاهد اخراج‌های اجباری میلیونی بودیم، توهین و تحقیر شدن بودیم، لکت و کوب شدن شدید شهروندان افغانستان بودیم، اعدام‌ها که هر روز دوام دارد. در همین یکی دو روز اخیر در مرز چندین شهروند افغانستان توسط مرزبان‌های ایرانی کشته شدند. با چطور شهروندان افغانستان با چی حس در این مراسم شرکت کنند؟
0: ببینید دیری نمیگذره، هنوز خاطره اخراج 1,000,000 آواره در جنگ بعد جنگ 12 روزه از ایران و آن همه اتهاماتی که به مهاجرین افغانستانی بسته میشد، رسانه ها آن عوامل نفوذی اسرائیل میدانستن، هنوز از خاطره جمعی پاک نشده. اما بس این هست، چه کسانی قرار است که دعوت بشن؟ آیا این دعوت عمومی از مردم افغانستان هست؟ خب طبیعتاً چنین چیزی نیست، احتمالاً افراد خاصی دعوت میشوند. این و این افراد خاص کسانی هستند که در تعامل با طالبان انتخاب میشن و به ایران گسیل میشن. 2500 نفری که شما گفتین احتمالاً بخشی از اونها شاید حتی خود طالبان احتوا میکنه، ما هنوز اطلاعاتی نداریم. بخشی دیگری هم از هواخوان جمهوری اسلامی هستند که وارد این کشور خواهند شد. اینها به معنی این نیست که این 2500 نفری که وارد میشن نمایندگی میکنه از کل مردم افغانستان، طبیعتاً چنین چیزی وجود نداره. خب افغانستان سرزمینی است که با گرایش‌های فکری بسیار متفاوت و با وضعیت اجتماعی قومی، زبانی و مذهبی متفاوت، و طبیعتاً هر کشوری هم در منطقه میتونه در داخل افغانستان طرفدارانی داشته باشه. فقط جمهوری اسلامی نیست که در افغانستان طرفدارانی داره، قاعدتاً کشورهای دیگه هم طرفداران داره. حتی ما فکر میکردم که تعداد باید خیلی بیشتر باشه، چون 2500 نفر از افغانستان با این همه مانوری که دولت ایران در مورد هواخوان خود در منطقه میده و با رابطه بسیار دوستانه‌ای که با طالبان داره، من فکر میکردم که باید افراد خیلی بیشتر از این باشه.
8: بله.
0: و طبیعتاً این نمایندگی از کل مردم افغانستان.
8: درست. آقای عرفان، بین یک نگاه هم به آنچه رژیم علی خامنه‌ای در قبال افغانستان و پناهجویان افغانستان و شهروندان افغانستان در طول حاکمیتش داشته باشیم، چی بهره برداری‌های از این مردم یا از شهروندان افغانستان صورت گرفت و در مقابل چی امتیازات نصیب مردم افغانستان شد؟
0: ببینید، مهاجرت در همه دنیا پدیده دو طرفه است. بدبختانه ما مردم افغانستان همیشه در مسئله مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان همیشه یک طرف ماجرا بودیم که بیشتر ضرر کردیم تا فایده. دلیل از دو هم این هست که اولا یک دولت حامی مستقر ما نداشتیم در داخل خود افغانستان که حداقل از پناهجویان در حوزه سیاسی و دیپلماتیک بتونه نمایندگی بکنه و یا حتی حمایت بکنه. و از طرف دیگه سیستم مهاجرتی کشورهای همسایه بر اساس یک سیستم مهاجرتی جهانی مثل آنچه که در دنیای امروز وجود داره عیار نشده. در کشورهای همسایه ما از جمله ایران و پاکستان مهاجرت به عنوان یک پدیده امنیتی تعریف شده، نه یک پدیده که از او بتونه فرصت اقتصادی و منابع انسانی استخراج کرد. بنابراین تمام نیروهای ما در مهاجرت که دارای پتانسیل بودن، مثلا در ایران ما نیروهای زیادی داشتیم که پتانسیل بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داشتن، نتونستن که از این پتانسیل استفاده بکنن. مثلا وارد ساختار آموزشی، ساختار کار، ساختار صنعت ایران نتونستن بشن. بنابراین ما یک نسل تحصیل کرده به اصطلاح آماده کار بدون کار داریم در ایران که مجبور بشن به کارهای پس رو بیارن. همچنین این موضوع رو تقریبا در پاکستان هم داریم. این مسئله باعث شده که دولت ایران همیشه مسئله مهاجرت با پدیده های امنیتی به سنجش بگیره. هر زمان که مسائل امنیتی متاسفانه این کار حالا کم کم داره در اروپا هم رواج میگیره. اون چیزی که شما در اروپا هم میبینید که تمام مشکلات میخوان به گردن مهاجرین بندازن، در ایران هم اکثر اوقات که دولت ها با مشکل مواجه میشن مشکلات به مهاجرین نسبت میدن و فراکنگی میکنن. اما نهایتا منصفانه هم باید صحبت کرد و این هست که در شرایط بد اقتصادی که ساختار چارچوب اقتصادی ما ویران شده، راه حل دیگری برای میلیون ها انسان برای تغذیه حداقلی با وجود این همه تحقیر و توهین در کشورهای همسایه نمونده. و از این جهت هست که با تمام این مشکلاتی که وجود داره بسیاری از مردم مجبور میشن که برای لقمه نانی به کشورهای همسایه پناه ببرن.
12: بله.
8: و آقای عرفان بسیار کوتاه، اگر بگین ما در دوره جمهوریت یک نوع حمایت رسمی رژیم جمهوری اسلامی از اقلیت شیعه و هزاره در افغانستان را داشتیم، برعکس در حاکمیت فعلی طالب این حمایت وجود نداره به گونه علنیش. این دلیلش چی است؟ آیا همخوانی با سیاست‌های طالب است یا بیمیری در مقابل این اقلیت که خود جمهوری اسلامی پرچمدارش میداند؟
0: نه، من خیلی با این گزاره موافق نیستم. جمهوری اسلامی در دوره جمهوریت هم به شدت طرفدار آقای کرزی بود و به شدت طرفدار رژیم آقای اشرف غنی احمدزی بود. رابطه بسیار نزدیکی که با اینا هم داشت. این موضوع که ایرانی ها، شیعه ها و هزار ها مطلقاً حمایت کرده باشند در صحنه عمل سیاسی دیده نشد، جز این که حالا مبایی که مثل فاطمیون وجود داشته که اونا در داخل ایران بوده و خیلی وحشی در مسئله افغانستان نداشت.
8: بسیار سپاسگزار است مزید فرصت جناب آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
17: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
18: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
12: خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه دهم سرطان در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتگوها بر عهده دارند. با گفته این منابع آگاه، جورد کوشنر و استیو ویتکوف فرستادگان آمریکا سه‌شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد که نوشته این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست دریاچه لوسان متمرکز خواهد بود. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. او با فاکس نیوز افزود که ایالات متحده در موقعیت بسیار خوب قرار دارد. وانس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد. شما ایران خواهد داشت که برای همیشه متحول شده است. دیگر از توریسم و بی‌ثباتی منطقی حمایت مالی نمی کند. برای همیشه از هر گونه جا طلبی برای سلاح‌های هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها را تثبیت کند و در صورت لزوم برای تحقق این هدف از زور استفاده کند. با گزارش رویترز این مقام‌ها گفتند که جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود درباره سایر اختلافات گفتگو نخواهد کرد. آنها هفزدن اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه آگوست از کشتی عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از این مقام ها نوشت که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدید برای تنگه هرمز است که بر اساس آن حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتی‌ها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدید برای امنیت ایران تشخیص داده می شوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد. شرکت مشاوره راهبردی گروه آسیا مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد که چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است. به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیاد بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخش از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوری‌های انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونه از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدت بحران‌های جهانی معرفی کند. با گفته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود به عنوان شریک باثبات‌تر و قابل اعتمادتر در سایب ملی بهره می برد. اسرائیل کوتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه دهم سرطان در مراسم یادبود کشته‌شدگان جنگ دوم لبنان در سال 2006 گفت اسرائیل تاکنون دو بار حملات پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در صورت لزوم بار سوم نیز حمله خواهد کرد. کوتس همچنان با اشاره به درگیری‌ها در لبنان گفت که هدف اسرائیل بازگرداندن وضعیت به شرایط پیش نیست، بلکه تغییر واقعیت و تأمین امنیت ساکنان شمال این کشور است. وزیر دفاع اسرائیل همچنان گفته که ارتش این کشور از مناطقی که آنها را مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه توصیف کرد، عقب نشینی نخواهد کرد و به طور نامحدود در این مناطق باقی خواهد ماند تا از شهروندان اسرائیل در برابر آن چه عناصر جهادی خوانده محافظت کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که نشانه های از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی حماس در نوار غزه شناسایی کرده است و این اقدامات از طریق قاچاق تسلیحات، جذب نیرو، انتقال تجهیزات و بازسازی زیرساخت های نظام این گروه انجام می شود. ارتش اسرائیل و سازمان های امنیت داخلی کشور شاباگ اعلام کرده که از آغاز عملیات خورش شیران تا کنون بیش از 250 حزب حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه کشتن. به گفته این دو نهاد، ده ها نفر از کشتشتگان در حمله 7 اکتبر نیز مشارکت داشتن. به گفته فرماندهی جنوب ارتش اسرائیل، حماس در ماهای اخیر تلاش کرده است توان نظامی خود را از طریق جذب نیرو، بازسازی تونل ها، تجهیز دوباره نیروها و یا توان موشکی بازسازی کند. اما ارتش اسرائیل و شاباگ با انجام صدها حمله در 4 ماه گذشته برای جلوگیری از این روند اقدام کردند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی شبکه‌ای از کیف پول‌های دیجیتال را شناسایی کرده که به گفته این وزارتخانه سپاه پاسداران از آنها برای انتقال منابع مالی به گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی از جمله حزب الله استفاده کرده است. در پی این اقدام اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل دستور اعمال تحریم علیه 37 کیف پول دیجیتال را صادر کرده که به گفته مقام اسرائیلی مجموع دارایی آنها بیش از 24 میلیون شکل معادل حدود 7.2 میلیون دلار است. صداد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کیف پول‌ها بخش از شبکه مالی سپاه پاسداران بودند و برای انتقال منابع مالی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ویژه حزب الله استفاده می‌شدند. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در حال ساخت در شهر لاهور دست کم 14 کودک دانش آموز جان خود را از دست دادند. پلیس میگوید 8 کودک دیگر نیز زخمی شده و مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر بازداشت شدند. پلیس میگوید که نیروهای امداد پس از دریافت گزارش‌های مبنی بر احتمال گیر ماندن کودکان بیشتر زیر آوار همچنان به عملیات جستجو ادامه می‌دهند. این مرکز آموزشی که در یک ساختمان قدیمی فعالیت میکرد ظاهراً بر اثر فرو ریختن سقف طبقه دوم که هنوز تکمیل نشده بود دچار حادثه شده است. گزارش ها حاکی است که این بخش به دلیل کیفیت پایین ساخت و ساز فرو ریخته است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و شهباز شریف نخست وزیر این کشور در پیام های جداگانه از این حادثه ابراز تاسف و اندوه کرده و تاکید کرده که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث باید تدابیر مؤثر ایمنی در بخش ساختمان سازی و مرکز آموزشی روی دست گرفته شود. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش دادند که برگزاری نشست سال آینده ناتو در آلبانیا با تردید روبرو است. به گفته این منابع، مخالفت حکومت دونالد ترامپ و نگرانی برخی اعضای ناتو از پایان بودن بودجه دفاعی آلبانیا آینده این نشست را نامشخص کرده است. بر اساس این گزارش، در پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو که هفته آینده در انقره برگزار می شود، برخلاف بیانیه سال گذشته دیگر نام از آلبانیا به عنوان میزبان نشست بعدی این ائتلاف دیده نمی شود. با این حال این متن هنوز نایی نشده و ممکن است تغییر کند. این تحول در شرایط رخ داده که کشورهای اروپایی و عضو ناتو تلاش می کنند در نشست انقره به دونالد ترامپ نشان دهند به تعهدات خود برای افزایش بودجه دفاعی پابند بودند و از بروز اختلافات علنی با رئیس جمهور آمریکا جلوگیری کنند. رویترز پیشتر نیز گزارش شده بود که ناتو در حال بررسی کنار گذاشتن سنت برگزاری نشست‌های سالانه است، اقدامی که میتواند از رویارویی احتمالی و پرتنش با ترامپ در سال‌های آینده جلوگیری کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که کشورهای عضو مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم TFTC در اقدام مشترک چند بخش کلیدی از زیرساخت‌های مالی حزب الله از جمله 5 نهاد 16 فرد را هدف تحریم قرار دادند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که سه‌شنبه 9 سرطان منتشر شد، از نهادهای مالی القرض، الحسن و بیت المال و همچنین مقام‌های ارشدان‌ها نام برده شده است. وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریم‌ها را نشانه تعهد مشترک اعضای TFTC برای مختل کردن تمام حزب الله در سوی استفاده از نظام مالی بین المللی توصیف و تاکید کرد که همه نوت‌های تحریم شده از سوی TFTC بیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند. مرکز هدفگیری تامین مالی توریسم ائتلاف متشکل از آمریکا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکه‌های تامین مالی توریسم تشکیل شده است. اکسیوس گزارش داد که مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکره کنندگان اسرائیل و لبنان را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده، هرچند مقامات آمریکایی میگویند که این روندها با هم تضاد ندارند. وبسایت آمریکایی اکسیوس سه‌شنبه 9 سرطان نوشته که این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند، مسیر با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونس مون رئیس جمهور آمریکا پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هدایت آن را بر عهده گرفته است. به نوشته این وبسایت، این روندها در قالب 3 توافق دنبال شده است. یادداشت تفاهم 27 ثور میان واشنگتن و تهران، توافق 31 جوزا که ونس در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو ما 5 سرطان میان اسرائیل و لبنان امضا شد.
7: رویدادهای جهان.
12: خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه 10 سرطان در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتگوها بر عهده دارند. با گفته این منابع آگاه، جورد کوشنر و استیو ویتکا فرستندگان آمریکا سه‌شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد که نوشته این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست در دریاچه لوسان متمرکز خواهد بود. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. او با فاکس نیوز افزود که ایالات متحده در موقعیت بسیار خوب قرار دارد. ونس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد. شما ایران خواهد داشت که برای همیشه متحول شده است. دیگر از توریسم و بی‌ثباتی منطقی حمایت مالی نمی کند. برای همیشه از هر گونه جا طلبی برای سلاح‌های هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها را تثبیت کند و در صورت لزوم برای تحقق این هدف از زور استفاده کند. با گزارش رویترز این مقام ها گفتند که جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود، درباره سایر اختلافات گفتگو نخواهد کرد. آنها هفتن اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه آگوست از کشتی عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از این مقام ها نوشت که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدید برای تنگه هرمز است که بر اساس آن حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتی ها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدید برای امنیت ایران تشخیص داده می شوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد. شرکت مشاوره راهبردی گروه آسیا مستقع در واشنگتن در گزارش اعلام کرد که چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است. به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیاد بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع

0: سلام بر شما. 7 صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نبید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم رو گرفته.
0: اروپا در دام باج‌خواهی طالبان. هانا نیومن میگه این گروه از موضوع مهاجران برای کسب امتیازهای سیاسی استفاده میکند. تلاش برای حل مناقشه دیرینه کوچه ها و دهنشینان. طالبان بار دیگر حیاتی را به ولسوالی پنجاب بامیان فرستادند. بعد دور تازه رایزنه های ایران و آمریکا. ترامپ از پیشرفت گفتگوهای هسته ابراز رضایت کرد. ونس میگه آمریکا از مواضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. همزمان با ادامه بحث‌ها درباره اخراج شهروندان افغانستان از آلمان، این سیاست با انتقادهای تازه‌ای در اروپا روبرو شده است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا میگوید برلین برای اخراج مهاجران در برابر باج‌خواهی طالبان تسلیم شده است. نیومن در گفتگو با افغانستان اینترنشنال هشدار داده که این سیاست راه را برای امتیاز‌خواهی بیشتر طالبان از اروپا باز می‌کند.
2: آلمان حدود 3 سال پیش شروع کرد به برگزاری اولین گفتگوها با طالبان در مورد مسئله اخراج ها. اول گفتگوهای فنی بودن در کابل، بعد طالبان خواستار این شدن که به آلمان، به برلین دعوت بشن و دعوت شدند. بعد دوباره طالبان خواستند که 2 کنسولگری داشته باشند در بن و برلین و 2 کنسولگری افتخاری، و حالا میبینیم که دارن قدم به قدم دولت آلمان رو ازش باج‌خواهی می کنند. بنابراین دیگر کشورهای اروپایی دریافتند که میشه این کارو کرد. آلمان داره اخراج میکنه افغانها رو از این طریق و دارن دقیقا مثال آلمان رو کپی میکنن و تکرار میکنن. چیزی که آلمان یا دولت آلمان رو مجاب کرد که در موضع خودش تجدید نظر کنه، من خودم عصبانی هستم از دولتم، به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم رو گرفته. به نظر من اونها اساساً به یک تله پاپولیستی افتادن که به موجب اون میگن هر اتفاقی که بیفته مهم نیست، تحت هر شرایطی ما باید مردان افغان رو که یا میخوان حرکات جرائم تروریستی مرتکب بشن یا جرائم جنسی و تجاوز جنسی مرتکب شدن، یا اینها رو باید به افغانستان پس بفرستیم. خب این افراد رو معنی نداره که به افغانستان بفرستیم، اینا رو باید در آلمان زندانی کنیم. من این منطق رو نمیفهمم. با موضع دولت آلمان موافق نیستم که این تصمیم رو گرفته و حالا این وضعیت خیلی بد رو ایجاد کردن که اساساً دارن از سوی طالبان ازشون باجگیری میشه.
0: نیومن هشدار داده که همکاری کشورهای اروپایی با طالبان در روند اخراج افغان‌ها امنیت پناهجویان را به خطر می‌اندازد. به گفته او این روند اساسی طالبان به اطلاعات مخالفان را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه هدف قرار گرفتن آنان تا در خارج از افغانستان را فراهم سازد.
2: خب من خیلی روشن بگم، دیدگاه‌های متفاوتی در جامعه اطلاعاتی و امنیتی آلمان وجود داره، برای اینکه این گفتگوها و چیزی که در ازای این گفتگوها به طالبان داده میشه مسائلی رو وارد معادله میکنه که قبلا در معادله نبودن. قبل از هر چیز اینا تعدادشون خیلی کمه، ولی وقتی مردان افغان داریم که زنان آلمان رو آزار جنسی کردن یا تجاوز بهشون کردن، به نظر من باید اینها زندانی بشن. اما وقتی اینها رو به افغانستان بفرستیم، میدونیم که اینها، خب طالبان که اینها رو زندانی نمی کنه، در واقع اینجوری زنان افغان رو در خطر تجاوز قرار دادیم. این مردان افغان که تعدادشون خیلی کمه که خطر تروریستی هستن برای آلمان، ما میتونیم اونها رو تحت نظارت خودمون داشته باشیم. اگر اینها رو به افغانستان پس بفرستیم، دیگه این امکان رو نداریم که بدونیم اونها چه کار دارن میکنن، چه برنامه‌ای دارن میریزن، و اون وقت میتونه که دوباره امنیت ما رو به خطر بندازه. اما بزرگترین تهدید امنیتی احتمالاً اینه که ما الان اومدیم کنسولگری های برلین و بن رو به طالبان تحویل دادیم. در این کنسولگری ها تمام نشانی ها، آدرس ها و اطلاعات شهروندان افغانی است که از طالبان فرار کردن به آلمان، و حالا اساساً داریم اینها رو به طالبان تحویل میدیم. و میدونیم که به عنوان مثال از تجربه ایران میدونیم که سرکوب فرامرزی اونا تا چند اندازه میتونه شدید باشه، و میتونیم این رو از طرف افغان هم شاهد باشیم.
0: ویدیو که به افغانستان انترنشنال رسیده برخورد خشونت آمیز یک مقام محلی طالبان با باشندگان ولایت تخار را نشان میدهد. در این ویدیو فردی معروف به دکتر اسمت معاون طالبان در ولسوالی فرخار با قنداق تفنگ یک راننده را لتکوب میکند و سپس زنان نشسته در یک موتر دیگر را تهدید میکند. به گفته منابع محلی این رویداد روز دوشنبه در روستای سنگاتش رخ داده است.
3: برای
0: شب گذشته زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 درجه بخشی از افغانستان را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در 47 کیلومتری جنوب غرب شهر جرمه ولایت بدخشان و در عمق 213 کیلومتری زمین گزارش شده. تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. اداره هواشناسی طالبان برای امروز از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی در 16 ولایت خبر داده است. بر اساس این پیش‌بینی، همزمان بادهای شدید و گرد و خاک نیز در شماری از ولایت‌های کشور را در بر خواهد گرفت. مقام‌ها از باشندگان به ویژه در مناطق کوهستانی و سیلاب‌خیز خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. تاجیکستان کار ساخت شاهراه دوشنبه کلما را پس از بیش از 7 ماه وقفه از سر گرفت. این پروژه در پی حملات مرگبار و شهروندان چینی در نزدیکی مرز افغانستان متوقف شده بود. دوشنبه میگوید امنیت کارگران چینی را تقویت میکند و در ماه سپتامبر نیز آزمایش مشترکی با چین برگزار خواهد کرد. حیاتی از مقامهای طالبان برای بررسی اختلاف میان کوچی ها و دهنشینان به ولسوالی پنجاب ولایت بامیان سفر کرد. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده که تا صدور حکم نهایی ورود مواشی دو طرف و مناطق مورد اختلاف ممنوع است. با وجود این منابع محلی میگویند تنش ها همچنان ادامه دارد و کوچی ها هنوز منطقه را ترک نکردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که درگیری های اخیر میان کوچی ها با باشندگان محل به زخمی شدن چند تن انجامیده است. جزئیات اختلاف ها و تصمیم هیئت نظامی طالبان را از عبدالاحد فقیری روزنامه‌نگار آزاد می‌شنویم.
4: در ادامه یکی از قدیمی ترین معضل ها در هزارجات، در هفته های اخیر کوچه ها ده ها رمه و مواشیشان را به مناطق از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان برده و بالای علفچرها و زمین های زراعتی رها کرده که در نتیجه او علفچرها و زمین های زراعتی مردم محل تخریب شده و وقتی مردم محل در این اقدام کوچه ها اعتراض کردند، کوچه ها همینطور اونا را مردم محل را لتکوب کرده و در مورد حتی به شلیک تهدید کردند. امروز هم وزارت داخلی طالبا اعلام کرد که یک حیاتی را به ولسوالی پنجاب ولایت بامیان فرستاده تا این مسئله را حل و فصل کنه. آن چیزی را که تا حالا هیئت طالبا در واقع اعلام کرده است که گفته نه مردم محل و نه کوچه ها تا فیصله نهایی آنها را حق ندارند که از مناطق مورد منازعه که علفچرهاست استفاده بکنند. طالبا گفته که تلاش میکنه تا بر اساس شریعت و شریعت و اسناد که موجود است این مسئله را حل و فصل.
0: مرکز بشار افغانستان میگه طالبان در روزهای محرم دست کم 55 عزادار شیعه را در کابل بازداشت کردند. این نهاد گزارش داده که از این میان 46 تن از یک تکیه خانه و 9 تن دیگر به اتهام برافراشتن بیرقهای مذهبی بازداشت شدند. به گفته مرکز حقوق بشر این بازداشت ها به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان در زندان شخصی او نگهداری میشوند. بر بنیاد این گزارش طالبان علاوه بر کابل در بلخ، بامیان، غزنی و هرات نیز بر مناسم عزاداری و شعائر مذهبی شیعیان محدودیت‌های گسترده اعمال کردند. مرکز حقوق بشر این اقدامات را بخشی از سیاست‌های این گروه برای محدود کردن آزادی مذهبی شیعیان، اسماعیلیان و صوفیان توصیف کرده است. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم را گرفته.
0: اروپا در دام باشخواهی طالبان. هانا نیومن میگوید این گروه از موضوع مهاجران برای کسب امتیازهای سیاسی استفاده میکند. تلاش برای حل مناقشه دیرین کوچی ها و دهنشینان. طالبان بار دیگر حیاتی را به پلسپالی پنجاب به برایت بامیان فرستادند. و در دام این مجموعه خبری سری خواهیم زد به کارخانه های کاشی سازی هرات که با وجود محدودیت های میراث رنگین را حفظ کردند. مقام های ایالات خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که یک پهپاد منفجر نشده که از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده بود در ولسوالی خیبر سقوط کرده است. به گفته منابع محلی این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشد و نیروهای امنیتی پاکستان پس از محاصره محل آن را در عملیات کنترل شده منهدم کردند. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که این پهپاد شباهت زیادی به پهپادهای انتحاری طالبان دارد. اسلام آباد از موضع هند در محکومیت عملات اخیر پاکستان به افغانستان انتقاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه موضع هند را به اساس خوانده و آن را تلاشی برای بی‌ثبات‌سازی منطقه توصیف کرد. هند تنها کشوری است که عملات اخیر پاکستان به افغانستان را به طور رسمی محکوم کرده است. کریم ملاخیل خبرنگار از شهر کویته با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای ملاخیل، در مورد عملات پهپادی طالبان به خاک پاکستان سوالات زیادی مطرح است. آیا این پهپاد به اهداف ثابت کرده یا نه؟ جزئیات تلفات و خسارات چی است؟
3: ډېره مننه محمدی صاحب. د چهارشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت خیبر ولسوالۍ په ملا ګوري سیمه کې ځایي چارواکو په وینا سي یو ډرون د افغانستان له لورې د پاکستان فضا ته رادننه سوی و چې هغه د چاودېدنو له مخې پاکستاني ځواکونو شنډ کړه. له دې عمله کوم تلفات د دې ډرون کې نه دي اوښتل سوي او دا په داسې حال کې داسې د سټېشن بې پوره د د طالبانو له لوري دا اوسه چې دوی د پاکستان باندې برید کړی د ډرون له لارې په خیبر پختونخوا همداسې په بلوچستان په پشین سرانانو سیمو کې او دوی ادا کړی وه چې دوی ګڼ شمېر تلفات د دې برید لو عمله اوښتي دي خو پاکستان بیا دا ادا رد کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان لور سلور ډرون چې د بلوچستان ایالت ته رادننه سوي وو هغه دوی شنډ کړي او کوم تلفات نه دي اوښتي او دوی پاکستان فوج دا ویلو د خیبر چې کومه طالبانو ادا کړی چې خیبر پختونخوا په پېښور کمبرخیل سیمو کې همداسې چترال کې چې کوم دوی د برید ادا کړی وو هغه پاکستان له لورې هغه برید چې کوم ده هغه نه ده تایید سوی. خو ځایي سرچینو په بلوچستان سرانان چې کوم برید و هلته د دریو کسان ټپې کېدو خبر ورکړی وو خو په رسمي توګه باندې دا نه ده تایید کړی تر اوسه چا.
0: و پاکستان در مورد موضوع گیری هند در قبال عملات هوایی و زمینی به افغانستان چه واکنش داشته؟
3: بالکل این د سکومو د پاکستان بریدونه په افغانستان کې کوم سی وو په پکتیکا کې هغه دوی غندلی وو خو پاکستان د بارنو چارو وزارت سکومیان د تایر اندرابی د ان د ادا سکومو د هغه رد کړي وو ویلی وو چې پاکستان تل د نړیوالو قوانینو تحت سکوم د خپل امنیت د ټینګ ساتلو لپاره ژمن دا او دوی کوم بریدونه چې په افغانستان کې کړی دی هغه په د پاکستانی طالبان په پټن ځایونه کړی دی او په دې بریدونو کې نوی سکوم دی دوی وای پاکستان وای سه پاکستانی طالبان او ته وژل سوي دي همداسې او ګڼ شمېر سکوم دی هغه دوی ته تلفات اوښتي دي.
0: کریم الله خیل از کویته سپاسگزار هستم. دوره تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر و پاکستان در دوحه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ابراز رضایت از این گفتگوها گفته که مذاکرات به خوبی برگزار شده است و افزوده که روند خلع اسلحه هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
5: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: جی دی ونس میگوید عملات آمریکا با سازی توان هسته‌ای به نظامی جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو میکند. به گفته او ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای دورتر شده است. Now the president of the United States
2: maintains a lot of options today in 20 رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم رو سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور گزینه داره باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفاً واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه، و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: دیوان امیری قطر اعلام کرده که تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور با سویدکاف و جرد کشنر دیدار کرده است. این دیدار آخرین تحولات مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت لبنان بررسی شده است. امیر قطر بر ادامه میانجیگری دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تاکید کرده است. میانجیگران قطری و پاکستانی دیروز باعث های آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه دیدارهای جداگانه برگزار کردند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که گفتگوها درباره موضوعهای مرتبط با تفاهمنامه اسلام آباد پیشرفت مثبتی داشته است. به گفته او طرفها روی ادامه مذاکرات توافق کردند و قرار است نشست بعدی پس از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای برگزار شود. کاظم غریب آبادی رهبر تیم ایران در مذاکرات قطر گفته نشست با مقام های قطری و پاکستانی بدون حضور هیئت آمریکایی برگزار شده است. او تاکید کرده که محور گفتگوها پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بود. به گفته غریب آبادی مقام های ایرانی و قطری درباره نحوه مصرف بخشی از 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران رایزنی کردند. سمیرا قرویی از کاخ سفید گزارش میدهد.
6: دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد داکوتای شمالی اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفت است. آقای ترامپ گفت که برای سه شب پیاپی حملات سنگینی رو به ایران انجام دادند، ولی بعد تونستن به پای میز مذاکره برگردند و در رابطه با جمهوری اسلامی در جای خوبی قرار گرفتن. مسیر طولانی رو پیمودن و او امیدواره که مذاکرات همین روند رو طی بکنند. آقای ترامپ اشاره کرد که فرایند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی به خوبی در حال پیشرفته و او اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. از سمت دیگر در روز چهارشنبه هم آقای ونس معاون آقای ترامپ سخنرانی رو داشت در جمع نیروهای دریایی ایالات متحده. اونجا گفت که نمیتونم تضمینی بدم که در 60 روز آینده حمله به خاک ایران انجام نشه. آقای ونس گفت به زودی مذاکرات هسته‌ای آغاز خواهد شد. این در حالی که چنین چیزی رو ما از سمت جمهوری اسلامی نشنیدیم. در رابطه با مذاکرات سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه قطر، جمهوری اسلامی میگه مذاکراتی رو انجام ندادند با طرف آمریکایی و هیئت‌هایی که آنجا بودند، اون کارگروه‌های فنی که به ریاست کاظم غریب آبادی در دوحه قطر بودند، با طرف پاکستانی و طرف قطری راجع به مسائل تکنیکی صحبت کردند. بحث تنگه هرمز، بحث لبنان و بحث اموال بلوک شده جمهوری اسلامی از مهمترین موارد بوده. گفتند که جمهوری اسلامی راجع به نحوه خرج کردن

0: چه بوده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتای تاجیکستانی خود برای همکاری در بخش مواد مدنی، امنیت و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. این نخستین دیدار دو جانبه دو کشور پس از 4 سال بود. دو طرف همچنین یک تفاهمنامه 5 ساله همکاری در حوزه سلامت جهانی امضا کردند. حکومت بریتانیا از اول اکتبر مجازات استخدام مهاجران غیرقانونی را تشدید میکند. بر اساس قانون جدید کارفرمایان متخلف با جریمه تا 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. همه شرکت ها از جمله پلتفرم های تحویل غذا موظفند پیش از استخدام حق کار افراد را بررسی کنند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافق تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و خواستار مذاکره برای اصلاح این پیمان شد. واشنگتن میگوید هدف از بازنگری، کاهش کسری تجاری آمریکا و جلوگیری از بهره‌برداری چین از این توافق است. با این تصمیم این پیمان فعلا پابرجا میماند، اما از این پس هر سال بازبینی خواهد شد. کارخانه های کاشی سازی سنتی فعال در هرات بخش از میراث فرهنگی و هویت تاریخی کشور را زنده نگه داشتند. کارکنان این کارخانه ها می گویند که نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه کار را برای آنان دشوار کرده است. گزارش از سمیرا رسا.
2: در کارخانه های کاشی سازی هرات در میان این نقش و نگار بخشی از هویت تاریخی افغانستان جان می گیرد. هر خط، هر رنگ و هر نقش ادامه هنری است که از روزگار تیموریان به یادگار مانده و با دستان هنرمندان هرات زنده نگه داشته می شود. 3 کارخانه کاشی سازی در هرات فعال هستند که با استفاده از شیوه های سنتی کاشی هایی را تولید می کنند که بخشی از میراث فرهنگی افغانستان را حفظ کردند. اما ادامه این هنر کهن بیش از هر زمان دیگری با چالش روبرو است.
3: تا به 100 متر هم میتونیم در یک ماه تولید کنیم. همین 6 نفر که اعمال هستیم در ماه کمی نظر به تقاضای ما میتونیم همین بیشتر هم کنیم. 30 متر حد اوسط و همین 30 متر مربع در ماه تولید میکنیم.
2: هر نقش با دست طراحی می شود. رنگ ها با دقت روی کاشی می نشیند و پس از چندین مرحله محصول آماده می شود. اما کارکنان کارخانه ها می گویند نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه فعالیت را دشوار ساخته است.
4: جا خیلی برای ما مهمه، جای معیاری خوبی هن خود شما می بینیم. خیلی فضا تنگه برای از ایکا. اگر در این راستا با ما خدمت بکنه، جای خوبی در نظر بگیره، ما میتونیم بهتر کار کنه و راحتر و کارهای منظمتر انجام بده.
2: یکی از مسئولان اداره حفظ و مراقبت از آثار و آبدات تاریخی هرات میگوید کاشی های تولید شده در این کارخانه ها با استفاده از شیوه های سنتی و با استحکام بالا ساخته می شوند. ویژگی هایی که به این محصولات ارزش فرهنگی و هنری ویژه در سطح جهان داده است.
5: کاشی که امروز در ولایت هرات تولید میشه، این کاشی به شکل سنتی تولید میشه. شما در اکثر کشورهای دیگه که برین کاشی خالص سنتی نداره، کاشی نیمه سنتی و نیمه صنعتی دارن، یعنی کاشی مختلطی دارن. به او خاطر کاشی که در هرات تولید میشه از ارزش والا و استحکام بالا و داشت بالای برخوردار است.
2: کاشی سنتی آمیخته به رنگ لاجوردی افغانستان همان قدر که شناسنامه هویت و میراث فرهنگی است، نیاز به تبلیغ، معرفی و حمایت گسترده مردم را دارد تا بتواند به جای کاشی های بازاری وارداتی در معماری شهر و ساختمان های مسکونی و حتی بازار سهم بگیرد. اگر حمایت از این کاشی ها بیشتر شود، هزینه ساخت و عرضه آن نیز ارزان تر خواهد شد. اما مهمتر از همه، نگهداری از این صنعت پاسبانی از فرهنگ رنگارنگ افغانستان است. سمیرا رسا، لندن.
1: شرکتی در چین ربات‌های طراحی کرده که می‌توانند همدم عاطفی افراد مجرد باشند. به گفته این شرکت، این ربات‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی قادر به برقراری ارتباط عاطفی با کاربران هستند. این شرکت مدعی است که این ربات‌ها می‌توانند سال‌ها در کنار کاربران خود بمانند.

0: هستیم با پایان این برنامه خبری. برای توضیح ترین خبرها با تحلیل آن هم با وبسایت ما به نشانی afmtal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از ابرویتان سپاسگزارم. تا بعد، وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: یک قاضی فدرال در آمریکا درخواست شرکت متا برای رد شکایت 29 ایالت را نپذیرفت. متا در این شکایت متهم شده است که فیسبوک و اینستاگرام را به گونه‌ای طراحی کرده که کودکان را به استفاده اعتیادگونه از این پلتفرم‌ها سوق می‌دهد و زیان‌های آن را از افکار عمومی پنهان کرده است. قاضی دادگاه فدرال در اوکلند کالیفرنیا دوشنبه شب درخواست متا برای رد اتهام‌های مربوط به فریب کاربران، رفتار غیر منصفانه و نقض قانون فدرال حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین را رد کرد. این قاضی همچنان اعلام کرد که متا الزامات این قانون درباره اطلاع رسانی و گرفتن رضایت والدین را رعایت نکرده و در این بخش به نفع ایالت‌های شاکی رأی داد. متا در واکنش گفت که با این اتهام‌ها به شدت مخالف است و اطمینان دارد که شواهد تعهد دیرینه این شرکت به حمایت از جوانان را نشان خواهد داد.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: سازمان ملل با هشدار درباره تداوم خطر مهمات منفجر ناشده در افغانستان خواستار افزایش فوری حمایت مالی از برنامه‌های ماین‌زدایی شد. این سازمان اعلام کرد که از 14.5 میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای فعالیت‌های ماین‌روبی تا ماه جون تنها 3.6 میلیون دلار تامین شده است. یکی از کارمندان اوچا در افغانستان روز چهارشنبه گفت که در 5 ماه اول سال جاری میلادی 175 مورد تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات در افغانستان گزارش شده است. او تأکید کرد که این رویدادها به ویژه جان کودکان را به خطر می اندازد. این مقام سازمان ملل در ویدیوی تأکید کرده است که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از انفجار مهمات و ماین ها است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: شورای پناهندگان نروژ میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه‌ای که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تأمین شده. این شورا گفته که کمک‌ها برای رسیدگی به بحران‌های انسانی در جهان به پایین‌ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان این نهاد قرار گرفته است. گزارش شورای پناهندگان نروژ تحت عنوان کمبود نگران کننده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه منتشر شد. این نهاد میگوید که توقف کامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده که تا سال 2024 بیش از 40% کمک‌ها به افغانستان را تأمین می‌کرد، نقش مهم در کاهش بودجه داشته. در حال حاضر 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و همزمان میلیون‌ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور باز می‌گردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به کاهش این کمک ها و تأثیرات آن گفتگوی داریم با عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال مدنی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدن آقای صفوت. افغانستان برای نخستین بار است که در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان قرار میگیره. این چی پیام داره با در تناسب با شرایطی که ما در داخل افغانستان داریم؟
4: سلام، وقت شما بخیر. بر شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما آرزوی موفقیت دارم. خب بدون شک یکی از مهمترین پیامدهای کاهش منابع یا بودجه بین المللی در افغانستان افزایش فقر و مهاجرت های گسترده و در نهایت ناامنی غذایی و ناامنی های اجتماعی را به بار میاره و به خصوص خانواده ها و مادران باردار بر اساس آماری که WHO و UNICEF و WFP ارائه داده در دو سه ماه اخیر بیشترین آسیب ها را میبینه و به دلیلی که در افغانستان و کشورهای در واقع جهان سوم کسانی که در رأس قدرت یا در هرم قدرت قرار دارد کمترین آسیب پذیری را داشته، این باعث میشه که یک نوع فاصله بین حکمرانی و مردم ایجاد شد و مردم در شرایط بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل قرار بگیره.
10: بله آقای صفوت، من صحبت‌های برخ از منتقدین را در این شب روز میشنوم که هشدار نهادهای بین المللی مثل همی شورای پناهندگان نروژ یا شما از یونیسف و نهادهای مرتبط به سازمان ملل یاد کردین، این شعارها را بیشتر سودجویانه میدانن و تاکید میکنن که این هشدارها به خاطر خود پروژه هایی است که اینها نمیتونن به دست بیارن. نگاه شما چی است؟ چقدر این هشدارها با واقعیت های عینی واقعا همخوانی داره؟
4: خب ما فکر میکنم که میشه که نقدهایی که در سرازیر شدن منابع در افغانستان در طول 25 سال گذشته یا بیشتر از او جریان داشته، اینا را هم نمیشه آدم نادیده بگیره. نقدها همیشه وارد بوده در بعضی از فعالیت ها، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان است که بر اساس گزارش های شما و در این فرصتی که ما داشتم چند تا گزارش از یوریسیا و WFP و اینا را مطالعه کرده و یونیسف نشان میده که 20 میلیون انسان، یعنی نصف جمعیت افغانستان، در حالت بسیار بحرانی و گرسنگی قرار دارد. طبیعتاً این رقم بسیار درشت را نمیشه آدم نادیده بگیره و همیشه تمام این موارد در پای نقدهایی که وجود داره به او محاسبه بکنه. برای شما این وضعیت بسیار ناگوار است و آمار و دیتایی که در گزارش سازمان های معتبر بین المللی، حتی سازمان هایی که هیچ نقشی در امداد رسانی ندارند مثل اوچا یا مو بخش هماهنگی کمک های سازمان ملل متحد، این میگه که وضعیت بسیار اسفبار است به دلیل بیمهری که مردم افغانستان مورد بیمهری قرار گرفته از آدرس منابع کمک کننده افغانستان. افغانستان متاسفانه در شرایط بسیار ناگوار قرار داره به دلیل بحران‌های نوظهور مثل اوکراین، مثل غزه، مثل کشورهای جنوب آسیا، این باعث شده که اغلب دونرها یا منابع تمویل کننده افغانستان فراموش بکنه یا بسیار کم توجه بکنه. دیگه من فکر میکنم نقطه هم بجاست، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان و فقری که وجود داره این هم شاید ما دیده بید.
10: آقای صفت، شما روی عوامل خارجی کوتاه اشاره کردین، مثلا نظم نوین جهانی را که ما داریم، جنگ ها و رویدادهایی که در گوشه و کنار افغانستان داره رخ میده، مطمئنن که روی کاهش این کمک ها تاثیر گذاشته، ولی در داخل چی عوامل وجود داره؟ مثلا بی مسئولیتی یا فرار از مسئولیت که گروه حاکم میکنه، این چقدر تاثیر داره؟ یا دخالت در امورات کاری نهادهایی که داشته داره؟
4: خب برداشت ما ایست که افغانستان در یک وضعیت بسیار ویژه قرار داره، بدون از اینکه آدم سوگیری کنه یا در واقع به نفع یا به زیان یک جریان یا نظام صحبت بکنه، واقعیت ایست که چند تا عنصر بسیار کلیدی در بخش کمک ها در افغانستان میتونم مهم و مطرح باشه. یکی که اکثر منابع بین المللی از اهدای کمک در افغانستان خسته شده، چون بسیار مزمن شد و این باعث شده که دیگه کشورها علاقه نگیره، یک سال دو سال هیچ محدودیت در واقع اهدای کمک ها در افغانستان نداشته. بحث دیگه در واقع یک نوع دلسردی هست، اونیست که زنان به عنوان یک بخش بسیار مهم و در واقع یک بخش عمده از مستفید شوندگان این کمک ها فعلا در وضعیت قرار داره که اونها آدم بشه که اینا نادیده گرفته شده. مسئله زنها بسیار مهم است، هم به دلیل عوامل داخلی که شما اشاره کردین، هم به دلیل علاقمندی که در سطح منطقه و جهان وجود داره. بدون شک به کنار راندن زنان از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میتونه که میزان دلسردی نهادهای بین‌المللی را کاهش بده. یک چیز دیگه که بسیار زیاد به نظر مهم است و یکی از عناصر بسیار مهم و بازدارنده است، فرار نیروهای انسانی کارآمد است. اما چهره ها یا سازمان هایی که تجربه 20 ساله داشتن، مثلا از سال 1990 تا 2021، اینا با پختگی رسیده بودن. اکثر این نهادها با تیم مدیریتشان افغانستان ترک کرده. من فکر میکنم اینا کسایی بودن که میتونستن هم لابی بکنه و هم برای دریافت منابع دونرها را متقاعد بسازه که افغانستان را حمایت بکنه. اینا هم دیگر نیست و یکی از مشکلات بسیار مهم میتونه باشه. بحث دیگه مسئله مهمی است که او موجی از منابعی که در طول 20 سال جریان داشت و یک اشتیاق وجود داشت، علاقمندی وجود داشت، دیگه او حالت وجود ندارد. هم منابع تمویل کننده خسته شده و هم امکانات وجود داشت برای انتقال این منابع این بسیار محدود شده. شما میفهمید سیستم‌های بانکی مشکل داره، سوخت یا انتقال کمک‌ها با مشکل مواجه شده، قیمت سوخت بسیار بالا رفته در منطقه. مرز پاکستان که در واقع یک راه نزدیکتر بود و یک مسیر سنتی بود، این مسیر تغییر کرد. جریان جنگایی که ایران با آمریکا داشت،
14: بله،
4: مسیری که از بندر چابهار و ایران امکاناتش میسر بود، این محدود شده. مشکلات مرزی که بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه به وجود آمده به دلیل جنگ ها و اینا، یا بی‌اعتمادی که در مرزها حاکم شده، خودش هم بسیار زیاد مؤثر واقع شده تا اینکه دونرها علاقمندیشان نسبت به کمک در افغانستان کاهش پیدا بکنه.
10: بله آقای صفت، فرصت است که یک مقدار از آنچه از داخل طالب و رسانه‌های مربوط به طالب در اذهان عامه دنیا میتازوام بپردازیم. یک طرف بحث فقر است که ما و شما صحبت کردیم، بیکاری، ولی در کنارش تصاویر از پروژه ها میبینیم، ساخت و سازها میبینیم، خرید فروش خانه میگن قیمت ها افزایش پیدا کرده، بلاک سازی ها در سطح شهرها ادامه داره. پرسشی است که فکر میکنین که طالب اواید را داره انحصاری میکنه در یک وضعیت مافیایی و شبکه‌ای و عامه مردم از این درآمدها محروم هستند، یا وضعیت چیز دیگه است؟
4: خب تا جایی که من اطلاع دارم بعضی از پروژه ها بخصوص در دو سه ماه اخیر که اجازه داده شده تا ساخت و ساز دوباره در افغانستان آغاز شود، بخصوص مهاجرینی که از ایران و پاکستان برگشتن و یک موج بسیار بزرگ از مهاجرین سال گذشته و تا حال در حال برگشت هستند، اینا فاقد خانه و محل سکونت هستند. اینا این باعث شده که یک مردم شاهد از این باشه که ساختساز جریان داره، خانه ها ساخته میشه و بخش دیگه که بسیار زیاد چشمگیر است و مردم را میبینه کاری است که حکومت انجام میده. مثلا شهرداری ها دیده میشه که فعال هستن، کوچه ها و سرک ها را میسازن. بخشی از این پروژه ها گفته میشه که در واقع ادامه پروژه های است که در دوران جمهوریت آغاز شده بود و در واقع برای یک مدت متوقف بود یا کاهش پیدا کرده بود، دوباره اینا رونق پیدا کرده. اینا چیزایی است که دیده میشه، مردم میگه، ولی خب بدون شک سطح گسترده فقر و ناتوانی مردم و ناداری مردم چیزی بزرگی هست که به قول بسیار معروف مردم لباس هم بینه ولی شکما یک گرسنه را دیدنش بسیار سخت.
10: دقیق. یک مورد دیگرم بشنویم از شما کوتاه که ما تقریبا همه روزه شاهد تعامل کشورهای خصوصا اروپایی با طالبا هستیم به خاطر اخراج پناهجویا. آیا با در نظر داشت شرایط فقر، گرسنگی، بیکاری و او آمار بلند از فقر که ما در جامعه از آدرس این نهادها میبینیم، روند اخراج پناهجویان به نظرتان موفقیت‌آمیز خواهد بود یا دوباره به یک شکل دیگر دامنگیری کشورها خواهد شد؟
4: خب کسایی که از کشورهای اروپایی اخراج میشه تعدادشان به او حدی نیست که یک فشار اقتصادی رو روی وضعیت اقتصادی افغانستان وارد بکنه، چون بسیار محدود است تعدادشان، کمتر از 50 نفر، 100 نفر، 20 نفر به این ترتیب است. شما حتما در گزارش‌هایش خود دیدین، ولی بدون شک اینا یا برمیگردند یا به اروپا یا به کشورهای دیگر، به خاطر از اینکه شرایط کسایی که در این کشورها زندگی کردند با اون فقر و محنت و بیچارگی در افغانستان جریان داره به جنان سازگار نیست و با تمام محدودیت های مرزی که وجود داره شما در جریان هستن. هر روز سیلاس ها مردم افغانستان در حال فرار هستن از گرسنگی و از فقر. یعنی دیروز پر روز در مرز ایران افغانستان چند نفر کشته شد. اینا نشان میده که وضعیت بخصوص مسئله گرسنگی و فقر در داخل افغانستان بسیار زیاد بحرانی و ویران کرده است.
10: بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال مدنی که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشد.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما.
16: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رویدادهای جهان.
15: خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه دهم سرطان در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتگوها بر عهده دارند. با گفته این منابع آگاه، جورد کوشنر و استیو ویتکوف فرستادگان آمریکا سه‌شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد که نوشته این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست در دریاچه لوسان متمرکز خواهد بود. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد قرار دارد. او با فاکس نیوز افزود که ایالات متحده در موقعیت بسیار خوب قرار دارد. وانس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد. شما ایران خواهد داشت که برای همیشه متحول شده است. دیگر از توریسم و بی‌ثباتی منطقی حمایت مالی نمی کند. برای همیشه از هر گونه جا طلبی برای سلاح‌های هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها را تثبیت کند و در صورت لزوم برای تحقق این هدف از زور استفاده کند. با گزارش رویترز این مقام ها گفتند که جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود درباره سایر اختلافات گفتگو نخواهد کرد. آنها هفزدن اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه آگوست از کشتی عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از این مقام ها نوشت که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ باز گردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدید برای تنگه هرمز است که بر اساس آن حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتی‌ها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدید برای امنیت ایران تشخیص داده می شوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد. شرکت مشاوره راهبردی گروه آسیا مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد که چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است. به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیاد بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخش از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوری‌های انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونه از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدت بحران‌های جهانی معرفی کند. با گفته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود به عنوان شریک باثبات‌تر و قابل اعتمادتر در سایبرملی بهره می برد. اسرائیل کوتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه دهم سرطان در مراسم یادبود کشته‌شدگان جنگ دوم لبنان در سال 2006 گفت اسرائیل تاکنون دو بار حملات پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در صورت لزوم بار سوم نیز حمله خواهد کرد. کوتس همچنان با اشاره به درگیری‌ها در لبنان گفت که هدف اسرائیل بازگرداندن وضعیت به شرایط پیش نیست، بلکه تغییر واقعیت و تأمین امنیت ساکنان شمال این کشور است. وزیر دفاع اسرائیل همچنان گفته که ارتش این کشور از مناطقی که آنها را مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه توصیف کرد، عقب نشینی نخواهد کرد و به طور نامحدود در این مناطق باقی خواهد ماند تا از شهروندان اسرائیل در برابر آن عناصر جهادی خوانده محافظت کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که نشانه های از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی حماس در نوار غزه شناسایی کرده است و این اقدامات از طریق قاچاق تسلیحات، جذب نیرو، انتقال تجهیزات و بازسازی زیرساخت های نظام این گروه انجام می شود. ارتش اسرائیل و سازمان های امنیت داخلی این کشور شاباگ اعلام کرده که از آغاز عملیات خورش شیران تا کنون بیش از 250 حزب حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه کشتند. به گفته این دو نهاد، ده ها نفر از کشتشتگان در حمله 7 اکتبر نیز مشارکت داشتند. به گفته فرماندهی جنوب ارتش اسرائیل، حماس در ماهای اخیر تلاش کرده است توان نظامی خود را از طریق جذب نیرو، بازسازی تونل ها، تجهیز دوباره نیروها و یا توان موشکی بازسازی کند. اما ارتش اسرائیل و شاباگ با انجام صدها حمله در 4 ماه گذشته برای جلوگیری از این روند اقدام کردند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی شبکه از کیف پولهای دیجیتال را شناسایی کرده که به گفته این وزارتخانه سپاه پاسداران از آنها برای انتقال منابع مالی به گروه های همپیمان جمهوری اسلامی از جمله حزب الله استفاده کرده است. در پی این اقدام اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، دستور اعمال تحریم علیه 37 کیف پول دیجیتال را صادر کرده که به گفته مقام اسرائیلی مجموعه دارایی آنها بیش از 24 میلیون شکل معادل حدود 7.2 میلیون دلار است. صداد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کیف پولها بخش از شبکه مالی سپاه پاسداران بودند و برای انتقال منابع مالی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و ویژه حزب الله استفاده می‌شدند. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در حال ساخت در شهر لاهور دست کم 14 کودک دانش آموز جان خود را از دست دادند. پلیس میگوید 8 کودک دیگر نیز زخمی شده و مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر بازداشتند. پلیس میگوید که نیروهای امداد پس از دریافت گزارش‌های مبنی بر احتمال گیر ماندن کودکان بیشتر زیر آب، همچنین به عملیات جستجو ادامه می‌دهند. این مرکز آموزشی که در یک ساختمان قدیمی فعالیت میکرد، ظاهراً بر اثر فرو ریختن سقف طبقه دوم که هنوز تکمیل نشده بود دچار حادثه شده است. گزارش ها حاکی است که این بخش به دلیل کیفیت پایین ساخت و ساز فرو ریخته است. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، و شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، در پیام های جداگانه از این حادثه ابراز تاسف و اندوه کرده و تاکید کرده که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث باید تدابیر مؤثر ایمنی در بخش ساختمان سازی و مرکز آموزشی روی دست گرفته شود. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش دادند که برگزاری نشست سال آینده ناتو در آلبانیا با تردید روبرو است. به گفته این منابع، مخالفت حکومت دونالد ترامپ و نگرانی برخی اعضای ناتو از پایان بودن بودجه دفاعی آلبانیا آینده این نشست را نامشخص کرده است. بر اساس این گزارش، در پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو که هفته آینده در انقره برگزار می شود، برخلاف بیانیه سال گذشته، دیگر نام از آلبانیا به عنوان میزبان نشست بعدی این ائتلاف دیده نمی شود. با این حال این متن هنوز نایی نشده و ممکن است تغییر کند. این تحول در شرایط رخ داده که کشورهای اروپایی و عضو ناتو تلاش می کنند در نشست انقره به دونالد ترامپ نشان دهند به تعهدات خود برای افزایش بودجه دفاعی پابند بودند و از بروز اختلافات علنی با رئیس جمهور آمریکا جلوگیری کنند. رویترز پیشتر نیز گزارش داده بود که ناتو در حال بررسی کنار گذاشتن سنت برگزاری نشست های سالانه است، اقدامی که میتواند از رویاروی احتمالی و پرتنش با ترامپ در سالهای آینده جلوگیری کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که کشورهای عضو مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریسم TFTC در اقدام مشترک چند بخش کلیدی از زیرساخت‌های مالی حزب الله از جمله 5 نهاد 16 فرد را هدف تحریم قرار دادند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که سه‌شنبه 9 سرطان منتشر شد، از نهادهای مالی القرض، الحسن و بیت المال و همچنین مقام‌های ارشدان‌ها نام برده شده است. وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه تعهد مشترک اعضای TFTC برای مختل کردن توان حزب الله در سوی استفاده از نظام مالی بین المللی توصیف و تاکید کرد که همه نوت‌های تحریم شده از سوی TFTC بیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند. مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم ائتلاف متشکل از آمریکا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکه‌های تامین مالی تروریسم تشکیل شده است. اکسیوس گزارش داد که مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکره کنندگان اسرائیل و لبنان را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده، هرچند مقامات آمریکایی میگویند که این روندها با هم تضاد ندارند. وبسایت آمریکایی اکسیوس سه‌شنبه نهم سرطان نوشته که این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند، مسیر با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونس مون رئیس جمهور آمریکا پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هدایت آن را بر عهده گرفته است. به نوشته این وبسایت، این روندها در قالب 3 توافق دنبال شده است. یادداشت تفاهم 27 ثور میان واشنگتن و تهران، توافق 31 جوزا که ونس در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو جمعه 5 سرطان میان اسرائیل و لبنان امضا شد.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
22: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
23: صدای شما
24: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: جان من دیگر تو چی می خواهی؟ بس جان و جهان من دیگر تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: Thank you. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من دوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تقابل فراتر از درگیری‌های مرزی، پاکستان سقوط یک پهپاد ورودی از افغانستان را تایید کرد. آیا طالبان توان اجرای حملات مؤثری را دارند؟ تداوم فشارهای مذهبی بر شیعیان، طالبان در روزهای محرم 55 تن را بازداشت کردند. مرکز حقوق بشر می‌گوید آنان در زندان شخصی وزیر عدلیه‌اند. گسترش انزوای دیپلماتیک افغانستان در غرب، سفارت افغانستان در استرالیا پس از 2 دهه فعالیت تعطیل شد. دور تازه رایزنی های ایران و آمریکا، ترامپ میگوید گفتگوهای هسته‌ای با تهران پیشرفت داشته. بنس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. خوش آمدید. در این مجموعه خبری با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. یک روز پس از ادعای طالبان درباره حملات هوایی به خاک پاکستان، مقام‌های این کشور از سقوط یک پهپاد در فلسفه‌ای خیبر خبر دادند. پاکستان می‌گوید این پهپاد از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این پهپاد شباهت زیادی به پهپادهای انتحاری طالبان دارد. با این حال طالبان تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند. گزارشی از میرویس اوریا.
1: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان، اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده. اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده. آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند. ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
2: دغه عملیاتو که دی بلوچستان د پشین ولسوالۍ دی سرانانو، د خیبر پختونخوا دی کمبرخیلو او دی چترال دی شاسلیم درې دی ګرم چشمو په سیمه کې د ساعین بل فساد او دی شرو فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. عملیات په بشپړ دقت ترسره شوی او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکی تلفات نه لري.
1: در دور تازه درگیری ها، پهپادها به یکی از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهپاد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعدا آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان می‌دهد بدنه این پهپاد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه‌ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام‌های طالبان همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
3: کومون هغه چاته چې غوسره ډیر امکانات او طاقت ورسره هغه ته نوې تسلیم شوی نو ته به څوک یې؟ تا ته بیا څوک تسلیمیږي؟ ولې به تسلیمیږي؟ او تر ازان ته څه وایې چې موږ تا تسلیم شو؟ او تر څوک یې چې موږ تا فشار په ځان باندې ومنو؟
1: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته. موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن می‌گویند، پاکستان از رهگیری پهپادها، اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که با اطمینان می توان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد. آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میروی سوریا، لندن.
0: شریف غالب، مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان، از اتاوای کانادا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای غالب، ارتش پاکستان عملیات زمینی و هوایی انجام میده و مستقیم خاک افغانستان را هدف قرار میده، اما طالبا با این 4 تا پهپاد چی را میخواهند ثابت بکنند؟
4: تشکر. انجام حملات اخیر پاکستان بر افغانستان که بر اساس منابع 13 حمله بزرگ هوایی در نوع خود در چند سال اخیر بر خاک افغانستان هست و موجب خسارات هنگفت انسانی و همچنان مالی در ولایت شرقی افغانستان شد. ما فکر میکنم این حملات یک نوع با آنچه که پاکستان عنوان میکنه میره که یک نوع به یک نوع وضعیت عادی و یک نوع عادی سازی شود تا جایی که دیده میشه. و فکر میکنم در حالی که افغانستان و جانب طالب ها فاقد توانمندی کافی نظامی بر پاسخگویی در برابر حملات پاکستان هستند، اما در عین حال پاکستان این تانسته تا به نحوی یک نوع از این حملات و انجام حملات به خاک افغانستان یک نوع حساسیت زدایی کنه به نحوی، در حالی که از زیر مثلا منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی اصولا انجام حملات نقص فاحش تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی جانب افغانستان هست. اما به هر صورت من فکر میکنم دلایل در عقب ازی هست و آنچه که طالب ها انجام میتن و سوال شما حمله توسط پهپادهای بسیار ابتدایی که او را هم میبینیم که حتی باعث هیچ تلفاتی در او طرف نشده و اصولا حتی منفجر نشده، فکر میکنم بیانگر یک نوع استیصال و بیچارگی و عدم موجودیت توازن در قدرت نظامی و راهکار نظامی دو جانب هست که به نمایش گذاشته میشه. فکر نمی کنم این حملات متقابل از جانب طالب ها واقعا هیچ چیزی رو به جایی برسانند.
0: احضار متقابل دیپلمات ها را داشتیم و حالا هم حملات اوایی، فکر میکن رابط کابل اسلام آباد به یک نقطه بی بازگشت رسیده؟
4: خب این مهم است بدانیم که پاکستان انجام حملات را بر اساس مثلا یک نوع سیاست برای روی با تهدید برخواسته از تی تی پی که از خاک افغانستان به زعم از اونا تهدید بر پاکستان متوجه می سازه در برابر از او و بر اساس اصل سلف دیفنس یا حق دفاع از خود انجام می ده. و بناهن ما فکر میکنم یک دلیل عمدی که ما یک نوع سایلنس و یک نوع خاموشی در سطح منطقه و در همه در سطح جهان میبینیم در رابطه با نوع واکنش کشورها در این قبال او زاده امی است که پاکستان مسلمان یک نوع بخورد دیگرا امیر داده و از این موضوع سخن میگه که اصولا در برابر تهدید برخواسته از افغانستان حق دفاع از خود داره. و بنان احضار دیپلمات ها یک شکلی و یک روال معمول دیپلماتیک است و اصولا نمیتونه بیان به اصطلاح جوابگوی این مشکلات فزایندی باشه که آل تلقی میشه که واقعا به یک نقطه خوب بیبرگشت نمیگم اما در اوج تنش ها رسیده. یک چیز من فکر میکنم میرم یادآوری کنیم که پاکستان خواستهای از جانب افغانستان داره که همیشه به زبان نمیاره. یکی از کلانترین موضوعات خط مرزی دیورند است، چیزی که حتی آقای متقی از جانب اداره سرپرست به او احسان کرد و گفت که مقامات پاکستانی بر از اونا چند بار گفتن که جانب افغانستان به نوع باید بر به اصطلاح بر رسمیت خط دیورند سحب گذارند. البته چیزی که از جانب منطقه و جامعه بین المللی قبلا به رسمیت شناخته میشه، اما باز هم ما فکر میکنم اگر طالب ها سرانجام به خواستای پاکستان و اسلام آباد واقع بگذارند ممکن است ما یک نوع دورنمای به اصطلاح حل مشکلات را متصور بدانیم.
0: بسیار خوب، از سکوت جهان در برابر حملات به خاک افغانستان و انزوای طالب ها گفتین. هند تنها کشوری است که عملات پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرد. چه معنا داره این؟
4: بله، خب وقتی به تراجکتوری و بکگراند همه معزله میبینیم شاید هستیم که کشورهای منطقه در سطح مختلف و تا اونایی که دالای یک نوع کراوت و یک نوع اینفلوئنس بالای هر دو طرف بود اونا کار خود را کردن و میانجیگری کردن از کشورهای مثل سعودی تا قطر، امارات، فدراتیو روسیه و همچنان ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و خب در نهایت ایتالیا به جای نرسید و اخیرا هم چین به عنوان یک کشوری که واقعا دارای یک نوع نفوذ بالای هر دو طرف است و رابط بزرگی با دو طرف داره او هم اقدام برمیانجی کرد و به نتیجه نرسید. و بنابراین من فکر میکنم اوضاع به نحوی است که حال آنچه مانده در روی زمین من فکر میکنم توسط اقدامات ایگونه نهایتا باید پاسخ گفته شود. و اجازه بدین اینم تاکید کنم که یک عامل اساسی در این که پاکستان جرأت میابد که در طول 3-4 سال اخیر 13 بار افغانستان را بمبارد کنه، به شمول مرکز سیاسی کشور به اسم نشنال کپیتال و پایتخت افغانستان، یک دلیل عمدهش عدم موجودیت مشروعیت داخلی در افغانستان است. پاکستان میدانه که در افغانستان مردم افغانستان متاسفانه جنگ با پاکستان و جنگ با افغانستان نی، بلکه جنگ با طالبان میدانند. و من فکر میکنم آنچه که در ولایات متحده افغانستان مخصوصا در بدخشان میگذره به نحوی یک نوع قرابت داره با به اصطلاح محاسبه پاکستان در راه اندازی این حملات، چون میدانه که دولت از فاخر مشروعیت است و مردم افغانستان در کنار نظام ایستاده نیستند. اتفاقا البته یک گپ نیست که مشروع بسازه حملات پاکستان، اما متاسفانه وضعیت همطور است و اگر اداره سرپرست بخواهد کار کنه، من تصور میکنم اولین اقدام ابقای مشروعیت نظام با تشکیل یک نو نظام بتانه پاسخگوی اقتضاعات امروزی افغانستان و مبین خواستها و آرمانها و هویت جمعی مردم افغانستان باشه.
0: شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. پاکستان با انتشار اسناد محرمانه‌ایت با افغانستان را عامل اصلی حملات انتحاری در این کشور معرفی کرده است. طالبان در واکنش تند این ادعاها و دست داشتن در ناامنی‌های پاکستان را رد کردند. اما چه کسانی واقعا پشت حملات انتحاری و موج ناامنی‌های اخیر در پاکستان هستند؟ نصر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
5: یک مرز طولانی، ده ها پرونده محرمانه و یک اتهام سنگین. مرگبارترین حملات انتحاری در پاکستان کار جنگجویان با هویت افغانستان است. نهادهای امنیتی پاکستان نام برخی افراد، عکس، تاریخ و محل حملات خونین انتحاری و موتربم در دو ایالت پرتشنج آن کشور منتشر کرده است. ولی هیچ سند هویتی مثل تذکره، پاسپورت و یا دی این ای زمیمه آن نیست. طالبان میگوید مجوز شرعی و اداری جنگ با اسلام آباد صادر نشده است. ادعاها، حملات متقابل و ابهامات دیگر پاکستان و طالبان را به عمق تنش‌های لفظی و نظامی خونین برده است. اما واقعیت داستان چیست؟ منابع امنیتی پاکستان اسناد را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده که در آن نام 265 شهروند افغانستان آمده که متهم به دست داشتن در حملات خونین انتحاری شدند. این حملات عمدتاً در خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شده است. ادعای پاکستان به صورت مستقل قابل تایید برای ما نیست، زیرا مدارک کافی برای اثبات آن وجود ندارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال 2022 تا نیمه سال 2025 دست کم 7 حمله موفق با جلیقه انتحاری و موتربمب در خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت گرفته. در اسناد نهادهای امنیتی پاکستان عاملان این حملات شهروندان افغانستان معرفی شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که از مجموع حملاتی که پاکستان آنها را موفق خوانده، 3 حمله با موتربم در مناطق بشام و بنو بوده. حملاتی که به دلیل حجم بالای مواد منفجره تخریب گسترده‌ای داشته و تلفات آن هم سنگین گزارش شده است. 4 حمله خونین دیگر استفاده از جلیقه انتحاری بوده که پر تلفات ترین آن در حسینیه در پشاور صورت گرفت. پشت این حملات کی بوده و ادعای پاکستان چقدر حقیقت دارد؟
6: یکی زیادتر کسان دستی که امکان داری چی دا مثلا دی پاکستان که پختانه چی داوی تی تی پی غریبی افغان مهاجری می ده امکان خبر از کوم زکه چی دا ارقام طول تقلب دی او دی هویت نده خیلی ده دی یو دیش یو اویا کسانو هویت دی نده خیلی تفصیلی هویت دی آدرسونه دا خوب ماده تازو کو چی طول استخباراتی تقلب دی او جیل کاری ده.
5: ارتش پاکستان تأکید کرده که بخش عمده حملات انتحاری را قبل از وقوع خونسا کرده است. آمارها نشان می دهد که در 12 عملیاتی که ضد تروریستی خوانده شده، 141 تن پیش از انجام حمله در مخفیگاه های خود هدف قرار گرفتند. اقدامات نظامی پاکستان با افزایش حملات تشدید شده است. اما این تنها یک روی سکه است. ملا هبت الله رهبر طالبان هرچند در برابر حملات پاکستان سکوت کرده، ولی مجوز شرعی برای جنگ علیه پاکستان صادر نکرده است. ذبیح الله مجاهد از او نقل کرده که جنگ شهروندان افغانستان در خارج از کشور را غیر شرعی خوانده است. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان هم گفته که جنگجویان این گروه اجازه ندارند که برای جنگ به پاکستان بروند. مقصر پنداری و این بنبست های اطلاعاتی و امنیتی فراتر از بیانیه ها پیامد های سنگین برای مردم دو طرف مرز نیز داشته است. اخراج گسترده و اجباری صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان و مسدود شدن مکرر گذرگاه های تجاری استراتژیک مانند تورخم و اسپین بولدک از پیامد های مستقیم این بی‌اعتمادی متقابل است. در نهایت پرونده حملات انتحاری در پاکستان به یک معضل پیچیده دیپلماتیک تبدیل شده است. اسلام آباد بر آمار و مستندات کشف شده از مهاجمان پای می‌فشارد. قندهار و کابل بر ممنوعیت شرعی و اداری جنگ و لزوم حل داخلی بحران‌ها تاکید دارند. هر دو طرف مذاکره کردند، نتیجه نداد. جنگشان ادامه دارد. فراتر از شعارهای سیاسی، آمارها و حقایق پنهان هر دو طرف، حملات شدت می‌یابد و شناسایی عاملان به کلاف سردرگم تبدیل شده است.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شب گذشته زمین لرزه به بزرگی 5.5 درجه بخشی از افغانستان را لرزان. مرکز این زمین لرزه در 47 کیلومتری جنوب غرب شهر جرم در ولایت بدخشان و در عمق 213 کیلومتری زمین گزارش شده است. تاکنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. اداره هواشناسی طالبان برای امروز از احتمال بارندگی شدید و سیراب‌های ناگهانی در 16 ولایت خبر داده است. بر اساس این پیش‌بینی، همزمان بادهای شدید و گرد و خاک نیز شماری از ولایت‌های کشور را در بر خواهد گرفت. مقام‌ها از باشندگان به ویژه در مناطق کوهستانی و سیراب پیش خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. تاجیکستان کار ساخت شاهراه دوشنبه کلما را پس از بیش از 7 ماه وقفه از سر گرفت. این پروژه در پی حملات مرگبار به شهروندان چینی در نزدیکی مرز افغانستان متوقف شده بود. دوشنبه میگوید امنیت کارگران چینی را تقویت میکند و در ماه سپتامبر نیز رزمایش مشترکی با چین برگزار خواهد کرد. مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان در روزهای محرم دست کم 55 عزادار شیعه را در کابل بازداشت کردند. این نهاد گزارش داده که از این میان 46 تن از یک تکیه خانه و 9 تن دیگر به اتهام برافراشتن بیرق‌های مذهبی بازداشت شدند. به گفته مرکز حقوق بشر این بازداشت‌ها به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان در زندان شخصی او نگهداری می‌شوند. بر بنیاد این گزارش طالبان علاوه بر کابل در بلخ، بامیان، غزنی و هرات نیز بر مراسم عزاداری و شعائر مذهبی شیعیان محدودیت‌های گسترده اعمال کردند. مرکز حقوق بشر این اقدامات را بخش سیاست این گروه برای محدود کردن آزادی مذهبی شیعیان، اسماعیلیان و صوفیان توصیف کرده است. موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان را با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو می‌کنیم. آقای محمودی، نهاد شما این گزارش را تهیه کرده، بر ما بگین که گزارش چی پیام داره، چی میگه؟
7: سلام خدمت شما بیننده محترم. خب این یک عکس العمل است در مقابل رفتار ظالمانه و محدود کننده آزادی مذهبی در افغانستان که توسط اداره طالبا بر اقلیت های مذهبی، اهل تشیع، اسماعیلیان، صوفی ها و دیگر مذاهب اعمال میشه. و این مسئله در روند برگزاری مراسم محرم و همچنان مراسم سوگواری عاشورا در افغانستان هویدا بود، تشدید شده بود و امو بردباری و رواداری مذهبی که در افغانستان در طول قرنها وجود داشت و شیعان از آزادی مذهبی برخوردار بودن بر پایی مناسک مذهبیشان متاسفانه هر ساله محدودتر و محدودتر شده و امسال به نحوی شده که افراد به خاطر آزادی، به خاطر استفاده از آزادی مذهبیشان به زندان شخصی انداخته شدن و همچنان اجازه بعضی از مناسک در بعضی از ولایت ها و ولسوالی ها داده نشده. این برخلاف همو ارزش های حقوق بشر، آزادی های مذهبی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر و دیگه اسناد بین المللی حقوق بشر است، همچنان که برخلاف آموزه های دینی، آموزه های اسلام و رواداری و مسنت دیرینه که در افغانستان رایج بوده. به این خاطر طالبا از بسیاری از خطوط قرمز در این ماه محرم گذاشتن، عزادارا را مورد آزار از

0: اشخاص اجازه میده تا به صورت سرخودانه اعمال قدرت بکنن و حقوق و آزادی های مردم را محدود بکنن. ما میبینیم که در افغانستان یک وزیر میاد تمام آزادی های زنان را به خاطر استفاده از حق تحصیل محدود میکنه، ما میبینیم وزیر دیگه کار دیگه را انجام میتن و بالاخره وزیر عدلیه که با اقداماتش مردم آزادار را مورد آزار و اذیت قرار داده. این نشان دهنده سردرگمی بدون قانونی، استبداد، خودرایی و خودکامگی که در این نظام حاکم رس نشان میده و باعث میشه در افغانستان متاسفانه امنیت و مسئولیت فردی، فیزیکی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی وجود نداشته باشه.
1: حالا این 55 نفره که شما در گزارش گفتین بازداشت شده، آزاد شدن یا هنوز هم در زندان وزیر عدلی طالبان هستن؟
0: خب گزارش های مختلف در قسمت وجود داره، البته بسیاریشان بعدا آزاد شدن و بعضشان هم هنوز سرنوشتشان معلوم نیست و مهمتر از این که کسانی که برای خاطر پادرمیانی رفتن اونا مورد آزار اذیت قرار گرفتن و این مثلا نشان میده که احترام به شعائر و آزادی های مذهبی مردم در افغانستان وجود نداره و امور رواداری که در افغانستان به صورت یک سنت وجود داشت و تمام دولت ها و حکومت ها رعایت میکردن توسط طالبان مثل تمام دیگه تعهداتی که دولت ها در افغانستان داشتن امور نقص میشه.
1: در این گزارش شما گفتین که محدودیت ها حتی محدودیت های رک طالبان اعمال میکنه، حتی با فقه حنفی هم در تضاد است، پس با چه توجیه طالبان عزادارا را سرکوب میکنه؟
0: خب طالبان اقدامات بسیارش با شریعت اسلامی و فقه حنفی سازگاری نداره. محدود کردن حقوق زنان برای درس خواندن، آموزش دینی، عدم اجازه مردم به معلومات، محدود کردن آزادی مردم، بازداشت مردم به خاطر تعلقات قومی یا سمتیشان و بسیاری از موارد دیگر. بنابراین این هم یک از موارد است که در مخالفت با امو دستورات سره اسلام قرار داره و اسلام یک دینی است که به همه آزادی داده و حتی برای ادیان دیگه که ابراهیمی هستن اجازه دادن تا اونا باید در کشورهای اسلامی یا در دولت‌های اسلامی آزادی داشته باشن. بنابراین این مسئله است که طالبان خلاف امو دساتیر مذهبی، دساتیر دینی و دساتیر اسلامی عمل میکنن. متاسفانه در این قسمت یک پاسخگویی و یک سیستم پاسخگویی کردن طالبان وجود نداره.
1: بنوار خانی سوال میخواییم بپرسم، فکر میکنین این محدودیت ها و تقابل با اقلیت های مذهبی و خصوص در نهایتش منجر به چه خواهد شد؟ چه پیامدی بر طالبان میتونه داشته باشه؟
0: خب اگر ما هرچقدر به محدودیت کردن آزادی های مردم پیش رفته میریم، مردم به تنگ آمده میرم. من فکر میکنم که بسیاری از مسائل بسیار حساس هستند مثل آزادی مذهبی. بنان در این رابطه طالبا میتونه با اشتعال این مسئله نفاق در بین افغانستان باز تولید بکنه و این مسئله باعث شود که منازعات و نزاعات جدید در افغانستان به وجود بیاید. این مسئله هم از لحاظ رواداری، هم از لحاظ وحدت ملی و هم از لحاظ مسئولیت و آینده افغانستان ما فکر میکنیم خطرات زیاد را بر افغانستان ایجاد میکنه و در این حالش بر ضد منافع طالبان هم عمل میکنه، به خاطر که طالبان توانمندی ازیر ندارن که در تمام جبهات و در تمام عرصه ها حقوق و آزادی های مردم را از همه اقوام را محدود بکنن. ما امروز میبینیم آزادی فرهنگی مردم ازبک و دیگر اقلیت ها مورد تهدید قرار داره، محدود شده. ما میبینیم آزادی مذهبی التشیع محدود شده. ما میبینیم که آزادی زنان محدود شدن. حوادثی که در هرات صورت گرفت، حوادثی که در بدخشان امروز، نارضایتی هایی که وجود داره، همه نشان میده که امو نتایج استبداد و خودرایی طالبان باعث میشه که مردم هر روزه از این گروه دورتر شده بره و مخالفت های بیشتر رما و سراسریتر رما در افغانستان شاهد باشه.
1: موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. قتل یک مقام پیشین امنیت ملی در بدخشان گرانی ها زدم یک قتل های هدفمند مقام های پیشین را بار دیگر پررنگ کرده است. طالبان همچنان بر اجرای فرمان عفو عمومی تاکید میکنند، اما تا

0: اون کسی در پیوند به این پرونده ها بازداشت یا محاکمه نشده است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز خواستار تحقیق و پاسخگویی شدند. شریف ولید گزارش میدهد.
1: قربانی دیگری از زنجیره ناتمام قتل‌های هدفمند. نزدیکان عبدالجمیل جویا میگویند او دو روز پیش در ورودی شهر فیض‌آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مهاجمان به گفته آنان از داخل یک موتر با شیشه های دودی در 100 متری پاسگاه امنیتی طالبان برو تیراندازی کردند. جویا از ناحیه سر به شدت زخمی شد و شب گذشته بر اثر شدت جراحات جان باخت.
2: طالبان از ایدولوژی تمدنی با در نظر داشت ایجاد مخالفین در صفوف خودشان و جنبش های آزادی خواه سخت مشوشند و می دانند که فقط دشمنشان کسانی هست که در مغزشان یک چیز هست.
1: عبدالجمیل جویا 20 سال در نظام جمهوریت کار کرده بود. او مربوط یک خانواده جهادی بانفوذ در شهرستان بزرگ بدخشان بود. با گفته نزدیکانش او فرد تحصیل کرده و پدر خوش برخورد و اجتماعی بود و با کسی هم دشمنی شخصی نداشت. قتل عبدالجمیل جویا اما چند روز پس از دو رویداد مشابه در ولایت‌های دایکندی و پروان رخ داده. هفته گذشته یاسر بهزاد حسینی افسر پیشین ارتش هنگام بستن دکانش در دایکندی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. یک روز پیش از او جسد حشمت الله از فرماندهان پیشین قول اردوی 201 سیلاب در مرز ولایت‌های پروان و کاپیسا پیدا شد. بر اساس یک تحقیق تنها از سال 2023 تا نیمه سال 2025 دست کم 110 نظامی و مقام امنیتی پیشین در افغانستان به قتل رسیدند. حاکمیت طالبان تا کنون هیچ فرد یا شبکه را به اتهام این قتل‌ها بازداشت و مجازات نکرده. اگرچه برخی از مقامات آنها آزار و اذیت مخالفان را رد نمی کنند.
3: هر یکی می آید با نام یک و با نام دیگر می آید تک تک می کنند و این را به تکلیف می کنند. بعضی سال نیست و نه اپ هست، نه اخوت هست، نه افغانیت هست. کلگی را بند کدام این مثال. هیچ کس نمی تاند که بخانه ایتون. با هیچ بانه.
4: It is difficult to overestimate the gravity of the situation in Afghanistan.
1: این رویدادها در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های تازه نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های تحقیقی نیز از ادامه قتل‌های هدفمند نیروهای پیشین امنیتی حکایت دارند. به قول این نهادها در بسیاری از موارد قربانیان پیش از کشته شدن بازداشت یا شکنجه می شوند. شماری از خانواده ها هم می گویند حتی اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری را نداشتند. سازمان ملل متحد در گزارش های خود بارها از ادامه قتل های فراقانونی، بازداشت های خودسرانه و شکنجه مقام ها و نیروهای پیشین حکومت خبر داده است. ادامه قتل‌های هدفمند مقام‌های پیشین نگرانی درباره سرنوشت هزاران نظامی و کارمند حکومت پیشین را افزایش داده است. به ویژه هزاران نظامی که ظرف یک سال گذشته مجبور شدند از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگردند. شریف ولید، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تقابل فراتر از درگیری های مرزی، پاکستان سقوط یک پهپاد ورودی از افغانستان را تایید کرد. و طالبان توانای جوی حملات مؤثر را دارند. تداوم فشارهای مذهبی بر شیعیان، طالبان در روزهای محرم 55 تن را بازداشت کردند. مرکز حقوق بشر میگوید آنان در زندان شخصی وزیر عدلیه اند. و در ادامه این مجموعه خبری، سری خواهیم زد به کارخانه های کاشی سازی هرات که با وجود محدودیت ها این میراث رنگین را حفظ کردند. سفارت افغانستان در استرالیا پس از 24 سال فعالیت تعطیل شد. ویدلای ویسی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا روز گذشته اعلام کرده که ماموریتش در کانبرا به صورت رسمی پایان یافته است. این نمایندگی به درخواست دولت استرالیا تعطیل شده و با این حال کانبرا میگوید که طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت و بر اعمال فشار بر این گروه ادامه میدهد. گزارش از الهام کریمی.
5: بسته شدن سفارت های افغانستان یکی پس از دیگری، این بار در استرالیا. وحید الله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا با انتشار این پست پایان ماموریت رسمی خود در استرالیا را اعلام کرد. سفارت افغانستان در کانبرا افزون بر استرالیا حوزه ماموریت نیوزیلند و فیجی را نیز پوشش میداد. با بسته شدن این سفارت خدمات قنسولی برای افغانهای مقیم این کشورها نیز متوقف خواهد شد. بر اساس آمار وزارت داخله استرالیا حدود 120 هزار نفر با ریشه افغانستانی در این کشور زندگی می کنند. همچنین افراد متولد افغانستان 25مین جامعه بزرگ مهاجر در استرالیا را تشکیل می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از نمایندگی‌های افغانستان در خارج با دو گزینه دشوار روبرو شدند. سپردن سفارت به طالبان یا توقف فعالیت. تا کنون حدود 12 نمایندگی افغانستان و طالبان سپرده شده که بیشتر آنها در کشورهای آسیایی قرار دارند. در مقابل نمایندگی های افغانستان در سوئیس، فرانسه، بلژیم و چند کشور اروپایی دیگر همچنان در اختیار دیپلمات های دولت پیشین باقی ماندند. نخستین قنسولگری افتخاری افغانستان در استرالیا در سال 1994 افتتاح شد. پس از سقوط نخستین رژیم طالبان، سفارت فعلی افغانستان در سال 2002 در کانبرا آغاز به کار کرد. بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا تنها پایان یک ماموریت دیپلماتیک نیست، بلکه نشانه ای از عمیق‌تر شدن بحران نمایندگی سیاسی افغانستان در جهان است.
6: اکثریت افغان‌هایی که برای سفارت
5: در این میان بیشترین آسیب را مهاجران افغان می‌بینند. مردمی که برای تمدید پاسپورت، اسناد هویتی و خدمات قنسولی به این نمایندگی‌ها وابسته‌اند، میان یک حکومت به رسمیت شناخته نشده در کابل و سفارت‌هایی که یکی پس از دیگری بسته می‌شوند، سرگردان ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: دوره تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر و پاکستان در دوحه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از این گفتگوها گفته که مذاکرات به خوبی برگزار شده است و افزوده که روند خلع اسلحه از طریق جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
7: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: جی دی ونس میگوید همراهان آمریکا با سازی توان هسته‌ای به نظام جمهوری اسلامی را دشوار ترک کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو می کند. به گفته او ارزیابی های اطلاعاتی نشان می دهد که جمهوری اسلامی از دستیابی به اسلحه هسته‌ای دورتر شده است.
8: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: دیوان امیری قطر اعلام کرده که تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور با سوید کافای جرد کشنر دیدار کرده است. در این دیدار آخرین تحولات مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت لبنان بررسی شده است. امیر قطر بر ادامه میانجیگری دوها به مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تاکید کرده است. میانجیگران قطری و پاکستانی دیروز با آیت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه دیدارهای جداگانه برگزار کردند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که گفتگوها درباره موضوعهای مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت مثبتی داشته است. به گفته او طرف‌ها روی ادامه مذاکرات توافق کردند و قرار است نشست بعدی پس از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای برگزار شود. کاظم غریب آبادی رهبر تیم ایران در مذاکرات قطر گفت نشست ها با مقام های قطری و پاکستانی بدون حضور آیت آمریکایی برگزار شده است. او تاکید کرده که محور گفتگوها پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بود. به گفته غریب آبادی مقام های ایرانی و قطری درباره نحوه مصرف بخشی از 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران رایزنی کردند. همکارم پویا شمیری از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، دور دیگر از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی به پایان رسید، در چه موارد گفتگو کردند؟
9: نوید، دوحه پایتخت قطر میزبان هیات‌های آمریکایی و ایرانی بود و به قول وزارت خارجه قطر گفتگوها خیلی خوب پیش رفته و تانستن که یک مقدار پیشرفت در مورد آنچه که در سوئیس به او به توافق رسیده بودن بیشتر تاکید شده و به ویژه روی بند پنجم چهارده ماده که در تفاهم نامه گنجانده شده. البته این گفتگوها غیر مستقیم بوده، به همین دلیل هم مقام های ایرانی میگن هیچ گفتگوی با هیئت آمریکایی انجام نداره، اما میانجی ها که قطری ها و پاکستانی ها هستند، هیئت پاکستانی هم در قطر حضور داشتن، گفتن که روی مسئله آزادسازی پول که پول جمهوری اسلامی در جای مختلف وجود داره صحبت شده، روی مسئله تنگه هرمز صحبت شده و در مورد پول هایی که آزاد میشه تأکید هنوز هم همین مسئله است که 12 میلیارد دلاری که حالا 6 میلیاردش قرار است آزاد شوه در قدم اول و 6 میلیاردش در مرحله بعدی آزاد میشه، تنها میتونن کالاهای مورد نیاز را ایرانی ها از جاهای مختلف خرید بکنه. حتی در مورد ازی صحبت شده که هیئت دو طرف روی مسئله یک تعداد از مواد غذایی از امریکایی ها از مواد امریکایی خریداری بکنن و امروز ایرانی ها هم به این مسئله مهر تایید گذاشتن، مسئله ای که امریکایی ها قبلا بهش اشاره میکردن، و همچنان روی مسئله چگونگی تعامل با مسئله تنگه هرمز هم صحبت شده که جزئیات بیشتر از اون هنوز منتشر نشده.
0: به نظر میرسه که ایران داره آماده میشه برای تشییع خامنه ای، از آمادگی ها چی میدانید؟
9: بله نوید، قرار است که از روز جمعه که فردا میشه به وقت افغانستان مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شوه و ظاهرا آمادگی بسیار زیاد جدیدی مورد گرفته شده. حتی احتمالا دور گفتگوهای بعدی امریکایی ها و ایرانی ها به بعد از مراسم تشییع خامنه ای موکول شده و به همین دلیل هم مذاکرات بر فعلا توقف پیدا کرده. قرار است جسد خامنه ای هم در عراق به گشت گذاشته شوه و دوباره برگرده و در مشهد قرار است به دفن شوه و خبرهایی را هم داشتیم که مهمانای خارجی در این مراسم اشتراک میکنه و از طرف دیگه ایرانی ها هم یک تعداد از شهروندان افغانستان را هم براشون ویزه رایگان ارائه کرده که در حدود 3000 نفر گفته میشه، آمار دقیقش معلوم نیست. طالبا هم در این مراسم اشتراک میکنه، اما در مورد امنیت این مراسم هم تا فعلا نگرانی ها وجود داره. ما شاهد مراسم شبیه ازی در چند سال گذشته بودیم، مراسم قاسم سلیمانی بود که هم به دلیل عدم مدیریت درست و هم به دلیل تهدیدهای امنیتی با باعث مرگ چند تن از شهروندان ایرانی شد. حالا مقام های ایرانی به این باور هستن که در این مراسم احتمالاً در حدود 15 الی 20 میلیون نفر اشتراک بکنه، دیده شود که روز جمعه اشتراک کننده تا چه حد خواهد بود. نوید،
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شومی از واشنگتن. جید ونس میگد مخالفان مذاکره با جمهوری اسلامی همان کسانی هستند که در گذشته خواستار بمباران بیشتر افغانستان بودند. معاون رئیس جمهور آمریکا افزوده که جنگ های عراق و افغانستان نتیجه تصمیم های نادرست رهبران سیاسی بود.
10: رئیس جمهور ترامپ هرگز از شما نمیخواهد وارد جنگ شوید مگر آنکه بداند چرا باید بجنگید. و هنگامی که شما را به میدان نبرد میفرستد، تجهیزات و امکانات لازم را فراهم میکند تا دشمن را شکست دهید و سالم به خانه بازگردید. این چیزی است که شما سزاوار آن هستید. این روزها افراد را میشنوم که از رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل مذاکره با جمهوری اسلامی ایران انتقاد میکنند، در حالی که او از موضع قدرت مذاکره میکند، قدرتی که به لطف شما به دست آمده است. او از جایگاه مذاکره میکند که در آن برنامه هسته ای ایران و بخش عمده توان نظامی متعارف این کشور از بین رفته است. نکته جالب این است که بسیاری از منتقدان امروز همان کسانی هستند که پیشتر ما را تشویق می‌کردند کمی جلوتر برویم و چند بمب دیگر در جاهای مانند افغانستان بیاندازیم. اما اگر به اشتباهات همان افراد نگاه کنید، می‌بینید که هرگز حاضر نبودند توضیح دهند اصلا برای چی هدف بمباران می‌کردید.
0: وقتی نام فلسطین برده می‌شود، ذهن بسیاری از مردم پیش از هر چیزی به جنگ، درگیری و سیاست می‌رود. اما آن سوی این تصویر، فلسطین سرزمین شهرهایی است که هزاران سال تاریخ، هنر و فرهنگ را در دل خود حفظ کرده است. در این گزارش رضا محمدی نگاهی دارد به چهره فرهنگی فلسطین، جایی که مسلمان‌ها و یهودیان با هم برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می‌کنند.
11: رام الله، پایتخت تشکیلات خودگردان فلسطین در قلب کلانه باختری است. اما برخلاف تصور، خیابان‌های پر رفت و آمد، کافه‌ها، رستوران‌ها، موسیقی خیابانی، صنایع دستی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی، چهره‌ای متفاوت از زندگی روزمره این شهر را به نمایش می‌گذارد. فلسطینی‌ها بیشترین باسوادها را در بین عرب‌ها دارند و سرزمینشان گهواره بسیاری از مدنیت‌ها بودند. کمی آنسوتر از رام الله در شهر باستانی سبستیه، ستون‌های سنگی در بازه‌های کهن و مسجدی که بر لایه‌ای از تمدن‌های گوناگون بنا شده، روایت هزاران سال زندگی را در خود حفظ کردند. این محوطه یادگار تمدن‌های کنعانی، رومی، بیزانسی و اسلامی است. در روزهای اخیر گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی با همراهی هیئتی از دیپلمات‌های خارجی و عرب به دیدن این مکان تاریخی آمدند، چرا که میراث تاریخی و فرهنگی فراتر از دعواهای سیاسی، گنجینه مشترک هر دو طرف و همه انسان هاست.
12: این بازی در چارچوب آماده سازی برای رأی گیری در یونسکو در کوریای جنوبی درباره پرونده ثبت این محوطه باستانی در فهرست میراث جهانی انجام می شود تا اهمیت تاریخی و فرهنگی آن برای جامعه جهانی برجسته شود.
11: اگرچه خیلی از فلسطینی ها نگرانند که در ادامه مصادره زمین ها این منطقه نیز توسط شهرک نشینان تصرف نشود.
13: بیش از 55% زمین های این منطقه مصادره شده و اکنون در اختیار نهادهای اسرائیلی قرار دارند. آنها در تلاشند این محوطه را به پارک تاریخی سامره تبدیل کنند.
11: مقام های فلسطینی اعلام کردند که پرونده ثبت جهانی سبستیه در یونسکو در حال بررسی است، اقدامی که دغدغه مشترک یهودی ها و عرب هاست. اسرائیل
14: تحاول ان تعطي حضور امروز دیپلمات ها برای آن است که از نزدیک اونچه فلسطینی ها آن را جنایت علیه مردم، میراث فرهنگی، فرهنگ و سرزمین خود میدانند مشاهده کنند.
11: با وجود اختلاف های عمیق سیاسی، حفاظت از آثار باستانی سبستیه در سالهای گذشته بارها موضوع همکاری کارشناسان میراث فرهنگی فلسطینی و اسرائیلی بوده است. برای فرهنگیان هر دو طرف، ارزش تاریخی این محوطه فراتر از منازعات سیاسی است و حفظ آن مسئولیتی مشترک در برابر تاریخ و نسل‌های آینده است. و فلسطینی‌ها اثبات کردند که فرهنگ، میراث تاریخی و مهمتر خود زندگی می‌تواند بر جنگ پیروز شود. رضا محمدی، لندن.
0: سمیل ارزهای ویرانگر ونزوئلا بیمارستانهای این کشور را در برابر آزمونی سخت قرار داده است. با انتقال هزاران مجروح، فشار بر مراکز درمانی بیش از پیش افزایش یافته، مراکزی که پیش از این نیز با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند. گزارشی از اسما سرگند.
15: بیمارستانهای ونزوئلا در نبرد بیوقفه برای نجات جان زلزله زدگان. کمبودها فراوان است و زخمیها بیشمار. ساعت به ساعت به شمار قربانیان زمین لرزه های مرگبار ونزوئلا افزوده می شود.
12: پس از این زمین لرزه شدید شمار زیادی از مجروحان به بیمارستان ما منتقل شدند. منابع و تجهیزات پزشکی محدود است و فشار بسیار زیادی بر بیمارستان وارد شده. خوشبختانه کمک‌های مردمی و حمایت نهادهای مدنی باعث شد بخشی از نیازهای فوری ما تامین شود.
15: بیمارستان‌های این کشور در یکی از دشوارترین روزهای خود تقلا برای رسیدگی دارند. هزاران مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند، مراکزی که پیش از این نیز با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند.
14: کادر درمان به صورت شیفتی کار میکند تا خدمات رسانی به آسیب دیدگان در تمام ساعات شبانه روز ادامه داشته باشد. اما پس از چند روز کار فشرده، بسیاری از همکاران ما از نظر جسمی و روحی خسته شدند و ما تلاش میکنیم برای آنها فرصت استراحت فراهم کنیم.
15: در بیمارستان دومینگو لوچیانی در کاراکاس، دکتران و نرس ها به صورت شبانه روزی برای نجات جان آسیب دیدگان تلاش می کنند. اما نبود امکانات فشار سنگین بر نظام درمانی وارد کرده است. مسئولان بیمارستان می گویند اولویت درمان به بیماران داده می شود که جراحات سنگین دارند و حالشان وخیم است. با ادامه امداد رسانی، کادر درمان خسته اما مصمم همچنان در خط مقدم این بحران انسانی ایستادند. بحرانی که زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. اسما سرگند، لندن.
0: حالا شان خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتای تاجیکستانی خود درباره همکاری در بخش مواد مدنی، امنیت و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. این نخستین دیدار دو جانبه دو کشور پس از 4 سال بود. دو طرف همچنین یک تفاهم‌نامه 5 ساله همکاری در حوزه سلامت جهانی امضا کردند. حکومت بریتانیا اول اکتبر مجازات استخدام مهاجران غیرقانونی را تشدید میکند. بر اساس قانون جدید، کارفرمایان متخلف با جریمه تا 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. همه شرکت‌ها از جمله پلتفرم‌های تحویل غذا موظفند پیش از استخدام حق کار افراد را بررسی کنند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافق تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و خواستار مذاکره برای اصلاح این پیمان شد. واشنگتن میگوید هدف این بازنگری کاهش کسری تجاری آمریکا و جلوگیری از بهره برداری چین از این توافق است. با این تصمیم این پیمان فعلا پابرجا میماند، اما پس از هر سال بازبینی خواهد شد. در آستانه نشست سران ناتو در ترکیه، سفر 3 مقام ارشد اروپایی به انقره خبرساز شده است. این سفر در حالی انجام می‌شود که روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سالهاست متوقف مانده و اختلاف‌ها بر سر دموکراسی و حقوق بشر همچنان ادامه دارد. گزارشی از فرزیا ثابتی.
16: بعد از گزارش انتقادی پارلمان اروپا در زمینه وضعیت حقوق بشر در ترکیه، هیئت بلندپایه‌ای از اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و همچنین هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کردند. در صدر هیئت اروپایی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا حضور داشت. در کنار اون کمیسر امور داخلی و مهاجرت و همچنین کمیسر گسترش اتحادیه کایا کالاس رو در این سفر همراهی کردند. همه دیدارها پشت درهای بسته انجام شد، اما هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه عنوان کرده که در زمینه مسائل جاری بین ترکیه و اتحادیه اروپا گفتگوهای مهمی انجام شده. سفر چنین هیئتی به ترکیه تقریبا بی سابقه هستش و از همین منظر هم بسیاری از تحلیلگران این نشست رو نشست سطح بالا بین ترکیه و اتحادیه اروپا قلمداد کردند. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده، میدونیم که موضوع سیاست خارجی، مسئله حمل و نقل و موضوع تجارت و مهاجرت محور اصلی گفتگوها بین مقامات اتحادیه اروپا و مقامات ترکیه بوده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه عنوان کرده که در زمینه اعطای ویزای شنگن به شهروندان ترکیه هم با مقامات اتحادیه اروپا گفتگو کردند. ترکیه همچنان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا است، اما از سال 2018 این روند تقریبا متوقف شده و اتحادیه اروپا وضعیت حقوق بشر در ترکیه رو اصلی ترین مانع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا میدونه.
0: حالا نگاهی به تازه ترین رویدادهای جام جهانی داریم. زمان زیادی به پایان مرحله 16 نهایی نمانده و تا دو روز دیگر 16 تیم برتر جام جهانی 2026 مشخص خواهند شد.

0: آمریکا ساعت پیش با نتیجه 2-0 بوسنی هرزگوین را شکست داد و به مرحله 1/8 صعود کرد. فالورین امبالوگان مهاجم آمریکایی دقیقه 64 به دلیل خطای شدید با کارت سرخ گرفت و از بازی اخراج شد. در 24 سال گذشته این اولین بار است که آمریکا در مرحله حذفی جام جهانی پیروز می‌شود. در دیدار دیگر تیم ملی فوتبال انگلستان تیم کانگو را با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف مکزیکو در مرحله 1/8 شد. برایان سپینگا در دقیقه 7 کانگو را پیش انداخت، اما هریکین با 2 گل در دقایق 75 و 86 برد انگلیس را کامل کرد. انگلیس ها با این پیروزی از یک خطر جدی عبور کرده و راه خود را در مرحله حذفی جام جهانی 2026 ادامه دادند. در ادامه رقابت ها تیم های بلژیم و سنگال با مسافه هم رفتند که این رویداد با پیروزی 3-2 و نفع بلژیم به پایان رسید. تیم بلژیم با این برد حریف آمریکا در مرحله 1/8 نهایی شده است. کارخانه های کاشی سازی سنتی فعال در هرات بخش از میراث فرهنگی و هویت تاریخی کشور را زنده نگه داشتند. کارکنان این کارخانه ها میگویند که نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه کار را برای آنان دشوار کرده است. گزارشی از سمیرا رسا.
1: در کارخانه های کاشی سازی هرات در میان این نقش و نگار بخشی از هویت تاریخی افغانستان جان میگیرد. هر خط، هر رنگ و هر نقش ادامه هنری است که از روزگار تیموریان به یادگار مانده و با دستان هنرمندان هرات زنده نگه داشته می شود. 3 کارخانه کاشی سازی در هرات فعال هستند که با استفاده از شیوه های سنتی کاشی هایی را تولید می کنند که بخشی از میراث فرهنگی افغانستان را حفظ کردند. اما ادامه این هنر کهن بیش از هر زمان دیگری با چالش روبرو است.
2: تا به 100 متر هم میتونیم در یک ماه تولید کنیم. همین 6 نفر که اعمال هستیم در ماه که همین نظر به تقاضای ما میتونیم همین بیشتر هم کنیم. 30 متر حد اوسط همین 30 متر مربع در ماه تولید میکنیم.
1: هر نقش با دست طراحی می شود. رنگ ها با دقت روی کاشی می نشیند و پس از چندین مرحله محصول آماده می شود. اما کارکنان کارخانه ها میگویند نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه فعالیت را دشوار ساخته است.
3: جا خیلی برای ما مهمه، جای معیاری خوبی آن خود شما میبینیم، خیلی فضا تنگه برای از این کار. اگر در این راستا با ما خدمت بکنه، جای خوبی در نظر بگیرم، ما میتونیم بیتر کار کنه و راحتر و کارهای منظمتر انجام بده.
1: یکی از مسئولان اداره حفظ و مراقبت از آثار و آبدات تاریخی هرات میگوید کاشی های تولید شده در این کارخانه ها با استفاده از شیوه های سنتی و با استحکام بالا ساخته می شوند. ویژگی هایی که به این محصولات ارزش فرهنگی و هنری ویژه در سطح جهان داده است.
4: کاشی که امروز در ولایت هرات تولید میشه، این کاشی به شکل سنتی تولید میشه. شما در اکثر کشورهای دیگه که برین کاشی خالص سنتی ندارن، کاشی نیمه سنتی و نیمه صنعتی دارن، یعنی کاشی مختلطی دارن. به خاطر کاشی که در هرات تولید میشه از ارزش والا و استحکام بالا و داشت بالای برخوردار است.
1: کاشی سنتی آمیخته به رنگ لاجوردی افغانستان همان قدر که شناسنامه هویت و میراث فرهنگی است، نیاز به تبلیغ، معرفی و حمایت گسترده مردم را دارد تا بتواند به جای کاشی های بازاری وارداتی در معماری شهر و ساختمان های مسکونی و حتی بازار سهم بگیرد. اگر حمایت از این کاشی ها بیشتر شود، هزینه ساخت و عرضه آن نیز ارزان تر خواهد شد. اما مهمتر از همه، نگهداری از این صنعت پاسبانی از فرهنگ رنگارنگ افغانستان است. سمیرا رسا، لندن.
0: یک خبر فوری داریم. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی طالبان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران عازم ایران خواهد شد. رسانه های زیر اداره طالبان گزارش دادند که این هیئت امروز پنجشنبه کابل را به مقصد تهران ترک خواهند کرد. پیش از این سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی این مراسم را تسلیم طالبان کرده بود. و در پایان این مجموعه خبری روایتی از عشق و اعتراض در نیویورک داریم. یک زوج روس با صعود به بلندترین بخش یک آسمان خراش بنری در حمایت از صلح جهانی برافراشتند. این زوج پس از برافراشتن بنر در همان ارتفاع از یکدیگر خواستگاری کردند، اما این اقدام با بازداشت آنها از سوی پلیس پایان یافت.

0: از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که محمد رحمتی، مدیر مسئول تلویزیون تمدن که در بازداشت طالبان به سر میبرد، دچار بیماری‌های قلبی، دیابت و فشار خون است. منابع گفتند که وضعیت سلامتی این روزنامه‌نگار در زندان طالبان وخیم است و به دارو و خدمات پزشکی دسترسی ندارد. با گفته منابع محلی، ادامه بازداشت او بدون رسیدگی درمانی نگرانی‌ها درباره سلامت محمد رحمتی را افزایش داده و خانواده او نگران هستند. محمد رحمتی، مدیر مسئول تلویزیون تمدن و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از 10 روز بعد این طرف به دستور وزیر عدلی طالبان در بازداشت به سر می‌برند. منابع می‌گویند که طالبان این دو کارمند تلویزیون تمدن را در زندان ولایت کابل نگهداری می‌کنند.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: عصمت الله مجددی، مشاور در دفتر پیشین شورای امنیت ملی حکومت جمهوری و فرزند صبغت الله مجددی، رئیس جمهور سابق افغانستان، اخیراً به دعوت طالبان به کابل بازگشت. او در نشست با حضور شمار از اعضای ارشد طالبان گفته که در حکومت سابق ما در فساد و جنجال گرفتار شده بودیم و راه خلاصی از آن را نداشتیم. این اعتبار را به طالبان می‌دهیم که با آمدنشان دزدان گم شدند. او سپس از رهبری طالبان ستایش کرده که زمینه برگشت او را فراهم کردند. اما از نیروهای طالبان شاکی بود، زیرا به گفته او به خانه مجددی یورش برده و موجب ناراحتی آنان شدند. فرزند صبغت الله مجددی در حال از فساد در حکومت پیشین سخن میزند که خانواده آنان یکی از تأثیرگذارترین و با نفوذترین خانواده های سیاسی در 2 دهه حضور آمریکا و ناتو در افغانستان بود.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان میگوید 4 پهپاد را به ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان فرستاده تا مرکز مشترک داعش و عناصر شر و فساد را هدف قرار دهد. پاکستان با تایید این رویداد اعلام کرده که پهپادها را رهگیری و منهدم کرده و هشدار داده است در صورت تکرار پاسخ سختی به طالبان خواهد داد. این در حالی است که آخرین حمله پاکستان به افغانستان با استفاده از نیروهای زمینی و جت‌های جنگی 36 کشته غیر نظامی و بیش از 160 زخمی بر جا گذاشت. در چنین شرایطی آیا طالبان واقعا این اقدام را ابزاری برای بازدارندگی می‌داند؟ آیا این مسیر به بالا رفتن سطح تنش‌ها خواهد انجامید؟ آنچه روشن است اینکه طالبان با وجود ادعا و وعده‌هایش نتوانسته امنیت را در افغانستان برقرار کند. کشور با وضعیت امنیتی شکننده که همسایه‌اش در دوران تسلط طالبان بارها به آن حمله کرده بیان که پیامد جدی برایش داشته باشد. پشت پرده این رویارویی چیست و ریشه این تنش‌ها را کجا باید جستجو کرد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس روز عزیز احمد بارز، آگاه روابط بین الملل از اکسفورد، اجمل عمر شینوری، سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان و قندی لباس، استاد دانشگاه از پاکستان میباشند. بس را با قوای شینوری آغاز میکنیم که این اقدام طالبان چی است؟ بازدارندگی، حرکت تبلیغاتی، بازی اتهام و یا هم بلند بردن سطح تنش ها؟
1: سلام خانم پیکان، خدمت شما مهمونا و بیننده و شنونده گران قدر. در قدم نخست اطراف دعا میکنیم و شهدای حملات اخیر قوای هوایی پاکستان و دعا میکنیم و مجروحین که خداوند مجروحین شفای عاجل نصیب بگردانه. ببینین خانم پیکان، از آغاز حملات هوایی پاکستان و یا تنش بین طالبها و پاکستان، تحلیل ما این بوده که بر اساس معلومات و داشته هایی که هست، خود امین تنش یک تنش مرموز است. خود این حملات هست که از دید نظامی نمیتونه ما ای را ترجیح بدیم که واقعا بالای اهداف نظامی و اهداف که پاکستان و اهداف تروریستی می نامه انجام می یابد، چون در تمام از این حملات تلفات ملکی بوده و به عین ترتیب هیچ نوع دستاورد نظامی به دست پاکستان و یا حامیای پاکستان را ما شاهد نیستیم. به عین ترتیب از دید نظامی عملیات را که پاکستان انجام می ده در خاک افغانستان، نقض حریم افغانستان است. دوم، نقض آشکار و یا قوانین جنگی است و به عین ترتیب تلفات ملکی را که سازمان ملل و نهادهای دیگه مستقل تایید میکنه یک جرم آشکار نظامی است یا جرم جنگی است. اهداف را که پاکستان گویا میگه که تی تی پی در خاک افغانستان است، اینمی یک سوال هست که عملیات در داخل پاکستان انجام میافتد. مراکز سوق اداره، تعلیم و تربیه، تنبیل و تجهیز در داخل خاک پاکستان است و این چیزی نیست که پاکستان از این چشم پوشی بکنه. تقریبا در پنج یا تقریبا شش دهه گذشته پاکستان میزبان تمام انمی گروه ها بوده و فعلا هم انمی تی تی پی یا طالبای پاکستانی عملا در پاکستان حضور داره. بین ترتیب این طرف طالبایی که در افغانستان فعلا در حاکمیت هستن، اینا رو ببینین واکنش هایی دارن که این واکنش ها نظر به تناسب قوای نظامی اصلا قابلیت از این نداره که ما بگویم اینا پاسخ حملات هوایی پاکستان را با چند درون میدن. و به عین ترتیب معلومات دیگه که تقریبا تایید شده هم هست به دسترس از اوی بارت از این است که درون ها از داخل خاک پاکستان پرواز میکنه و بالای اهدافی که اونجا عملیات صورت میگیرد کدام دستاورد خاصی نداشته، در صورتی که تیارات پیشرفته جنگی یا حربی هوایی پاکستان نمیتونه که اهداف دقیق در اگر افغانستان هدف نواز بره، یک درون و دو درون یا چار درون آیا چی چالش را میتونه به قوای نظامی پاکستان پیش بکنه؟ او طرف ببینین که باز سفیر پاکستان در داخل افغانستان چشته و از داخل افغانستان طالبها را اخطار میده. پس ما به این نتیجه می رسیم که انمی زمینی مداخله نظامی را طالب ها برای پاکستان مساعد ساخته و به این ترتیبی که پشت پرده از این اقدامات چی مسائل جیوپولیتیک و جیوستراتیجیک نافته است، پیش از وقت است که آدم را بالایش تبصره داشته باشه. مثلا چین در این عملات چی روله داره، ایالات متحده امریکا چی روله داره، و اگر ما بگوییم که ممالکی که در قضیه افغانستان بالخصوص قدرت های جهانی، اگر ناتو است، اگر روسیه است، اگر چین است، اگر هند است و یا ممالک منطقه است که اینا در قضای افغانستان داخل هستند و در قبال از این مسائل بی‌تفاوت است و در قبال از این تحرکات بی‌تفاوت است، چنین نیست. و پشت پرده از این مسائل و این عملات و این وضعیتی که فعلا در افغانستان جریان داره و به خصوص پاکستان در اونجا یک رول نظامی را انجام میده، یعنی میتونیم که تحلیل های مختلف را داشته باشیم و در این مورد پاکستان یک تجربه دراز مدت داره که در مداخله در مسائل افغانستان و پاکستان همیشه منافع ملی خود در آجنده های بیرونی تامین کرده. بین ترتیب ما اگر زبان جنگ سرد ببینیم، با ناتو در افغانستان ببینیم، بین ترتیب جنگ داخلی افغانستان ببینیم، در همه از این پاکستان یک رول بارز و مهم داشته. ولی نکته که او را پاکستان باید به او توجه کنه اوی است که جهان جهان 10 سال گذشته نیست و محوریتی که پاکستان ایجاد کرده بود به نظر ما او محوریت از هم پاشیده، ولی فرصت های کمی را که داره از او اگر پاکستان باز هم به شکل شریرش میخواید که استفاده سو بکنه، فکر میکنم وقت از او گذشته و این آتش را که پاکستان برای افغانستان و منطقه در داده بود 100% دامنگیرش میشه، چون تعداد از جنرال ها و تعداد از اراکین بلند رتبه نظامی و استخباراتی پاکستان عملا در این قضایای بنیادگرایی و تروریستی زیدخل هستند و متاثر از افکار ایدئولوژیکی بنیادگرایی اسلامی هستند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای بارز. خب حمله به افغانستان ارتش پاکستان انجام داده، غیر نظامیان ارتش پاکستان کشته، ولی طالبان با 4 تا پهپاد غرازه میره موضع داعش میگه که مورد حمله قرار داده. چرا با ارتش پاکستان اگر این حمله را انجام داد، چرا بالای ارتش پاکستان انجام نداده؟
2: سلام خدمت شما حاضران در بحث و بینندگان محترم افغانستان انترنشنال. خب ببینین، یک کمی پیچیدگی این بحث بسیار زیاد است. هم پاکستانی ها هم طالبان فراتر از زمان بحث حقوق بین الملل گذاشتن، هم اصل حاکمیت ملی و توسل به زور طالبان نمیتونن دفاع بکنن چون مشروع نیستن، و همچنان پاکستان هم نتانسته ثابت بکنه که اصل دفاع مشروع که در اون ماده از منشور سازمان ملل متحد ضرورت و تناسب مطرح شده، اینا را بتانه و قسم مطرح بکنه که مخاطبان و مردم پاکستان و منطقه و جهان و افغانستان قانع شود. مشکل اینجا هست که زمان پاکستانی ها از حامیان دست اول طالبان بودن، الان که اینها به اصطلاح در فاز قدرت هستند و روابط را با حریفان پاکستان در منطقه به شکل از اشکال درست کردن، خصوصا به ایند، میتونیم بگوییم که مشکل پاکستان و طالبان چند لایه است. یک لایه اصلی که تی تی پی و حضوری اینها است که اونم بر اصل تعهد طالبان مطابق منشور سازمان ملل متحد میگرده که از تعهد طالبان میکاهد اینجا، و همچنان توافقنامه دوحه یکی از بندهای نیست که طالبان بعد از دهشت افغانی در افغانستان میزبانی نکنه، که این فکر میکنم یک ضعفی است که از نظر حقوق بین الملل طالبان را میتوند زمینگیر بکنه. ولی اینها همش اگر بدانه یک جای بگذاریم، عدم مشروعیت طالبان به عنوان یک نظام افغانستان را به قربانگاه ارزان تبدیل کرده. شما تصور بکنین تی تی پی پاکستانی هست، غیر قانونی طالبان اینا را میزبانی میکنه، زمانی که حمله در پاکستان میشه که به سوال شما بسیار ربط داره، اینا میان مردم ملکی را بمباردمان میکنن. مردم ملکی افغانستان و پاکستان چی گناهی داره که قربانی سیاست های ناکامی طالبان و نظامیان پاکستان شوند؟ و هر روحی که ما این حمله را ببینیم در اصل دفاعی مشروع و اصل همسایگی و حقوق مشروعی دو همسایه که خیلی اشتراکات زیاد داره پذیرفتنی نیست. من امیدوار هستم که جاهایی که پاکستانی ها امتیاز در رابط بین الملل و دست آوردن، خصوصا میزبانیشان از آمریکا و به خاطر رفع تنش میان ایران و اسرائیل و آمریکا، این را قربانی سیاست های ناکامشان با طالبان نسازن، میتونن یک مقدار صبورانه و یک مقدار با تعامل عمل بکنن تا نظامیان کشته نشود، غیر نظامیان.
0: بله آقای بارز، خب طالبا به جایی که به ارتش اصلا حمله که طالبا انجام داده چندان حمله هم نبوده، با 4 تا پهپاد غرازه، ولی با آن هم اینا مواضع داعش بمباردمان مورد حمله قرار دادن، نه از ارتش پاکستان. چرا حمله را ارتش پاکستان به افغانستان انجام داده؟
2: این میتواند تنها در حد ادعا باشه که طالبان مطرح میکنن که ما موازی داعش را حمله کردیم، کاش که یک سندی را ارائه کنن که داعش را پاکستان میزبان هست که ما بتونیم بر اساس از او حرف بزنیم. و همچنین بحث شر و فساد را که دوباره مطرح کردن برای خود ما خنده‌دار بود، به عنوان یک شهروند افغانستان این اصطلاحی که نبود که دور اول طالبان مطرح شده بود، الان طالبان خودشان هم شرن هم فساد. و فسادی که در دولت طالبان وجود داره در دولت‌های قبلی افغانستان به همین اندازه نبود.
0: اگر این حملات انتقام جویانه بود، خب این را ارتش پاکستان انجام داده بود، چرا این انتقام از ارتش پاکستان نگرفتن؟
2: می‌خواستم اینا بگویم، بله می‌خواستم اینا بگویم که اصلی تناسب هم اینجا روایت نشده. حالا اینا رفتن جایی را زدن که اینجا شر و فساد هست یا نیستش به خودشان یا به حکومت پاکستان معلوم است. در اصل هم پاکستانی ها هدفی بیراه را میزنن، هم طالبان. اینا اگه واقعا میخوان جنگ بکنن، قرارگاه های نظامیان پاکستان و طالبان معلوم است. ما ندیدیم که در 19 حمله که پاکستانی ها انجام داده هیچ یک اثران تی تی پی یا اثران طالب کشته شده باشه. همیشه ما گزارشاتی را داریم از شما و از منابع معتبر بین المللی که غیر نظامیان کشته شدن، چی در کابل چی در پکتیا چی در جلال آباد. و گمان ما این عملکرد هر دو طرف قابل محکوم
0: بله کردن. بله اقدام طالبان، شما تبلیغات میبینین، چی میدونین، چی نام به این عمله طالبان میدین؟
2: اگر ما این بحث را یک کمی بی‌طرفانه بررسی بکنیم، هیچ تناسبی میان طالبان و پاکستان وجود نداره از نظر نظامی که طالبان بتونه با پاکستان بجنگه. ولی که پاکستان کار نادرست میکنه، همسایه ماست، ما طرفداری پاکستان را هم نمیکنیم. اصل جنگ جویی در میان دو همسایه که بسیار اشتراکات فراوان داره به نفع هیچ کشوری نیست.
0: بله سپاس، بسیار تشکر از شما آقای عباس. مردم افغانستان، نه طالبا، مردم افغانستان این عملات مرموز میدونن، مثل آقای شنوری میگن که بعضی ها حتی میگن که این حملات در تبانی و همدستی با طالبان افغانستان انجام میشه و یکی دو پهپاد غرازی که از طرف طالبان هم به پرواز میایه و حمله میکنه، این هم در تبانی با پاکستان است. یعنی میگن که یک بازی از طرف پاکستان جریان داره، مدیریت میشه و طالبا هم در این بخش پاکستان همکاری میکنه. بازی پاکستان واقعا چی است؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه. عرض کنم که این تئوری های توطئه رو برخی مطرح می سازند، ولی هیچ شاهدی برای ثابت کردن این تئوری ها وجود نداره. چون در گذشته درست است که پاکستان روابط نزدیک با طالبان داشته و در مورد اون اقداماتی که طالبان در به خصوص در دهه 90 انجام میدادن، پاکستان خودش هم گفته که اون اقدامات اشتباه بود. به خاطر همین در 2021 زمانی که طالبان مجددن در کابل سر کار اومدن، پاکستان یک بار دیگه از طالبان حمایت کرد و این حمایت بر اساس این بود تا طالبان بتونن سلاح خود را به زمین بذارن و خود را تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و بیان بر اساس موافقتنامه دوحه یک زمینه جمهوریت و حقوق بشر در افغانستان فرام بسازن که اینا نتونستن کار رو بکنن. و به جای اینا دوباره اومدن از گروه های افرادگرا حمایت و پشتیبانی رو آغاز کردن و همین امر باعث شده که پاکستان با طالبان اختلافات پیدا بکنه. همین حمله‌ای که اخیراً انجام شده، به طور واضح جماعت الاحرار مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته و ما میدونیم که جماعت الاحرار در لالپورای ننگرهار مرکز اصلی رو داره و در پکتیکا، پکتیا و نورستان و در بسیاری از مناطق اینا مخفیگاه‌های خود رو دارن. و یکی از افرادی که در این حمله دستگیر شده از اتباع افغانستان است و همه داستان رو گفته در برابر دوربین.
0: و چند نفر دیگه که از پاکستان بود، پاکستان چرا در پاکستان به پناهگاه تی تی پی حمله نکردی و جماعت الاحرار؟
3: ببینید در داخل پاکستان تا زمانی که این مخفیگاه ها یا اردوگاه ها یا مراکز تروریست ها وجود داشته، پاکستان عملیات نظامی مستمر داشته و اینا رو تقریبا بیشتر این پایگاه ها یا این مراکز رو از بین برده. ولی با این وجود وقتی این عملیات تروریستی در خاک پاکستان ادامه داره، بر اساس استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیدن که بسیاری از گروه های افرادگرا در داخل خاک افغانستان حضور دارن، همونطور که آقای بارز اشاره داشتن، میزبانی تی تی پی توسط طالبان افغانستان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. و همونطور که سازمان ملل میگه که فقط تی تی پی نیست، 20 گروه دیگه هم هستن که در خاک افغانستان فعال هستن. و به جای اینکه طالبان بیان خود رو از این گروه های افراطی جدا بکنن، اینا ادامه حیات سیاسی خود رو در درگیری با کشورهای همسایه میدونن. با تاجیکستان درگیر بودن، با ازبکستان درگیر بودن، از گروه های افراطگرای چینی
0: در یک حالا چرا پاکستان مشکل از ریشه حل نمیکنه؟ میدونه که تا زمانی که امی طالبا بر سر قدرت باشه، تی تی پی اونجا پناهگاه داره، جماعت الاحرار پناهگاه داره، گروه تروریستی دیگه هم اونجا پناهگاه داره. چرا هنوز هم تمایل داره که حکومت طالبا تداوم داشته باشه؟
3: حل ریشه مشکلات افغانستان از دیدگاه من به دست خود مردم افغانستان و گروه ها و قومیت های افغانستان است. نه نباید توقع داشته باشند پاکستان یا هیچ کشور دیگه بیاد و مشکلات رو ریشه ای حل بکند. پاکستان متوجه فقط تهدیدهایی است که در خاک افغانستان حضور دارند و از اون تهدید این تهدیدها متوجه پاکستان است. فعلا پاکستان با همین مشکل روبرو است. ولی اگر گروه های مخالف طالبان بتونن در بین خودشون یک ائتلاف مؤثری ایجاد بکنن، اینا میتونن از پس طالبان بر بیان. ولی متاسفانه هم در زمان اشرف غنی و هم در زمان آقای کرزی اینا نتونستن به مشکلات مردم برسن و امروز مردم افغانستان هم حاضر نیستن از هیچ رهبر سیاسی خود بکنن.
0: خب یک راه است که پاکستان تبرئه میکنین، ولی شما گفتین که تئوری توطئه است ای که بعضی از مردم افغانستان فکر میکنه که طالبان و پاکستان هم دست هستند در این حملات. اگر چنین نیست و این تئوری توطئه است، چرا پاکستان به پناهگاه های خود طالبان یا تی تی پی حمله نمیکنه یا جماعت الاحرار؟ شما گفتین دلالپور است، ولی در لالپور عملیات انجام نداده، در جای انجام داده که غیر نظامیان زندگی میکرده، خانهشان بوده.
3: ادعاهای هر دو کشور از هر وقت طالبان، رژیم طالبان یا تروریستای گروه های نیابتی رژیم طالبان در پاکستان حمله میکنن، ادعاهای طالبان جداگانه است. ولی پاکستان وقتی حمله میکنه، رژیم طالبان هم میگه که اینا غیر نظامیان بودن، در حالی که بر اساس اطلاعاتی گروه های اطلاعاتی پاکستان به طور واضح گفتن که مرکز اصلی تروریستا بوده که پاکستان مورد حمله قرار داده.
0: کنیم آقای قندیل عباس، یا گپ ارتش پاکستان است، سازمان ملل میگه 30 غیر نظامی کشته شده.
3: ببینید اینا نظامی نیستن. درست است که نظامی نیستن، چون اونیفرم نمی پوشن که، اینا با لباس غیر نظامی هستن. ولی در برخی موارد در پاکستان گفته شده که این مرکز تروریستا بوده، ولی در بین خودشون با مردم عادی ممکن است بوده باشن، چون اینا در همه مناطق افغانستان از سفر انسانی استفاده میکنن و متاسفانه اینا به طور جداگانه مراکز خود رو ندارن. از زمانی که طالبان سر کار اومدن اینا در بین مردم رفتن. و
0: پاکستان در مخ عملاتش یک روز تصویر یک کس را نشان نداد که بگویه ما اینی رهبر تی تی پی را کشتیم یا از جماعت الاحرار را کشتیم و یا اینی فرد از اعضای تی تی پی را کشتیم. چرا
3: در همه موارد شما به مطبوعات، به خصوص من مطبوعات پاکستانی دیدم که در هر حمله اینا اعلام میکنن که فلان کماندان اینا کشتن و در چند نفر از اعضای گروه های افراطی کشته شدن. و این پیامی که پاکستان باید بفرسته برای گروه های افراطی یا رژیم طالبان، این پیام به اونا میرسه. اگر این پیام نمیرسید، در داخل پاکستان این حملات اتباع افغانستان انجام نمیدادن. چرا میان در کراچی، در بلوچستان و در KPK اینا حملات تروریستی انجام میدن؟
0: پاکستان چی حس میکنه که طالبان میایه با پهپاد به خاکش حمله میکنه؟
3: ببین

0: سراسر جهان فقط هند اومده از دیدگاه طالبان حمایت کرده، در حالی که سراسر جهان از پاکستان ابراز همدردی کرده که در کراچی این عملیاتی که انجام شده. حتی ترکیه از پاکستان حمایت کرده ولی از طالبان اسمی به میان نیاورده. یعنی منظور این است که طالبان تا اکنون فقط از کفادهی ابتدایی و ساده دارن استفاده میکنن، به خاطر همین به هیچ هدفی نرسیدن. ولی اگر اینا رو جلویشون نگرفته شد، ممکن است با کمک هند فردا یک کار بسیار پیچیده رو انجام بده.
1: بسیار تشکر از شما خواهی شنواری. ای درگیری ها چی معنا داره و تاثیرش روی مردم افغانستان چی میتونه باشه و رفتار غیر مسئولانه طالبان که به گروه های تروریستی در خاک خود پناه داده و زمینه حملات به قید و شرط پاکستان فراهم کرده؟
2: متاسفانه و بدبختانه در قضیه افغانستان پاکستان همیش خواسته که منافع خود تامین بکنه، به عین ترتیب جا داره که در مورد شبکه های تروریستی که در داخل افغانستان فعالیت داره، ریشه اصلی از اینا تیوریسنای هزینا و حمایت اصلی از اینا و دفاتر مرکزی از اینا در پاکستان است. پاکستان اگر واقعا متحد مبارزه علیه تروریسم می بود، مشکلش با جمهوریت چی بود؟ جمهوریت و قوای مسلح جمهوریت یگانه سپری بود در مقابل تروریسم، به تایید سازمان ملل متحد، به تایید تمام کشورهای جهان، ولی یگانه مملکتی که در صد جمهوریت و در فروپاشی جمهوریت رول فعال داشته پاکستان بوده. به عین ترتیب در زمان جمهوریت وقتی که پاکستان ادعا میکنه که این تهدیدات فعلا از اراضی افغانستان و یا از طالبای افغانستان متوجه میشه، آیا این تحلیل ها را اینها خودشان نداشتن؟ اگر نداشتن نهایت بیکفایت بودن. دو، نظر به بیکفایتی که داشتن، نهادهای استخباراتی و کشفی افغانستان در زمان متعدد تقریبا از 2019 به این طرف به ممالک منطقه به طور خود برای پاکستان این تهدیدها را پیش بینی کرده بود و این تحلیل‌ها را ارائه کرده بود که شما اگر به می فعالیت‌های خصمانی تان علی جمهوریت دوام بدین، شما از این تحرکات متضرر میشین و این تهدید متوجه شد. نقطه سوم در این بحث است، آیا تنها طالب‌های پاکستانی تروریست هستند یا لشکر طیبان تروریست هستند؟ آیا تنها طالب‌های پاکستانی تروریست هستند یا طالب‌های افغانستان هم تروریست هستند؟ آیا جایش العدل هم تروریست هست که در پاکستان جمهوری نست مسکونت داره یا تنها تا طالب‌های پاکستانی تروریست هستند؟ نقطه اخیر، تروریسم عملا در پاکستان لا نداره، تروریسم عملا در سطح منطقه و جهان از پاکستان رو باشت کرده و جوابگوی عزیز رو پاکستان رو باشت. فعلا نبود یک دولت مشروع در افغانستان. کی باعث شده؟ شما ببینید امی شیخ قندهار که از چغلاغ پاکستان آمده، چرا تا به امروز علیه پاکستان هیچ ناموزی دیگه داره؟ با 4 تا درون، با این تحرکات، با این جنگ روانی، آیا میتونن جلوی پاکستان رو بگیرن؟ امیال سفیرش در کابل ششته، چرا طالب نمیتونه که پاسخش رو بگه؟ خب اینال بازی است که خود پاکستان ایره ترتیب کرده، پلان کرده و تدبیر کرده میده، ولی متاسفانه که طالبان عزیز مردم افغانستان میده و اگر طرف های عوضی مخالف طالب اجماعی را به میان نبیارن، متاسفانه که افغانستان به طرف یک بحران بدتر عدی خواهد کرد و باید ما قدرت مشروعی که جهان برای جهان مورد تایید باشند در عوضی مخالف طالب هر واجن ایجاد کنیم و بریم به طرف ازی که چطور میتونیم کشور خود را بعد ازی از چنگال دسیسای شوم پاکستان نجات بدیم.
1: بله، خب شما گفتن که لانه های تروریسم در پاکستان است، ولی آقای بارز گفتن که طالبان افغانستان یک قربانی ارزان ساخته، یعنی حتی اگر در پاکستان هم باشه اینا انتقامش از خاک افغانستان میگیرن. چقدر طالبان زمینه ساز امی وضعیت شده؟
2: من کاملا امرای بارز دی بس موافق هستم، دقیقا چنین است. من هم گفتم که لانه ها در اوج است ولی صحیح فعالیت شد. پاکستان افغانستان از اراضی شد به خاطر از اینمی نامشروع ساخت که بتانه بازی را به دست داشته باشه، ولی صحیح فعالیتش و مسئولیتش متوجه طالب افغانستان باشه.
1: بله آقای عباس، پاسختان

0: بقى أخويا شنو وريتشيس؟
1: من همونطور که گفتم این تئوری‌های توطئه است و برای این شاهد قابل قبولی وجود نداره، چون اگر پاکستان از میخواست از طالبان حمایت بکنه مانند دهه 90 میتونست طالبان رو به رسمیت بشناسه و میتونست جای پای خود رو در داخل افغانستان باز بکنه. از این فرصت میتونست پاکستان استفاده بکنه و حتی گروه‌های همکارتر از رژیم طالبان هم در داخل افغانستان حضور داشتن، ولی پاکستان ترجیح داد این دفعه طالبان رو به رسمی شناختن طالبان رو مشروط بکنه به اقداماتشون مبنی بر اجرای موافقتنامه دوحه، که اینا نیومدن موافقتنامه دوحه رو اجرا بکنن. یعنی یک حکومتی باید تشکیل میدادن که همه رو در این حکومت سهیم میکردن و به حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان اینا رعایت میکردن، ولی این کار رو وقتی نکردن پاکستان نه فقط اینا رو به رسمیت نشناخت بلکه آغاز کرد برای
0: مخاطبات. آخ، نکته بسیار مهم در گپای آقای شنوری بود که یک حکومت مشروع بود که نگرانی های پاکستان را برطرف کرده بود، هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه پاکستان نبود، هیچ تروریست علیه پاکستان در خاک افغانستان وجود نداشت. چرا پاکستان همی دولت خاص سرنگون شوه؟ چرا تمایل داشت که طالبا بیاید قدرت؟
1: اصلا پاکستان تمایل نداشت که حکومت اشرف غنی یا حامد کرزی سرنگون بشه. مشکل اصلی پاکستان با حامد کرزی و
0: ترشیز و تنبیل میکرد، پناهگاه داده بود که بر علیه حکومت اشرف غنی و کرزی بجنگه.
1: اجازه بدید مشکل با اشرف غنی یا حامد کرزی
0: بعد که تیر شوا باز جواب شنا میتین. حالا بر ما بگوین، خب شما میگین که اگر طرف دارش نبود پس چرا به طالبا پناهگاه داد؟ مثل که حالا طالبا به تی تی پی پناهگاه داده، تجهیز و تمویلشان کرد، زمینه را مساعد کرد که اینا در قدرت بیان، حکومت اشرف غنی تضعیف شوه.
1: ببین کدوم گروه افغانستان هست که در پاکستان پناه نداشته؟
0: همه
1: از اشرف غنی.
0: به چی دلیل پناه گرفته بود آقای قندی لباس؟ به چی دلیل پناه گرفته بود؟ بخاطر سرنگون کردن قدرت حاکم. حالا اگر مجاهده را هم پناه داده بود پاکستان به امی دلیل بود، اگر طالبا را هم پناه داده بود به امی دلیل بود.
1: من عرض کردم که مشکل اصلی پاکستان در دوره جمهوریت این بود که اشرف غنی و حامد کرزی هند رو اجازه داده بودن تا به در چارچوب فعالیت های دیپلماتیک حداقل 16 دفتر از لب مرز پاکستان ایجاد بکنن و در این دفاتر زیر پوشش اقدامات دیپلماتیک آلیانس های اطلاعاتی هند فعال بودن و از گروه های جدایی طلب خیبر پختونخوا و بلوچستان حمایت میکردن. همین مشکل فقط بود و الا پاکستان به هیچ عنوان مخالف حکومت های کابل نبود.
0: حالا اگر اون مشکل بود بعد حکومت اشرف غنی را، حکومت مشهور را، مردمی را گرفتین سرنگون کردین، حالا جلو طالبان چگونه میگیرین؟
1: ببینید اون طور هم حکومت مردمی نبود اشرف غنی، چون بر اساس
0: مربوط مردم افغانستان است
1: سر کار نیومده
0: بود. آقای عباس، او مربوط مردم افغانستان است. درسی بین الملل چیزی که مربوط پاکستان میشه او رو بر ما جواب بدین لطفا.
1: وقتی شما میگی حکومت مردمی، من اینو اصلاح میکنم که حکومت مردمی نبود. اگر مردمی بود در مقابل طالبان میگیره،
0: حکومت مردمی بود، انتخابات شده بود، بر اساس قانون اساسی به وجود آمده بود. خب بعضی ها که سلیقه شخصیشان ایجاب میکنه که حکومت مردمی نمیدانند، او مسئله مربوط خودشان میشه.
1: اگر حکومت مردمی اجازه بدید
0: سر حکومت مردمی بود نبود آقای عباس بس نمیکنین. سر ای که تهدید متوجه پاکستان نشده بود، کدام گروه تروریستی در خاک افغانستان علیه پاکستان نبود، پاکستان هم بطور یک نظام سرنگون کرد در افغانستان، حالا با طالبان چی میکنه؟ طالبان چگونه جلوش میگیره؟
1: ببینید اصلا پاکستان نقشی داشت، موافقت نامه دوحه با سرپرستی امریکا انجام شده و پس از موافقت نامه دوحه این اشرف غنی بود که نتونست در برابر طالبان مقاومت بکنه، چون چند هزار نفر طالبان بودن، 300 هزار نفر نیروهای ورزیده رو اشرف غنی دم دست داشت، ولی خودش هم از داخل افغانستان فرار کرد و نیروهاش هم نتونستن در برابر طالبان مقاومت بکنن. اگر نیروی مردم بود، همه مردم افغانستان در برابر طالبان در کنار اشرف غنی می ایستادن، ولی اینا خودشون هم فرار کردن و نیروهاشون هم فرار کردن.
0: سوال ما این بود که پاکستان چرا به طالبان پناهگاه داده بود، تجهیز و تمویل میکرد، ارتباط طالبان با کشورها برقرار میکرد، در خفا دیپلماسی میکرد، به نفع طالبان لابی میکرد. سوال ما این بود، ای که حکومت افغانستان چگونه سقوط کرد یا مردمی بود نبود، ای بس نبود آقای عباس؟ خب طبعا وقتی پاکستان با حکومتش از طالبان حمایت کرد، حکومت افغانستان تضعیف شد. بسیار تشکر آقای شینواری، بسیار کوتاه پاسخ تانم میشنویم با آقای عباس که بگردیم با آقای بخش امده بس میای بر شما آقای شینواری پاسخ تانم.
2: بخیر باشین. ببینین کاملا از اظهارات از اینا معلوم میشه که اینا از بحث اصلی تفره میرن و اینا بحث را مطرح میکنه که دور از واقعیت است و اونمو پالیسی های جنگ روانی خود را فقط اینا میخواهند که افغان آمه را مقشوش بسازند. شما ببینین عمران خان چرا زندانیست؟ فیض حمید چرا زندانیست؟ اگر واقعا پاکستان و یا از ذوالفقار علی بوتو شروع بکنیم تا عمران خان، تماما سرنوشت ضیاءالحق ببینین، پرویز مشرف ببینین، اینمی حزب مسلم لیگ نواز شریف، اینا بله. چی سرنوشت و چی بدنامی های رو برد؟
0: بله.
2: ولی ببینین خودم پیکان، بحث را که اینو مطرح میکنه دور از واقعیت هست.
0: درست، تشکر. خیلی سپاس. آقای بارز، خب این محکومیت بین‌المللی و محکوم نکردن بین‌المللی به چه معناست؟ در قبال پاکستان در قبال حملاتش خاموش هستند و اگر از طرف طالبان همه صورت میگیره و رو محکوم میکنن، یا یک کشور محکوم میکنه یک کشور محکوم نمیکنن.
3: بسیار تشکر. اجازه بدیم قبل از اینکه من به این سوال جواب بدم، یادم طرف بگم به آقای عباس که اینا گفتن که مردم افغانستان مشکل خود حل بکنن. من فکر میکنم که دیپلماسی متناقضی که پاکستان داره، هر کسی را هم که در جای آقای عباس بشانیم نمیتونه دفاع بکنه. در زمانی که ما یک نظام نیمبند جمهوریت داشتیم، 20 بار آقای کرزی 21 بار به پاکستان سفر کردن، به خاطری که اگه همسایه خوب باشیم. و همچنین آقای غنی تمام نرمای دیپلماتیک از زیر پا کرد و هدکواتر نظامی پاکستانی ها رفت که ما یک همسایه خوب داشته باشیم، اما نظامیان پاکستان از حمایتی طالبان در اون زمان دست نکشیدن. الان نتیجه یا ثمری اشتباهشان از دهشت افغانی در افغانستان خودشان میچشن. در واقع به قول مردم کابل، در دامی که سنجیده بودن نظامیان پاکستان یا دیپلماسی پاکستان، خودشان گیر ماندن. اما با ارتباط ای که چرا محکومیت جهانی بحث نداشته، ای برمیگرده به عمل کرده طالبان. اما قسمی که گفتیم مطابق اصل منشور سازمان ملل متحد، طالبان تعهدات بین المللی خود را انجام نداده، مشروعیت در میان مردم نداره، یک حکومت مشروع نیست، یک حکومتی هست که هم همسایه ها هم جهان با اینا یک تعامل از روی ناچاری انجام میتن تا بتانن بعضی مشکلات تکنیکی، مشکلات مهاجرین و اینا رو انجام بدن. هیچ کشوری بدون از روسیه در جهان حاضر نشده که حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسه. در چنین وضعیتی پاکستان اگر با افغانستان که همسایه‌ش است روابط خوب نداره، با کشورهای دیگه جهان روابط خوب داره و توانست هم در بعضی معادلات کلان جهانی نقشی بین المللی خوبی ایجاد بکند. بناهن سیاست جهان هم همون سیاستی بیل براوش آب است، یک حکومتی که مشروع است در پاکستان، طرف او را میگیرند نه طرف طالبان را. در واقع افغانستان به یک دیگی بی سرپوش میمانه که طالبان نه مشروعیت داخلی دارند نه مشروعیت بین المللی. اما قسمی که پیشتر گفتم، افغانستان قربانی ارزانی سیاست های نادرست پاکستان و طالبان شدند. پاکستانی ها اشتباهشان این است که مثلا هم قسمی که گفتن دوستای دیگه هم با من موافق هستن، در 20 سال گذشته 4 کشور منطقه ما بود که با تمام توان با شرارت را و جنگ را در افغانستان حمایت کردن. تا زمانی هم که یک سال اول طالبان بود، پاکستانی ها انتظار داشتن که حرف اول در سیاست داخلی و بیرونی طالبان بزنن. رئیس امنیت پاکستان رفت در تعیین کابینه طالبان سهم گرفت و بعد طالبان هم عقدمندی های داشتن که نمیشود این بس که ما همش یاد بکنیم. اونا رفتن رابطشان با چین و با هند و با ایران و با کشورهای همسایه یک کمی بود بخشیدن و پاکستان را عملا در انزوا قرار دادن. و بحث تی تی پی بحث ساده نیست که پاکستان بتونه ایره خاموش بکنه یا مردم افغانستان خواهش بکنن که خاموش شد. تی تی پی 20 سال تمام در کنار طالبان جنگیده، در پیروزی طالبان نقش داشته و الان طالبان دارن در واقع فداکاری های تی تی پی را با حمایتشون از تی تی پی پس میتن. و یه نقطه هم خدمتون بگم که اگر طالبان عاقلانه عمل نکنن، گفتگوهای بین الافغانستانی را شروع نکنن و حمایت از تی تی پی نکشن، این بار هم با طالبان افغانستان را قربانی دهشت افغانی میکنه، مثل که در گذشته افغانستان را قربانی.
0: رای حل برقراری امنیت در افغانستان و پاکستان چیست؟ امی گفتگوهای بین الافغانی است؟
3: ما فکر میکنم رای حل این است که رای حل از اگر از دیدی قواعد بین المللی بنگریم، بله گفتگو رای حل است، دیپلماسی رای حل است، نه جنگ. در این جنگ
0: برای این دیپلماسی و گفتگو چی باشه آقای بارز؟
3: این گفتگو و این دیپلماسی میتونه چند جانبه باشد.
0: نه برای اندش چی باشد؟ درست وقتی که گفتگوها شروع شد
3: میخواستم
0: چی بیرون شود؟
3: میخواستم امیر بگم که این دیپلماسی اگر منطقوی باشه که حمایت جهانی رم داشته باشد، جاهای که طالبان از قواعد بین الملل عبور کردن، من جمله حمایت از تی تی پی، من جمله نپذیرفتن تعهداتشان، اگر طالبان بپذیرن اینا را و پاکستانی ها هم بپذیره که حملات هوایی را بر مردم ملکی که بسیار محکوم هست قطع بکنم، ما فکر میکنم نتیجه میتواند. از دید شخصی ما فکر میکنم این تنش به اندازه‌ای رسیده، به جای رسیده که دیگر گفتگوهای در سطح جهانی هم اگر باشه نمیتونه این موضوع حل بکنه. و الا این که پاکستان با تمام توان الان تلاش داره که از مخالفان طالبان حمایت کنه و انسجام مخالفان میتونه فکر میکنم به نوعی از آنها توازن رو برقرار کنه.
0: آقای عباسی 6 سال نشان داد که استراتژی پاکستان ناکام است. اگر واقعا میخواهید تی تی پی را مهار بکنه، مهار نمیشه به شکلی که در پیش گرفته. حالا رای برقراری امنیت در پاکستان و در افغانستان چی میتونه باشه؟ رای حل بنیادی.
1: ببینید اول عرض کنم که پاکستان هیچ وقت دوچار انزوا نبوده و دوچار انزوا نیست، بلکه امروز میبینید که پاکستان از یک بازیگر منطقه‌ای به بازیگر جهانی ارتقا پیدا کرده. در حالی که در مورد طالبان سوالی که شما فرمودید این است که اینا اگر میخوان موضوعات رو حل بکنن، پاکستان اعتماد بر روی رژیم طالبان رو کاملا از دست داده، چون حداقل 4 تلاش از سوی کشورهای منطقه صورت گرفته، چین، قطر، عربستان و ترکیه. بله. هیچ نتیجه دیپلماسی به نتیجه نرسیده.
0: حالا رای حل بنیادی چیست؟ اعتماد خدا به طالبان افغانستان از دست داده، طالبان همکاری نمی کنند، پس رای حل بنیادی چی میتونه باشه؟
1: یک رای حل موثر میتونه این باشه که در دو طرف مرز جرگاه های مردمی بسیار موثر است و مفید است، و اگر همونطور که در نورستان و کنر بر اساس جرگاه ها یک توافق بین دو طرف مرز صورت گرفته، همین جرگاه های انجام بشه دو طرف مرز و حکومت های خود رو نبتونن مجبور بسازن تا
0: ولی سلاح خود رو زمین بذارن. چرا ایجگاه سرنگونی طالبا را که متحد هند است از دید پاکستان و نیابتی هند است به عنوان گزینه پاکستان در نظر نداره؟
1: اتفاقا الان به نظر من تنش بین پاکستان و طالبان در مرحله بسیار خطرناک رسیده و اگر راه های مسالمت آمیز پیدا نشود، نهایتا ممکن است پاکستان مجبور بشه تا در سرنگونی حکومت طالبان.
0: تشکر آقای شنواری، بسیار کوتاه جنبندی تا نبشنم. خیلی کوتاه 30 ثانیه وقت داره.
2: سلامت باشین. ببینین نظر به موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک و جیوکنومیک افغانستان، ما در قدم نخست به یک اجماع ملی ضرورت داریم. دوم، ما به یک اجماع منطقه‌ای. ببینین در قضیه افغانستان عملا پاکستان و ایران اختلاف دارند و در مرحله دوم قضیه افغانستان یک قضیه جهانی است که با جرگه
0: همه ما به یک اجماع ملی ضرورت داریم. ممنون از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا با پن رسید. آقای شنوری، آقای بارز و آقای عباس. بنده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تاسو غږ
7: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، میگوید که مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان پابرجاست. آصف دورانی گفت که افغانستان نباید دوباره به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شود و جامعه جهانی باید وضعیت افغانستان و روند به رسمیت شناسی طالبان را مدیریت کند. آقای دورانی چهارشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 به معنای پایان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل در قبال این کشور نیست. او تاکید کرده است که قطعنامه های مبارزه با تروریسم این شورا همچنان پابرجا هستند و جامعه بین المللی موظف است تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای سازمان های تروریستی تبدیل نخواهد شد. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید کرده که کمیته های تحریم در سازمان ملل ارزیابی های واقع بینانه و مبتنی بر شواهد از وضعیت تروریسم ارائه دهند.
16: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رسانه‌های ایران گزارش دادند که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می‌شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان صادر شده است. معاون استان خراسان رضوی اعلام کرده که به منظور تسهیل حضور اتباع افغانستان در این مراسم 2500 ویزای رایگان صادر شده. این مقام دولتی ایران پیش بینی کرده که بین 2 تا 4 هزار افغان از طریق مرزهای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شوند. گفته شده است که برای اسکان زائران از افغانستان مکانهایی در مساجد و تکایای مشهد در نظر گرفته شده. این در حال است که سفیر ایران در کابل گفته که روابط میان ایران و اداره طالبان در مسیر سازنده قرار گرفته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. در حالی که صدور ویزا به صورت کل برای شهروندان افغانستان بند است یا منع است، ویزه رایگان برای شهروندان افغانستان که در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک میکنن و برایشان رایگان توزیع میشه، این چی معنی داره؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب شما. ببینید، فقط این ویزاها برای شهروندان افغانستان صادر نشده. فکر میکنم که برای کشورهای زیادی دیگری هم چنین تفصیلاتی در نظر گرفته شده. دلیل هم این هست که جمهوری اسلامی برای نمایش حضور میلیونی مردم در داخل ایران و همچنین این که به زعم خودشان نشان بدن که ایران در بین کشورهای منطقه و خصوص همسایه هم جایگاه محکمی داره، به این اساس افراد زیادی از کشورهای منطقه دعوت کردن. خب طبیعتاً افغانستان هم بخشی از این کشورهایی است که در تشییع جنازه آقای خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. در این که چرا این تشمیلات به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته، خب طبیعتاً وقتی که دعوت میشه به تشییع جنازه، این امر معمولی است و در بارهای دیگری هم فکر کنم در ایران اتفاق افتاده. چنین امری، چنین نمایشی در اربعین هم وجود داشته، همیشه سهمیه های گرفته شده بود برای کشورهای دیگر از جمله افغانستان که مردم بتونن از طریق ویزایی که از ایران به عراق میروند و در مراسم اربعین شرکت بکنن. مراسم سیاسی که در اون نمایش حضور مردمی وجود داره، خب طبیعتاً مستلزم هزینه حکومتی است که خب ایران این هزینه رو در مورد افغانستانی ها و سایر طرفدارانی که در منطقه داره تقبل کرده.
1: اما آقای عرفان، ما متقاضیان زیاد داریم، هزارها متقاضی ویزای ایران وجود داره، چی ویزای توریستی و سیاحتی است یا چی هم ویزای کار است، ولی این ویزای رایگان که 2500 از او آمارش داده شده، مشخصاً با در نظر داشت گروه ها و شبکه های حمایتی که جمهوری اسلامی در افغانستان داره، نصیب کی خواهد شد؟ برای کیا توزیع خواهد شد؟
2: والا من خوب اطلاعات زیادی در این ندارم که چی کسانی دعوت خواهند شد، اما خب یک مسئله طبیعی است. اون مسئله این هست که جمهوری اسلامی طبیعتاً به افراد ویزا خواهد داد که هم طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هم این که در داخل افغانستان به نوعی به نفع جمهوری اسلامی ایران در یک سری تبلیغات احتمالاً شرکت داشتند و گروه های همسو با جمهوری اسلامی هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ سیاسی مد نظر هست. اما اینکه این گروه ها چه کسانی هستند، خب اینا رو قاطعانه نمیتونیم صحبت بکنیم، بخاطر اینکه اصولا خیلی اطلاع دقیقی وجود نداره که کدام شبکه ها دعوت شدن و یا دعوت خواهند شد.
1: بله، خب اساسا خود حضور شهروندان افغانستان در همچو مراسم یا مشخصا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران چی اهمیت داره؟ گرچند برخی ها به این باور هستند که این کار میتونه برای جلوگیری از تهدیدات حملات احتمالی در نظر گرفته شده باشه، با عنوان اصطلاح عام سیایی لشکر میخواین استفاده کنن، شما چی باور دارین؟
2: ببینید دو مسئله نباید از نظر دور داشت. در یک واقع بینی سیاسی این هست که روابط ایران و طالبان در یک سرحد بسیار عالی قرار داره. وقتی که از سرحد عالی مدارم صحبت میکنم این هست که ایرانی ها هر گونه امتیازی که طالبان خواستن به اونا اعطا کردن، از جمله این که حاکمیت از دولار بر افغانستان به رسمیت شناختن، دشمنی از اونا در مقابل زبان فارسی و فرهنگ فارسی که ایرانی ها مدعی از رو هستن هم به نوعی قبول کردن یا در مقابل از رو سکوت کردن، تمام مراکز دیپلماتیک افغانستان به طالبات تحویل دادن و حتی گفته میشه که به زودی قراره که طالبان هم به رسمیت بشناسه. بنابراین این داد و گرفت دو طرفه هست. کوچکترین کاری که طالبان هم در مقابل این حملات ایران میتونن انجام بدن این هست که اجازه بدن تعداد از افغانستان، تعداد از طرفدار جمهوری اسلامی ایران وارد ایران بشن از افغانستان. مسئله دیگه این هست که یک واقعیت هم نباید نادیده گرفت که در جنگ در هر دو جنگی که ایران علیه آمریکا و اسرائیل داشت، موج بزرگی از حمایت‌های داخل افغانستان هم به همراه داشت. به این معنی که تعداد زیادی به دلیل حالا به دلایلی که جای از شاید اینجا نباشه ما بحث کنیم از ایران طرفداری کردن. بنابراین اون دو قضیه باعث شده که ایرانی‌ها حساب بکنن روی حمایت مردمانی از افغانستان که در ایران بیان و بخواهن نشان بدن که برعلاوه این که نظام جمهوری اسلامی در درون ایران طرفداران زیادی داره، حوزه گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در بیرون از مرزها هم چیز هست، پررنگ هست و اون با حضور مردم کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، احتمالاً کشورهای دیگری در همسایگی ایران نشان.
1: اما آقای عرفان فراموش نکنیم که این رابطه‌ای که شما صحبت کردین رابطه رژیم حاکم در ایران و رژیم حاکم در افغانستان است. در این وسط مردم افغانستان بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده خاطره خوش از این رژیم ندارن. ما و شما در ظرف 5 سال شاهد اخراج‌های اجباری میلیونی بودیم، توهین و تحقیر شدن بودیم، لکت و کوب شدن شدید شهروندان افغانستان بودیم، اعدام‌ها که هر روز دوام دارد، در همین یکی دو روز اخیر در مرز چندین شهروند افغانستان توسط مرزبان‌های ایرانی کشته شدند. با چطور شهروندان افغانستان با چی حس در این مراسم شرکت کنند؟
2: ببینید دیری نمیگذره، هنوز خاطره اخراج 1,000,000 آواره در جنگ بعد جنگ 12 روزه از ایران و آن همه اتهاماتی که به مهاجرین افغانستانی بسته میشد، رسانه ها اون عوامل نفوذی اسرائیل میدانستن، هنوز از خاطره جمعی پاک نشده. اما بس این هست چه کسانی قرار است که دعوت بشن؟ آیا این دعوت یک دعوت عمومی از مردم افغانستان هست؟ و طبیعتاً چنین چیزی نیست، احتمالاً افراد خاصی دعوت میشوند، این و این افراد خاص کسانی هستند که در تعامل با طالبان انتخاب میشن و به ایران گسیل میشن. 2500 نفری که شما گفتین احتمالاً بخشی از اونا شاید حتی خود طالبان احتوا میکنه، ما که هنوز اطلاعاتی نداریم. بخشی دیگری هم از هواخوان جمهوری اسلامی هستند که وارد این کشور خواهند شد. اینها به معنی این نیست که این 2500 نفری که وارد میشن نمایندگی میکنه از کل مردم افغانستان، طبیعتاً چنین چیزی وجود نداره. خب افغانستان سرزمینی است که با گرایش‌های فکری بسیار متفاوت و با وضعیت اجتماعی قومی، زبانی و مذهبی متفاوت، و طبیعتاً هر کشوری هم در منطقه میتونه در داخل افغانستان طرفدارانی داشته باشه. فقط جمهوری اسلامی نیست که در افغانستان طرفدارانی داره، قاعدتاً کشورهای دیگه هم طرفداران داره. حتی ما فکر میکردم که تعداد باید خیلی بیشتر باشه، چون 2500 نفر از افغانستان با این همه مانوری که دولت ایران در مورد هواخوان خود در منطقه میده و با رابطه بسیار دوستانه‌ای که با طالبان داره، من فکر میکردم که باید افراد خیلی بیشتر از این باشه. و طبیعتاً این نمایندگی از کل مردم افغانستان.
1: درست. آقای عرفان بین یک نگاه هم به آنچه رژیم علی خامنه‌ای در قبال افغانستان و پناهجویان افغانستان و شهروندان افغانستان در طول حاکمیتش داشته باشیم. چی بهره برداری های از این مردم یا از شهروندان افغانستان صورت گرفت و در مقابل چی امتیازات نصیب مردم افغانستان شد؟
2: ببینید، مهاجرت در همه دنیا پدیده دو طرفه است. بدبختانه ما مردم افغانستان همیشه در مسئله مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان همیشه یک طرف ماجرا بودیم که بیشتر ضرر کردیم تا فایده. دلیل از دو هم این هست که اولا یک دولت حامی مستقر ما نداشتیم در داخل خود افغانستان که حداقل از پناهجویان در حوزه سیاسی و دیپلماتیک بتونه نمایندگی بکنه و یا حتی حمایت بکنه، و از طرف دیگه سیستم مهاجرتی کشورهای همسایه بر اساس یک سیستم مهاجرتی جهانی مثل آنچه که در دنیای امروز وجود داره عیار نشده. در کشورهای همسایه ما از جمله ایران و پاکستان مهاجرت به عنوان یک پدیده امنیتی تعریف شده، نه یک پدیده که از اون بتونه فرصت اقتصادی و منابع انسانی استخراج کرد. بنابراین تمام نیروهای ما در مهاجرت که دارای پتانسیل بودن، مثلا در ایران ما نیروهای زیادی داشتیم که پتانسیل بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داشتن، نتونستن که از این پتانسیل استفاده بکنن، مثلا وارد ساختار آموزشی، ساختار کار، ساختار صنعت ایران نتونستن بشن. بنابراین ما یک نسل تحصیل کرده به اصطلاح آماده کار بدون کار داریم در ایران که مجبور بشن به کارهای پس رو بیارن. همچنین این موضوع تقریبا در پاکستان هم داریم. این مسئله باعث شده که دولت ایران همیشه مسئله مهاجرت و با پدیده های امنیتی به سنجش بگیره. هر زمان که مسائل امنیتی، متاسفانه این کار حالا کم کم داره در اروپا هم رواج میگیره. اون چیزی که شما در اروپا هم میبینید که تمام مشکلات میخوان به گردن مهاجرین بندازن، در ایران هم اکثر اوقات که دولت ها با مشکل مواجه میشن، مشکلات به مهاجرین نسبت میدن و فراکنگی میکنن. اما نهایتا منصفانه هم باید صحبت کرد و این هست که در شرایط بد اقتصادی که ساختار چارچوب اقتصادی ما ویران شده، راه حل دیگری برای میلیون های انسان برای تغذیه حداقلی با وجود این همه تحقیر و توهین در کشورهای همسایه نمونده. و از این جهت هست که با تمام این مشکلاتی که وجود داره، بسیاری از مردم مجبور میشن که برای لقمه نان به کشورهای همسایه پناه ببرن.
1: بله. و آقای عرفان، بسیار کوتاه اگر بگین، ما در دوره جمهوریت یک نوع حمایت رسمی رژیم جمهوری اسلامی از اقلیت شیعه و هزاره در افغانستان را داشتیم، برعکس در حاکمیت فعلی طالب این حمایت وجود نداره به گونه علنیش. این دلیلش چی است؟ آیا همخوانی با سیاست‌های طالب است یا بمیری در مقابل این اقلیت که خود جمهوری اسلامی پرچمدارش می‌داند؟
2: نه، من خیلی با این گزاره موافق نیستم. جمهوری اسلامی در دوره جمهوریت هم به شدت طرفدار آقای کرزی بود و به شدت طرفدار رژیم آقای اشرف غنی احمدزی بود. رابطه بسیار نیکی با اینا هم داشت. این موضوع که ایرانی ها، اشیاء و هزارها مطلقاً حمایت کرده باشند در صحنه عمل سیاسی دیده نشد، جز این که حالا مبایی که مثل خاطرین وجود داشته که اونا در داخل ایران بوده و خیلی وحشی در مسئله افغانستان نداشت.
1: بسیار سپاسگزار است مزید فرصت جناب آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نبید محمدی هستم، سرخط خبرها. تخابر فراتر از درگیری‌های مرزی، پاکستان سقوط یک پهپاد ورودی از افغانستان را تایید کرد. آیا طالبان توان اجرای حملات مؤثر را دارند؟ تداوم فشارهای مذهبی بر شیعیان، طالبان در روزهای محرم 55 تن را بازداشت کردند. مرکز حقوق بشر می‌گوید آنان در زندان شخصی وزیر عدلی‌اند. دوره تازه رایزنی‌های ایران و آمریکا، ترامپ از پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای ابراز رضایت کرد. بنس می‌گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. یک روز پس از ادعای طالبان درباره حملات هوایی به خاک پاکستان، مقام‌های این کشور از سقوط یک پهپاد در ولسوالی خیبر خبر دادند. پاکستان می‌گوید این پهپاد از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این پهپاد شباهت زیادی به پهپادهای انتحاری طالبان دارد. با این حال طالبان تاکنون به این ادعاها واکنشی نشان ندادند. گزارشی از میرویس سوریا.
1: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان، اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده. اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده. آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند. ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
2: دغه عملیاتو کې د بلوچستان د پښین ولسوالۍ د سرانانو، د خیبر پختونخوا د کمبرخیلو او د چترال د شاه سلیم درې دیګرم چشمو په سیمه کې د ساعین بل فساد او د شرو فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. عملیات په بشپړ دقت ترسره شوي او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکي تلفات نه لري.
1: در دور تازه درگیری ها، پهپاد ها به یکی از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهپاد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعداً آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان میدهد بدنه این پهپاد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه‌ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام های طالبان همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
3: کومنگ هغه چاته چې خو سره ډیر امکانات او طاقت ورسره هغه ته نوی تسلیم شوی، نو ته به څوک یې؟ تا ته بیا څوک تسلیمیږي؟ ولې به تسلیمیږي؟ او ته بیا ځان ته څه وایې چې موږ تا ته تسلیم شو؟ او ته بیا څوک یې چې موږ د تا فشار په ځان باندې ومنو؟
1: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته، موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن می‌گویند، پاکستان از رهگیری پهپادها، اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که با اطمینان می توان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد. آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میروی سوریا، لندن.
0: شریف غالب مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان میگوید که طالبان توانایی لازم برای مقابله با حملات پاکستان را ندارند و حملات متقابل این گروه نیز تاثیر چندانی بر معادله جنگ نخواهد داشت.
4: من فکر میکنم در حالی که افغانستان و جانب طالبها فاقد توانمندی کافی نظامی بر پاسخگویی در برابر حملات پاکستان هستند، اما در عین حال پاکستان این تانسته تا به نحو یک نوع از این حملات و انجام حملات به خاک افغانستان یک نوع حساسیت زدایی کنه به نحوه، در حالی که از زیر مثلا منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی اصولا انجام حملات نقص فاحش تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی جانب افغانستان هست. اما به هر صورت من فکر میکنم دلایل در عقب از این است و آنچه که طالب ها انجام میتن و سوال شما حمله توسط پهپادهای بسیار ابتدایی که او را هم میبینیم که حتی باعث هیچ تلفاتی در اون طرف نشده و اصولا حتی منفجر نشده. فکر میکنم بیانگر یک نوع استیصال و بیچارگی و عدم موجودیت توازن در قدرت نظامی و راهکار نظامی دو جانب هست که به نمایش گذاشته میشه. فکر نمیکنم این حملات متقابل از جانب طالب ها واقعا هیچ چیزی رو به جایی برسانند.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. حیاتی از طالبان بر ریاست عبدالغنی برادر معاون اقتصادی این گروه در مراسم تشریح به خاک سپاری علی خامنه‌ای در ایران شرکت خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های زیر اداره طالبانی، حیات قرار است امروز کابل را به مقصد تهران ترک کند. بیشتر سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی این مراسم را به طالبان سپرده بود. اداره هواشناسی طالبان برای امروز از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی در 16 ولایت خبر داده است. بر اساس این پیش‌بینی، همزمان با تهی شدید و گرد و خاک نیز شماری از ولایت‌های کشور را در بر خواهد گرفت. مقام‌ها از باشندگان به ویژه در مناطق کوهستانی به سیلاب خیز خواسته تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. تاجیکستان کار ساخت شاهراه دوشنبه کلما را پس از بیش از 7 ماه وقفه سر گرفت. این پروژه در پی حملات مرگبار به شهروندان چینی در نزدیکی مرز افغانستان متوقف شده بود. دوشنبه میگوید امنیت کارگران چینی را تقویت میکند و در ماه سپتامبر نیز رزمایش مشترکی با چین برگزار خواهد کرد. مرکز بشار افغانستان طالبان میگوید که طالبان در روزهای محرم دست کم 55 عزادار شیعه را در کابل بازداشت کردند. این نهاد گزارش داده که از این میان 46 تن از یک تکیه خانه و 9 تن دیگر به اتهام برافراشتن بیرق‌های مذهبی بازداشت شدند. به گفته مرکز حقوق بشر این بازداشت‌ها با دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان در زندان شخصی او نگهداری می‌شوند. بر بنیاد این گزارش طالبان بر علاوه بر کابل در بلخ، بامیان، غزنی و هرات نیز بر مراسم عزاداری و شعائر مذهبی شیعیان محدودیت گسترده اعمال کردند. مرکز حقوق بشر این اقدامات را بخشی از سیاست این گروه برای محدود کردن آزادی مذهبی شیعیان، اسماعیلیان و صوفیان توصیف کرده است. موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان به افغانستان انترنشنال گفت برخورد طالبان با پیروان مذهب تشیع خلاف آموزه‌های دینی و ارزش‌های حقوق بشری است.
5: این یک عکس‌العمل است در مقابل رفتار ظالمانه و محدود کننده آزادی مذهبی در افغانستان که توسط اداره طالبان بر اقلیت‌های مذهبی، اهل تشیع، اسماعیلیان، صوفی ها و دیگه مذاهب اعمال میشه و این مسئله در روند برگزاری مراسم محرم و همچنان مراسم سوگواری عاشورا در افغانستان هویدا بود، تشدید شده بود و امو بردباری و رواداری مذهبی که در افغانستان در طول قرنها وجود داشت و شیعان از آزادی مذهبی برخوردار بودن بر پایی مناسک مذهبیشان متاسفانه هر ساله محدودتر و محدودتر شده و امسال به نحوی شده که افراد به خاطر آزادی، به خاطر استفاده از آزادی مذهبیشان به زندان شخصی انداخته شدن و همچنان اجازه بعضی از مناسک در بعضی از ولایت ها و ولسوالی ها داده نشده. این برخلاف همو ارزش های حقوق بشر، آزادی های مذهبی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر و دیگه اسناد بین المللی حقوق بشر است، همچنان که برخلاف آموزه های دینی، آموزه های اسلام و رواداری و مسنت دیرینه که در افغانستان رایج بوده بوده.
0: ویدیو که به افغانستان انترنشنال رسیده برخورد خشونت‌آمیز یک مقام محلی طالبان با باشندگان ولایت تخار نشان می‌دهد. در این ویدیو فردی معروف به دکتر اسمت معاون طالبان در ولسوالی فرخار با قنداق تفنگ یک راننده را لاتکوب می‌کند و سپس زنان نشسته در یک موتر دیگر را تهدید می‌کند. به گفته منابع محلی این رویداد روز دوشنبه در روستای سنگ‌آتش رخ داده است.
6: ساکینه باید تو ساکینه بود که نه بگو آمد گرفتم
7: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
0: این دوشنان در افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبره. در قابل فراتر از درگیری‌های مرزی، پاکستان سقوط یک پهپاد ورودی از افغانستان را تایید کرد. آیا طالبان توان اجرای حملات مؤثر را دارند؟ تداوم فشارهای مذهبی بر شیعیان، طالبان در روزهای محرم 55 تن را بازداشت کردند. مرکز حقوق بشر می‌گوید آنان در زندان شخصی وزیر عدلی‌اند. و در ادامه این مجموعه خبری، سری خواهیم زد به کارخانه‌های کاشی سازی هرات که با وجود محدودیت‌ها این میراث رنگین را حفظ کردند. در رویه تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر و پاکستان در دوحه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از این گفتگوها گفته که مذاکرات به خوبی برگزار شده است و افزوده که روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
6: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: جدی ونس میگوید حملات آمریکا با سوزی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو میکند. به گفته او ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای دورتر شده است.
7: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما گزینه داره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی‌ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفاً واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاریه که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه، و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: دیوان امیری قطر اعلام کرده که تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور با استیو ویتکاف و جارد کوشنر دیدار کرده است. در این دیدار آخرین تحولات و مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت لبنان بررسی شده است. امیر قطر بر ادامه میانجیگری دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تاکید کرده است. میانجیگران قطری و پاکستانی دیروز با اتحادیه آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه دیدارهای جداگانه برگزار کردند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که گفتگوها درباره موضوعهای مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام آباد پیشرفت مثبتی داشته است. به گفته او طرف‌ها روی ادامه مذاکرات توافق کردند و قرار است نشست بعدی پس از برگزاری مراسم تشریعی خامنه‌ای برگزار شود. کاظم غریب آبادی رهبر تیم ایران در مذاکرات قطر گفته نشست‌ها با مقام‌های قطری و پاکستانی بدون حضور هیئت آمریکایی برگزار شده است. او تاکید کرده که محور گفتگوها پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بود. به گفته غریب آبادی، مقام‌های ایرانی و قطری درباره نحوه مصرف بخش از 6 میلیارد دلار پول مصدر شده ای ایران رایزنی کردند. جدی ونس میگوید مخالفان مذاکره با جمهوری اسلامی همان کسانی هستند که در گذشته خواستار بمباران بیشتر افغانستان بودند. معاون رئیس جمهور آمریکا افزوده که جنگ های عراق و افغانستان نتیجه تصمیم های نادرست رهبران سیاسی بود.
8: رئیس جمهور ترامپ هرگز از شما نمیخواهد وارد جنگ شوید، مگر آنکه بداند چرا باید بجنگید. و هنگامی که شما را به میدان نبرد میفرستد، تجهیزات و امکانات لازم را فراهم میکند تا دشمن را شکست دهید و سالم به خانه بازگردید. این چیزی است که شما سزاوار آن هستید.
9: و
8: این روزها افرادی را میشنوم که از رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل مذاکره با جمهوری اسلامی ایران انتقاد میکنند، در حالی که او از موضع قدرت مذاکره میکند، قدرتی که به لطف شما به دست آمده است. او از جایگاه مذاکره میکند که در آن برنامه هسته ای ایران و بخش عمده توان نظامی متعارف این کشور از بین رفته است. نکته جالب این است که بسیاری از منتقدان امروز همان کسانی هستند که پیشتر ما را تشویق می‌کردند کمی جلوتر برویم و چند بمب دیگر در جاهای مانند افغانستان بیاندازیم. اما اگر به اشتباهات همان افراد نگاه کنید، می‌بینید که هرگز حاضر نبودند توضیح دهند اصلاً برای چی هدف بمباران می‌کردید.
0: نمایشگاه به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا در کتابخانه عمومی نیویورک برگزار شده است. در این نمایشگاه دستنوشته توماس جفرسون از اعلامیه استقلال برای نخستین بار در تاریخ در معرض دید عموم قرار گرفته است. این نمایشگاه با عنوان اعلام آمریکا برگزار شده و در 5 بخش روایت‌هایی از تاریخ ایالات متحده را برای بازدید کنندگان به نمایش می‌گذارد.
9: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاک سپاری علی خامنه ای است، آمریکا 250مین سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی، همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت، برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
10: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکا است. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باور نکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100مین سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
9: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد.
10: این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکایی‌هاست. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم، یک پورتره از برکلی هندریکس داریم و یک پورتره دیگه هم از استیوارت دیویس داریم.
9: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه میگوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد، دقیقا همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.
0: چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتای تاجیکستانی خود درباره همکاری در بخش مواد معدنی، امنیت و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. این نخستین دیدار دو جانبه دو کشور پس از 4 سال بود. دو طرف همچنین یک تفاهم‌نامه 5 ساله همکاری در حوزه سلامت جهانی را امضا کردند. حکومت بریتانیا از اول اکتبر مجازات استخدام مهاجران غیرقانونی را تشدید میکند. بر اساس قانون جدید، کارفرمایان متخلف با جریمه تا 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. همه شرکت‌ها از جمله پلتفرم‌های تحویل غذا موظفند پیش از استخدام حق کار افراد را بررسی کنند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافق تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و خواستار مذاکره برای اصلاح این پیمان شد. واشنگتن میگوید هدف از بازنگری کاهش کسری تجاری آمریکا و جلوگیری از بهره‌برداری چین از این توافق است. با این تصمیم این پیمان فعلا پابرجا میماند، اما از این پس هر سال بازبینی خواهد شد. روز چهارم مرحله 16 نهایی جام جهانی با صعود تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، بلژیم و آمریکا به پایان رسید. انگلستان با پیروزی برابر کنگو، بلژیم با شکست سنگال و آمریکا با برد مقابل بوسنی و هرزگوین به مرحله 18 نهایی راه یافتند. مرحله 16 نهایی جام جهانی تا 2 روز دیگر به پایان می‌رسد. رضا محدث از نیویورک گزارش می‌دهد.
11: روز چهارم مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله یک هشتم نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد، در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود، در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله یک هشتم نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی هرزگوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدن در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی‌ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مساف تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت‌ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: کارخانه های کاشی‌سازی سنتی فعال در هرات بخشی از

0: حفظ کردند. اما ادامه این هنر کهن بیش از هر زمان دیگری با چالش روبرو است.
1: تا به 100 متر هم میتونیم در یک ماه تولید کنیم. همین 6 نفر که عمال هستیم در ماه کمی نظر به تقاضای ما میتونیم همین بیشتر هم کنیم. 30 متر حد اوسط و همین 30 متر مربع در ماه تولید میکنیم.
0: هر نقش با دست طراحی می شود، رنگ ها با دقت روی کاشی می نشیند و پس از چندین مرحله محصول آماده می شود. اما کارکنان کارخانه ها می گویند نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه فعالیت را دشوار ساخته است.
2: جا خیلی برای ما مهمه، جای معیاری خوبی آن خود شما می بینیم، خیلی فضا تنگه برای از این کار. اگر در این راستا با ما خدمت بکنه، جای خوبی در نظر بگیره، ما میتونیم بهتر کار کنه و راحت‌تر و کارهای منظم‌تر انجام بده.
0: یکی از مسئولان اداره حفظ و مراقبت از آثار و آبدات تاریخی هرات میگوید کاشی های تولید شده در این کارخانه ها با استفاده از شیوه های سنتی و با استحکام بالا ساخته می شوند. ویژگی هایی که به این محصولات ارزش فرهنگی و هنری ویژه در سطح جهان داده است.
3: کاشی که امروز در ولایت هرات تولید میشه، این کاشی به شکل سنتی تولید میشه. شما در اکثر کشورهای دیگه که برین، کاشی خالص سنتی ندارن، کاشی نیمه سنتی و نیمه صنعتی دارن، یعنی کاشی مختلطی دارن. به خاطر کاشی که در هرات تولید میشه از ارزش والا و استحکام بالا و داشت بالای برخوردار است.
0: کاشی سنتی آمیخته به رنگ لاجوردی افغانستان همان قدر که شناسنامه هویت و میراث فرهنگی است، نیاز به تبلیغ، معرفی و حمایت گسترده مردم را دارد تا بتواند به جای کاشی های بازاری وارداتی در معماری شهر و ساختمان های مسکونی و حتی بازار سهم بگیرد. اگر حمایت از این کاشی ها بیشتر شود، هزینه ساخت و عرضه آن نیز ارزان تر خواهد شد. اما مهمتر از همه، نگهداری از این صنعت پاسبانی از فرهنگ رنگارنگ افغانستان است. سمیرا رسا، لندن.
4: و در پایان روایتی از عشق و اعتراض در نیویورک، یک زوج روس با صعود به بلندترین بخش یک آسمان خراج و بلندترین بخش یک آسمان خراش بنری در حمایت از صلح جهانی برافراشتند. پس از برافراشتن بنر، یکی از این دو نفر بر فراز ساختمان از امراهش خواستگاری کرد، اما این اقدام با بازداشت آنها از سوی پلیس پایان یافت.

0: Аз забравитам с по-скозором, това върно ме и бяха так.
1: Радио Афганистан Интернешнъл.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: علیرضا بگدیلی سفیر ایران در کابل میگوید که رابط میان ایران و اداره طالبان در مسیر سازنده قرار گرفته است. او در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی در کابل گفت که این روند همکاری های دو جانبه و منطقه ای را تقویت خواهد کرد. آقای بگدیلی میگوید که ایران از بخش خصوصی افغانستان به سوی استقلال اقتصادی، پیشرفت و رفاه عمومی حمایت میکند. او با اشاره به اینکه رویکرد اقتصاد محور میتواند پیشران مناسبات پایدار باشد گفت که استقرار امنیت و گسترش روابط افغانستان با کشورهای همسایه بخش از همین سیاست اقتصادی به شمار می رود. این دیپلمات ایرانی افزود که گسترش زیرساخت‌ها از جمله رای آهن، جاده‌ها، سدها و نیز توسعه بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌تواند نوید بخش شکوفایی اقتصادی در افغانستان باشد.
5: هفته پیش ملا هبت‌الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد

0: بالاخره خود را برق کند.
1: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع امنیتی پاکستان میگویند که 265 افغان در فاصله سالهای 2022 تا 2025 در حملات انتحاری و عملیات‌های تروریستی در داخل پاکستان دست داشتند. بر اساس اسنادی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، این افراد در حملات در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا نقش داشتند. منابع امنیتی گفتند که اتبای افغان در حملات در پشاور، بنوب، بشام، وزیرستان شمالی، تانگ و دیره اسماعیل خان دخیل بودند. در این پرونده که 5 صفحه در آن شامل است و در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، شامل نامها، نامهای مستعار، تاریخ حملات و تصاویر افراد را شامل می شود. در سالهای گذشته بارها مقامات پاکستان از دست داشتن شهروندان افغان در حملات در داخل این کشور خبر دادند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. مرکز حقوق بشر افغانستان میگه طالبان در روزهای محرم دست کم 55 عزادار شیعه را در کابل بازداشت کردند. این نهاد گزارش داده که از این میان 46 تن از یک تکیه خانه و 9 تن دیگر به اتهام برافراشتن بیرق‌های مذهبی بازداشت شدند. به گفته مرکز حقوق بشر این بازداشت ها به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان در زندان شخصی او نگهداری میشوند. مقام های ایالات خیبر پختونخوا پاکستان میگویند یک پهپاد منفجر نشده که از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده بود در ولسوالی خیبر سقوط کرده است. به گفته منابع محلی این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشد و نیروهای امنیتی پاکستان پس از محاصره محل آن را در عملیات کنترل شده منهدم کردند. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که این پهپاد شباهت زیادی به پهپادهای انتحاری طالبان دارد. حیات از طالبان به ریاست عبدالغنی برادر معاون اقتصادی این گروه در مراسم تشریف و خاکسپاری علی خامنه‌ای در ایران شرکت خواهند کرد. با گزارش رسانه‌های زیر اداره طالبان این حیات قرار است امروز کابل را به مقصد تهران ترک کند. پیشتر سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی این مراسم را به طالبان سپرده بود. دوره تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر و پاکستان در دوحه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از این گفتگوها گفته که مذاکرات به خوبی برگزار شده است و افزوده که روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
1: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: جدی ونس میگوید حملات آمریکا با سازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو میکند. به گفته او ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای دورتر شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتای تاجیکستانی خود درباره همکاری در بخش مواد معدنی، امنیت و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. این نخستین دیدار دو جانبه دو کشور پس از 4 سال بود. دو طرف همچنین یک تفاهم‌نامه 5 ساله همکاری در حوزه سلامت جهانی را امضا کردند. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان وقتتان بخیر.

0: درود، 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن است. شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله مودی. در آغاز سرخط بخبر. حضور ملا برادر در مراسم تشییع علی خامنه ای. هیئت طالبان به دعوت سفیر جمهوری اسلامی امروز به تهران می رود. تقابل فراتر از درگیری های مرزی، پاکستان سکوت یک پهباد ورودی از افغانستان را تایید کرد. طالبان سکوت کرد. تداوم حضور اسرائیل در جنوب لبنان. نتانیاهو گفت تا زمانی که حزب الله ما را تهدید می کند عقب نمی رود. هیئت از طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی این گروه، در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای در ایران شرکت خواهد کرد. به گزارش رسانه های زیر اداره طالبان، این هیئت قرار است امروز کابل را به مقصد تهران ترک کند. پیشتر سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی این مراسم را به طالبان سپرده بود. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، از سفر این هیئت بیشتر از خودت بشنوید.
1: خب عبدالله، در حالی که جمهوری اسلامی در حال آمادگی برای مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین آنها است، در همین راستا یک دعوتنامه‌ای را سفیر جمهوری اسلامی در کابل به مقامات ریاست وزرای طالبان تسلیم کرده بود و از ملا حسن آخوند در گام نخست درخواست شده بود که در این مراسم در تهران شرکت کند، اما حالا مقامات و رسانه‌های تحت کنترل طالبان اعلام کردند که هیئت این رهبری این هیئتی که از سمت طالبان قرار است به تهران سفر کنه را ملا غنی برادر بر عهده خواهد داشت. هنوز در مورد ترکیب اعضای هیئتی که به تهران سفر میکنند جزئیاتی در دست نیست، اما پیشتر رسانه ها اعلام کرده بودند که طالبان در حال رایزنی هستند برای تشکیل یک هیئت که رهبری آن را معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان بر عهده خواهد داشت و انتظار میره که آنها امروز کابل را به مقصد تهران ترک کنند و در این مراسم شرکت کنند. خب میدانیم که طالبان و جمهوری اسلامی روابط بسیار نزدیکی در چند سال گذشته و به در یک سال گذشته ایجاد کردند و بارها دو طرف مقامهای ارشدشان برای دیدارهای رسمی به کابل و تهران سفر کردند و همین اکنون هم سفیر طالبان یا نماینده آنها در تهران و در سفارت وابسته به طالبان در تهران فعالیت داره و در جریان درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هم رخ داده بود، بارها طالبان موضع خودشان را در حمایت از جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند و در آخرین مورد توافق صلحی که به دست آمد هم با استقبال مقامات اداره طالبان و بویژه آقای متقی روبرو شد و اونها تاکید کردند که باید همه اختلاف از طریق گفتگو و مذاکره حل شوند.
0: خب نرگس، جدا از شرکت هیئت رسمی طالبان، گزارش های هم وجود داره که ایران بیش از 2000 ویزای رایگان برای مردم صادر کرده برای شرکت در این مراسم. در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
1: بله همینطور است. معاون استان خراسان رضوی در صحبت با رسانه های ایران اعلام کرد که برای افرادی که یا شهروندان افغان که درخواست شرکت در این مراسم را در سه شهر قم و تهران و همینطور چند شهر عراق داشتند ویزای رایگان داده شده و همین اکنون 2500 ویزا برای شهروندان افغانستان که از خاک افغانستان وارد تهران و دیگر شهرهای ایران میشوند داده شده و بخش بزرگی این افراد از طریق مرز زمینی وارد خاک ایران خواهند شد. همینطور در مورد اقامت آنها هم گفته شده که در برخی از مسجدها و تکیگاه‌ها برای آنها الزامات و مقدمات بود و باششان هم گرفته شده و در کنار این اعلام شده که احتمال میره حدود بین 2 تا 4 هزار ویزا در کل برای شهروندان افغانستان برای شرکت در این مراسم داده شود. اونها همچنین اعلام کردند که بسیاری از مهاجران افغان که در خاک ایران هم زندگی میکنند برای آنها هم مقدمات شرکت در این مراسم گرفته شده و بخش بزرگی از شهروندان افغانستان قرار است که در شهرها و استانهای یا میشه گفت ولایت های مختلف که این مراسم برگزار میشه در آنجا هم شرکت خواهند کرد. این در حالی است که همین ویزای رایگان با واکنش بسیاری از مردم روبرو شده. آنها میگن که یک دوگانگی در سیاست جمهوری اسلامی است، در حالی که مهاجرانی که میخواهند وارد خاک ایران شوند در همین مرزی که حالا برایشان ویزای رایگان داده شده، بسیاری آنها مورد تیرباران قرار گرفتن و ما همی هفته گزارش داشتیم که حداقل دو نفر در پی تیراندازی مرزبانان ایرانی در مرز بین ایران و افغانستان کشته شده بودند.
0: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساخت. و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان در روزهای محرم دست کم 55 عزادار شیعه را در کابل بازداشت کردند. این نهاد گزارش داده که از این میان 46 تن از یک تکیه خانه و 9 تن دیگر به اتهام افراشته شدن بیرق‌های مذهبی بازداشت شدند. به گفته مرکز حقوق بشر این بازداشت ها به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان هنوز در زندان شخصی او نگهداری میشوند. اداره هواشناسی طالبان برای امروز از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی در 16 ولایت خبر داده است. بر اساس این پیش‌بینی همزمان بادهای شدید و گرد و خاک نیز شمار از ولایت‌های کشور را در بر خواهد گرفت. مقام‌ها از باشندگان به ویژه در مناطق کوهستانی و سیلاب‌خیز خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. تاجیکستان کار ساخت شاهراه دوشنبه کلما را پس از بیش از 7 ماه وقفه از سر گرفت. این پروژه در پی حملات مرگبار به شهروندان چینی در نزدیکی مرز افغانستان متوقف شده بود. دوشنبه میگوید امنیت کارگران چینی را تقویت میکند و در ماه سپتامبر نیز رزمایش مشترک با چین برگزار خواهد کرد. یک روز پس از ادعای طالبان درباره حملات هوایی به خاک پاکستان، مقام‌های این کشور از سقوط یک پهباد در ولسوالی خیبر خبر داده است. پاکستان میگوید این پهباد از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده بود. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این پهباد شباهت زیاد به پهباد انتحاری طالبان دارد. با این حال طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش نشان نداده. گزارش از میرویس اوریان.
2: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده. اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده. آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند. ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
3: دغه عملیاتو کې د بلوچستان د پښین ولسوالۍ د سرانانو د خیبر پختونخوا د کمبرخیلو او د چترال د شاه سلیم درې دیګرم چشمو په سیمه کې د ساعین بل فساد او د شرو فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. عملیات په بشپړ دقت ترسره شوی او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکی تلفات نه لري.
2: در دور تازه درگیری ها پهپاد ها به یکی از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهباد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد این پهباد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعداً آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان میدهد بدنه این پهباد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام های طالبان همچنان بر موازه خود پافشاری می کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
4: کمانگ حق چهتا سی خوص را دیر امکانات و طاقت و ارسا اگه تنوی تسلیم سوی نو تبا چوکی تا تا بیا چوک تسلیمی گی ولی با تسلیمی گی او تری از آن تا چوائی چه من تا تا تسلیم سو او تری از چوکی چه من تا فشار پزان من رو منو.
2: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته، موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن می‌گویند، پاکستان از راهگیری پهپادها، اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که با اطمینان می توان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد. آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میروی سوریا، لندن.
0: جی دی ونس میگوید مخالفان مذاکره با جمهوری اسلامی همون کسانی هستند که در گذشته خواستار بمباران بیشتر افغانستان بودند. معاون رئیس جمهور آمریکا افزوده که جنگ های عراق و افغانستان نتیجه تصمیم های نادرست رهبران سیاسی بود.
5: رئیس جمهور ترامپ هرگز از شما نمیخواهد وارد جنگ شوید مگر آنکه بداند چرا باید بجنگید. و هنگامی که شما را به میدان نبرد میفرستد تجهیزات و امکانات لازم را فراهم میکند تا دشمن را شکست دهید و سالم به خانه بازگردید. این چیزی است که شما سزاوار آن هستید. این روزها افرادی را میشنوم که از رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل مذاکره با جمهوری اسلامی ایران انتقاد میکنند، در حالی که او از موضع قدرت مذاکره میکند، قدرتی که به لطف شما به دست آمده است. او از جایگاه مذاکره میکند که در آن برنامه هسته ایران و بخش عمده توان نظامی متعارف این کشور از بین رفته است. نکته جالب این است که بسیاری از منتقدان امروز همان کسانی هستند که پیشتر ما را تشویق می‌کردند کمی جلوتر برویم و چند بمب دیگر در جاهای مانند افغانستان بیندازیم. اما اگر به اشتباهات همان افراد نگاه کنید می‌بینید که هرگز حاضر نبودند توضیح دهند اصلاً برای چی هدف بمباران می‌کردیم.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حضور ملا برادر در مراسم تشییع علی خامنه ای هیئت طالبان به دعوت سفیر جمهوری اسلامی امروز به تهران می رود. تقابل فراتر از درگیری های مرزی، پاکستان سقوط یک پهباد ورودی از افغانستان را تایید کرد. طالبان سکوت کردند. و در ادامه این مجموعه خبر. سر خواهیم زد به کارخانه های کاشی سازی هرات که با وجود محدودیت ها این میراث رنگین را حفظ کردند. روسیه در یک حمله گسترده با موشک های بالستیک، کروز و پهپادها پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. این حملات پیاپی که برای ساعت ها ادامه داشت بخش های مختلف شهر کیف در دو سوی رودخانه دینپرو را و لرزه در آورد. به گفته مقام های محلی در این حملات دست کم 8 نفر کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. شهردار کیف تایید کرد که ساختمان های مسکونی در هر 10 منطقه پایتخت آسیب دیدند. دور تازه مذاکرات امریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر و پاکستان در دوحه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با ابراز رضایت گفت روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
6: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: جی دی ونس میگوید حملات امریکا بازسازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است. معاون رئیس جمهور امریکا تأکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو میکند. به گفته او ارزیابی های اطلاعاتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای دورتر شده است. کاظم غریب آبادی رهبر تیم ایران در مذاکرات قطر گفتند نشست ها با مقام های قطری و پاکستانی بدون حضور هیئت آمریکایی برگزار شده است و تاکید کرده که محور گفتگوها پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بود. به گفته غریب آبادی مقام های ایرانی و قطری درباره نحوه مصرف بخش از 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران رایزنی کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید از مرزهای لبنان اعلام کرد که ارتش این کشور از جنوب لبنان بیرون نخواهد شد. او تاکید کرد تا زمانی که جنگجویان حزب الله تسلیحات خود را زمین نگذارند نظامیان اسرائیلی در خاک لبنان باقی میماند. در همین حال ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که برای نظارت بر اجرای توافق آتش بس میان دو طرف نیروی نظارتی بر لبنان و اسرائیل اعزام میکند. همراه میشیم با همکارم بابک ساقی از تل‌آویو. بابک، بیشتر از وضعیت تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان در جنوب لبنان برای ما بگو.
7: آنچه که بر روی کاغذ نوشته شده آتش‌بس هستش، از سوی دیگر اسرائیل یک توافق چارچوب هم با دولت لبنان امضا کرده که قرار هستش در همین روزها اولین مناطق آزمایشی به دولت و ارتش لبنان واگذار بشه. اما حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی با این توافق مخالفن و در حال حاضر تا وقتی که ارتش اسرائیل در داخل جنوب لبنان مستقر هستش، اونها به هیچ عنوان حاضر به هیچ توافقی در حال حاضر نیستن. از سوی دیگر اسرائیل هم میگوید که تا وقتی که تهدیدهای حزب الله لبنان کاملا برچیده نشده و حزب الله خلع سلاح نشود، او هم از جنوب لبنان بیرون نخواهد اومد. این سخنانی هستش که بنیامین نتانیاهو در حالی که در خاک لبنان بود گفت، و او گفت که باید که این دو کشور یعنی اسرائیل و لبنان توافق صلح را بالاخره امضا کنند و تنها کسی که این توافق صلح را مانع شده در حال حاضر حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی هستند. اما بر روی زمین در حالی که درگیری ها کم و بیش پایان پیدا کرده، اما اسرائیل حملاتی را هر چند گذاری یک بار انجام میده، ارتش اسرائیل اعلام میکنه که ده ها نیروی حزب الله همچنان در شبکه هایی از تونل های زیرزمینی در جنوب لبنان محاصره شدن و شانس زنده ماندن اونها تقریبا صفر هستش. بر اساس این ارزیابی ارتش اسرائیل بین 30 تا 40 عضو حزب الله در حال حاضر در تونل هایی در منطقه تاریخی بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی طاهر گرفتار شدند. به گفته یک مقام نظامی اسرائیلی، نیروهای ارتش اکنون تمام ورودی های این تونل ها را تحت تسلط دارند و تاکنون هیچ نشانه ای از تلاش افراد محاصره شده برای خروج مشاهده نشده. مقامات نظامی اسرائیل میگویند که این میتونه یکی از تأثیرگذارترین مسائل باشه برای اینکه تنش ها افزایش پیدا بکنه. نیروهای حزب الله به خوبی میدونند که تمامی مسیرهای خروج تحت کنترل ارتش اسرائیل قرار گرفته و احتمال نجات اونها بسیار ناچیز هستش. ارتش اسرائیل همچنین مدعی هستش که حزب الله در روزهای اخیر تلاش کرده که نیروهایش را برای کمک به این افراد محاصره شده اعزام بکنه، اما اسرائیل همه اونها را کشته و نتونستن که به اینجا برسن. همه اینها همانطور گفتم در زمانی هستش که آتش بس روی کاغذ برقرار هستش.
0: ممنونم بابک از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساخت. بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتای تاجیکستانی خود درباره همکاری در بخش مواد معدنی، امنیت و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. نخستین دیدار دو جانبه دو کشور پس از 4 سال بود. دو طرف همچنین یک تفاهم نامه 5 ساله همکاری در حوزه سلامت جهانی امضا کردند. حکومت بریتانیا از اول اکتبر مجازات استخدام مهاجران غیر قانونی را تشدید می‌کند. بر اساس قانون جدید، کارفرمایان متخلف با جریمه تا 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. اما شرکت‌ها از جمله پلتفرم‌های تحویل غذا موظفند پیش از استخدام حق کار افراد را بررسی کنند. در سویدن پارلمان این کشور تصویب کرد که ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا از دهم سرطان ممنوع است. بر بنیاد قانون تازه، نکاح‌های فامیلی که در خارج از سویدن انجام شده باشند نیز به طور کلی در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شوند. صدور اجازه نکاح میان خواهر و برادر ناتنی و میان فرزند خوانده‌ها نیز لغو شد. مقام‌های سویدن گفتند هدف این اصلاحات جلوگیری از دور زدن قوانین داخلی و مقابله با خشونت خانوادگی و ازدواج‌های اجباری است. روز چهارم مرحله 1/16 نهایی جام جهانی با صعود تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، بلژیم و آمریکا به پایان رسید. انگلستان با پیروزی برابر کانگو، بلژیم با شکست سنگال و آمریکا با برد مقابل بوسنیا به مرحله 1/8 نهایی راه یافتند. مرحله 1/16 نهایی جام جهانی تا دو روز دیگر به پایان می‌رسد. رضا محدث از نیویورک گزارش می‌دهد در این مورد.
8: روز چهارم مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد، در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود، در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی هرزگوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدند در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی‌ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مسافه تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت‌ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: از نیویورک بریم به طرف هرات. کارخانه های کاشی سازی سنتی فعال در هرات بخش از میراث فرهنگی و هویت تاریخی کشور را زنده نگه داشتند. کارکنان این کارخانه ها میگویند نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه کار را برای آنان دشوار کرده است. گزارش از سمیرا رسول.
9: در کارخانه های کاشی سازی هرات، در میان این نقش و نگار، بخشی از هویت تاریخی افغانستان جان می‌گیرد. هر خط، هر رنگ و هر نقش ادامه هنری است که از روزگار تیموریان به یادگار مانده و با دستان هنرمندان هرات زنده نگه داشته می‌شود. سه کارخانه کاشی سازی در هرات فعال هستند که با استفاده از شیوه‌های سنتی کاشی‌هایی را تولید می‌کنند که بخشی از میراث فرهنگی افغانستان را حفظ کردند. اما ادامه این هنر کهن بیش از هر زمان دیگری با چالش روبرو است.
10: تا به 100 متر هم میتونیم در یک ماه تولید کنیم. همین 6 نفر که عمال هستیم در ماه کمی نظر به تقاضای ما میتونیم همین بیشتر هم بکنیم. 30 متر حد 200 و همین 30 متر مربع در ماه تولید میکنیم.
9: هر نقش با دست طراحی می

0: این محصولات ارزش فرهنگی و هنری ویژه در سطح جهان داده است.
1: کاشی که امروز در ولایت هرات تولید میشه، این کاشی به شکل سنتی تولید میشه. شما در اکثر کشورهای دیگه که برین، کاشی خالص سنتی ندارن، کاشی نیمه سنتی و نیمه صنعتی دارن، یعنی کاشی مختلطی دارن. به خاطر کاشی که در هرات تولید میشه از ارزش والا و استحکام بالا و داشت بالای برخوردار است.
0: کاشی سنتی آمیخته به رنگ لاجورده افغانستان همانقدر که شناسنامه هویت و میراث فرهنگی است، نیاز به تبلیغ، معرفی و حمایت گسترده مردم را دارد تا بتواند به جای کاشی های بازاری وارداتی در معماری شهر و ساختمان های مسکونی و حتی بازار سهم بگیرد. اگر حمایت از این کاشی ها بیشتر شود، هزینه ساخت و عرضه آن نیز ارزان تر خواهد شد. اما مهمتر از همه، نگهداری از این صنعت پاسبانی از فرهنگ رنگارنگ افغانستان است. سمیرا رسا، لندن.
2: و در پایان این مجموعه خبری، از شما دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی و همچنان در پایان این بخش خبری یادآور میشم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 2044-73-4600 با ما بفرستید. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: همکنون می توانید اپلیکیشن اینتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در اینتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در اینتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. اینتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من جواد حمیدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: شورای پناهندگان ناروی میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه‌ای که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تامین شده. این شورا گفت کمک‌ها برای رسیدگی به بحران‌های انسانی در جهان به پایین‌ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان این نهاد قرار گرفته است. گزارش شورای پناهندگان ناروی تحت عنوان کمبود نگران کننده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، افغانستان که سالها از بزرگترین برنامه‌های کمک رسانی بشردوستانه برخوردار بود، اکنون به یکی از کمبودجه‌ترین بحران‌های انسانی جهان تبدیل شده. این نهاد میگوید که توقف کامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده که تا سال 2024 بیش از 40% کمک‌ها به افغانستان را تأمین می‌کرد، نقش مهم در کاهش بودجه داشته است.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط

0: قد به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
3: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
4: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخ و سبو بواب یا یو سلو یبول است شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شورای پناهندگان نروژ میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه ای که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تامین شده. این شورا گفته که کمک ها برای رسیدگی به بحران های انسانی در جهان به پایین ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران های فراموش شده جهان این نهاد قرار گرفته است. گزارش شورای پناهندگان نروژ تحت عنوان کمبود نگران کننده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه منتشر شد. این نهاد میگوید که توقف کامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده که تا سال 2024 بیش از 40% کمک‌ها به افغانستان را تامین می‌کرد، نقش مهمی در کاهش بودجه داشت. در حال حاضر 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و همزمان میلیون‌ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور باز می‌گردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به کاهش این کمک‌ها و تأثیرات آن گفتگوی داریم با عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال مدنی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدن آقای صفوت. افغانستان برای نخستین بار است که در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان قرار می‌گیره. این چی پیام داره با در تناسب با شرایطی که ما در داخل افغانستان داریم؟
2: سلام، وقت شما بخیر. بر شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما آرزوی موفقیت دارم. خب بدون شک یکی از مهمترین پیامدهای کاهش منابع یا بودجه بین المللی در افغانستان افزایش فقر و مهاجرت های گسترده و در نهایت ناامنی غذایی و ناامنی های اجتماعی را به بار میاره و به خصوص خانواده ها و مادران باردار بر اساس آماری که WHO و UNICEF و WFP را داده در دو سه ماه اخیر بیشترین آسیب ها را میبینه و به دلیلی که در افغانستان و کشورهای در واقع جهان سوم کسانی که در رأس قدرت یا در حرم قدرت قرار دارن کمترین آسیب پذیری را داشته، این باعث میشه که یک نوع فاصله بین حکمرانی و مردم ایجاد شد و مردم در شرایط بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل قرار بگیره.
1: بله آقای صفوت، ما صحبت های برخ از منتقدین را در این شب و روز میشنوم که هشدار نهادهای بین المللی مثل همی شورای پناهندگان نروژ یا شما از یونیسف و نهادهای مرتبط به سازمان ملل یاد کردین، این شعارها را بیشتر سودجویانه میدانند و تاکید میکنن که این هشدارها به خاطر خود پروژه هایی است که اینها نمیتونن به دست بیارن. نگاه شما چی است؟ چقدر این هشدارها با واقعیت های عینی واقعا همخوانی داره؟
2: خب ما فکر میکنم که میشه که نقدهایی که در سرازیر شدن منابع در افغانستان در طول 25 سال گذشته یا بیشتر از او جریان داشته، اینا را هم نمیشه آدم نادیده بگیره. نقدها همیشه وارد بوده در بعضی از فعالیت‌ها، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان است که بر اساس گزارش‌های شما و در این فرصتی که ما داشتم چند تا گزارش از یوریسیا و دبلیو پی و اینا را مطالعه کردم، یونیسف نشان میده که 20 میلیون انسان، یعنی نصف جمعیت افغانستان، در حالت بسیار بحرانی و گرسنگی قرار دارد. طبیعتاً این رقم بسیار درشت را نمیشه آدم نادیده بگیره و همیشه تمام این موارد در پای نقدهایی که وجود داره به او محاسبه بکنه. برای شما ایست که وضعیت بسیار ناگوار است و آمار و دیتایی که در گزارش سازمان‌های معتبر بین المللی، حتی سازمان‌هایی که هیچ نقشی در امداد رسانی ندارن مثل اوچا یا مو بخش هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد، این میگه که وضعیت بسیار اسفبار است به دلیل بی‌مهری که مردم افغانستان نارد بی مهری قرار گرفته از آدرس منابع کمک کننده افغانستان. افغانستان متاسفانه در شرایط بسیار ناگوار قرار داره به دلیل بحران‌های نوظهور مثل اوکراین، مثل غزه، مثل کشورهای جنوب آسیا. این باعث شده که اغلب دونرها یا منابع تمویل کننده افغانستان فراموش بکنه یا بسیار کم توجه بکنه. دیگه من فکر میکنم نقطه هم بجاست، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان و فقری که وجود داره این هم شادم نادیده بید.
1: آقای صفت، شما روی عوامل خارجی کوتاه اشاره کردین، مثلا نظم نوین جهانی را که ما داریم، جنگ ها و رویدادهایی که در گوشه و کنار افغانستان داره رخ میده، مطمئنن که روی کاهش این کمک ها تاثیر گذاشته، ولی در داخل چی عوامل وجود داره؟ مثلا بی مسئولیتی یا فرار از مسئولیتی که گروه حاکم میکنه، این چقدر تاثیر داره؟ یا دخالت در امورات کاری نهادهایی که داشته داره؟
2: خب برداشت من است که افغانستان در یک وضعیت بسیار ویژه قرار داره، بدون از اینکه آدم سوگیری کنه یا در واقع به نفع یا به زیان یک جریان یا نظام صحبت بکنه. واقعیت است که چند تا عنصر بسیار کلیدی در بخش کمک ها در افغانستان میتونم مهم و مطرح باشه. یکی که اکثر منابع بین المللی از اهدای کمک در افغانستان خسته شده، چون بسیار مزمن شد و این باعث شده که دیگه کشورها علاقه نگیره. یک سال دو سال هیچ محدودیت در واقع اهدای کمک ها در افغانستان نداشته. بحث دیگه در واقع یک نوع دلسردی هست، اون ایست که زنان به عنوان یک بخش بسیار مهم و در واقع یک بخش عمده از مستفید شوندگان کمک ها فعلا در وضعیت قرار داره که بدون آدم بشه بگه که اینا نادیده گرفته شده. مسئله زنها بسیار مهم است، هم به دلیل عوامل داخلی که شما اشاره کردین، هم به دلیل علاقمندی که در سطح منطقه و جهان وجود داره. بدون شک به کنار راندن زنان از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میتونه که میزان دلسردی نهادهای بین‌المللی را کاهش بده. یک چیز دیگه که بسیار زیاد به نظر مهم است و یکی از عناصر بسیار مهم و بازدارنده است، فرار نیروهای انسانی کارآمد است. اما چهره ها یا سازمان هایی که تجربه 20 ساله داشتن، مثلا از سال 1990 تا 2021، اینا با پختگی رسیده بودن. اکثر این نهادها با تیم مدیریتشان افغانستان ترک کرده. من فکر میکنم اینا کسایی بودن که میتونستن هم لابی بکنن و هم برای دریافت منابع دونرها را متقاعد بسازه که افغانستان را حمایت بکنه. اینا هم دیگه نیست و یکی از مشکلات بسیار مهم میتونه باشه. بحث دیگه مسئله مهم است که او موج از منابعی که در طول 20 سال جریان داشت و یک اشتیاق وجود داشت، علاقمندی وجود داشت، دیگه او حالت وجود نداره. هم منابع تمویل کننده خسته شده و هم امکانات وجود داشت برای انتقال این منابع ای بسیار محدود شده. شما میفهمید سیستم‌های بانکی مشکل داره، سوخت یا انتقال کمک‌ها با مشکل مواجه شده، قیمت سوخت بسیار بالا رفته در منطقه. مرز پاکستان که در واقع یک راه نزدیکتر بود و یک مسیر سنتی بود، این مسیر تغییر کرد. جریان جنگایی که ایران با آمریکا داشت،
3: بله،
2: مسیری که از بندر چابهار و ایران امکاناتش میسر بود، این محدود شده. مشکلات مرزی که بین افغانستان و کشورهای آسیا میانه به وجود آمده به دلیل جنگ‌ها و اینا، یا بی‌اعتمادی که در مرزها حاکم شده، خودش هم بسیار زیاد مؤثر واقع شده تا اینکه دونرا علاقمندیشان نسبت به کمک در افغانستان کاهش پیدا بکنه.
1: بله آقای صفت، فرصت است که یک مقدار از آنچه از داخل طالب و رسانه‌های مربوط به طالب در ازهان عامه دنیا میتازون بپردازیم. یک طرف بحث فقر است که ما و شما صحبت کردیم، بیکاری، ولی در کنارش تصاویر از پروژه ها میبینیم، ساخت و سازها میبینیم، خرید فروش خانه میگن قیمت ها افزایش پیدا کرده، بلاک سازی ها در سطح شهرها ادامه داره. پرسشی است که فکر میکنین که طالب عواید را داره انحصاری میکنه در یک وضعیت مافیایی و شبکه‌ای و عامه مردم از این درآمدها محروم هستند، یا وضعیت چیزی دیگه است؟
2: خب تا جایی که من اطلاع دارم بعضی از پروژه ها به خصوص در دو سه ماه اخیر که اجازه داده شده تا ساخت و ساز دوباره در افغانستان آغاز شود، به خصوص مهاجرینی که از ایران و پاکستان برگشتن و یک موج بسیار بزرگ از مهاجرین سال گذشته و تا حال در حال برگشت هستند، اینا فاقد خانه و محل سکونت هستند. اینا این باعث شده که یک مردم شاهد از این باشه که ساختساز جریان داره، خانه ها ساخته میشه و بخش دیگه که بسیار زیاد چشمگیر است و مردم را میبینه کاری است که حکومت انجام میده. مثلا شهرداری ها دیده میشه که فعال هستند، کوچه ها و سرک ها را میسازند. بخشی از این پروژه ها گفته میشه که در واقع ادامه پروژه های است که در دوران جمهوریت آغاز شده بود و در واقع برای یک مدت متوقف بود یا کاهش پیدا کرده بود، دوباره اینا رونق پیدا کرده. اینا چیزایی است که دیده میشه، مردم میگه، ولی خب بدون شک سطح گسترده فقر و ناتوانی مردم و ناداری مردم چیزی بزرگی هست که به قول بسیار معروف مردم لباس هم بینه ولی شکمه های گرسنه را دیدنش بسیار سخت.
1: دقیق دقیق. یک مورد دیگرم بشنویم از شما کوتاه که ما تقریبا همه روزا شاهد تعامل کشورهای خصوصا اروپایی با طالبان هستیم به خاطر اخراج پناهجویا. آیا با در نظر داشت شرایط فقر، گرسنگی، بیکاری و او آمار بلند از فقر که ما در جامعه از آدرس این نهادها می‌بینیم، روند اخراج پناهجویان به نظرتان موفقیت‌آمیز خواهد بود یا دوباره به یک شکل دیگه دامنگیری کشورها خواهد شد؟
2: خب کسایی که از کشورهای اروپایی اخراج میشه تعدادشان به او حدی نیست که یک فشار اقتصادی روی وضعیت اقتصادی افغانستان وارد بکنه، چون بسیار محدود است تعدادشان، کمتر از 50 نفر، 100 نفر، 20 نفر به این ترتیب است. شما حتما در گزارش‌هایش دیدین، ولی بدون شک اینا یا برمیگردن یا به اروپا یا به کشورهای دیگر، به خاطر از اینکه شرایط کسایی که در این کشورها زندگی کردن با اون فقر و محنت و بیچارگی در افغانستان جریان داره و ایجونان سازگار نیست و با تمام محدودیت های مرزی که وجود داره شما در جریان هستن. هر روز سیلاس ها مردم افغانستان در حال فرار هستن از گرسنگی و از فقر. همین دیروز پری روز در مرز ایران افغانستان چند نفر کشته شد. اینا نشان میده که وضعیت بخصوص مسئله گرسنگی و فقر در داخل افغانستان بسیار زیاد بحرانی و ویرانگر است.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال مدنی که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمد. خبر فوری داریم. طالبان از برگزاری نشست هماهنگی میان والیان پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و لوگر خبر داد. سخنگوی والی طالبان در پکتیا گفت بهبود امنیت در دستور کاری نشست است. هماهنگی والیان جنوب شرق در حال صورت میگیرد که درگیری های مرزی میان پاکستان و طالبان افزایش یافته و هواپیماهای پاکستانی به سه ولایت افغانستان حمله کردند. در ادامه خبرها، هیئت از طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی این گروه در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای در ایران شرکت خواهد کرد. با گزارش رسانه های زیر اداره طالبان، این هیئت قرار است امروز کابل را به مقصد تهران ترک کند. پیشتر سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی این مراسم را به طالبان سپرده بود. مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان در روزهای محرم دست کم 55 شیعه را در کابل بازداشت کردند که 9 تن از آنها تنها به اتهام برافراشتن بیرق‌های مذهبی بازداشت شدند. این بازداشت‌ها به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان هنوز در زندان شخصی او نگهداری می‌شوند. اداره هواشناسی طالبان برای امروز از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی در 16 ولایت خبر داده است. بر اساس این پیشبینی، همزمان بادهای شدید و گرد و خاک نیز شمار از ولایت‌های کشور را در بر خواهد گرفت. مقام‌ها از باشندگان به ویژه در مناطق کوهستانی و سیلاب‌خیز خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. دور تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر و پاکستان در دوحه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت گفت روند حل سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
1: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: جی دی ونس میگوید حملات آمریکا با سازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو میکند. با گفته او ارزیابی های اطلاعاتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای دورتر شده است. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

طالبان پس از نزدیک به 5 سال برای نخستین بار در سطح رسمی تر توانست قفل دروازه مقر اتحادیه اروپا را باز کرده و به فضای سیاسی قاره سبز ورود کند. این در حالی است که هنوز هیچ یک از کشورهای اروپایی حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. با این حال سیاست اتحادیه اروپا در قبال کابل همچنان میان اصول و واقعیت‌های میدانی در نوسان است. از یک سو تاکید بر حقوق بشر، حقوق زنان و مشروط بودن هر گونه تعامل و سوی دیگر ضرورت ارتباط دو جانبه برای مدیریت بحران‌های چون مهاجرت، امنیت و مبارزه با تروریسم. در همین چارچوب سفر اخیر هیئت طالبان به اروپا بار دیگر بحث‌ها پیرامون آینده روابط بروکسل و کابل را داغ کرده است. هرچند اتحادیه اروپا اصرار دارد که این تماس‌ها هرگز به معنای مشروعیت بخشی به طالبان نیست، اما این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا اروپا در حال برداشتن گام‌های اولیه برای یک تعامل گسترده‌تر یا عادی‌سازی تدریجی روابط است. در برنامه امشب دیدگاه این موضوع و پرسش‌های کلیدی را در گفتگو با هانا نیومند عضو پارلمان اروپا به بحث می‌گذاریم. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من هانانی اومن، عضو پارلمان اروپاست و همچنان در بخش بعدی برنامه مهمانان دیگری هم خواهیم داشت. خانم نیومن، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که در دیدگاه با من هستین. بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. به عنوان عضو پارلمان اروپا، واقعا خط قرمز شما در موضوع تعامل یا هم نزدیکی با طالبان چی هست؟
1: قبل از هر چیز بعد از ظهر شما بخیر. از بروکسل متشکرم از دعوت شما. من کاملا میتونم درک کنم که این خبر اخیر از اتحادیه اروپا میتونه خیلی ناراحت کننده باشه برای مردم افغانستان داخل و در کشورهای همسایه و همچنین در آلمان، و از نظر من این خط قرمز خیلی روشنه. ما باید که یک درجه از ارتباط رو با طالبان داشته باشیم، گفتگو رو با طالبان داشته باشیم، برای اینکه ما یک هیئت اروپایی در کابل داریم، برای اینکه داریم کمک‌های انسان دوستانه میرسونیم، ولی همزمان باید که نشانه‌ها و پیام‌های سیاسی رو منتقل کنیم، مثلا اینکه دخترها باید به مکتب برن. بنابراین گفتگوهای فنی در کابل انجام میشه، هیچ نیازی نیست که طالبان رو به بروکسل دعوت کرد. اتحادیه اروپا خیلی روشن 5 سال پیش گفت که معیارهاش چی است برای تعامل با طالبان، یعنی بهبود حقوق بشر، حکمرانی فراگیر، دسترسی همگان به کمک‌های انسانی و فراهم نکردن سرپناه برای تروریست‌ها. تمام این موارد تحت حکومت طالبان بدتر شده. بنابراین من درک نمی‌کنم که چرا این آپگرید رو در مورد اونها، این ارتقای وضعیت رو در مورد اونها اعمال کردن.
0: درست. ولی اگر از این خط قرمزها عبور شوه یا شکستانده شوه از طرف اتحادیه اروپا، در اون صورت واقعا گزینه شما چی است یا موقف شما چی خواهد بود؟
1: ما دیدیم که بخشی از کمیسیون اروپا به درخواست شماری از اعضای اتحادیه اروپا طالبان رو به بروکسل دعوت کرد. پارلمان اروپا خیلی روشن این دعوت رو محکوم کرد. قطعنامه‌ای داشتیم که گفت این غیر قابل قبوله با توجه به اینکه طالبان همه خطوط قرمز رو ازشون عبور کردن. با وجود این کمیسیون تصمیم گرفت که طالبان رو دعوت کنه. ما تا حد امکان تلاش کردیم که سر و صدا کنیم، شلوغ کنیم، صدای خودمون بلند کنیم، تبلیغ کنیم که بگیم که این قضیه قابل قبول نیست، و حالا از کمیسیون دعوت کردیم که به پارلمان اروپا بیاد و به ما بگه که در این گفتگوها چه اتفاق افتاده، و این پیام رو مشخص به او ابلاغ کنیم که این قضیه قابل قبول نیست و مطمئناً کشورهای عضو نباید که تسلیم باج‌خواهی و باج‌گیری طالبان بشن، چیزی که ما الان در آلمان میبینیم و نمیخوایم که در دیگر کشور اروپا شاهدش باشه.
0: ولی همزمان خوب است که بدانیم واقعا در پارلمان اروپا سطح مخالفت یا میزان مخالفت با طالبان چقدر است، یعنی چقدر مخالف در اروپا نسبت به طالبان و روی کردشان به گونه واقعی وجود داره؟
1: خب پارلمان اروپا خیلی متنوع، درجات مختلفی برای موضع هست. چیزی که پارلمان در موردش اتفاق نظر داره محکوم کردن کارهایی است که طالبان در مورد زنان و دیگر بخش‌های مردم افغانستان انجام میدن در داخل این کشور. بنابراین ما یک صدا هستیم وقتی میگیم که این غیر قابل پذیرش، دخترها باید بتونن به مکتب برن، زنها باید بتونن که از خانه خارج بشن، درآمد داشته باشن، باید که به مکتب معمولی برن نه به مدرسه، و خواستار مقابله با تروریسم هستیم. در مورد این جنبه ها در اتحادیه اروپا یک صدا هستیم و خواستار فشار هستیم روی طالبان. اختلاف رو در جایی میبینیم در پارلمان اروپا که این سوال مطرح میشه که آیا ضروری است که با طالبان در مورد دیپورت کردن و اخراج کردن شهروندان افغان هم صحبت کنیم یا نه، آیا این ایده خوبی است یا نه. من شخصا بر این باور هستم که اخراج شهروندان افغانستان به این کشور یک ایده احمقانه است و این ما رو تسلیم باج‌خواهی و اخاذی طالبان میکنند. اما شماری از همکاران ما در پارلمان اروپا هستند که مایلن با طالبان صحبت کنند تا در آینده بشه این اخراج ها رو انجام ده.
0: درست. ولی اگر بریم به گذشته، واضح است که آلمان از جمله کشورهای بگویم اولین کشور بود که خواست با طالبان صحبت داشته باشه. از دید شما واقعا نظر آلمان را کی تغییر داد که با طالبان گفتگو بکنه؟
2: This is indeed the right finger that you are pointing.
1: خب شما دست روی جای خوبی گذاشتید. برای اینکه آلمان حدود 3 سال پیش شروع کرد به برگزاری اولین گفتگوها با طالبان در مورد مسئله اخراج‌ها. اول گفتگوهای فنی بودن در کابل، بعد طالبان خواستار این شدن که به آلمان، به برلین دعوت بشن و دعوت شدن. بعد دوباره طالبان خواستند که دو کنسولگری داشته باشن در بن و برلین و دو کنسولگری افتخاری، و حالا می‌بینیم که دارن قدم به قدم دولت آلمان رو ازش بازخواهی می‌کنند. بنابراین دیگر کشورهای اروپایی دریافتند که میشه این کار کرد، آلمان داره اخراج میکنه افغانها رو از این طریق، و دارن دقیقا مثال آلمان رو کپی میکنند و تکرار میکنند. چیزی که آلمان یا دولت آلمان رو مجاب کرد که در موضع خودش تجدید نظر کنه، من خودم عصبانی هستم از دولتم، به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم رو گرفته. به نظر من اونها اساساً به یک تله پاپولیستی افتادن که به موجب اون میگن هر اتفاقی که بیفته مهم نیست، تحت هر شرایطی ما باید مردان افغان رو که یا میخوان حرکات جرائم تروریستی مرتکب بشن یا جرائم جنسی و تجاوز جنسی مرتکب شدن یا اینها رو باید به افغانستان پس بفرستیم. خب این افراد رو نه معنی نداره که به افغانستان بفرستیم، اینا رو باید در آلمان زندان نیکنیم. من این منطق رو نمیفهمم. با موضع دولت آلمان موافق نیستم که این تصمیم رو گرفته، و حالا این وضعیت خیلی بد رو ایجاد کردن که اساسا دارن از سوی طالبان ازشون باجگیری میشه.
0: فری آیا واقعا میشه همه مسئله رو خلاصه بسازیم که بحث پوپولیستی باعث میشه تا آلمان تصمیم نگیره با طالبان صحبت داشته باشه، ولی در رابطه

0: رو به افغانستان بفرستیم، میدونیم که اینها خب طالبان که اینها رو زندانی نمی‌کنه، در واقع اینجوری زنان افغان رو در خطر تجاوز قرار دادیم. این مردان افغان که تعدادشون خیلی کمه که خطر تروریستی اصلا برای آلمان، ما میتونیم اونها رو تحت نظارت خودمون داشته باشیم. اگر اینها رو به افغانستان پس بفرستیم، دیگه این امکان رو نداریم که بدونیم اونها چه کار دارن میکنن، چه برنامه‌ای دارن می‌ریزن، و اون وقت میتونه که دوباره امنیت ما رو به خطر بندازه. اما بزرگترین تهدید امنیتی احتمالاً اینه که ما الان اومدیم کنسولگری های برلین و بن رو به طالبان تحویل دادیم. در این کنسولگری ها تمام نشانی ها، آدرس ها و اطلاعات شهروندان افغانی است که از طالبان فرار کردن به آلمان، و حالا اساساً داریم اینها رو به طالبان تحویل میدیم. و میدونیم که به عنوان مثال از تجربه ایران میدونیم که سرکوب فرامرزی اونا تا چند اندازه میتونه شدید باشه، و میتونیم این رو از طرف افغان هم شاهد باشیم.
1: درست. ولی در یک تصویر کلانتر واقعا از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ ژئوپلیتیک چقدر افغانستان به اتحادیه اروپا مهم است و چرا؟
0: اگر به تصویر بزرگ ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، مخصوصا با توجه به بحران خاورمیانه، مسئله ایران، وضعیت لبنان، اگر به بیرحمی که در سودان شاهد هستیم، خشونت‌های اونجا، همینطور پستی و بلندی‌ها در قاره آمریکای لاتین، و بعد جنگ دیگری که با پوتین و روسیه داریم، و وضعیت دشواری که در شراکتمون با آمریکا داریم تحت ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، می‌بینیم که افغانستان یکی از موارد بسیار بسیار متعددی است که باهاش سر و کار داریم. با وجود این، به نظر من ما این دین رو داریم به مردم افغانستان که کمک کنیم به دموکراسی، به وضعیت حقوق بشر. این موضع رو باید حفظ کنیم، و به همین دلیل که من تا این اندازه کلافه و مستعصل هستم که اتحادیه اروپا داره پشت میکنه به مردم افغانستان، و امیدوارم که ما دست کم در پارلمان، من و همکارانم، بتونیم که این موضع رو اصلاح کنیم.
1: ولی خانم نیومن، واقعا مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از طرف روسیه، آیا ربط به این نزدیکی اروپا با طالبان داره؟
0: خب در وهله اول من باید روشن بگم، اتحادیه اروپا داره گفتگوهای فنی میکنه با برخی از طالبان برای اینکه قادر باشه افرادی رو اخراج کنه. این طالبان رو در یک موضعی قرار داده که میتونن از مقامهای اتحادیه اروپا باجگیری کنن که گامهایی رو به نفع اونها بردارن. من از این بابت خیلی ناخرسند هستم، همونطور گفتم تصمیم اشتباهی است. اما همزمان هیچ کس اینجا این قصد نداره که فعالانه طالبان رو به رسمیت بشناسه و بهشون مشروعیت بده. ما همچنان داریم انتقاد میکنیم از کاری که طالبان در داخل کشور میکنه. وضعیت الان بیشتر این هست، یا بحث بیشتر این هست که آیا این دیپورت ها، این اخراج ها کار خوبی است یا نه.
1: درست. ولی وقتی که بیشتر شما اشاره کردین که بحث حقوق بشر یک مسئله مهم است و اتحادیه اروپا نباید پشت مردم افغانستان را خالی بکنه، پس خوب است که بدانیم واقعا کدام اختیارات در دست اتحادیه اروپا است و در دست پارلمان اتحادیه اروپا است که بتونه در قسمت دفاع از حقوق بشر از اون اختیارات کار بگیره.
0: خب اختیارات ما یا اهرام فشار ما محدود، مثل دیگران ما هم اهرام فشارمون محدوده. داریم پروژه های زیادی رو ادامه میدیم، مخصوصا در زمینه کمک های بشر دوستانه و همینطور حمایت از افغان های دیاسپورا، به مثل اعضای سابق پارلمان افغانستان که بخشی از بحث جهانی بشن. این کارا رو داریم میکنیم، امیدوارم که این فعالیت ها ادامه داشته باشه و همچنان یک پیام روشنی به طالبان بفرستیم که ما نوع سرکوبی که اونا دارن، این طور سرکوبی که اونا دارن از خودشون نشون میدن رو نمیپذیریم، و مطمئن بشیم که کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند و افراد آسیب پذیر، به ویژه زنان میرسه. چیزی که من میخوام، سیاستی که من میخوام، اینه که اتحادیه اروپا چنین رفتاری داشته باشه، نه اینکه بیاد به طالبان امتیاز بده که یک تعداد کمی از افغان‌ها رو بتونه اخراج کنه.
1: بله. در این رابطه باید

0: در خصوص بحث زنان خانم نیومن، بسیاری ها میپرسند که چرا این درخواست آپارتایت جنسیتی، آنچه که طالبان در افغانستان انجام میتند، در اتحادیه اروپا پیشنهاد نمیشه و برش پرداخته نمیشه و روش کار جدی صورت نمیگیره.
1: خب این پروسه ایست که الان در جریان هست، اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته بشه، در سطح سازمان ملل ادامه داره. شماری از کشورها، از جمله شماری از کشورهای اتحادیه اروپا، دارن این متمم، این اصلاحیه رو جلو میبرن. من و بسیار از همکارانمون در هیئت افغانستان، از جمله کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا، دارن فعالانه این وضعیت رو پیش میبرن که شرایط افغانستان رو تحت چارچوب آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسیم، که باز دلیل دیگری است که نشون میده نباید برای طالبان در اتحادیه اروپا فرش قرمز گسترانیم.
0: فری، واقعا چی فکر میکنین؟ این پیشنهاد یا این درخواست چه زمانی از طرف اتحادیه اروپا و به ویژه پارلمان اروپا مطرح خواهد شد؟
1: ما پیوسته در سطح کمیته ها ملاقات داریم، رویداد میگذاریم، برای اینکه مؤلفه هایی از مسئله آپارتاید جنسیتی به دیگر کشورها مربوط میشه. به عنوان مثال ایران، میخواییم ببینیم که در سطح سازمان ملل این به صورت رسمی جرم‌انگاری بشه. و من با اکتیویست های مختلف از افغانستان و دیگر کشورها داریم در این زمینه کار میکنیم. بنابراین اینها گام هایی است که داریم استفاده می کنیم، برمی‌داریم که یک ائتلاف و اتحاد ایجاد کنیم تا این جامعه رو و درخواستش رو قوی تر کنیم، برای اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت بشه، شناخته بشه. و افغانستان طبیعتاً یکی از آشکارترین موارد آپارتاید جنسیتی در قرن 21.
0: درست. ولی شاید بودیم که تادی اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. واقعاً چی کار شد در ایران که اتحادیه اروپا چنین یک تصمیم را گرفت؟
1: اون یک کمپین طولانی بود، به نظر من خیلی زیادی طول کشید، ولی خب یک جامعه مدنی قوی ایرانی در دیاسپورا پشت این قضیه بود در داخل ایران، ولی عمدتا خارج از کشور کمپین کردن، تبلیغ کردن و کسانی مثل من این مسئله رو در چارچوب پارلمان اتحادیه اروپا مطرح کردیم. قطنامه پشت قطنامه این رو تصویب کردیم و بعد از چند سال بالاخره به سطحی رسیدیم که بعد از این قتل‌عام های ژانویه که بیش از 40,000 ایرانی قتل‌عام شدن در این کشور، دیگه همه به نتیجه رسیدن که این وضعیت غیر قابل قبوله. امیدوارم که در مورد افغانستان مجبور نشیم تا این اندازه صبر کنیم.
0: درست. ولی در رابطه با افغانستان، نزدیک به 5 سال است که طالبان عقب‌گرد دارن، پیشردای اتحادیه اروپا را نقض میکنن و از طرف دیگه میلیون ها زن افغان از حقوق اساسیشان محروم کردند. همه را اگر در نظر بگیریم، همزمان افغانستان میزبان گروه های تروریستی است. پس حتی بسیاری ها فکر میکنن که طالبان به اصطلاح انگلیسیش اوور کوالیفای هستند که به عنوان یک گروه تروریستی نام شود. ولی چرا این کار در رابطه با طالبان صورت نمیگیره؟
1: من کاملا با این حس استیصال و کلافگی شما همراهی دارم. برخلاف آمریکا، ما در آلمان یک سری معیارهای حقوقی هم داریم برای اینکه یک گروهی رو به عنوان تروریستی فهرست کنیم. برای اینکه اگه الان ما طالبان رو به عنوان گروه تروریستی فهرست کنیم، اون وقت اینا میتونن برن در دادگاه اتحادیه اروپا و علیه این تصمیم تقاضای تجدید نظر کنن و استدلال کنن. کنن. یکی از معیارهای قانونی حقوق ما اینه که باید در داخل خاک اروپا اقدام تروریستی کنن که ما بتونیم اینها رو فهرست کنیم. در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده بودیم که موارد متعدد اقدامات تروریستی کرده بودن در خاک اتحاد اروپا. دادگاه‌های متعدد اروپایی این رو بهش پرداخته بودن، حکم صادر کرده بودن. در مورد طالبان چنین اتفاقی هنوز نیفتاده، ولی فکر می‌کنم مهمه که ما یک مقدار دقیق باشیم، حواسمون جمع باشه، ببینیم که احیاناً در این باره چه کار میتونیم بکنیم. و بعد مسئله فهرست کردن یک سازمان به عنوان تروریست یک تصمیم سیاسی است همواره. این مشکل رو در مورد سپاه پاسداران هم داشتیم. بعضی کشورهای عضو اتحادیه به دلیل سیاسی این تصمیم رو بر سر راهش مانع تراشی می‌کردن. و الان نگرانی من اینه که وقتی آلمان داره با طالبان مذاکره میکنه برای بحث اخراج شهروندان، مهم نیست که چقدر مردمشون رو مرعوب کنن و کار تروریستی کنن و این تروریسم رو حتی بخوان صادر کنن، ممکنه که کشورهای به دلیل سیاسی مانع تراشی کنن.
0: ولی فکر نمی‌کنین که خود حضور طالبان در اتحادیه اروپا، فعال بودنش در کنسولگری ها، در حقیقت یک زمین اساس میشه؟ مثل که شما بیشتر اشاره کردین که تمام معلومات را طالبان داشته باشن و طالبان این فرصت را بده که در آینده فکر بکنن تا بتونن اگر دست به عملی هم بزنن یا تروریسم تا اگر بخواین به اروپا صادر کنن، خود اروپا برش این فرصت را داده. پس
1: به همین دلیل که من قویا انتقاد میکنم از این که آلمان اومده و کنسولگری های بن و برلین رو به طالبان تحویل داده، برای اینکه اگر واردش بشن همه اطلاعات مربوط به افغان های منتقل طالبان رو به دست خواهند آورد. بنابراین ما انتظار داریم و همین حالا هم مواردی میبینیم که طالبان در موارد انتقام جویی فرامرزی شرکت میکنن، افرادی که بخوان برن به کنسولگری ها رو اذیت و آزار میکنن یا حتی در خانه هاشون. برای همین که ما قویا خواستار این هستیم که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا اشتباه های آلمان رو تکرار نکنن، کنسولگری ها و سفارت ها رو به طالبان تحویل ندید، چرا که این در عمل قضیه رو خیلی برای اونها آسان میکنه که تروریسم رو به اتحادیه اروپا صادر کنن. و ما 100% مطمئنیم که چنین خواهند کرد. این اصلا هیچ معنی نداره از نظر امنیتی منطقی نیست. برای همینی که من تا این اندازه عصبانی هستم و علیه این تصمیم کمپین میکنم.
0: پس در حقیقت شما میگین که اتحادیه اروپا طالبان را میبینه و زیر نظارت داره، اگر روی کرده هراس افغانی یا تروریستی در اروپا صورت بگیره و اون مرتبط باشه با طالبان، در اون صورت اتحادیه اروپا طالبان هم به عنوان یک گروه تروریستی خواهد شناخت یا چگونه؟
1: چیزی که من میگم اینه که برای اینکه طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست بشه، دو پیش نیاز لازمه. یکی اینکه اقدامات تروریستی در خاک اروپایی انجام بشه، این مؤلفه حقوقی قضیه است. اما دوم اراده سیاسی همه 27 کشور عضو هم ضروری است برای اینکه این اتفاق بیفته. و در مورد این دومی من تا حدی شکاک و بدبین هستم، با توجه اینکه ما داریم با طالبان مذاکره می کنیم که بتونیم شهروندان افغان رو به اونجا پس بفرستیم. خب این مانع از این خواهد شد که کشورها بیان و طالبان رو فهرست کنند. یعنی همین و اینجوریه که طالبان داره از آلمان و احیانا باقی اتحادیه اروپا باجگیری میکنه و این وضعیت ناخوشایند پدید اومده.
0: درست. پس اگر همه آنچه که اتفاق افتاده در رابطه اتحادیه اروپا و طالبان را در نظر بگیریم، در حالی که شما گفتین این یک گفتگوی فنی است، اما آیا اتحادیه اروپا میره به سمت نرمال ساختن یا عادی ساختن طالبان یا نه؟
1: چیزی که من گفتم اینه که اینا بحث های فنی است، به این معنی که کمیسیون اروپا اینها رو گفتگوهای فنی توصیف کرده و به واقع شخصیت های عالی رتبه سیاسی از سوی اتحادیه اروپا شرکت نکردند. کسانی شرکت کردند که در این حیطه ها در آژانس ها و وزارتخانه های مربوط کار میکنند. با وجود این حس عادی سازی رو داده، برای اینکه طالبان دعوت شدن به عنوان کسی که باشون مذاکره میشه دیده شدند. تا همینجا هم به اینها درجه از مشروعیت به این ترتیب داده شده. برای همین که ما به شدت از این انتقاد کردیم. نگرانی من از اینه که در وضعیتی گیر خواهیم افتاد که ما این حرکات کوچک عادی سازی رو یکی پشت دیگری شاهد خواهیم بود و این حس رو القا خواهد کرد که ما داریم به اونها به چشم مخاطب مشروع نگاه می‌کنیم. انتظار ندارم که رسماً و کاملاً بیایم و دولت طالبان رو به رسمیت بشناسیم.
0: یاد داریم در گذشته میگفتن بی بی استپ، اون قدم هایی که کودکان برمی‌داره. پس حالا اگر اروپا بیشتر از این به این سمت بره، خانم نیومن، چی کار باید صورت بگیره؟ چی پیشنهاد میکنین شما؟
2: Well, I think that everybody who has a bit of
1: فکر میکنم هر کسی که normal common sense درجه از خرد رو ازش برخوردار هست باید که انتقاد کنه، حتی از این به اصطلاح بیبی استپ ها که شما اشاره کردید. از منظر امنیتی غلطه، از منظر حقوق بشر اساساً غلطه و حتی دعوت از طالبان برای این گفتگوها غلطه، برای اینکه صرفاً از ما باجگیری خواهند کرد. همه باید بیدار بشن، این استدلالها رو مطرح کنن و اطمینان حاصل کنیم که هیچ کشور دیگری در اتحادیه اروپا مثال احمقانه آلمان رو ازش تبعیت نخواهد کرد و مطمئن بشیم که دولت آلمان هم دست برداره از سیاست خودش. ما واقعاً باید صدامون رو بلند کنیم، باید که صریح باشیم، باید که این استدلال ها رو مطرح کنیم و همه رو واقف کنیم که این یک جهت بسیار احمقانه است.
0: درست. در طرف دیگه اتحادیه اروپا یکی از کمک کننده های مهم به افغانستان است در حال حاضر، خصوصا بعد از تظاهراتی که در امریکا آمده. به خاطر رسیدن به این اهداف را که شما اشاره کردین، به این که اتحادیه اروپا بیشتر از این نره به سمت یک رابطه بسیار مستحکم و گسترده با طالبان، در این صورت چی کار باید صورت بگیره؟ مسئولیت کسانی که در اتحادیه اروپا هست چی است و همزمان مسئولیت افغانهایی که در اتحادیه اروپا زندگی میکنن چی میتونه باشه؟ چی کاری را باید انجام بدن؟
1: من نمیخوام بار زیادی روی شانه های افغان هایی بگذارم که در اتحادیه اروپا زندگی میکنن، برای اینکه میدونیم که بسیار از اونها در یک موقعیت بسیار دشواری هستند. اینکه شما در این پروسه طولانی پناهجویی و پناهندگی هستید و معیشت خودتون باید کسب کنید، اینها خب کار سختیه و خب میدونیم که در مثلا آلمان، در فرانسه، اگر که کسی صدای خودش رو زیاد بلند کنه و خانواده های اینا در افغانستان تحت تهدید خواهند بود. اما ما باید که تلاش کنیم که و این شهروان افغان باید تلاش کنند در حد امکان اطلاع رسانی کنند. اگر بخوان چنین کنند من خیلی خوشحال میشم که با اونا همکاری کنم، اما اگر بسیار خسته و بیرمخ هستند این وضعیت رو من درک میکنم. به مسئله کمک های بشر دوستانه اشاره کردید، این موضوع بسیار سختی است، مسئله بسیار پیچیده است، برای اینکه اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه مانع از این بشه که کودکان گرسنگی بکشن، خانواده‌ها مجبور نشن فرزندان خودشون رو بفروشن، ازدواج اجباری نداشته باشن و درجه ای از تحصیل مخصوصا در مناطق روستایی، این مسائل پایه‌ای که طالبان بهش نمیپردازه برقرار باشه و خب مردم افغانستان به اینها نیاز دارن. چیزی که ما داریم تلاش میکنیم اینه که مطمئن بشیم که کمک های بشر دوستانه به دست نیازمندان واقعی برسه. به عنوان مثال زنها هم اینها رو دریافت کنن، یا اینکه طالبان به ما دیکته نکنه که کمک ها چطور توزیع بشه، به دست کی برسه. برای همین که باید درجه از تماس با طالبان رو داشته باشیم، ولی خب از سوی دیگر نمیشه گفت که اگر طالبان حرف ما رو گوش نکنه ما وقتی که کمک انسان دوستانه را قطع میکنیم، چون در واقع فقط نیازمندا رو مجازات کردیم و برای طالبان اهمیتی نداره. طالبان براش مهم نیست که مردم افغانستان گرسنه باشن. برای همین این رو باید توجه داشته باشیم که افغان ها هم بشر هستن و نیازمند و سزاوار درجه ابتدایی از کمک ها و رفاه
0: بدون شک. و سوال اخیرم از شما میپرسم، بعد از شما سپاسگزاری میکنم خانم نیومن، او هست که در کلیت با توجه به تجربه‌ای که شما دارین، شناختی که از اتحادیه اروپا دارین، وان چی که از طالبان میفهمین، اتحادیه اروپا با طالبان چی خواهد کرد؟
1: well,
2: We may see some more of this deportation talk.
1: من شاید شاهد گفتگوهای بیشتری برای این اخراج ها باشیم، اما فکر میکنم که در بلند مدت مردم خواهند فهمید، همه خواهند فهمید که طالبان داره از اونها اخاذی و باجگیری میکنه و به ما کمک نخواهد کرد برای حل مشکلات واقعی در و مشکلات میدانی. و خب ما در پارلمان اروپا و در جامعه مدنی افغان در دیاسپورای افغانستان هر بار که این اتفاق بیفته باید سر و صدا کنیم، باید انتقاد کنیم. نمیشه که تصور کنیم که طالبان به راحتی ویزا بگیرن و بیان اینجا، در حالی که مردم افغانستان در شرایط بسیار دشوار در این کشور زندگی میکنن.
0: خانم هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من بودین. خسته نباشین. تشکر از وقت و فرصت شما. و در ادامه برنامه هم آقای خالد پشتون، نمایندگی پیشین پارلمان، و مینگونه خانم نگار میرداد، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن از فرانسه، با ما همراه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. خانم میرداد، صحبت هایی که خانم نیومن شنیدیم، از دید شما اتحادی اروپا با طالبان چی میکنه یا به کدام سمت روان است؟ برداشت شما چیست؟
3: تشکر. سلام خدمت شما،
0: سلام خدمت
3: وزیر صاحب پشتون و امونت بلیندای گرامی. متاسفانه دعوت از طالبا بر اتحادی اروپا، اما خود تعهد اتحادی اروپا را با ارزش های حقوق بشری تضعیف میکنه، چون یکی از اصول سیاست خارجی اتحادی اروپا ای است که میان انسجام ارزش ها و اقدامات عملی یک بیلانس در نظر بگیرن، ولی متاسفانه اقدامات عملیشان به خاطر از این که در 5 سال گذشته اینا همواره از سیاست های طالبا انتقاد کردن، طالبا رو به رسمیت نشناختن و اینا رو به عنوان یک گروه ناقض حقوق بشر معرفی میکنن و در تمام استیتمنت ها در باره از این صحبت میکنن. اما دعوتشان به اتحادی اروپا بر بروکسل و مخصوصا در حالت که اینا در سفارت دارن در کابل، در حالت که 3 تا از سفارتخانه‌های افغانستان در اتحادی اروپا در اختیار طالبا هست که میتونستن اما صحبت های تکنیکی را با طالبا از این چینل ها برقرار بکنن و این خودش میتونه یک نوع امتیازدهی بر طالبا محسوب شود. این سخت مورد انتقاد است و ما آرزو دارم که از این اقدام به مرحله بعدی جلوگیری شود. و همونطور که خانم نیومن گفت، نهادهای حقوق بشری، وکلای پارلمان، مخصوصا دیاسپورای افغانستان که در اتحادی اروپا هستند، این قسمت باید بیشتر آگاهی دهی بکنند، بیشتر فعال شوند تا این که از یک مرحله بیشتر جلوگیری شوند.
0: درست، سپاسگزارم. ولی آقای پشتون، چی شد که وضع این گونه شد و تا اینجا رسید؟ یعنی اتحاد اروپا در نهایت میزبان طالبان، چی تغییر کرد؟
4: سلام بر شما و مهمانی عزیز شما خانم مرداد. در هیچ شکی نیست آقای ملک که اروپا از شروع وقتی که از تعهدات دوحه توافق صورت گرفت و طالبان در افغانستان داخل شدن، قدرت به دست گرفت و دنیا امرایشان هماهنگی کردن، یا به شیوه خلاص بگویم که به کمک دنیا طالبان قدرت به دست گرفتن، این ترس بین افغانا وجود داشتند که شاید اروپا، خصوصا امریکا، بشمول امریکا، کانادا و دیگر ممالک غربی بتانن روابط خود با طالبان نزدیکتر بکنن، چون اونا هر هفته یک پکیج مالی برایشان روان میکرد که تانوزم گفتی باز دوستا ادامه دارن با اونمو ارتباط میخواستن که مسائل دیپلماتیک و سیاسی را ممرایشان نگاه بکنن. خوشبختانه یک چیزی که خلاف توقع ما و شما بودن، از 5 سال به این طرف دنیای غرب تا یک حد اما حرکات و دوستی خود با طالبا محدود نگاه کردن، زیاد با مو اندازه که ما و شما ترس داشتیم با مو اندازه پیش نرفتن. امروز خانم نیومن هم بسیار با وضاحت، بسیار واضح مسائل روشن ساختن. اول خوی مسائلی که یک گروپی طالبا دعوت شده به اروپا، ای از طرف پارلمان اروپا نیست بلکه از کمیسیون اروپایی هستند که به خاطر مسائل تکنیکی سفر اونا بر افغانستان یا بر اخراج اونا بر افغانستان تسهیل بکنند. به امو خاطر هستند که مسائل روز به روز جدیتر می شوند. یک چیزی که ما واقعا قابل تقدیر می دانم و رو باید بگویم که افغانای ما که مقیم اروپا و امریکا هستند واقعا خیلی فعال هستند، خصوصا خانما که فعالیت های اونا که هر روز در پیش روی پارلمان اروپا و بعضی ممالک دیگر در پارلمان هایشان احتجاج می کنند، انتقاد می کنند و هر روز این مسائل ادامه دارن، واقعا اروپایا و جهانیا را به این متوجه ساختن که هر نوع تمرد از اونمو وضعیتی که وعده شده و اونمو مسائلی که با افغانا گفته شده از اونا باید دور نروند. جاد
0: فری به اوقای پشتون بدون شک خوب است که می خانم افغانستان بود، اگر نه مردا خوب بسیار کار نکدن و دستشان درد نکنن موفق باشن. ولی اوقای پشتون سوال ما پیشتر یک بخش داشت و این بود که چی تغییر کرد که اتحاد اروپا اینچنین یک تصمیم را بگیره و این مفهوم که کی به اتحاد اروپا گفت یا کی به اتحاد اروپا به اصطلاح موافقت نشان داد، اینا در خود اتحاد اروپا بود، اینا یک تعداد از افغانا بود که اتحاد اروپا را نظرشان را تغییر دادن، تجربه شما چی میگه؟ ریشه این کار در کجا بود؟
4: ملک صاحب یک مسئله که ما از تجربی 20 سال یا 25 سال درباره اتحادی اروپا و خصوصا جهان غرب داریم، اونا دو مسئله را در افغانستان پیش برد، خصوصا در وقت جمهوریت این مسائل بسیار زیر سر زبان ها بودن که اروپایا و امریکایا از یک طرف مخالفت با طالبان میکردن، از دیگر طرف یک نوع تعاملی پنهانی وجود داشت که متاسفانه اونمو تعاملات پنهانی باعث از این شد که بالاخره طالب سر قدرت آوردن. اونمو مسائل بودن که ادامه داشتن تا وقتی قدرت بر طالب سپرده شد. اروپایا زیاد کوشش میکنن که از یک طرف افغانا را که اونا محروم میدانن اما که مهاجر کردن اما که به اروپا و امریکا آمدن و بعضیشان اونجا ماندن و شما خبر دارن که اونا یک نوع مسئولیت احساس میکنن که این کار یعنی واقعا درست نشد. افغانایی که هر روز کشته میشوند افغانستان، ما هر روز میشنوم که یک و دو سه نفر از اراکین دولت پیشین افغانستان کشته میشه و از بین برده میشوند که این مسئولیتشان مستقیما به جامعه جهانی هستند، چون جامعه جهانی به زور افغانستان رها نکرده بلکه به خاطر یک تعامل رها کردن. به همون خاطر است که اروپا زیاد کوشش میکنن که در این مسائل هم منافع خود نگاه کنن و هم افغانا را زیاد ازورده نسازن.
0: بله فری به آقای پشتون در رابطه با امریکا پیشتر که شما مثال زدین، خب حالا معلوم نیست اما آنچه که رواج شده یا در بین سیاسون بسیار مطرح میشه میگن خلیلزاد بود، به اصطلاح فکر و استراتژی امریکا را خلیلزاد تغییر داد، تاثیرگذار بود، در حالی که ما میفهمیم نقش و سهم آقای خلیلزاد چی بوده. اما اون خلیلزاد اروپایی کی است به نظر شما؟ وجود داره یا نداره؟
4: ببینین اروپا و امریکا، ما و شما یک چیز تجربه داریم دیدیم که اروپا زیادتر پیروی سیاست‌های امریکا را میکرد. در 20 سال دوره جمهوریت این مسائل ادامه داشت و 5 سال بعد از او که طالبان قدرت به دست گرفتن ساری مسائل اروپا جدا در مسائل نظامی عطایق اشتراک نمیکردن مثل که امریکایی ها میکردن و امریکایی ها در هر مملکت در هر ولایتی که یک مملکت اروپایی قرار داشت در اونجا یک سپیشل فورس امریکایی ها پا پهلویشان بودن، در قندهار کانادایی ها بودن امریکایی ها امریکایی‌شان بودن، بله. ایران ایتالیایی‌ها بودن امریکایی‌ها امریکایی‌شان بودن، پس اونا مجبور بودن که با مهانگی با امریکایی‌ها کار بکنن. با امو خاطر هستن که اروپا زیاد امو قدر علاقه‌ای که امریکا داره با افغانستان با امو اندازه علاقه اروپا نداشته باشه بیری، لیکن چون یک در اتحاد ناتو قرار دارن با تعهدات دارن اینا مجبور هستن که مسائل با مهانگی پیش ببرن.
0: درست خانم میرداد، در حالی که امریکایی‌ها بسیار دل خوش ندارن از طالبان، حداقل در بحث گروگان ها چیزی را که ما شما میفهمیم، اما اروپایی‌ها تا به کجا میتونن با طالبان به پیش برن؟ یعنی شما حداقل این گام های بعدی یا سطح آینده روابط طالب اروپا را چگونه میبینین؟ شما دیپلمات پیشین بودین و تجربه دارین.
3: ببینین اهمیت افغانستان برای اتحادیه اروپا از چند تا پیامد است. پیامد مهاجرت، امنیت و همینطور بعد انسانیش. از این سه دید اتحادیه اروپا به افغانستان نگاه میکنه. البته بعد از اینکه مستقیما در جنگ رو در رو هستن با روسیه در اوکراین، بسیار نگران مرزهای خود هستن، نگران امنیت خود هستن، مخصوصا به خاطر از اینکه مهاجرینی که از کشورهای مثل افغانستان میاد در بین از اینا گروه های افراطی و همین رقم تروریست های کسایی که از تروریست های سازمان یافته هستن، از اینا به مرزهای اروپا عبور میکنن که در چندین مسائل آن ما شما شاهد بودیم که چندین بارم اتحادیه اروپا در این قسمت دستگیری داشتن. در افغانستان از بعد انسانی یکی از بزرگترین اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین تمویل کننده هاست فعلا در قسمت کمک های بشر دوستانه بعد از اینکه مخصوصا تغییراتی که در امریکا آمده. از او خاطر و باز یک بود دیگه است اینجا که اما احزاب راستگرا ضد مهاجر در حال رشد هستند و اینا به خاطر از اینکه بتونن اما در سیاست داخلی خود تا یک اندازه بیلانس نگاه بکنن رو آوردن بر از اینکه با طالبان در یک انگیجمنت تکنیکی به خاطر از اینکه هم بتونن خوش نگاه کنن مهاجرین در اما راستگرایان در کشورهای خودشان به خاطر برگردانن مهاجرین. ولی من فکر نمی کنم که به هیچ عنوان با سیاستی که طالب داره اروپا قدم بعدی را پیشتر از این بگذاره. و امی دعوت طالب هم به پیشنهاد 6 وزارت داخلی اتحادیه اروپا برای خود اتحادیه صورت گرفته بود که اولین کشوری که پیشنهاد کرد سویدن بود و قرار بود جرمنی از پذیرش دو تا دیپلمات طالب ها تجربه خود برای اتحادیه ارائه بکنه. اما از تا که در قسمت حقوق بشر طالبا در سیاستهای خود تغییر نبیارن ما به این باور هستم که اتحادیه اروپا قدم بدی را نمی برداره.
0: سپاسگزار آقای پشتون. بله تشکر خانم میداد. به آقای پشتون در کمتر از یک دقیقه لطفا به نظر شما آیا اروپا طالبان به رسمیت خود شناخت، بیشتر از این رابطشان گسترش پیدا خواهد کرد یا نه؟
4: مسائلی که ما امروز از خانم نیومن شنیدیم و بعضی مسائلی که تجربه خودم دارم و ما در 2-3 ماه پیش در اروپا بودم امرای خانم مرداد و اینا یک جای در یک پروگرامی که در لندن و در بروکسل صورت گرفت، ما که ذهنیت اروپایی را دیدم و اونا را احساس کردم، ما فکر نکنم که اینا طالب به رسمیت بشناسند. و امریکایی هم مسلسل میگوین که ما بعضی تعاملات پنهانی با طالبان داریم، لیکن ارادی ما به خاطر رسمیت شناختن طالبان نیستن.
0: درست، پس امین رابطه به یک نوع دوام خواهد کرد دیگه.
4: بله این رابطه دوام میکنن تا وقتی که مسائلی که منافی غرب تا ما وقت تمویل میشوند و برآورده میشوند که باز یک پروسی نو در مقابل ایشان.
0: سپاسگزار هستم از آقای پشتون و خانم میرداد که در دیدگاه چنان مهمان من بودن. و از شما بیننده عزیز سپاسگزاری میکنم که بینندگی دیدگاه در افغانستان تنش

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانکت. یک دقیقه خبر.
3: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرد که به طور میانگین هر ماه حدود 50 نفر در افغانستان بر اثر انفجار مهمات عمل نکرده کشته و یا زخمی میشوند. بر اساس گزارش این نهاد، نزدیک به 80% قربانیان این مهمات منفجر نشده کودکان هستند. بخش بشردوستانه سازمان ملل روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی تاکید کرد که افغان‌ها باید در امنیت و بدون ترس از مواد منفجره زندگی کنند. با این حال، این نهاد یادآور شده که اگرچه برنامه‌های ماین‌پاکی و خنثی‌سازی تسلیحات نقش حیاتی و مستقیم در نجات جان انسان‌ها ایفا می‌کنند، اما این برنامه‌ها در ماه‌های اخیر به دلیل قطع و کاهش کمک‌های شدید از سوی دونرها و جامعه جهانی با افت جدی مواجه شده و مقیاس فعالیت آنها به شدت محدود شده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درودوی بعد از ظهر در کابل و دوامیم صبح در لندن است. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدی. در آغاز سرخط خبر. نشست هماهنگی والیان 5 ولایت جنوب شرق، بهبود وضعیت امنیتی در دستور کار این نشست است. حضور ملا برادر در مراسم تشییع علی خامنه ای هیئت طالبان بعد دعوت سفیر جمهوری اسلامی به تهران رفت. رشد شهرنشینی در افغانستان، ملل متحد میگوید تا سال 2060 نیم از جمعیت افغانستان در شهرها زندگی میکنند. اسکان بشر میگوید افغانستان آمادگی لازم را ندارد. مذاکره جمهوری اسلامی و امریکا، ونس میگوید امریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. مذاکرات پس از تشییع خامنه ای ادامه مییابد. طالبان از برگزاری نشست هماهنگی میان والیان پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و لوگر خبر داد. سخنگوی والی طالبان در پکتیا گفت بهبود امنیت در دستور کار این نشست است. هماهنگی والیان جنوب شرق در حال صورت میگیرد که درگیری های مرزی میان پاکستان و طالبان افزایش یافته و هواپیماهای پاکستانی به 3 ولایت افغانستان حمله کردند. همراه میشیم با همکارم زیارخان یاد از بلژیم. زیارخان، هدف این نشست چی است دقیقاً؟ آیا ربط به درگیری طالبان و پاکستان داره؟ برای ما بیشتر در این مورد بگو.
1: سلام تاسې او درنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې په پکتیا او پکتیکا باندې پاکستان درون بریدونه کړي او هممهاله په د پکتیا په څمکنیو ولسوالیو کې 15 کسان وژل شوي چې د طالبانو په وینا دا ټول ملکی وګړي دي او ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. له دې سره هممهاله د سویل ختیځ زون والیانو دغه غونډه کړې ده او په دغه ناسته کې د اعلامیې له مخې چې د امنیتي مسایلو په باب خبرې شوي دي. ولې له دې سره تر څنګ چې د پاکستان هوایی بمباری دي په ولایتونو کې جنایي پیښې، وسلوالې غلاوې او تښتونې هم ډېرې شوي دي. تر کومه حده چې موږ معلومات لرو د دغو والیانو صلاحیت یوازې په خپلو ولایتونو کې د جنایي پیښو، همداراز د وسلوالو پیښو او یا هم د طالبانو د مخالف وسلوالو د بریدونو پورې محدود دی او په دغه برخه کې دوی بحث او خبرې کولی شي. ولې کله چې د پاکستان بریدونه راځي د دغې ډلې لوړپوړي غړي د دفاع وزیر په کچه، همداراز د کورنیو چارو وزیر په کچه او خپله د ملاحد بیت الله په کچه په دغه موضوع باندې بحثونه کیږي او دریځونه کیږي. دغو والیانو چون وسلوالې غلاوې ډېرې شوي، هره ورځ موږ په پکتیا، خوست، لوګر، پکتیکا او غزنی کې ګورو چې موټر سایکل سپرو وسلوالو له چا موبایل تښتولی، کله غلو له خلکو موټرې تښتولی. د دې تر څنګ په بېلابېلو بڼو باندې غلاوې کېږي، همداراز هدفي وژنې کېږي چې بېلابېلې وسلوالې ډلې ادعا کوي چې دوی د طالبانو غړي وژني یا هم د تیر جمهوري نظام نظامیان وژل کېږي. او د دې تر څنګ هغه شتمن کسان یا سوداګر کاروباریان چې په ولایتونو کې اوسیږي هغوی تښتول کېږي. نو دغه جنایي پیښو د طالبانو والیان ورخطا کړي دي او د سویل ختیځو ولایتونو والیانو په همدې تړاو سره خبرې کړي دي چې څنګه دوی کولی شي چې دغه د جنایي پیښو مخه ونیسي، ځکه یوه پراخه څپه یې رامنځته شوې ده.
0: بله، خب دقیقا کدام مقام های طالبان در این نشست شرکت دارن؟ از خودت بشنیم در این مورد.
1: په دغو ناستو کې د طالبانو د پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او خوست والیان او همداراز امنیه قمندانان چې د طالبانو دي دوی ناستې کړي دي. او لکه څنګه چې ما وویلې، دوی له وسلوالو غلاو او جنایي پیښو بیخي ډېر زیات ورخطا کړي دي او یو لامل یې دا ګڼل کېږي چې فقر ډېر شوی، بیکاري ډېره شوې، بیروزګاري ډېره شوې او طالبانو هم یوازې کاري فرصتونه د خپلې ډلې غړو ته ورکړي دي. هم په دولتي دوایرو کې دوی یوازې خپل کسان ګماري، همداراز که په موسساتو کې کاري فرصتونه پیدا کیږي. د طالبانو سیمه ییز قمندانان هڅه کوي چې هلته خپل خلک ورمعرفي کړي او د دې تر څنګ کومې رغنیزې پروژې چې دي په دې کې طالب پلوه کسان کارونه کوي. نو د عامو خلکو لپاره کاري فرصتونه کم شوي دي او ویل کیږي چې یو لامل د دغو وسلوالو غلاو او جنایي پیښو ډېرېدل هم دا دي چې خلق کاری فرصتونه نلری، خلق ته روزگار نده برابر، او خلق لسخت اقتصادی فشارونو سره مخ دي. نو دغه وضعیت طالبانو د پارم اندیښنې ډیرې کړي دي، او دوی نه یوازې په سویل ختیځ زون کې بلکې په شمال زون کې، همداراز په ختیځ زون کې، په جنوبی غرب زون کې دوی دغه ډول ناستې او غونډې په دې وروستیو کې ډیرې کړي دي، ځکه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دغو پیښو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. خپله طالبان هم هره ورځ د دوی په هر ولایت کې دا خبرونه ورکول کېږي چې د وسلوالو غلاو په تور 15 کسان ونیول شول، 10 کسان ونیول شول، حتی ډلې دوی ښیي چې دغه ډلې ونیول شوې. نو دا د دې ګواهي ورکوي او د دې ثبوت وړاندې کوي چې طالبان اوس مهال د جنایي پیښو په کنټرول کې، همداراز د وسلوالو غلاو په کنټرول کې تر بل هر وخت ډېر پاتې راغلي دي.
0: ممنونم زیار خان از اینکه جزئیات بیشتر این نشست را به بیننده شریک ساختید. و در خبر دیگر، در پاکستان حملات تروریستی در ماه جون در این کشور کاهش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات منازعه و امنیت پاکستان، تلفات نیروهای امنیتی هم تا 62% نسبت به ماه گذشته کمتر شده. این مؤسسه گزارش داده که عملیات های نظامی در کاهش حملات شبه نظامیان مؤثر بوده است. با وجود کاهش حملات، آمار تلفات همچنان بالاست و بیش از 2000 تن در 6 ماه گذشته در رویدادهای خشونتبار پاکستان کشته شدند. یک روز پس از ادعای طالبان درباره حملات هوایی به خاک پاکستان، مقام های این کشور از سقوط یک پهباد در ولسوالی خیبر خبر دادند. پاکستان میگوید این پهباد از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده بود. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که این پهباد شباهت زیاده به پهباد انتحاری طالبان دارد. با این حال طالبان تا کنون به این ادعاها واکنش نشان نداده. گزارش از میرویس اوریان.
2: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان، اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده. اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده. آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند. ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
3: دغه عملیاتو کې د بلوچستان د پښین ولسوالۍ د سرانانو، د خیبر پختونخوا د کمبرخیلو او د چترال د شاه سلیم درې دیګرم چشمو په سیمه کې د سعین بالفساد او د شر و فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. عملیات په بشپړ دقت ترسره شوي او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکي تلفات نه لري.
2: در دور تازه درگیری ها، پهبات ها با یکی از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهباد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد این پهباد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعداً آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان میدهد بدنه این پهباد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه‌ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام‌های طالبان همچنان بر موازه خود پافشاری می‌کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
4: کومنگ هغه چاته چې غوسره ډیر امکانات او طاقت ورسره هغه ته نوی تسلیم شوی، نو ته به څوک یې؟ تا ته بیا څوک تسلیمیږي؟ ولې به تسلیمیږي؟ او تر ازان ته څه وایې چې موږ تا ته تسلیم شو؟ او تر څوک یې چې موږ تا فشار په ځان باندې ومنو؟
2: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته، موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن می‌گویند، پاکستان از رهگیری پهپادها، اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که با اطمینان می توان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد. آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میرویس سوریا، لندن.
0: ملا عبدالغنی برادر در رأس هیئت به ایران سفر کرد. طالبان اعلام کرده که این هیئت در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای حضور خواهد یافت. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز او را در این سفر همراهی می‌کند. این در حالی است که به گفته رسانه‌های طالبان، جمهوری اسلامی حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان را برای شرکت در مراسم دعوت کرده بود. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، از سفر هیئت طالبان به ایران بیشتر از خودت بشنه.
5: خب عبدالله، تصاویر تازه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس ریاست وزرای طالبان منتشر کرده نشان می‌دهد که یک هیئت از طالبان با رهبری غنی برادر و در تصویری که منتشر شده آقای متقی وزیر خارجه طالبان هم در آن دیده میشه در فرودگاه کابل هستند و به نظر می‌رسد که راهی تهران شدند تا در مراسم تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی شرکت بکنند. پیشتر هم رسانه‌های تحت کنترل طالبان و هم رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش داده بودند که سفیر جمهوری اسلامی در کابل به گونه رسمی با مقامات طالبان دیدار کرده و دعوتنامه رسمی برای شرکت در این مراسم را به آنها تسلیم کرده و از رئیس وزرا حسن آخوند درخواست کرده بوده که در این نشست شرکت در این مراسم ها شرکت بکنه، اما حالا رهبری این هیئت را معاون اقتصادی ریاست الوزراء بر عهده داره و آنها به سمت تهران رفتن تا در این نشست شرکت کنند. در کنار مقامات طالبان دیگر مقامات از کشورهای همسایه افغانستان هم راهی تهران شدند. از جمله گزارش ها میگن که شهباز شریف هم از افرادی هست که در این مراسم شرکت خواهد کرد. در کنار این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم قرار است که در این نشست در کنار دیگر رهبران منطقه شرکت بکنند، در این مراسم و در تهران حضور داشته باشند.
0: خب نرگس، حالا گزارش های هم وجود داره که ایران بیش از 2000 ویزای رایگان برای مردم افغانستان صادر کرده برای شرکت در این مراسم. در این مورد بیشتر چی میدانید؟
5: مقام های جمهوری اسلامی در صحبت با رسانه های این کشور گزارش دادند که برای شرکت شهروندان افغان که میخواهند در مراسم تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی شرکت کنند، یک سری از ویزه های رایگان را در نظر گرفته و در حال حاضر مقامات اعلام کردند که 2500 ویزه رایگان برای آنهایی که از داخل افغانستان میخواهند شرکت کنند و به ایران بروند صادر شده و حدوداً بین 2000 تا 4000 ویزا قرار است که برای شهروندان افغانستان صادر شود و بخش بزرگ افرادی که از داخل افغانستان می روند از طریق مرز زمینی وارد خاک ایران خواهند شد. و در کنار این اعلام شده که تعداد زیادی از مهاجران افغان که در داخل ایران هم زندگی می کنند قرار است در این مراسم ها حضور داشته باشند. ایران اعلام کرده که در برخی از تکیه‌گاه ها و مساجد برای بود و باش آنهایی که از افغانستان برای شرکت در مراسم میرن در نظر گرفته شده و همه مقدمات برای برگزاری مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در واقع اعلام شده و آمادگی ها گرفته شدند. این در حالی است که ما میدانیم ایران در حداقل یک سال گذشته وضعیت را برای مهاجران و پناهجویان افغان در داخل ایران به شدت دشوار ساخته، میزان اخراج ها را بیشتر کرده و در چند ماه گذشته به خصوص همین هفته، اوایل هفته ما گزارش داشتیم از تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به سمت گروهی از پناهجویان افغان که در تلاش بودند وارد خاک ایران شوند. همین موضوع باعث انتقادها در شبکه‌های اجتماعی شده از جمهوری اسلامی. آنها میگن که این کشور در واقع برخورد دوگانه میکنه، برای شرکت در چنین مراسمی ویزای رایگان صادر میکنه، در حالی که بسیاری از مردمی که به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی در تلاش هستند که از افغانستان خارج شوند و به خاک جمهوری اسلامی برسانند خودشان را با برخوردها شکنجه و حتی تیراندازی روبرو میشن و این برخوردها را برخوردهای دوگانه و غیر قابل پذیرش عنوان میکنند.
0: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. شرکت ملا برادر در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نماینگر نزدیکی روابط میان طالبان و جمهوری اسلامی است. چه موضوعهای دیگری در این سفر پیگیری خواهد شد؟ این موضوع را با مهمان برنامه بررسی میکنیم. برای بحث بیشتر آقای امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، در استودیو با خود داریم. خوش آمدین آقای حبیبی. خب گفتم میشه که ملا حسن آخوند به این مراسم دعوت شده بود و قراره که دیدمشه ملا حسن آخوند به این سفر نرفته. دلیل شما در چی میبینین و چرا معاون اقتصادی خود را فرستادن؟
6: ببینید، در مقامات میان مقامات طالبان آقای حسن آخوند خیلی آدم فعالی به لحاظ دیپلماتیک نیست، رفت آمدهای چندانی در کشورهای دیگری هم نداشته، بنابراین تا حدودی طبیعی به نظر میرسه که این آقای برادر باشه که در واقع نقش بازی بکنه. و آقای برادر نسبتاً چهره شناخته شده ای بوده، به خصوص در فضای دیپلماتیک بین المللی، از طالبان در مذاکراتی که با امریکایی‌ها داشتن و در اون نشستی که وزیر خارجه امریکا، وزیر خارجه سابق شد، و آقای برادر در واقع با آقای ترامپ صحبتی داشته، یک شکلی چهره بین المللی طالبان هست و همین خاطر به نظر میرسه که آقای برادر این مسئولیت به عهده گرفته که سفر کنه. در وقتی که آقای رئیسی هم، رئیس جمهور قبلی ایران هم، وقتی کشته شد در مراسم تشییع جنازه ایشان، هم آقای برادر هم راه با آقای متقی رفته بودن.
0: پس اینطور که معلوم میشه طالبان دنبال منفعتی هم هستن دیگه.
6: بدون شک در دنیای امروز هیچ رفت و آمدی، هیچ قدمی برای خدا برداشته نمیشه. همه به دنبال کسب، عرض کنم که امتیاز، کسب منفعتی از هر اقدامی هستند. در اینکه ایران کوشش میکنه که طالبان را در دعوت کنه، در حوزه نفوذ خود قرار بده، با اینکه ایران احتمالاً دیدگاه وسیع تری داشته باشه، ولی بخصوص پس از جنگ یک مقداری از لحاظ قدرت نظامی و جایگاه خودش در منطقه و جهان شاید احساس میکنه ایران که قدرتی برتری شده، بیشتر شاید تلاش بکنه که در حوزه اطراف خود اعمال نفوذ بکنه. ما آقای برادر دعوت کردن در سفری که آقای برادر داره در ایران، احتمالاً تنها صرفاً در شرکت در این مراسم نباشد، مسائل دیگه باشه مطرح.
0: حتما سر از این مورد میایم آقای حبیبی. شرکت ملا برادر در مراسم تشییع خامنه ای، خب از چه اهمیت برخوردار است به نظرشون؟
6: به این لحاظ که ببینید آقای برادر چهره ایست که از تقریر میشه بگویم از بنیانگذاران طالبان هست، در کنار ملا عمر و در کنار چهره های دیگری که کماکان در میان طالبان، حالا اگر در قدرت نیستن، آدم های با نفوذی هستن، مثل آقای عبدالسلام ضعیف، مثل عرض کنم که معتصم آقا جان و دیگر چهره ها، آقای برادر یکی از اون چهره هاییست که از بنیانگذاران بوده. در پاکستان زندانی شد، برخوردهای نسبتا تحقیرآمیزی باهاش شد در پاکستان و بعدا که آزاد شد، در گذر از جنگ به حکومت آقای برادر نسبتا نقش داشت در مذاکراتی که با آمریکا داشت. بنابراین اینکه آقای برادر میره ایران، در اونجا هم احتمال زد و بندهای صورت بگیره، شاید هم این، حالا چه در چه واقعی چه غیر واقعی، یک تنشی که بین پاکستان و طالبان هم هست، یا حداقل بخشی از طالبان با پاکستان هست، در اونجا احتمالاً آقای شریف هم میان، شاید دید بازدید با آقای شریف هم در اونجا صورت بگیره، یا با هیئت پاکستانی و ایرانی ها این را زمینش را فراهم بکنن. بنابراین اهمیت سفر آقای برادر در ایران به نظر من بالاست.
0: خب نقش برادر در تعیین رهبری طالبان تا چه اندازه مؤثر است؟
6: ببینید، در میان طالبان به خصوص پس از اینکه ملا عمر کشته میشه و بعد در این حکومت بعدی طالبان که سناریو شکلی ترسیم میشه که کسی به نام حبت الله رهبری رو به عهده بگیره و معلوم نیست که چهرش رو کسی ندیده که واقعا هست یا نیست، همون آدم هست یا کسی دیگه هستن، به شکلی کنترل طالبان را، کنترل این جنبش را، کنترل این پروژه را در واقع در دست داره و کسانی مثل آقای برادر، بارها سناریوهای مطرح شد که آقای برادر به قدار خواسته شد پس مخصوص اولین کابینه که تشکیل شد، درگیری هایی که در کابینه پیش آمد. و به این لحاظ آقای برادر به لحاظ موقعیت سابقی که در طالبان داشته آدم مهمی است، ولی در چارچوب قدرت فعلی طالبان به نظر میسه که خیلی نمیگذارنش که فضای کلانی دست داشته باشه.
0: آقای امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. در ادامه خبرها، افغانهایی که از مسیرهای قاچاق وارد ایران میشوند از دستشوری‌های مسیر و آزار و اذیت گزارش میدن. شمار از آنان با ارسال تصاویر به افغانستان انترنشنال گفتند که روزها بدون آب و غذا در کوها گیر ماندن. به گفته آنها افراد مسلح با بیرقهای با شعار الله اکبر از پناهجویان اخاذی میکنند. ایران یکی از مقاصد اصلی شهروندان افغانستان است که به دلیل نبود فرصتهای شغلی به آن میروند. و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان در روزهای محرم دست کم 55 تن از شیعیان را در کابل بازداشت کردند. این نهاد گزارش داده که 46 تن از یک تکیه خانه و 9 تن دیگر به اتهام برافراشتن بیرق‌های مذهبی بازداشت شدند. به گفته این مرکز حقوق بشر، این بازداشت‌ها به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان هنوز در زندان شخصی او نگهداری می‌شوند. اداره هواشناسی طالبان برای امروز از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی در 16 ولایت خبر داده است. بر اساس این پیش‌بینی، همزمان بادهای شدید و گرد و خاک نیز شمار از ولایت‌های کشور را در بر خواهد گرفت. مقام‌ها از باشندگان به ویژه در مناطق کوهستانی و سیلاب‌خیز خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. تاجیکستان کار ساخت شاهراه دوشنبه کویما را پس از بیش از 7 ماه وقفه از سر گرفت. این پروژه در پی حملات مرگبار به شهروندان چینی در نزدیکی مرز افغانستان متوقف شده بود. دوشنبه میگوید امنیت کارگران چینی را تقویت میکند و در ماه سپتامبر نیز رزمایش مشترک با چین برگزار خواهد کرد. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد میگوید تا 25 سال دیگر از هر 2 نفر در افغانستان یک نفر در شهرها زندگی خواهد کرد. این نهاد گفته است بسیاری از شهرهای افغانستان برای مدیریت این رشد جمعیتی آمادگی لازم را ندارند. دسترسی محدود به آب آشامیدنی، سیستم های فاضلاب، برق، حمل و نقل عمومی و مسکن مناسب از جمله چالش های عمده عنوان شده است. برای توضیحات بیشتر طاهر قادری در استودیو با ماست. طاهر، خوش آمدید. نگرانی سازمان ملل دقیقاً در این مورد چی است که این موضوع را برش اشاره کرده؟
7: خب سازمان ملل تنها مسئله افغانستان نیست که از رشد بی‌رویه جمعیت در شهرها هشدار می‌دهد. در واقع یک مسئله و یک چالش جهانی هست. سازمان ملل البته در یک پیام بسیار کوتاه گفته که تا سال 2060 نیمی از جمعیت افغانستان قرار است در شهرها زندگی کنند. ولی خب یک موضوع جهانی هم هست. مثلا اگر ما مقایسه بکنیم بخصوص در مورد افغانستان، در سال 2001 حدود 1.5 میلیون نفر در کابل زندگی میکردند، ولی در سال 2014 این جمعیت به حدود 6 میلیون نفر رسیده. حالا دقیقا همین مسئله به جهان هم ربط داره. مثلا در حدود 80 سال پیش حدود 30% جمعیت دنیا شهرنشین بودند، ولی گفته میشه تا 2060 حدود 66% جمعیت دنیا قرار است شهرنشین شوند. ولی یک چالشی که حالا سازمان ملل هم هشدار میده، ببینید لازمه شهر نشینی برای کشورهایی است که برای حکومت‌هایی است با معذرت که اینا امنیت، اقتصاد و محیط زیست باید به شکل فراهم بکنه که در واقع او خدمات را که دولت می‌خواهد فراهم بکنه برای مردم، این آمادگی را داشته باشه.

0: برشا و افزایش پیدا بکنه. خب واقعا شفاخانه هایی که برای او جمعیت مثلا 10 سال پیش و 15 سال پیش و 20 سال پیش جور شده، مشخص است که اینا نمیتونه در واقع خدمات صحی را به مردم ارائه بکنه. بنابراین چالش ها در واقع از کمبود آب شروع میشه تا مسئله کاریابی یا اشتغال زایی که واقعا یکی از چالش های عمده دیگه برای مردم افغانستان میباشه. مسئله امنیت هست. امنیت مثلا از مهم، یکی از مهمترین لازمه های دیگه ایش است. یعنی حکومت ها دیگه نمیتونه او امنیت را با او تعداد سربازایی را که قبلا مد نظر گرفته تأمین امنیت بکنه. خلاصه چالش ها خیلی زیاد است، ولی مردم هم دلایلی که اینا به شهرها رجوع میکنن، دلیلش یکی از مهمترین دلایلش ایست که اینا میخواین کار پیدا بکنن، حالا زندگی مناسبتر و خوبتر داشته باشن. ولی در ازای حکومت ها متاسفانه که اینا در واقع بر اساس رشد جمعیت نمیتونن اون خدمات مد نظر بگیرن.
1: پس تا 2060 شاید بحران بزرگ در افغانستان خواهیم بود. ممنونم طاهر عزیزی که توضیحات بیشتر دادید این مورد. از افغانستان بریم به طرف استرالیا. سفارت افغانستان در استرالیا پس از 24 سال فعالیت تعطیل شد. وحیدالله ویسی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا روز گذشته اعلام کرده که مأموریتش در کانبرا به صورت رسمی پایان یافته است. این نمایندگی به درخواست دولت استرالیا تعطیل شده و با این حال کانبرا میگوید که طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت و برای اعمال فشار بر این گروه ادامه میدهد. الهام کریمی گزارش میدهد.
2: بسته شدن سفارت های افغانستان یکی پس از دیگری، این بار در استرالیا. وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا با انتشار این پست پایان مأموریت رسمی خود در استرالیا را اعلام کرد. سفارت افغانستان در کانبرا افزون بر استرالیا حوزه مأموریت نیوزیلند و فیجی را نیز پوشش میداد. با بسته شدن این سفارت خدمات قنسولی برای افغان های مقیم این کشورها نیز متوقف خواهد شد. بر اساس آمار وزارت داخله استرالیا، حدود 120 هزار نفر با ریشه افغانستانی در این کشور زندگی می کنند. همچنین افراد متولد افغانستان 25مین جامعه بزرگ مهاجر در استرالیا را تشکیل می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از نمایندگی‌های افغانستان در خارج با دو گزینه دشوار روبرو شدند: سپردن سفارت به طالبان یا توقف فعالیت. تا کنون حدود 12 نمایندگی افغانستان و طالبان سپرده شده که بیشتر آنها در کشورهای آسیایی قرار دارند. در مقابل نمایندگی های افغانستان در سوئیس، فرانسه، بلژیم و چند کشور اروپایی دیگر همچنان در اختیار دیپلمات های دولت پیشین باقی ماندند. نخستین قنسولگری افتخاری افغانستان در استرالیا در سال 1994 افتتاح شد. پس از سقوط نخستین رژیم طالبان، سفارت فعلی افغانستان در سال 2002 در کانبرا آغاز به کار کرد. بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا تنها پایان یک مأموریت دیپلماتیک نیست، بلکه نشانه ای از عمیق‌تر شدن بحران نمایندگی سیاسی افغانستان در جهان است.
3: اکثریت افغان‌هایی که برای سفارت
2: در این میان بیشترین آسیب را مهاجران افغان می‌بینند. مردمی که برای تمدید پاسپورت، اسناد هویتی و خدمات قنسولی به این نمایندگی‌ها وابسته‌اند، میان یک حکومت به رسمیت شناخته نشده در کابل و سفارت‌هایی که یکی پس از دیگری بسته می‌شوند، سرگردان ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. نشست هماهنگی والیان 5 ولایت جنوب شرق، بهبود وضعیت امنیتی در دستور کار این نشست است. حضور ملا برادر در مراسم تشییع علی خامنه ای هیئت طالبان به دعوت سفیر جمهوری اسلامی به تهران رفت. و در ادامه این مجموعه خبرها.

0: و شب بازگشت های تاریخی در جام جهانی فوتبال، انگلستان، بلژیم و آمریکا راهی مرحله بعد شدند. دور تازه مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر و پاکستان در دوحه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکره گفت خل سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
1: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم. اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: از سوی جی دی ونس میگوید حملات آمریکا بازسازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو میکند. به گفته او ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای دورتر شده است.

0: تمیم به نهادال ثانی امیر قطر با استیو ویتسکاف و جارد کوشنر دیدار کرده است. در این دیدار آخرین تحولات مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت لبنان بررسی شده. بر اساس اعلام دفتر امیر قطر، بر ادامه میانجیگری دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تاکید شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید از مرزهای لبنان اعلام کرد که ارتش این کشور از جنوب لبنان بیرون نخواهد شد و تاکید کرد تا زمانی که جنگجویان حزب الله تسلیحات خود را از زمین نگذارند، نظامیان اسرائیلی در خاک لبنان باقی میمانند. در همین حال ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که برای نظارت بر اجرای توافق آتش بس میان دو طرف نیروی نظارتی بر لبنان و اسرائیل اعزام می‌کند. همراه میشیم با همکارم بابک اساقی از تل‌آویو. بابک، بیشتر از وضعیت تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان در جنوب این کشور برای ما بگو.
1: بر روی کاغذ از یک سو آتش بس اعلام شده بین اسرائیل و حزب الله لبنان، از سوی دیگر توافقی بین اسرائیل و دولت لبنان امضا شده. همه اینها با اینکه بسیار خوب نشون داده میشه، اما بر روی زمین اتفاقی دیگر میفته و همچنان نزاع بین حزب الله لبنان و اسرائیل ادامه داره. حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان ادامه داره و دولت و ارتش لبنان هم تقریبا میشه گفت همچنان در مقابل مهار و خلع سلاح حزب الله لبنان ناتوان هستش، با آنکه قرار هستش که قسمت‌های و مناطق آزمایشی پایلوت به ارتش لبنان واگذار بشه از سوی اسرائیل تا ببینن که آیا میتونه در اونجا سلطه خودش را اعمال بکنه و یا خیر. در هر صورت حملات گهگاه اسرائیل به حزب الله لبنان هم ادامه داره، اما آنچه که در حال حاضر بیشتر حزب الله را به خودش مشغول کرده مسئله افرادی هستش که در تونل‌های زیرزمینی در جنوب این کشور گیر کردن، توسط اسرائیل محاصره شدن و شانس زنده ماندن اونها در حال حاضر تقریبا صفر هستش. بر اساس ارزیابی‌هایی که در ارتش اسرائیل انجام شده، در حال حاضر بین 30 تا 40 عضو حزب الله در این تونل‌ها که در منطقه دژ تاریخی بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی الطاهر هستش گرفتارند. به گفته یک مقام نظامی اسرائیلی، نیروهای ارتش تمام ورودی‌ها و خروجی‌های این تونل‌ها را تحت اختیار دارند و هیچ نشانه‌ای تاکنون از تلاش افراد حزب الله برای خروج مشاهده نشده. با این وجود حزب الله لبنان به خوبی میدونه که تمامی این مسیرها تحت اختیار اسرائیل هستش و نجات افراد بسیار امکانش خیلی کم هستش. با این وجود در روزهای گذشته حزب الله تلاش‌هایی برای نجات دادن اونها انجام داده، اما ارتش اسرائیل همه این افرادی را که از طریق منطقه نباتی خواستن خودشون را به این تونل ها برسونن مورد حمله قرار داده و همه را کشته. در ارزیابی های ارتش اسرائیل یکی از دلایل خودداری حزب الله در حال حاضر از حمله به نیروهای اسرائیلی نگرانی سرنوشت همین افراد محاصره شده هستش که مقام های اسرائیلی میگویند که حزب الله در حال حاضر به این دلیل به حمله به اسرائیل از طریق ریزپرنده های انفجاری و موشک های ضد تانک خودداری کرده. در کنار اون، ارتش اسرائیل هم خود این تونل ها را هنوز مورد هدف قرار نداده، دلیل اون دقیقا معلوم نیستش و همه اینها بستگی به این داره که در حال حاضر چقدر آب و غذا این 30-40 نفر در داخل این تونل ها دارند، آیا در پایان خودشون را تسلیم خواهند کرد و یا بیرون خواهند اومد و به جنگ با اسرائیل بپردازند.
0: ممنونم بابک از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. احمد شر، رئیس جمهور موقت سوریه، فهرست 70 عضو انتصابی پارلمان انتقالی این کشور را معرفی کرد. پارلمان سوریه 210 عضو دارد که 2/3 آنها سال گذشته در انتخابات محلی برگزیده شدند. در میان اعضای جدید 15 زن حضور دارند که شمار کل نمایندگان زن را به 21 نفر می‌رساند. 10 کرسی هم به اقلیت‌ها اختصاص داده شده است. نخستین جلسه رسمی پارلمان دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتای تاجیکستانی خود درباره همکاری در بخش مواد معدنی، امنیت و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. نخستین دیدار دو جانبه دو کشور پس از 4 سال بود. دو طرف همچنین یک تفاهم‌نامه 5 ساله همکاری در حوزه سلامت جهانی امضا کردند. حکومت بریتانیا از اول اکتبر مجازات استخدام مهاجران غیر قانونی را تشدید می کند. بر اساس قانون جدید کارفرمایان متخلف با جریمه تا 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. همه شرکت ها از جمله پلتفرم های تحویل غذا معذفند پیش از استخدام حق کار افراد را بررسی کنند. در سویدن پارلمان این کشور تصویب کرد که ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا ممنوع است. بر بنیاد قانون تازه نکاح های فامیلی که در خارج از سویدن انجام شده باشند نیز در این کشور به رسمیت شناخته نمی شود. اجازه نکاح میان خواهر و برادر ناتنی و میان فرزند خوانده ها نیز لغو شد. هدف از این اصلاحات جلوگیری از دور زدن قوانین داخلی و مقابله با خشونت خانوادگی و ازدواج های اجباری است.

0: چهارمین روز مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی با صعود تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، بلژیم و آمریکا به پایان رسید. انگلستان با پیروزی برابر کانگو، بلژیم با شکست سنگال و آمریکا با برد مقابل بوسنیا به مرحله یک شانزدهم نهایی راه یافتند. مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی تا دو روز دیگر به پایان می‌رسد. همکارم نوید احمدی اینجا در استودیو از بخش ورزش با ماست. نوید، همین که میگه فوتبال واقعا بازی ثانیه ها است و قابل پیش بینی نیست، در بازی های دیشب من شاهدش بودم، در مخصوصا در بازی انگلیس مقابل کانگو و بلژیم مقابل سنگال یه اتفاق افتاد، بسیار دلهره هم داشتم. به هر حال چه اتفاقایی افتاد؟ قراره چه اتفاقایی بیفته؟ بیشتر از خود در این مورد بشن.
1: فوتبال پدیده شگفت‌انگیز و اعجاب آور است واقعا. در قاعده یک زمین چمن است، دو تا چهارچوکات است، چند نفر با یک توپ که باید برن گل بزنن، اما در متن و در معنا حرفای بسیار زیادی برگفتن داره. فوتبال تانسته کشورهای زیادی را مقابل هم قرار بده، مرزهای جغرافیایی بسیاری شکسته و در نوردیده. همانطور که خودت هم اشاره کردی، ما دیدیم در بازی انگلستان و جمهوری دموکراتیک کنگو، کشوری که انگلستان خواستگاه فوتبال است، مهد فوتبال است، در برابر تیم قرار گرفت که کنگو پس از 52 سال به جام جهانی آمده بود و شاید کمتر کسی فکر میکرد که اینقدر بیاید و تحسین برانگیز بازی بکنه مقابل انگلستان. حتی کنگو نیمه اول انگلیس را شکست داد. من عبدالله دیروز با گروهی از هواداران انگلستانی بازی را تماشا میکردم. بازی طوری بود که در پایان مسابقه که البته با خلاقیت هری کین انگلیس بود،
0: جا دهنده انگلیس
1: هری کین بود، چون هر دو گل انگلستان هری کین زد. در پایان مسابقه با همان گروه از هواداران انگلستان که من بازی را تماشا میکردم تحسین میکردن و از پشت تلویزیون بر تیم کنگو دست میزدن و تشویق میکردن تیم کنگو را. میخوایم بگویم که فوتبال واقعا فرای، حالا از دید من، هر پدیده دیگری تانسته ملت‌ها و ملیت‌ها را تا به این اندازه به هم نزدیک بکنه.
0: من دیشب شاهد اشک لبخندی که میگیم بودم در بازی بلژیم و سنگال، بسیار جالب بود. یک طرف هوادارا خوشحالی میکردن و نتیجه بازی هم در دقایق آخر تغییر کرد و یک طرف دیگه غمگین بودن و اشک میریختن. سنگال تیم با تجربه در جام جهانی نیست، البته هدفم از این که خب در فوتبال تجربه زیاد داره اما حضور بیشتر نداشتن، درست است اگر اشتباه نکنم؟ چگونه بود بازی و در این مورد بیشتر بود؟
1: در مجموع تیم‌های آفریقایی در این دوره جام جهانی تیم‌های بسیار خوبی نشان دادن، تیم‌هایی که از قاره آفریقا بودن. 10 تیم در مرحله گروهی حضور داشتن و 9 تیمشان به دور حذفی صعود کردن که آمار بسیار خوبی است برای تیم‌های آفریقایی. دیشب هم سنگال تا دقیقه 86 2-0 پیش بود از بلژیم.
0: چی شد که این سنگال؟
1: و خب به یک بار واقعا فوتبال است، گفتم همان پدیده شگفت‌انگیز در ثانیه‌های پایانی در 4-5-6 دقیقه تانستن دو مساوی بکنن و دقیقه 125 بلژیم گل پیروزی را زد و شد دیرترین گل تمامی ادوار جام جهانی، که این هم یک رکورد محسوب میشه در آمار تمامی 23 دوره جام جهانی که بلژیم تونست بره و مرحله بعد صعود بکنه. و من اینجا نوشته کردم و حریف آمریکا شد، آمریکای میزبان که قرار است. انگلستان هم من نمی‌فهمم که اگر وقت رسیدم
0: وقت بسیار کم داریم، کوتاه اگر بگویی از آمریکا و بوسنیا هم.
1: آمریکای میزبان هم تانست 2-0 بوسنیا را شکست بده، رفت راهی مرحله بعد شد. در مرحله یک هشتم نهایی همونطور که با بلژیم مقابله میکنه، انگلستان هم با مکسیکو در ورزشگاه آستکای مکسیکو سیتی، و این بازی آخرین بازی خواهد بود که در کشور مکسیکو برگزار میشه.
0: حرفای فوتبالی بسیار زیاد است نوید، ممنونم از حضورت و از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
3: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش سه‌شنبه به طالبان در قندوز حمله کردند. این جبهه با انتشار ویدیویی گفت که در این حمله دو عضو طالبان کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه دهم سرطان در اکس نوشت که در این حمله یک موتر رنجر حامل گشت شهری طالبان را در شهر قندوز هدف قرار داد. در خبرنامه آمده است که محل این حمله ساحه بندر کابل، کارته آریانا در قندوز بوده است. جبهه آزادی افغانستان گفته که حملاتش به طالبان در زون شمال شرق باعث نگرانی و وضعیت امنیتی در میان طالبان شده. این سومین حمله طی دو روز گذشته است که جبهه آزادی مدعی وارد کردن تلفات به نیروهای طالبان شده است. این جبهه روز دوشنبه نیز اعلام کرده بود که نیروهایش به فرماندهی پلیس طالبان در ولسوالی چعاب تخار و در ساختمان ولسوالی کشم در ولایت بدخشان حمله کرده است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

های لیگ کرکت شپگیزه تیم آمو با شکست بست و دومین پیروزی خود دست یافت. شب بازگشت های تاریخی در جام جهانی فوتبال، انگلستان، بلژیم و آمریکا راهی مرحله بعد شدند. و درخشش مرد اول جهان در مسابقات تنس ومبلدون یانیک سینر با حذف حریف پرتغالی و مرحله سوم صعود کرد. و وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در رقابت‌های لیگ کرکت شپگیزه تیم آمو با 5 ویکت بست را شکست داد. مدافع عنوان قهرمانی برنده قرعه شد و تصمیم گرفت در برابر حریف توپ اندازی کند. بازیکنان بست با از دست دادن تمام ویکت‌ها 153 دوش انجام دادند. در این میان نجیب الله زدران با کسب 45 دوش بیشترین امتیاز را برای تیمش به دست آورد. بازیکنان آمو هدف تعیین شده را با از دست دادن تنها 5 بازیکن کسب کردند.

0: مرحله 16 نهایی جام جهانی دیشب و صبح امروز با سه مسابقه پیگیری شد. انگلستان در یک دیدار سخت و دشوار 2-1 جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست داد. سه شیرها در مرحله بعد با مکزیکوی میزبان مساف خواهند کرد. بلژیم هم در دیدار که تا دقیقه 86 2-0 برابر سنگال عقب بود 3-2 پیروز شد و به دور بعد صعود کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا هم 2-0 بوسنیا و هرزگوین را از پیش رو برداشت. حریف آمریکا در دور 1/8 نهایی بلژیم خواهد بود. همکار امروز محدث که برای پوشش مسابقات جام جهانی به آمریکا سفر کرده، گزارش مفصل از مسابقات دیشب آماده کرده. با هم تماشا کنیم.
1: روز چهارم مرحله 16 نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود، در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله 16 نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد. در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود، در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی گوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدند در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی‌ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مساف تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت‌ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: طرفداران انگلستان شب سخت را در جام جهانی پشت سر گذاشتند. تیم ملی انگلستان و این هواداران با دو گل که هری کین ستاره‌شان به ثمر رساند این گونه شادمان شدند. اما بلژیمی ها هم که به سختی سنگال را شکست دادند پس از پیروزی به خیابان ها ریختند. این پیروزی سخت باعث شد تا هواداران سود تیمشان به مرحله 1/8 نهایی را این گونه جشن بگیرند. البته که رودی گارسیا سرمربی بلژیم این پیروزی را نو خوش اقبالی دانست.
2: مثل دو بوکسور دو تیم هم دیگر رو لتو کوب کردم. با این حال به نظرم اعلام پنالتی کاملا درست بود و طبیعتاً ما هم به لطف همون پنالتی پیروز شدیم. چون شما رسانه سنگال هستید، باید بگم که سنگال هم به همون اندازه شایسته صعود بود که ما بودیم. اما بسیار خوشحالم که این اتفاق برای ما رقم خورد، چون از شرایط بسیار دشواری برگشتیم. همینه، به همین سادگی.
0: تیم ملی فوتبال آمریکا با وجود 10 نفره شدن با پیروزی 2-0 مقابل بوسنیا به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی صعود کرد. آمریکا پس از 24 سال نخستین پیروزی خود در مرحله حذفی رقابت‌ها را به دست آورد تا رویای درخشش این تیم در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان همچنان زنده بماند و هوادارانشان این گونه جشن بگیرند. هرچند ماوریتسیو پوچتینو سرمربی آمریکا چندان از داوری مسابقه راضی نبود.
3: For me, never. This is a red card. از نظر من این صحنه اصلا کارت قرمز نداشت. وقتی بعدا تصاویر از تلویزیون دیدیم کاملا مشخص بود که هیچ قصدی برای لغت کردن یا پا گذاشتن روی بازیکن حریف وجود نداشت. این یک صحنه معمولی فوتباله که به طور اتفاقی رخ داد و هیچ عمدی در کار نبود. فکر میکنم در تمام صحنه‌های 5-5 هیچ تصمیمی به سود ما گرفته نشد.
0: با سود تیم ملی فوتبال آمریکا با مرحله بعد جام جهانی 2026 پس از پیروزی مقابل بوسنیا و هرزگوین، هواداران این تیم در لس آنجلس جشن گرفتند. نیلوفر منصوری از حال هوایی کنون هواداری گزارش می‌دهد.
4: اومدم به سانتا مونیکا، جایی که دقیقاً به موازات سواحل اقیانوس آرام واقع شده، منطقه‌ای بسیار توریستی که امکان نداره اگه کسی بیاد لس آنجلس و به سانتا مونیکا نیاد. هواداران بوسنی و عمدتاً هواداران آمریکا در اینجا میرسن تا دیدار بین آمریکا و بوسنی و هرزگوین رو اینجا در سانتا مونیکا در این اسکرین بزرگی که اینجا قرار دادن در این فنزون تماشا کنن. آمریکا با هدایت پوچتینو داره به مساف بوسنی میره، تیمی که نمیشه اون رو دست کم گرفت. بر روی کاغذ آمریکا مدعی است که این بازی رو میبره، اما خب بوسنی هم در این حال تیم بسیار قوی است که دفاع منسجم و منظمی داره، به ضربات ایستگاهی و بازی فیزیکی بسیار خوبی هم معروفه و مشخص نیست و قابل پیش بینی نیست که آخر این بازی چی میشه. اون چیزی که معلومه اینه که بوسنی اونقدر خوب بوده که تونسته ایتالیا رو از گردونه رقابت‌ها حذف کنه. دارم میبینم که هم بوسنیایی‌ها و هم آمریکایی‌ها دارن از راه میرسن با نوشیدنی‌هاشون، با صندلی‌های کوچیکشون تا بتونن اینجا بشینن و این بازی شروع بشه. تموم شد. در دقیقه 44 با گل بالوگان آمریکا جلو افتاد و خب آمریکایی‌ها اینجا بسیار به وجد اومدن. من در میون جمعیتی که اینجا شرکت کردم بوسنیایی اونطور ندیدم. اکثر بوسنیایی‌های ساکن آمریکا یا در شرق این کشور هستن، در مناطق مثل میزوری و شیکاگو، یا اگر در کالیفرنیا هستن بیشتر در شمال ایالت مقیم هستن. اما برای آمریکا یک تلسم تاریخی خواهد شکست اگر آمریکا بتونه همین نتیجه رو حفظ کنه و برنده بشه. برای اولین بار بعد از 10 سال که در مرحله حذفی هر بار از یک تیم اروپایی شکست خورده بود، میتونه این تلسم تاریخی رو بشکنه و بره به مرحله یک هشتم نهایی. این دستاورد فوتبالی فقط نیست، از لحاظ روانی و روحی و تاریخی برای مردم آمریکا بسیار اهمیت داره.
5: US go US. Yes, yes, yes. USA 2-1-0.
6: Amazing. Amazing. So much fun. Go USA.
7: انشالله که تیم آمریکا ببره و خیلی خوشحالم که اینجا هستم. تو سانتا مونیکا.
4: اون چه که هست اینه که آمریکا این تلسم رو شکست، به یک هشتم نهایی صعود کرد و قرار دوشنبه 6 جولای در شهر سیاتل به مساف بلژیک بره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: بریم به مسابقات تنس ومبلدون، جایی که یانیک سینر مرد اول تنس جهان به مرحله سوم صعود کرد. سینر ایتالیایی به مساف نونو بورخس پرتغالی رفت و او را در دیدار نچندان آسان شکست داد. سینر 24 ساله دو ست اول را در تای بریک برد و در ست سوم هم با نتیجه 6-4 به برتری رسید. مدافع نون قهرمانی در دور بعد به مساف جنسون بروکسبی آمریکایی خواهد رفت. در دیگر دیدار نوواک جوکوویچ سربستانی از صد استفانوس سیتسیپاس یونانی گذشت. مرد اول تنیس جهان، البته مرد اول سابق جهان و شماره 8 کنونی، در 3 ست متوالی و با نتایج 6-3، 6-4 و 6-2 به برتری رسید. جوکوویچ 39 ساله در دور سوم به مساف آرتور رینجک نش فرانسوی می رود. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت خوش.
8: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. ونس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکره در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد، شما ایران خواهید داشت که برای همیشه متحول شده است. او تاکید کرد که اگر ایرانی‌ها رفتار مناسب نداشته باشند، برنامه هسته‌ای آنها همچنان نابود می‌شود. ارتش تعرف آنها همچنان نابود می شود و ایالات متحده همچنان در موقعیت بسیار قوی تر نسبت به ایرانی ها قرار دارد. در همین حال وال استریت جورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر گزینه ی سرگیری حملات گسترده به جمهوری اسلامی را با پت هگزت، وزیر جنگ آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور بررسی کرده است.
19: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، به خبرهای سه پس از چاشت کابل خوش آمدید. به وقت لندن ساعت 11:30 است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. نشست هماهنگی والیان پنج ولایت. وضعیت امنیتی جنوب شرق کشور بررسی می شود. اشتراک ملا برادر در مراسم تشییع خامنه ای. هیئت طالبان به تهران رفت. حملات مرگبار روسیه به کیف، دست کم 17 نفر جان باختند. طالبان از برگزاری نشست هماهنگی میان والیان پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و لوگر خبر داد. سخنگوی والی طالبان در پکتیا گفت بهبود امنیت در دستور کار این نشست است. هماهنگی والیان جنوب شرق در حال صورت میگیرد که درگیری‌های مرزی میان پاکستان و طالبان افزایش یافته. اخیراً هواپیماهای پاکستانی به 3 ولایت افغانستان حمله کردند. کریم ملاخل همکارمان خبرنگار را از شهر کویت پاکستان داریم تا در مورد این نشست بیشتر برمان بگوید. از شما مشرایم.
1: ډیر مننه. لکه تاسو یادونه وکړه چې پکتیا کې د سویل ختیځ زون ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او لوګر د والیانو د همغږي غونډه ترسره شوله. د پکتیا ولایت مقام وویل چې دا غونډه کې د امنیتي ادارې او د خدماتي چارو اقتصادي پراختیا په اړه خبرې وشوې. که زه یادونه وکړم د امنیتي اړخ په اکله باندې پاکستان د روانې اونۍ په دوشنبه باندې د افغانستان په درې ولایتونو باندې هوایي بریدونه وکړه چې له امله یې نوي کسان د پاکستان په وینا وژل شوي وو. هغه نه وروسته د افغان طالبانو له لوري سکوم دي هغه ادا وکړل چې د پاکستان په دوه ولایتونو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ډرون له لارې بریدونه وکړل. طالبانو ادا وکړه چې دوی په دغه ولایتونو کې د داعش وسلوال ډلې چې کوم دي هغه پټنځایونه په نښه کړل چې له امله یې دوی ته ګڼ شمېر زیان ورسېدو. خو بل لور ته بیا پاکستان پوځ دا ادا رد کړه او یوازې په بلوچستان کې دوی ورسې څلور پیلوټ الوتکې چې کوم دي هغه د افغانستان له لورې توغول شوې وې چې هغه یې په منظم ډول باندې شنډې کړلې. که یادونه پشین د خبره وکړم، پشین کې چې کوم برید طالبانو له لورې شوی وو د ځایي سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته هغه مهال وویل چې له د سرانانو په سیمه کې چې کوم پخوانی د افغان کډوالو کامپ وو په هغه کامپ کې وسلوال میشتو هغه باندې یو ډرون برید وشو چې له امله یې د روغتون سرچینو په وینا درې کسان ټپیان شول او هغه ټپیان چې کوم د دیوال د رالوېدو له امله شوي وو. نور کوم داسې تلفات په دغه بریدونو کې نه دي اوښتي.
0: تشکر از خودت کریم ملاخل خبرنگار از کویت پاکستان که بیشتر در مورد این نشست بر من گفتی. یک روز پس از ادعای طالبان درباره حملات هوایی به خاک پاکستان، مقامات این کشور از سقوط یک پهپاد در ولسوالی خیبر خبر دادند. پاکستان میگوید این پهپاد از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده بود. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که این پهپاد شباهت زیادی به پهپادهای انتحاری طالبان دارد. با این حال طالبان تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند. گزارشی از همکارمان میرویس اوریا.
2: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده، اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده. آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند، ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
3: په دغه عملیاتو کې د بلوچستان د پشین ولسوالۍ د سرانانو، د خیبر پختونخوا د کمبرخیلو او د چترال د شاه سلیم درې د ګرم چشمو په سیمه کې د سعین بالفساد او د شر و فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. عملیات په بشپړ دقت ترسره شوي او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکي تلفات نه لري.
2: در دور تازه درگیری ها، پهپادها به یکی از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهپاد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعداً آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان می‌دهد بدنه این پهپاد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه‌ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام های طالبان همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
4: کمان هر چهتا سی خوش را دیر امکانات و طاقت و ارسرا اگر تنوی تسلیم سوی نو تبا چوکی تا تا بیا چوک تسلیمی گی ولی با تسلیمی گی او تری ازان تا چوائی چا من تا تا تسلیم سو او تری اچوکی چا من تا فشار پزان منی و منو.
2: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته، موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن می‌گویند، پاکستان از رهگیری پهپادها، اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی‌شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که با اطمینان میتوان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد. آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میروی سوریا، لندن.
0: هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر برای اشتراک در مراسم تشییع خامنه‌ای به تهران رفت. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز در این سفر برادر را همراهی می‌کند. جمهوری اسلامی حسن آخوند رئیس وزیران طالبان را دعوت کرده بود. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی از شنبه هفته آینده آغاز می‌شود. نرگس و رخش همکارمان را از استانبول داریم. نرگس، از سفر ملا برادر بر ما بیشتر خودت بگو، چه اطلاعات منتشر شده؟
5: خب سمیر، همین ساعت پیش ریاست وزرای طالبان دو تا تصویر منتشر کرد و خبر داد که ملا برادر با یک هیئتی که او را همراهی میکنند از کابل راهی تهران شده تا در مراسم تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی شرکت بکنه. پیشتر تصاویر و عکس های منتشر شده نشان میدادند که سفیر جمهوری اسلامی در کابل دعوتنامه رسمی را به ریاست الوزراء تسلیم کرده و از حسن آخوند دعوت کرده بوده که در این مراسم در ایران شرکت کنه، اما بعدن رسانه های تحت حاکمیت طالبان گزارش دادند که رهبری هیئت طالبان را ملا برادر بر عهده خواهد داشت. حالا هم یک تصویری که تنها در شبکه‌های اجتماعی این گروه منتشر شده نشان می‌دهد که ملا برادر همراه با متقی در فرودگاه کابل است و راهی تهران شده و قرار است در کنار دیگر رهبرای منطقه جمله شهباز شریف و امام علی رحمان در مراسم در تهران شرکت کنند.
0: و اما گزارش های هم نرگس وجود دارد که ایران بیش از 2000 ویزه رایگان هم بر مردم صادر کرده. از این موضوع چه بیشتر می دانیم؟
5: بله، مقامات جمهوری اسلامی در صحبت با رسانه های این کشور این موضوع را تایید کردند و گفتند که تا همین اکنون 2500 ویزا برای افغان هایی که از داخل افغانستان می خواهند در مراسم ها در چندین شهر این کشور شرکت کنند ویزا برایشان صادر شده و حدوداً بین 2000 تا 4000 ویزا در کل برای شهروندان افغانستان در نظر گرفته شده و اکثر شهروندانی که در مراسم می خواهند شرکت از طریق مرز زمینی وارد خاک ایران خواهند شد. اما در داخل ایران هم بسیاری از مهاجران افغان هم قرار است که در این مراسم ها حضور داشته باشند و مقامات ایرانی اعلام کردند که برای بود و باش آنها در مساجد و تکیگاه ها مقدمات در نظر گرفته شده. اما همین ویزا صادر کردن ویزای رایگان برای چنین مراسمی با واکنش های زیادی روبرو شده و مردم در شبکه اجتماعی جمهوری اسلامی را برفتار های دوگانه در برابر مردم افغانستان و مهاجران متهم میکنن.
0: تشکر از خودت نرگس و رخش، همکارمان از استانبول. به خبرهای کوتاه از افغانستان نگاه داریم. مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان در روزهای محرم دست کم 55 عزادار شیعه را در کابل بازداشت کردند. این نهاد گزارش داده که از این میان 46 تن از یک تکیه خانه و 9 تن دیگر به اتهام برافراشتن بیرق‌های مذهبی بازداشت شدند. با گفته مرکز حقوق بشر این بازداشت ها به دستور وزیر عدلی طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان هنوز در زندان شخصی او نگهداری میشوند. اداره هواشناسی طالبان برای امروز از احتمال بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی در 16 ولایت خبر داده است. بر اساس این پیشبینی همزمان بادهای شدید و گرد و خاک نیز شماری از ولایت‌های کشور را در بر خواهد گرفت. مقام ها از باشندگان به ویژه در مناطق کوهستانی و سیلاب خیز خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. تاجیکستان کار ساخت شورای دوشنبه کلما را پس از بیش از 7 ماه وقفه از سر گرفت. این پروژه در پی حملات مرگبار به شهروندان چینی در نزدیکی مرز افغانستان متوقف شده بود. دوشنبه میگوید امنیت کارگران چینی را تقویت میکند و در ماه سپتامبر نیز رزمایش مشترک با چین برگزار خواهد کرد. سفارت افغانستان در استرالیا پس از 24 سال فعالیت تعطیل شد. وحیدالله ویسی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا روز گذشته اعلام کرده که ماموریتش در کانبرا به صورت رسمی پایان یافته است. این نمایندگی به درخواست دولت استرالیا تعطیل شده و با این حال کانبرا میگوید که طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت و برای اعمال فشار بر این گروه ادامه میدهد. الهام کرمی گزارش میدهد.
6: بسته شدن سفارت های افغانستان یکی پس از دیگری، این بار در استرالیا. وحید الله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا با انتشار این پست پایان ماموریت رسمی خود در استرالیا را اعلام کرد. سفارت افغانستان در کانبرا افزون بر استرالیا حوزه ماموریت نیوزیلند و فیجی را نیز پوشش میداد. با بسته شدن این سفارت خدمات قنسولی برای افغان های مقیم این کشورها نیز متوقف خواهد شد. بر اساس آمار وزارت داخله استرالیا، حدود 120 هزار نفر با ریشه افغانستانی در این کشور زندگی می کنند. همچنین افراد متولد افغانستان 25مین جامعه بزرگ مهاجر در استرالیا را تشکیل می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از نمایندگی‌های افغانستان در خارج با دو گزینه دشوار روبرو شدند. سپردن سفارت به طالبان یا توقف فعالیت. تا کنون حدود 12 نمایندگی افغانستان و طالبان سپرده شده که بیشتر آنها در کشورهای آسیایی قرار دارند. در مقابل نمایندگی های افغانستان در سوئیس، فرانسه، بلژیم و چند کشور اروپایی دیگر همچنان در اختیار دیپلمات های دولت پیشین باقی ماندند. نخستین کنسولگری افتخاری افغانستان در استرالیا در سال 1994 افتتاح شد. پس از سقوط نخستین رژیم طالبان، سفارت فعلی افغانستان در سال 2002 در کانبرا آغاز به کار کرد. بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا تنها پایان یک ماموریت دیپلماتیک نیست، بلکه نشانه ای از عمیق‌تر شدن بحران نمایندگی سیاسی افغانستان در جهان است.
7: اکثریت افغان‌هایی که برای سفارت
6: در این میان بیشترین آسیب را مهاجران افغان می‌بینند. مردمی که برای تمدید پاسپورت، اسناد هویتی و خدمات قنسولی به این نمایندگی‌ها وابسته‌اند، میان یک حکومت به رسمیت شناخته نشده در کابل و سفارت‌هایی که یکی پس از دیگری بسته می‌شوند، سرگردان ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ممنون که افغانستان تنشال برنده است. نمیه دوبار به سرخط ها داریم. نشست هماهنگی والیان 5 ولایت. وضعیت امنیتی جنوب شرق کشور بررسی می شود. اشتراک ملا برادر در مراسم تشییع خامنه ای. هیئت طالبان به تهران رفت. در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از جشن 250 سالگی تأسیس امریکا در کتابخانه نیویورک. روسیه در حمله گسترده با موشک‌های بالستیک کروز و پهپادها پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. به گفته کیف در این حملات 17 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. این حملات پایتخت که برای ساعت‌ها ادامه داشت، بخش‌های مختلف شهر کیف در دو سوی رودخانه دنیپرو را به لرزه درآورد. از ایروان شهناز کاملزاده همکارمان را داریم. شهناز، بیشتر بگو در مورد جزئیات این حمله و اینکه واکنش ها در اوکراین چی بوده در برابر این حمله روسیه.
8: خب ببینید، امشب یعنی شب یکم به دوم جولای روسیه یک حمله بسیار به قیاسش بزرگ رو به کیف انجام داد که طور وزارت دفاع روسیه گفته است این حمله اصلا به موضع‌های مربوط به نگهداشت یا تولید مواد مصالح نظامی بوده است و همچنین این حمله پاسخ بوده است به کیف به خاطر حمله‌هایش به موضع‌های ساکنان کشور روسیه. و گفتنی است که شهردار کیف ولادیمیر کلیچکو اعلان کرده است که تا حال حاضر شماره کشته شدگان ان قریب به 20 نفر رسیده است و همچنین شماره زخمیان از 50 نفر هم بیشتر شده است و کارهای کافتوکاوی و کمک ها دارد ادامه می‌یابد و هر لحظه این شماره دارد تغییر می‌یابد و طوری اطلاعی به گفته ریاستی اداره نظامی کیف این حمله های روسیه بیشترینش بر روی خانه های ساکنان رخ داده است و جان چندین شهروندی کیف را از دست گرفته است و گفتنی است که خود زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سفر خودش را به دوبلین نیمه کاره موند و دوباره به اوکراین برگشت.
0: ممنون خودت شهناز کاملزاده همکارمان از ایروان. و اما در این گزارش، وقت نام فلسطین برده می شود، ذهن بسیاری از مردم پیش از هر چیز به جنگ، درگیری و سیاست می رود. اما آن سوی این تصویر، فلسطین سرزمین شهرهایی است که هزاران سال تاریخ، هنر و فرهنگ را در دل خود حفظ کرده است. گزارشی از رضا محمدی.
9: رام الله، پایتخت تشکیلات خودگردان فلسطین در قلب کلانه باختری است. اما برخلاف تصور، خیابان‌های پررفت و آمد، کافه‌ها، رستوران‌ها، موسیقی خیابانی، صنایع دستی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی، چهره‌ای متفاوت از زندگی روزمره این شهر را به نمایش می‌گذارد. فلسطینی ها بیشترین باسواد ها را در بین عرب ها دارند و سرزمینشان گهواره بسیاری از مدنیت ها بودند. کمی آنسوتر از رام الله در شهر باستانی سبستیه، ستون های سنگی در بازه های کهن و مسجدی که بر لایه های از تمدن های گوناگون بنا شده، روایت هزاران سال زندگی را در خود حفظ کردند. این محوطه یادگار تمدن‌های کنعانی، رومی، بیزانسی و اسلامی است. در روزهای اخیر گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی با همراهی هیئتی از دیپلمات‌های خارجی و عرب به دیدن این مکان تاریخی آمدند، چرا که میراث تاریخی و فرهنگی فراتر از دعواهای سیاسی، گنجینه مشترک هر دو طرف و همه انسان هاست.
10: این بازی در چارچوب آماده سازی برای رأی گیری در یونسکو در کوریای جنوبی درباره پرونده ثبت این محوطه باستانی در فهرست میراث جهانی انجام می شود تا اهمیت تاریخی و فرهنگی آن برای جامعه جهانی برجسته شود.
9: اگرچه خیلی از فلسطینی ها نگرانند که در ادامه مصادره زمین ها این منطقه نیز توسط شهرک نشینان تصرف نشود.
11: بیش از 55% زمین های این منطقه مصادره شده و اکنون در اختیار نهادهای اسرائیلی قرار دارند. آنها در تلاشند این محوطه را به پارک تاریخی سامره تبدیل کنند.
9: مقام‌های فلسطینی اعلام کردند که پرونده ثبت جهانی سبسطیه در یونسکو در حال بررسی است، اقدامی که دغدغه مشترک یهودی‌ها و عرب‌ها است.
12: اسرائیل تحاول ان تعطي
13: حضور امروز دیپلمات‌ها برای آن است که از نزدیک آنچه فلسطینی‌ها آن را جنایت علیه مردم، میراث فرهنگی، فرهنگ و سرزمین خود می‌دانند مشاهده کنند.
9: با وجود اختلاف‌های عمیق سیاسی، حفاظت از آثار باستانی سبسطیه در سال‌های گذشته بارها موضوع همکاری کارشناسان میراث فرهنگی فلسطینی و اسرائیلی بوده است. برای فرهنگیان هر دو طرف، ارزش تاریخی این محوطه فراتر از منازعات سیاسی است و حفظ آن مسئولیتی مشترک در برابر تاریخ و نسل‌های آینده است. و فلسطینی‌ها اثبات کردند که فرهنگ، میراث تاریخی و مهمتر خود زندگی می‌تواند بر جنگ پیروز شود. رضا محمدی، لندن.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، مارک روبی وزیر خارجه آمریکا با همتای تاجیکستانی خود درباره همکاری در بخش مواد معدنی، امنیت و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. این نخستین دیدار دو جانبه دو کشور پس از 4 سال بود. دو طرف همچنین یک تفاهم‌نامه 5 ساله همکاری در حوزه سلامت جهانی امضا کردند. حکومت بریتانیا از اول اکتبر مجازات استخدام مهاجران غیرقانونی را تشدید می کند. بر اساس قانون جدید، کارفرمایان متخلف با جریمه تا £60,000 یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. همه شرکت ها از جمله پلتفرم های تحویل غذا موظفند پیش از استخدام حق کار افراد را بررسی کنند. پارلمان سویدن تصویب کرد که ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا از دهم سرطان ممنوع است. بر بنیاد قانون تازه، نکاح‌های فامیلی که در خارج از سویدن انجام شده باشند نیز به طور کلی در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شوند. صدور اجازه نکاح میان خواهر و برادر ناتنی و میان فرزند خوانده‌ها نیز لغو شد. مقام‌های سویدن گفتند هدف این اصلاحات جلوگیری از زور زدن قوانین داخلی و مقابله با خشونت خانوادگی و ازدواج‌های اجباری است. نمایشگاهی به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا در کتابخانه عمومی نیویورک در حال برگزاری است که دست‌نوشته توماس جفرسون از اعلامیه استقلال را برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته است.
14: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاک سپاری علی خامنه‌ای است، آمریکا 250مین سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی، همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت، برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
15: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکا است. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باورنکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100مین سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
14: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می‌ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می‌بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می‌شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد. The fourth chapter
15: is American Life. So it's all about این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکایی‌هاست. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم. یک پورتره از برکلی هندریکس داریم و یک پورتره دیگه هم از اس‌جی‌آر دیویس داریم.
14: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه می‌گوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد. دقیقاً همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.
0: چهارمین روز مرحله 16 نهایی جام جهانی با صعود تیم‌های ملی فوتبال انگلستان، بلژیم و آمریکا به پایان رسید. انگلستان با پیروزی برابر کانگو، بلژیم با شکست سنگال و آمریکا با برد مقابل بوسنیا به مرحله 18 نهایی راه یافتند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید و نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنت

0: همجا.
1: یک دقیقه خبر.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت که روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر نیز به خوبی برگزار شده است. او روز چهارشنبه با اشاره به حملات اخیر علیه اهداف در ایران افزود که همانطور که می‌دانید ما سه شب به شدت آنها را هدف قرار دادیم، اما اکنون روابطمان بسیار خوب پیش می‌رود. روند خلع سلاح هسته‌ای در جریان است و همه چیز به خوبی پیش می‌رود. او با اشاره به اقتصاد آمریکا از جمله سرمایه‌گذاری‌ها و بازار سهام گفت که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در غیر این صورت همه این چیزهایی که درباره آن صحبت می‌کنیم و همه اقداماتی که انجام می‌دهیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان با اشاره به بازارهای جهانی گفت که قیمت نفت به 68 دلار کاهش یافته، رقمی که با گفته او از زمان آغاز حمله به ایران به هدف جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای نیز پایین‌تر است.
3: هفتگ پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: یک قاضی فدرال در آمریکا درخواست شرکت متا برای رد شکایت 29 ایالت را نپذیرفت. متا در این شکایت متهم شده است که فیسبوک و اینستاگرام را به گونه‌ای طراحی کرده که کودکان را به استفاده اعتیادگونه از این پلتفرم‌ها سوق می‌دهد و زیان‌های آن را از افکار عمومی پنهان کرده است. قاضی دادگاه فدرال در اوکلند کالیفرنیا دوشنبه شب درخواست متا برای رد اتهام‌های مربوط به فریب کاربران، رفتار غیر منصفانه و نقض قانون فدرال حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین را رد کرد. این قاضی همچنان اعلام کرد که متا الزامات این قانون درباره اطلاع رسانی و گرفتن رضایت والدین را رعایت نکرده و در این بخش به نفع ایالت‌های شاکی رأی داد. متا در واکنش گفت که با این اتهام‌ها به شدت مخالف است و اطمینان دارد که شواهد تعهد دیرینه این شرکت به حمایت از جوانان را نشان خواهد داد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رسانه‌های ایران گزارش دادند که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می‌شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان صادر شده است. معاون استان خراسان رضوی اعلام کرده که به منظور تسهیل حضور اتباع افغانستان در این مراسم 2500 ویزای رایگان صادر شده. این مقام دولتی ایران پیش بینی کرده که بین 2 تا 4000 افغان از طریق مرزهای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شوند. گفته شده است که برای اسکان زائران از افغانستان مکانهایی در مساجد و تکایای مشهد در نظر گرفته شده. این در حال است که سفیر ایران در کابل گفته که روابط میان ایران و اداره طالبان در مسیر سازنده قرار گرفته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. در حالی که صدور ویزا به صورت کل برای شهروندان افغانستان بند است یا منع است، ویزه رایگان برای شهروندان افغانستان که در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک میکنن و برایشان رایگان توزیع میشه، این چی معنی داره؟
2: هر سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب شما. ببینید، فقط این ویزاها برای شهروندان افغانستان صادر نشده. فکر میکنم که برای کشورهای زیادی دیگری هم چنین تفصیلاتی در نظر گرفته شده. دلیل هم این هست که جمهوری اسلامی برای نمایش حضور میلیونی مردم در داخل ایران و همچنین این که به زعم خودشان نشان بدن که ایران در بین کشورهای منطقه و خصوص همسایه هم جایگاه محکمی داره، به این اساس افراد زیادی از کشورهای منطقه دعوت کردن. خب طبیعتاً افغانستان هم بخشی از این کشورهایی است که در تشییع جنازه آقای خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. در این که چرا این تشمیلات به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته، خود طبیعتاً وقتی که دعوت میشه به تشییع جنازه، این امر معمولی است و در بارهای دیگری هم در ایران اتفاق افتاده. چنین امری، چنین نمایشی در اربعین هم وجود داشته، همیشه سهمیه هایی گرفته شده بود برای کشورهای دیگر از جمله افغانستان که مردم بتونن از طریق ویزایی که از ایران به عراق می‌روند و در مراسم اربعین شرکت بکنن. مراسم سیاسی که در اون نمایش و حضور مردمی وجود داره، خب طبیعتاً مستلزم هزینه حکومتی است که خب ایران این هزینه در مورد افغانستانی‌ها و سایر طرفدارانی که در منطقه داره شغب خواهد
1: کرد. اما آقای عرفان، ما متقاضیان زیاد داریم، هزارها متقاضی ویزای ایران وجود داره، چی ویزای توریستی و سیاحتی است یا چی هم ویزای کار است، ولی این ویزای رایگان که 2500 از او آمارش داده شده، مشخصاً با در نظر داشت گروه‌ها و شبکه‌های حمایتی که جمهوری اسلامی در افغانستان داره، نصیب کی خواهد شد؟ برای کیا توزیع خواهد شد؟
2: والا من خوب اطلاعات زیادی در این ندارم که چه کسانی دعوت خواهند شد، اما خب یک مسئله طبیعی است. اون مسئله این هست که جمهوری اسلامی طبیعتاً به افرادی ویزا خواهد داد که هم طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هم این که در داخل افغانستان به نوعی برای جمهوری اسلامی ایران در یک سری تبلیغات احتمالاً شرکت داشتند و گروه های همسو با جمهوری اسلامی هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ سیاسی مد نظر هست. اما اینکه این گروه ها چه کسانی هستند، خب اینا رو ما قاطعانه نمیتونیم صحبت بکنیم، بخاطر اینکه اصولا خیلی اطلاع دقیقی وجود نداره که کدام شبکه ها دعوت شدن و یا دعوت خواهند شد.
1: بله، خب اساسا خود حضور شهروندان افغانستان در همچو مراسم یا مشخصا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران چی اهمیت داره؟ گرچن برخا به این باور هستند که این کار میتونه برای جلوگیری از تهدیدات حملات احتمالی در نظر گرفته شده باشه، با عنوان اصطلاح عام سیایی لشکر میخواین استفاده کنن، شما چی باور دارین؟
2: ببینید دو مسئله نباید از نظر دور داشت. در یک واقع بینی سیاسی این هست که روابط ایران و طالبان در یک سرحد بسیار عالی قرار داره. وقتی که از سرحد عالی مدارم صحبت میکنم این هست که ایرانی ها هر گونه امتیازی که طالبان خواستن به اونا اعطا کردن، از جمله این که حاکمیت از اونا بر افغانستان به رسمیت شناختن، دشمنی از اونا در مقابل زبان فارسی و فرهنگ فارسی که ایرانی ها مدعی از رو هستن هم به نوعی قبول کردن یا در مقابل از اون سکوت کردن، تمام مراکز دیپلماتیک افغانستان به طالبان تحویل دادن و حتی گفته میشه که به زودی قراره که طالبان هم به رسمیت بشناسه. بنابراین این داد و گرفت دو طرفه هست. کوچکترین کاری که طالبان هم در مقابل این حملات ایران میتونن انجام بدن این هست که اجازه بدن تعداد از افغانستان، تعداد از طرفدارای جمهوری اسلامی ایران وارد ایران بشن از افغانستان. مسئله دیگه این هست که یک واقعیت هم نباید نادیده گرفت که در هر دو جنگی که ایران علیه آمریکا و اسرائیل داشت، موج بزرگی از حمایت‌های داخل افغانستان هم به همراه داشت. به این معنی که تعداد زیادی به دلیل حالا به دلایلی که جای از شاید اینجا با شما بحث کنیم از ایران طرفداری کردن. بنابراین اون دو قضیه باعث شده که ایرانی ها حساب بکنن روی حمایت مردمانی از افغانستان که در ایران بیان و بخواهن نشان بدن که برعلاوه این که نظام جمهوری اسلامی در درون ایران طرفداران زیادی داره، حوزه گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در بیرون از مرزها هم چیز هست، رنگ هست و اون با حضور مردم کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، احتمالاً کشورهای دیگری در همسایگی ایران نشان خواهند.
1: اما آقای عرفان فراموش نکنیم که این رابطه‌ای که شما صحبت کردین رابطه رژیم حاکم در ایران و رژیم حاکم در افغانستان است. در این وسط مردم افغانستان بر اساس گزارش هایی که منتشر شده خاطره خوش از این رژیم ندارن. ما و شما در ظرف 5 سال شاهد اخراج های اجباری میلیونی بودیم، توهین و تحقیر شدن بودیم، لکت و کوب شدن شدید شهروندان افغانستان بودیم، اعدام ها که هر روز دوام دارد. در امی یکی دو روز اخیر در مرز چندین شهروند افغانستان توسط مرزبان های ایرانی کشته شدن. با چطور شهروندان افغانستان با چی حس در این مراسم شرکت کنند؟
2: ببینید دیری نمیگذره، هنوز خاطره اخراج 1 میلیون آواره در جنگ بعد جنگ 12 روزه از ایران و آن همه اتهاماتی که به مهاجرین افغانستانی بسته میشد، رسانه ها اون عوامل نفوذی اسرائیل رو میدانستن، هنوز از خاطره جمعی پاک نشده. اما بس این هست، چه کسانی قرار است که دعوت بشن؟ آیا این دعوت یک دعوت عمومی از مردم افغانستان هست؟ و طبیعتاً چون این چیزی نیست، احتمالاً افراد خاصی دعوت میشوند. این و این افراد خاص کسانی هستند که در تعامل با طالبان انتخاب میشن و به ایران گسیل میشن. 2500 نفری که شما گفتین احتمالاً بخشی از اونا شاید حتی خود طالبان احتوا میکنه، ما که هنوز اطلاعاتی نداریم. بخشای دیگری هم از هواخوان جمهوری اسلامی هستند که وارد این کشور خواهند شد. اینها به معنی این نیست که این 2500 نفری که وارد میشن نمایندگی میکنه از کل مردم افغانستان، طبیعتاً چون این چیزی وجود نداره. خب افغانستان سرزمینی است که با گرایش های فکری بسیار متفاوت و با وضعیت اجتماعی قومی، زبانی و مذهبی متفاوت، و طبیعتاً هر کشوری هم در منطقه میتونه در داخل افغانستان طرفدارانی داشته باشه. فقط جمهوری اسلامی نیست که در افغانستان طرفدارانی داره، قاعدتاً کشورهای دیگه هم طرفداران داره. حتی ما فکر میکردم که تعداد باید خیلی بیشتر باشه، چون 2500 نفر از افغانستان با این همه مانوری که دولت ایران در مورد هواخوان خود در منطقه میده و با رابطه بسیار دوستانه که با طالبان داره، من فکر میکردم که باید افراد خیلی بیشتر از این باشه.
3: بله.
2: و طبیعتا این نمایندگی از کل مردم افغانستان.
1: درست. آقای عرفان بین یک نگاه هم به آنچه رژیم علی خامنه‌ای در قبال افغانستان و پناهجویان افغانستان و شهروندای افغانستان در طول حاکمیتش داشته باشیم. چی بهره برداری‌های از این مردم یا از شهروندای افغانستان صورت گرفت و در مقابل چی امتیازات نصیب مردم افغانستان شد؟
2: ببینید، مهاجرت در همه دنیای پدیده دو طرفه است. بدبختانه ما مردم افغانستان همیشه در مسئله مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان همیشه یک طرف ماجرا بودیم که بیشتر ضرر کردیم تا فایده. دلیل از دوام این هست که اولا یک دولت حامی مستقر ما نداشتیم در داخل خود افغانستان که حداقل از پناهجویان در حوزه سیاسی و دیپلماتیک بتونه نمایندگی بکنه و یا حتی حمایت بکنه. و از طرف دیگه سیستم مهاجرتی کشورهای همسایه بر اساس یک سیستم مهاجرتی جهانی مثل آنچه که در دنیای امروز وجود داره عیار نشده. در کشورهای همسایه ما از جمله ایران و پاکستان مهاجرت به عنوان یک پدیده امنیتی تعریف شده، نه یک پدیده که از او بتونیم فرصت اقتصادی و منابع انسانی استخراج کرد. بنابراین تمام نیروهای ما در مهاجرت که دارای پتانسیل بودن، مثلا در ایران ما نیروهای زیادی داشتیم که پتانسیل بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داشتن، نتونستن که از این پتانسیل استفاده بکنن. مثلا وارد ساختار آموزشی، ساختار کار، ساختار صنعت ایران نتونستن بشن. بنابراین ما یک نسل تحصیل کرده به اصطلاح آماده کار بدون کار داریم در ایران که مجبور بشن به کارهای پس رو بیارن. همچنین این موضوع تقریبا در پاکستان هم داریم. این مسئله باعث شده که دولت ایران همیشه مسئله مهاجرت و با پدیده های امنیتی به سنجش بگیره. هر زمان که مسائل امنیتی، متاسفانه این کار حالا کم کم داره در اروپا هم رواج میگیره. اون چیزی که شما در اروپا هم میبینید که تمام مشکلات میخوان به گردن مهاجرین بندازن، در ایران هم اکثر اوقات که دولت ها با مشکل مواجه میشن، مشکلات به مهاجرین نسبت میدن و فراکنگی میکنن. اما نهایتا منصفانه هم باید صحبت کرد و این هست که در شرایط بد اقتصادی که ساختار چارچوب اقتصادی ما ویران شده، راه حل دیگری برای میلیون ها انسان برای تغذیه حداقلی با وجود این همه تحقیر و توهین در کشورهای همسایه نمونده. و از این جهت هست که با تمام این مشکلاتی که وجود داره، بسیاری از مردم مجبور میشن که برای لقمه نانی به کشورهای همسایه پناه ببرن.
1: بله. و آقای عرفان، بسیار کوتاه اگر بگین، ما در دوره جمهوریت یک نوع حمایت رسمی رژیم جمهوری اسلامی از اقلیت شیعه و هزاره در افغانستان را داشتیم، برعکس در حاکمیت فعلی طالب این حمایت وجود نداره به گونه علنیش. ای دلیلش چی است؟ آیا همخوانی با سیاست‌های طالب است یا بیمیری در مقابل این اقلیت که خود جمهوری اسلامی پرچمدارش می‌داند؟
2: نه، من خیلی با این گزاره موافق نیستم. جمهوری اسلامی در دوره جمهوریت هم به شدت طرفدار آقای کرزی بود و به شدت طرفدار رژیم آقای اشرف غنی احمدزی بود. رابطه بسیار نیکی که با ازلا هم داشت. این موضوع که ایرانی ها، شیعه ها و هزارها مطلقاً حمایت کرده باشند در صحنه عمل سیاسی دیده نشد، جز این که حالا مبایی که مثل خاطرین وجود داشته که اونا در داخل ایران بوده و خیلی وحشی در مسئله افغانستان نداشت.
1: بسیار سپاسگزار است مزید فرصت جناب آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

والیان پنج ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و لوگر امروز در نشست با محور امنیت گرد هم آمدند. نشست که پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان برگزار می شود. بخش عمده حملات پاکستان در همین مناطق رخ داده و گزارش‌ها از حضور بیشتر اعضای تحریک طالبان پاکستان در این ولایت‌ها حکایت دارد. آیا برگزاری این نشست در پیوند با نگرانی‌های امنیتی پاکستان و افزایش تنش میان دو کشور است؟ اسلام آباد میگوید در برابر هر آنچه هدف تروریستی در خاک افغانستان باشد اقدام خواهد کرد و طالبان را به ناتوانی یا کوتاهی در مهار گروه‌های مسلح متهم می‌کند. آیا طالبان قادر به جلوگیری از حملات علیه پاکستان نیست یا تمایل به این کار ندارد و کشیده شدن این تنش‌ها به داخل افغانستان چه پیامدی برای امنیت و زندگی مردم خواهد داشت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز سمیع یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از اسلام آباد، ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن، و آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای یوسفزی، بحث را با شما آغاز بکنیم. چرا طالبان حالا این نشست را برگزار کردند؟
1: تشکر، سلام به شما و بینندگان و جناب صدیقی صاحب و ستی صاحب. ببینی ولایات که ولیایشان جمع شدن، درست است که شاید مسائل امنیتی و سیاسی و اقتصادی را بحث کرده باشد، لیکن ما فکر نمی‌کنیم که در این ولایات کدام موضوعی بسیار جدی و اساس و ایمرجنسی و یا یک چلنج بزرگ امنیتی باشد. درست است که این مناطق بعضی ولایت هایشان از طرف پاکستان بمبار شدن، بسیار افراد بیگناه کشته شدن، لیکن در افغانستان یک روایت هستند که زون های ولایت بعضی وقت والی هایشان ملاقات ها منسجم می کند یا در بعضی مسائل صحبت ها می کند، لیکن این مجلسی که مابین والیان چند ولایت در پکتیا دایر شده است، ما فکر می کنیم که کدام اهمیت بسیار ویژه ندارد. شاید بعضی مسائل را مورد بحث بگیرد، لیکن قطعا موضوع تی تی پی، موضوع در مقابل پاکستان باید چی شود، یه مسائلی هستند که از طرف رهبری عمومی یا حکومت مرکزی کابل تصمیم گرفته می شود، نه والیا و دیگه افرادی که در ولایت هستند. اونا ما فکر نمی کنیم کدام رای یا یک موقف در این مسائل داشته باشد که سبب ازی شود که سپارشات آنها در مورد تی تی پی یا در مورد عملات پاکستان کدام اهمیت داشته باشد. لیکن درست است که این مناطق بعد از اینکه از طرف پاکستان بمبار شدند، جا یک فشار مردمی علیه حکومت طالبان هستند که چرا شما درگیر میشه برای پاکستان، سبب این درگیری ها و بمباری ها مشکلات مردم بیشتر شده، اقتصاد ضربه دیده، سرحدات بسته شده. لیکن این مسائل هستند که بسیار از صلاحیت و روی کردی که والی ها در پیش میگره از اونا بالا هستن، و همچنان ما قبلا عرض کردیم که کدام موضوع جدی امنیتی هم وجود ندارد.
0: آقای سوزای، ما در این قسمت با شما موافق نیستم. اگر این نشست میان ولایت های فرض مثال پروان، کاپیسا، کابل، بامیان یا هر جای دیگه برگزار میشد، تا جای من با شما موافق بودم. اما این نشست والیان طالب ها در ولایت های پکتیا است، پکتیکا است، خوست است، جاهایی که بیش از 10 بار آماج عملات هوایی پاکستان، حتی آماج عملات زمینی پاکستان، قرار گزارشات خود پاکستانی منتشر میکنن، این آماج قرار گرفته. فکر نمیکنین که نشست عادی نیست؟
1: ما عرض کردیم که در مورد مسائل بسیار جدی مثل بمباری پاکستان، پالیسی در مورد پاکستان، امرای پاکستان چیش باید شود، ما عرض کردیم که این والیا صلاحیت از اون ندارد. لیکن ما
0: در حد مشوره هم نیستن آقای سوزای، حرفا از اینا با توجه به این که والی هستن، در منطقه هستن، با مردم در ارتباط هستن، در حد مشوره هم حرفشان شنیدن همیشه؟
1: ما فکر میکنیم در یک حدی هر والی مکلف هستند که هر روز یا کماندان امنی یک راپور برای مرکز بفرستد، لیکن ما دیدیم که در این مسائل، این مسائل مربوط بیرون مرزهای افغانستان هستند یا پالیسی خارجی دولت هستند. ما فکر میکنیم که در این مسائل، حتی در مسائل داخلی، یک کس فرد واحدی که اونا تمام اختیارات و یعنی اختیارات کل در اختیار دارد و قندهار هستند. شاید کابل هم یا شورای وزیران هم صلاحیت بیشتر از یک حد حدود نداشته باشد. لیکن باید عرض کنیم که در افغانستان همیشه در زونها والیان منطقه جمع می شود، مسائل بحث می کند. این شاید یک سنتی باشد که از بسیار وقت قبل از جمهوریت هم دوام داشتن.
0: اما آقای روزایی، این که پنج والی طالب ها همزمان جمع می شن، شما می گینی بساس هم یک روال که پیشتر بشاری داشتین برای زون ها بر اساس امو است یا نه این پنج ولایت مشخص شده، انتخاب شده که این والی ها با هم بشینن روی مسائل امنیتی گپ بزنن؟
1: ما فکر میکنیم که شاید از قبل ایرمی مجلس شاید در نظر گرفته شده بودن و در مابین دیگه اون متصادفی حمله پاکستان به وجود آمدن، لیکن ما عرض کردیم که والیان کدام بخش کدام یعنی یک نقش مهم و بارز در مسائل بسیار جدی ندارد و نه هم والیای این ولایت ها بسیار یک فرد بسیار مهم هستند که در پالیسی سازی طالبان نقش بارز داشته باشد. حتی ما فکر میکنیم که شاید والیای همه ولایت ما و شما هم شاید نامش نشناسیم.
0: بله، بسیار تشکر. آقای ستیز، من به شما برمیگردم، میخوام از زاویه کلانتر از شما دیدگاه شما را داشته باشم. قبل از او آقای صدیقی، شما چی فکر میکنید؟ نشست یک نشست عادی بوده یا واکنش از به تحولات به حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان؟
2: بنا به خداوند، اول عرض احترام میکنیم به شما، بیننده های محترم، همکاران تکنیکیتان، مهمانان برنامه جناب یوسفزی صاحب ستیز، بعد زهر سلام. میبینیم در این شرایطی که ما شما میبینیم جلسه ای که برگزار شده، تا جایی که ما معلومات دارم این نظر به هدایت قندهار صورت گرفته، به خاطر که بعد از حادثه ای که در پکتیا صورت گرفت و چند ولایت دیگه ای که صورت گرفت، این به دستور هدایت رهبرشان صورت گرفته که واجر بادی برگزار شود. و در کنار از او والیانی که فعلا در تمام افغانستان، چه والیا است، چه قماندان است، چه وزیر است، اونا اکثرا بخشای نظامی بودند، در صفوف طالب تمامشان افراد نظامی بودند، اونا به ایمان کنان ملکی اصلا نبودند، نظامی بودند، یک روز وظایف ملکی را به پیش میبرند، یک روز وظایف نظامی را. مثلا ما به شما بگیم والی لوگر کسی بود که اولین شخص نظامی بود که داخل هر ریاست جمهوری میشد، بعد از سقوط بعد از یکی جمهوریت سقوط میکنه. بنابر او ما میخوایم که چند نقطه اشاره داشته باشم و تا جایی که معلومات دارم از اون مناطقی هستم. او به این معنی است که اگر ما متوجه شده باشیم، اینجا در حقیقت قبلا گفته میشه که مثلا تی تی پی در ساحات کنر یا ساحات سرحدی بین ولایت مشرقی اونجا جا به جا هستن، یا مثلا در برمل ولایت پکتیکا وجود دارن. بالاخره اینا، ما تا جایی که معلومات دارم، اینا یک تعداد از اینا به غزنی انتقال میشه، از غزنی بالاخره به طرف لوگر یا پکتیکا، یا پکتیکا خود طرف ها انتقال میشه. تا جایی که من معلومات دارم، حتی در این ولایات جلب و جذب تی تی پی خیلی زیاد جدی است. حتی مثلا در مساجد بزرگای کرانه تی تی پی از پاکستان میاین و بعد از دو ماه سه ماه اونجا افراد جلب و جذب میکنن و بعد از او باز بدون از اینکه موبایل با خود داشته باشن نار انتقال میتن، زمان کنا کشته میشه در پاکستان، ترا تصویرهاشون حالا روان میشه که احمد یا محمود کشته شد. و بسیار و اکثرا جوانایی که نو دستر بلوغ میرسن، اینا جلب و جذب همچون افراد و اشخاص قرار میگیرن. و همچنان حتی قرار معلوماتی که گفته میشه در رهبر طالبا به اینا هدایت داره که نباید مراکز یا مثلا اسناد و ثبوتی در اختیار پاکستان باید قرار بگیرد، که در این قسمت ها جلب جذب و مراکز تی تی پی وجود داره، به خاطر که باید یه اسناد سازی میشه با جامعه با شریک با جامعه جهانی صورت میگیره.
0: پس آقای صدیقی برخلاف آقای یوسفزایی، شما به این باور هستین که این نشست به دستور هبت الله رهبر طالب ها برگزار شده؟
2: ما احترام داریم به جناب یوسفزایی و تمام دوستا، ولی البته نظر و معلوماتی که ما داریم از مناطقی که هستیم با رابطی که با وطنای خود داریم، در حقیقت نظر به هدایت رهبرشان صورت گرفته، به خاطر چرا قبل از حادثه صورت نگرفت که بمبارمان پاکستان صورت گرفت؟
0: دقیقا از کدام مناطق شما در ارتباط هستین و معلومات دارین؟ کدام مناطق، کدام ولایت؟
2: از سمت لوی پکتیا، ما از ولایت لوگر هستم. البته با ما خاطب نماینده مردم بودیم، با تمام افغانستان با نماینده ها گروپ ها داریم، با اونا به تماس هستیم، با خصوص از سمت لوی پکتیا. بنابرای معلوماتی که همیشه با دوستان شریک می سازیم، معلوماتی است که همراه دوستا تماس گرفتم بعد شریم. یعنی در کل در مجموع اگر من با شما بگویم فعالیت های تی تی پی جلب و جذب تی تی پی در این ولایت فوق العاده بجات است.
0: درست. با شمول میلان آقای صدیق اجازه بدین یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم بعد با آقای ستیز برگردیم. در جریان عملیات هوایی که پاکستان داشت گزارش های منتشر شد که پاکستان عملیات زمینی یا به قول خودشان گراوند آپریشن هم انجام دادن. شما اطلاعات دارین در کدام مناطق این اتفاق افتاده؟
2: ببینیم در چند مناطق، مثلا اگر ما شما متوجه شده باشین در پکتیکا، در ولسوالی برمل و بعض ولایت های دیگه که صورت گرفت قبل یا فعالیت تی تی پی خیلی زیاد بود، جلب جذبشان زیاد بود و در کنار از او اونا یک تعدادشان فعلا به طرف ولایت های مثلا لوگر، به طرف پکتیا، طرف هایی که از سرحد دورتر است، اینا خود انتقاد دادن تا چطور بتانن که از عملات زمینی پاکستانی ها جلوگیری کرده باشند. ولی یک موضوع را باید اشاره داشته باشیم که طالبان این موضوع را فراموش کرد که در دور قبلیشان هم برای موسامه اینا مردم افغانستان را قربانی ساخت، بالاخره حملات بیگانه ها در افغانستان آغاز شد. امروز همچنان طالب به نام تی تی پی یا جدایی طلب بلوچ یا القاعده یا سایر گروه هایی که در افغانستان بالاتر از 20 گروه در افغانستان وجود داره و ارقامشان که حتی روسیه که حامی طالب است و همچنان میگه که بالاتر از 23,000 گروه های افرادی در افغانستان وجود داره. بنابر او طالب ها متاسفانه هیچ وقت بخاطر مردم افغانستان نه فکر کردن نه خوب احساس و بلوطنی دارن. بخاطر که در موجود طالب همیشه ما میبینیم که گروه های افرادی نه تنها از منطقه بلکه از سوریه، از عراق، حتی از افریقا در افغانستان انتقال شده. بخاطر اینجا به خود یک لانه ساختن، مرکز امن ساختن، جلب جذبشان، حمایت مالیشان. بنابر او طالب همیشه مردم افغانستان را قربانی کرده روان است. مثل که امروز با شما میبینید که مردم افغانستان در بدترین شرایط و وضعیت اقتصادی
0: بسیار تشکر. آقای ستیز تشکر از حوصله‌مندیتان. امروز هم طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که حق دفاع مشروع از خود را محفوظ می‌داریم و باز هم عملیات می‌کنیم و در برابر هر آنچه هدف تروریستی در خاک افغانستان باشه ما اقدام می‌کنیم. پس به این معنی است که ما هیچ روزنه از دیپلماسی را نمی‌بینیم و عملا پاکستان به مو موضعی که قبلا روی از او تاکید داشت همچنان تاکید میکنه.
3: من هم سلام و ارادت دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و بینندگان گرانقدر. ببینین سوال شما برمیگرده به وضعیتی که در کل به صورت گسترده از طرف پاکستان به عنوان یک دولت متهاجم در افغانستان باید مورد بررسی قرار بگیره. خب ما در حقوق روابط بین الملل اگر ما بحث نورماتیف بکنیم هنجارها و قوانین زیادی است که این عملکرد پاکستان را در امور داخلی افغانستان به شدت قابل نقد میدانه و او را نمیپذیره، نه از لحاظ حقوقی، نه از لحاظ سیاسی و هم از دید روابط بین الملل. اما دلیلی که پاکستان چرا با این همه شجاعت با وجود این همه تخطی های گسترده دست به این اقدامات میزنه را ما در سه مسئله میبینم. اول اینکه خب هیچ نوع موضع‌گیری مشخص از طرف جامعه بین المللی ما در باب مداخلات پاکستان به افغانستان نداشتیم، نه ایالات متحده امریکا، نه اروپا، نه بریتانیا و نه هم کشورهای منطقه. حتی برخی از کشورها از عملکرد پاکستان حمایت کردند و این پاکستان را جرأت و روحیه بسیار گسترده داد. نکته دوم این است که در افغانستان نبود یک دولت مشروع و برآمده از مردم و نمایندگی از مردم سبب میشه که پاکستانی ها با طرح این مسئله که در افغانستان یک گروه تروریستی حاکم است و این گروه تروریستی با سایر تروریستان که مخالفین امنیت ملی پاکستان هستن همدستی میکنند، این مسئله پاکستان را هم جرأت میده و سوی هم چون پاکستانی ها از دید دیپلماسی بسیار پرقدرت هستند و دیپلماسی بسیار فعال نه تنها در منطقه بلکه در جهان دارند، آنها به سادگی توانستند از این مرز تخطی ها بگذارن و چنین مطرح کنن که امنیت ملی پاکستان در گروه این عملیات ها قرار داره. بنام حتی عملیات زمینی که اور شما پیشتر گراوند آپریشن مطرح کردین هم اور راه اندازی کردن. عنصر سوم در وجود طالبان مطرح است، یک مبحث در واقع درونی طالبان پاکستان هست و این مبحث درونی طالبان پاکستان برگرفته از وابستگی های گسترده فکری ایدئولوژیک و استخباراتی است که پاکستانی ها دست بلند در این منطقه دارند، خاص طریق تی تی پی، خاص طریق سایر گروه های تروریستی و حتی خواه از طریق برخی از رهبران طالبان که مستقیما با گروه های استخباراتی طالبان پاکستان در هماهنگی هستند. بنان این سه مسئله سبب شده که پاکستان چنین اظهارات بکنه و سخنگوی وزارت خارجهش بدون رعایت هیچ حصول بیایه و باز هم با جرأت به این مسئله بپردازد. به نظر من پاسخ ما به می پرسش شما همی است.
0: بسیار تشکر آقای ستیز، من به شما برمیگردم. آقای یوسفزی، ولایت های پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و لوگر ولایت هایی بوده که پاکستان بارها عملیات را انجام داده در این ولایت ها و بارها ادعا کرده که تی تی پی در اینجا حضور داره. حتی در غزنی گزارش هم منتشر شد که شهرک ساخته شده به طریق طالبان پاکستانی. حالا سوالی است، اگر از دید طالب ها ببینیم، اگر امنیت برقرار از این ولایت ها، خب برگزاری یک نشست بر محور این پنج ولایت چرا برگزار میشه؟
1: اما قبل عرض کردیم که شاید این موضوعی بمبار در این مسائل ولایت والیا بحث شده باشه، لیکن اینجا کدام موضوعی جدی و امرجنسی و عاجل نیست که سبب برگزاری این مجلس شده باشه. قبلا
0: آقای سوزای از نظر شما چی چیز میتونه باعث یک وضعیت امرجنسی شوه؟ این که تا پاکستان عملات انجام میده، پاکستان میگه که ما عملیات زمینی انجام دادیم، اینا از نظر شما وضعیت امرجنسی و اضطراری نیست؟
1: نه، وقتی میشد که یک روزه میبود، حالی یک جنگ پاکستان، بمبار پاکستان، جواب طالبان یک مسئله هشت ماه شده.
0: یک دقیقا عادت نشد آقای سوزای برای ما و شما، عادت نشد امی عملات هوایی پاکستان مثلا میگه خوب میاد برای یک ساعت.
1: امین ما عرض میکنیم که یک قسم عادت شده. دوم این که در این مسائل باید یاد داشته باشیم که یک مهاجرین قبایلی هستند که در وقت جمهوریت به افغانستان آمدن، اونا همه ایشان تی تی پی نیست. مثل که در پاکستان برای 20 سال از 2001 به این سو که سقوط طالبان شد، طالبان به پاکستان آمدن، اینجا 5 میلیون افغانا بودن، همه افغانا طالب نبودن. در مابین این مردمایی هستند که هیچ رابطه با طالبان ندارد، اونا بعضشان در سعودی عربستان و دبی زندگی میکند، خانه ایشان هجرت کرده در افغانستان بودند. او به معنی از این سر کسی که تو پاکستانی یا قبایلی را در لوگر یا در پکتیا ببینی و معنیش این باشه که او تی تی پی هستند. دوم این که اگر تی تی پی اینقدر کمپ ها دارد، باز چرا هنوز در نمی هشت ماه از اکتوبر به این سو هیچ رهبری تی تی پی در این کمپ ها کشته نشد؟ اکثریتشان مردمی بیگناه کشته شدن. آیا پاکستان میتوند نام یکی از کماندان های ارتش بلند رتبه و پایین رتبه را از تی تی پی را؟ دوم این که تی تی پی خودشان یک مناطک در دسترس پاکستان داره، از حومه پشاور شروع شده تا وزیرستان، شاید 12-13 ولایت افغانستان و از فاصله و وسطشان کم باشد. اینا خودشان ای افرادی جا دارن ایجا که اونا کنترول کده این مناطقه، یک جنگ علیه پاکستان پیش منبرد، نفوذ دارد و همچنان افرادشان، قوی بشریشان در پاکستان مصروف هستند. اونا چی ضرورت دارد که اونجا به شکل بگردد که توجه مردم حاصل کند؟ گفتیم مردم افغانستان، مردم پاکستان، قبائلی، اینا اولا یک دیگر بسیار روابط نزدیک دارد. شاید یک روز پشاور باشه، دیگر روز قبائل باشه، سی اون روز پاکستان پکتیا باشه. این با معنی از این است که هر کدامشان باید تی تی پی حساب شود. بهرحال این مسائل دیگر روز بروز عادی تر می شود، چون
0: آخی زبزای عادی شدن عملات پاکستان برای مردم افغانستان خیلی بد نیست که برام عادی شده باشه. مثلا بگویم بیای یک روز خب خیر آمد یک چهار تا هواپیماش آمد بمبارد کرد دیگه خلاص مشکل نیست.
1: ببین وقتی که اول دفعه اول پاکستان بمبارد کرد ما و شما چقدر افغان دایسپورا در افغانستان یک عکس العمل بسیار جدی بود. دوم دفعه که بمبارد کرد باز کمی مشکلات پیدا شدن. علی بسیار برای مردم عادی شده یک خبری بریکینگ نیوز مثل سابقه نیست و مردم درک کردن که اینجا مشکلی پاکستان و افغانستان که از 50-78 سال پاکستان با وجود آمده و علی به نمو آخر انجامشان رسیده در جای رسیده که پاکستان میخواهد افغانستان را بمبارد کنه. طالبان هم مطابق توان خود یک عکس العمل نشان میدهد. پاکستان میخواهد که رهبری طالبان از TTP یعنی TTP را غیر یک مقاومتشان غیر جهادی و غیر اسلامی اعلان کند که برای طالبان این ممکن نیستن. یعنی این به معنی زیست که TTP خودشان در پاکستان یک بیس دارد، یک منطقه دارد، یک تاریخ دارد. از سال 1994 از سوات به نام شریعت نفاذ محمدی شروع شد و تا TTP رسیدن. دیگه یا خوب و ایتو نیستن که اگر TTP از افغانستان اخراج شود دیگه مشکل پاکستان حل شده. مشکل پاکستان حل نمیشه و بلوچا خود را افغانستان نیستن. در وسط جمهوریت خوج آمریکا بودن، اوجا طالبان TTP نبودن. او وقتم پاکستان چرا بمبار نمیکرد؟ این مهاجرین قبایلی او وقتم بود. چون حالی دیگه افغانستان یک حکومت ضعیف هستن، انزوا هستن، صدای شنیده نمیشود. شما ببینی افراد بیگناه به اندازه زیاد کشته شدن، بسیار آشکار کشته شدن. لیکن متاسفانه حتی کشورهایی که نزدی امرای طالبان و بیت خود در اونا هم صدای خود بلند نکردن در کشتار مردمی. یعنی ما فکر میکنیم که مردم افغانستان از این حالت مایوس هستن، لیکن برای طالبان چون که یک حکومتی نیستن که ما پارلمان داشته باشیم که باید یک راه حل از طریق پارلمان گفته شود که به امرای پاکستان یک راه حل باید دریافت شود. تجارت بستاشتن افغانا بسیار به ذلیلانه از پاکستان به ذلت کشیده میشود یک حلش پیدا شود. از این خاطر یک حکومتی که برای هیچ کس جوابگو نباشد، او وقت نه برای پاکستان میتونه جواب خود داده میتونه نه برای مردم خود. همون یک حالت هست دیگه، مجبور هستن که افغانستان بیچاره دیگه رای نداره. پاکستان بمبار میکنه، از طرف افغانستان یک طیاره بی پیلوت عجیب و غریب میاد یک جای میزنه. درست است که از اینکه بیشتر توانایی نداره، لیکن باید عرض کنیم که با وجود همه بمباری ها پاکستان هم کدام اهداف مشخصشان به دست نورده. TTP قوی تر شده، تا پشاور رسیده، عملاتشان بیشتر شده، تا کراچی رسیدن. حالا شما عرض کنیم که TTP شاید نزدیک سرحدای افغانستان باشه. کراچی خود 2000 کیلومتر از سرحد افغانستان دور هستن. اینجا باز حکومتی مسئولیت حکومت پاکستان در کجا هستن؟ استخبارات قویشان کجا هستن که اونا را نماند تا کراچی برسد یا شهرهای مهم پاکستان وصل شود یا توسیع پیدا کنند؟
0: بسیار تشکر آقای ستیز. آقای صدیقی به شما برمیگردم. عادی شده عملات پاکستان برای مردم افغانستان؟ اصلا عملات پاکستان برای طالب ها عادی شده یا با مردم افغانستان عادی شده؟
3: این سوال بسیار دردناک است که ما باید به او پاسخ پیدا کنیم. اما اجازه بدین ما این تحلیل ما به گونه مطرح کنم با تجاربی که ما از کار با خاورمیانه دارم و امیدوار هستم مردم ما و سیاسیون ما در این زمینه هوشیار باشند. ببینین پاکستان تاکتیکی را استفاده میکنه در افغانستان مثل این که اسرائیل در برابر لبنان استفاده کرد. اسرائیلی ها لبنان را هر زمانی که دلشان شوه بمبارد میکنند و بهانه هم دارن و او بهانه ای است که ما حزب الله را که برخلاف منافع ما در اسرائیل می جنگند مورد هجوم قرار می دهیم. بنان هر آن دلشان خواست و این عادی سازی شده بر تمام جامعه بین المللی و اتفاق بسیار عادی می افته. وقتی طیاره های اسرائیل از تل اویو، از حیفا، از یروشلم برمی خیزن و میرن شمال، شرق و جنوب لبنان را بمباردمان می کنن. کاملا یک تکتیک مشابه را پاکستانی ها در برابر افغانستان استفاده میکنند. آنها میگن که خب TTP در افغانستان است، TTP برخلاف منافع ما عمل میکنه و ما این حق به خود میدیم که بیایم افغانستان رو بمبارد بکنیم. و این عادی سازی در واقع الگو برداری از این برخورد اسرائیلی ها در برابر لبنان است. ما میدانیم که با وجود این که پاکستانی ها میگویند که مناسبات خوب با اسرائیل ندارند، اما واقعیت این است که موساد و آیسای دو استخبارات بسیار مهم جهان با هم رابطه بسیار زیاد دارند و از درس های هم دیگر می آموزند. بران این عادی سازی را باید مردم افغانستان از نگاه منافع ملی خود تحلیل بکنند، نه از این که طالبان حالا در قدرت هستند و برخی از سیاسیون و برخی از شهروندان افغانستان دیاسپوراها در مناطق مختلف جهان خوشحالی بکنند که پاکستان میآید و پایه های طالبان را تضعیف میکنند. نه، باید هوشیار بود. پاکستان میآید، واقعیت این مسئله این است که افغانستان را میخواهد لبنان سازی کنه بر خود و این یک فاجعه بسیار خطرناک است. نکته دوم را که بسیار اهمیت داره و ما باید اینجا بگوییم این است که

0: به این شخصیت مرموز است. آقای دونالد ترامپ بویژه در جنگ ایران و امریکا با آقای عاصم منیر بسیار صلاحیت گسترده سپرد و این صلاحیت ها همه باعث میشن که این آقای فیلد مارشال پاکستانی بیاید و شهروندان بیگناه افغانستان را بمبارد کنند.
1: بله، بسیار تشکر. آقای صدیقی، نیویورک تایمز یک گزارش کار کرده، در او گزارش یک بخش آمده گفته که مقام های طالبان افغانستان در محافل خصوصی که داشتن بارها گفتن که شمار از شبه نظامیان افغان با تحریک طالبان پاکستانی پیوستند، جنگ میکنند و عملا ایدئولوژی مشابه با هم دیگر دارند و گفته، اما میگن که این افراد به حد نیست که نفوذ زیاد داشته باشه برای تصمیم گیری های کلان مقام های طالبا، ولی خوب حضور این جنگجویان افغان با در تی تی پی و جنگ در مقابل پاکستان چقدر دست پاکستان را باز کرده که بیایه حمله بکنه و عملاتش هم به حد باشه که به قول آقای یوسفزی حالا دیگه بریکینگ نیوز هم نیست، خبر فوری هم نیست و مردم مادی شده.
2: جناب عظیم صاحب، اصل موضوع عظیم صاحب، اصل موضوع از این قرار از ببینیم خواهم همیشه میخوایی که در زمین مدیریت خانواده را انسان اگر از متوجه خانه خود شروع کند، بالاخره به قریه و به ولسوالی و به ولایت به کشور برمیگرده. اگر ایست که مثلا بعد خانه خود بالای اولاد خود خانه خود مدیریت خیلی خوب داشته باشم در قسمت تعلیم و تربیه ایشان، نمیشه که مثلا من همیشه همسایه را مقصر بدارم که چرا درس نمیخونی، چرا تربیه تو خراب شده. این خب مسئولیت به دوش ماست و به بزرگ خانواده است. بنابراین اگر ایست که امروز همین گزارش شما گفتین، من از پرسان میکنم از طالب که در دور قبلی همچنان در موجودیت شما گروه های افراطی تروریستی در افغانستان جا گرفت. آیا ایری که شما اگر کشور همسایه گفت هر کس شما چرا اگر گفت چرا شما این عمل کردین؟ یک طرف در کنار از او فعلا همچنان آیا کشور همسایه اگر به تو گفته که دروازه تعلیمی دو طبقه اوناس بند کن، کار به اهل کار نسپار، آدم های جاهل و کسانی که نااهل هستند در رأس نظام ها قرار بده، رئیس یک شبخانه را به عوض یک دکتر یک آدم نااهل مقرر بکن، مثل یعنی در کل در مجموع سکتور علمی را مکمل فعل بساز، فرار مغزار از کشور مساعد بساز، فرار سرمایه را از کشور مساعد بساز، زمینه دزدی فساد ازدواج های متعدد برای خود فراهم بساز. آیا این کشور همسایه که با تو گفت تو چرا این عمل میکنی؟ اگر تو واقعا با کشور همسایه دشمنی میکنی، بیا از موضوع از راه های خیلی خوب ملک را کنار خود داشته باش. منار به این ماناست که
1: اصلا آقای صدیقی چی نیاز است که ما با همسایه با هر کشور، حالا پاکستان نه، با هر کشور دیگه دشمنی بکنیم؟ نیازش برای چی است؟
2: ببینیم جناب، این خو اصل موضوع یعنی قرار است که متعد ببینیم دشمنی او به این ماناست که رقابت سالم است. پاکستان با هندوستان با در یک کشور چهارم و پنجم اقتصاد دنیا و رقابت داره، رقابت سالم میکند، کار بسیار خوب میکند، اما از نگاه اتمی، از نگاه سلاح، از نگاه هر چیز با مردم خود خدمت میکند. ولی خدمت ما رو ببین، ما برعکس عمل میکنیم، دروازه تعلیمی رو بند میکنیم، با خواست مشهوری مردم لبیک نمیگیم. این از دشمنی با دپالی از او هر کاری را که ما ناکام بانیم بازور بار اندام برف بام خود بالای دیگران هم اندازیم. مشکل اساسی است که اول خود تو طالب، اول تو به خواست مردم لبیک بگو، یا ملت تو را پذیرفته یا خیر، تو از رای مشروع آمده یا خیر، تو خب از زور سلام آمده، تو در افغانستان مشروعیت نداری. مثلا در افغانستان اگر ممکن که سبا روسیه، چین، ایران، امریکا حمله میکنن، من خود نمیشه که بالای ننگ بکنه که باید در افغانستان نخیر. اگر بالای طالب از سلاح اتمی استفاده میکنن ما هیچ مشکل نداریم. من خواست ما به افغانهایی است که نباید در کنار طالب ایستادگی بکنیم. طالب گروه افراطی تروریستی است، بنابر اون که در دور قبلی هم طالب زمینه را مساعد ساخت به خاطر خارجی ها که در افغانستان بیاد، یک بهانه شد اسامه. امروز هم طالب زمینه را مساعد ساخته برای دی تی پی یا القاعده و سایر گروه های افراطی، ولی طالب قابل اصلاح نیست. خود طالب زمینه را مساعد میکنه به همچو حملات هوایی زمینی. اگر طالب واقعا اهل می بود زمینه همچو کارا را انجام نمیداد و به خواست مشروع مردم افغانستان لبیک میگفت و همچو کار طالب انجام نمیده، متاسفانه همی است که طالب در حقیقت یک پروژه ای است که زمینه را به خاطر دوباره مداخلات زمینی و هوایی بیگانگان مساعد ساخته. اگر ما شما در طول تاریخ

0: هم که کار حملات هوایی پاکستان اصلا بر افغانستان قابل قبول نبوده و این هم بر ما قابل قبول نیست که افراد ملکی ما نقض حاکمیت ملی افغانستان نقض شود، نه زمینی نه هوایی و همچنان منابع زیر بنا شود. ولی که طالب وجود دارد، مردم افغانستان در هیچ کاری کرده نمیتونه، به خاطر که در اصل طالب قرار، حتی رهبر طالب اصلا این قضیه را نقد نمیکند، اصلا به زبان نمیاد چرا هم چکار است از آور است پاکستان چرا صورت گیرد. یعنی به این مورد تا هنوز رهبر معلوم نیست که این انس است، این جنس است، این چه رقم یک مخلوق است، از کدام.
1: بسیار تشکر آقای یوسف صاحب. بنیم به طرف جنبندی، یک طرف پاکستان است، نیروی نظامی داره، استیج‌های بین‌المللی را در اختیار داره، بهانه هم در دست داره، موضوع تی تی پی پاکستان. طرف دیگر طالب است، مشروعیت نداره، نیرو نداره، توان نداره، استیج بین‌المللی نداره، بجز یک هند که ارگاهی که حمله میشه یا یک محکوم میکنه، در حد یک محکومیت چیز دیگه نداره. با برگزاری نشست والیهایشان، با برگزاری چنین نشست ها، فکر میکنین که مشکل طالب ها با پاکستان حل میشه؟ مشکل پاکستان با طالب حل میشه؟
2: نه، ما فکر میکنیم اینجا این مسئله بسیار کوچک نیست. این مسئله بسیار تاریخی هستن. روابط افغانستان و پاکستان از روزی که پاکستان ایجاد شده همیشه از تنش بودن و حتی حکومت ها و رژیم هایی که در کابل چپه شدن مستقیم مداخله پاکستان بودن و حتی طالبان را که تا کابل رساندن در این هم شکل نیست که پاکستان یک نقش بارز داشتن. اینجا تنها انگوش طرفی حکومت طالبان نمیشه. درست است که طالبان حکومتشان، شیوه حکومتشان بر مردم افغانستان بسیار مشکلات دارد، لیکن در مقابل پاکستان مردم افغانستان بسیار حساسیت جدی دارد. ولی که در کابل حکومت هر رژیم باشد، لیکن اگر از طرف پاکستان بمبار می شود یا حریم هواییشان نقص می شود، برای افغانا اول مسئله این هستن که چرا پاکستانی کار کرده. طالبا مشکلات دارد،
1: لیکن حقیقت این است که طالبا عادی شده به مردم دیگه.
2: نه، گفتم عادی شده. خب عادی با معنی اینه می نیست که دیگه اونا را تحمل کنه، یعنی عادی با معنی اینه است که چی کدام می تانی. ما دیپلماسی استعمال شد چون که روابط افغانستان و پاکستان یه یکسم ماورا از دیپلماتیک روابط است. شما دیدی که سعودی عربستان کوشش کردن، در اخیر قطر کردن، حتی ایران و ترکیه داخل شدن، که اونا در کردن که روابطی هستن که یعنی بیخی در اونمو چوکات دیپلماسی بیرون میایم. مسائلی باس می شود که یک میگه که شما زمین شما ما را گرفتی از ابتدا افسال بنامی پشتونستان، ما او را بر شما نمیتیم، دیگه مسائل به وجود بیاید. یعنی این مسائلی بسیار افغانستان و پاکستان بسیار مغلق هستند. بر اونمو دیپلماسی های سنتی که بعضی کشورها میخواهند که دخیل شه، وقتی که اونا درک میکنند که اینجا بسیار مسائل هستند، بسیار مسائلی که مثل یک بین دو یعنی یک دو پارت باشد که اونا بسیار با آسانی حل شده نمیتند، اواد بسیار مغلق و پیچیده و تاریخی و پرنگی دارد، از خاطر اونا هم قدم خود پس میرد. در حالی حاضر ما فکر میکنیم که این رابی دیگه هم به طرف خرابی میبرد. ما نمیبینیم در حالی حاضر کدام کشور آماده باشد که دوباره بیاید، چون اونا درک کردن که در ماحول مذاکره تعامل هر دو طرف بسیار مثل یعنی تعامل شخصی، یعنی امرای یک دیگر مثل که یک شخص امرای یک شخص یک مسئله دارد، نه کشور به کشور. یعنی کشور مشکل داره وقتی که مسائل با دیپلماسی میآید سر میز میآید، اونجا بسیار بکم هر دو طرف روبرو شستن چون هر دو طرف قهر بودن. از خاطر اینمی یک مشکل بسیار بزرگ هستن که حتی کشورهایی که نفوذ علی طالبان دارد شاید یعنی میخواهد که اینمی مسئله حل شود بین دو کشور و دو مسلمان و همسایه، لیکن مسائل روز بروز پیچیده تر میشود. ما عرض میکنیم که طالبان توانایی نظامی کامل ندارد، لیکن با وجود یک قدرت قوی پاکستان هم نتوانستن که یک هدف را به دست بیارد، نه با یک مشکلی که ایجاد شده به حل از او برسد، نه تی جی پی مشکلش حل شد، نه امرای افغانستان مشکلی حل شد، و در عین حال پاکستان هم یک مشکل ایجاد شد. یک طرف امرای هندوستان مسائل عادی ندارد، نزدیک بود که جنگ یک سال قبل جنگ اتمی رخ داد، امرای یک یک همسایه دیگری مثل هندوستان در افغانستان خودشان ایجاد کردن که برای پاکستان هم لیکن مشکل بزرگترین این است در حال حاضر اختیاری هوا پالیسی های پاکستان در اختیار آسمونی هستند که بسیار سخت روی هستند و همچنان مسائل در افغانستان در اختیار هیبت الله هستند و اونا هم مشهور هستند که با مسائل بسیار به آسانی تعامل نمی کنند. در حقیقت
1: سوالم خدمت آقای ستیز داشته باشم. آقای ستیز هر وقتی که ما در بحث میایم و می بحث تی تی پی میشه یاد هم مصاحبه وزیر دفاع طالب ها میفتم که ازش پرسان میکنه میگه که پاکستان گفته که یک فتوای صادر شده برای تروریست خواندن تی تی پی. آقای مجاهد میگه که تروریستی اعلام کردن تی تی پی خیال است و محال. با این دیدگاهی که در بین طالب ها وجود داره فکر میکنین که راه حل باقی میمانه برای از این که وضعیت از این بدتر نشه با پاکستان؟
3: ببینید آقای عزیم، وضعیت ما به صورت گسترده بسیار بحرانی است. ما باید از خود پرسش های بسیار جدی را بپرسیم. ببینید برای ما دو گزینه باقی مانده. یک گزینه ای است که ما پراکنده شویم و همه ما شعارهای پراکنده بلند کنیم و اون سرزمین دستبندی شود به گروه های سیاسی اجتماعی و گروه های منطقی. نکته دوم این است که ما باید به خود بیاییم. ببینید یکی ما بحران درونی داریم، بحران بسیار عمیق درونی در داخل افغانستان داریم و یکی هم ما مداخلات بسیار گسترده که هویت ملی ما شما را تهدید میکنه در برابر ما قرار داره. برای این که ما از این دو چالش برون براییم، ما قبل از همه نیاز به یک همگرایی، یک گفتمان بسیار ارزشمند در درون خود داریم و این ما را از این همپاشیدگی گسترده فکری گروهی اتنیکی که ما با او مواجه هستیم ما را نجات بده و این در واقع سبب خواهد شد که ما بتوانیم خود ما در انتخاب افغانستان، در انتخاب رهبران و نظام افغانستان یک چشمان خود را بشوییم و یک نگاه کاملا متفاوت را خلق بکنیم. این یگانه راهش است. راه دیگر برای ما باقی نمانده.
1: بسیار تشکر آقای ستیز. آقای صدیقی، کشیده شدن این تنش‌ها به داخل خاک افغانستان زیر هر نام عنوانه، چی عملیات گرند آپریشن باشه چی هر چیز دیگه، چه پیامده بر امنیت و زندگی مردم خود داشت؟
0: ببینیم، من میخوایم اینجا دو نقطه رو اشاره داشته باشم. قبل از سوال شما یک موضوع رو میخوایم اشاره داشته باشم.
1: در حد یک کنیم دقیقه آقای صدیقی فرصت داریم.
0: طالب از ملایقی بیره پرسوام میکنم که پدرت نظر به فتوایی که داشت که با روسا رابط ایجاد کردن کفر از برا بلو دکتر نجیب شما به شهادت میرسین اعدام میکنین، زمینه را برای مصاحب میسازین و خودت ملایقو میری به جسد لینین خودت تعظیم میکنی، پس همون فتوایی که پدرت گفته بود باید بالای تو تطبیق شود، تو باید اعدام شوی به خاطر که چرا خیلی دکتر نجیب چرا دی اعدام ساختی. یک طرف قضیه و میمانم موضوع کشیدگی یا ایش که عملات زمینی یا هوایی. ببینید تا زمانی که در افغانستان طالب وجود داره، به خاطر که طالب مشروعیت اول طالب مشروعیت مردمی رو بدست گیره، یعنی طالب در افغانستان مشروعیت مردمی ندارد. در موجودیت طالب من فکر میکنم که حملات زمینی اوی در افغانستان بیشتر خواهد شد و هر دوره که طالب آمده فقر، گرسنگی، بیحت در افغانستان زیاد شده. یعنی آمدن طالب در افغانستان سبب مشکلات فراوان بر افغانستان صورت گرفته، بخصوص مراکز علمی که در افغانستان بوده ما را همیشه بدبخت ساخته و یک از پروژه های کشور همسایه همی است امیال طالب غیر مستقیم پروژه کشور همسایه را تطبیق میده که ما همیشه بی سواد بانیم. و در اخیر من طالب هم من چلن میکنم از رهبرش گرفتگی تا تمام هر عالمش کرد از نگاه دین بیا بالای من از بحث علمی داشته باشه.
1: بسیار تشکر آقای صدیقی، سپاسگزارم. آصف صدیقی معاون پیشین مجلس، ملک ستیز پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل و سمی یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی، سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان ملل با هشدار درباره تداوم خطر مهمات منفجر ناشده در افغانستان خواستار افزایش فوری حمایت مالی از برنامه‌های ماین‌زدایی شد. این سازمان اعلام کرد که از 14.5 میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای فعالیت‌های ماین روبی تا ماه جون تنها 3.6 میلیون دلار تأمین شده است. یکی از کارمندان اوچا در افغانستان روز چهارشنبه گفت که در 5 ماه اول سال جاری میلادی 175 مورد تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات در افغانستان گزارش شده است. او تأکید کرد که این رویدادها به ویژه جان کودکان را به خطر می اندازد. این مقام سازمان ملل در ویدیوی تأکید کرده است که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از انفجار مهمات و ماین ها است.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دور اول مسابقات انتخابی کشتی افغانستان 8 تیم برای برگزاری لیگ برتر انتخاب خواهند شد. حراج یادگاری اسطوره‌های ورزشی پیراهن و کفش‌های بزرگان جهان ورزش در آمریکا به فروش گذاشته می‌شود. بعد رخش مرد اول جهان در مسابقات تنس ویمبلدون یانیک سینر با حذف حریف پرتغالی به مرحله سوم صعود کرد. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. دور اول مسابقات کشتی انتخابی بزرگسالان با حضور 20 تیم از مرکز و ولایت‌های افغانستان در کابل آغاز شده است. رقابت‌ها در وزن‌های مختلف و مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. 8 تیم برتر جواز حضور در اولین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی را کسب خواهند کرد. دور اول لیگ برتر کشتی با حضور این 8 تیم برتر از 4 صد آغاز خواهد شد.
1: ورزشکارای ما در زونای خود مختلف مسابقات را انجام دادن تا در زونای انتخاب شدن و بعد از او آمدن در 20 تیم بهتر مثلا در سطح افغانستان که در این مرکز و ولایت اشتراک دارن و ما از بین 20 تیم 8 تیم برتر از ایرا انتخاب میکنیم برای لیگ برتر. از لیگ برتر برای اولین بار در افغانستان برگزار شده و تیم ما یک ماه پیش یعنی یک ماه قبل انتخاب کردیم اول زونا را تا در این لیگ مسابقه بدنن و امید داریم که بخیر پیش برن و 8 تیم را پیدا کنه که لیگ برتر افغانستان است.
2: الحمدلله تمرین های ما خوب روان بود، سر بچه ها بسیار زحمت خواری کشیدیم. از روزی که از این مسابقات لیگ خبر شدیم دیگه ترینرهای بهترین سر بچه ها زحمت میکشید. انشالله 100% تم و توقع از تیم از یک انشالله چیز نتیجه به دست بیاریم.
3: چک تمرین میکنم ما این مسابقه آمادگی گرفتیم، از اون غرب هم انتخاب شدیم به کشتیگاه لیگ. امیدوار هستیم بخیر در 8 تیم برایم.
4: مسابقه را مدت دو ماه میشه زحمت کشیدیم و به خاطر مسابقات لیگ برتر آریانا کوشش کنیم که یک تیم ما نتیجه خوبی بگیره تا به 8 تیم را پیدا کنیم تا خوب بدرخشیم در بین تیم های کابل.
0: در رقابت های لیگ کرکت شپگیزه تیم آمو با 5 وکت بست را شکست داد. مدافع عنوان قهرمانی برنده قرعه شد و تصمیم گرفت در برابر حریف توپ اندازی کند. بازیکنان بست با از دست دادن تمام وکت ها 153 دوش انجام دادند. در این میان نجیب الله زدران با کسب 45 دوش بیشترین امتیاز را برای تیمش به دست آورد. بازیکنان آمو هدف تعیین شده را با از دست دادن تنها 5 بازیکن کسب کردند.

0: محله یک شانزدهم نهایی جام جهانی دیشب و صبح امروز با سه مسابقه پیگیری شد. انگلستان در یک دیدار سخت و دشوار دو بر یک جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست داد. سه شیرها در مرحله بعد با مکزیکوی میزبان مساف خواهند کرد. بلژیم هم در دیدار که تا دقیقه 86 دو بر صفر برابر سنگال عقب بود، 3-2 پیروز شد و به دور بعد صعود کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا 2-0 بوسنیا و هرزگوین را از پیش رو برداشت. حریف آمریکا در دوره 1/8 نهایی بلژیم خواهد بود. طرفداران انگلستان شب سخت را در جام جهانی پشت سر گذاشتند. تیم ملی انگلستان و این هواداران با دو گلی که هری کین ستاره ایشان به ثمر رساند این گونه شادمان شدند.
1: We love Congo. Got a Congo shirt now, hey!
0: اما بلژیمی ها هم که به سختی سنگال را شکست دادند پس از پیروزی به خیابان ها ریختند. این پیروزی سخت باعث شد تا هواداران سود تیمشان به مرحله 1/8 نهایی را این گونه جشن بگیرند. البته که رودی گارسیا سرمربی بلژیم این پیروزی را نوع خوش اقبالی دانست.

0: مثل دو بوکسور دو تیم هم دیگر رو لتو کوب کردم. با این حال به نظرم اعلام پنالتی کاملا درست بود و طبیعتاً ما هم به لطف همون پنالتی پیروز شدیم. چون شما رسانه سنگال هستید، باید بگم که سنگال هم به همون اندازه شایسته صعود بود که ما بودیم. اما بسیار خوشحالم که این اتفاق برای ما رقم خورد، چون از شرایط بسیار دشواری برگشتیم. همینه، به همین سادگی.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا هم با وجود 10 نفره شدن با پیروزی 2-0 مقابل بوسنیا به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی صعود کرد. آمریکا پس از 24 سال نخستین پیروزی خود در مرحله حذفی این رقابت‌ها را به دست آورد تا رویای درخشش این تیم در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان همچنان زنده بماند و هوادارانشان این گونه جشن بگیرند. هرچند ماریتیو پوچتینو سرمربی آمریکا چندان از داوری مسابقه راضی نبود.
2: از نظر من این صحنه اصلا کارت قرمز نداشت. وقتی بعدا تصاویر از تلویزیون دیدیم کاملا مشخص بود که هیچ قصدی برای لغت کردن یا پا گذاشتن روی بازیکن حریف وجود نداشت. این یک صحنه معمولی فوتباله که به طور اتفاقی رخ داد و هیچ عمدی در کار نبود. فکر میکنم در تمام صحنه‌های 5-5 هیچ تصمیمی به سود ما گرفته نشد.
1: حراج جولیانز چهارشنبه هفته بعد همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال در آمریکا مجموعی از یادگارهای ارزشمند از اسطوره‌های ورزش از جمله پله، مسی، رونالدو و سایر ورزشکاران را به فروش می‌گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
0: حراج یادگاری‌های اسطوره‌های ورزش از جمله مسی، مارادونا، رونالدو، سرنا ویلیامز و لبران جیمز، از کفش رونالدو و دیگو مارادونا گرفته تا پیراهن مسی، نیمار، بکام و توپ‌های امضا شده توسط اسطوره‌های فوتبال، قرار حراجی در لس آنجلس برگزار بشه. چوب حراج بر 300 قطعه ارزشمند که عمدتاً یادگاری‌های فوتبال هستن. قدمت برخی از اونها به سال 1930 برمی‌گرده.
3: ما خریداران و فروشندگان بین‌المللی زیادی و احتمالاً بزرگترین خانه حراج آمریکا در زمینه یادگارهای فوتبال هستیم. هرچند شور و اشتیاق هواداران فوتبال در آمریکا به اندازه برخی نقاط دیگر جهان نیست، اما همچنان آثار زیادی را با قیمت‌های بسیار خوب در سراسر جهان به فروش می‌رسانیم.
0: در بخش غیر فوتبالی هم مهمترین اثر حراج پیراهن فصل نخست حرفه‌ای لبرون جیمز با تیم کاوالیرز، پیراهنی که هم در مسابقه استفاده شده و هم به امضای این فوق ستاره NBA رسیده. ارزش این پیراهن بین 300 تا 500 هزار دلار برآورد شده.
3: به نظر من در میان آثار غیر فوتبالی پیراهن فصل نخست حرفه‌ای لبرون جیمز بهترین قطعه این حراج است. 2 یا 3 سال پیش هم پیراهن دوران دبیرستان او را با بیش از 1 میلیون دلار فروختیم. این نخستین پیراهن حرفه‌ای اوست و تصور میکنم دست کم به قیمت 500 هزار دلار یا حتی بیشتر فروخته شود.
0: از دیگر آثار شاخص این مزایده میتوان به یک جفت کفش مسابقه سرنا ویلیامز افس 2009 با امضای او و همچنین مجموعه از کارت‌های کلکسیونی قدیمی اشاره کرد. انتظار میره در این حراجی خریدارانی از سراسر آمریکا و جهان حضور داشته باشند.

0: سلام می‌زنیم به تنیس و مسابقات ویمبلدون، جایی که یانیک سینر مرد اول تنیس جهان به مرحله سوم صعود کرد. سینر ایتالیایی با مسافه نونو برخیس پرتغالی رفت و او را در دیدار نچندان آسان شکست داد. سینر 24 ساله دو ست اول را در تای بریک برد و در ست سوم هم با نتیجه 6-4 به برتری رسید. مدافعان قهرمانی در دور بعد به مسافه جنسون بروکسبی آمریکایی خواهد رفت. دیگر دیدار نوواک جوکوویچ سربستانی از صدر استفانوس سیتسیپاس یونانی گذشت. مرد شماره اول سابق جهان و شماره 8 کنونی در سه ست متعالی با نتیجه 6-3، 6-4 و 6-2 به برتری رسید. جوکوویچ 39 ساله در دور سوم به مسافه آرتور رینجکنش فرانسوی می رود. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. وقت شما خوش و خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که محمد رحمتی، مدیر مسئول تلویزیون تمدن که در بازداشت طالبان به سر میبرد، دچار بیماری های قلبی، دیابت و فشار خون است. منابع گفتند که وضعیت سلامتی این روزنامه‌نگار در زندان طالبان وخیم است و به دارو و خدمات پزشکی دسترسی ندارد. با گفته منابع محلی، ادامه بازداشت او بدون رسیدگی درمانی نگرانی ها درباره سلامت محمد رحمتی را افزایش داده و خانواده او نگران هستند. محمد رحمتی، مدیر مسئول تلویزیون تمدن و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از 10 روز بعد این طرف بعد از سور وزیر عدلی طالبان در بازداشت به سر می برند. منابع می گویند که طالبان این دو کارمند تلویزیون تمدن را در زندان ولایت کابل نگهداری می کند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دورو شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. ملا عبدالغنی برادر در رأس هیئت به ایران سفر کرد. طالبان اعلام کرده که این هیئت در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای حضور خواهند داشت. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان نیز او را در این سفر همراهی می کند. این در حال است که به گفته رسانه های طالبان جمهوری اسلامی حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان را برای شرکت در مراسم دعوت کرد. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، از سفر این هیئت بیشتر بگو که کیها هستن شامل این هیئت.
1: خب عبدالله، امروز مقامات طالبان هم وزارت خارجه آنها و همینطور ریاست الوزراء تصاویری منتشر کردند از سفر هیئت این گروه به تهران. در تصویری که در یک عکسی که اونها منتشر کردند نشان میده که ملا غنی برادر همراه با متقی در فرودگاه کابل هست و به سمت تهران در حرکت هستند. در حال حاضر به نظر می رسد که اونها به ایران رسیده باشند و هیئت آنها که تا هنوز تایید شده و در تصاویر هم اومده به رهبری ملا غنی برادر است و وزیر خارجه طالبان هم او را همراهی خواهد کرد. به نظر می رسد در تهران نمایندگان طالبان که در سفارت آنها فعالیت میکنند هم در ترکیب این هیئت حضور داشته باشند. اونها حداقل دو روز پیش از برگزاری و آغاز مراسم رسمی تشییع جنازه و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی به تهران رفتن. انتظار میره یک سری از دیدارها هم در آنجا و هماهنگی ها انجام بشه. طالبان در کنار دیگر رهبران منطقه در این مراسم شرکت خواهند کرد. پاکستان امروز تایید کرد که شهباز شریف هم در این مراسم شرکت میکنه. در سوی دیگر در تاجیکستان هم امام علی رحمان قرار است که به تهران بره و در مراسم شرکت داشته باشند، مراسمی که از روز شنبه عملا آغاز خواهد شد در تهران، قم و چند شهر عراق.
0: خب نرگس، گزارش های هم وجود داره که ایران بیش از 2000 ویزای رایگان برای افغان ها صادر کرده. از این ماجرا چی میدونی؟
1: بله، مقامات ایرانی اعلام کردند که تا همین اکنون بیش از 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان که میخواهند در مراسم تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی خامنه ای شرکت کنند صادر شده و احتمالاً بین 2000 تا 4000 ویزا در کل برای شهروندان افغانستان در نظر گرفته شده که صادر شود. بخش بزرگی افرادی که از افغانستان قرار است شرکت کنند از طریق مسیرهای مرزی زمینی وارد خاک ایران خواهند شد و در سوی دیگر مقامات ایرانی اعلام کردند که بخشی از مهاجران افغان که در داخل ایران در حال حاضر سکونت دارند آنها هم در مراسمها حضور خواهند داشت، هم برای شهروندانی که از داخل افغانستان می روند و هم آنهایی که در خود ایران هستند مکان برای بود و باش آنها تنظیم شده و قرار است که این مراسم همونطور که گفتم از روز شنبه آغاز شود در چندین شهر ایران و عراق و شهروندان افغانستان هم بخشی از این مراسم خواهند بود.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساخت. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. افغان‌هایی که از مسیرهای قاچاق وارد ایران می‌شوند از دشواری‌های مسیر و آزار و اذیت گزارش می‌دهند. شما را از آنان با ارسال تصاویر به افغانستان انترنشنال گفتند که روزها بدون آب و غذا در کوه ها گیر ماندند. به گفته آنها افراد مسلح با بیرق‌های با شعار الله اکبر از پناهجویان اخاذی می‌کنند. ایران یکی از مقاصد اصلی شهروندان افغانستان است که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی به آن می‌روند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تا 25 سال دیگر از هر میگوید تا 25 سال دیگر هزار دو افغان دو نفر در افغانستان یک نفر در شهرها زندگی خواهند کرد. این نهاد گفته است که بسیاری از شهرهای افغانستان برای مدیریت این رشد جمعیتی آمادگی لازم را ندارند. دسترسی محدود به آب آشامیدنی، سیستم‌های فاضلاب، برق، حمل و نقل عمومی و مسکن مناسب از جمله چالش‌های عمده عنوان شده است. مرکز حقوق بشر افغانستان میگه طالبان در روزهای محرم دست کم 55 تن از شیعیان را در کابل بازداشت کردند. این نهاد گزارش داده که 46 تن از یک تکه خانه و 9 تن دیگر به اتهام برافراشتن بیرق‌های مذهبی بازداشت شدند. و گفته مرکز حقوق بشر این بازداشت‌ها با دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان هنوز در زندان شخصی او نگهداری می‌شوند. نشست امانگی والیان 5 ولایت جنوب شرق شامل پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست و لوگر در پکتیا برگزار شد. سخنگوی والی طالبان گفته که در این نشست در مورد امنیت توسعه اقتصادی، اجرای شریعت و عملی شدن فرامین رهبر تصمیم گرفته شده است. دفتر والی پکتیا همچنین گفته در نشست والیان در مورد فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای مردم و تثبیت گدایان نیازمند و غیر نیازمند بحث شده. سخنگوی طالبان بعد درگیری‌های مرزی و عملات اخیر پاکستان هیچ اشاره‌ای نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد احضار کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد وضاحت داد. طاهر اندرابی در یک کنفرانس خبری گفت که در پیوند به حمله تروریستی در کراچی و بازداشت یک افغان که در این حمله دست داشته کاردار طالبان را احضار کردند. و همچنین گفت که وزارت داخلی پاکستان دستور داده تمامی شهروندان افغان فاقد ویزا یا اسناد قانونی اقامت بازداشت و از این کشور اخراج شد.
2: در پی حملات تروریستی اخیر در خیبر پختونخوا، بلوچستان، کراچی و دیگر مناطق نیروهای امنیتی عملیات‌های را تحت نام غضب الحق و عزم استحکام آغاز کردند. 4 تروریست به شمول یکی از فرماندهان بلندپای خوارج همراه با 3 تروریست دیگر متعلق به جماعت الاحرار یعنی گروه نیابتی هند کشته شدند. در همین راستا به تاریخ 29 جون کاردار سفارت افغانستان به وزارت خارجه احضار شد و یادداشت اعتراض شدید در پیوند به حمله کراچی به او سپرده شد. اعتراض مشابهی نیز توسط عبیدالرحمن نظامانی سفیر طالبان در کابل به وزارت خارجه افغانستان سپرده شد. این اعتراض ها به این دلیل است که اتباع افغانستان از جمله یک نفر که زنده دستگیر شده در این حمله تروریستی دست داشتند. این موضوع یک بار دیگر ثابت می‌سازد که از خاک افغانستان و اتباع این کشور هنوز هم برای سازماندهی حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌شود. علاوه بر این، وزارت داخله دستور داده تا افغان‌های بدون ویزا یا اسناد اقامت فوراً بازداشت شود و این دستور را با جدیت کامل اجرا خواهیم کرد.
0: در پی انفجار در ولسوالی باجور خیبر پختونخوا 3 عضو یک خانواده کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرد که پهباد مشکوک بم را در این خانه پرتاب کرده است. به گفته پلیس پهبادهای مشکوک از مکان نامعلوم هدایت می شوند. این انفجار شام دیروز رخ داده و تا هنوز گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. حملات تروریستی در ماه جون در پاکستان کاهش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات منازعه و امنیت پاکستان، تلفات نیروهای امنیتی هم تا 62% نسبت به ماه گذشته کمتر شده. این مؤسسه گزارش داده که عملیات‌های نظامی در کاهش حملات شبه نظامیان مؤثر بوده است. با وجود کاهش حملات، آمار تلفات همچنان بالاست و بیش از 2000 تن در 6 ماه گذشته در رویدادهای خشونتبار پاکستان کشته شده. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کمره های امنیتی در تایلند لحظه برخورد شدید یک موتر باربری را با سفر راهبان بودایی در ایالت موکادان ثبت کرده است. این رویداد در جریان یک مراسم مذهبی رخ داده است. یکی از راهبان نجات یافته میگوید که راننده این موتر باربری یک پسر جوان بود و با سرعت بسیار زیاد به سفر راهبان کوبید و گفته او چندین راهب توانستند خود را به موقع نجات دهند، اما تعداد دیگر بر اثر شدت برخورد به هوا پرتاب شده و آسیب دیدن. دیوان عدالت اتحادیه اروپا جریمه تاریخی 4 میلیارد دلاری علیه شرکت گوگل را تایید کرد. این دادگاه شکایت گوگل را رد کرده و تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر سوء استفاده گوگل از سیستم عامل اندروید برای حذف رقبا را درست دانست. این شکست حقوقی راه را برای اقدامات سختگیرانه تر اتحادیه اروپا علیه شرکت های بزرگ فناوری هموار می‌سازد. احمد شرر رئیس جمهور موقت سوریه فهرست 70 عضو انتصابی پارلمان انتقالی کشور را معرفی کرد. پارلمان سوریه 210 عضو دارد که 23 آنها سال گذشته در انتخابات محلی برگزیده شدند. در میان اعضای جدید 15 زن حضور دارند که شامل کل نمایندگان زن را به شمار کل نمایندگان زن را به 21 نفر می‌رساند. 10 کرسی هم به اقلیت ها اختصاص داده شده است. نخستین جلسه رسمی پارلمان دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. دوره تازه مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر و پاکستان در دوحه برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکره گفت خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
3: هسته زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما سه شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
0: اسوی هم جدی ونس میگوید حملات آمریکا با سازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو میکند. به گفته او ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای دورتر شده است. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با استیو ویتسکاف و جارد کوشنر دیدار کرده است. در این دیدار آخرین تحولات مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت لبنان بررسی شده. بر اساس اعلام دفتر امیر قطر بر ادامه میانجیگری دوحه با مشارکت پاکستان تا دستیابی به توافق جامع و پایدار تاکید شده است. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: اسمت الله مجددی مشاور در دفتر پیشین شورای امنیت ملی حکومت جمهوری و فرزند صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق افغانستان اخیراً به دعوت طالبان به کابل بازگشت. او در نشست با حضور شمار از اعضای ارشد طالبان گفته که در حکومت سابق ما در فساد و جنجال گرفتار شده بودیم و راه خلاصی از آن را نداشتیم. این اعتبار را به طالبان می‌دهیم که با آمدنشان دزدان گم شدند. او سپس از رهبری طالبان ستایش کرده که زمینه برگشت او را فراهم کردند. اما از نیروهای طالبان شاکی بود، زیرا به گفته او به خانه مجددی یورش برده و موجب ناراحتی آنان شدند. فرزند صبغت الله مجددی در حال از فساد در حکومت پیشین سخن میزند که خانواده آنان یکی از تأثیرگذارترین و با نفوذترین خانواده های سیاسی در دو دهه حضور آمریکا و ناتو در افغانستان بود.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: طالبان پس از نزدیک به 5 سال برای نخستین بار در سطح رسمی تر توانست قفل دروازه مقر اتحادیه اروپا را باز کرده و به فضای سیاسی کره سبز ورود کند. این در حال است که هنوز هیچ یک از کشورهای اروپایی حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. با این حال سیاست اتحادیه اروپا در قبال کابل همچنان میان اصول و واقعیت‌های میدانی در نوسان است. از یک سو تاکید بر حقوق بشر، حقوق زنان و مشروط بودن هر گونه تعامل و سوی دیگر ضرورت ارتباط دو جانبه برای مدیریت بحران‌های چون مهاجرت، امنیت و مبارزه با تروریسم. در همین چارچوب سفر اخیر هیئت طالبان به اروپا بار دیگر بحث‌ها پیرامون آینده روابط بروکسل و کابل را داغ کرده است. هرچند اتحادیه اروپا اصرار دارد که این تماس‌ها هرگز به معنای مشروعیت بخشی به طالبان نیست، اما این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا اروپا در حال برداشتن گام‌های اولیه برای یک تعامل گسترده‌تر یا عادی‌سازی تدریجی روابط است. در برنامه امشب دیدگاه این موضوع و پرسش‌های کلیدی را در گفتگو با هانا نیومند عضو پارلمان اروپا به بحث می‌گذاریم. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا است و همچنان در بخش بعدی برنامه مهمانان دیگری هم خواهیم داشت. خانم نیومن، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که در دیدگاه با من هستین. بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. به عنوان عضو پارلمان اروپا، واقعا خط قرمز شما در موضوع تعامل یا هم نزدیکی با طالبان چی است؟
1: قبل از هر چیز بعد از ظهر شما بخیر. از بروکسل متشکرم از دعوت شما. من کاملا میتونم درک کنم که این خبر اخیر از اتحادیه اروپا میتونه خیلی ناراحت کننده باشه برای مردم افغانستان داخل و در کشورهای همسایه و همچنین در آلمان، و از نظر من این خط قرمز خیلی روشنه. ما باید که یک درجه از ارتباط رو با طالبان داشته باشیم، گفتگو رو با طالبان داشته باشیم، برای اینکه ما هیئت اروپایی در کابل داریم، برای اینکه داریم کمک‌های انسان دوستانه میرسونیم، ولی همزمان باید که نشانه‌ها و پیام‌های سیاسی رو منتقل کنیم، مثلا اینکه دخترها باید به مکتب برن. بنابراین گفتگوهای فنی در کابل انجام میشه، هیچ نیازی نیست که طالبان رو به بروکسل دعوت کرد. اتحادیه اروپا خیلی روشن 5 سال پیش گفت که معیارهاش چی است برای تعامل با طالبان، یعنی بهبود حقوق بشر، حکمرانی فراگیر، دسترسی همگان به کمک‌های انسانی و فراهم نکردن سرپناه برای تروریست‌ها. تمام این موارد تحت حکومت طالبان بدتر شده. بنابراین من درک نمی‌کنم که چرا این آپگرید رو در مورد اونها، این ارتقای وضعیت رو در مورد اونها اعمال کردن.
0: درست. ولی اگر از این خط قرمزها عبور شوه یا شکستانده شوه از طرف اتحادیه اروپا، در اون صورت واقعا گزینه شما چی است یا موقف شما چی خواهد بود؟
1: ما دیدیم که بخشی از کمیسیون اروپا به درخواست شماری از اعضای اتحادیه اروپا طالبان رو به بروکسل دعوت کرد. پارلمان اروپا خیلی روشن این دعوت رو محکوم کرد. قطعنامه‌ای داشتیم که گفت این غیر قابل قبوله، با توجه به اینکه طالبان همه خطوط قرمز رو ازشون عبور کردن. با وجود این، کمیسیون تصمیم گرفت که طالبان رو دعوت کنه. ما تا حد امکان تلاش کردیم که سر و صدا کنیم، شلوغ کنیم، صدای خودمون بلند کنیم، تبلیغ کنیم که بگیم که این قضیه قابل قبول نیست، و حالا از کمیسیون دعوت کردیم که به پارلمان اروپا بیاد و به ما بگه که در این گفتگوها چه اتفاقی افتاده، و این پیام رو مشخص به او ابلاغ کنیم که این قضیه قابل قبول نیست و مطمئناً کشورهای عضو نباید که تسلیم باج‌خواهی و باج‌گیری طالبان بشن، چیزی که ما الان در آلمان می‌بینیم و نمی‌خوایم که در دیگر کشور اروپا شاهدش باشیم.
0: ولی همزمان خوب است که بدانیم واقعاً در پارلمان اروپا سطح مخالفت یا میزان مخالفت با طالبان چقدر است؟ یعنی چقدر مخالف در اروپا نسبت به طالبان و روی کردشان به گونه واقعی وجود داره؟
1: خب پارلمان اروپا خیلی متنوع، درجات مختلفی برای موضع هست. چیزی که پارلمان در موردش اتفاق نظر داره محکوم کردن کارهاییست که طالبان در مورد زنان و دیگر بخشای مردم افغانستان انجام میدن در داخل این کشور. برای ما یک صدا هستیم وقتی میگیم که این غیر قابل پذیرش، دخترها باید بتونن به مکتب برن، زنها باید بتونن که از خانه خارج بشن، درآمد داشته باشن، باید که به مکتب معمولی برن نه به مدرسه، و خواستار مقابله با تروریسم هستیم. در مورد این جنبه ها در اتحادیه اروپا یک صدا هستیم و خواستار فشار هستیم روی طالبان. اختلاف رو در جایی میبینیم در پارلمان اروپا که این سوال مطرح میشه که آیا ضروری است که با طالبان در مورد دیپورت کردن و اخراج کردن شهروندان افغان هم صحبت کنیم یا نه، آیا این ایده خوبی است یا نه. من شخصا بر این باور هستم که اخراج شهروندان افغانستان به این کشور یک ایده احمقانه است و این ما رو تسلیم باج‌خواهی و اخاذی طالبان میکنند. اما شماری از همکاران ما در پارلمان اروپا هستند که مایلن با طالبان صحبت کنند تا در آینده بشه این اخراج ها رو انجام ده.
0: درست. ولی اگر بریم به گذشته، واضح است که آلمان از جمله کشورهای بوگیمی اولین کشور بود که خواست با طالبان صحبت داشته باشه. از دید شما واقعا نظر آلمان را کی تغییر داد که با طالبان گفتگو بکنه؟
2: This is indeed the right finger that you are pointing.
1: خب شما دست روی جای خوبی گذاشتید، برای اینکه آلمان حدود 3 سال پیش شروع کرد به برگزاری اولین گفتگوها با طالبان در مورد مسئله اخراج ها. اول گفتگوهای فنی بودن در کابل، بعد طالبان خواستار این شدن که به آلمان به برلین دعوت بشن و دعوت شدند. بعد دوباره طالبان خواستند که 2 کنسولگری داشته باشند در بن و برلین و 2 کنسولگری افتخاری، و حالا میبینیم که دارن قدم به قدم دولت آلمان رو ازش بازخواهی می کنند. بنابراین دیگر کشورهای اروپایی دریافتند که میشه این کار کرد، آلمان داره اخراج میکنه افغانها رو از این طریق، و دارن دقیقا مثال آلمان رو کپی میکنن و تکرار میکنن. چیزی که آلمان یا دولت آلمان رو مجاب کرد که در موضع خودش تجدید نظر کنه، من خودم عصبانی هستم از دولتم، به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم رو گرفته. به نظر من اونها اساساً به یک تله پاپولیستی افتادن که به موجب اون میگن هر اتفاقی که بیفته مهم نیست، تحت هر شرایطی ما باید مردان افغان رو که یا میخوان حرکات جرائم تروریستی مرتکب بشن یا جرائم جنسی و تجاوز جنسی مرتکب شدن یا اینها رو باید به افغانستان پس بفرستیم. خب این افراد رو نه معنی نداره که به افغانستان بفرستیم، اینا رو باید در آلمان زندان نیکنیم. من این منطق رو نمیفهمم. با موضع دولت آلمان موافق نیستم که این تصمیم رو گرفته، و حالا این وضعیت خیلی بد رو ایجاد کردن که اساسا دارن از سوی طالبان ازشون باجگیری میشه.
0: فری آیا واقعا میشه همه مسئله رو خلاصه بسازیم که بحث پوپولیستی باعث میشه تا آلمان تصمیم نگیره با طالبان صحبت داشته باشه، ولی در رابطه با این تصمیم واقعا فکر میکنین که نهادهای استخباراتی آلمان راضی بودن، نهادهای امنیتی آلمان واقعا راضی بودن که چنین گفتگوی صورت بگیره؟
1: خب من خیلی روشن بگم، دیدگاه های متفاوتی در جامعه اطلاعاتی و امنیتی آلمان وجود داره، برای اینکه این گفتگوها و چیزی که در ازای این گفتگوها به طالبان داده میشه مسائلی رو وارد معادله میکنه که قبلا در معادله نبودن. قبل از هر چیز اینا تعدادشون خیلی کمه، ولی وقتی مردان افغان داریم که زنان آلمان رو آزار جنسی کردن یا تجاوز بهشون کردن، به نظر من باید اینها زندانی بشن. اما وقتی اینها رو به افغانستان بفرستیم، میدونیم که اینها خب طالبان که اینها رو زندانی نمی‌کنه، در واقع اینجوری زنان افغان رو در خطر تجاوز قرار دادیم. این مردان افغان که تعدادشون خیلی کمه که خطر تروریستی هستن برای آلمان، ما میتونیم اونها رو تحت نظارت خودمون داشته باشیم. اگر اینها رو به افغانستان پس بفرستیم، دیگه این امکان رو نداریم که بدونیم اونها چه کار دارن میکنن، چه برنامه‌ای دارن می‌ریزن، و اون وقت میتونه که دوباره امنیت ما رو به خطر بندازه. اما بزرگترین تهدید امنیتی احتمالاً اینه که ما الان اومدیم کنسولگری های برلین و بن رو به طالبان تحویل دادیم. در این کنسولگری ها تمام نشانی ها، آدرس ها و اطلاعات شهروندان افغانی است که از طالبان فرار کردن به آلمان، و حالا اساساً داریم اینها رو به طالبان تحویل میدیم. و میدونیم که به عنوان مثال از تجربه ایران میدونیم که سرکوب فرامرزی اونها تا چند اندازه میتونه شدید باشه، و میتونیم این رو از طرف افغان هم شاهد باشیم.
0: درست. ولی در یک تصویر کلانتر واقعا از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ ژئوپلیتیک چقدر افغانستان به اتحادیه اروپا مهم است و چرا؟
1: خب اگر به تصویر بزرگ ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، مخصوصا با توجه به بحران خاورمیانه، مسئله ایران، وضعیت لبنان، اگر به بیرحمی که در سودان شاهد هستیم، خشونت‌های اونجا، همینطور پستی و بلندی‌ها در قاره آمریکای لاتین و بعد جنگ دیگری که با پوتین و روسیه داریم و وضعیت دشواری که در شراکتمون با آمریکا داریم تحت ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، می‌بینیم که افغانستان یکی از موارد بسیار بسیار متعددی است که باهاش سر و کار داریم. با وجود این، به نظر من ما این دین رو داریم به مردم افغانستان که کمک کنیم به دموکراسی، به وضعیت حقوق بشر، این موضع رو باید حفظ کنیم. و به همین دلیل که من تا این اندازه کلافه و مستاصل هستم که اتحادیه اروپا داره پشت میکنه به مردم افغانستان و امیدوارم که ما دست کم در پارلمان

0: پسند هستم، همطور گفتم تصمیم اشتباهی است. اما همزمان هیچ کس اینجا این قصد نداره که فعالانه طالبان رو به رسمیت بشناسه و بهشون مشروعیت بده. ما همچنان داریم انتقاد میکنیم از کاری که طالبان در داخل کشور میکنه. وضعیت الان بیشتر این هست یا بحث بیشتر این هست که آیا این دیپورت ها، این اخراج ها کار خوبی است یا نه.
1: درست. ولی وقتی که پیشتر شما اشاره کردین که بحث حقوق بشر یک مسئله مهم است و اتحادیه اروپا نباید پشت مردم افغانستان را خالی بکنه، پس خوب است که بدانیم واقعا کدام اختیارات در دست اتحادیه اروپا است و در دست پارلمان اتحادیه اروپا است که بتونه در قسمت دفاع از حقوق بشر از اون اختیارات کار بگیره.
0: خب اختیارات ما یا اهرام فشار ما محدوده، مثل دیگران ما هم اهرام فشارمون محدوده. داریم پروژه های زیادی رو ادامه میدیم، مخصوصا در زمینه کمک های بشر دوستانه و همینطور حمایت از افغان های دیاسپورا، به مثل اعضای سابق پارلمان افغانستان که بخشی از بحث جهانی بشن. این کارا رو داریم میکنیم، امیدوارم که این فعالیت ها ادامه داشته باشه و همچنان یک پیام روشنی به طالبان بفرستیم که ما نوع سرکوبی که اونا دارن، این طور سرکوبی که اونا دارن از خودشون نشون میدن رو نمیپذیریم و مطمئن بشیم که کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند و افراد آسیب پذیر به ویژه زنان میرسه. چیزی که من میخوام، سیاستی که من میخوام اینه که اتحادیه اروپا چنین رفتاری داشته باشه، نه اینکه بیاد به طالبان امتیاز بده که یک تعداد کمی از افغان‌ها رو بتونه اخراج.
1: بله. در این رابطه و در خصوص بحث زنان، خانم نیومن، بسیاری ها میپرسند که چرا این درخواست آپارتایت جنسیتی، آنچه که طالبان در افغانستان انجام میتند، در اتحادیه اروپا پیشنهاد نمیشه و برش پرداخته نمیشه و روش کار جدی صورت نمیگیره.
0: خب این پروسه ایست که الان در جریان هست، اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته بشه، در سطح سازمان ملل ادامه داره. شماری از کشورها، از جمله شماری از کشورهای اتحادیه اروپا، دارن این متمم، این اصلاحیه رو جلو میبرن. من و بسیار از همکارانمون در هیئت افغانستان، از جمله کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا، دارن فعالانه این وضعیت رو پیش میبرن که شرایط افغانستان رو تحت چارچوب آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسیم، که باز دلیل دیگری است که نشون میده نباید برای طالبان در اتحادیه اروپا فرش قرمز گسترانیم.
1: فری، واقعا چی فکر میکنین این پیشنهاد یا این درخواست چه زمان از طرف اتحادیه اروپا و به ویژه پارلمان اروپا مطرح خواهد شد؟
0: ما پیوسته در سطح کمیته ها ملاقات داریم، رویداد میگذاریم، برای اینکه مؤلفه هایی از مسئله آپارتاید جنسیتی به دیگر کشورها مربوط میشه، به عنوان مثال ایران. میخواییم ببینیم که در سطح سازمان ملل این به صورت رسمی جرم‌انگاری بشه و من با اکتیویست های مختلف از افغانستان و دیگر کشورها داریم در این زمینه کار میکنیم. بنابراین اینها گام هایی است که داریم استفاده می کنیم، برمی‌داریم که یک ائتلاف و اتحاد ایجاد کنیم تا این جامعه رو و درخواستش رو قوی‌تر کنیم، برای اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت بشه، شناخته بشه و افغانستان طبیعتاً یکی از آشکارترین موارد آپارتاید جنسیتی در قرن 21 است.
1: درست. ولی شاید بودیم که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. واقعاً چی کار شد در ایران که اتحادیه اروپا چنین یک تصمیم را گرفت؟
0: اون یک کمپین طولانی بود، به نظر من خیلی زیادی طول کشید، ولی خب یک جامعه مدنی قوی ایرانی در دیاسپورا پشت این قضیه بود در داخل ایران، ولی عمدتاً خارج از کشور کمپین کردن، تبلیغ کردن و کسانی مثل من این مسئله رو در چارچوب پارلمان اتحادیه اروپا مطرح کردیم، قطعنامه پشت قطعنامه.

0: این رو تصویب کردیم و بعد از چند سال بالاخره به سطحی رسیدیم که بعد از بلافاصله بعد از این قتل عام های ژانویه که بیش از 40,000 ایرانی قتل عام شدن در این کشور، دیگه همه به این نتیجه رسیدن که این وضعیت غیر قابل قبوله. امیدوارم که در مورد افغانستان مجبور نشیم تا این اندازه صبر کنیم.
1: درست، ولی در رابطه با افغانستان نزدیک به 5 سال است که طالبان عقب گرد دارن، پیش شرطای اتحادیه اروپا را نقض میکنن و از طرف دیگه میلیون ها زن افغان از حقوق اساسیشان محروم کردند. همه را اگر در نظر بگیریم، همزمان افغانستان میزبان گروه های تروریستی است. پس حتی بسیاری ها فکر میکنن که طالبان به اصطلاح انگلیسیش اوور کوالیفای هستند که به عنوان یک گروه تروریستی نام شود. ولی چرا این کار در رابطه با طالبان صورت نمیگیره؟
0: من کاملا با این حس استیصال و کلافگی شما همراهی دارم. برخلاف آمریکا، ما در آلمان یک سری معیارهای حقوقی هم داریم برای اینکه یک گروهی رو به عنوان تروریستی فهرست کنیم. برای اینکه اگه الان ما طالبان رو به عنوان گروه تروریستی فهرست کنیم، اون وقت اینا میتونن برن در دادگاه اتحادیه اروپا و علیه این تصمیم تقاضای تجدید نظر کنن و استدلال کنن. یکی از معیارهای قانونی حقوقی ما اینه که اینا باید در داخل خاک اروپا اقدام تروریستی کنن که ما بتونیم اینها رو فهرست کنیم. در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده بودیم که موارد متعدد اقدامات تروریستی کرده بودن در خاک اتحادیه اروپا. دادگاه‌های متعدد اروپایی این رو بهش پرداخته بودن، حکم صادر کرده بودن. در مورد طالبان چنین اتفاقی هنوز نیفتاده، ولی فکر می‌کنم مهمه که ما یک مقدار دقیق باشیم، حواسمون جمع باشه، ببینیم که احیانا در این باره چه کار میتونیم بکنیم. و بعد مسئله فهرست کردن یک سازمان به عنوان تروریست یک تصمیم سیاسی است همواره. این مشکل رو در مورد سپاه پاسداران هم داشتیم. بعضی کشورهای عضو اتحادیه به دلیل سیاسی این تصمیم رو بر سر راهش مانع تراشی میکردن. و الان نگرانی من اینه که وقتی آلمان داره با طالبان مذاکره میکنه برای بحث اخراج شهروندان، مهم نیست که چقدر مردمشون رو مرعوب کنن و کار تروریستی کنن و این تروریسم رو حتی بخوان صادر کنن، ممکنه که کشورهای به دلیل سیاسی مانع تراشی کنن.
1: ولی فکر نمی‌کنین که خود حضور طالبان در اتحادیه اروپا، فعال بودنش در کنسولگری ها، در حقیقت یک زمین اساس میشه؟ مثل که شما پیشتر اشاره کردین که تمام معلومات را طالبان داشته باشن و تا و طالبان این فرصت را بده که در آینده فکر بکنن تا بتونن اگر دست به عملی هم بزنن یا تروریسم تا اگر بخواین به اروپا صادر کنن، خود اروپا برش این فرصت را داده. پس
0: به همین دلیل که من قویا انتقاد میکنم از این که آلمان اومده و کنسولگری های بن و برلین رو به طالبان تحویل داده، برای اینکه اگر واردش بشن همه اطلاعات مربوط به افغان های منتقل طالبان رو به دست خواهند آورد. بنابراین ما انتظار داریم و همین حالا هم مواردی میبینیم که طالبان در موارد انتقام جویی فرامرزی شرکت میکنن، افرادی که بخوان برن به کنسولگری ها رو اذیت و آزار میکنن یا حتی در خانه هاشون. برای همین که ما قویا خواستار این هستیم که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا اشتباه های آلمان رو تکرار نکنن، کنسولگری ها و سفارت ها رو به طالبان تحویل ندید، چرا که این در عمل قضیه رو خیلی برای اونها آسان میکنه که تروریسم رو به اتحادیه اروپا صادر کنن. و ما 100% مطمئنیم که چنین خواهند کرد. این اصلا هیچ معنی نداره از نظر امنیتی منطقی نیست. برای همینه که من تا این اندازه عصبانی هستم و علیه این تصمیم کمپین میکنم.
1: پس در حقیقت شما میگین که اتحادیه اروپا طالبان را میبینه و زیر نظارت داره. اگر روی کرده هراس افغانی یا تروریستی در اروپا صورت بگیره و اون مرتبط باشه با طالبان، در اون صورت اتحادیه اروپا طالبان هم به عنوان یک گروه تروریستی خواهد شناخت یا چگونه؟
2: و
0: چیزی که من میگم اینه که برای اینکه طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست بشه دو پیش نیاز لازمه. یکی اینکه اقدامات تروریستی در خاک اروپایی انجام بشه، این مؤلفه حقوقی قضیه است. اما دوم اراده سیاسی همه 27 کشور عضو هم ضروری است برای اینکه این اتفاق بیفته. و در مورد این دومی من تا حدی شکاک و بدبین هستم، با توجه اینکه ما داریم با طالبان مذاکره میکنیم که بتونیم شهروندان افغان رو به اونجا پس بفرستیم. خب این مانع از این خواهد شد که کشورها بیان و طالبان رو فهرست کنن. یعنی همین و اینجوریه که طالبان داره از آلمان و احیانا باقی اتحاد اروپا باجگیری میکنه و این وضعیت ناخوشایند پدید اومده.
1: درست. پس اگر همه آنچه که اتفاق افتاده در رابطه اتحاد اروپا و طالبان را در نظر بگیریم، در حالی که شما گفتین این یک گفتگوی فنی است، اما آیا اتحاد اروپا میره به سمت نرمال ساختن یا عادی ساختن طالبان یا نه؟
0: چیزی که من گفتم اینه که اینا بحث های فنی است، به این معنی که کمیسیون اروپا اینها رو گفتگوهای فنی توصیف کرده و به واقع شخصیت های عالی رتبه سیاسی از سوی اتحادیه اروپا شرکت نکردند. کسانی شرکت کردند که در این حیطه ها در آژانس ها و وزارتخانه های مربوط کار میکنند. با وجود این حس عادی سازی رو داده، برای اینکه طالبان دعوت شدن به عنوان کسی که باشون مذاکره میشه دیده شدن، تا همینجا هم به اینها درجه از مشروعیت به این ترتیب داده شده. برای همین که ما به شدت از این انتقاد کردیم. نگرانی من از اینه که در وضعیت گیر خواهیم افتاد که ما این حرکات کوچک عادی سازی رو یکی پشت دیگری شاهد خواهیم بود و این حس رو القا خواهد کرد که ما داریم به اونها به چشم مخاطب مشروع نگاه می‌کنیم. انتظار ندارم که رسما و کاملا بیایم و دولت طالبان رو به رسمیت بشناسیم.
1: در گذشته می گفتن بی بی استپ، اون قدم هایی که کودکان برمی داره. پس حالا اگر اروپا بیشتر از این به این سمت بره، خانم نیومن، چی کار باید صورت بگیره؟ چی پیشنهاد میکنین شما؟
0: فکر میکنم هر کسی که درجه از خرد رو ازش برخوردار هست باید که انتقاد کنه، حتی از این به اصطلاح بیبی استپ ها که شما اشاره کردید. از منظر امنیتی غلطه، از منظر حقوق بشر اساسا غلطه و حتی دعوت از طالبان برای این گفتگوها غلطه، برای اینکه صرفا از ما باجگیری خواهند کرد. همه باید بیدار بشن، این استدلال ها رو مطرح کنن و اطمینان حاصل کنیم که هیچ کشور دیگری در اتحاد اروپا مثال احمقانه آلمان رو ازش تبعیت نخواهد کرد و مطمئن بشیم که دولت آلمان هم دست برداره از سیاست خودش. ما واقعا باید صدامون رو بلند کنیم، باید که صریح باشیم، باید که این استدلال ها رو مطرح کنیم و همه رو واقف کنیم که این یک جهت بسیار احمقانه است.
1: درست. در طرف دیگه اتحادیه اروپا یکی از کمک کننده های مهم به افغانستان است در حال حاضر، خصوصا بعد از تورات که در امریکا آمده. به خاطر رسیدن به این اهداف که شما اشاره کردین و این که اتحادیه اروپا بیشتر از این نره به سمت یک رابطه بسیار مستحکم و گسترده با طالبان، در این صورت چی کار باید صورت بگیره؟ مسئولیت کسانی که در اتحادیه اروپا است چی است و همزمان مسئولیت افغانهایی که در اتحادیه اروپا زندگی میکنن چی میتونه باشه؟ چی کاری را باید انجام بدن؟
0: من نمیخوام بار زیادی روی شانه های افغان هایی بگذارم که در اتحادیه اروپا زندگی میکنن، برای اینکه میدونیم که بسیار از اونها در یک موقعیت بسیار دشواری هستند. اینکه شما در این پروسه طولانی پناهجویی و پناهندگی هستید و معیشت خودتون باید کسب کنید، اینها خب کار سختیه و خب میدونیم که در مثلا آلمان، در فرانسه، اگر که کسی صدای خودش رو زیاد بلند کنه و خانواده های اینا در افغانستان تحت تهدید خواهند بود. اما ما باید که تلاش کنیم که و این شهروندان افغان باید تلاش کنند در حد امکان اطلاع رسانی کنند اگر بخوان چنین کنند. من خیلی خوشحال میشم که با اونا همکاری کنم، اما اگر بسیار خسته و بیرمخ هستند این وضعیت رو من درک میکنم. به مسئله کمک های بشردوستانه اشاره کردید، این موضوع بسیار سختی است، مسئله بسیار پیچیده است، برای اینکه اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه مانع از این بشه که کودکان گرسنگی بکشن، خانواده‌ها مجبور نشن فرزندان خودشون رو بفروشن، ازدواج اجباری نداشته باشن و درجه ای از تحصیل مخصوصا در مناطق روستایی، این مسائل پایه‌ای که طالبان بهش نمی‌پردازه برقرار باشه و خب مردم افغانستان به اینها نیاز دارن. چیزی که ما داریم تلاش میکنیم اینه که مطمئن بشیم که کمک‌های بشردوستانه به دست نیازمندان واقعی برسه، به عنوان مثال زنها هم اینها رو دریافت کنن، یا اینکه طالبان به ما دیکته نکنه که کمک‌ها چطور توزیع بشه، به دست کی برسه. برای همینه که باید درجه از تماس با طالبان رو داشته باشیم. ولی خب از سوی دیگر نمیشه گفت که اگر طالبان حرف ما رو گوش نکنه ما وقتی که کمک انسان دوستانه رو قطع میکنیم، چون در واقع فقط نیازمندا رو مجازات کردیم و برای طالبان اهمیتی نداره. طالبان براش مهم نیست که مردم افغانستان گرسنه باشن. برای همین این رو باید توجه داشته باشیم که افغان ها هم بشر هستن و نیازمند و سزاوار درجه ابتدایی از کمک ها و رفاه.
1: بدون شک. و سوال اخیرم از شما میپرسم، بعد از شما سپاسگزاری میکنم خانم نیومن، اوی است که در کلیت با توجه به تجربه که شما دارین، شناخت که از اتحادیه اروپا دارین، وان چی که از طالبان میفهمین، اتحادیه اروپا با طالبان چی خواهد کرد؟
0: من شاید شاهد گفتگوهای بیشتری برای این اخراج ها باشیم، اما فکر میکنم که در بلند مدت مردم خواهند فهمید، همه خواهند فهمید که طالبان داره از اونها اخاذی و باجگیری میکنه و به ما کمک نخواهد کرد برای حل مشکلات واقعی در و مشکلات میدانی. و خب ما در پارلمان اروپا و در جامعه مدنی افغان در دیاسپورای افغانستان هر بار که این اتفاق بیفته باید سر و صدا کنیم، باید انتقاد کنیم. نمیشه که تصور کنیم که طالبان به راحتی ویزا بگیرن و بیان اینجا در حالی که مردم افغانستان در شرایط بسیار دشوار در این کشور زندگی میکنن.
1: خانم هانا نیومن عضو پارلمان اروپا، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من بودین. خسته نباشین. تشکر از وقت و فرصت شما. و در ادامه برنامه هم آقای خالد پشتون، نمایندگی پیشین پارلمان، و مینگونه خانم نگار میرداد، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن از فرانسه با ما همراه هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر باشه. خانم میرداد، صحبت هایی که خانم نیومن شنیدیم، از دید شما اتحادیه اروپا با طالبان چی میکنه یا به کدام سمت روان است؟ برداشت شما چیست؟
2: تشکر. سلام خدمت شما.
1: سلام.
2: وزیر صاحب پشتون و متبلیندای گرامی، متاسفانه دعوت از طالبا بر اتحادیه اروپا، اما خود تعهد اتحادیه اروپا را با ارزش‌های حقوق بشری تضعیف میکنه، چون یکی از اصول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ای است که انسجام ارزش‌ها و میان انسجام ارزش‌ها و اقدامات عملی یک بیلانس در نظر بگیرند، ولی متاسفانه اقدامات عملیشان به خاطر از اینکه در 5 سال گذشته اینا همواره از سیاست های طالبا انتقاد کردن، طالبا رو به رسمیت نشناختن و اینا رو به عنوان یک گروه ناقض حقوق بشر معرفی میکنن و در تمام استیتمنت ها درباره ازی صحبت میکنن، اما دعوتشان به اتحادیه اروپا بر بروکسل و مخصوصا در حالت که اینا در سفارت دارن در کابل، در حالت که 3 تا از سفارتخانه های افغانستان در اتحادیه اروپا در اختیار طالبا هست که میتونستن اما صحبت های تکنیکی را با طالبا از این چینل ها برقرار بکنن و این خودش میتونه یک نوع امتیازدهی بر طالبا محسوب شود. این سخت مورد انتقاد است و ما آرزو دارم که از این اقدام به مرحله بعدی جلوگیری شود. و همونطور که خانم نیومن گفت، نهادهای حقوق بشری، وکلای پارلمان، مخصوصا دیاسپورای افغانستان که در اتحادیه اروپا هستند، این قسمت باید بیشتر آگاهی دهی بکنند، بیشتر فعال شوند تا این که از یک مرحله بیشتر جلوگیری شوند.
1: درست. سپاسگزارم. ولی آقای پشتون، چی شد که وضع این گونه شد و تا اینجا رسید؟ یعنی اتحادیه اروپا در نهایت میزبان طالبان، چی تغییر کرد؟
3: سلام بر شما و مهمانی عزیز شما خانم مرداد. در هیچ شکی نیست آقای ملک که اروپا از شروع وقتی که از تعهدات دوحه توافق صورت گرفت و طالبان در افغانستان داخل شدن، قدرت به دست گرفت و دنیا امرایشان هماهنگی کردن، یا به شیوه خلاص بگویم که به کمک دنیا طالبان قدرت به دست گرفتن، این ترس بین افغانا وجود داشتند که شاید اروپا خصوصا امریکا، بشمول امریکا، کانادا و دیگر ممالک غربی بتانن روابط خود با طالبان نزدیکتر بکنن، چون اونا هر هفته یک پکیج مالی برشان روان میکرد که تانوزم گفتی باز دوستا ادامه دارن، با اونمو ارتباط میخواستن که مسائل دیپلماتیک و سیاسی را امریشان نگاه بکنن. خوشبختانه یک چیزی که خلاف توقع ما و شما بودن، از 5 سال به این طرف دنیای غرب تا یک حد اما حرکات و دوستی خود با طالبا محدود نگاه کردن، زیاد با امو اندازه که ما و شما ترس داشتیم با امو اندازه پیش نرفتن. امروز خانم نیومن هم بسیار با وضاحت بسیار واضح مسائل روشن ساختن. اول خوی مسائلی که یک گروپی طالبا دعوت شده به اروپا، ای از طرف پارلمان اروپا نیست بلکه از کمیسیونی اروپایی هستند که به خاطر مسائل تکنیکی سفری اونا بر افغانستان یا بر اخراج اونا بر افغانستان تسهیل بکنند. به امو خاطر هستند که مسائل روز به روز جدیتر می شوند. یک چیزی که ما واقعا قابل تقدیر می دانم و رو باید بگویم که افغانای ما که مقیم اروپا و امریکا هستند واقعا خیلی فعال هستند، خصوصا خانما که فعالیت های اونا که هر روز در پیش روی پارلمان اروپا و بعضی ممالک دیگر در پارلمان هایشان احتجاج می کنند، انتقاد می کنند و هر روز این مسائل ادامه دارن، واکن اروپایا و جهانیا را به این متوجه ساختن که هر نوع تمرد از اونمو وضعیتی که وعده شده و اونمو مسائلی که با افغانا گفته شده از اونا باید دور نروند. جاد
1: فری به اوقای پشتون بدون شک خوب است که می خانم افغانستان بود، اگر نه مردا خوب بسیار کار نکردن و دستشان درد نکنن موفق باشن. ولی اوقای پشتون سوال ما پیشتر یک بخش داشت و این بود که چی تغییر کرد که اتحاد اروپا اینچنین یک تصمیم را بگیره، به این مفهوم که کی به اتحاد اروپا گفت یا کی به اتحاد اروپا به اصطلاح موافقت نشان داد. اینا در خود اتحاد اروپا بود، اینا یک تعداد از افغانا بود که اتحاد اروپا را نظرشان را تغییر دادن. تجربه شما چی میگه؟ ریشه این کار در کجا بود؟
3: ملک صاحب، یک مسئله که ما از تجربی 20 سال یا 25 سال درباره اتحادی اروپا و خصوصا جهان غرب داریم، اونا دو مسئله را در افغانستان پیش برد، خصوصا در وقت جمهوریت این مسائل بسیار زیر سر زبان ها بودن که اروپایا و امریکایا از یک طرف مخالفت با طالبان میکردن، از دیگر طرف یک نوع تعاملی پنهانی وجود داشت که متاسفانه اونمو تعاملات پنهانی باعث از این شد که بالاخره طالب سر قدرت آوردن. اونمو مسائل بودن که ادامه داشتن تا وقت قدرت بر طالب سپرده شد. اروپایا زیاد کوشش میکنن که از یک طرف افغانا را که اونا محروم میدانن، اما اگر مهاجر کردن، اما اگر به اروپا و امریکا آمدن و بعضیشان اونجا ماندن، او شما خبر دارن که اونا یک نوع مسئولیت احساس میکنن که این کار یعنی واقعا درست نشد. افغانایی که هر روز کشته میشوند در افغانستان، ما هر روز میشنوم که یک و دو سه نفر از اراکین دولت پیشین افغانستان کشته میشه و از بین برده میشوند، که این مسئولیتشان مستقیما به جامعه جهانی هستند، چون جامعه جهانی به زور افغانستان رها نکرده بلکه به خاطر یک تعامل رها کردن. و همون خاطر است که اروپا زیاد کوشش میکنن که در این مسائل هم منافع خود نگاه کنن و هم افغانا را زیاد ازورده نسازن.
1: بله فری، به آقای پشتون در رابطه با امریکا پیشتر که شما مثال زدین، خب آره معلوم نیست، اما آنچه که رواج شده یا در بین سیاسون بسیار مطرح میشه میگن خلیلزاد بود، به اصطلاح فکر و استراتژی امریکا را خلیلزاد تغییر داد، تاثیرگذار بود، در حالی که ما میفهمیم نقش و سهم آقای خلیلزاد چی بوده. اما اون خلیلزاد اروپایی کی است به نظر شما؟ وجود داره یا نداره؟
3: ببینین، اروپا و امریکا، ما و شما یک چیز تجربه داریم، دیدیم که اروپا زیادتر پیروی سیاست‌های امریکا را میکرد. ده 20 سال دوری جمهوریت این مسائل ادامه داشت و 5 سال بعد از او که طالبان قدرت به دست گرفتن مساری مسائل اروپا جدا در مسائل نظامی عطایق اشتراک نمیکردن مثل که امریکایی ها میکردن و امریکایی ها در هر مملکت در هر ولایتی که یک مملکت اروپایی قرار داشت در اونجا یک سپیشل فورس امریکایی ها پهلویشان بودن، در قندهار کانادایی ها بودن امریکایی ها امریکایی بودن، در عراق ایتالیایی ها بودن امریکایی ها امریکایی بودن. پس اونا مجبور بودن که با مهانگی با امریکایی ها کار بکنن، با امو خاطر هستن که اروپا زیاد امو قدر علاقه ای که امریکا داره با افغانستان با امو اندازه علاقه اروپا نداشته باشه بیری، لیکن چون یک در اتحاد ناتو قرار دارن باز تعهدات دارن اینا مجبور هستن که اون مسائل با مهانگی پیش ببرن.
1: درست خانم میرداد، در حالی که امریکایی ها بسیار دل خوش ندارن از طالبان، حداقل در بحث گروگان ها چیزی را که ما شما میفهمیم، اما اروپایی ها تا به کجا میتونن با طالبان به پیش برن؟ یعنی شما حداقل این گام های بعدی یا سطح آینده روابط طالب اروپا را چگونه میبینین؟ شما دیپلمات پیشین بودین و تجربه دارین.
2: ببینین اهمیت افغانستان برای اتحادیه اروپا از چند تا پیامد است، پیامد مهاجرت، امنیت و همینطور بعد انسانیش. از این سه دید اتحادیه اروپا به افغانستان نگاه میکنه. البته بعد از اینکه مستقیما در جنگ رو در رو هستن با روسیه در اوکراین، بسیار نگران مرزهای خود هستن، نگران امنیت خود هستن، مخصوصا به خاطر از اینکه مهاجرین که از کشورهای مثل افغانستان میه در بین از اینا گروه های افراطی و همین رقم ترورست های یا کسایی که از ترورست های سازمان یافته هستن از اینا به مرزهای اروپا عبور میکنن که در چندین مسائل آن ما شما شاهد بودیم که چندین بارم اتحادیه اروپا در این قسمت دستگیری داشتن. در افغانستان از بعد انسانی یکی از بزرگترین اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین تمویل کننده هاست فعلا در قسمت کمک های بشر دوستانه بعد از اینکه مخصوصا تغییراتی که در امریکا آمده. از او خاطر و باز یک بود دیگه است اینجا که اما احزاب راستگرا ضد مهاجر در حال رشد هستند و اینا به خاطر از اینکه بتونن اما در سیاست داخلی خود تا یک اندازه بیلانس نگاه بکنن رو آوردن بر از اینکه با طالبان در یک انگیجمنت تکنیکی به خاطر از اینکه هم بتونن خوش نگاه کنن مهاجرین در اما راستگرایان در کشورهای خودشان به خاطر برگردانن مهاجرین، ولی من فکر نمی کنم که به هیچ عنوان با سیاستی که طالب داره اروپا قدم بعدی را پیشتر از این بگذاره. و امی دعوت طالب هم به پیشنهاد 6 وزارت داخلی اتحادیه اروپا برای خود اتحادیه صورت گرفته بود که اولین کشوری که پیشنهاد کرد سویدن بود و قرار بود جرمنی از پذیرش دو تا دیپلمات طالب ها تجربه خود برای وادیه ایرایه بکنه. اما از تا که در قسمت حقوق بشر طالبا در سیاست های خود تغییر نبیارن من به این باور هستم که اتحادیه اروپا قدم بدی را نمی برداره.
1: سپاسگزار آقای پشتون. بله تشکر خانم میداد. به آقای پشتون در کمتر از یک دقیقه لطفا، به نظر شما آیا اروپا طالبان به رسمیت خود شناخت، بیشتر از این رابطشان گسترش پیدا خواهد کرد یا نه؟
3: مسائلی که ما امروز از خانم نیومن شنیدیم و بعضی مسائلی که تجربه خودم دارم و ما در 2-3 ماه پیش در اروپا بودم امرای خانم مرداد و اینا یک جای در یک پروگرامی که در لندن و در بروکسل صورت گرفت، ما که ذهنیت اروپایی ها را دیدم و اونا را احساس کردم ما فکر نکنم که اینا طالب به رسمیت بشناسند و امریکایی هم مسلسل میگوین که ما بعضی تعاملات پنهانی با طالبان داریم لیکن ارادی ما به خاطر رسمیت شناختن طالبان هستند.
1: درست، پس امین رابطه به یک نوع دوام خواهد کرد دیگه.
3: بله بله این رابطه دوام میکنن تا وقتی که مسائلی که منافع غرب تا ما وقت تمویل میشوند و برآورده میشوند که باز یک پروسی نو در مقابل شان شروع.
1: سپاسگزار هستم از آقای پشتون و خانم میرداد که در دیدگاه چنان مهمان من بودن و از شما بیننده عزیز سپاسگزاری میکنم که بینندگی دیدگاه در افغانستان تنش

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر. آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان پابرجاست. آصف دورانی گفت که افغانستان نباید دوباره به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شود و جامعه جهانی باید وضعیت افغانستان و روند به رسمیت شناسی طالبان را مدیریت کند. آقای دورانی چهارشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 به معنای پایان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل در قبال این کشور نیست. او تاکید کرده است که قطعنامه‌های مبارزه با تروریسم این شورا همچنان پابرجا هستند و جامعه بین المللی موظف است تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای سازمان‌های تروریستی تبدیل نخواهد شد. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان تاکید کرده که کمیته‌های تحریم در سازمان ملل ارزیابی‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر شواهد از وضعیت تروریسم ارائه دهند.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: پاکستان به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت ملی تاکید می کند. ما همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده ایم، اما در زمینه حفظ جان و امنیت شهروندان خود هیچ گونه سازش نخواهیم کرد.
1: تاکید پاکستان بر ادامه عملیات علیه تروریست ها، همزمان والیان طالبان در حوزه جنوب شرق نشست امنیتی برگزار کردند. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه صحبت ها. ادامه تنش طالبان بر سر معادن، اختلاف هربت الله و بشر نورزی بر سر سهم استخراج بالا گرفته است. رشد شهرنشینی در افغانستان، ملل متحد میگوید تا سال 2060 نیمی از جمعیت افغانستان در شهرها زندگی می کنند. اسکان بشر میگوید افغانستان آمادگی لازم را ندارد. مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا، ونس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره می کند. مذاکرات پس از تشییع خامنه ای ادامه می یابد.
2: و در خبرهای ورزشی امروز، دور اول مسابقات انتخابی کشتی افغانستان، 8 تیم برای برگزاری لیگ برتر انتخاب خواهند شد.
1: نشست والیان طالبان در جنوب شرق افغانستان در حال برگزار می شود که تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد به اوج رسیده. هرچند طالبان هدف این نشست را بررسی امنیت، توسعه اقتصادی و بهبود خدمات عنوان می کنند، اما همزمانی آن با عملات اخیر پاکستان گمانه‌زنی ها درباره بررسی تدابیر امنیتی را نیز افزایش داده. همزمان حملات متقابل و اتهام های پی هم روابط دو همسایه را وارد مرحله حساس کرده. در همین حال طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که برای حفظ امنیت کشور و مردم خود هیچ گونه سازش نخواهد کرد.
0: پاکستان به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت ملی تاکید می کند. ما همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده ایم، اما در زمینه حفظ جان و امنیت شهروندان خود هیچ گونه سازش نخواهیم کرد.
1: در این حال سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد احضار کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد وضاحت داد. طاهر اندرابی در کنفرانس خبری گفت که در پیوند به حمله تروریستی در کراچی و بازداشت یک افغان که در این حمله دست داشته، کاردار طالبان را احضار کرده. او همچنین گفت که وزارت داخلی پاکستان دستور داده تمامی شهروندان افغان فاقد ویزا یا اسناد قانونی اقامت بازداشت و از این کشور اخراج شوند.
3: در پی حملات تروریستی اخیر در خیبر پختونخوا، بلوچستان، کراچی و دیگر مناطق، نیروهای امنیتی عملیات‌های را تحت نام غضب الحق و عزم استحکام آغاز کردند. 4 تروریست به شمول یکی از فرماندهان بلندپای خوارج همراه با 3 تروریست دیگر متعلق به جماعت الاحرار یعنی گروه نیابتی هند کشته شدند. در همین راستا به تاریخ 29 جون کاردار سفارت افغانستان به وزارت خارجه احضار شد و یادداشت اعتراض شدید در پیوند به حمله کراچی به او سپرده شد. اعتراض مشابهی نیز توسط عبیدالرحمن نظامانی سفیر طالبان در کابل به وزارت خارجه افغانستان سپرده شد. این اعتراض ها به این دلیل است که اتباع افغانستان از جمله یک نفر که زنده دستگیر شده در این حمله تروریستی دست داشتند. این موضوع یک بار دیگر ثابت می‌سازد که از خاک افغانستان و اتباع این کشور هنوز هم برای سازماندهی حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌شود. علاوه بر این، وزارت داخله دستور داده تا افغان‌های بدون ویزا یا اسناد اقامت فوراً بازداشت شود و این دستور را با جدیت کامل اجرا خواهیم کرد.
1: برای بحث بیشتر امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ما است. آقای حبیبی وقتتان بخیر. نشست والیان ولایت‌های جنوب شرقی، البته والیان طالب‌ها، او هم پس از حمله پاکستان به چه معنی است؟
4: برای اینکه احتمالاً خب بخش از این حملاتی که پاکستان صورت داد در پکتیا و پکتیکا و خوست بود و احتمالاً شاید حلقاتی که در این ولایت‌ها جابجا شده بودن، شاید مدیریت از اینا لازم بوده که این والیان کنار هم بنشینن و در موردش صحبت کنن. برای که این نشست خیلی منطقی بوده، منطقه منظورم که یک محدودی خاصی والیان آمدن جمع شدن و ابتکار رهبری طالبا هم نبوده. معنیش این است که احتمالاً یک نگاه یا یک نگرانی امنیتی بوده باشه که در اینجا این چند والی با هم نشستن و صحبت بکنن. بحث حضور TTP یا حلقات از TTP، چون که TTP یک بخش، یک چتری کلانی از گروه هایی است که بخشش وابسته با پاکستان بوده، در خدمت ISI پاکستان بوده، نه. تعدادش هم در مقابل پاکستان بودن، از جمله همین جماعت الاحرار کسخان که وزارت خارجه پاکستان میگه، این گروه ها در احتمالا در این مناطق بودن و حضور داشتن. شاید در جا به جایی هزینا در این که چگونه این مسائل مدیریت شد و این بالیان کنار هم آمده باشه.
1: بله آقای بی بی، اما همزمان با این نشست طاهر اندروی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگه که ما به تمام اهداف توریست‌ها هر جایی که باشه حمله میکنیم و حفاظت از کشور ما همچنان پیش ما محفوظ است. حالا ناامنی پاکستان در داخل افغانستان به چه معناست؟ چی نرب میگیره؟
4: ببینید اینجا یک بازی چند لایه ای را به نظر من پاکستانی و پیش میبرن که چون تنها بازیگر هستن در واقع در این منطقه، خصوص در مورد مسائل امنیتی خودشون با افغانستان و مشکلاتشون با طالبان، از این لحاظ سناریوهای مختلفی را اینا پیش میکشن تا از یک طرف به جهان نشان بدن که مرکز ناامنی، تروریسم، هر چی که میگین در این افغانستان است و ما هم از اینجا متضرر میشیم، چون که میگه در صحبت خودش که در کراچی چگونه بود، کی حمله کرد و بعد از جماعت الاحرار نام میبره. به هر حال شاید جماعت الاحرار، من چون که عرض کردم، یکی از گروه هایی است که بسیار ضد پاکستانی بودن و یاد ما نرود دو سه سال پیش بود که صحبتی داشتیم در همین زمینه که رهبر جماعت الاحرار را کشتن، عرض کنم که در همین افغانستان بم گذاشتن، عمر خراسانی بود به نظر من، نامش یادم نرفته باشه. و این گروه ها هست بودن، منتها این که پاکستان یک موقفی برای خود پیدا کرده که خب در اینجا مرکز تروریستی است، ما به دفاع از خود، سلف دیفنس آنچه که میگه بر اساس قوانین بین الملل، حق داریم که بریم اینا رو بزنیم. به این خاطر دست خود را باز گذاشتن و این به نظر من آینده رابطه، آینده امنیتی منطقه را
1: بسیار کوتاه. آقای بیبی، پس با این توجه دورنمای برای حل تنش میان طالبان و پاکستان وجود نداره؟
4: چیزی به نام به نظر من حل تنش وجود نداره. پاکستان وضعیت ایجاد کرده و از این استفاده میکنه و هر وقت دلش خواست بم بندازه.
1: بسیار تشکر از شما آقای بیبی. و ادامه خبرها. یک روز پس از ادعای طالبان درباره حملات هوایی به خاک پاکستان، مقام های این کشور از سقوط یک پهباد در ولسوالی خیبر خبر دادند. پاکستان میگوید این پهباد از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده بود. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که این پهباد شباهت زیاده به پهبادهای انتحاری طالبان دارد. با این حال طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش رسمی نشان ندادند. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
5: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان، اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده. اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده، آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند. ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
6: دغه عملیاتو کې دی بلوچستان د پښین ولسوالۍ دی سرانانو، د خیبر پختونخوا دی کمبرخیلو او دی چترال دی شاسلیم درې دی ګرم چشمو په سیمه کې د ساعین بل فساد او دی شرو فساد عناصر او مهم ګډ مرکزونه په نخښ شول. عملیات په بشپړ دقت تر سره شوی او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکی تلفات نه لري.
5: در دور تازه درگیری ها، پهپادها به یک از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهپاد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعداً آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان می‌دهد بدنه این پهپاد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه‌ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام‌های طالبان همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
7: همون هغه چاته چې غوسره ډیر امکانات او طاقت ورسره هغه ته نه تسلیم سوی، نو ته بڅوکې تا ته بیا څوک تسلیمیږي ولی به تسلیمیږي او تر ازان تسوایت من تا تسلیم شو. او تر اتسو کیسه موږ ته فشار پزان باندې ومنو.
5: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته، موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن می‌گویند، پاکستان از رهگیری پهپادها، اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی‌شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که با اطمینان میتوان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد، آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میروی سوریا، لندن.
1: اختلاف میان رهبر طالبان و بشر نورزی از چهره های نزدیک به این گروه بر سر عواید و استخراج معادن طلا و نفت در ولایت های شمالی بالا گرفته. منابع نزدیک به رهبر طالبان نورزی را به خودسری در استخراج معادن متهم می کند. به گفته منبع این خودسری ها روابط او با هبت الله را سرد کرده است. همکار امان فرهنگ این خبر را دنبال کرده، اینجا در رسیدو با ما است. اما چی شد که رهبر طالبان با یکی از مهمترین حامیان مالیش اختلاف پیدا کرد؟
8: خب بحث استخراج معادن و طلا در ولایت های شمالی به وجه در تخار و بدخشان یکی از موضوعات جنجالی و حساس به اداره طالبان حالا تبدیل شده و استخراج معادن در شمال حالا فرماندهانی که در اونجا هستن میگن غیر قانونی استخراج میکنن. اما آقای نورزی که به دستور شفاهی هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان که به وزارت معادن دستور داده بود که قراردادهای معادن که در شمال انجام میشه باید از طریق بشر نورزی انجام شود و او با چرخبالهای وزارت دفاع با بدخشان و تخار سفر میکردن و حالا میگن که او به تمام قراردادهایی که با شرکت‌های چینی و خارجی با معادن افغانستان صورت میگیره از طریق بشر نورزی صورت میگیره و این حالا کم کم داره نه به وزارت معادن پاسخگو است و به گفته افراد و منابع نزدیک به دفتر هبت الله که نه به قندهار پاسخگو است، خود سر شده و این هبت الله را ناراض کرده. گفتن آقای نورزی نه سهم امارت اسلامی به گفته خودشان را پرداخت نمی‌کنند، سنگ‌های معدنی را به گونه غیر قانونی از بدخشان و تخار خریداری می‌کنند و غیر قانونی به پاکستان منتقل می‌کنند و این عوایدش به دولت طالبان نمی‌رسه و گفته که رفت آمدش هم به پاکستان بیشتر شده. منابع در درون اداره طالبان مدعی است که این آقای نورزی رابطش با استخبارات طالبان محکم‌تر کرده و کارت شناسایی پاکستانی داره و خانوادهش در کویته است و جایدادهای هم در کویته داره و حالا رفت و آمد میکنن. پسرش از قندهار از ولایت‌های جنوبی هم گفته که با موترهای زیرهی رفت و آمد میکنن با پاکستان و این قاچاق را بیشتر کرده و این سبب شده که هبت الله نگران شده و حالا تصمیم گرفته که صلاحیت های او را محدود بکنند. میدانیم در سال 2022 وقتی که بشر نورزی از امریکا از زندان آزاد شد پس از 17 سال با استقبال بسیار گرم قرار گرفت، با موترهای زیرهی افراد نقاب‌پوش استقبال قرار گرفت و بعد رفت به قندهار و قندهار هم به هبت الله بیعت کرد. بعد از اون کارش را با سکتور معدن به عنوان شفاهی آغاز کرد، هرچند هیچ مقام رسمی در اداره طالبان ندارد.
1: سپاسگزار هستم از خود اعتماد. و در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، اداره طالبان لوحه زبان فارسی را این بار از تابلوی دانشگاه طبی ابوعلی سینا در کابل حذف کرد. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که تابلوی بخش زبان پشتو در این دانشگاه همچنان پابرجا است. شاهدان می‌گویند که به دلیل فضای شدید ترس از نیروهای طالبان، هیچ یک از دانشجویان و کارکنان جرأت ندارند علت این اقدام را از مسئولان بپرسند. مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان در روزهای محرم دست کم 55 تن از شیعیان را در کابل بازداشت کردند. این نهاد گزارش داده که 46 تن از یک تکه خانه و 9 تن دیگر به اتهام برافراشتن بیرق‌های مذهبی بازداشت شدند. به گفته مرکز حقوق بشر این بازداشت‌ها با دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان هنوز در زندان شخصی او نگهداری می‌شوند. و عبدالغنی برادر در رأس هیئت به ایران سفر کرد. طالبان اعلام کرد که این هیئت برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای عازم آنجا شدند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز او را در این سفر همراهی می‌کند. این در حالی است که به گفته رسانه‌های طالبان جمهوری اسلامی حسن آخوند رئیس وزرای طالبان را برای شرکت در مراسم دعوت کرده بود. ویدیوهایی که به دست افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد که موج جدید از مهاجرت افغان‌ها به ایران از سر گرفته شده. هزاران جوان افغان برای فرار از گرسنگی و ناامیدی از آینده راه‌های پرخطر کوهستانی پاکستان را برای رسیدن به ایران انتخاب کردند. گزارش از امید فهیم.
9: در دل کوهستان‌های سوزان انتظار برای عبور از مرز. این ویدیوها به افغانستان انترنشنال رسیده. از موج تازه مهاجرت هزاران افغان به ایران. فرار از وطنی که به قول سازمان ملل یکی از حادترین گرسنگی های جهان را تجربه می کند.
10: جمعیت بالا و زیاد که هست در همون کوههای پاکستان اول ایران هستند. از اونجا دیگه گروه ها تیکه تیکه می شن. هر کیالی یک فردی داره. راه نبا و را بلده که داره که 10 نفر یکی 20 نفر تیکه تیکه میشن. 24 این اون ماه پیشتر را افتادم از خونمون، این 10 این ماه سرطان رسیدم.
11: از پیش 2 تا جنازه خودمون رد شدیم، فوتی ها را دیدیم. سیار سختی و تو کوه آب نمونه.
9: نسل سرگردانی که میان اخراج اجباری و مهاجرت اجباری گیر کردن. دست کم 6 میلیون نفر بر اساس آمار سازمان ملل از 2023 تا 2026 به افغانستان برگشتند. اما ده ها هزار نفر دوباره ناامید از وطن دست به مهاجرت اجباری زدند. از مسیرهای قاچاق با عواقب تیراندازی، ماین، بازداشت، مرگ و معلولیت.
12: زنان کار حق کار آموزش و حضور در اجتماعات عزیز دادن، متقاعدین حق دسترسی به تقاعد خود عزیز دادن، جوانان تحصیل یافته افغانستان حق دسترسی به اشتغال عزیز دادن. از سوی دیگر جمع‌آوری سختگیرانه مالیات و فشارهای اقتصادی زندگی روزمره مردم افغانستان دشوار ساخته است. هر نوع مخالفت با این وضعیت نیز با خشونت و تهدید از سوی دستگاه حاکم روبرو بوده. ایجاد نتیجه این سیاست ها ایجاد فضای ترس، اختناق و ناامنی روانی برای مردم بوده و مردم به ویژه جوانان آرامش امروز و امید باینده خود عزیز دادن.
9: سرکوب، قوانین دست و پاگیر، محدودیت و ناامیدی از آینده از دلایل دیگر مهاجرت هزاران نفر از افغانستان شمرده می شود. کوچ دوباره افغانها با وجودی که بیرحمانه و به اجبار اخراج شدن نشان دهنده این است که در کشور خود در حاکمیت طالبان هیچ امیدی به کار و بهبود زندگی ندارند. حمید فهیم، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
0: پاکستان به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت ملی تاکید می کند. ما همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده ایم، اما در زمینه حفظ جان و امنیت شهروندان خود هیچ گونه سازش نخواهیم
1: کرد. پاکستان بر ادامه عملیات علیه تروریست ها همزمان والیان طالبان در حوزه جنوب شرق نشست امنیتی برگزار کردند. ادامه تنش طالبان بر سر معادن، اختلاف هبت الله و بشر نورزی بر سر سهم استخراج بالا گرفته است. رشد شهرنشینی در افغانستان. ملل متحد میگوید تا سال 2060 نیم از جمعیت افغانستان در شهرها زندگی میکنند. اسکان بشر میگوید افغانستان آمادگی لازم را ندارد. و مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. ونس میگوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره میکند. مذاکرات پس از تشییع خامنه ای ادامه مییابد. تا چند دهه آینده نیم از نفوس افغانستان زراعت و روستاها را رها خواهند کرد. سازمان ملل اعلام کرده جمعیت عظیم برای بقا راهی جاده های متراکم و زیر ساختای غیر معیاری شهری می شوند. اما این هجرت بزرگ چیگونه کلان شهرهای افغانستان را تا مرز یک فروپاشی ساختاری پیش می برد؟ نصیر بیزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
13: تصور کنید شهری که امروز با کمبود مسکن در ترافیک، آلودگی و بی‌آبی دست و پا می‌زند، ناگهان جمعیتش دو برابر شود. این یک سناریوی آخرالزمانی برای یک فیلم هالیوودی نیست. آینده مستند و پیش‌بینی شده جغرافیایی است که امروز میلیون‌ها نفر در آن زندگی می‌کند. گزارش رسمی و تکان دهنده سازمان ملل متحد یک هشدار سرخ صادر کرده. تا سال 2060 میلادی نیمی از جمعیت افغانستان در شهرها زندگی خواهند کرد. انفجار شتابان شهرنشینی در کشوری که زیرساخت‌های شهریش همین حالا هم در حال فروپاشی است. بمب ساعتی دموگرافیکی زیر پوست شهرهای افغانستان چگونه در حال تیک تاک است؟ برای فهمیدن عمق این فاجعه باید شتاب تاریخ را بسنجیم. جامعه افغانستان در سال 1950 میلادی کاملا روستایی بوده است. در آن زمان از هر 20 شهروند افغانستان تنها یک نفر در شهرها زندگی میکرد. روند شهرنشینی با سفر کاری مردان آغاز شده. آمار رسمی سازمان ملل میرساند که تا سال 2022 رقم جمعیت شهرنشین به 25% رسیده است. یعنی از هر 4 نفر در افغانستان یک نفر در شهرها زندگی میکند. اما واقعیت زندگی شهری چیست و مردم در کجاها شب روز میگذرانند؟
14: که اینجا هم امکانه سعی نیسته، شاید فکرشون شده باشد، آنتن نیسته، برق نیسته، آب نیسته. دو تا اتاق داره، یک دالی از دیگه چیزم که نداره، دشوی داره، عموم نداره.
13: تغییرات اقلیمی و خوشساله های پیاپی معیشت زراعتی را در روستاها نابود کرده است. وقت آب نباشد، نان نیست. وقت نان نباشد، چاره جز بجا شدن وجود ندارد. اقتصاد رو و زوال زندگی روستایی هم به محصولات زراعتی و مالداری وابسته است. نهادهای کمک رسان می گویند مردم در خارج از شهرها پول نقد به سختی پیدا می کنند. دلیل دیگری که برنامه اسکان ملل متحد آن را خطری برای تراکم نفوس شهری خوانده، بازگشت سیل عظیم مهاجران است. وقتی از شهرنشینی در افغانستان حرف می زنیم، صحبت از یک توسعه متوازن نیست. کابل به تنهایی بیش از نیمی از کل جمعیت شهری کشور را در خود جا داده است. قطب‌های دیگر مثل هرات، مزار شریف و قندهار، جلال آباد هم در رتبه‌های بعدی هستند که زیر فشار افزایش جمعیت کمر خم کردند. برای بسیاری ها پیدا کردن یک سرپناه حتی در حومه‌های شهر هم مشکل شده است.
15: ما از اینجا که میریم 2 ساعت پیاده روی میریم تا دمو تیکسی میرسیم، دمو مترای لاین. در اونجا که بیشیم 30 افغانی میگیریم تا شهر. بعد از اونجا کار خود ختم میکنیم، باز 30 افغانی دیگه میتیم، در اینجا میاییم، باز 2 ساعت دیگه پیاده در اینجا میرسیم. در مجموع 4 ساعت پیاده روی میکنیم در روز. 60 روپ هم کرایی رفت آمد میماشه.
13: آمار سازمان ملل متحد تکان دهنده است. بین 70-80% مردم در شهرهای بزرگ در سکونتگاه های غیر رسمی همان ازاغه ها زندگی میکنند. خانه های ساخته شده بر فراز تپه ها و دامنه های لغزنده کوه، جایی که نه سرکی برای عبور موتر و امبولانس دارد، نه سیستمی برای مدیریت زباله و فاضلاب. فقر شهری در این مناطق عریان‌تر و بی‌رحم‌تر از فقر روستایی است. خدماتی که در دنیای امروز بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است، در کلان شهرهای افغانستان رویای دست نیافتنی است. کمتر از 30% جمعیت شهری به شبکه آب لوله‌کشی صحی دسترسی دارند. مابقی مردم مجبورند آب آلوده چاه‌ها را مصرف کنند و یا با قیمت گزاف از تانکرهای سیار بخرند. فاجعه اصلی اینجاست که در تمام شهرهای بزرگ افغانستان نزدیک به 2% سیستم فاضلاب استاندارد وجود دارد.
16: مسائل دیگر، مسائل تعلیم و تربیه، مسائل صحت، مسائل انرژی، مسائل حرامه، اینا همه در واقع فاکتورهای بسیار مهمی هستند که وقتی یک شهر از لحاظ جمعیت رشد میکنه، موازی با این رشد جمعیت باید این مؤلفه ها باید این فاکتورها هم رشد بکنن.
13: هجوم شتابان به سوی شهرها هویت و بافت اجتماعی را نیز تا حد تغییر داده. روستاها در حال خالی شدن و شهرها رو به سررس شدن است. در زمستان هوای کابل با دودی که به صدا میکشد در برابر حد مجاز سازمان ملل متحد چندین برابر، یعنی تا 10 برابر افزایش یافته است. اما سازمان ملل یادآوری میکند که شهرنشینی سره لزوماً یک حکم سقوط نیست، بلکه با مدیریت درست میتواند موتور محرک اقتصاد باشد. این تغییر مسیر اما نیازمند انقلاب فوری در پلان گذاری شهری و بازنگری ماستر پلان ها دانسته می شود. سازمان ملل می گوید اگر امروز اقدام نشود، کابل تا 2060 قفس متراکم از بحران ها خواهد بود.
1: پس از سقوط حکومت بشار اسد، سوریه اکنون صاحب نخستین پارلمان دوران انتقالی شده است. پارلمانی که حکومت آن را گام به سوی مشارکت سیاسی و بازسازی نهادهای دولتی می‌داند، اما منتقدان می‌گویند ترکیب و شیوه شکل‌گیری آن همچنان قدرت را در دست رئیس جمهور متمرکز نگه می‌دارد. گزارش از امید رشید.
17: تشکیل پارلمان انتقالی در سوریه. نخستین پارلمان سوریه پس از سقوط حکومت بشار الاسد در دسامبر 2024. محمد طه الاحمد رئیس کمیته عالی قضایی انتخابات پارلمانی تشکیل پارلمان انتقالی را گام مهم برای تقویت نمایندگی ملی خواند.
3: امروز مرحله تازه‌ای در روند ساخت دولت سوریه آغاز می شود. تشکیل مجلس مردم با تقویت نمایندگی ملی و مشارکت گسترده تر در اداره کشور کمک خواهد کرد.
18: بسم الله الرحمن الرحیم.
17: احمد شرح پیشتر وعده داده بود که پس از تشکیل دولت انتقالی نهادهای حکومتی جدید از جمله پارلمان را ایجاد کند. پارلمان انتقالی 210 عضو دارد. 140 عضو پیشتر از طریق شوراهای انتخاباتی محلی انتخاب شدند. 70 عضو دیگر را احمد شرح مستقیماً منصوب کرده است. در میان افراد منصوب شده 15 زن نیز حضور دارند. پیش از این تنها 6 زن در پارلمان حضور داشتند و با انتصاب های جدید شمار زنان به 21 نفر رسیده است. آنچه بیش از همه توجه رسانه ها را جلب کرده انتصاب روزینا لازقانی، هنرپیشه سرشناس سریال های تلویزیونی سوریه، به عضویت پارلمان است. روزینا که در رشته طراحی صحنه تحصیل کرده پس از انتصاب اعلام کرد تلاش‌هایش بر بازسازی سوریه، حمایت از بازگشت آوارگان و توسعه هنر و فرهنگ متمرکز خواهد بود. نخستین نشست پارلمان انتقالی دوشنبه هفته آینده در دمشق برگزار می‌شود. در این نشست رئیس پارلمان و هیئت اداری آن نیز انتخاب خواهند شد.

0: متفاوت است. منتقدان میگویند با توجه به انتصاب یک سو اعضای پارلمان از سوی احمد شهر و انتخاب غیر مستقیم دیگر نمایندگان، استقلال این نهاد زیر سوال رفته و قدرت همچنان در دست رئیس جمهور متمرکز است. حمید رشید.
1: ارتش اسرائیل میگوید ده ها نیروی حزب الله در تونل های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند. بر اساس این گزارش بین 30 تا 40 نیروی حزب الله در تونل های رشته کوه علی طاهر گرفتار شدند. به گفته یک مقام نظامی اکنون تمام ورودی های این تونل ها در اختیار اسرائیل است و تا اکنون هیچ نشانه از تلاش نیروهای محاصره شده برای خروج مشاهده نشده است. امروز میشیم با بابک اساقی از تل آویو. بابک، آخرین تحولات، تازه ترین اطلاعات از درگیری ها در جنوب لبنان چیست؟
2: به گونه ای آتش بس شاید رعایت نمیشه کاملا، ولی یک نوع آرامشی در جبهه شمالی اسرائیل در جنوب لبنان برقرار هستش، اما آنچه که در حال حاضر ممکنه دوباره شعله جنگ را شعله ور بکنه و بر توافقی که بین اسرائیل و دولت لبنان به وجود اومده و همچنین بر توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده هستش تاثیرگذار بشه، مسئله این 30-40 نفر از اعضای نظامی حزب الله هستن که در این تونل ها در حقیقت گیر کردن، محاصره شدن. اسرائیل تمامی راه‌های خروجی را بسته و حاضر نیست که اونها از اونجا آزاد بشن. زنده ماندنشون تقریبا شانسش صفر هستش، زیرا در اونجا اگر از گشنگی و تشنگی جان نبازند، اگر بیرون بیان با ارتش اسرائیل روبرو میشن. در حال حاضر همانطوری که گفتم این 30-40 نفر در منطقه بوفور در رشته کوههای علی طاهر در تونل ها پنهان شدن و یک مقام نظامی میگوید که تاکنون اونها تلاش نکردن که از این تونل ها بیرون بیان. آیا رابطه با قرارگاه ها و پایگاه های حزب الله دارن یا ندارن معلوم نیستش. چقدر غذا و آب براشون مونده این هم همچنان معلوم نیست. چند باری افراد حزب الله تلاش کردند که به این تونل ها نزدیک بشن، شاید بخوان کمکی انجام بدن که اسرائیل به سوی اونها آتش گشود یا متواری شدن و یا کشته شدن، اما در حال حاضر معلوم نیست که چه اتفاقی بر سر این افراد که در این تونل ها در حقیقت گیر کردن، محاصره شدند بیاد. ما در این رابطه در نوار قزم همچین اتفاقی را داشتیم که افرادی در داخل تونل ها، افراد حماس، محاصره شده بودند که اکثر اونها یا در همان تونل ها کشته شدند یا پس از بیرون اومدن از تونل کشته شدند. حال باید دید که چه اتفاقی در این رابطه بر سر این افراد خواهد اومد.
1: سپاسگزار هستم از خودت بابک. نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. یک موتر باربری در تایلند با صف راهبان بودایی در ایالت مگداهان به شدت برخورد کرد. این رویداد در جریان یک مراسم مذهبی رخ داده. یکی از راهبان نجات یافته میگوید که راننده این موتر باربری یک پسر جوان بود و با سرعت بسیار زیاد به صف راهبان کوبیده. دیوان عدالت اتحادیه اروپا جریمه تاریخی 4 میلیارد دلاری علیه شرکت گوگل را تایید کرد. این دادگاه شکایت گوگل را رد کرد و تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر سوء استفاده گوگل از سیستم عامل اندروید را برای حذف رقبا درست دانست. این شکست حقوقی راه را برای اقدامات سخت گیرانه‌تر اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های بزرگ فناوری هموار می‌سازد. پاکستان اعلام کرده که نشست‌های میانجیگران این کشور و قطر با هیات‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در دوحه تا بامداد پنجشنبه ادامه داشته. به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این گفتگوها به صورت جداگانه با دو طرف برگزار شده و پیشرفت‌های مثبت نیز حاصل شده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکره گفت که خلأ سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است.
3: هسته‌ای زدایی ایران خوب داره پیش میره. جلسات خیلی خوبی داشتن و باید ببینیم چی میشه. همونطور که میدونید ما 3 شب خیلی محکم بهشون ضربه زدیم، اما الان خیلی خوب داریم با هم پیش میریم.
1: در سوی دیگر جی دی ونس میگوید حملات آمریکا با سازی توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی را دشوارتر کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که واشنگتن اکنون از موضع قدرت با تهران گفتگو میکند. به گفته او ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از دستیابی و سلاح هسته‌ای دورتر شده است.

0: همراه میشیم با همکارم صدف امیری از استودیو ما در واشنگتن. صدف وقت بخیر، آخرین تحولات را از ما بشنوید.
1: سلام بخیر طارق، اوضاع ظاهرا آرام معلوم میشه ولی تنش ها هنوز هم جریان داره. میفهمیم که هشدارهایی که هر دو طرف به هم دیگر میتن نماینگر عزیز که هنوز هم یک بدبینی عمیق میان هر دو طرف وجود داره، به اعتمادی عمیق میان هر دو طرف وجود داره. هیئت های ایران و آمریکا در قطر هستند تا بامداد پنجشنبه، چیزی که خودم به اشاره کردی، گفتگوهای فنی میان هر دو طرف ادامه داشته. البته گفتگوهایی که غیر مستقیم گفته میشه با میانجیگری قطر و پاکستان، این موضوع را مقام های پاکستان گفتند. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم در توییت بیان کرده که این گفتگوها نتیجه مثبت داشته و نتیجه مثبت به دست آمده از این گفتگو، البته ولی جزئیات بیشتر ندادند که در این گفتگوها بیشتر در رابطه با چی مسائل صحبت شده و این نتایج مثبتی که به دست آمده مرتبط با چی است. در مورد تنش و بدبینی که گفتم ارتباط میگیره به هشدارهایی که هر دو طرف به همدیگر صادر میکنن، مشخصا به تازگی در مورد تنگه هرمز و اینکه کدام طرف بیشتر صلاحیت حضور در تنگه هرمز و یا حفاظت از این آبراه بزرگ را به دست دارن برملا شده. مثلا ایالات متحده آمریکا با آدرس ایران گفته که هر نوع تناقض و یا برخورد متفاوتر از اون چیزی که در تفاهم‌نامه آمده در تنگه هرمز سبب از این میشه که ایالات متحده آمریکا به ایران اعتماد نکنه و این گفتگوها با شکست مواجه شد. و این طرف قرارگاه خاتم الانبیا هم میگه که صلاحیت حضور در تنگه هرمز و تمام مسائل مرتبط به این آبرا مربوط ما میشه و دخالت ایالات متحده آمریکا یا هر کشور دیگر منجر به این میشه که تنش در این آبراه بزرگ بیشتر به میان بیاید. پس همه این مسائل را وقتی که مد نظر بگیریم با توجه به خبرهایی که در خبرگزاری های آمریکایی و غیر آمریکایی منتشر میشه، نشانگر از این است که تلاش ها صورت گرفته، میانجیگران تمام تلاششان را میکنن، اما هنوز هم ابهامات بسیار زیاد وجود داره. دور بعدی گفتگوها میان هر دو طرف واگذار شده به بعد مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. حالا دیده شده که واقعا چی پیامدهایی خواهد داشت گفتگوهای بعدی.
0: سپاسگزار هستم از جزئیات که رای کردی صدف. نمایشگاه به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا در کتابخانه عمومی نیویورک در حال برگزاری است. دست نوشته توماس جفرسون از اعلامیه استقلال برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
2: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاک سپاری علی خامنه‌ای است، آمریکا 250مین سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی، همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت، برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
3: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکا است. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باورنکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100مین سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
2: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می‌کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می‌ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می‌بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می‌شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد. The fourth chapter
3: is American Life. So it's all about این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکایی‌هاست. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم. یک پورتره از برکلی هندریکس داریم و یک پورتره دیگه هم از اس‌جی‌آر دیویس داریم.
2: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه میگوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد، دقیقا همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.
0: خبر فوری داریم. مقام ها در دمشق پایتخت سوریه از وقوع انفجار در یک کافه مزدحم خبر دادند. گزارش های اولیه می رسانند که دست کم 5 نفر در این انفجار کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع انفجار ناشی از بم کارگزاری شده بوده. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این بم گذاری را بر عهده نگرفته است. و در حالی که برای بسیاری از مردم میلیونر شدن هنوز یک رویاست، یک گزارش تازه نشان میداد که تعداد میلیونرها در جهان با سرعت در حال افزایش است. تنها در یک سال گذشته نزدیک به 1 میلیون نفر به جمع میلیونرهای جهان اضافه شده. اما آیا فاصله میان ثروتمندان و فقرا هم در حال بیشتر شدن است؟ گزارش ببینیم از طاهر قادری.
4: برنامه کی میخواهد میلیونر شود یادتان است؟ شاید خیلی های شما هم روز آرزو داشتید میلیونر شوید، اما با آن نرسیدید. با این حال در جهان تعداد میلیونرها و میلیاردرها کم نیست. حتی در همین یک قاب تصویر چندین میلیاردر در کنار هم دیده می شوند. گزارش جهانی ثروت بانک سوئیسی UBS می گوید حالا در جهان بیش از هر زمان دیگر میلیونر وجود دارد. تنها در سال گذشته نزدیک به 1 میلیون نفر به جمع میلیاردرهای جهان اضافه شدند. بر اساس این گزارش ثروت شخصی در سطح جهان در یک سال بیش از 10% افزایش یافته. بیشترین سهم این افزایش مربوط به آمریکاست. فقط در این کشور 440 هزار نفر در یک سال میلیونر شدند. یعنی نزدیک به نیمی از رشد تعداد میلیونرها در جهان. در اروپا هم ارزش دارایی‌ها افزایش یافته. یکی از دلایل آن کاهش ارزش دلار در برابر یورو است. اما این گزارش یک هشدار هم دارد. هرچند ثروت در جهان بیشتر شده، فاصله میان ثروتمندان و مردم عادی نیز بیشتر شده. با گفته UBS در بسیاری از کشورها وضعیت مالی طبقه متوسط ضعیف‌تر شده و شکاف میان ثروتمندان و دیگران عمیق‌تر شده. البته بعضی ها فقط میلیونر نشدند، بلکه صدها میلیون دلار به ثروتشان اضافه کردند. اسناد مالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشان می‌دهد او از فروش کالاهایی که نام و امضایش روی آنها بوده میلیون‌ها دلار درآمد داشته. کتاب نجات آمریکا به تنهایی حدود 1,800,000 دلار درآمد برای او داشته. ترامپ همچنین نزدیک به 1.5 میلیارد دلار از سرمایه گذاری های مرتبط با ارزهای دیجیتال به دست آورده. ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا هم بیش از 10 میلیون دلار تنها از مستندی که درباره زندگی او ساخته شده درآمد کسب کرده. پس میلیونر شدن دیگر فقط یک رویای تلویزیونی نیست. همین لحظه که شما این گزارش را می‌بینید، در گوشه از جهان کسانی هستند که به جمع میلیونرها می‌پیوندند. طاهر قادری.
0: سپاسگزارم رویتان هستم. در ادامه با رویا صابرزاده و خبرهای ورزشی باشین. وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیما
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و به خیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: علیرضا بگدیلی سفیر ایران در کابل میگوید که رابط میان ایران و اداره طالبان در مسیر سازنده قرار گرفته است. او در مراسم افتتاح 5 نمایشگاه بین المللی در کابل گفت که این روند همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد. آقای بگدیلی میگوید که ایران از بخش خصوصی افغانستان به سوی استقلال اقتصادی، پیشرفت و رفاه عمومی حمایت میکند. او با اشاره به این که رویکرد اقتصاد محور میتواند پیشران مناسبات پایدار باشد گفت که استقرار امنیت و گسترش روابط افغانستان با کشورهای همسایه بخش از همین سیاست اقتصادی به شمار می رود. این دیپلمات ایرانی افزود که گسترش زیرساخت‌ها از جمله رای آهن، جاده‌ها، سدها و نیز توسعه بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌تواند نوید بخش شکوفایی اقتصادی در افغانستان باشد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دور اول مسابقات انتخابی کشتی افغانستان، 8 تیم برای برگزاری لیگ برتر انتخاب خواهند شد. یک شانزدهم نهایی جام جهانی اسپانیا و اتریش امشب به دیدار هم می روند. و حذف زن شماره 5 جهان از مسابقات ویمبلدون، میراندیوای روس از رسیدن به دور سوم بازماند. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. دور اول مسابقات کشتی انتخابی بزرگسالان با حضور 20 تیم از مرکز و ولایت‌های افغانستان در کابل آغاز شده است. رقابت ها در وزن های مختلف و مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. 8 تیم برتر جواز حضور در اولین دوره رقابت های لیگ برتر کشتی را کسب خواهند کرد. دور اول لیگ برتر کشتی با حضور این 8 تیم برتر از 4 اسد آغاز خواهد شد.
1: الحمدلله این ورزشکارای ما در جونای خود مختلف مسابقات را انجام دادن تا در جونا انتخاب شدن و بعد از او آمدن در 20 تیم بهتر مثلا در سطح افغانستان که در این مرکز و ولایت اشتراک دارند و ما از بین 20 تیم 8 تیم برتر از این انتخاب میکنیم برای لیگ برتر.
2: کس لیگ برتر برای اولین بار در افغانستان برگزار شده و تیم ما یک ماه پیش یعنی یک ماه قبل انتخاب کردیم اول زونا را تا در این لیگ مسابقه بدنن و امید داریم که بخیر پیش برن و هشت تیم را پیدا کنه که لیگ برتر افغانستان است.
3: الحمدلله تمرین های ما خوب روان بود، سر بچه ها بسیار زحمت خواری کشیدیم. از روزی که از این مسابقات لیگ خبر شدیم دیگه ترینرهای بهترین سر بچه ها زحمت میکشید. انشالله 100% تم و توقع از تیم هست که انشالله چیز نتیجه به دست بیاریم.

0: بریم به خبرهای جام جهانی. تیم ملی فوتبال اسپانیا امشب در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی با اتریش مساف میکند. تقابل دو تیم از ساعت 23:30 دقیقه به وقت کابل در ورزشگاه لس آنجلس برگزار خواهد شد. اسپانیا با صدرنشینی در گروه هشتم جام جهانی و مرحله حذفی رسید است. اتریش هم در گروه دهم مسابقات پس از آرژانتین دوم شد. همینطور تیم ملی فوتبال پرتغال و کرواسی از ساعت 23:30 دقیقه بامداد فردا به دیدار هم می روند. تقابل حساس یاران رونالدو با کرواسیا در ورزشگاه شهر تورنتوی کانادا برگزار می شود. پرتغال در 5 تقابل قبلی در تمامی رقابت ها 3 بار پیروز بوده و فقط یک مسابقه دوستانه به سود کرواسیا به پایان رسیده است. و تیم ملی فوتبال سوئیس صبح فردا با الجزایر روبرو میشه. این مسابقه از ساعت 7:30 صبح جمعه به وقت کابل شروع میشد. پیروز مسابقه سوئیس الجزایر با برنده دیدار کلمبیا گانا در مرحله بعد جام جهانی تقابل خواهد کرد. همکارم علیرضا مدیری از نیویورک با خود داریم. علیرضا، دیدار حساس امشب، البته سه دیدار برگزار میشه، دیدار حساسش اسپانیا است با اتریش، از تو میشنیم.
1: سلام به تو، همه مردم عزیز افغانستان و بیننده‌های افغانستان اینترنشنال. هر سه بازی حساس، دست کم دو تیم اروپایی امشب حذف خواهند شد و اینکه روز پنجم مرحله 1/16 نهایی فقط 6 تا بازی دیگه مونده که این مرحله به پایان برسه و 16 تیم پایانی مشخص بشه. از اسپانیا و اتریش شروع بکنیم. اسپانیا تیم سوم جهان، اتریش در رده 23 قرار داره. اسپانیا اصلا خوب شروع نکرد، با کیبرده 0-0 مساوی کرد، کلی انتقاد شد به عمل کرده این تیم. بعد تونستن عربستان سعودی رو 4-0 شکست بدن و تو آخرین بازیشون اوروگوئه رو 2-0 شکست دادن. اسپانیا و مکزیک تنها تیمایی هستن که فعلا تا اینجا گل نخوردن، البته مکزیک بازی بیشتر انجام داده. اما اتریش برعکس کاملا تو هر سه بازیش گل خورده. اولی مسابقه شو 3-1 مقابل اردن برنده شد، بعد 2-0 به آرژانتین باختن و تو آخرین بازیشون اون بازی معروفی که تو وقت اضافه گل خوردن و بعد گل زدن، 3-3 با الجزایر مساوی کردن. تاریخ تقابل‌های دو تیمو که نگاه می‌کنیم 16 بار به مساف هم رفتن، 9 بار اسپانیا برنده شده، اتریش 4 بار تونسته به پیروزی برسه. آخرین پیروزی اتریش مقابل اسپانیا به سال 1978 برمیگرده، خیلی سال پیش. من و تو اون موقع رویا هنوز دنیا نیومده بودیم. در 5 مسابقه قبلیشون 4 بار اسپانیا برنده شده، 1 بازی مساوی شده. تعداد گل‌هایی که اسپانیا توی این مسابقه زده 22 تا گل بود و 3 تا گل خورده توی این 5 بازی قبلی. آخرین بازیشون هم که سال 2009 انجام شده 5-1 اسپانیا برده، هرچند که نمیشه پیش بینی کرد که به خاطر نتایجی که در گذشته اسپانیا کسب کرده بتونه این بازی رو هم ببره. اما عمل کرده تیم خب جزئیات بازی گذشته،
0: دیروز هم بازی انگلستان و کنگور خیلی خوب پیشبینی کردی، 2-1 فکر کنم پیشبینی هم درست برآمد، 2-0 به نفع آمریکا، بازی آمریکا و بوسنیا. حالا میشنیم از خودت که چطور پیشبینی میکنی بازی توش اسپانیا را.
1: من خیلی کارم درسته رویا جان، این از من، ولی تو خودت هم خیلی خوب پیش‌بینی کردی. تو هم گفتی که انگلیس برنده میشه و آمریکا هم برنده میشه و این اتفاق هم افتاد. من بازی بلژیک سنگال هم که 2-2 شد رفت وقت اضافه، بلژیک حالا دارم از خودم تعریف میکنم، برنده شد، من گفته دادم بازی میره وقت اضافه، دوست داشتم سنگال ببره ولی خب بلژیک برد. ولی خب احتمال خیلی زیاد این بازی رو من پیش بینیم اینه که 3-0 برنده میشه. خودت چی فکر میکنی تا اینکه بریم سراغ بازی بعدی؟
0: فکر میکنم اسپانیا 3-0، من فکر میکنم 3-0، شاید اگر احتمالاً یک گل بخورن ولی اسپانیا برنده میشه. بریم به بازی حساس بعدی، پرتغال و کرواسیا.
1: خب پرتغال تیم هشتم جهان، کرواسی در رده 13 قرار داره. پرتغال هم خیلی خوب شروع نکرد، بازی اولش 1-1 کرد با کنگو، خیلی مورد انتقاد قرار گرفت این تیم هم، مخصوصا رونالدو. بازی دومشون 5-6 ازبکستان رو بردن، دوتا گل زد رونالدو. بازی آخرام با کلمبیا 0-0 کردن. دوتا بازی قبلی پرتغال دروازه‌شو بسته نگه داشته. کرواسی هم با شکست آغاز کرد، به انگلیس 4-2 باخت، بعدش تونست پاناما رو 1-0 ببره و بازی آخرشون هم غانا رو 2-1 شکست دادن. توی تیم پرتغال نگاه می‌کنی همه قهرمانند، رونالدو بگیر که لیگ عربستان و ژائو فلیکس که با النصر قهرمان شدن، هافکشون ویتینیا و ژوآو نوس و نونو مندس بهترین دفاع چپ حال حاضر فوتبال جهان، قهرمان چمپیونز لیگ شدن، قهرمان لیگ فوتبال فرانسه شدن، برای دومین سال پایپ قهرمان لیگ قهرمان شدن، دروازه‌بانشون قهرمان لیگ برتر فوتبال پرتغال شد با پورتو، تیم فوق‌العاده. من فکر می‌کنم که پرتغال میتونه این بازی ببره. بازی آخرام که سوئیس الجزایر، احساسم اینه که سوئیس میتونه الجزایر رو شکست بده.
0: خیلی سپاس از حضور و تازه‌ات همکار علیرضا مدیری. تا اینکه ببینیم دوباره پیش‌بینی‌های درست می‌برای یا نه، فردا صحبت می‌کنیم. وقت خوش، خدا نگهدار. بریم به خبرهای بعدی. خانه حراج جولیانز چهارشنبه هفته بعد همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال در آمریکا مجموعه از یادگارهای ارزشمند از اسطوره‌های ورزش از جمله پله، مسی، رونالدو و سایر ورزشکاران را به فروش می‌گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
2: حراج یادگاری‌های اسطوره‌های ورزش از جمله مسی، مارادونا، رونالدو، سرنا ویلیامز و لبران جیمز. از کفش رونالدو و دیگو مارادونا گرفته تا پیراهن مسی، نیمار، بکام و توپ‌های امضا شده توسط اسطوره‌های فوتبال. قرار حراجی در لس آنجلس برگزار بشه. چوب حراج بر 300 قطعه ارزشمند که عمدتاً یادگاری‌های فوتبال هستن. قدمت برخی از اونها به سال 1930 برمی‌گرده.
3: ما خریداران و فروشندگان بین المللی زیادی و احتمالاً بزرگترین خانه حراج آمریکا در زمینه یادگارهای فوتبال هستیم. هرچند شور و اشتیاق هواداران فوتبال در آمریکا به اندازه برخی نقاط دیگر جهان نیست، اما همچنان آثار زیادی را با قیمت‌های بسیار خوب در سراسر جهان به فروش می‌رسانیم.
2: در بخش غیر فوتبالی هم مهمترین اثر حراج پیراهن فصل نخست حرفه‌ای لبرون جیمز با تیم کاوالیرز، پیراهنی که هم در مسابقه استفاده شده و هم به امضای این فوق ستاره NBA رسیده. ارزش این پیراهن بین 300 تا 500 هزار دلار برآورد شده.
3: به نظر من در میان آثار غیر فوتبالی پیراهن فصل نخست حرفه‌ای لبرون جیمز بهترین قطعه این حراج است. دو یا سه سال پیش هم پیراهن دوران دبیرستان او را با بیش از $1,000,000 فروختیم. این نخستین پیراهن حرفه‌ای اوست و تصور میکنم دست کم به قیمت $500,000 یا حتی بیشتر فروخته شود.
2: از دیگر آثار شاخص این مزایده می توان به یک جفت کفش مسابقه سرنا ویلیامز از فصل 2009 با امضای او و همچنین مجموعه از کارت‌های کلکسیونی قدیمی اشاره کرد. انتظار می‌ره در این حراجی خریدارانی از سراسر آمریکا و جهان حضور داشته باشند.
0: از جام جهانی بریم به تنس و در بخش زنان مسابقات تنس ومبلدون، میرا آندریوا زن شماره 5 جهان با شکست برابر حریف از جمهوری چک از دور مسابقات حذف شد. آندریوای روس به مسافه باربارا کراچیکووا رفت و 2-1 باخت. تنیس باز 19 ساله از ست اول را 6-4 برد، اما دو ست بعدی را با نتایج 7-5 و 6-4 واگذار کرد و از رسیدن به دور سوم باز ماند.

0: احسن مرج کرچکوه.
1: در دیگر دیدار کوکوگاف آمریکایی دو بر یک برابر سولانا سیرای آرژانتینی و برتری رسید. زن شماره 7 جهان ست اول را 6-3 بود در ست دوم با همین نتیجه باخت، اما ست سرنخ‌ساز سوم را در تای بریک از آن خود کرد. او در دور بعدی با هموطن خود کلارا لیو روبرو خواهد شد.

0: و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید. تا لحظات بعد در ادامه خبرها.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
1: منابع امنیتی پاکستان میگویند که 265 افغان در فاصله سالهای 2022 تا 2025 در حملات انتحاری و عملیات‌های تروریستی در داخل پاکستان دست داشتند. بر اساس اسنادی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، این افراد در حملات در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا نقش داشتند. منابع امنیتی گفتند که اتباعی افغان در حملات در پشاور، بنوب، بشام، وزیرستان شمالی، تانگ و دیره اسماعیل خان دخیل بودند. در این پرونده که 5 صفحه در آن شامل است و در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، شامل نامها، نامهای مستعار، تاریخ حملات و تصاویر افراد را شامل می شود. در سالهای گذشته بارها مقامات پاکستان از دست داشتن شهروندان افغان در حملات در داخل این کشور خبر دادند.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت.
1: پاکستان به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت ملی تاکید می کند. ما همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده ایم، اما در زمینه حفظ جان و امنیت شهروندان خود هیچ گونه سازش نخواهیم کرد.
0: تاکید پاکستان بر ادامه عملیات علیه تروریست ها همزمان والیان طالبان در حوزه جنوب شرق نشست امنیتی برگزار کردند.
2: در وقت رسانه‌های اجتماعی امروز تایید حمله پهپادی به پاکستان. پاکستان میگوید دو پهپاد قبل از رسیدن به هدف سقوط کردند. واکنش های شما را مرور میکنیم.
0: در ادامه، زن و زمین در نورستان، دختران نورستانی همزمان با کار در مزارع رویای درس خواندن در سر دارند. و تعلیق مذاکرات ایران با آمریکا، گفتگو پس از تشییع خامنه ای ادامه می یابد. وانس می گوید آمریکا از موضع قدرت با جمهوری اسلامی مذاکره. نشست والیان طالبان در جنوب شرق افغانستان در حال برگزار می شود که تنش میان کابل و اسلام آباد به اوج رسیده. هرچند طالبان هدف این نشست را بررسی امنیت، توسعه اقتصادی و بهبود خدمات عنوان می کنند، اما همزمانی آن با حملات اخیر پاکستان گمان زنی ها درباره بررسی تدابیر امنیتی را نیز افزایش داده است.
1: پاکستان به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت ملی تاکید می کند. ما همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده ایم، اما در زمینه حفظ جان و امنیت شهروندان خود هیچ گونه سازش نخواهیم کرد.
0: همزمان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد احضار کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد وضاحت داد. طاهر اندرابی در یک کنفرانس خبری گفت که در پیوند به حمله تروریستی در کراچی و بازداشت یک افغان که در این حمله دست داشته، کاردار طالبان احضار شده است. او همچنان گفت که وزارت داخلی پاکستان دستور داده تمامی شهروندان افغان فاقد ویزا یا اسناد قانونی اقامت بازداشت و از این کشور اخراج شوند.
3: در پی حملات تروریستی اخیر در خیبر پختونخوا، بلوچستان، کراچی و دیگر مناطق، نیروهای امنیتی عملیات‌های را تحت نام غضب الحق و عزم استحکام آغاز کردند. چهار تروریست به شمول یکی از فرماندهان بلندپایه خوارج همراه با سه تروریست دیگر متعلق به جماعت الاحرار یعنی گروه نیابتی هند کشته شدند. در همین راستا به تاریخ 29 جون کاردار سفارت افغانستان به وزارت خارجه احضار شد و یادداشت اعتراض شدید در پیوند به حمله کراچی به او سپرده شد. اعتراض مشابهی نیز توسط عبیدالرحمن نظامانی سفیر طالبان در کابل به وزارت خارجه افغانستان سپرده شد. این اعتراض ها به این دلیل است که اتباع افغانستان از جمله یک نفر که زنده دستگیر شده در این حمله تروریستی دست داشتند. این موضوع یک بار دیگر ثابت می‌سازد که از خاک افغانستان و اتباع این کشور هنوز هم برای سازماندهی حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌شود. علاوه بر این، وزارت داخله دستور داده تا افغان‌های بدون ویزا یا اسناد اقامت فوراً بازداشت شود و این دستور را با جدیت کامل اجرا خواهیم کرد.
0: در این ارتباط لحظات پیش گفتگوی داشتیم با امیرالله حبیبی و از او در مورد برگزاری نشست والیان طالبان در حوزه جنوب شرق و عملیات پاکستان پرسیدیم.
4: احتمالاً خب بخش از این حملاتی که پاکستان صورت داد در پکتیا و پکتیکا و خوست بود و احتمالاً شاید حلقاتی که در این ولایت ها جابجا شده بودند، شاید مدیریت از اینا لازم بوده که این والیان کنار هم بنشینن و در موردش صحبت کنن، برای که این نشست خیلی منطقی بوده. منطقی منظورم که یک محدودی خاصی والیان آمدن جمع شدن و ابتکار رهبری طالبان هم نبوده. معنیش این است که احتمالاً یک نگاه یا یک نگرانی امنیتی بوده باشه که در اینجا این چند والی با هم نشستن و صحبت بکنن. بحث حضور تی تی پی یا حلقات از تی تی پی، چون که تی تی پی یک بخش، یک چتری کلان از گروه هایی است که بخشش وابسته با پاکستان بوده، در خدمت آیس آی پاکستان بوده، تعدادش هم در مقابل پاکستان بودن، از جمله همین جماعت الاحرار که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگه. این گروه ها در احتمالا در این مناطق بودن و حضور داشتن، شاید در جابجایی هزینه در اینکه چگونه این مسائل مدیریت شود این بالیان کنار هم آمده باشه.
0: و حالا هم وقت آن رسیده تا نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکار سیار کاکر اینجا در استودیو با ما. سیار، وقتت بخیر. چی داریم در رسانه‌های اجتماعی؟
2: تاریخ همه کشمکش‌ها و جنجال‌ها بین اسلام آباد و کابل در شبکه‌های اجتماعی هم بحث داغ است. با هم می‌بینیم که کاربرا در این مورد چی میگن.
0: حتما.
5: فکر میکنم در حالی که
2: مقام های ایالت خیبر پختونخوا اعلام کردند که این ایالت شاهد حملات پهپادی بوده است. این مقام ها گفتند که یکی از پهپادها به خانه اصابت کرده که به اثر آن 3 نفر کشته شدند و اما پهپاد دومی که تایید شده از افغانستان شلیک شده بدون انفجار در منطقه خیبر پختونخوا سقوط کرده. طالبان گفتند مراکز داعش را هدف قرار دادند. این موضوع واکنش های گسترده ای داشته. شیراغا عثمانی گفته حملات پهپادی پاکستان ادامه خواهد داشت. او مدعی است که بیشتر پهپادها به هدف رسیده و شمار اندک آن از سوی پاکستان سقوط داده شدند. فرهان جمشیدی اما در مورد توانایی های پهپادهای اداره طالبان گفته هیچ گونه قابلیت انتحاری، انفجاری یا جاسوسی را ندارند. او گفته این پهپادها از هیچ گونه دوربین و لیزر برخوردار نیست و مهندسی آن کاملا بومی است. گل کریمی در اینستاگرام خود گفته با این که مخالف اداره طالبان است اما از عملکرد آنها در برابر پاکستان که با کمترین امکانات مقابله میکنند استقبال میکنند. ضیاءالحق پرسیده چگونه ممکن است پهپاد سقوط کند اما سالم بماند. او نوشته این احتمال دارد که از خود پاکستان باشد و با افکار مردم بازی کند. از نظر او هیچ امکان ندارد که پس از سقوط انفجار نکند. این کاربر گفته اگر اداره طالبان جنگ هوایی را بلد شود دیگر کسی نمیتواند جلوش را بگیرد. در این بخش نظر یک دیپلمات پیشین را با هم میشنویم.
5: و فکر میکنم در حالی که افغانستان و جانب طالب ها فاقد توانمندی کافی نظامی بر پاسخگویی در برابر حملات پاکستان هستند، آنچه که طالب ها انجام میتن و سوال شما حمله توسط پهپادهای بسیار ابتدایی که او را هم میبینیم که حتی باعث هیچ تلفاتی در او طرف نشده و اصولا حتی منفجر نشده، فکر میکنم بیانگر یک نوع استیصال و بیچارگی و عدم موجودیت توازن در قدرت نظامی و راهکار نظامی دو جانب هست که به نمایش گذاشته میشه. فکر نمی کنم این حملات متقابل از جانب طالب ها واقعا هیچ چیزی رو به جایی برسانن.
2: علی در اینستاگرامش تمسخرآمیز پرسیده که آیا حکومت طالبان واقعا با همین پهپادهای تجاری میخواهد به جنگ با پاکستان برود؟ عبدالرحمن حکیمی اما در واکنش گفته جمهوری اسلامی هم که بار اول موشک های خود را آزمایش میکرد همه به آن میخندیدند، اما حالا موشک هایشان حرف اول را میزند. او امیدوار است که روز افغانستان هم به این تکنولوژی دست بیابد. نعمت مهروز اما کارایی این پهپادها را زیر سوال برده و گفته شبیه تیاره های کاغذی است. او تلویحا نوشته طالبان گفته بودند که حملات پهپادی انجام دادند اما تنها چند پهپاد ابتدایی شلیک کردند که قبل از رسیدن به هدف سقوط کرده. جاوید میرزایی اما نوشته روی کرد پاکستان و اسرائیل در جنگ یکسان است. او گفته در حملات ایران اسرائیل بر رغم تحمل خسارات سنگین و تلفات انکار میکرد. او تلویحا گفته پاکستان هم تلفات و خسارات را پنهان میکند. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم میشنویم.
6: اینکه رژیم نظامی پاکستان برخلاف تمام قوانین بشری حاکمیت ملی افغانستان را نقض نموده و هموطنان بیگناه ما را به شهادت رسانیدند، امارت اسلامی افغانستان هم در چارچوب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد حق دفاع مشروع را به خود محفوظ دانسته و بالای اهداف دشمن که در آنجا گروه های خوارج تربیه می شدند حملات پهپادی خود را داشتند.
2: آخر را از سید الیاس می خوانیم که گفته با شلیک چند پهپاد که آن هم کارایی ندارد خوشحالند. به گفته او پاکستان در واکنش به این حملات با جت‌های جنگی خانه‌های مردم و شفاخانه‌ها را حمله می‌کنند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 برای ما بفرستید. بخش رسانه‌های اجتماعی در همین جا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم طارق دنبال کنید.
0: بله، طارق. تشکر سیار. منابع محلی در بدخشان گزارش میدهند که اوضاع این ولایت همچنان مضطرب است. اداره طالبان تا هنوز نتوانسته با جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی و محلی خود در این منطقه به توافق برسد. در این حال طالبان گلبودین الماس، فرمانده بدخشی کندک سرحدی شغنان را از وظیفه‌اش برکنار کرده. این فرمانده هفته گذشته به قندهار فراخوانده شده بود، اما طبق اطلاعات منابع او فعلا در بدخشان است. در سوی دیگر اختلاف میان رهبر طالبان و بشار نورزی از چهره‌های نزدیک به این گروه بر سر عواید و استخراج معادن طلا و نفت در ولایت‌های شمالی بالا گرفته. منابع نزدیک بر رهبر طالبان نورزی را به خودسری در استخراج معادن متهم می‌کنند. به گفته منابع عدم اطاعت روابط او با حبت الله را سرد کرده است. در یکی از روستاهای دورافتاده نورستان، جایی که کشاورزی به طور سنتی بر دوش زنان است، آنان از سپیددم تا غروب در مزارع کار میکنند تا چرخ زندگی خانواده‌هایشان را به گردش درآورند. دختران این روستا پا به پای مادرانشان کار میکنند و همچنان رویای آموزش و مکتب را هم در سر دارند. گزارش ببینیم از اسما سرگند.
7: از خاک تا کتاب، روایت دو نسل از زنان اشتبه نورستان. در حالی که بسیاری از مردم هنوز در خوابند، زندگی برای زنان اشتوی ساعتها پیش آغاز شده است. سپیددم در این روستا با بوی نان تازه و روشن شدن اجاق‌ها از راه می رسد. زنانی که پیش از طلوع خورشید خود را برای یک روز دیگر در مزارع آماده می کنند. برای این زنها طلوع خورشید ادامه همان تلاش است که نسل هاست چرخ زندگی این روستای کوهستانی را به حرکت واداشته است. کشاورزی در اشتوه از دیرباز بر دوش زنان بوده و هنوز هم بیشترین ساعات روز را در زمین های زراعتی سپری می کنند.
8: اول خود داده چی مدل تسری وسایل نلارو، دو هم داده چی منگا اصلاح شوی تخمونه نلارو، دره ما داده چی منگا لسونه دیر خرابیگی کلا چی پپتیو که کار کهو، چلورو ما داده چی منگ دلتا بازاریابی نلارو.
7: اما در میان این چرخه قدیمی زندگی نشانه های از تغییر دیده می شود. بسیاری از دختران روستا در عین این که همچنان پا به پای مادرانشان با زندگی کشاورزی آشنا می شوند، روز خود را در صنفهای درسی آغاز می کنند. راهی که از مکتب شروع می شود و می تواند به فرصتهای تازه تر در آینده منتهی شود. حبیبه کشاورز 46 سال است. یکی از زنان است که زندگیش با زمین گره خورده.
9: وقتی در پاییز گندم، لوبیا، کچالو و جواری را از مزارع برداشت میکنیم و به خانه میآوریم، احساس خوشحالی میکنیم. اگر پول داشتیم، تخمای با کیفیت تر و همچنین کود سیاه و سفید میخریدیم. اگر زمین ما شخم زده شود و از این کود استفاده کنیم، برداشت ما بهتر خواهد بود. وقتی به مزرعه میرویم و تا این اندازه کارهای شاقه و سخت میکنیم، وقتی نتیجه زحماتمان را میبینیم، احساس غرور میکنیم.
7: در مزارع اشتوه زنان با استفاده از ابزار سنتی اواق خاک را آماده میکنند. سنگ ها را کنار میزنند و علف های هرزه را از میان کشتزارها برمیدارند. در اینجا کار روی زمین بخش از سنت است که نسل ها میان زنان روستا منتقل شده است.
10: نورستان ولایت که خاص کر پارون کی کارون خزی او په نارینه او په منځ کې تقسیم دي او خزینه چې دي په زراعت باندې بوختي تقریبا آبیاری نهونی سا خشاوا او خطا ریبلو پوری حاصلات راټولولو پوری دا په زنانو پوری مربوط کیږي او مالداری چې دي دا په نارینه پوری مربوط کیږي چې نارینه مالونه پورته وړي او لرګي او کورونه جوړولو دا نور کارونه چې دي دا په نارینه پوری مربوط کیږي. کچیرته دا خزینه په پټو کې کارونه کی او دا غنم دا حاصلات راټول نه کی من پجمی کې هیڅ خوړونه لرو د دې خاطر چې زکه ټول د غذا مدیریت چې دا په خزو لاس کې دي.
7: از بیبی جان 70 ساله گرفته تا دختران نوجوانی که امروز در مکتب درس می خوانند همه بخش از یک روایت مشترکند. روایت از زنانی که زندگی در اشتوه را زنده نگه داشتند. در اشتوه مادران هنوز زمین را می کارند، اما دختران آینده را. اسما سرگند، لندن.
0: عبدالغنی برادر در رأس هیئت به ایران سفر کرد. طالبان اعلام کرده که این هیئت برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای عازم ایران شدند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز او را در این سفر همراهی می‌کند. این در حالی است که به گفته رسانه‌های طالبان، جمهوری اسلامی حسن آخوند رئیس وزرای طالبان را برای شرکت در مراسم دعوت کرده بود. ویدیوهایی که به دست افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد که موج جدید از مهاجرت افغان‌ها به ایران اثر گرفته شده. هزاران جوان افغان برای فرار از گرسنگی و ناامیدی از آینده راه‌های پرخطر کوهستانی پاکستان را برای رسیدن به ایران انتخاب کردند. گزارش از امید فهیم.
11: در دل کوهستان‌های سوزان انتظار برای عبور از مرز. این ویدیوها به افغانستان انترنشنال رسیده. از موج تازه مهاجرت هزاران افغان به ایران. فرار از وطنی که به قول سازمان ملل یکی از حادترین گرسنگی های جهان را تجربه می کند.
12: جمعیت بالا و زیاد که هست در همون کوههای پاکستان اول ایران هستند. از اونجا دیگه گروه ها تیکه تیکه می شن. هر کیالی یک فردی داره. راه نبا و را بلده که داره که 10 نفر یکی 20 نفر تیکه تیکه میشن. 24 اون ماه پیشتر را افتادم از خونمون، این 10 این ماه سرطان رسیدم.
13: از پیش 2 تا جنازه خودمون رد شدیم، فوتی ها را دیدیم. بسیار سختی و تو کوه آب نمونه.
11: نسل سرگردانی که میان اخراج اجباری و مهاجرت اجباری گیر کردن. دست کم 6 میلیون نفر بر اساس آمار سازمان ملل از 2023 تا 2026 به افغانستان برگشتند. اما ده ها هزار نفر دوباره ناامید از وطن دست به مهاجرت اجباری زدند. از مسیرهای قاچاق با عواقب تیراندازی، ماین، بازداشت، مرگ و معلولیت.
14: زنان کار حق کار آموزش و حضور در اجتماعات عزیز دادن، متقاعدین حق دسترسی به تقاعد خود عزیز دادن، جوانان تحصیل یافته افغانستان حق دسترسی به اشتغال عزیز دادن. از سوی دیگر جمع‌آوری سختگیرانه مالیات و فشارهای اقتصادی زندگی روزمره مردم افغانستان دشوار ساخته است. هر نوع مخالفت با این وضعیت نیز با خشونت و تهدید از سوی دستگاه حاکم روبرو بوده. ایجاد نتیجه این سیاست ها ایجاد فضای ترس، اختناق و ناامنی روانی برای مردم بوده و مردم به ویژه جوانان آرامش امروز و امید باینده خود عزیز دادن.
11: سرکوب، قوانین دست و پاگیر، محدودیت و ناامیدی از آینده از دلایل دیگر مهاجرت هزاران نفر از افغانستان شمرده می شود. کوچ دوباره افغانها با وجودی که بیرحمانه و به اجبار اخراج شدن نشان دهنده این است که در کشور خود در حاکمیت طالبان هیچ امیدی به کار و بهبود زندگی ندارند. حمید فهیم، لندن.
0: پاکستان اعلام کرده است که نشست‌های میانجیگران این کشور و قطر با هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در دوحه تا بامداد پنجشنبه ادامه داشته. به گفته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این گفتگوها به صورت جداگانه با دو طرف برگزار شده و پیشرفت‌های مثبت نیز حاصل شده و دور بعدی گفتگوها هم پس از خاکسپاری علی خامنه‌ای برگزار می‌شود. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شویم با همکارم صدف امیری از واشنگتن. صدف، آخرین تحولات و جزئیات را از خودت بشنویم.
15: بله طارق، تلاش‌های از هر دو طرف با البته میانجیگران مثل پاکستان و قطر ادامه داره برای از اینکه به نتیجه برسه گفتگوهایشان و مذاکراتشان. ما شاهد مذاکرات فنی هیئت‌های ایران با آمریکا در دوحه قطر هستیم که البته با میانجیگری پاکستان و مقام‌های قطری صورت می‌گیره. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم این پیشرفت در این گفتگوها و مذاکرات را تایید کرده و همچنان در پست که سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده در ایکس گفته که گفتگوهای جداگانه با هیئت هم ایرانی و هم با هیئت آمریکایی با میانجیگران صورت گرفته که پیشرفت‌های حاصل شده، ولی جزئیات بیشتر نداده که این پیشرفت‌های حاصل شده در چی مورد است و در چی زمینه صورت گرفته. اما این طرف با وصف تمام تلاش ها برای به نتیجه رساندن این مذاکرات و گفتگوها، هنوز هم یک نوع بی‌اعتمادی میان هر دو طرف وجود داره. ما اظهار نظر هر دو طرف را داریم و همچنان مسائل را که مرتبط به بحث تنگه هرمز مطرح میکنند، مثلا ایالات متحده آمریکا در تازه ترین مورد به ایران هشدار داده که خیلی مواظب باشه در تنگه هرمز و هر رویه فارغ از مفاد تفاهم‌نما میان هر دو طرف میتونه منجر به بی‌اعتمادی عمیق میان هر دو طرف شود که به شکست این مذاکرات و گفتگوها خواهد انجامید و شکست این گفتگوها و مذاکرات هم بالاخره منجر به این خواهد شد ایالات متحده آمریکا با توجه به گزارشی که رسانه‌های آمریکایی داشتن دوباره مجبور خواهد شد که به ایران حمله داشته باشه. با اون طرف قرارگاه خاتم الانبیا هم گفته که تنگه هرمز و مسئولیت تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی ایران است و ایالات متحده آمریکا تلاش کنه که هیچ مداخله در قسمت این آبراه کلان جهانی نداشته باشه و هر مداخله ایالات متحده آمریکا با پاسخ قاطعی از طرف جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. در کل هم هشدارهای دو طرف جریان داره و هم تلاش‌ها به میانجیگری پاکستان و قطر جریان داره مبنی بر این که مذاکرات در روزهای آینده در هفته‌های آینده به نتیجه برسه، ولی قسمی که خودم به اشاره کردی مطابق آخرین خبرها قرار است که مذاکرات دوباره از سر گرفته شود و این مذاکرات هم بعد از مراسم خاکسپاری علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، رهبر پیشین البته ایران، برگزار خواهد شد. معلوم نیست که مشخصا به کدام تاریخ، البته شبکه خبری الحدث گفته که به تاریخ 27 جولای، ولی مورد است که هنوز مقام‌های ایرانی و مقام‌های آمریکایی تایید نکردند در مورد تاریخ مشخصه که دوباره قرار است هیئت‌های دو طرف با هم دیگه گفتگو کنند. هنوز ابهامات بسیار زیاد وجود دارد طارق، ولی باید ببینیم که در روزها و هفته‌های آینده بعد مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای چه اتفاقاتی می‌افتد و دو طرف روی چه موارد بیشتر صحبت خواهند کرد.
0: صدف سپاسگزار هستم از جزئیاتی که شریک کردید. نمایشگاه به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا در کتابخانه عمومی نیویورک در حال برگزاری است. دستنوشته توماس جفرسون از اعلامیه استقلال برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده. این نمایشگاه 5 فصل از تاریخ این کشور را روایت می‌کند.
16: در حالی که ایران مشغول مراسم به خاک سپاری علی خامنه‌ای است، آمریکا 250مین سالگرد تأسیسش را جشن می‌گیرد. 250 سال پیش در گرمای تابستان فیلادلفیا، توماس جفرسون روی یک صفحه کاغذ نوشت که همه انسان‌ها برابر آفریده شدند و آمریکا متولد شد. حالا آن دست نوشته اصلی، همان صفحاتی که جفرسون با دست خود نوشت، برای اولین بار در تاریخ به نمایش عمومی گذاشته شده است.
17: این نمایشگاه در واقع یک مرور کلی و نگاهی به گذشته از 250 سال استقلال آمریکاست. در گالری اول، فصل اول، نمایشگاه ساخت یک ملت نام داره که در واقع در حال کنار هم قرار دادن برخی از آثار تاریخی نمادینه. همچنین یک ماکت باورنکردنی از تالار استقلال که برای نمایشگاه 100مین سالگرد استقلال آمریکا در سال 1876 در فیلادلفیا سفارش داده شده بود.
16: کتابخانه عمومی نیویورک در نمایشگاهی با نام اعلام آمریکا 5 فصل از تاریخ آمریکا را روایت می کند. فصل اول ساخت یک ملت نام دارد، جایی که تماشاگر در برابر یکی از اولین پورتره‌های جورج واشنگتن می ایستد، پرچم 13 ستاره‌ای را می بیند و با یکی از 200 نسخه اول اعلامیه استقلال روبرو می شود که در سال 1820 به دستور جان کوینسی آدامز تهیه شد.
17: این نمایشگاه در مورد تنوع واقعی زندگی آمریکایی است. بنابراین ما در اونجا عکس‌هایی از گوردون پارکس داریم، یک پورتره از برکلی هندریکس داریم و یک پورتره دیگه هم از اسجوار دیویس داریم.
16: مدیر بخش علوم انسانی و اجتماعی کتابخانه میگوید این نمایشگاه فضایی است برای تأمل، بحث و یادگیری. دعوتی است از بازدید کنندگان تا خود نیز اعلامیه‌ای بنویسند. نمایشگاه تا 7 جولای ادامه دارد، دقیقاً همان هفته‌ای که 250 سال پیش آمریکا برای اولین بار نام خود را به جهان اعلام کرد.
0: یک موتر باربری در تایلند با صف راهبان بودایی در ایالت موکداهان به شدت برخورد کرد. این رویداد در جریان یک مراسم مذهبی رخ داد. یکی از راهبان نجات یافته میگوید که راننده این موتر باربری یک پسر جوان بوده و با سرعت بسیار زیاد به صف راهبان کوبیده. در این حادثه برخی از راهبان زخمی شدند. و دیوان عدالت اتحادیه اروپا جریمه تاریخی 4 میلیارد دلاری علیه شرکت گوگل را تایید کرد. این دادگاه شکایت گوگل را رد کرد و تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر سوء استفاده گوگل از سیستم عامل اندروید برای حذف رقبا را درست دانست. این شکست حقوقی راه را برای اقدامات سختگیرانه‌تر اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های بزرگ فناوری هموار می‌سازد. و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntal.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
20: صدای شما.
21: تاسو خیر.
20: صدای شما.
21: تاسو کولای شی خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
22: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
23: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
24: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
23: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
24: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
25: یک دقیقه خبر.
24: هیئت طالبان شامل والی، فرمانده امنیه، رئیس استخبارات و عامر امور سرحدات این گروه در بامیان برای حل اختلاف میان کوچی‌ها و دهنشینان به ولسوالی پنجاب این ولایت سفر کردند. وزارت داخله گفته که تا زمان صدور تصمیم نهایی طرفین حق ندارند دام‌های خود را به مناطق مورد اختلاف وارد کنند. وزارت داخله طالبان چهارشنبه در خبرنامه نوشت که گلهیدر شفق والی، حبیب الله شاکر فرمانده امنیه، خلیل الرحمن حذیفه رئیس استخبارات و محب الله سجاد عامر امور سرحدات قبایل بامیان در ترکیب این هیئت حضور دارند. در 24 جوزا منابع محلی در بامیان به افغانستان انترنشنال گفتند که در پی تنش میان کوچی‌ها و کشاورزان در روستای توبک در منطقه پشته غرغره ولایت بامیان در ولسوالی پنجاب دست کم 3 دهقان محلی زخمی شدند. این رویداد زمان رخ داد که دهقانان مورد ورود رمه‌های کوچی‌ها به زمین‌های زراعتی

0: ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنج شنبه 11 سرطان است که برابر می شود با 2 جولای. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو. در آغاز می پردازیم به وضعیت بدخشان که یک مسئول امنیتی در این ولایت ترور شده است. سپس می رویم به کابل، جایی که طالبان زبان فارسی را از لوحه دانشگاه طبی بوعلی سینا حذف کردند. همین طور در بلخ این گروه ساختمان تاریخی کتاب فروشی بیهقی را در شهر مزار شریف به دلیل ساختن مارکت تجارتی ویران کرده است. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی نیز داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. ترورهای مرموز کابوس برای نظامیان دوره جمهوریت. یک مقام پیشین اداره امنیت بدخشان در تیراندازی مردان ناشناس جان باخت. ادامه سیاست فرهنگ ستیزی طالبان. این بار زبان فارسی از تابلوی دانشگاه طبی بوعلی سینا در کابل حذف شد. ویران شدن ساختمانی در بلخ با پیشینه 1 قرن. شهرداری طالبان در مزار شریف یک مارکت تجارتی را جایگزین کتاب فروشی بیهقی می کند. و دیدار میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه. مشروع خبرها. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که عبدالجمیل جویا، معاون پیشین مدیریت تحلیل ریاست امنیت بدخشان، بر اثر زخم‌های ناشی از یک حمله مسلحانه در فیض‌آباد جان باخته است. پیکر این نظامی پیشین امروز با حضور گسترده مردم در شهر جدید فیض‌آباد به خاک سپرده شد. به گفته منابع محلی، این نظامی پیشین روز دوشنبه این هفته در شهر فیض‌آباد هدف تیراندازی قرار گرفت و به شدت زخمی شد. او در وضعیت وخیم برای درمان به شفاخانه‌ای در شهر قندوز منتقل شد، اما سه‌شنبه شب بر اثر زخم‌های ناشی از برخورد 3 گلوله بر بدنش جان باخت. منابع گفتند که عبدالجمیل جویا پس از بازگشت طالبان به قدرت به کسب و کار شخصی در شهر فیض‌آباد مشغول بود. این گزارش از همکارم شریف ولید را می‌شنویم.
1: قربانی دیگری از زنجیره ناتمام قتل‌های هدفمند. نزدیکان عبدالجمیل جویا میگویند او 2 روز پیش در ورودی شهر فیض‌آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مهاجمان به گفته آنان از داخل یک موتر با شیشه های دودی در 100 متری پاسگاه امنیتی طالبان بر او تیراندازی کردند. جویا از ناحیه سر به شدت زخمی شد و شب گذشته بر اثر شدت جراحات جان باخت.
2: طالبان از ایدولوژی تمدنی با در نظر داشت ایجاد مخالفین در صفوف خودشان و جنبش های آزادی خواه سخت مشوشند و می دانند که فقط دشمنشان کسانی هست که در مغزشان یک چیز هست.
1: عبدالجمیل جویا 20 سال در نظام جمهوریت کار کرده بود. او مربوط یک خانواده جهادی بانفوذ در شهرستان بزرگ بدخشان بود. با گفته نزدیکانش او فرد تحصیل کرده و پدر خوش برخورد و اجتماعی بود و با کسی هم دشمنی شخصی نداشت. قتل عبدالجمیل جویا اما چند روز پس از 2 رویداد مشابه در ولایت‌های دایکندی و پروان رخ داده. هفته گذشته یاسر بهزاد حسینی، افسر پیشین ارتش، هنگام بستن دکانش در دایکندی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. یک روز پیش از او جسد حشمت‌الله از فرماندهان پیشین قول اردوی 201 سیلاب در مرز

0: ولایت‌های پروان و کاپیسا پیدا شد. بر اساس یک تحقیق تنها از سال 2023 تا نیمه سال 2025 دست کم 110 نظامی و مقام امنیتی پیشین در افغانستان به قتل رسیدند. حاکمیت طالبان تا کنون هیچ فرد یا شبکه‌ای را به اتهام این قتل‌ها بازداشت و مجازات نکرده، اگرچه برخی از مقامات آنها آزار و اذیت مخالفان را رد نمی‌کنند.
1: یرنمی تو الهکو هر یک میعود به نام یک و به نام دیگه می تک تک میکنه و به تکلیف میکنه. بعضی سال نیست و نی اپ هست، نی اخوات هست، نی افغانیت هست، کل گیره بند کده می نویسم. هیچ کس نمیتانه که بخانه تو به هیچ بانه.
2: It is difficult to overestimate the gravity of the situation in Afghanistan.
0: این رویدادها در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های تازه نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های تحقیقی نیز از ادامه قتل‌های هدفمند نیروهای پیشین امنیتی حکایت دارند. با قول این نهادها در بسیاری از موارد قربانیان پیش از کشته شدن بازداشت یا شکنجه می‌شوند. شماری از خانواده‌ها هم می‌گویند حتی اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری را نداشتند. سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود بارها از ادامه قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مقام‌ها و نیروهای پیشین حکومت خبر داده است. ادامه قتل‌های هدفمند مقام‌های پیشین نگرانی درباره سرنوشت هزاران نظامی و کارمند حکومت پیشین را افزایش داده است. به ویژه هزاران نظامی که ظرف یک سال گذشته مجبور شدند از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگردند. شریف ولید، لندن.
3: از بدخشان به کابل برمیگردیم، جایی که طالبان لوحه زبان فارسی را از تابلوی دانشگاه طبی بو علی سینا حذف کرده است. یک دانشجوی این دانشگاه میگوید بیش از یک هفته است که زبان فارسی از تابلوی اصلی دانشگاه برداشته شده است. پیش از این تابلوی دانشگاه طبی بو علی سینا با زبانهای پشتو و فارسی در کنار هم نصب شده بود. در ویدیویی که امروز به افغانستان اینترنشنال رسیده دیده میشود که تابلوی بخش زبان پشتو در این دانشگاه همچنان بر جای خود باقی است، اما تابلوی بخش زبان فارسی حذف شده است. یک گواه عینی از کابل میگوید به دلیل فضای امنیتی حاکم و ترس از نیروهای طالبان، هیچ یک از دانشجویان و کارکنان جرأت ندارند علت این اقدام را از مسئولان دانشگاه بپرسند. یک منبع با انتقاد از حذف زبان فارسی گفت که طالبان با حذف و به حاشیه راندن زبانهای دیگر از فضاهای آموزشی و عمومی، سیاستهای تقامی خود را دنبال می کنند. مقام های طالبان تاکنون درباره دلیل حذف بخش فارسی این تابلو اظهار نظر نکردند. پیش از این نیز گزارش های متعددی درباره حذف زبان فارسی و دیگر زبان ها از تابلوهای اداره های دولتی، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی در شهرهای مختلف افغانستان منتشر شده بود. در شمال افغانستان منابع محلی در بلخ میگویند که طالبان ساختمان تاریخی کتابفروشی بیهقی را در شهر مزار شریف به دلیل ساختن مارکت تجارتی ویران کرده است. این ساحه پیشتر مربوط به ریاست اطلاعات و فرهنگ بود که طالبان آن را به شهرداری واگذار کرده است. منابع محلی در بلخ امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که شهرداری طالبان در مزار شریف در کنار ساختمان کتابخانه بیهقی بیش از 20 دکان همجوار آن را نیز ویران کرده است. به گفته آنان شهرداری طالبان به دکانداران این ساحه تنها یک روز فرصت داده بود تا اموال خود را تخلیه کنند. بر بنیاد اطلاعات شهرداری طالبان گفته است که در این ساحه یک مارکت تجارتی ساخته خواهد شد. 3 روز پس از حمله های پاکستان بر ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر، والی های طالبان در حوزه جنوب شرق افغانستان نشستی در پکتیا برگزار کردند. مقام های طالبان گفتند که هدف از برگزاری این نشست تأمین امنیت، توسعه اقتصادی و تقویت بیشتر خدمات به مردم است. حریت، رسانه وابسته به طالبان، امروز در گزارش گفته است که تطبیق مؤثر احکام شریعت اسلامی و اجرای بهتر فرمان های هبت الله اخندزاده رهبر طالبان از دیگر هدف‌های نشست والیان حوزه جنوب شرق است. تازه‌ترین حمله‌های پاکستان 3 روز پیش در 8 سرطان پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف قرار داد. در این حمله‌ها بر اساس گفته‌های سخنگوی طالبان که توسط جنگنده‌ها انجام شد، دست کم 36 غیر نظامی کشته و بیش از 160 نفر دیگر زخمی شدند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان هم تایید کرده که در حمله های هوایی پاکستان دست کم 28 غیر نظامی جان باخته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته یونما زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستند. اما پاکستان گفته است که در این حمله ها مخفیگاه ها و اردوگاه های وابسته به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را در بخش های مرزی افغانستان هدف قرار داده است.
4: انجام حملات اخیر پاکستان بر افغانستان که بر اساس منابع 13 حمله بزرگ هوایی در نوع خود در چند سال اخیر بر خاک افغانستان هست و موجب خسارات هنگفت انسانی و همچنان مالی در ولایت شرقی افغانستان شد. ما فکر میکنم این حملات یک نوع با آنچه که پاکستان عنوان میکنه میره که یک نوع به یک نوع وضعیت عادی و یک نوع عادی سازی شوه تا جایی که دیده میشه. و فکر میکنم در حالی که افغانستان و جانب طالب ها فاقد توانمندی کافی نظامی بر پاسخگویی در برابر حملات پاکستان هستند، اما در عین حال پاکستان ایده تانسته تا به نحوی یک نوع از این حملات و انجام حملات به خاک افغانستان یک نوع حساسیت زدایی کنه به نحوی، در حالی که از دید مثلا منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی اصولا انجام حملات نقص فاحش تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی جانب افغانستان هست. اما به هر صورت من فکر میکنم دلایل در عقب از این است و آنچه که طالب ها انجام میدن و سوال شما حمله توسط پهپادهای بسیار ابتدایی که او را هم میبینیم که حتی باعث هیچ تلفاتی در او طرف نشده و اصولا حتی منفجر نشده، من فکر میکنم بیانگر یک نوع استیصال و بیچارگی و عدم موجودیت توازن در قدرت نظامی و راهکار نظامی دو جانب هست که به نمایش گذاشتم. ایشان فکر نمی کنم این حملات متقابل از جانب طالب ها واقعا هیچ چیزی را به جایی برسانند.
5: احضار متقابل دیپلمات ها را داشتیم و حالا هم همراه دعوایی. فکر میکنید رابط کابل اسلام آباد به یک نقطه بی بازگشت رسیده؟
4: خب این مهم است بدانیم که پاکستان انجام این حملات را بر اساس مثلا یک نوع سیاست برای روی با تهدید برخواسته از تی تی پی که از خاک افغانستان به زعم از اونا تهدید بر پاکستان متوجه می سازه در برابر از او و بر اساس اصل سلف دیفنس یا حق دفاع از خود انجام می ده. و بناهن ما فکر میکنم یک دلیل عمدی که ما یک نوع سایلنس و یک نوع خاموشی را در سطح منطقه و در همه در سطح جهان میبینیم در رابطه با نوع واکنش کشورها در این قبال او زاده امی است که پاکستان مسلمان یک نوع بخورد دیگرا امیر داده و از این موضوع سخن میگه که اصولا در برابر تهدید برخواسته از افغانستان حق دفاع از خود داره و بنان احضار دیپلمات ها یک به شکلی و یک روال معمول دیپلماتیک است و اصولا نمیتونه بیان به اصطلاح جوابگوی این مشکلات فزایندی باشه که آل تلقی میشه که واقعا به یک نقطه خب بی برگشت نمیگم اما در اوج تنش ها رسیده. یک چیز من فکر میکنم میرم یادآوری کنیم که پاکستان خواستهای از جانب افغانستان داره که همیشه به زبان نمیاره. یکی از کلانترین موضوعات خط مرزی دیورند است. نه. چیزی که حتی آقای متقی از جانب اداره سرپرست به او احسان کرد و گفت که مقامات پاکستانی بر از اونا چند بار گفتن که جانب افغانستان به نوع باید بر به اصطلاح بر رسمیت خط دیورند سحب گذارند. البته چیزی که از جانب منطقه و جامعه بین المللی قبلا به رسمیت شناخته میشه، اما باز هم من فکر میکنم اگر طالب ها سرانجام به خواستای پاکستان و اسلام آباد واقع بگذارند ممکن است ما یک نوع دورنمای به اصطلاح حل مشکلات را متصور بدانیم.
5: بسیار خوب، از سکوت جهان در برابر حملات به خاک افغانستان و انزوای طالب ها گفتین. هند تنها کشوری است که عملات پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرد. چه معنا داره این؟
4: بله، خب وقتی به تراجکتوری و بکراند همه معزله میبینیم، شاید هستیم که کشورهای منطقه در سطوح مختلف و تا اونایی که دالای یک نوع کلاوت و یک نوع اینفلوئنس بالای هر دو طرف بود، اونا کار خود را کردن و میانجیگری کردن از کشورهای مثل سعودی تا قطر، امارات، فدراتیو روسیه و همچنان ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، و خب در نهایت ایتالاش ها به جای نرسید و اخیراً هم چین به عنوان یک کشوری که واقعا دارای یک نوع نفوذ بالای هر دو طرف است و روابط بزرگی با طرف داره، او هم اقدام برمیانجیگری کرد و به نتیجه نرسید. و بنابراین من فکر میکنم اوضاع به نحوی است که حال آنچه مانده در روی زمین من فکر میکنم توسط اقدامات ایگونه نهایتاً باید پاسخ گفته شود. و اجازه بدین اینم تاکید کنم که یک عامل اساسی در ای که پاکستان جرأت میابه که در طول 3-4 سال اخیر 13 بار افغانستان را بمبارد کنه، به شمول مرکز سیاسی کشور به اسم نشنال کپیتال و پایتخت افغانستان، یک دلیل عمدهش عدم موجودیت مشروعیت داخلی در افغانستان است. پاکستان میدانه که در افغانستان مردم افغانستان متاسفانه جنگ با پاکستان و جنگ با افغانستان نی، بلکه جنگ با طالبان میدانند. و من فکر میکنم آنچه که در ولایات متحده افغانستان مخصوصا در بدخشان میگذره به نحوی یک نوع قرابت داره با به اصطلاح محاسبه پاکستان در راه اندازی این حملات، چون میدانه که دولت از فاقد مشروعیت است و مردم افغانستان در کنار نظام ایستاده نیستند. اتفاقا البته یک گپ نیست که مشروع بسازه حملات پاکستان، اما متاسفانه وضعیت همطور است و اگر اداره سرپرست بخواهد کار کنه، من تصور میکنم اولین اقدام ابقای مشروعیت نظام با تشکیل یک نو نظام بتانه پاسخگوی اقتضاعات امروزی افغانستان و مبین خواستها و آرمانها و هویت جمعی مردم افغانستان باشه.
3: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنل. در کابل طالبان اعلام کرده است که اهدافی را در خاک پاکستان هدف حمله های هوایی قرار داده و مدعی است که مرکزهای داعش و شر و فساد را منهدم کرده است. اما پاکستان میگوید 4 پهپاد از خاک افغانستان وارد این کشور شده بود که رهگیری شدند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
6: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده. اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده، آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند، ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
7: دغه عملیاتو که دی بلوچستان د پشین ولسوالۍ دی سرانانو د خیبر پختونخوا دی کمبرخیلو او دی چترال دی شاه سلیم درې دی ګرم چشمو په سیمه کې د سعین بالفساد او دی شر و فساد عناصر او مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. عملیات په بشپړ دقت تر سره شوی او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکی تلفات نه لري.
6: در دور تازه درگیری ها پهپاد ها به یکی از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهپاد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعدا آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان میدهد بدنه این پهپاد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام های طالبان همچنان بر موازه خود پافشاری می کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
8: کمانگ حق چهتا سیخوش را دیر امکانات و طاقت و ارسرا اگه تنوی تسلیم سوید نو تبا چوکی تا تا بیا چوک تسلیمی گی ولی با تسلیمی گی او تری از آن تا چوائی چه من تا تسلیم سو او تری از چوکی چه من تا فشار پزان من رو منو.
6: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته، موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن میگویند، پاکستان از رهگیری پهپادها. اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که باید میان میتوان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد. آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میروی سوریا، لندن.
3: از سوی هم مقام ها در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان گفتند که یک پهپاد منفجر ناشده که از خاک افغانستان وارد حریم هوایی پاکستان شده بود، صبح دیروز در منطقه ملاگوری ولسوالی خیبر سقوط کرد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشد و سپس نیروهای امنیتی پاکستان آن را در اقدام کنترل شده از بین بردند. به گفته شاهدان، پهپاد حوالی ساعت 5 صبح همزمان با برگزاری یک گردهمایی محلی در ملاگوری در فاصله نسبتاً دور از بخش‌های مسکونی به زمین نشست و تلفاتی در پی نداشت. یکی از باشنده‌های محل به افغانستان انترنشنال گفت که پهپاد در زمان سقوط منفجر نشده بود. پلیس پاکستان هم اعلام کرده که مواد منفجره جاسازی شده در پهپاد را غیر فعال و سپس در یک عملیات کنترل شده منفجر کرده است. با این همه پاکستان میگوید که حمله های هوایی این کشور به شرق افغانستان با استفاده از حق دفاع خودی در برابر آنچه عملکرد زشت تروریست ها میخواند انجام شد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به حمله پسین در کراچی هشدار میداد که اگر این حمله ها در پاکستان ادامه یابد، اسلام آباد از حق خود برای دفاع استفاده میکند. او امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد تاکید کرد که نیروهای امنیتی پاکستان پس از حمله کراچی عملیات غصب الحق بر ضد شبه نظامیان را تشدید کرده است. این مقام پاکستانی میگوید که اسلام آباد بار دیگر بر تعهد خود برای ریشه‌کن کردن تروریسم همزمان با تضمین امنیت ملی تاکید میکند. اندرابی میگوید که در پی تشدید عملیات بر ضد شبه نظامیان، نیروهای امنیتی کشورش دست کم 4 تروریست از جمله یک فرمانده جماعت الاحرار را در باجور از بین برده است. او این گروه را نیروی نیابتی هند میخواند و میگوید که اسلام آباد در پی حمله کراچی دیپلمات‌های طالبان را احضار و بیانیه شدید اللحن صادر کرد. از سوی هم شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید نبود پشتیبانی مردمی طالبان و فقدان مشروعیت داخلی این گروه پاکستان را جسور ساخته است تا هر زمان که بخواهد به شهرهای بزرگ افغانستان حمله کند. او می‌افزاید که مردم افغانستان جنگ طالبان با پاکستان را جنگ خود نمی‌دانند. روسیه در بیانیه از برگزاری رایزنی های میان وزارتی طالبان در کابل خبر داده است. وزارت خارجه روسیه دیروز گفته است که دیپلمات های روسیه و طالبان در این نشست در پیوند به همکاری های دو جانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. این وزارت تاکید کرده که رایزنی دیپلماتیک میان دپارتمنت های دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه و دپارتمنت سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگوها هنوز اعلام نشده است. روسیه تنها کشوری است که طالبان را بر رسمیت میشناسد. پیش از این دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را نیز امضا کرده بودند. در پیوند به این موضوع همکارم زیای فیروزپور گفتگویی داشت با عزیز آریانفر، کارشناس ارشد روابط بین الملل.
9: بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور ابرقدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی بحث ریال پولیتیک است که از نظر ریال پولیتیک چون طالبا در افغانستان حاکم هستند، روسا بر ترتیب ناگزیر هستند که با طالبا همکاری کنند، ولی از طرف دیگه منافعشان را میجاب میکنه که منافع یعنی روابط خود با طالبا در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه ایست که با نزدیک شدن به طالبا و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌هایی که طالبا به شدت به او نیازمند هستن، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخت شوروی پیشین در افغانستان همکنون در دسترس طالبا است و اینا به پشتیبانی فنی و پرزجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبان نزدیک شد و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش میشه در این عرصه همکاری کنه و همچنان بعض از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی داره. در این عرصه هم طبعا دولت طالبان یعنی به یک ترتیب گرایش با همکاری با روسیه دارن و روسا میخواهند که با استفاده نظامی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتوانند که طالبان را به این تشویق کنند که جلو تکاپوها و پویایی های گروه های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه بسیار نیرومند هستند ایر جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان با عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه در اندازه وقایه کنن و جلو گیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبان و نزدیکی با طالبان است. بحث دوم ایست که روسا بسیار سخت حراس دارن که مبادا بعض قدرت های دیگه مثل ایالات متحده امریکا، انگلستان، اسرائیل و بعض کشورهای دیگه از خاک افغانستان به عنوان یک اهرم فشار در برابر ایران کار نگیرن و میخواین که تا جای امکان افغانستان از این کشاکش هایی که در خلیج فارس است دور نگاه دارن. در صورت که شما تصور کنید که اگر طالبا به نحو از آنها خلاف ایران عمل میکردن، خب از یک طرف حراس از این داشتن که ایرانی ها میتونن که بسیار براحتی با پهبادها، موشک ها و هواپیماها بسیاری از مناطق استراتژیک افغانستان که در دست طالب هاست این بمباران کنن و ضربات بسیار سنگین بزنن. و از طرف دیگه وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران فوق العاده زیاد است که در صورتی که هر نوع تنش صورت بگیره در افغانستان یک فاجعه انسانی ممکن است روی بتوه، یک این منجر بشه که از سیل از پناهنده ها به طرف تاجیکستان و از اون طرف به روسیه بره و از طرف دیگه با خراب شدن اوضاع اقتصادی مردم ناگزیر میشن که به مواد قاچاق و مواد مخدر دست بزنن و این هم به روسیه بسیار خطرناک است. بنابراین اینا کوشش زیاد میکنن که با طالبان نزدیک شوند و طالبان را تشویق کنن و به این باور بسازن که طالبان از دادن پایگاه ها و مخصوصا به نیروهای ناتو در خاک افغانستان جلوگیری کنن. یعنی مخصوصا دو پایگاه بسیار مهمه که عبارت از شیندن و باگرام است و در پولی از پایگاه قندار و المند.
10: آقای آرین فرد در یک سطح کلام با توجه به اینکه روسیه هم طالبان را به رسمیت شناخت و هم توافقنامه همکاری نظامی و فنی را امضا کرده، آیا مسکو واقعا به دنبال حفظ رژیم طالبان در منطقه است و آیا مسکو واقعا مهمترین شریک امنیتی طالبان فعلا است؟
9: خب ببینید سیاست روسیه یک سیاست چندبودی است. به گونه سنتی روسیه هوادار تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است با اشتراک تمام اقوام باشنده شمال، چون این اقوام که در شمال افغانستان زندگی میکنند مثل تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها، قزاق ها و غیره، اینا در جمهوری های آسیای میانه که همپیمان روسیه هستند اینا به اینجا اقوام همتبارشان و همزبانشان وجود دارند. بنابراین این کشورهای آسیای میانه هم زینف هستند که اقوام همتبارشان در افغانستان در ساختار قدرت سهیم باشند. بنابراین روسا همیشه تکیشان بر ایست که از یک طرف با پشتون ها همکاری بسیار نزدیک داشته باشند و از طرف دیگر در دولتی که به رهبری پشتون‌ها در افغانستان تشکیل میشه همیشه به اقوام شمال هم سهم شایسته و بایستی داده شود که اینا هم راضی نگه داشته شدن، چون بر روسیه کشورهای آسیای میانه هم بسیار اهمیت داره، چون هم پیمانشان هستن. بنابراین شاید روسیه تلاش کنه که طالبان را با حمایت‌های مختلف تشویق به این کنه که اینا بالاخره تن به یک دولت فراگیر ملی بده.
10: اما 5 سال گذشت، روسیه همواره تشویق هم کرده، هشدار هم داده، امتیاز هم داده به طالبان. چطور این تلاش های نتیجه نداد آقای دکتر؟
9: خب ببینین بحث ایست که این تلاش ها نمیتونه که در کوتاه مدت نتیجه بده، این یک پروسه دراز مدت است، بخاطر که وضعیت منطقه و گونه است که در اینجا فاکتورهای مختلف تا روسیه نیست.
11: در اینجا سیاست های ایالات متحده امریکا و انگلستان و اسرائیل و جامعه اروپایی از یک طرف، سیاست های هند و پاکستان و ترکیه از طرف دیگر، اینا همه مطرح است.
3: شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرها. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز به تهران رفتند. بر بنیاد تصویرهایی که دفتر ملا برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامهای طالبان را در این سفر همراهی می‌کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزراء طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در همین راستا علیرضای بیکدیلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست الوزراء تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش دادند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی از شنبه هفته آینده آغاز می شود. همکارم ضیای فیروزپور ماهیت این سفر را در گفتگو با شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران واکاوی کرده است.
12: همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی رسانه های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر تایید میکردن. پس از مراسم تشییع جنازه خمینی، بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه های ایران در او زمان هم گزارش میکردن که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل میگفتن که میلیون ها نفر شرکت کردند. با توجه به ای که از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه میگذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی، اینها تمام سعی خود را میکنن که بچه در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باشه شکوتر برگزار شود و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانند. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، رابطه سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در رابطه با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشت. همچنان بر افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنن.
13: بله، بسیار تشکر از تحلیل همه جانبیتون در بخش مقدمه از این گفتگو. آقای شرق، جمهوری اسلامی اما در نخست از ملا حسن آخوند برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود، اما در نهایت ملا برادر امیر خان متقی به تهران رفته است. فکر نمی کنید که هنوز هم ایران او جایگاه و اهمیت را برای جمهوری با مزد برای طالبان نداره و اینکه حضور این دو مقام طالبان را شما چطور ارزیابی میکنید در مقایسه با اینکه مقامات ارشد دیگه هم حضور دارن در کابینه طالبان اما صرف دو نفر اشتراک میکنن؟
12: خیر، من فکر میکنم که در ساختار رژیم طالبان پس از رهبر غایب طالبان همین افرادی که حالا تصمیم گرفتن به در مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای شرکت بکنن، دست کم در روی صحنه افراد مهم هستند. ما میدانیم همه که ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان اکثرا حضور نداره، در حداقل در رسانه ها دیده نمیشه. مشخص نیست که آیا اصلا به کار خود درست رسیدگی میکنن به معنای واقعی رئیس الوزرای طالبان هست یا خیر. آقای ملا برادر صلاحیت اجرایی بیشتری به نظر میرسه که نسبت به ملا حسن داشته باشه و آقای ملا متقی هم که وزیر خارجه طالبان است.
13: جمهوری اسلامی مشخصا در مورد طالبان چی نگاهی داره؟ آیا آنها را همچنان پندوانی یک شریک قابل اعتماد در مبارزه علیه غرب میدانه؟ با اینکه خود طالبان در واقع به پندار بسیاری از کشورهای منطقه یک پدیده آمریکایی و غربی است؟
12: من فکر میکنم که متوجه به اتفاقات 3 سال گذشته در خاورمیانه و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در برخی کشورها از جمله در عراق و سوریه، افغانستان و کشورهای پیرامون ایران برای ایران بیشتر اهمیت پیدا کرده. به تصور می است با توجه به تحلیل ها و اخباری که می خوانم جمهوری اسلامی از این بعد سعی می کنه به جای سرمایه گذاری در کشورهایی که در آنجا برای عمل کرد دست بسیار بازی نداره، در جاهای بیشتر فعال باشه که در دست تر است و هر زمانی میتونه به خواسته های خود طوری که میخواه برسه. به همین دلیل است که ما در جنگ و اخیر بین ایران و اسرائیل و امریکا دیدیم که بسیار بیشتر از شلیک راکت و پهباد به سمت اسرائیل جمهوری اسلامی کشورهای همسایه خود را مورد هدف قرار داد. چرا؟ به دلیل از این که میخواست نفوذ خود را در سطح منطقه بیشتر گسترش بده. تصور من این است که افغانستان با توجه به تحولاتی که در این 3 سال ما شاهدش بودیم برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر از پیش اهمیت پیدا کرده. این اهمیت بیشتر اهمیت اقتصادی است. در تازه ترین مورد ما مشاهده گزارش بانک جهانی بودیم که آمار منتشر کردن و بر اساس آمار بانک جهانی 56% واردات افغانستان وابسته به ایران است و بانک جهانی هشدار داده که این سطح وابستگی میتونه برای یک اقتصاد یک کشور خطرناک باشه. جمهوری اسلامی حد اعظم استفاده را از حضور طالبان در افغانستان کرده، بیشترین سود اقتصادی در میان کشورهای همسایه افغانستان و جمهوری اسلامی میبرد و بقیه مسائل همیشه در سیاست جمهوری اسلامی مسائل ارزشی در قبال افغانستان در رده آخر قرار داشته و بقیه مسائل انکار میکنند.
3: گفتگوی همکارم ضیای فیروزپور را شنیدید با شفیق شرق دیپلمات پیشین. صندوق امانی افغانستان اعلام کرده که سویدن بیش از 5 میلیون دلار برای کمک به افغانستان اختصاص داده است. این نهاد دیروز با سپاسگزاری از سویدن گفته است که با این همکاری مشترک جوامع بیشتری در افغانستان پشتیبانی لازم را دریافت می‌کنند. صندوق امانی افغانستان در اکس نوشته است که با گردآوری منابع و همکاری‌های مشترک امکان دسترسی به جوامع بیشتری در افغانستان فراهم می‌شود تا پشتیبانی لازم را برای ساختن آینده تاب‌آورتر دریافت کنند. این کمک سویدن در حالی انجام می شود که افغانستان همچنان با مشکل‌های جدی اقتصادی، کمبود خدمات بهداشتی، آموزشی و زیرساختی دست و پنجه نرم می کند. صندوق امانی افغانستان در سالهای گذشته نقش کلیدی در تأمین بودجه پروژه‌های حیاتی داشته است. سویدن پارسال هم نزدیک به 6.5 میلیون دلار برای کمک به افغانستان اختصاص داده بود. یک عضو پارلمان اروپا اخراج شهروندان افغانستان از آلمان به این کشور را یک ایده احمقانه می‌خواند و هشدار می‌دهد که این روند اروپا را در برابر باج‌خواهی طالبان آسیب پذیر می‌سازد. هانا نیومن می‌گوید که مجرمان افغان باید زندانی شوند، اما به گفته او آلمان آنان را آزاد می‌کند و به افغانستان می‌فرستد. خانم نیومن که خود نیز شهروند آلمان است دیروز در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تاکید کرد که آلمان در برابر باج‌خواهی طالبان تسلیم شده و او نمیخواهد این وضعیت در دیگر کشورهای اروپایی تکرار شود. او همچنین میگوید که آزادی زندانیان مجرم و انتقال آنان به افغانستان خطر را برای زنان ساکن این کشور افزایش میدهد. به گفته او طالبان این افراد را زندانی نخواهند کرد و آلمان با این اقدام زنان افغانستان را در معرض خطر تجاوز از سوی آنان قرار میدهد. سفارت افغانستان در استرالیا گفته است که به درخواست حکومت این کشور ارائه خدمات کنسولی را به حالت تعلیق در می آورد. این تصمیم همزمان با پایان کار وحید الله ویسی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کانبرا اعلام شده است. حکومت استرالیا پیشتر از سفیر افغانستان خواسته بود به فعالیت سفارت در کانبرا پایان دهد. آقای ویسی دیروز در دیدار با شماری از افغانهای مقیم استرالیا گفت که حتی اگر سفارت بسته شود، او در کنار جامعه افغانهای این کشور همچنان صدای افغانستان خواهد بود. حکومت استرالیا تأکید کرده است که اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و به دلیل نقض حقوق بشر همچنان این گروه را زیر فشار قرار خواهد داد. با بسته شدن سفارت افغانستان در کانبرا، استرالیا به سومین کشور غربی تبدیل شد که فعالیت سفارت افغانستان را متوقف می کند. پیش از این امریکا و بریتانیا نیز سفارت های افغانستان را بسته بودند. حکومت استرالیا اعلام کرده است که بر بنیاد کنوانسیون 1961 ویانا از ساختمان سفارت دارایی های باقی مانده و آرشیف آن نگهداری خواهد کرد. این گزارش از همکارم الهام کریمی را با هم می‌شنویم.
14: بسته شدن سفارت های افغانستان یکی پس از دیگری، این بار در استرالیا. وحید الله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا با انتشار این پست پایان مأموریت رسمی خود در استرالیا را اعلام کرد. سفارت افغانستان در کانبرا افزون بر استرالیا حوزه مأموریت نیوزیلند و فیجی را نیز پوشش میداد. با بسته شدن این سفارت خدمات قنسولی برای افغان های مقیم این کشورها نیز متوقف خواهد شد. بر اساس آمار وزارت داخلی استرالیا، حدود 120 هزار نفر با ریشه افغانستانی در این کشور زندگی می کنند. همچنین افراد متولد افغانستان 25مین جامعه بزرگ مهاجر در استرالیا را تشکیل می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از نمایندگی‌های افغانستان در خارج با دو گزینه دشوار روبرو شدند: سپردن سفارت به طالبان یا توقف فعالیت. تا کنون حدود 12 نمایندگی افغانستان و طالبان سپرده شده که بیشتر آنها در کشورهای آسیایی قرار دارند. در مقابل نمایندگی های افغانستان در سوئیس، فرانسه، بلژیم و چند کشور اروپایی دیگر همچنان در اختیار دیپلمات های دولت پیشین باقی ماندند. نخستین کنسولگری افتخاری افغانستان در استرالیا در سال 1994 افتتاح شد. پس از سقوط نخستین رژیم طالبان، سفارت فعلی افغانستان در سال 2002 در کانبرا آغاز به کار کرد. بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا تنها پایان یک مأموریت دیپلماتیک نیست، بلکه نشانه ای از عمیق‌تر شدن بحران نمایندگی سیاسی افغانستان در جهان است.
15: اکثریت افغان‌هایی که برای سفارت
14: در این میان بیشترین آسیب را مهاجران افغان می‌بینند. مردمی که برای تمدید پاسپورت، اسناد هویتی و خدمات قنسولی به این نمایندگی‌ها وابسته‌اند، میان یک حکومت به رسمیت شناخته نشده در کابل و سفارت‌هایی که یکی پس از دیگری بسته می‌شوند، سرگردان ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
3: معاون رئیس جمهور آمریکا با اشاره به جنگ افغانستان میگوید بسیاری آنانی که از گفتگوهای حکومت دونالد ترامپ با ایران انتقاد میکنند همان کسانی هستند که در دوران جنگ بر ضد تروریسم خواستار بمباران بیشتر افغانستان بودند. جی دی ونس دیروز در سخنرانی برای نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی نیروی دریایی اوشیانا در ایالت ویرجینیا همچنین از جنگ های عراق و افغانستان به عنوان نمونه های از تصمیم گیری های نادرست سیاسی یاد کرد و گفت که میان سال های 2003 تا 2007 که در ارتش آمریکا خدمت می کرده، نظامیان وظیفهشان را به خوبی انجام دادند، ولی رهبری سیاسی به گفته او وظیفهشان را درست انجام ندادند. معاون دونالد ترامپ در این سخنرانی تلاش کرد میان حمله آمریکا به ایران و جنگ های آمریکا در عراق و افغانستان در دوره جورج بوش تفاوت بگذارد و تاکید کرد که همه تلاش‌های 20 ساله آمریکا در افغانستان برای آوردن دموکراسی لیبرال به این کشور بود. کارگران چینی پس از چند ماه وقفه ناشی از حمله‌های مرگبار امنیتی، کار ساخت بخشی از شاهراه دوشنبه کلما در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان را از سر گرفتند. ساخت این شاهراه سال گذشته پس از آن متوقف شد که چین به دلیل نگرانی‌های امنیتی شهروندان خود را از بخش‌های مرزی تاجیکستان بیرون کرد. سال گذشته در دو رویداد جداگانه شماری از شهروندان چین در تاجیکستان کشته و زخمی شدند. در نخستین رویداد در ماه عقرب، افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شمس‌الدین چاهین تاجیکستان به یک گروه از شهروندان چین حمله کردند که در پی آن یک شهروند چین کشته و 5 نفر دیگر از جمله 4 شهروند چینی زخمی شدند. چند هفته بعد وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد که در حمله دیگر اردوگاه کارکنان یک شرکت ساختمانی در ولسوالی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان که از خاک افغانستان انجام شد هدف قرار گرفت. در این حمله 3 شهروند چینی کشته و 1 نفر دیگر زخمی شد. وزارت خارجه تاجیکستان این حمله را محکوم کرد و گفت که گروه‌های جنایتکار مستقر در افغانستان در آن دست داشتند. در پی تیراندازی مردان تفنگدار ناشناس موترسایکل سوار در منطقه فقیرآباد شهر پشاور، 2 زن ترنس از جمله 1 شهروند افغانستان زخمی شدند. پلیس محلی گفته است که زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. پلیس پاکستان هویت این 2 نفر را مسکان شهروند افغانستان و نیلم شهروند پاکستان اعلام کرده است. به گفته مقام‌های محلی، مهاجمان پس از تیراندازی از محل گریخته‌اند و عملیات برای شناسایی و بازداشت آنان ادامه دارد. انگیزه این حمله تاکنون مشخص نشده است. مسکان پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بود که بازگشت به افغانستان برای او و دیگر زنان ترنس افغان به معنای روبرو شدن با خشونت، آزار و حتی مرگ است. او گفته بود برایشان کشورشان هم بیگانه شده. هرچند اینجا در پشاور هم زندگی دشوار است، اما ترجیح می‌دهند مشکل‌هایشان را همینجا تحمل کنند تا اینکه در افغانستان با مرگ همراه با خشونت و تحقیر روبرو شوند. افراد دارای هویت جنسیتی متفاوت در افغانستان به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت با طرد اجتماعی، تهدیدهای امنیتی و نبود پشتیبانی قانونی روبرو‌اند و بسیاری از آنان ناچار شدند در انزوا زندگی کنند یا هم کشور را ترک کنند. ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. سازمان ملل با هشدار درباره تداوم خطر مهمات منفجر نشده در افغانستان خواستار افزایش فوری پشتیبانی مالی از برنامه‌های ماین‌زدایی شده است. این سازمان اعلام کرده که از 14.5 میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای فعالیت‌های ماین‌روبی تا ماه جون تنها 3.6 میلیون دلار تامین شده است. اولگا چریفکو، یکی از کارمندان اوچا در افغانستان، دیروز گفت که در 5 ماه اول سال جاری میلادی 175 مورد تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات در این کشور گزارش شده است. او تاکید کرده که این رویدادها به ویژه جان کودکان را به خطر می اندازد. و در ادامه همکارم ساینا صافی خبرهایی از منطقه و جهان را پیشکشتان می کند.
16: رویدادهای جهان. میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی‌ها و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده است هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقض تفاهم‌های میان طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع، واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آبرا پیمان‌های مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع هفتند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آب را توصیف شده است. قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزینه اقدام برای مقابله با آن چه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خان دریغ نخواهد کرد. روسیه بامداد پنجشنبه 11 سرطان با پهباد و موشک پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. به گزارش رویترز این حمله دست کم 5 زخمی بر جا گذاشت و ساختمان‌های مسکونی آسیب رساند و موجب آتش سوزی در یک هتل در مرکز کیف شد. رویترز گزارش داد که نیروهای روسیه بامداد پنجشنبه با پهباد و موشک به کیف حمله کردند. حمله که به زخمی شدن دست کم 5 نفر، آسیب به ساختمان‌های مسکونی و آتش سوزی در هتل در مرکز پایتخت اوکراین انجامید. شهردار کیف در پیام در تلگرام اعلام کرد که سقف یک هتل دچار آتش سوزی شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شعله‌های آتش را در بخش فوقانی این ساختمان نشان می‌دهد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف به 7 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان‌های مسکونی بودند. او همچنان از زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکف خبر داد. و گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه منطقه سیومی، دنپرو، زبروژیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین افزوده که روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف و حدود 500 پهباد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد. اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجه از این پرتاب‌ها را ساقط کنند. بر اساس مصوبه پارلمان سویدن در ماه جوزا ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا از روز چهارشنبه 10 سرطان در این کشور ممنوع شد. طبق قانون جدید ازدواج های فامیلی که در خارج از سویدن انجام شده باشند نیز به طور کلی در این کشور به رسمیت شناخته نخواهد شد. بر اساس متن قانون جدید ازدواج یا نکاح میان افرادی که یکی از آنها با خواهر یا برادر طرف مقابل نسبت خویشاوندی مستقیم دارد ممنوع شد. همچنان صدور اجازه ازدواج میان خواهر و برادر ناتنی و میان فرزند خوانده ها نیز لغو گردیده است. مقامات سویدن تاکید کرده که این محدودیت ها برای جلوگیری از دور زدن قوانین داخلی وضع شده است. هدف از این اصلاحات مقابله با خوشایند خانوادگی، ازدواج های اجباری و تحت فشار فرهنگی است که اغلب از آن به عنوان نکاح های ناموسی یاد می شود.
17: رویدادهای هم از جهان ورزش در این بسته خبری.

0: های لیگ کرکت شپگیزه تیم آمو با شکست بست و دومین پیروزی خود دست یافت. شب بازگشت های تاریخی در جام جهانی فوتبال، انگلستان، بلژیم و آمریکا راهی مرحله بعد شدند. و درخشش مرد اول جهان در مسابقات تنس ومبلدون یانیک سینر با حذف حریف پرتغالی به مرحله سوم صعود کرد. در وقت شما بخیر. در رقابت‌های لیگ کرکت شپگیزه تیم آمو با 5 وکت بست را شکست داد. مدافعان قهرمانی برنده قرعه شد و تصمیم گرفت در برابر حریف توپ اندازی کند. بازیکنان بست با از دست دادن تمام وکت‌ها 153 دوش انجام دادند. در این میان نجیب الله زدران با کسب 45 دوش بیشترین امتیاز را برای تیمش به دست آورد. بازیکنان آمو هدف تعیین شده را با از دست دادن تنها 5 بازیکن کسب کردند. مرحله 16 نهایی جام جهانی دیشب و صبح امروز با 3 مسابقه پیگیری شد. انگلستان در یک دیدار سخت و دشوار 2-1 جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست داد. سه شیرها در مرحله بعد با مکزیکوی میزبان مساف خواهند کرد. بلژیم هم در دیداری که تا دقیقه 86 2-0 برابر سنگال عقب بود 3-2 پیروز شد و به دور بعد صعود کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا هم 2-0 بوسنیا و هرزگوین را از پیش رو برداشت. حریف آمریکا در دور 1/8 نهایی بلژیم خواهد بود. همکارم رضا محدث که برای پوشش مسابقات جام جهانی با آمریکا سفر کرده، گزارش مفصل از مسابقات دیشب آماده کرده.
1: روز چهارم مرحله 16 نهایی رقابت‌های جام جهانی به پایان رسید و شگفتی خاصی هم رقم نخورد. مروری بکنیم بر اتفاقاتی که در این روز افتاد. انگلستان ابتدا به مساف کنگو رفت در حالی که 1-0 در نیمه اول از حریف خودش عقب بود. در نهایت 2-1 و با گل‌های هری کین تونست به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنه. دیگر مسابقه روز چهارم رو بلژیک مقابل سنگال برگزار کرد. در حالی که 2-0 از حریف خودش عقب افتاده بود، در لحظات پایانی وقت‌های قانونی بازی تونست مسابقه رو 2-2 بکنه، بازی رو به وقت‌های اضافی بکشونه. بلژیکی‌ها در دیرترین گل تاریخ ادوار رقابت‌های جام جهانی در دقیقه 124 و 44 ثانیه تونستن گل برتری رو بزنن و به مرحله 1/8 نهایی صعود بکنن. آخرین مسابقه روز چهارم هم بین تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی هرزگوین برگزار شد. آمریکایی‌ها با وجود اینکه 10 نفره شدن در جریان این مسابقه، اما تونستن 2-0 حریف خودشون رو شکست بدن و به مرحله بعدی صعود بکنن. در پایان این روز مشخص شد که انگلیسی‌ها در یک مسابقه سخت و در آخرین بازی که مکزیکی‌ها اون رو میزبانی خواهند کرد در ورزشگاه تاریخی آستکا به مساف تیم ملی فوتبال مکزیک، یکی از میزبانان رقابت‌ها خواهد رفت و آمریکا، تیم ملی فوتبال آمریکا ایالات متحده در شهر سیاتل از بلژیک میزبانی خواهد کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: تیم ملی فوتبال آمریکا با وجود 10 نفره شدن با پیروزی 2-0 مقابل بوسنیا به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی صعود کرد. آمریکا پس از 24 سال نخستین پیروزی خود در مراحل حذفی رقابت‌ها را به دست آورد تا رویای درخشش این تیم در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان همچنان زنده بماند و هوادارانشان این گونه جشن بگیرند. هرچند ماوریتسیو پوچتینو سرمربی آمریکا چندان از داوری مسابقه راضی نبود. با صعود تیم ملی فوتبال آمریکا به مرحله بعد جام جهانی 2026 پس از پیروزی مقابل بوسنیا و هرزگوین، هواداران این تیم در لس آنجلس جشن گرفتند. بریم به مسابقات تنس ومبلدون، جایی که یانیک سینر مرد اول تنس جهان به مرحله سوم صعود کرد. سینر ایتالیایی به مسافه نونو برخس پرتغالی رفت و او را در دیدار نه چندان آسان شکست داد. سینر 24 ساله دو ست اول را در تای بریک برد و در ست سوم هم با نتیجه 6-4 به برتری رسید. مدافعان قهرمانی در دور بعد به مسافه جنسون بروکسبی آمریکایی خواهد رفت. در دیگر دیدار نوواک جوکوویچ سربستانی از صد استفانو سیتسیپاس یونانی گذشت. مرد اول تنیس جهان، البته مرد اول سابق جهان و شماره 8 کنونی در 3 ست متوالی و با نتایج 6-3، 6-4 و 6-2 به برتری رسید. جوکوویچ 39 ساله در دور سوم به مسافه آرتور رینجکنش فرانسوی میرود. و پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراه شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید. وقت خوش.

حالا نگاه دوباره میاندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. ترورهای مرموز کابوس برای نظامیان دوره جمهوریت. یک مقام پیشین اداره امنیت بدخشان در تیراندازی مردان ناشناس جان باخت. ادامه سیاست فرهنگ ستیزی طالبان. این بار زبان فارسی از تابلوی دانشگاه طبی بو علی سینا در کابل حذف شد. ویران شدن ساختمانی در بلخ با پیشینه یک قرن. شهرداری طالبان در مزار شریف یک مارکت تجارتی را جایگزین کتاب فروشی بیهقی می کند. و دیدار میانجیگران با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه. این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: Va ijtimoiy.
1: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به تهران رفتند. بر اساس تصاویری که دفتر مراد برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامات طالبان را در این سفر همراهی میکند. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در این راستا علیرضای بیگدلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست الوزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش کردند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران از شنبه هفته آینده آغاز می شود. علی خامنه ای حدود 4 ماه پیش در پی حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و کشته شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران است. آقای شرق، دیروز بحث ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان از سوی جمهوری اسلامی را داشتیم و امروز هم آقای متقی و آقای ملا برادر به عنوان عالی ترین هیئت طالبان به ایران رفتند تا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک کنند. در مجموع این تحولات، این گرمی روابط و مناسبات میان طالبان و تهران نشان دهنده چی چیزی است؟
2: با سلام به شما جناب استاد فیروزپور و سلام به شنوندگان عزیز. همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی رسانه های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر تایید میکردن. پس از مراسم تشییع جنازه با خمینی، بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه‌های ایران در او زمان هم گزارش می‌کردند که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل می‌گفتند که میلیون ها نفر شرکت کردند. با توجه به اینکه از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه میگذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی. اینها تمام سعی خود را میکنن که بچی در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باشه کوتر برگزار شود و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که اگر بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانن. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در روابط با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشته. همچنان بر افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران، سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود را با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنن.
1: بله، بسیار تشکر از تحلیل همه جانبیتون در بخش مقدمه از این گفتگو. آقای شرق، جمهوری اسلامی اما در نخست از ملا حسن آخوند برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود، اما در نهایت ملا برادر امیرخان متقی به تهران رفته است. فکر نمی کنید که هنوز هم ایران او جایگاه و اهمیت را برای جمهوری با مزد برای طالبان نداره و اینکه حضور این دو مقام طالبان را شما چطور ارزیابی میکنید در مقایسه با اینکه مقامات ارشد دیگه هم حضور دارن در کابینه طالبان اما صرف دو نفر اشتراک میکنن؟
2: خیر، من فکر میکنم که در ساختار رژیم طالبان پس از رهبر غایب طالبان همین افرادی که حالا تصمیم گرفتن و در مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای شرکت بکنن، دست کم در روی صحنه افراد

0: مهم هستن. ما میدانیم همه که ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان اکثرا حضور نداره، در حداقل در رسانه ها دیده نمیشه، مشخص نیست که آیا اصلا به کار خود درست رسیدگی میکنه، به معنای واقعی رئیس الوزرای طالبان هست یا خیر. آقای ملا برادر صلاحیت اجرایی بیشتری به نظر میرسه که نسبت به ملا حسن داشته باشه، و آقای ملا متقی هم که وزیر خارجه طالبان است.
1: جمهوری اسلامی مشخصا در مورد طالبان چی نگاهی داره؟ آیا آنها را همچنان عنوان یک شریک قابل اعتماد در مبارزه علیه غرب میدانه، با اینکه خود طالبان در واقع به پندار بسیاری از کشورهای منطقه یک پدیده آمریکایی و غربی است؟
0: من فکر میکنم که با توجه به اتفاقات 3 سال گذشته در خاورمیانه و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در برخی کشورها از جمله در عراق و سوریه، افغانستان و کشورهای پیرامون ایران برای ایران بیشتر اهمیت پیدا کرده. تصور می است با توجه به تحلیل ها و اخباری که می خوانم جمهوری اسلامی از این بعد سعی می کنه به جای سرمایه گذاری در کشورهایی که در آنجا برای عمل کرد دست بسیار بازی نداره، در جاهای بیشتر فعال باشه که در دست از تر است و هر زمانی میتونه به خواسته های خود طوری که میخواه برسه. به همین دلیل است که ما در جنگ و اخیر بین ایران و اسرائیل و امریکا دیدیم که بسیار بیشتر از شلیک راکت و پهباد به سمت اسرائیل، جمهوری اسلامی کشورهای همسایه خود را مورد هدف قرار داد. چرا؟ به دلیل از اینکه میخواست نفوذ خود را در سطح منطقه بیشتر گسترش بده. تصور من این است که افغانستان با توجه به تحولاتی که در این 3 سال ما شاهدش بودیم برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر از پیش اهمیت پیدا کرده. این اهمیت بیشتر اهمیت اقتصادی است. در تازه ترین مورد ما شاهد گزارش بانک جهانی بودیم که آمار منتشر کردن و بر اساس آمار بانک جهانی 56% واردات افغانستان وابسته به ایران است و بانک جهانی هشدار داده که این سطح وابستگی میتونه برای یک اقتصاد یک کشور خطرناک باشه. جمهوری اسلامی حد اعظم استفاده را از حضور طالبان در افغانستان کرده، بیشترین سود اقتصادی در میان کشورهای همسایه افغانستان به جمهوری اسلامی میبره و بقیه مسائل همیشه در سیاست جمهوری اسلامی مسائل ارزشی در قبال افغانستان در رده آخر قرار داشته و بقیه مسائل انکار میکنن. ببینید یک تناقض بسیار آشکاری وجود داره نسبت به حضور سران طالبان در مراسم تشییع جنازه رهبر قبلی جمهوری اسلامی ایران. ما میدونیم که طالبان سیاست های بسیار سختگیرانه در قبال اهل تشیع افغانستان پیشه کردن. گزارش های متعددی منتشر شده که شیعه های اسماعیلی افغانستان در برخی مناطق وادار میشن، به اجبار وادار میشن با نظر تغییر مذهب بدن، و شاهد هستیم که طالبان مرکز یکی از بزرگترین مراکز متعلق به اهل تشیع افغانستان دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین در غرب کابل بست و در ماه محرم محدودیت های بسیار زیادی بر اهل تشیع وضع کرد تا نتونن مراسم خود را به اون صورتی که باید.
1: از یک طرف این روابط وجود داره، از طرف دیگه وقت بالای پیروان مخصوص مذهب اهل تشیع طالبان محدودیت وضع میکنن بالای زبان فارسی، بعد میبینیم که اون ارزش هایی که جمهوری اسلامی برای خودش داره و توسط طالبان به نحو نادیده گرفته میشه، و از طرف دیگه به تاریخ اگر برگردیم قتل های هم صورت گرفته بود که چندین دیپلمات ارشد ایرانی در مزار شریف توسط طالبان کشته شده بود در مرحله اول حکومتشان. در مجموع کل از اینا را کنار هم بگذاریم، آیا می توانیم بگیم که دو طرف فعلا وارد یک مرحله جدید و یک روابط پایدار شده، یا هنوز این روابط می تواند هنوز متزلزل باشه؟
0: جمهوری اسلامی متمایل است که این روابط هرچی بیشتر پایدارتر باشد، اما در جنوب افغانستان ما میدانیم که رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. رژیم طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، مشروعیت ملی و بین المللی ندارد. وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بحرنج است. بحران حقوق بشری و اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان وجود داره و اینها همهشون نشان میدن که برای ای که روابط جمهوری اسلامی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پایدار باشه، یک نظام پایدار در افغانستان ضرورت است و رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. اما جمهوری اسلامی سعی میکنه که در همین شرایط با وجود ناپایداری حد اعظم استفاده رو ببره.
1: بله، خب در داخل خود جمهوری اسلامی انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین پدرش چه تأثیرات برای سیاست ایران در قبال افغانستان و مشخصا طالبان خواهد داشت؟
0: هنوز در این زمینه به نظرم بسیار پیش از وقت است داوری بکنیم، با توجه به ای که هنوز آیت الله مجتبی خامنه ای در محضر عموم ظاهر نشده. بعضی گزارش ها میگن که احتمال داره در مراسم تشییع جنازه پدرش ظاهر شد و بعضی هم به دلایل امنیتی گفته میشه که ممکن است در این مراسم هم حضور پیدا نکنه. از جانب دیگه گزارش های منتشر میشه که آسیب دیده در زخمی شده و قسمت های اعضای بدن خود را از دست داده. هنوز ما نمیدانیم که رهبر جدید جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است، آیا از سلامت کامل برخوردار هست یا خیر. اگر از سلامت کامل برخوردار باشند و بر بگردن حضور علنی پیدا بکنن و به صورت علنی رهبری ایران را بر عهده بگیرن، من تصور نمی کنم که یک تغییر بنیادی و بزرگی در رابط افغانستان با ایران با وجود بیاید. تصور می کنم که همون مسیر که پدرش در قبال افغانستان دنبال می کرد همون مسیر را ادامه بدن.
1: در مورد مخالفین طالبان در ایران بگویم و اینکه جمهوری اسلامی با آنکه روابط گرم با طالبان ایجاد کرده و به طرف هم پایمانان سابقشان در واقع پشت کرده، چه نگاهی خواهد داشت تهران بخصوص این رهبری جدید و بعد از این مراسم و گرمی روابطی که فعلا دارن و گزارش های وجود داره که جمهوری اسلامی بارها فشار وارد کرده بالای رهبری مخالفان طالبان که دست از مبارزه در برابر طالبان بردارن، واقعا تهران چی نگاهی داره نسبت به این جریان ها؟
0: با توجه به سطح رابطه که ما بین جمهوری اسلامی و طالبان میبینیم، ما فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاهد کنم تغییری در این زمینه باشیم. جمهوری اسلامی همزمان می خواهد بعضی از نیروهای مخالف طالبان در ایران دفتر داشته باشند، فعالیت های نمایشی داشته باشند، اما حمایت از این گروه ها انجام نمی ده و دست بازی هم برای این گروه ها نمی گذارن که در قبال طالبان دست به اقدامات بزنن. اما به عنوان یک ابزار فشار و به عنوان ابزاری در روز ضرورت شو از استفاده شو، اینها را با خود نگه می‌دارند.
1: آقای شفیق شب، دیپلمات پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی‌ها و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده است هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقض تفاهم‌های میان طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع، واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آبرا پیمان‌های مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع افزودند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آبرا توصیف شده است. قرارگاه خادم الانبیا تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزج اقدام برای مقابله با آنچه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خواند دریغ نخواهد کرد. روسیه بامداد پنجشنبه 11 سرطان با پهپاد و موشک پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. به گزارش رویترز این حمله دست کم 5 زخمی بر جا گذاشت و ساختمان‌های مسکونی آسیب رساند و موجب آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز کیف شد. رویترز گزارش داد که نیروهای روسیه بامداد پنجشنبه با پهپاد و موشک به کیف حمله کردند. حمله که به زخمی شدن دست کم 5 نفر، آسیب به ساختمان‌های مسکونی و آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز پایتخت اوکراین انجامید. شهردار کیف در پیام در تلگرام اعلام کرد که سقف یک هتل دچار آتش سوزی شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شعله‌های آتش را در بخش فوقانی این ساختمان نشان می‌دهد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف به 17 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان‌های مسکونی بودند. او همچنان از زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکف خبر داد. و گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه مناطق سیومی، دنپرو، زبروشیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین افزود که روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف و حدود 500 پهپاد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد، اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجه از این پرتابه‌ها را ساقط کنند. بر اساس داده‌های جدید مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده و در بهار 2026 میزان سرزمین‌های تحت کنترل روسیه در اوکراین کاهش یافته است. همچنان از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در فوریه سال 2022 حدود 450,000 نیروی روسیه کشته شدند. طبق این گزارش، در حالی که هزینه‌های جنگ برای روسیه در حال افزایش است، این کشور تنها در ماه‌های آوریل و می در مجموع حدود 400 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل خود در اوکراین را از دست داد. افزون بر این، اوکراین با استفاده از سامانه‌های مجهز با هوش مصنوعی بر روی کرده تازه در بکارگیری قدرت هوایی، کارزار روزافزون و موفق را برای انجام حملات کوتاه برد، میان برد و دور برد علیه هدف نظامی و اقتصادی روسیه سازماندهی کرده است. ماریون لوپان، سیاستمدار راستگرای فرانسوی، در آستانه صدور حکم سرنوشت ساز از سوی دادگاه تجدید نظر قرار دارد. حکمی که میتواند آینده سیاسی و معادلات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را دیگرگون کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه قرار است در 16 سرطان رای خود را صادر کند. این حکم یا ممنوعیت نامزدی لوپان در انتخابات را لغو و راه را برای چهارمین کارزار او به منظور رسیدن و کاخ علیزه هموار خواهد کرد، یا او را از رقابت‌های ریاست جمهوری سال 2027 کنار می‌گذارد. محافل سیاسی فرانسه با دقت این پرونده را دنبال می‌کند، زیرا رای دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا لوپن 57 ساله همچنان چهره اصلی جریان راستگرا خواهد بود یا ژردن باردلا، رئیس 30 ساله حزب اجتماعی ملی، رهبری این جریان را در انتخابات 2027 بر عهده می‌گیرد. تلویزیون سوریه اعلام کرد که روزینا لازاقانی، بازیگر سرشناس و مطرح این کشور، با حکم احمد شرح رئیس جمهور سوریه به عنوان نماینده پارلمان جدید منصوب شده است. به گفته مقامات انتخابات سوریه، انتصابات جدید در پارلمان این کشور با هدف ایجاد تعادل جنسیتی صورت گرفته است. 70 نماینده پایانی مجلس جدید سوریه بعد از دوران اسد با حکم احمد شرح هم منصوب شدند تا را برای برگزاری اولین جلسه پارلمان در هفته آینده هموار شود. با این انتصابات، ترکیب نهایی پارلمان 200 نفره این کشور برای دوره انتقالی تکمیل شده است. مجلس که پیش از این 2/3 کرسی های آن در جریان انتخابات منطقه‌ای تعیین شده بود و حالا 1/3 باقی مانده که آن مستقیما توسط رئیس جمهور پر شده است. در میان این 70 نیروی جدید معرفی شده، 15 زن و 13 تن از زندانیان سیاسی دوران بشار اسد حضور دارند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر انفجار در رسولی باجوار خیبر پختونخوا، دست کم 3 عضو کانادا کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها، پلیس خیبر پختونخوا احتمال داده است که یک بهبود مشکوک بمب را روی خانه در منطقه مومن تحصیل باجوار انداخته است. روزنامه دانه پاکستان نوشته است که این رویداد شام چهارشنبه 10 سرطان در نزدیکی منطقه دامو دولای باجوار رخ داده است. قربانیان اعضای یک خانواده و شامل یک دختر 5 ساله و یک پسر 15 ساله هستند. این رسانه پاکستانی به نقل از منابع پلیس نوشته است که 800 زخمی ها به شفاخانه منتقل شده است. پلیس گروهی را برای جمع‌آوری شواهد و بررسی رویداد به محل حادثه اعزام کرده است. تاکنون هیچ فرد و گروهی مسئول این حمله را به عهده نگرفته. پیش از این، طالبان افغان در برخی مناطق مرزی پاکستان حملات پهپادی انجام داده است. بر اساس مصوبه پارلمان سویدن، در ماه جوزا ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا از روز چهارشنبه 10 سرطان در این کشور ممنوع شد. طبق قانون جدید، ازدواج‌های فامیلی که در خارج از سویدن انجام شده باشند نیز به طور کلی در این کشور به رسمیت شناخته نخواهد شد. بر اساس متن قانون جدید، ازدواج یا نکاح میان افرادی که یکی از آنها با خواهر یا برادر طرف مقابل نسبت خویشاوندی مستقیم دارد ممنوع شد. همچنان صدور اجازه ازدواج میان خواهر و برادر ناتنی و میان فرزند خوانده ها نیز لغو گردیده است. مقامات سویدن تاکید کرده که این محدودیت ها برای جلوگیری از دور زدن قوانین داخلی وضع شده است. هدف از این اصلاحات مقابله با خشونت خانوادگی، ازدواج های اجباری و تحت فشار فرهنگی است که اغلب از خود به عنوان نکاح های ناموسی یاد می شود. حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد از اول اکتبر شرکت هایی که مهاجران غیر قانونی را با کار بگیرند برای هر کارگر با جریمه تا سقف 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. با گزارش دیلی تلگراف، بر اساس مقررات جدید همه کارفرمایان از جمله شرکت های فعال در اقتصاد پلتفرم مانند خدمات تحویل غذا و بسته ای چون اوبر، اید و دوردوش موظفند پیش از استخدام وضعیت قانونی افراد را برای کار در بریتانیا بررسی کنند. این الزام پیشتر تنها شامل کارفرمایان سنتی میشد، اما اکنون مشاغل بدون کارفرما و پیمانکاران فرعی را نیز در بر میگیرد. حکومت بریتانیا میگوید که این تغییر رای سوء استفاده از خلاهای قانونی را میبندد، خلاهی که به گفته مقام ها برخی مهاجران فاقد مجوز از آن برای ورود به بازار کار استفاده میکردند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و به جای آن خواستار ادامه مذاکرات برای اصلاح این پیمان شد. این تصمیم آینده توافق با ارزش نزدیک به 2 تریلیون دلار مبادلات تجاری سالانه را در حاله از ابهام قرار داده است. بر اساس توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی که در سال 2020 اجرایی شد، 3 کشور تا روز چهارشنبه برای جولای فرصت داشتن این پیمان را برای 16 سال دیگر تمدید کنند یا درباره اصلاح آن و مذاکره ادامه دهند. با مخالفت واشنگتن این توافق همچنان پا برجا میماند، اما از این پس هر سال بازبینی خواهد شد و اگر سه کشور تا سال 2036 به توافق جدید نرسد منقضا می شود.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
13: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
17: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم کرده دوش. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوش. تو زیبایی و عالم سیر بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینید. به لب حرف و به دل فریاد، روخ تر خاطر ناشاد. همی ویرانگری کرده بجای سینه تردابا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز پنجشنبه 11 سرطان برابر است با 2 ماه جولای. سرخط خبرها: ترورهای مرموز، کابوس برای نظامیان دوره جمهوریت. یک مقام پیشین اداره امنیت بدخشان در تیراندازی مردان ناشناس جان باخت. ادامه سیاست فرهنگ ستیزی طالبان. این بار زبان فارسی از تابلوی دانشگاه طبی ابوعلی سینا در کابل حذف شد. و ویران شدن ساختمان در بلخ با پیشین یک قرن. شهرداری طالبان در مزار شریف یک مارکت تجارتی را جایگزین کتاب فروشی بیهقی می کند. مشروع اخبار: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که عبدالجمیل جویا، معاون پیشین مدیریت تحلیل ریاست امنیت بدخشان، بر اثر زخمای ناشی از یک حمله مسلحانه در فیض آباد جان باخته است. پیکر این نظامی پیشین امروز با حضور گسترده مردم در شهر جدید فیض آباد به خاک سپرده شد. به گفته منابع محلی، این نظامی پیشین روز دوشنبه این هفته در شهر فیض آباد هدف تیراندازی قرار گرفت و بیشتر زخمی شد. او در وضعیت وخیم برای درمان به شفاخانه در شهر قندوز منتقل شد، اما سه‌شنبه شب بر اثر زخم‌های ناشی از برخورد 3 گلوله بر بدنش جان باخت. منابع گفتند که عبدالجمیل جویا پس از بازگشت طالبان به قدرت به کسب و کار شخصی در شهر فیض آباد مشغول بود. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: قربانی دیگری از زنجیره ناتمام قتل‌های هدفمند. نزدیکان عبدالجمیل جویا میگویند او 2 روز پیش در ورودی شهر فیض آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مهاجمان به گفته آنان از داخل یک موتر با شیشه های دودی در 100 متری پاسگاه امنیتی طالبان بر او تیراندازی کردند. جویا از ناحیه سر به شدت زخمی شد و شب گذشته بر اثر شدت جراحات جان باخت.
2: طالبان از ایدولوژی تمدنی با در نظر داشت ایجاد مخالفین در صفوف خودشان و جنبش های آزادی خواه سخت مشوشند و می دانند که فقط دشمنشان کسانی هست که در مغزشان یک چیز هست.
1: عبدالجمیل جویا 20 سال در نظام جمهوریت کار کرده بود. او مربوط یک خانواده جهادی بانفوذ در شهرستان بزرگ بدخشان بود. با گفته نزدیکانش او فرد تحصیل کرده و پدر خوش برخورد و اجتماعی بود و با کسی هم دشمنی شخصی نداشت. قتل عبدالجمیل جویا اما چند روز پس از 2 رویداد مشابه در ولایت‌های دایکندی و پروان رخ داده. هفته گذشته یاسر بهزاد حسینی، افسر پیشین ارتش، هنگام بستن دکانش در دایکندی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. یک روز پیش از او جسد حشمت الله از فرماندهان پیشین قول اردوی 201 سیلاب در مرز ولایت‌های پروان و کاپیسا پیدا شد. بر اساس یک تحقیق تنها از سال 2023 تا نیمه سال 2025 دست کم 110 نظامی و مقام امنیتی پیشین در افغانستان به قتل رسیدند. حاکمیت طالبان تا کنون هیچ فرد یا شبکه‌ای را به اتهام این قتل‌ها بازداشت و مجازات نکرده، اگرچه برخی از مقامات آنها آزار و اذیت مخالفان را رد نمی‌کنند.
3: هر یکی می‌آید با نام یک و با نام دیگه می تک تک می کنه و ایره با تکلیف می کنه. بعضی سال نیست و نی اپ هست، نی اخوات هست، نی افغانیت هست. کلگی را بان کده می نویسم. هیچ کس نمی تانه که بخانه ایتون. با هیچ بانه.
4: It is difficult to overestimate the gravity of the situation in Afghanistan.
1: این رویدادها در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های تازه نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های تحقیقی نیز از ادامه قتل‌های هدفمند نیروهای پیشین امنیتی حکایت دارند. به قول این نهادها، در بسیاری از موارد قربانیان پیش از کشته شدن بازداشت یا شکنجه می‌شوند. شماری از خانواده‌ها هم می‌گویند حتی اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری را نداشتند. سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود بارها از ادامه قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مقام‌ها و نیروهای پیشین حکومت خبر داده است. ادامه قتل های هدفمند مقام های پیشین نگرانی درباره سرنوشت هزاران نظامی و کارمند حکومت پیشین را افزایش داده است. با ویژه هزاران نظامی که ظرف یک سال گذشته مجبور شدند از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگردند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. بر بنیاد اطلاعات رسیده به افغانستان تر نشتان، طالبان لهوه زبان فارسی را از تابلو دانشگاه طبی ابوعلی سینا در کابل حذف کرده است. یک دانشجو این دانشگاه میگوید که بیش از یک هفته است که زبان فارسی از تابلوی اصلی این دانشگاه برداشته شده است. پیش از این تابلوی دانشگاه طبی ابوعلی سینا با زبانهای پشتو و فارسی در کنار هم نصب شده بود. در ویدئوی که امروز به افغانستان تر نشتان رسیده است، دیده می شود که تابلوی بخش زبان و ادبیات پشتو در این دانشگاه همچنان بر جای خود باقی است، اما تابلوی بخش زبان فارسی حذف شده است. یک گواه عینی از کابل میگوید که به دلیل فضای امنیتی و حاکم و ترس از نیروهای طالبان، هیچ یک از دانشجویان و کارکنان جرأت ندارند که علت این اقدام را از مسئولان دانشگاه بپرسند. یک منبع با انتقاد از حذف زبان فارسی گفت که طالبان با حذف و با شیراندن زبانهای دیگر از فضاهای آموزشی و عمومی سیاستهای تقاومی خود را دنبال میکنند. مقام های طالبان تا کنون درباره دلیل حذف بخش فارسی این تابلو اظهار نظر نکردند. از سوی هم منابع محلی در بلخ میگویند که طالبان ساختمان تاریخی کتاب فروشی بیهقی را در شهر مزار شریف به دلیل ساختمان مارکت تجارتی ویران کرده است. این صاحب بیشتر مربوط به ریاست داد و فرهنگ بود که طالبان آن را به شهرداری واگذار کرده است. منابع محلی در بلخ امروز به افغانستان تر نشتن گفتند که شهرداری طالبان در مزار شریف در کنار ساختمان کتابخانه بیهقی بیش از 20 دکان همجوار آن را نیز ویران کرده است. با گفته آنها شهرداری طالبان و دکانداران این ساحه تنها یک روز فرصت داده بود تا اموال خود را تخلیه کنند. بر بنیاد اطلاعات شهرداری طالبان گفته است که در این ساحه یک مارکت تجارتی ساخته خواهد شد. روسیه در بیانیه از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. وزارت خارجه روسیه دیروز گفته است که دیپلمات‌های روسیه و طالبان در این نشست در پیوند به همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. این وزارت تأکید کرده که رایزنی دیپلماتیک میان دیپلمات‌های دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه و دیپلمات سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگوها هنوز اعلام نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت می‌شناسد. پیش از این دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را نیز امضا کرده بود. در پیوند به این موضوع همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با عزیز آریانفر، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل.
5: بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور ابرقدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی بحث ریال پولیتیک است که از نظر ریال پولیتیک چون طالبا در افغانستان حاکم هستند، روسا بر ترتیب ناگزیر هستند که با طالبا همکاری کنند، ولی از طرف دیگه منافعشان را ایجاب میکنه که منافع یعنی روابط خود با طالبا در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه شیست که با نزدیک شدن به طالبا و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌هایی که طالبا به شدت به او نیازمند هستند، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخته شوروی پیشین در افغانستان هم اکنون در دسترس طالباست و اینا به پشتیبانی فنی و پرتجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبان نزدیک شود و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش میشه در این عرصه همکاری کنند و همچنان بعض از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی داره. در این عرصه هم طبعا دولت طالبان یعنی به ترتیب گرایش با همکاری با روسیه دارن و روسان میخواهند که با استفاده نظامی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتونن که طالبان را به این تشویق کنن که جلو تکاپوها و پویایی های گروه های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان با ویژه بسیار نیرومند هستند ایره جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان به عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه دراگندازی وقایه کنن و جلوگیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبان و نزدیکی با طالبان است.
0: ادامه خبرها. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا و میرخان متقی وزیر خارجه طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز به تهران رفتند. بر بنای تصویرهایی که دفتر ملا برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامهای طالبان را در این سفر همراهی می کند. این در حال است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرا طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در این راستا علیرضا بگلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشیع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسطی رئیس اداره امور ریاست وزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش شده که مراسم تشیع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی از شنبه هفته آینده آغاز می شود. همکارم ضیا فیروزپور ماهیت این سفر را در گفتگو با شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران واکاوی کرده است.
6: همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی رسانه های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر تایید میکردن. پس از مراسم تشییع جنازه خمینی بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه‌های ایران در او زمان هم گزارش می‌کردند که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل می‌گفتند که میلیون ها نفر شرکت کردند. با توجه به اینکه از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه می‌گذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی، اینها تمام سعی خود را میکنن که بچه در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باشه کوتر برگزار شود و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانند. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، رابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در رابط با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشته، همچنان بر افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود را با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنن.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاهی از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رویدادهای جهان.
1: میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی‌ها و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده است هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقص تفاهم‌های میان طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع، واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آب را پیمانهای مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع افزودند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آب را توصیف شده است. قرارگاه خادم الانبیا تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزیج اقدام برای مقابله با آنچه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خواند دریغ نخواهد کرد. روسیه بامداد پنجشنبه 11 سرطان با پهباد و موشک پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. با گزارش رویترز این حمله دست کم 5 زخمی بر جا گذاشت و ساختمان‌های مسکونی آسیب رساند و موجب آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز کیف شد. رویترز گزارش داد که نیروهای روسیه بامداد پنجشنبه با پهباد و موشک به کیف حمله کردند. حمله که به زخمی شدن دست کم 5 نفر، آسیب به ساختمان‌های مسکونی و آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز پایتخت اوکراین انجامید. شهردار کیف در پیام در تلگرام اعلام کرد که سقف یک هتل دچار آتش سوزی شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شعله‌های آتش را در بخش فوقانی این ساختمان نشان می‌دهد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف به 17 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان‌های مسکونی بودند. او همچنان زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکف خبر داد. و گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه مناطق سیومی، دنپرو، زبروشیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتن. رئیس جمهور اوکراین افزوده که روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف و حدود 500 پهباد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد، اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدن شمار قابل توجه از این پرتابه‌ها را ساقط کنند. بر اساس داده‌های جدید مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده و در بهار 2026 میزان سرزمین‌های تحت کنترل روسیه در اوکراین کاهش یافته است. همچنان از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در فوریه سال 2022 حدود 450,000 نیروی روسیه کشته شدند. طبق این گزارش، در حالی که هزینه‌های جنگ برای روسیه در حال افزایش است، این کشور تنها در ماه‌های اپریل و می در مجموع حدود 400 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل خود در اوکراین را از دست داد. افزون بر این، اوکراین با استفاده از سامانه‌های مجهز با هوش مصنوعی بر روی کرد تازه در بکارگیری قدرت هوایی، کارزار روزافزون و موفق را برای انجام حملات کوتاه برد، میان برد و دور برد علیه هدف نظامی و اقتصادی روسیه سازماندهی کرده است. ماریون لوپان، سیاستمدار راستگرای فرانسوی، در آستانه صدور حکم سرنوشت ساز از سوی دادگاه تجدید نظر قرار دارد. حکمی که میتواند آینده سیاسی و معادلات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را دیگرگون کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه قرار است در 16 سرطان رای خود را صادر کند. این حکم یا ممنوعیت نامزدی لوپان در انتخابات را لغو و راه را برای چهارمین کارزار او به منظور رسیدن و کاخ علیزه هموار خواهد کرد، یا او را از رقابت‌های ریاست جمهوری سال 2027 کنار می‌گذارد. محافل سیاسی فرانسه با دقت این پرونده را دنبال می‌کند، زیرا رای دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا لوپن 57 ساله همچنان چهره اصلی جریان راستگرا خواهد بود یا ژردن بارتلا، رئیس 30 ساله حزب اجتماعی ملی، رهبری این جریان را در انتخابات 2027 بر عهده می‌گیرد. تلویزیون سوریه اعلام کرد که روزینا لازاقانی، بازیگر سرشناس و مطرح این کشور، با حکم احمد شرح رئیس جمهور سوریه به عنوان نماینده پارلمان جدید منصوب شده است. به گفته مقامات انتخاباتی سوریه، انتصابات جدید در پارلمان این کشور با هدف ایجاد تعادل جنسیتی صورت گرفته است. 70 نماینده پایانی مجلس جدید سوریه بعد از دوران اسد با حکم احمد شرح منصوب شدند تا را برای برگزاری اولین جلسه پارلمان در هفته آینده هموار شود. با این انتصابات، ترکیب نهایی پارلمان 200 نفره این کشور برای دوره انتقالی تکمیل شده است. مجلس که پیش از این 2/3 کرسی های آن در جریان انتخابات منطقه‌ای تعیین شده بود و حالا 1/3 باقی مانده که آن مستقیما توسط رئیس جمهور پر شده است. در میان این 70 نیروی جدید معرفی شده، 15 زن و 13 تن از زندانیان سیاسی دوران بشار اسد حضور دارند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر انفجار در اولسوالی باجوار خیبر پختونخوا، دست کم 3 باز و 1 خانواده کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها، پلیس خیبر پختونخوا احتمال داده است که یک بهبود مشکوک بمب را روی خانه در منطقه مومند تحصیل باجوار انداخته است. روزنامه دانه پاکستان نوشته است که این رویداد شام چهارشنبه 10 سرطان در نزدیکی منطقه دامو دولای باجوار رخ داده است. قربانیان اعضای یک خانواده و شامل یک دختر 5 ساله و یک پسر 15 ساله هستند. این رسانه پاکستانی به نقل از منابع پلیس نوشته است که 800 زخمی ها به شفاخانه منتقل شده است. پلیس گروهی را برای جمع‌آوری شواهد و بررسی رویداد به محل حادثه اعزام کرده است. تاکنون هیچ فرد و گروهی مسئول این حمله را به عهده نگرفته. پیش از این، طالبان افغان در برخی مناطق مرزی پاکستان حملات پهپادی انجام داده است. بر اساس مصوبه پارلمان سویدن، در ماه جوزا ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا از روز چهارشنبه 10 سرطان در این کشور ممنوع شد. طبق قانون جدید، ازدواج‌های فامیلی که در خارج از سویدن انجام شده باشند نیز به طور کلی در این کشور به رسمیت شناخته نخواهد شد. بر اساس متن قانون جدید، ازدواج یا نکاح میان افرادی که یکی از آنها با خواهر یا برادر طرف مقابل نسبت خویشاوندی مستقیم دارد ممنوع شد. همچنان صدور اجازه ازدواج میان خواهر و برادر نوتنی و میان فرزند خوانده ها نیز لغو گردیده است. مقامات سویدن تاکید کرده که این محدودیت ها برای جلوگیری از دور زدن قانون داخلی وضع شده است. هدف از این اصلاحات مقابله با خشونت خانوادگی، ازدواج های اجباری و تحت فشار فرهنگی است که اغلب از به عنوان نکاح های ناموسی یاد می شود. حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد از اول اکتبر شرکت هایی که مهاجران غیر قانونی را با کار بگیرند برای هر کارگر با جریمه تا سقف 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. با گزارش دیلی تلگراف بر اساس مقررات جدید همه کارفرمایان از جمله شرکت های فعال در اقتصاد پلتفرم مانند خدمات تحویل غذا و بسته چون اوبر، اید و دوردوش موظفند پیش از استخدام وضعیت قانونی افراد را برای کار در بریتانیا بررسی کنند. این الزام پیشتر تنها شامل کارفرمایان سنتی می شد اما اکنون مشاغل بدون کارفرما و پیمانکاران فرعی را نیز در بر می گیرد. حکومت بریتانیا می گوید که این تغییر رای سوء استفاده از خلاهای قانونی را می بندد. خلاهایی که به گفته مقام ها برخی مهاجران فاقد مجوز از آن برای ورود به بازار کار استفاده می کردند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و به جای آن خواستار ادامه مذاکرات برای اصلاح این پیمان شد. این تصمیم آینده توافق با ارزش نزدیک به 2 تریلیون دلار مبادلات تجاری سالانه را در حاله از ابهام قرار داده است. بر اساس توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی که در سال 2020 اجرایی شد، 3 کشور تا روز چهارشنبه اول جولای فرصت داشتند این پیمان را برای 16 سال دیگر تمدید کنند یا درباره اصلاح آن و مذاکره ادامه دهند. با مخالفت واشنگتن این توافق همچنان پا برجا میماند، اما از این پس هر سال بازبینی خواهد شد و اگر 3 کشور تا سال 2036 به توافق جدید نرسد منقضا می شود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ. شکست گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسر به سنز بس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، با خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی با خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز، و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلامو وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبر ها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز پنجشنبه 11 سرطان برابر است با 2 ماه جولای. سرخط خبرها. روزهای رنجاور بدخشان، از مرگ یک نویسنده جوان تا ترور یک مقام پیشین. پیکر ناجی بیگزاد که در معدن طلا جان باخت به خاک سپرده شد. دیدار امیرخان متقی با عراقچی. وزیر خارجه طالبان برای شرکت در مراسم تشیع علی خامنه ای به تهران رسید. دفاع پاکستان از حمله به افغانستان. اسلام آباد میگوید حمله شرق افغانستان دفاع خودی در برابر تروریستان بود. و جان باختن دست کم 5 نفر در انفجار در پایتخت سوریه. مشروع اخبار. محمد حسن آخون رئیس الوزراء طالبان روز پنجشنبه از روند ساخت خط دوم جاده کابل جلال آباد واقع در ارسالی سروبی برای کابل بازدید کرد. این اولین بار است که رئیس الوزراء طالبان از پروژه جاده سازی بازدید می کند. بر اساس خبرنامه ارکه طالبان که روز پنجشنبه 11 سرطان منتشر شد، حسن آخون در جریان این بازدید گفته است که با تکمیل این پروژه در زمینه ترانسپورت و تقویت اقتصادی مناطق تحصیل با وجود خواهد آمد. رئیس وزرای طالبان کمتر با مقامهای طالبان دیدار میکند و سفرهای خارجی و ولایتی ندارد. روز پنجشنبه پیکر یک نویسنده و کنشگر جوان که هنگام کار در یک معدن طلا جان باخته بود در ارسالی شیکه بدخشان به خاک سپرده شد. ناجی بیگزاد پس از بازگشت طالبان به قدرت و تنهایی به ایران مهاجرت کرد. اندک بعد همسر و فرزندانش نیز پس از آن که نتوانستند هزینه ویزای ایران را تهیه کنند از راه قاچاق به او پیوستند. این خانواده پس از نزدیک به 4 سال زندگی دشوار در ایران ناچار شدند به افغانستان بازگردند. بگذار در یادداشتی که در حساب کاربری خود در فیسبوک منتشر کرده بود، تجربه زندگی به عنوان یک مهاجر در ایران را روایت کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه طالبان و معاون اقتصادی اداره این گروه برای شرکت در مراسم تشیع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به تهران رفته است. خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران پنجشنبه 11 سرطان نوشت که عباس عراقچی با امیرخان متقی در تهران گفتگو رایزنی کرده است. منابع رسمی جمهوری اسلامی و طالبان تاکنون جزئیات این گفتگو را منتشر نکردن. علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در 9 اوت در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد. مراسم تشییع جنازه او قرار است در روزهای آینده برگزار شود. منابع محلی به افغانستان تنشنال تایید کردند که عبدالجمیل جویا معاون پیشین مدیریت تحلیل ریاست امنیت بدخشان بر اثر زخمای ناشی از یک حمله مسلحانه در فیض آباد جان باخته است. پیکر این نظامی پیشین امروز با حضور گسترده مردم در شهر فیض آباد به خاک سپرده شد. به گفته منابع محلی این نظامی پیشین روز دوشنبه در شهر فیض آباد هدف تیراندازی قرار گرفت و بشد زخمی شد. او در وضعیت وخیم برای درمان به شفاخانه در شهر قندوز منتقل شد، اما سه‌شنبه شب بر اثر زخمای ناشی از برخورد 3 گلوله بر بدنش جان باخت. منابع گفتند که عبدالجمیل جویا پس از بازگشت طالبان به قدرت به کسب و کار شخصی در شهر فیض آباد مشغول بود. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: قربانی دیگری از زنجیره ناتمام قتل‌های هدفمند. نزدیکان عبدالجمیل جویا میگویند او 2 روز پیش در ورودی شهر فیض آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مهاجمان به گفته آنان از داخل یک موتر با شیشه های دودی در 100 متری پاسگاه امنیتی طالبان بر او تیراندازی کردند. جویا از ناحیه سر به شدت زخمی شد و شب گذشته بر اثر شدت جراحات جان باخت.
2: طالبان از ایدولوژی تمدنی با در نظر داشت ایجاد مخالفین در صفوف خودشان و جنبش های آزادی خواه سخت مشوشند و می دانند که فقط دشمنشان کسانی هست که در مغزشان یک چیز هست.
1: عبدالجمیل جویا 20 سال در نظام جمهوریت کار کرده بود. او مربوط یک خانواده جهادی بانفوذ در شهرستان بزرگ بدخشان بود. با گفته نزدیکانش او فرد تحصیل کرده و پدر خوش برخورد و اجتماعی بود و با کسی هم دشمنی شخصی نداشت. قتل عبدالجمیل جویا اما چند روز پس از دو رویداد مشابه در ولایت های دایکندی و پروان رخ داده. هفته گذشته یاسر بهزاد حسینی افسر پیشین ارتش هنگام بستن دکانش در دایکندی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. یک روز پیش از او جسد حشمت الله از فرماندهان پیشین قول اردوی 201 سیلاب در مرز ولایت های پروان و کاپیسا پیدا شد. بر اساس یک تحقیق تنها از سال 2023 تا نیمه سال 2025 دست کم 110 نظامی و مقام امنیتی پیشین در افغانستان به قتل رسیدند. حاکمیت طالبان تا کنون هیچ فرد یا شبکه‌ای را به اتهام این قتل‌ها بازداشت و مجازات نکرده، اگرچه برخی از مقامات آنها آزار و اذیت مخالفان را رد نمی‌کنند.
3: هر یکی می‌آید با نام یک و با نام دیگه می تک تک میکنه و ایره با تکلیف میکنه. بعضی سال نیست و نی اپ هست نی اخوات هست نی افغانیت هست. کل گیره بند کده می نیستم. هیچ کس نمیتانه که بخانه تو. با هیچ بانه.
4: It is difficult to overestimate the gravity of the situation in Afghanistan.
1: این رویدادها در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های تازه نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های تحقیقی نیز از ادامه قتل‌های هدفمند نیروهای پیشین امنیتی حکایت دارند. با قول این نهادها در بسیاری از موارد قربانیان پیش از کشته شدن بازداشت یا شکنجه می‌شوند. شماری از خانواده‌ها هم می‌گویند حتی اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری را نداشتند. سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود بارها از ادامه قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مقام‌ها و نیروهای پیشین حکومت خبر داده است. ادامه قتل‌های هدفمند مقام‌های پیشین نگرانی درباره سرنوشت هزاران نظامی و کارمند حکومت پیشین را افزایش داده است. به ویژه هزاران نظامی که ظرف یک سال گذشته مجبور شدند از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگردند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. بر بنیاد اطلاعات رئیس به افغانستان اینترنشنال، طالبان لهوه زبان فارسی را از تابلوی دانشگاه طبی ابو علی سینا در کابل حذف کرده است. یک دانشجو این دانشگاه میگوید بیش از یک هفته است که زبان فارسی از تابلوی اصلی دانشگاه طبی ابو علی سینا برداشته شده است. پیش از این تابلوی این دانشگاه با زبانهای پشتو و فارسی در کنار هم نصب شده بود. در ویدیویی که امروز به افغانستان اینترنشنال رسیده است دیده میشود که تابلوی بخش زبان ادبیات پشتو در این دانشگاه همچنان بر جای خود باقی است، اما تابلوی بخش زبان فارسی حذف شده است. یک گواهی عینی از کابل میگوید به دلیل فضای امنیتی حاکم و ترس از نیروهای طالبان هیچ یک از دانشجویان و کارکنان جرأت ندارند که علت این اقدام را از مسئولان دانشگاه بپرسند. یک منبع با انتقاد از حذف زبان فارسی گفت که طالبان با حذف و با آشیار راندن زبانهای دیگر از فضاهای آموزشی و عمومی سیاستهای تقویمی خود را دنبال میکنند. مقام‌های طالبان تاکنون درباره دلیل حذف بخش فارسی این تابلو اظهار نظر نکردند. پیش از این نیز گزارش‌های متعددی درباره حذف زبان فارسی و دیگر زبان‌ها از تابلوهای ادارات دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در شهرهای مختلف افغانستان منتشر شده بود. از سوی هم منابع محلی در بلخ میگویند که طالبان ساختمان تاریخی کتاب فروشی بیهقی را در شهر مزار شریف به دلیل ساختن مارکت تجارتی ویران کرده است. این صاحب بیشتر مربوط به ریاست اطلاعات و فرهنگ بود که طالبان آن را به شهرداری واگذار کرده است. منابع محلی در بلخ امروز به افغانستان در نشان گفتند که شهرداری طالبان در مزار شریف در کنار ساختمان کتابخانه بیهقی بیش از 20 دکان همجوار آن را نیز ویران کرده است و گفته آنان شهرداری طالبان به دکانداران این ساحه تنها یک روز فرصت داده بود تا اموال خود را تخلیه کنند. بر بنیاد اطلاعات شهرداری طالبان گفته است که در این ساحه یک مارکت تجارتی ساخته خواهد شد. طالبان اعلام کرده است که اهداف را در خاک پاکستان هدف حمله های هوایی قرار داده و مدعی است که مرکزهای داعش و شهر فساد را منهدم کرده است، اما پاکستان میگوید که 4 پهپاد از خاک افغانستان وارد این کشور شده بود که رهگیری شدند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
5: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده. اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده. آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند، ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
6: دغه عملیاتو کې د بلوچستان د پښین ولسوالۍ د سرانانو، د خیبر پختونخوا د کمبرخیلو او د چترال د شاه سلیم درې د ګرم چشمو په سیمه کې د سعین بالفساد او د شر و فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. عملیات په بشپړ دقت سره شوي او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکي تلفات نه لري.
5: در دور تازه درگیری ها، پهپادها به یکی از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهپاد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعدا آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان میدهد بدنه این پهپاد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه‌ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام‌های طالبان همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
7: همون هغه چاته چې غوسره ډیر امکانات او طاقت ورسره هغه ته نوی تسلیم شوی، نو ته به څوک یې؟ تا ته بیا څوک تسلیمیږي؟ ولې به تسلیمیږي؟ او تر ازان ته څه وایې چې موږ تا ته تسلیم شو؟ او تر څوک یې چې موږ تا فشار په ځان باندې ومنو؟
5: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته، موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن می‌گویند، پاکستان از رهگیری پهپادها، اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که با اطمینان می توان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد. آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میروی سوریا، لندن.
0: از سوی هم پاکستان میگوید که حمله های هوایی این کشور به شرق افغانستان با استفاده از حق دفاع خودی در برابر آنچه عملکرد زشت تروریست ها میخواند انجام شده است. تایلند در روی سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به حمله پسین در کراچی هشدار میدهد که اگر این حمله ها در پاکستان ادامه یابد، اسلام آباد از حق خود برای دفاع استفاده میکند. او امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد تاکید کرد که نیروهای امنیتی پاکستان بعد از حمله کراچی عملیات غزو الحق بر صدر شبه نظامیان را تشدید کرده است. این مقام پاکستانی میگوید که اسلام آباد بار دیگر بر تعهد خود برای ریشه‌کن کردن تروریسم همزمان با تضمین امنیت ملی تاکید میکند. روسیه در بیانیه از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. وزارت خارجه روسیه دیروز گفته است که دیپلمات‌های روسیه و طالبان در این نشست در پیوند به همکاری دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. این وزارت تاکید کرده است که رایزنی دیپلماتیک میان دیپارتمان‌های دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمان سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگو هنوز نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت میشناسد. پیش از این دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را نیز امضا کرده بودند. در پیوند به این موضوع همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با عزیز آریان فر، کارشناس ارشد روابط بین الملل.
8: بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور ابرقدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی بحث ریال پولیتیک است که از نظر ریال پولیتیک چون طالبا در افغانستان حاکم هستند روسا به هر ترتیب ناگزیر هستند که با طالبان همکاری کنند. ولی از طرف دیگه منافعشان هم ایجاب میکنه که منافع یعنی روابط خود با طالبان در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه شیست که با نزدیک شدن به طالبان و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌هایی که طالبان به شدت به او نیازمند هستند، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخته شوروی پیشین در افغانستان همکنون در دسترس طالبان است و اینا به پشتیبانی فنی و پرزجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبان نزدیک شد و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش میشه در این عرصه ها همکاری کنند و همچنان بعضی از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی داره. در این عرصه ها هم طبعا دولت طالبان یعنی به یک ترتیب گرایش با همکاری با روسیه دارن و روسا میخواهند که با استفاده نظامی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتونند که طالبان را به این تشویق کنند که جلو تکاپوها و پویایی های گروه های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه بسیار نیرومند هستند ایرا جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان به عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه در اندازه وقایه کنن و جلو گیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبان و نزدیکی با طالبان است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا و میرخانم متقی وزیر خارجه طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز به تهران رفتند. بر بنیاد تصویرهایی که دفتر ملا برادر منتشر کرده سفیر ایران در کابل مقام های طالبان را در این سفر هم رایی می کند. این در حال است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرا طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در همین راستا علیرضا بگدیلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست وزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش داده که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی از شنبه هفته آینده آغاز می شود. همکارم ضیا فیروزپور ماهیت این سفر را در گفتگو با شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران واکاوی کرده است.
9: همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی رسانه های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر تایید میکردن. پس از مراسم تشییع جنازه خمینی بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه‌های ایران در او زمان هم گزارش می‌کردند که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی با منابع مستقل حداقل می‌گفتند که میلیون ها نفر شرکت کردند. با توجه به اینکه از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه می‌گذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی، اینها تمام سعی خود را میکنن که بچه در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باید شکوتر برگزار شود و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانند. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، رابطه سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در روابط با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشته، همچنان بر افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود را با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنند.
0: ادامه خبرها. سفیر افغانستان در استرالیا پایان ماموریت رسمی خود را اعلام کرده است. با بسته‌شدن این سفارت، ارائه خدمات قنسولی به شهروندان افغانستان در استرالیا و چند کشور دیگر با مشکلات روبرو خواهد شد. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
10: بسته شدن سفارت‌های افغانستان یکی پس از دیگری، این بار در استرالیا. وحید الله ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا، با انتشار این پست پایان ماموریت رسمی خود در استرالیا را اعلام کرد. سفارت افغانستان در کانبرا افزون بر استرالیا حوزه ماموریت نیوزیلند و فیجی را نیز پوشش می‌داد. با بسته شدن این سفارت، خدمات قنسولی برای افغان‌های مقیم این کشورها نیز متوقف خواهد شد. بر اساس آمار وزارت داخله استرالیا، حدود 120 هزار نفر با ریشه افغانستانی در این کشور زندگی می کنند. همچنین افراد متولد افغانستان 25مین جامعه بزرگ مهاجر در استرالیا را تشکیل می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از نمایندگی‌های افغانستان در خارج با دو گزینه دشوار روبرو شدند: سپردن سفارت به طالبان یا توقف فعالیت. تا کنون حدود 12 نمایندگی افغانستان و طالبان سپرده شده که بیشتر آنها در کشورهای آسیایی قرار دارند. در مقابل، نمایندگی های افغانستان در سوئیس، فرانسه، بلژیم و چند کشور اروپایی دیگر همچنان در اختیار دیپلمات های دولت پیشین باقی ماندند. نخستین قنسولگری افتخاری افغانستان در استرالیا در سال 1994 افتتاح شد. پس از سقوط نخستین رژیم طالبان، سفارت فعلی افغانستان در سال 2002 در کانبرا آغاز به کار کرد. بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا تنها پایان یک ماموریت دیپلماتیک نیست، بلکه نشانه ای از عمیق‌تر شدن بحران نمایندگی سیاسی افغانستان در جهان است.
11: اکثریت افغان‌هایی که برای سفارت
10: در این میان، بیشترین آسیب را مهاجران افغان می‌بینند. مردمی که برای تمدید پاسپورت، اسناد هویتی و خدمات قنسولی به این نمایندگی‌ها وابسته‌اند، میان یک حکومت به رسمیت شناخته نشده در کابل و سفارت‌هایی که یکی پس از دیگری بسته می‌شوند، سرگردان ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که بر اثر انفجار یک بمب دستال در کافه شلوغ در نزدیکی ساختمان دادگاه عالی در مرکز دمشق، دست کم 5 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. مقامات سوریه گفتند که یک مهاجم وارد این کافه شده و بمب دستال را زیر یکی از میزها جاسوسی کرده و سپس محل را ترک کرده است. این انفجار بعد از ظهر پنجشنبه 11 سرطان در فاصله 100 متری ورودی ساختمان دادگاه عالی سوریه رخ داده است. رسانه‌های سوریه نوشتند که این کافه محل رفت آمد کارمندان و وکلا و مراجعین است که برای انجام امور اداری خود به دادگاه عالی مراجعه می کنند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ول هم ادامه خبرهای خارجی.
12: رویدادهای جهان.
0: میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی‌ها و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده است هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقض تفاهم‌های میان دو طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع، واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آب را پیامدهای مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع هفتند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آب را توصیف شده است. قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزه اقدام برای مقابله با آنچه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خان دریغ نخواهد کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف به 17 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان‌های مسکونی بودند. او همچنان از زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکف خبر داد. با گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه مناطق سیومی، دنپرو، زبروژیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتن. رئیس جمهور اوکراین افزوده که روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف و حدود 500 پهباد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد. اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدن شمار قابل توجه از این پرتاب‌ها را ساقط کنند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
13: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو غد
15: ز هرته د کابل ولایت نیمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: شما
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
14: تاسو
15: غد ز هرته د کابل ولایت نیمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
14: صدای شما.
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. این وزارت روز چهارشنبه دهم سرطان گفته است که دیپلمات‌های ارشد روسیه و طالبان در این نشست درباره همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است که رایزنی دیپلماتیک میان دو طرف در بخش آسیای وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمنت سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته است. پیش از این

0: دولتی و امضای توافقنامه فنی و امنیتی که چند پیش امضا شد میتواند نشانه های قوی حمایت روسیه برای حفظ رژیم طالبان در افغانستان باشه؟
1: خب با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی، بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور ابرقدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی بحث ریال پولیتیک است که از نظر ریال پولیتیک چون طالبا در افغانستان حاکم هستند، روسا بر ترتیب ناگزیر هستند که با طالبا همکاری کنند، ولی از طرف دیگه منافعشان هم ایجاب میکنه که منافع یعنی روابط خود با طالبا در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه شیست که با نزدیک شدن به طالبا و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌هایی که طالبا به شدت به او نیازمند هستند، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخت شوروی پیشین در افغانستان همکنون در دسترس طالبا است و اینا به پشتیبانی فنی و پرزجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبا نزدیک شد و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش میشد در این عرصه همکاری کنند و همچنان بعض از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی داره، در این عرصه هم طبعا دولت طالبا یعنی به یک ترتیب گرایش با همکاری به روسیه دارن و روسا میخواهند که با استفاده نظامی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتونن که طالبان را به این تشویق کنن که جلو تکاپوها و پویایی های گروه های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه بسیار نیرومند هستند ایره جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان به عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه تاگ اندازی وقایع کنن خود جلوگیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبا و نزدیکی با طالبا است. بحث دوم ایست که روسا بسیار سخت حراس دارن که مبادا بعض قدرت های دیگه مثل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، اسرائیل و بعض کشورهای دیگه از خاک افغانستان به عنوان یک اهرم فشار در برابر ایران کار نگیرن و میخواین که تا جای امکان افغانستان از این کشاکش هایی که در خلیج فارس است دور نگاه دارن. در صورتی که شما تصور کنید که اگر طالبا به نحوه از آنها خلاف ایران عمل میکردن، خب از یک طرف حراس از این رو داشتن که ایرانی ها میتونن که بسیار براحتی با پهپادها، موشک ها و هواپیما ها بسیاری از مناطق استراتژیک افغانستان که در دست طالب هست این بمباران کنن و ضربات بسیار سنگینه بزنن. و از طرف دیگه وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران فوق العاده زیاد است که در صورتی که هر نوع تنش صورت بگیره در افغانستان یک فاجعه انسانی ممکن است روی بده و این منجر بشه که از سیل از پناهنده ها به طرف تاجیکستان و از طرف به روسیه بره و از طرف دیگه با خراب شدن اوضاع اقتصادی مردم ناگزیر میشن که به مواد قاچاق و مواد مخدر دست بزنن و این هم به روسیه بسیار خطرناک است. بنابراین اینا کوشش زیاد میکنن که به طالبان نزدیک شون و طالبان را تشویق کنن و به این باور بسازن که طالبان از دادن پایگاه ها و مخصوصا به نیروهای ناتو در خاک افغانستان جلوگیری کنن. یعنی مخصوصا دو پایگاه بسیار مهمه که عبارت از شیندن و بگرام است و در پولی از اون پایگاه های قندار و المند.
0: آقای آرین فرد در اکثر تکرام با توجه به این که روسیه هم طالبان را به رسمیت شناخت و هم توافقنامه همکاری نظامی و فنی را امضا کرده، آیا مسکو واقعا به دنبال حفظ رژیم طالبان در منطقه است و آیا مسکو واقعا مهمترین شریک امنیتی طالبان فعلا است؟
1: خب ببینید سیاست روسیه یک سیاست چند بودی است. به گونه سنتی روسیه هوادار تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است با اشتراک تمام

0: اقوام باشنده شمال، چون ای اقوام که در شمال افغانستان زندگی میکنن مثل تاجیک ها و ازبک ها و ترکمن ها و قزاق ها و غیره، اینا در جمهوری های آسیای میانه که همپیمان روسیه هستن، اینا در اینجا اقوام همتبارشان و همزبانشان وجود دارن. بنابراین این کشورهای آسیای میانه هم زینف هستن که اقوام همتبارشان در افغانستان در ساختار قدرت سهیم باشن. بنابراین روسا همیشه تکیشان بر ایست که از یک طرف با پشتون ها همکاری بسیار نزدیک داشته باشند و از طرف دیگر در دولت که به رهبری پشتون ها در افغانستان تشکیل میشه همیشه به اقوام شمال هم سهم شایسته و بایستی داده شود که اینا هم راضی نگه داشته شوند، چون بر روسیه کشورهای آسیای میانه هم بسیار اهمیت دارد، چون هم پیمانشان هستند. بنابراین شاید روسیه تلاش کنه که طالبان را با حمایت های مختلف تشویق بایی کنه که اینا بالاخره تن به یک دولت فراگیر ملی بود.
1: اما 5 سال گذشت، روسیه همواره تشویق هم کرده، هشدار هم داده، امتیاز هم داده به طالبان. چطور این تلاش های نتیجه نداد آقای دکتر؟
0: خب ببینین، بحثی است که این تلاش ها نمیتونه که در کوتاه مدت نتیجه بده، این یک پروسه دراز مدت است، بخاطر که موقع وضعیت منطقه و گونه است که در اینجا فاکتورهای مختلف تا روسیه نیست، در اینجا سیاست های ایالات متحده آمریکا و انگلستان و اسرائیل و جامعه اروپایی از یک طرف، سیاست های هند و پاکستان و ترکیه از طرف دیگر، اینا همه مطرح است. فعلا بحث خلیج فارس بسیار مهم است، چون ایران یک کشور فوق العاده مهم است برای روسیه و چین و اینا همه چیز در زیر داربست از این میبینه. ولی از طرف دیگر فشارهایی که در چند دهه گذشته از طرف ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش بر ایران وارد شد و مخصوصا بعد از اینکه ایران بسیار زیاد به طرف چین گرایش پیدا کرد، خب البته این یک سلسله نگرانی ها را در روسیه هم برانگیخته. یعنی سیاست روسیه همیشه ایست که یک حالت توازن در اینجا طور نگه داره که منافع خودش هم به خطر نفته و از طرف دیگه با توجه به اینکه فعلا تجارت روسیه با غرب تقریبا به حالت سکوت در آمده، کوشش زیاد داره که از طریق ایران به آبهای گرم آنچه که خواسته میشه از نظر ترانسپورتی راه پیدا کنه، شبکه های آهن و خطوه های دیگه بکشن، شاره ها و اینا را که به طرف غرب اینا را داشته باشن و از طرف دیگه بدون چون چرا گرایش و نزدیکی ایران به چین هم موجبات نگرانی امریکا و روسیه را همزمان فراهم میاره. با توجه به تمام مسائل و از طرف دیگه خود نقش پاکستان بسیار کلیدی است. پاکستان کشور است که نمیخواهد که درگیر جنگ ایران و اسرائیل شود و خب طبعا در پلوی اسرائیل ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی هم است.
1: نظرات زیاد به این مسئله است، اما اینکه از امریکا شما یاد کردین، طالبان همچنان نزد بسیاری از کشورهای منطقه به عنوان یک پدیده ساخته و باخته و پرداخته آمریکایی شناخته میشه، اما روسیه چطور با این حال بالای از گروه اعتماد کرده؟
0: خب ببینید، بحث ایست که طالب ها یک گروه کانگلومیرات یا همجوش یا برساخته از گروه های مختلف است. ما همیشه از گروه های مختلف طالب ها صحبت کردیم که اینا دارای گرایش های مختلف سیاست خارجی و داخلی هستند، یعنی یک گروه نیستند. بنابراین گروه های هم هستند در بین طالب ها که بسیار نزدیک هستند در روسیه و ایران و کشورهای آسیای میانه و از نظر تجارتی هم با اونا روابط بسیار عمیق دارن. خب به هر حال یعنی بحثی است که پیشتر من سر عامل پاکستان اشاره کردم. پاکستان به خاطر از اینکه درگیر جنگ نشه، یعنی از یک طرف پاکستان با عربستان سعودی پیمان همکاری های نظامی داره و از طرف دیگر روابط بسیار نزدیک با امارات و قطر داره و در عین حال در رویارویی با هند همیشه به ایران به عنوان یک تکیه‌گاه و عقبه و یک پشتیبان نگاه میکنه. بنابراین نمیخواد که دی درگیری داخل شوه. از همین خاطر یک نوع جنگ زرگری را با طالبان برای انداخته و فشارهای را هم وارد میکنه. یعنی از یک طرف طالبان تحت فشار هستند که باید به هر ترتیبی که هست در جبهه علیه ایران داخل شوند و از طرف دیگه خود کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا و طالبان همیشه کمک‌های مالی میکنن. یعنی طالبان کوشش میکنن که با یک ترتیب درنمی بازی بسیار پیچیده خود نگه دارن. یعنی از یک طرف نمیخوان که روابطشان با غرب تیره شوه، نمیخوان که به می ترتیب کمک‌های کشورهای عربی را دست بدن، ولی از طرف دیگه نمیخوان که روابطشان با ایران و روسیه هم بخود بر هم بخوره یا تیره شود، چون بسیار سخت آسیب پذیر هستند. خب روسیه این از این موقعیت استفاده میکنه. وضعیت اقتصادی افغانستان فوق العاده خراب است و کشورهای غربی دور هستند، مقدار بسیار زیاد گندم و مواد نفتی اینا از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان میاد. بنابراین این علاقمندی که است یکی جنبه عینی داره، صرف نظر از اینکه چی دولت در افغانستان حاکم باشه، هر دولتی که باشه ناگزیر است که با روسیه و کشورهای آسیای میانه و ایران روابط نزدیک داشته باشه و در عین حال دولت باید روابط خود با غرب هم حفظ کنه و این همیشه یک چالش بسیار بزرگ برای دولت
1: نبود. یک نگاه کوتاه میشه نسبت به ادامه این روابط داشته باشیم که در یک چشم انداز کلان ادامه این همکاری های اقتصادی و سیاسی و نظامی میان مسکو و طالبان اگر ادامه پیدا بکنه کدام معادله برهم خواهد خورد در منطقه؟
0: خب ببینید اینجا همه چیز بستگی به روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه داره و این بسیار عوامل دیگه هم هست که مسئله افغانستان با او مستقیم بسته است، از جمله بران اوکراین. اتون برمه که روسا تصمیم جدی دارن که اوکراین چنان فلت بسازن که دیگه به این زمستانه که پیش روی از دیگه از این جان سالم بدر نبره، یعنی میخواین که به یک ترتیب بحران اوکراین پایان بدن و غربی ها را متقاعد بسازند که بیش از این ادامه حمایت از اوکراین به نفعشان نیست و این بسیار یک بار گران برشان تحمیل میکنن، مخصوصا که در این زمستان از این های جنگ اوکراین شاید بسیار بالا بره با توجه به اینکه تمام زیرساخت‌ها را روسا مورد حمله قرار گرفتن و این حملات ادامه خواهد یافت و همه منابع انرژتیک و گاز و برق و آب و همه را اینا هدف قرار دادن. یعنی این زمستان واقعا یک زمستان بسیار پرهزینه برای اوکراین خواهد بود.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با دکتر عزیز آرن فر، کارشناس ارشد در رابطه بین الملل شهر فرانکفورت آلمان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده است هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقض تفاهم‌های میان طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع، واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آبراه پیمانهای مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع افزودند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آب را توصیف شده است. قرارگاه خاتم الانبیا تأکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزینه اقدام برای مقابله با آنچه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خواند دریغ نخواهد کرد. روسیه بامداد پنجشنبه 11 سرطان با پهباد و موشک پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. به گزارش رویترز این حمله دست کم 5 زخمی بر جا گذاشت و ساختمان‌های مسکونی آسیب رساند و موجب آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز کیف شد. رویترز گزارش داد که نیروهای روسیه بامداد پنجشنبه با پهباد و موشک به کیف حمله کردند. حمله که به زخمی شدن دست کم 5 نفر، آسیب به ساختمان‌های مسکونی و آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز پایتخت اوکراین انجامید. شهردار کیف در پیام در تلگرام اعلام کرد که سقف یک هتل دچار آتش سوزی شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شعله‌های آتش را در بخش فوقانی این ساختمان نشان می‌دهد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف به 17 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان‌های مسکونی بودند. او همچنان زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکف خبر داد. و گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه مناطق سیومی، دنپرو، زبروشیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین افزوده که روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف با حدود 500 پهباد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد، اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجهی از این پرتابه‌ها را ساقط کنند. بر اساس داده‌های جدید مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده و در بهار 2026 میزان سرزمین‌های تحت کنترل روسیه در اوکراین کاهش یافته است. همچنان از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در فوریه سال 2022 حدود 450,000 نیروی روسیه کشته شدند. طبق این گزارش در حالی که هزینه‌های جنگ برای روسیه در حال افزایش است، این کشور تنها در ماه‌های اپریل و می در مجموع حدود 400 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل خود در اوکراین را از دست داد. افزون بر این اوکراین با استفاده از سامانه‌های مجهز با هوش مصنوعی و رویکرد تازه در بکارگیری قدرت هوایی کارزار روزافزون و موفق را برای انجام حملات کوتاه برد، میان برد و دور برد علیه هدف نظامی و اقتصادی روسیه سازماندهی کرده است. ماریون لوپن سیاستمدار راستگرای فرانسوی در آستانه صدور حکم سرنوشت ساز از سوی دادگاه تجدید نظر قرار دارد. حکمی که میتواند آینده سیاسی و معادلات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را دیگرگون کند. به گزارش خبرگزاری رویترز دادگاه قرار است در 16 سرطان رای خود را صادر کند. این حکم یا ماموریت نامزدی لوپن در انتخابات را لغو و راه را برای چهارمین کارزار او به منظور رسیدن و کاخ علیزه هموار خواهد کرد یا او را از رقابت‌های ریاست جمهوری سال 2027 کنار می‌گذارد. معافل سیاسی فرانسه با دقت این پرونده را دنبال میکند، زیرا رای دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا لوپن 57 ساله همچنان چهره اصلی جریان راستگرا خواهد بود یا ژردن بارتلو رئیس 30 ساله حزب اجتماعی ملی رهبری این جریان را در انتخابات 2027 بر عهده میگیرد. تلویزیون سوریه اعلام کرد که روزینا لازاقانی بازیگر سرشناس و مطرح این کشور با حکم احمد شرح رئیس جمهور سوریه به عنوان نماینده پارلمان جدید منصوب شده است. به گفته مقامات انتخابات سوریه، انتصابات جدید در پارلمان این کشور با هدف ایجاد تعادل جنسیتی صورت گرفته است. 70 نماینده پایانی مجلس جدید سوریه بعد از دوران اسد با حکم احمد شرح هم منصوب شدند تا را برای برگزاری اولین جلسه پارلمان در هفته آینده هموار شود. با این انتصابات ترکیب نهایی پارلمان 200 نفره این کشور برای دوره انتقالی تکمیل شده است. مجلس که پیش از این 2/3 کرسی های آن در جریان انتخابات منطقه‌ای تعیین شده بود و حالا 1/3 باقی مانده که آن مستقیما توسط رئیس جمهور پر شده است. در میان این 70 نیروی جدید معرفی شده، 15 زن و 13 تن از زندانیان سیاسی دوران بشار اسد حضور دارند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر انفجار در اولسوالی باجاور خیبر پختونخوا دست کم 3 عضو خانواده کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها پلیس خیبر پختونخوا احتمال داده است که یک بهبود مشکوک بمب را روی خانه در منطقه مومن تحصیل باجاور انداخته است. روزنامه دانه پاکستان نوشته است که این رویداد شام چهارشنبه 10 سرطان در نزدیکی منطقه دامو دولای باجاور رخ داده است. قربانیان اعضای یک خانواده و شامل یک دختر 5 ساله و یک پسر 15 ساله هستند. این رسانه پاکستانی به نقل از منابع پلیس نوشته است که 800 زخمی ها به شفاخانه منتقل شده است. پلیس گروهی را برای جمع‌آوری شواهد و بررسی رویداد به محل حادثه اعزام کرده است. تاکنون هیچ فرد و گروهی مسئول این حمله را به عهده نگرفته. پیش از این طالبان افغان در برخی مناطق مرزی پاکستان حملات پهپادی انجام داده است. بر اساس مصوبه پارلمان سویدن، در ماه جوزا ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا از روز چهارشنبه 10 سرطان در این کشور ممنوع شد. طبق قانون جدید، ازدواج های فامیلی که در خارج سویدن انجام شده باشند نیز به طور کلی در این کشور به رسمیت شناخته نخواهد شد. بر اساس متن قانون جدید، ازدواج یا نکاح میان افرادی که یکی از آنها با خواهر یا برادر طرف مقابل نسبت خویشاوندی مستقیم دارد ممنوع شد. همچنان صدور اجازه ازدواج میان خواهر و برادر ناتنی و میان فرزند خوانده ها نیز لغو گردیده است. مقامات سویدن تاکید کرده که این محدودیت ها برای جلوگیری از دور زدن قوانین داخلی وضع شده است. هدف از این اصلاحات مقابله با خشونت خانوادگی، ازدواج های اجباری و تحت فشار فرهنگی است که اغلب از آن به عنوان نکاح های ناموسی یاد می شود. حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد از اول اکتبر شرکت‌هایی که مهاجران غیرقانونی را با کار بگیرند برای هر کارگر با جریمه تا سقف 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. با گزارش دیلی تلگراف، بر اساس مقررات جدید همه کارفرمایان از جمله شرکت‌های فعال در اقتصاد پلتفرم مانند خدمات تحویل غذا و بسته چون اوبر، اید و دوردوش موظفند پیش از استخدام وضعیت قانونی افراد را برای کار در بریتانیا بررسی کنند. این الزام پیشتر تنها شامل کارفرمایان سنتی میشد، اما اکنون مشاغل بدون کارفرما و پیمانکاران فرعی را نیز در بر میگیرد. حکومت بریتانیا میگوید که این تغییر رای سوی استفاده از خلاهای قانونی را میبندد، خلاهایی که به گفته مقامها برخی مهاجران فاقد مجوز از آن برای ورود به بازار کار استفاده میکردند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و به جای آن خواست ادامه مذاکرات برای اصلاح این پیمان شد. این تصمیم آینده توافق با ارزش نزدیک به 2 تریلیون دلار مبادلات تجاری سالانه را در حاله از ابهام قرار داده است. بر اساس توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی که در سال 2020 اجرایی شد، 3 کشور تا روز چهارشنبه اول جولای فرصت داشتند این پیمان را برای 16 سال دیگر تمدید کنند یا درباره اصلاح آن به مذاکره ادامه دهند. و مخالفت واشنگتن این توافق همچنان پا برجا میماند، اما از این پس هر سال بازبینی خواهد شد و اگر 3 کشور تا سال 2036 به توافق جدید نرسد، منقضا می شود.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب با من سرن صافی از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 سرطان برابر است با 2 مایه جولای. سرخط خبرها. روزهای رنجاور بدخشان، از مرگ یک نویسنده جوان تا ترور یک مقام پیشین. پیکر ناجی بیگزاد که در معدن طلا جان باخت به خاک سپرده شد. دیدار امیرخان متقی با عراقچی. وزیر خارجه طالبان برای شرکت در مراسم تشیع علی خامنه‌ای به تهران رسید. دفاع پاکستان از حمله به افغانستان. اسلام آباد میگوید حمله شرق افغانستان دفاع خودی در برابر تروریستان بود. و جان باختن دست کم 5 نفر در انفجار در پایتخت سوریه. مشروع اخبار. محمد حسن آخون رئیس وزرای طالبان روز پنجشنبه از روند ساخت خط دوم جاده کابل جلال آباد واقع در ولسوالی سروبی برای کابل بازدید کرد. این اولین بار است که رئیس وزرای طالبان از پروژه جاده سازی بازدید می کند. بر اساس خبرنامه ارکه طالبان که روز پنجشنبه 11 سرطان منتشر شد، حسن آخون در جریان این بازدید گفته است که با تکمیل این پروژه در زمینه ترانسپورت و تقویت اقتصادی مناطق تحصیل با وجود خواهد آمد. روز رئیس وزرای طالبان کمتر با مقامهای طالبان دیدار میکند و سفرهای خارجی و ولایتی ندارد. روز پنجشنبه پیکر یک نویسنده و کنشگر جوان که هنگام کار در یک معدن طلا جان باخته بود در ولسوالی شیکه بدخشان به خاک سپرده شد. ناجی بیگزاد پس از بازگشت طالبان به قدرت و تنهایی به ایران مهاجرت کرد. اندک بعد همسر و فرزندانش نیز پس از آن که نتوانستند هزینه ویزای ایران را تهیه کنند از راه قاچاق به او پیوستند. این خانواده پس از نزدیک به 4 سال زندگی دشوار در ایران ناچار شدند به افغانستان بازگردند. بگذار در یادداشتی که در حساب کاربری خود در فیسبوک منتشر کرده بود، تجربه زندگی به عنوان یک مهاجر در ایران را روایت کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه طالبان و معاون اقتصادی اداره این گروه برای شرکت در مراسم تشیع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به تهران رفته است. خبرگزاری تسنیم رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران پنجشنبه 11 سرطان نوشت که عباس عراقچی با امیرخان متقی در تهران گفتگو رایزنی کرده است. منابع رسمی جمهوری اسلامی و طالبان تاکنون جزئیات این گفتگو را منتشر نکردن. علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در 9 اوت در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد. مراسم تشییع جنازه او قرار است در روزهای آینده برگزار شود. منابع محلی به افغانستان تنشتان تایید کردند که عبدالجمیل جویا معاون پیشین مدیریت تحلیل ریاست امنیت بدخشان بر اثر زخمای ناشی از یک حمله مسلحانه در فیض آباد جان باخته است. پیکر این نظامی پیشین امروز با حضور گسترده مردم در شهر فیض آباد به خاک سپرده شد. به گفته منابع محلی این نظامی پیشین روز دوشنبه در شهر فیض آباد هدف تیراندازی قرار گرفت و بشدت زخمی شد. او در وضعیت وخیم برای درمان به شفاخانه در شهر قندوز منتقل شد، اما سه‌شنبه شب بر اثر زخمای ناشی از برخورد 3 گلوله بر بدنش جان باخت. منابع گفتند که عبدالجمیل جویا پس از بازگشت طالبان به قدرت به کسب و کار شخصی در شهر فیض آباد مشغول بود. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: قربانی دیگری از زنجیره ناتمام قتل‌های هدفمند. نزدیکان عبدالجمیل جویا میگویند او 2 روز پیش در ورودی شهر فیض آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مهاجمان به گفته آنان از داخل یک موتر با شیشه های دودی در 100 متری پاسگاه امنیتی طالبان بر او تیراندازی کردند. جویا از ناحیه سر به شدت زخمی شد و شب گذشته بر اثر شدت جراحات جان باخت.
2: طالبان از ایدولوژی تمدنی با در نظر داشت ایجاد مخالفین در صفوف خودشان و جنبش های آزادی خواه سخت مشوشند و می دانند که فقط دشمنشان کسانی هست که در مغزشان یک چیز هست.
1: عبدالجمیل جویا 20 سال در نظام جمهوریت کار کرده بود. او مربوط یک خانواده جهادی بانفوذ در شهرستان بزرگ بدخشان بود. با گفته نزدیکانش او فرد تحصیل کرده و پدر خوش برخورد و اجتماعی بود و با کسی هم دشمنی شخصی نداشت. قتل عبدالجمیل جویا اما چند روز پس از دو رویداد مشابه در ولایت‌های دایکندی و پروان رخ داده. هفته گذشته یاسر بهزاد حسینی افسر پیشین ارتش هنگام بستن دکانش در دایکندی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. یک روز پیش از او جسد حشمت الله از فرماندهان پیشین قول اردوی 201 سیلاب در مرز ولایت‌های پروان و کاپیسا پیدا شد. بر اساس یک تحقیق تنها از سال 2023 تا نیمه سال 2025 دست کم 110 نظامی و مقام امنیتی پیشین در افغانستان به قتل رسیدند. حاکمیت طالبان تا کنون هیچ فرد یا شبکه‌ای را به اتهام این قتل‌ها بازداشت و مجازات نکرده، اگرچه برخی از مقامات آنها آزار و اذیت مخالفان را رد نمی‌کنند.
3: هر یکی می‌آید با نام یک و با نام دیگر تک تک میکنه و این را با تکلیف میکنه. بعضی سال نیست و نی اپ هست، نی اخوات هست، نی افغانیت هست. کلگی را بند کده میمیسم. هیچ کس نمیتانه که بخانه ایتون. با هیچ بانه.
4: It is difficult to overestimate the gravity of the situation in Afghanistan.
1: این رویدادها در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های تازه نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های تحقیقی نیز از ادامه قتل‌های هدفمند نیروهای پیشین امنیتی حکایت دارند. به قول این نهادها در بسیاری از موارد قربانیان پیش از کشته شدن بازداشت یا شکنجه می‌شوند. شماری از خانواده ها هم می‌گویند حتی اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری را نداشتند. سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود بارها از ادامه قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مقام‌ها و نیروهای پیشین حکومت خبر داده است. ادامه قتل‌های هدفمند مقام‌های پیشین نگرانی درباره سرنوشت هزاران نظامی و کارمند حکومت پیشین را افزایش داده است. با ویژه هزاران نظامی که ظرف یک سال گذشته مجبور شدند از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگردند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. بر بنیاد اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، طالبان لهوه زبان فارسی را از تابلوی دانشگاه طبی ابو علی سینا در کابل حذف کرده است. یک دانشجو این دانشگاه میگوید بیش از یک هفته است که زبان فارسی از تابلوی اصلی دانشگاه طبی ابو علی سینا برداشته شده است. پیش از این تابلوی این دانشگاه با زبانهای پشتو و فارسی در کنار هم نصب شده بود. در ویدیویی که امروز به افغانستان اینترنشنال رسیده است دیده میشود که تابلوی بخش زبان ادبیات پشتو در این دانشگاه همچنان بر جای خود باقی است، اما تابلوی بخش زبان فارسی حذف شده است. یک گواه عینی از کابل میگوید به دلیل فضای امنیتی حاکم و ترس از نیروهای طالبان هیچ یک از دانشجویان و کارکنان جرأت ندارند که علت این اقدام را از مسئولان دانشگاه بپرسند. یک منبع با انتقاد از حذف زبان فارسی گفت که طالبان با حذف و با آشیار آمدن زبانهای دیگر از فضاهای آموزشی و عمومی سیاستهای تقویمی خود را دنبال میکنند. مقام های طالبان تا کنون درباره دلیل حذف بخش فارسی این تابلو اظهار نظر نکردند. پیش از این نیز گزارش های متعددی درباره حذف زبان فارسی و دیگر زبان ها از تابلوهای ادارات دولتی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در شهرهای مختلف افغانستان منتشر شده بود. از سوی هم منابع محلی در بلخ میگویند که طالبان ساختمان تاریخی کتاب فروشی بیهقی را در شهر مزار شریف به دلیل ساختن مارکت تجارتی ویران کرده است. این ساحه بیشتر مربوط به ریاست اطلاعات و فرهنگ بود که طالبان آن را به شهرداری واگذار کرده است. منابع محلی در بلخ امروز به افغانستان در نشان گفتند که شهرداری طالبان در مزار شریف در کنار ساختمان کتابخانه بیهقی بیش از 20 دکان همجوار آن را نیز ویران کرده است. به گفته آنان شهرداری طالبان به دکانداران این ساحه تنها یک روز فرصت داده بود تا اموال خود را تخلیه کنند. بر بنیاد اطلاعات شهرداری طالبان گفته است که در این ساحه یک مارکت تجارتی ساخته خواهد شد. طالبان اعلام کرده است که اهداف را در خاک پاکستان هدف حمله های هوایی قرار داده و مدعی است که مرکزهای داعش و شهر فساد را منهدم کرده است، اما پاکستان میگوید که 4 پهپاد از خاک افغانستان وارد این کشور شده بود که رهگیری شدند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
5: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده. اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده. آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند. ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
6: دغه عملیاتو کې دی بلوچستان د پښین ولسوالۍ د سرانانو د خیبر پختونخوا د کمبرخیلو او د چترال د شاه سلیم درې د ګرم چشمو په سیمه کې د ساعین بل فساد او د شرو فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. عملیات په بشپړ دقت تر سره شوی او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکی تلفات نه لري.
5: در دور تازه درگیری ها پهپادها به یکی از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهپاد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعدا آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان میدهد بدنه این پهپاد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه‌ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام‌های طالبان همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
7: کومون هغه چاته چې غوسره ډیر امکانات او طاقت ورسره هغه ته نوی تسلیم شوی نو ته څوک یې؟ تا ته بیا څوک تسلیمیږي؟ ولې به تسلیمیږي؟ او تر ازان ته څه وایې چې موږ تا تسلیم شو؟ او تر څوک یې چې موږ تا فشار په ځان باندې ومنو؟
5: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته. موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن می‌گویند، پاکستان از رهگیری پهپادها، اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که با اطمینان می توان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد. آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میروی سوریا، لندن.
0: از سوی هم پاکستان میگوید که حمله های هوایی این کشور به شرق افغانستان با استفاده از حق دفاع خودی در برابر آنچه عملکرد زشت تروریست ها میخواند انجام شده است. تایلند در روی سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به حمله پسین در کراچی هشدار میدهد که اگر این حمله ها در پاکستان ادامه یابد اسلام آباد از حق خود برای دفاع استفاده میکند. او امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد تاکید کرد که نیروهای امنیتی پاکستان بعد از حمله کراچی عملیات غزو الحق بر ضد شبه نظامیان را تشدید کرده است. این مقام پاکستانی میگوید که اسلام آباد بار دیگر بر تعهد خود برای ریشه‌کن کردن تروریسم همزمان با تضمین امنیت ملی تاکید میکند. روسیه در بیانیه از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. وزارت خارجه روسیه دیروز گفته است که دیپلمات‌های روسیه و طالبان در این نشست در پیوند به همکاری دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. این وزارت تاکید کرده است که رایزنی دیپلماتیک میان دیپارتمان‌های دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمان سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگو هنوز نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت میشناسد. پیش از این دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را نیز امضا کرده بودند. در پیوند به این موضوع همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با عزیز آریان فر، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل.
8: بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور ابرقدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی بحث ریال پولیتیک است که از نظر ریال پولیتیک چون طالبا در افغانستان حاکم هستند روسا به هر ترتیب ناگزیر هستند که با طالبان همکاری کنند. ولی از طرف دیگه منافعشان هم ایجاب میکنه که منافع یعنی روابط خود با طالبان در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه شیست که با نزدیک شدن به طالبان و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌ای که طالبان به شدت به اون نیازمند هستن، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخت شوروی پیشین در افغانستان همکنون در دسترس طالبان است و اینا به پشتیبانی فنی و پرزجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبان نزدیک شد و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش میشه در این عرصه همکاری کنن و همچنان بعض از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی داره. در این عرصه هم طبعا دولت طالبان یعنی به یک ترتیب گرایش با همکاری با روسیه دارن و روسا میخواهند که با استفاده نظامی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتوانند که طالبان را به این تشویق کنند که جلو تکاپوها و پویایی‌های گروه‌های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه بسیار نیرومند هستند این جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان به عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه تراگندازی وقایه کنن و جلوگیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبان و نزدیکی با طالبان است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزرا و میرخان متقی وزیر خارجه طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز به تهران رفتند. بر بنیاد تصویرهایی که دفتر ملا برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامهای طالبان را در این سفر هم رای می کند. این در حال است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در همین راستا علیرضا بگدیلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست وزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش داده که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی از شنبه هفته آینده آغاز می شود. همکارم ضیا فیروزپور ماهیت این سفر را در گفتگو با شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران واکاوی کرده است.
9: همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی به رسانه های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر تایید میکردن. پس از مراسم تشییع جنازه خمینی، بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه های ایران در او زمان هم گزارش میکردن که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل میگفتن که میلیون ها نفر شرکت کردند. با توجه به اینکه از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه میگذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی، اینها تمام سعی خود را میکنن که بچه در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باید شکوتر برگزار شود و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانند. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، رابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور. خب افغانستان همیشه در رابط با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشت، همچنان بر افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران، سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنن.
0: ادامه خبرها. سفیر افغانستان در استرالیا پایان ماموریت رسمی خود را اعلام کرده است. با بسته شدن این سفارت، ارائه خدمات قنصلی به شهروندان افغانستان در استرالیا و چند کشور دیگر با مشکلات روبرو خواهد شد. همکارم الهام کریمی گزارش می دهد.
10: بسته شدن سفارت های افغانستان یکی پس از دیگری، این بار در استرالیا. وحید الله ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا، با انتشار این پست پایان ماموریت رسمی خود در استرالیا را اعلام کرد. سفارت افغانستان در کنبرا افزون بر استرالیا حوزه ماموریت نیوزیلند و فیجی را نیز پوشش می‌داد. با بسته شدن این سفارت، خدمات قنصلی برای افغان‌های مقیم این کشورها نیز متوقف خواهد شد. بر اساس آمار وزارت داخله استرالیا، حدود 120 هزار نفر با ریشه افغانستانی در این کشور زندگی می کنند. همچنین افراد متولد افغانستان 25مین جامعه بزرگ مهاجر در استرالیا را تشکیل می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از نمایندگی‌های افغانستان در خارج با دو گزینه دشوار روبرو شدند: سپردن سفارت به طالبان یا توقف فعالیت. تا کنون حدود 12 نمایندگی افغانستان و طالبان سپرده شده که بیشتر آنها در کشورهای آسیایی قرار دارند. در مقابل، نمایندگی های افغانستان در سوئیس، فرانسه، بلژیم و چند کشور اروپایی دیگر همچنان در اختیار دیپلمات های دولت پیشین باقی ماندند. نخستین قنصلگری افتخاری افغانستان در استرالیا در سال 1994 افتتاح شد. پس از سقوط نخستین رژیم طالبان، سفارت فعلی افغانستان در سال 2002 در کنبرا آغاز به کار کرد. بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا تنها پایان یک ماموریت دیپلماتیک نیست، بلکه نشانه ای از عمیق‌تر شدن بحران نمایندگی سیاسی افغانستان در جهان است.
11: اکثریت افغان‌هایی که برای سفارت
10: در این میان، بیشترین آسیب را مهاجران افغان می‌بینند. مردمی که برای تمدید پاسپورت، اسناد هویتی و خدمات قنصلی به این نمایندگی‌ها وابسته‌اند، میان یک حکومت به رسمیت شناخته نشده در کابل و سفارت‌هایی که یکی پس از دیگری بسته می‌شوند، سرگردان ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که بر اثر انفجار یک بمب دستال در کافه شلوغ در نزدیکی ساختمان دادگاه عالی در مرکز دمشق، دست کم 5 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. مقامات سوریه گفتند که یک مهاجم وارد این کافه شد و بمب دستال را زیر یکی از میزها جاسوسی کرد و سپس محل را ترک کرده است. این انفجار پس از ظهر پنجشنبه 11 سرطان در فاصله 100 متری ورودی ساختمان دادگاه عالی سوریه رخ داده است. رسانه‌های سوریه نوشتند که این کافه محل رفت آمد کارمندان، وکلا و مراجعین است که برای انجام امور اداری خود به دادگاه عالی مراجعه می‌کنند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ول هم ادامه خبرهای خارجی.
12: رویدادهای جهان.
0: میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی‌ها و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده است هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقد تفاهم‌های میان دو طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آب را پیامدهای مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع هفتند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آب را توصیف شده است. قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزینه اقدام برای مقابله با آن چه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خان دریغ نخواهد کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه بر کیف به 17 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان های مسکونی بودند. او همچنان از زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکف خبر داد. با گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه مناطق سیومی، دنپرو، زاپوروژیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین افزوده که روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف و حدود 500 پهپاد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد. اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجهی از این پرتاب‌ها را ساقط کنند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه، برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به تهران رفتند. بر اساس تصاویری که دفتر مراد برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامات طالبان را در این سفر همراهی میکند. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در این راستا علیرضای بیگدلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست الوزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش کردند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران از شنبه هفته آینده آغاز می شود. علی خامنه ای حدود 4 ماه پیش در پی حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و کشته شد. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای شفیق شرق، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران است. آقای شرق، دیروز بحث ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان از سوی جمهوری اسلامی را داشتیم و امروز هم آقای متقی و آقای ملا برادر به عنوان عالی ترین هیئت طالبان به ایران رفتند تا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک کنند.

0: مبنی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه ایران در او زمان هم گزارش می‌کردند که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل می‌گفتند که میلیون ها نفر شرکت کرده. با توجه به این که از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه میگذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی، اینها تمام سعی خود را میکنن که بچی در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باشه کوتر برگزار شود، و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانن. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، رابطه سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در رابطه با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشته، همچنان برای افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران، سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود را با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنن.
1: بله، بسیار تشکر از تحلیل همه جانبیتون در بخش مقدمه از این گفتگو. آقای شعب، جمهوری اسلامی اما در نخست از ملا حسن آخوند برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود، اما در نهایت ملا برادر امیر خانم متقی به تهران رفته است. فکر نمی‌کنید که هنوزم ایران او جایگاه و اهمیت را برای جمهوری با مزد برای طالبان نداره، و اینکه حضور این دو مقام طالبان را شما چطور ارزیابی میکنید در مقایسه با اینکه مقامات ارشد دیگه هم حضور دارن در کابینه طالبان اما صرف دو نفر اشتراک میکنن؟
0: خیر، ما فکر میکنم که در ساختار رژیم طالبان پس از رهبر غایب طالبان، همین افرادی که حالا تصمیم گرفتن و در مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای شرکت بکنن، دست کم در روی صحنه افراد مهم هستند. ما میدانیم همه که ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان اکثرا حضور نداره، در حداقل در رسانه ها دیده نمیشه، مشخص نیست که آیا اصلا به کار خود درست رسیدگی میکنه و به معنای واقعی رئیس الوزرای طالبان هست یا خیر. آقای ملا برادر صلاحیت اجرایی بیشتری به نظر میرسه که نسبت به ملا حسن داشته باشه، و آقای ملا متقی هم که وزیر خارجه طالبان است.
1: جمهوری اسلامی مشخصا در مورد طالبان چی نگاهی داره؟ آیا آنها را همچنان بندوانی یک شریک قابل اعتماد در مبارزه علیه غرب میدانه، با آنکه خود طالبان در واقع به پندار بسیاری از کشورهای منطقه یک پدیده آمریکایی و غربی است؟
0: من فکر میکنم که با توجه به اتفاقات 3 سال گذشته در خاورمیانه و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در برخی کشورها از جمله در عراق و سوریه، افغانستان و کشورهای پیرامون ایران برای ایران بیشتر اهمیت پیدا کرده. تصور من است با توجه به تحلیل ها و اخباری که میخوانم، جمهوری اسلامی از این بعد سعی میکنه به جای سرمایه گذاری در کشورهایی که در آنجا برای عمل کرد دست بسیار بازی نداره، در جاهای بیشتر فعال باشه که در دست تر است و هر زمانی میتونه به خواسته های خود طوری که میخواه برسه. به همین دلیل است که ما در جنگ اخیر بین ایران و اسرائیل و امریکا دیدیم که بسیار بیشتر از شلیک راکت و پهباد به سمت اسرائیل، جمهوری اسلامی کشورهای همسایه خود را مورد هدف قرار داد. چرا؟ به دلیل از اینکه میخواست نفوذ خود را در سطح منطقه بیشتر گسترش بده. تصور من این است که افغانستان با توجه به تحولاتی که در این 3 سال ما شاهدش بودیم برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر از پیش اهمیت پیدا کرد.

0: ليه أهميات بيشتر أهمية اقتصادي در تازه ترین مورد ما مشاهده گزارش بانک جهانی بودیم که آمار منتشر کردن و بر اساس آمار بانک جهانی 56% واردات افغانستان وابسته به ایران است و بانک جهانی هشدار داده که این سطح وابستگی میتونه برای یک اقتصاد یک کشور خطرناک باشه. جمهوری اسلامی حد اعظم استفاده را از حضور طالبان در افغانستان کرده، بیشترین سود اقتصادی در میان کشورهای همسایه افغانستان به جمهوری اسلامی میبرد و بقیه مسائل همیشه در سیاست جمهوری اسلامی مسائل ارزشی در قبال افغانستان در رده آخر قرار داشته و بقیه مسائل انکار میکنند. ببینید یک تناقض بسیار آشکاری وجود داره نسبت به حضور سران طالبان در مراسم تشییع جنازه رهبر قبلی جمهوری اسلامی ایران. ما میدونیم که طالبان سیاست های بسیار سختگیرانه در قبال اهل تشیع افغانستان پیشه کردن. گزارش های متعددی منتشر شده که شیعه های اسماعیلی افغانستان در برخی مناطق وادار میشن به اجبار وادار میشن با مظرت تغییر مذهب بدن و شاهد هستیم که طالبان مرکز یکی از بزرگترین مراکز متعلق به اهل تشیع افغانستان دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین در غرب کابل بست و در ماه محرم محدودیت های بسیار زیادی بر اهل تشیع وضع کرد تا نتانند مراسم خود را به اون صورتی که باید.
1: از یک طرف این روابط وجود داره، از طرف دیگه وقت بالای پیروان مخصوص مذهب اهل تشیع طالبان محدودیت وضع میکنن بالای زبان فارسی و میبینیم که اون ارزش هایی که جمهوری اسلامی برای خودش داره و توسط طالبان به نحو نادیده گرفته میشه و از طرف دیگه به تاریخ اگر برگردیم قتل هایی هم صورت گرفته بود که چندین دیپلمات ارشد ایرانی در مزار شریف توسط طالبان کشته شده بود در مرحله اول حکومتشان. در مجموع کل از اینا را کنار هم بگذاریم، آیا می توانیم بگوییم که دو طرف فعلا وارد یک مرحله جدید و یک روابط پایدار شده یا هنوز این روابط می تواند هنوز متزلزل باشه؟
0: جمهوری اسلامی متمایل است که این روابط هرچی بیشتر پایدارتر باشد، اما در جانب افغانستان ما میدانیم که رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. رژیم طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، مشروعیت ملی و بین المللی نداره، وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بغرنج است، بحران حقوق بشری و اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان وجود داره و اینها همهشون نشان میدن که برای اینکه روابط جمهوری اسلامی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پایدار باشه، یک نظام پایدار در افغانستان ضرورت است و رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. اما جمهوری اسلامی سعی میکنه که در همین شرایط با وجود ناپایداری حد اعظم استفاده رو ببره.
1: بله، خب در داخل خود جمهوری اسلامی انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین پدرش چه تأثیرات برای سیاست ایران در قبال افغانستان و مشخصا طالبان خود داشت؟
0: هنوز در این زمینه به نظرم بسیار پیش از وقت است داوری بکنیم، با توجه به این که هنوز آیت الله مجتبی خامنه ای در محضر عموم ظاهر نشده. بعضی گزارش ها میگن که احتمال داره در مراسم تشییع جنازه پدرش ظاهر شود و بعضی هم به دلایل امنیتی گفته میشه که ممکن است در این مراسم هم حضور پیدا نکنه. از جانب دیگه گزارش های منتشر میشه که آسیب دیده در زخمی شده و قسمت های اعضای بدن خود را از دست داده. هنوز ما نمیدانیم که رهبر جدید جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است، آیا از سلامت کامل برخوردار هست یا خیر. اگر از سلامت کامل برخوردار باشن و بر بگردن حضور علنی پیدا بکنن و به صورت علنی رهبری ایران را بر عهده بگیرن، ما تصور نمی کنم که یک تغییر بنیادی و بزرگی در رابطه افغانستان با ایران با وجود بیاید، تصور میکنم که همون مسیری که پدرش در قبال افغانستان دنبال میکرد همان مسیر را ادامه بدن.
1: در مورد مخالفین طالبان در ایران بگوییم و اینکه جمهوری اسلامی با آنکه روابط گرم با طالبان ایجاد کرده و به طرف هم پیمانان سابقشان در واقع پشت کرده، چه نگاهی خواهد داشت تهران بخصوص این رهبری جدید و بعد از این مراسم و گرمی روابطی که فعلا دارن؟ و گزارش های وجود داره که جمهوری اسلامی بارها فشار وارد کرده بالای رهبری مخالفان طالبان که دست از مبارزه در برابر طالبان بردارن. واقعا تهران چی نگاهی دارن نسبت به این جریان ها؟
0: با توجه به سطح روابطی که ما بین جمهوری اسلامی و طالبان میبینیم، ما فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاید کنم تغییری در این زمینه باشیم. جمهوری اسلامی همزمان می خواهد بعضی از نیروهای مخالف طالبان در ایران دفتر داشته باشند، فعالیت های نمایشی داشته باشند، اما حمایت از این گروه ها انجام نمی ده و دست بازی هم برای این گروه ها نمی گذارند که در قبال طالبان دست به اقدامات بزنند، اما به عنوان یک ابزار فشار و به عنوان ابزاری در روز ضرورت شود از استفاده شود، اینها را با خود نگه می دارند.
1: آقای شفیق شهاب، دیپلمات پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب با من سرنا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. روزهای رنجاور بدخشان، از مرگ یک نویسنده جوان تا ترور یک مقام پیشین. پیکر ناجی بگزاد که در معدن طلا جان باخت به خاک سپرده شد. دیدار امیرخان متقی با عراقچی. وزیر خارجه طالبان برای شرکت در مراسم تشیع علی خامنه ای به تهران رسید. دفاع پاکستان از حمله به افغانستان. اسلام آباد میگوید حمله شرق افغانستان دفاع خودی در برابر تروریستان بود. و جان باختن دست کم 5 نفر در انفجار در پایتخت سوریه. مشروع اخبار. محمد حسن آخون رئیس وزرای طالبان روز پنجشنبه از روند ساخت خط دوم جاده کابل جلال آباد واقع در ارسولی سروبی براید کابل بازدید کرد. این اولین بار است که رئیس وزرای طالبان از پروژه جاده سازی بازدید می کند. بر اساس خبرنامه ارکه طالبان که روز پنجشنبه 11 سرطان منتشر شد، حسن آخون در جریان این بازدید گفته است که با تکمیل این پروژه در زمینه ترانسپورت و تقویت اقتصادی مناطق تحصیل با وجود خواهد آمد. رئیس وزرای طالبان کمتر با مقامهای طالبان دیدار میکند و سفرهای خارجی و ولایتی ندارد. روز پنجشنبه پیکر یک نویسنده و کنشگر جوان که هنگام کار در یک معدن طلا جان باخته بود در ارسولی شیکه بدخشان به خاک سپرده شد. ناجی بیگزاد پس از بازگشت طالبان به قدرت و تنهایی به ایران مهاجرت کرد. اندک بعد همسر و فرزندانش نیز پس از آن که نتوانستن هزینه ویزای ایران را تهیه کنند از راه قاچاق به او پیوستند. این خانواده پس از نزدیک به 4 سال زندگی دشوار در ایران ناچار شدند به افغانستان بازگردند. بگزا در یادداشتهایی که در حساب کاربری خود در فیسبوک منتشر کرده بود، تجربه زندگی به عنوان یک مهاجر در ایران را روایت کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه طالبان و معاون اقتصادی اداره این گروه برای شرکت در مراسم تشیع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به تهران رفته است. خبرگزاری تسنیم رسانه وابسته به سپاه پاسداران پنجشنبه 11 سرطان نوشت که عباس عراقچی با امیرخان متقی در تهران گفتگو رایزنی کرده است. منابع رسمی جمهوری اسلامی و طالبان تاکنون جزئیات این گفتگو را منتشر نکردن. علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران در 9 اوت در نخستین روز حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد. مراسم تشییع جنازه او قرار است در روزهای آینده برگزار شود. منابع محلی به افغانستان تنشنال تایید کردند که عبدالجمیل جویا معاون پیشین مدیریت تحلیل ریاست امنیت بدخشان بر اثر زخمای ناشی از یک حمله مسلحانه در فیض آباد جان باخته است. پیکر این نظامی پیشین امروز با حضور گسترده مردم در شهر فیض آباد به خاک سپرده شد. به گفته منابع محلی این نظامی پیشین روز دوشنبه در شهر فیض آباد هدف تیراندازی قرار گرفت و بشد زخمی شد. او در وضعیت وخیم برای درمان به شفاخانه در شهر قندوز منتقل شد، اما سه‌شنبه شب بر اثر زخمای ناشی از برخورد 3 گلوله بر بدنش جان باخت. منابع گفتند که عبدالجمیل جویا پس از بازگشت طالبان به قدرت به کسب و کار شخصی در شهر فیض آباد مشغول بود. همکارم شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: قربانی دیگری از زنجیره ناتمام قتل‌های هدفمند. نزدیکان عبدالجمیل جویا میگویند او دو روز پیش در ورودی شهر فیض آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مهاجمان به گفته آنان از داخل یک موتر با شیشه های دودی در 100 متری پاسگاه امنیتی طالبان بر او تیراندازی کردند. جویا از ناحیه سر به شدت زخمی شد و شب گذشته بر اثر شدت جراحات جان باخت.
2: طالبان از ایدولوژی تمدنی با در نظر داشت ایجاد مخالفین در صفوف خودشان و جنبش های آزادی خواه سخت مشوشند و می دانند که فقط دشمنشان کسانی هست که در مغزشان یک چیز هست.
1: عبدالجمیل جویا 20 سال در نظام جمهوریت کار کرده بود. او مربوط یک خانواده جهادی بانفوذ در شهرستان بزرگ بدخشان بود. با گفته نزدیکانش او فرد تحصیل کرده و پدر خوش برخورد و اجتماعی بود و با کسی هم دشمنی شخصی نداشت. قتل عبدالجمیل جویا اما چند روز پس از دو رویداد مشابه در ولایت های دایکندی و پروان رخ داده. هفته گذشته یاسر بهزاد حسینی افسر پیشین ارتش هنگام بستن دکانش در دایکندی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. یک روز پیش از او جسد حشمت الله از فرماندهان پیشین قول اردوی 201 سیلاب در مرز ولایت های پروان و کاپیسا پیدا شد. بر اساس یک تحقیق تنها از سال 2023 تا نیمه سال 2025 دست کم 110 نظامی و مقام امنیتی پیشین در افغانستان به قتل رسیدند. حاکمیت طالبان تا کنون هیچ فرد یا شبکه‌ای را به اتهام این قتل‌ها بازداشت و مجازات نکرده، اگرچه برخی از مقامات آنها آزار و اذیت مخالفان را رد نمی‌کنند.
3: هر یکی می‌آید با نام یک و با نام دیگه می تک تک میکنه و این را با تکلیف میکنه. بعضی سال نیست و نی اپ هست نی اخوات هست نی افغانیت هست کلگی را بند کده میمیسم. هیچ کس نمیتانه که بخانه ایتون با هیچ بانه.
4: It is difficult to overestimate the gravity of the situation in Afghanistan.
1: این رویدادها در حال رخ می‌دهد که گزارش‌های تازه نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های تحقیقی نیز از ادامه قتل‌های هدفمند نیروهای پیشین امنیتی حکایت دارند. به قول این نهادها در بسیاری از موارد قربانیان پیش از کشته شدن بازداشت یا شکنجه می‌شوند. شماری از خانواده‌ها هم می‌گویند حتی اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری را نداشتند. سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود بارها از ادامه قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مقام‌ها و نیروهای پیشین حکومت خبر داده است. ادامه قتل‌های هدفمند مقام‌های پیشین نگرانی درباره سرنوشت هزاران نظامی و کارمند حکومت پیشین را افزایش داده است. با ویژه هزاران نظامی که ظرف یک سال گذشته مجبور شدند از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگردند. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. بر بنیاد اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، طالبان لهوه زبان فارسی را از تابلوی دانشگاه طبی ابو علی سینا در کابل حذف کرده است. یک دانشجو این دانشگاه میگوید پیش از یک هفته است که زبان فارسی از تابلوی اصلی دانشگاه طبی ابو علی سینا برداشته شده است. پیش از این تابلوی این دانشگاه با زبانهای پشتو و فارسی در کنار هم نصب شده بود. در ویدیویی که امروز به افغانستان اینترنشنال رسیده است دیده میشود که تابلوی بخش زبان ادبیات پشتو در این دانشگاه همچنان بر جای خود باقی است، اما تابلوی بخش زبان پارسی حذف شده است. یک گواه عینی از کابل میگوید به دلیل فضای امنیتی حاکم و ترس از نیروهای طالبان هیچ یک از دانشجویان و کارکنان جرأت ندارند که علت این اقدام را از مسئولان دانشگاه بپرسند. یک منبع با انتقاد از حذف زبان پارسی گفت که طالبان با حذف و با آشیار آمدن زبانهای دیگر از فضاهای آموزشی عمومی سیاستهای تقویمی خود را دنبال میکنند. مقام‌های طالبان تا کنون درباره دلیل حذف بخش فارسی این تابلو اظهار نظر نکردند. پیش از این نیز گزارش‌های متعدد درباره حذف زبان فارسی و دیگر زبان‌ها از تابلوهای ادارات دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در شهرهای مختلف افغانستان منتشر شده بود. از سوی هم منابع محلی در بلخ میگویند که طالبان ساختمان تاریخی کتاب فروشی بیهقی را در شهر مزار شریف به دلیل ساختن مارکت تجارتی ویران کرده است. این صاحب بیشتر مربوط به ریاست اطلاعات و فرهنگ بود که طالبان آن را به شهرداری واگذار کرده است. منابع محلی در بلخ امروز به افغانستان در نشان گفتند که شهرداری طالبان در مزار شریف در کنار ساختمان کتابخانه بیهقی بیش از 20 دکان همجوار آن را نیز ویران کرده است. و گفته آنان شهرداری طالبان به دکانداران این ساحه تنها یک روز فرصت داده بود تا اموال خود را تخلیه کنند. بر بنیاد اطلاعات شهرداری طالبان گفته است که در این ساحه یک مارکت تجارتی ساخته خواهد شد. طالبان اعلام کرده است که اهداف را در خاک پاکستان هدف حمله های هوایی قرار داده و مدعی است که مرکزهای داعش و شهر فساد را منهدم کرده است. اما پاکستان میگه که 4 پهپاد از خاک افغانستان وارد این کشور شده بود که رهگیری شدند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
5: گشوده شدن جبهه تازه در آسمان، درگیری های طالبان و پاکستان این روزها از مرز زمینی فراتر رفته و به نبرد هوایی کشیده شده. طالبان میگویند در پاسخ به حملات هوایی پاکستان اهدافی را در داخل خاک این کشور هدف قرار داده. اما پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده. آیا این حملات واقعا به اهداف خود رسیدند؟ طالبان از حمله به مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا سخن میگویند. ادعایی که تاکنون هیچ رسانه معتبر، هیچ نهاد مستقل و هیچ مرجع بی‌طرف آن را تایید نکرده.
6: دغه عملیاتو کې د بلوچستان د پښین ولسوالۍ د سرانانو د خیبر پختونخوا د کمبرخیلو او د چترال د شاه سلیم درې د ګرم چشمو په سیمه کې د سعین بل فساد او د شر او فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. عملیات په بشپړ دقت تر سره شوی او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکی تلفات نه لري.
5: در دور تازه درگیری ها پهپادها به یکی از مهمترین ابزار نبرد تبدیل شده. پاکستان میگوید 4 پهپاد ابتدایی از خاک افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده. ویدیوهای منتشر شده نشان میدهد این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشده. نیروهای امنیتی پاکستان بعدا آن را در عملیات کنترل شده منفجر کردند. تصاویر همچنان نشان میدهد بدنه این پهپاد شباهت قابل توجهی به پهپادهای انتحاری دارد که طالبان پیشتر در رژه‌ها و مراسم رسمی خود به نمایش گذاشته بودند. مقام‌های طالبان همچنان بر موازه خود پافشاری می‌کنند و لحن تند علیه اسلام آباد دارند.
7: همون هغه چاته چې غوسه لري امکانات او طاقت ورسره هغه ته نه تسلیم سوی نو ته څوک یې تا ته بیا څوک تسلیمیږي ولی به تسلیمیږي او ته یې ځان ته څه وایې چې موږ تا تسلیم شو او ته یې څوک یې چې موږ تا فشار په ځان باندې ومنو.
5: اما در پاکستان گزارش تازه یک نهاد پژوهشی امنیتی نشان می‌دهد با وجود ادامه ناامنی‌ها میزان کلی خشونت‌ها در ماه جون نسبت به ماه پیش کاهش یافته. موضوعی که ارزیابی میزان تاثیر حملات دای طالبان را با ابهام بیشتری روبرو می‌کند. طالبان از حملات موفق سخن می‌گویند، پاکستان از رهگیری پهپادها، اما میان این دو روایت آنچه هنوز دیده نمی‌شود شواهد مستقل است که بتواند حقیقت را روشن کند. تا آن زمان تنها چیزی که با اطمینان میتوان گفت این است که جنگ میان کابل و اسلام آباد دیگر فقط روی زمین جریان ندارد. آسمان نیز به میدان تازه این تقابل تبدیل شده. میروی سوریا، لندن.
0: از سوی هم پاکستان میگوید که حمله های هوایی این کشور به شرق افغانستان با استفاده از حق دفاع خودی در برابر آنچه عملکرد زشت تروریست ها میخواند انجام شده است. تایلند در روی سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به حمله پسین در کراچی هشدار میدهد که اگر این حمله ها در پاکستان ادامه یابد اسلام آباد از حق خود برای دفاع استفاده میکند. او امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد تاکید کرد که نیروهای امنیتی پاکستان پس از حمله کراچی عملیات غزو الحق بر صدر شبین سیمان را تشدید کرده است. این مقام پاکستانی میگوید که اسلام آباد بار دیگر بر تعهد خود برای ریشه‌کن کردن تروریسم همزمان با تضمین امنیت ملی تاکید میکند. روسیه در بیانیه از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. وزارت خارجه روسیه دیروز گفته است که دیپلمات‌های روسیه و طالبان در این نشست در پیوند به همکاری دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. این وزارت تاکید کرده است که رایزنی دیپلماتیک میان دیپارتمان‌های دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمان سیام سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگو هنوز نشد است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت میشناسد. پیش از این دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را نیز امضا کرده بودند. در پیوند به این موضوع همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با عزیز آریان فر، کارشناس ارشد روابط بین الملل.
8: بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور اول قدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی بحث ریال پولیتیک است که از نظر ریال پولیتیک چون طالبا در افغانستان حاکم هستند روسا بر ترتیب ناگزیر هستند که با طالبان همکاری کنند. ولی از طرف دیگه منافعشان را ایجاب میکنه که منافع یعنی روابط خود با طالبان در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه شیست که با نزدیک شدن به طالبان و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌هایی که طالبان به شدت به او نیازمند هستند، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخته شوروی پیشین در افغانستان همکنون در دسترس طالبان است و اینا به پشتیبانی فنی و پرزجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبان نزدیک شود و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش میشه در این عرصه همکاری کنند و همچنان بعضی از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی داره. در این عرصه هم طبعا دولت طالبان یعنی به یک ترتیب گرایش با همکاری با روسیه دارن و روسا میخواهند که با استفاده نظامی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتونن که طالبان را به این تشویق کنند که جلو تکاپوها و پویایی های گروه های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه بسیار نیرومند هستند ایره جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان به عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه درگ اندازی وقایع کنن و جلوگیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبان و نزدیکی با طالبان است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرا و میرخان متقی وزیر خارجه طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز به تهران رفتند. بر بنیاد تصویرهایی که دفتر ملا برادر منتشر کرده سفیر ایران در کابل مقام های طالبان را در این سفر هم رای می کند. این در حال است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرا طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در همین راستا علی رضا بگدیلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست وزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش شده که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی از شنبه هفته آینده آغاز می شود. همکارم ضیا فیروزپور ماهیت این سفر را در گفتگو با شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران واکاوی کرده است.
9: همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی رسانه های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر تایید میکردن. پس از مراسم تشییع جنازه خمینی بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه های ایران در او زمان هم گزارش میکردن که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل میگفتند که میلیون ها نفر شرکت کردند. با توجه به اینکه از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه میگذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی. اینها تمام سعی خود را میکنن که بچه در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باید شکوتر برگزار شود و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانن. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور. خب افغانستان همیشه در روابط با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشته، همچنان برای افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده. با توجه به این، حضور افغانستان هم برای ایران، سران ایرانی مهم است و هم طالبان هم فرصتی میبینند که اگر بتونن با حضورشان روابط خود را با جمهوری اسلامی بیشتر تقویت بکنند.
0: ادامه خبرها. سفیر افغانستان در استرالیا پایان ماموریت رسمی خود را اعلام کرده است. با بسته شدن این سفارت، ارائه خدمات قنسولی به شهروندان افغانستان در استرالیا و چند کشور دیگر با مشکلات روبرو خواهد شد. همکارم الهام کریمی گزارش می دهد.
10: بسته شدن سفارت های افغانستان یکی پس از دیگری، این بار در استرالیا. وحید الله ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا، با انتشار این پست پایان مأموریت رسمی خود در استرالیا را اعلام کرد. سفارت افغانستان در کانبرا افزون بر استرالیا حوزه مأموریت نیوزیلند و فیجی را نیز پوشش می‌داد. با بسته شدن این سفارت، خدمات قنسولی برای افغان‌های مقیم این کشورها نیز متوقف خواهد شد. بر اساس آمار وزارت داخله استرالیا، حدود 120 هزار نفر با ریشه افغانستانی در این کشور زندگی می کنند. همچنین افراد متولد افغانستان 25مین جامعه بزرگ مهاجر در استرالیا را تشکیل می دهند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از نمایندگی‌های افغانستان در خارج با دو گزینه دشوار روبرو شدند: سپردن سفارت به طالبان یا توقف فعالیت. تا کنون حدود 12 نمایندگی افغانستان و طالبان سپرده شده که بیشتر آنها در کشورهای آسیایی قرار دارند. در مقابل، نمایندگی های افغانستان در سوئیس، فرانسه، بلژیم و چند کشور اروپایی دیگر همچنان در اختیار دیپلمات های دولت پیشین باقی ماندند. نخستین قنسولگری افتخاری افغانستان در استرالیا در سال 1994 افتتاح شد. پس از سقوط نخستین رژیم طالبان، سفارت فعلی افغانستان در سال 2002 در کانبرا آغاز به کار کرد. بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا تنها پایان یک مأموریت دیپلماتیک نیست، بلکه نشانه ای از عمیق‌تر شدن بحران نمایندگی سیاسی افغانستان در جهان است.
11: اکثریت افغان‌هایی که برای سفارت
10: در این میان، بیشترین آسیب را مهاجران افغان می‌بینند. مردمی که برای تمدید پاسپورت، اسناد هویتی و خدمات قنسولی به این نمایندگی‌ها وابسته‌اند، میان یک حکومت به رسمیت شناخته نشده در کابل و سفارت‌هایی که یکی پس از دیگری بسته می‌شوند، سرگردان ماندند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که بر اثر انفجار یک بمب دستال در کافه شلوغ در نزدیکی ساختمان دادگاه عالی در مرکز دمشق، دست کم 5 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. مقامات سوریه گفتند که یک مهاجم وارد این کافه شد و بمب دستال را زیر یکی از میزها جاسوسی کرد و سپس محل را ترک کرده است. این انفجار بعد از ظهر پنجشنبه 11 سرطان در فاصله 100 متری ورودی ساختمان دادگاه عالی سوریه رخ داده است. رسانه های سوریه نوشتند که این کافه محل رفت آمد کارمندان و وکلا و مراجعین است که برای انجام امور اداری خود به دادگاه عالی مراجعه می کنند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتر هستید. و هم ادامه خبرهای خارجی.
12: رویدادهای جهان.
0: میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده است هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقض تفاهم‌های میان طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع، واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آب را پیامدهای مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع هفتند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آب را توصیف شده است. قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزیج اقدام برای مقابله با آن چه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خان دریغ نخواهد کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف به 17 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان های مسکونی بودند. او همچنان از زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکف خبر داد. و گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه مناطق سیومی، دنپرو، زبروژیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین افزود که روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف و حدود 500 پهباد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد. اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجه از این پرتابه‌ها را ساقط کنند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگاه بر اصلاح شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: کسی است که صدای معلم بشنوه یا نه، به مشکلات معلم رسیدگی کنه.
7: آنچه برای مردم مهم است برای ما در اولویت قرار دارد.
8: و شما را آدرس دادن، شماره تان دادن، گفتیم اگر شما لطف کنین صدای ما را برسانین.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال
8: تشکر میکنم که صدای ما شنیدین و به مسیجم جواب دادین. یک جان تشکر.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنت.

0: سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: این حملات غیرقانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند.
0: نشست اضطراری شورای امنیت بحرین حملات ایران را جنایت جنگی خواند و آمریکا نقض توافقنامه.
2: توانستیم پناه بگیریم اما همه چیز ویران شد. نمیدانم چه بگویم. هنوز افرادی زیر آوار گرفتار هستند.
0: اعضای عمومی در اوکراین در حمله سنگین روسیه به کیف 24 نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند.
3: امروز مرحله تازه در روند ساخت دولت سوریه آغاز می شود.
0: و تشکیل پارلمان دوره انتخابی در سوریه. منتقدان می گویند که قدرت همچنان در دست رئیس جمهور متمرکز می ماند. با خبرهای مرتبط به تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر ایران به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی بحرین را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. او گفت که ادعای تهران درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان دروغ است.
4: از جانب پادشاهی بحرین صحبت میکنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهم‌نامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص

0: نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیاین به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
1: این طرف نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت گفت پس از آنکه مردم ایران جرأت کردند خواهان ایران متفاوت شوند، حکومت بار دیگر مردم خود را سرکوب کرد. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران با وجود امضای یادداشت تفاهم با آمریکا به حملات موشکی و پهپادی علیه بحرین، کویت و کشتی‌های تجاری ادامه داده است. او این اقدامات را نقض آن توافق و همچنین قطعنامه 28/7 شورای امنیت دانست.
0: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون ها خرج میکنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشن. اعدام ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو میدونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. میدونین جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشن، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین‌الملل میگه که این معترضان، افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین‌الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملأ عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن. در کتاب مقدس میخونیم که در برابر شما مرگ و زندگی، محبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهمنامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 28/7 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
1: در رابطه با این تحولات همکارمون عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را داریم. عارف، سفیر آمریکا در شورای امنیت دیگر چی گفت؟ یک بخش سخنانش شنیدیم.
2: بخش دیگر صحبتاش متمرکز به تنگ هرمز بود و همینطور اشاره به شکنندگی مذاکراتی که بین تهران و واشنگتن در روزها و هفته گذشته جریان داشته. اصل گپ مایکل والت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این بود که نباید تنگه هرمز یا آبهای بین المللی به قول او به عنوان یک ابزار جنگی در دست جمهوری اسلامی باشه و از او به عنوان یک ابزار علیه کشورهای دیگر استفاده کنه و کشتی رانی ها را در واقع یا عبور و مرور کشتی ها در این تنگه را به مشکل بندازه. همینطور اشاره دیگه‌ش این بود که

0: حمله به کشورهای به منطقه، به بحرین مثلا، به کویت، به کشورهای حاشیه خلیج فارس غیر قانونی بوده، اونا طبعا تقبیح کرد. اما در کنار این نماینده جمهوری اسلامی هم گفت حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه در واقع به قول او دفاع از خود بوده. همینطور کشورهای دیگر هم به مسئله مثلا تنگی هرمز، روند مذاکرات اینا اشاره کردن و خصوصا کشورهای اروپایی تاکیدشان بر این بود که کشتیرانی در تنگی هرمز نباید دچار مشکل شود، باید به روند عادی خود برگرده بدون هیچ گونه مزاحمت و مشکلات امنیتی، عبور و مرور باید ادامه داشته باشه. این خواست بیشتر نماینده هایی بود که در نشست امروز صحبت کردن. البته فلسفی به اصطلاح برگزاری این نشست امروز هم بررسی وضعیت خاورمیانه و مشخصا تحولات بین ایران و واشنگتن بود.
1: خب مذاکرات میان هر دو طرف جریان داره، هر چند فنی، ولی شک و تردیدهایی درباره این مذاکرات هنوز وجود داره. چرا؟
0: همینطور از هدف شک و تردیدی جدی دوباره باز برمیگرده به تنگی هرمز. امروز این بر اساس خبرگزاری اکسیوس، استفید کاف و جیرد کشنر، دو دیپلمات یا مذاکر کننده ارشد امریکایی ها، گفتند که پیام اونها به تهران این است که به فکر این نباشه تا مثلا هزینه از عبور و مرور کشتی های آفیسی مثلا از عبور و مرور کشتی های در تنگی هرمز گرفته شود. اگر به این مسئله پافشاری داشته باشه، این میتونه اساسا تمام این مذاکرات و روند گفتگو را ویران کنه، به بنبست بکشانه و نتیجه نداشته باشه. اما میدونیم که اون طرف جمهوری اسلامی اصرار داره و گفته که هرگز وضعیت در تنگه هرمز یا مدیریت این تنگه به شرایط قبل از جنگ بر نمیگرده. هنوز دور بعدی مذاکرات معلوم نیست. فعلا جمهوری اسلامی درگیر تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی است و چند روز در بر میگیره. برخی خبرگزاری ها البته گفته که احتمالاً دور بعدی مذاکرات تاریخ 27 ماه سرطان خواهد بود، اما جزئیات بیشتر منتشر نشده و نشست آخری هم که بین دو طرف برگزار شد به صورت فنی در قطر بود.
1: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در حمله سنگین موشکی و پهپادی روسیه به کیف 24 نفر کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. شهردار کیف روز جمعه را اعضای عمومی اعلان کرد و از دولت خواست پرچم‌ها را به حالت نیمه افراشته در بیاورد. این حملات از عصر روز چهارشنبه شروع شد و تا صبح پنجشنبه 3 جولای ادامه یافت و 52 هزار شهروند کیف را مجبور کرد به متروها پناه ببرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نقیب بیان.
2: دود، گرد و خاک در فضای کیف شناور است. امبولانس ها یکی پای دیگری به محل می رسند. دود، آتش و آژیر امبولانس ها و اطفایه ها گواهی این است که شهر به مصیبت بزرگ دچار شده. امدادگران بی‌وقفه میان سنگ و آهن به دنبال نشانه از زندگی می گردند. بامداد 2 جولای شهر کیف یکی از سنگین ترین شبهای جنگ را پشت سر گذاشته است. روسیه در این حمله 74 موشک و 496 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. نیروهای هوایی اوکراین میگویند که بیشتر آنها رهگیری شده، اما 25 موشک بالستیک و 12 پهپاد به 33 نقطه اصابت کردند. این حمله شماره را کشت، عده‌ای را زخمی کرد و خسارات زیاد بر جای گذاشت.
3: موشکی در نزدیکی اصابت کرد. ما توانستیم به پارکینگ پناه ببریم. داخل دویدیم و بعد صدای انفجار را شنیدیم. توانستیم پناه بگیریم، اما همه چیز ویران شد. نمیدانم چه بگویم. هنوز افرادی زیر آوار گرفتار هستند.
2: اما ساعت پیش از این حملات زنگ خطر به صدا در آمد. شمار زیاد از شهروندان کیف با تونل‌های مترو پناه بردند. بر اساس گزارش شهرداری کیف 52500 نفر از جمله 4500 کودک در 46 ایستگاه مترو شب را سپری کردند. خانواده ها در این پناهگاه ها با دمای 17 درجه شب را با کتاب، کمپل و امکانات اندک سپری کردند. این حمله در حال صورت گرفت که در روزهای اخیر اوکراینی حملات پهپادی خود را به برخی اهداف در خاک روسیه افزایش داده است.
4: یک مشک به طور مستقیم به این محل اصابت کرد و یک ساختمان نوطبقه ای را هدف قرار داد. امروز حملات با پهپادها و مشک ها صورت گرفت. 20 ساختمان به طور جدی آسیب دید و بخش از آنها تخریب شدند. صدها ساختمان نیز بر اثر موج انفجار و پرتاب شدن آوارها آسیب دیده اند.
2: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این حمله گسترده با مشک های دوربرد و پهپادها تأسیسات نظامی، انرژی و فرودگاه های در کیف و دیگر مناطق را هدف قرار داده است. اما در شهر جنگ زده کیف، جنگ فقط در لحظه انفجار خلاصه نمی شود. از پناهگاه های مترو تا خیابان های پوشیده از آوار، زندگی هر روز راه تازه‌ای برای ادامه دادن پیدا می کند. شهری که میان دود و ویرانی هنوز امید را از زیر آوارا بیرون می کشد و به فردا گره می زند. نقیب بیان، لندن.
1: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هند و ژاپن توافق کردند که همکاری‌های خود را در بخش‌های هوش مصنوعی، فلزات، انرژی و دفاع افزایش دهند. این توافق‌نامه‌ها پس از گفتگوی نارندرا مودی صدر اعظم هند و همتای ژاپنی‌اش در دهلی نو امضا شد. بر بنیاد داده‌های حکومت هند، ژاپن تعهد کرده است که سرمایه‌گذاری خود را در هند در دهه آینده به بیش از 61 میلیارد دلار افزایش دهد. دیوان عدالت اتحادیه اروپا جریمه تاریخی 4 میلیارد دلاری علیه شرکت گوگل را تایید کرد. این دادگاه شکایت گوگل را رد کرد و تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر سوء استفاده گوگل از سیستم عامل آندروید برای حذف رقبا را درست دانست. این شکست حقوقی راه را برای اقدامات سختگیرانه‌تر اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های بزرگ فناوری هموار می‌سازد. در پی انفجار بمب در یک کافه پرجمعیت در مرکز دمشق دست کم 5 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا میگوید که این کافه در نزدیکی قصر عدل در مرکز پایتخت موقع دارد. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دمشق پس از سرنگونی حکومت بشار الاسد توسط نیروهای تحت رهبری احمد شرع رئیس جمهور کنونی شاهد امنیت نسبی بوده است. در سوریه باقی میمانیم. پس از سقوط حکومت بشار الاسد، سوریه اکنون صاحب نخستین پارلمان دوران انتقالی شده است. پارلمانی که حکومت آن را گام به سوی مشارکت سیاسی و بازسازی نهادهای دولتی میداند، اما منتقدان میگویند که ترکیب و شیوه شکلگیری آن همچنان قدرت را در دست رئیس جمهور متمرکز نگه میدارد. گزارش را ببینیم از همکارم حمید رشید در این زمینه.
5: تشکیل پارلمان انتقالی در سوریه. نخستین پارلمان سوریه پس از سقوط حکومت بشار الاسد در دسامبر 2024، محمد طه الاحمد رئیس کمیته عالی قضایی انتخابات پارلمانی تشکیل پارلمان انتقالی را گام مهم برای تقویت نمایندگی ملی خواند.
6: امروز مرحله تازه در روند ساخت دولت سوریه آغاز می شود. تشکیل مجلس مردم به تقویت نمایندگی ملی و مشارکت گسترده تر در اداره کشور کمک خواهد کرد.
7: بسم الله الرحمن الرحیم.
5: احمد شرع پیشتر وعده داده بود که پس از تشکیل دولت انتقالی نهادهای حکومتی جدید از جمله پارلمان را ایجاد کند. پارلمان انتقالی 210 عضو دارد. 140 عضو پیشتر از طریق شوراهای انتخاباتی محلی انتخاب شدند. 70 عضو دیگر را احمد شرع مستقیما منصوب کرده است. در میان افراد منصوب شده 15 زن نیز حضور دارند. پیش از این تنها 6 زن در پارلمان حضور داشتند و با انتصاب‌های جدید شمار زنان به 21 نفر رسیده است.
8: انا
5: آنچی بیش از همه توجه رسانه ها را جلب کرده، انتصاب روزینا لازقانی، هنرپیشه سرشناس سریال های تلویزیونی سوریه به عضویت پارلمان است. روزینا که در رشته طراحی صحنه تحصیل کرده، پس از انتصاب اعلام کرد تلاش هایش بر بازسازی سوریه، حمایت از بازگشت آوارگان و توسعه هنر و فرهنگ متمرکز خواهد بود. نخستین نشست پارلمان انتقالی دوشنبه هفته آینده در دمشق برگزار می شود. در این نشست رئیس پارلمان و هیئت اداری آن نیز انتخاب خواهند شد. بررسی لوایح دولت، تصویب قوانین، ارائه طرح‌های قانونی و نظارت بر عملکرد دولت از مهمترین صلاحیت‌های پارلمان انتقالی عنوان شده است. دوره کاری این پارلمان 30 ماه تعیین شده است. پس از آن قرار است قانون اساسی تدوین و انتخابات سراسری برگزار شود. دولت سوریه می گوید اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز در پارلمان حضور دارند، اما ترکیب دقیق نمایندگان اقلیت‌ها هنوز به طور کامل منتشر نشده است. انتخابات در ولایت سویدا، مرکز اصلی دروزی‌ها، به دلیل ناامنی برگزار نشد و وضعیت برخی مناطق کردنشین نیز همچنان متفاوت است. منتقدان می گویند با توجه به انتصاب 1/3 اعضای پارلمان از سوی احمد شهر و انتخاب غیر مستقیم دیگر نمایندگان، استقلال این نهاد زیر سوال رفته و قدرت همچنان در دست رئیس جمهور متمرکز است. حمید رشید.
1: و در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. تیلر سویفت، ستاره نامدار موسیقی آمریکا، و تراویس کلسی، بازیکن مشهور فوتبال آمریکایی، آخرین هفته در شهر نیویورک عروسی میکنند. طبق گزارش ها این زوج ورزشگاه بزرگ مدیسن اسکوئر گاردن را برای برگزاری یک جشن چند روزه اجاره کردند. به اساس گزارش نیویورک تایمز، مجوزهای لازم برای مسدود کردن سرک های اطراف این ورزشگاه تا روز شنبه صادر شده است. پلیس نیویورک دو شهروند ماجراجوی روسی را پس از صعود غیر قانونی به بالای برج معروف امپایر استیت بازداشت کرد. آنان پیش از بازداشت از سوی پلیس بنر با پیام صلح و عشق بر فراز این آسمان خراش برافراشتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مرد روسی در بالاترین نقطه این برج از همراهش خواستگاری کرده است. مسئولان برج امپایر استیت این اقدام را یک رویداد غیر مجاز خواندند. پلیس ایالت اوهایوی آمریکا از نجات 16 کودک از خانه‌ای در منطقه همدن خبر داد. این کودکان بین 18 ماه تا 18 سال سن دارند که در شرایط بسیار ناگوار در 4 سال گذشته در یک اتاق زندانی بودند. اندیولسن دادستان اوهایو میگوید که این کودکان هنگام پیدا شدن شبیه حیوانات وحشی به نظر می‌رسیدند. فعالیت کارخانه در ایالات متحده در ماه جون کاهش یافته است، آن هم پس از آن که در ماه پیش به بلندترین سطح 4 ساله گذشته رسیده بود. انستیتوت مدیریت ارزه روز چهارشنبه اعلام کرد که بخش از افزایش قبلی ناشی از سفارش های پیشهنگام شرکت ها برای جلوگیری از کمبود کالا و افزایش قیمت ها در پی جنگ خاورمیانه بود. جنگ تنها جان انسان‌ها را نمی‌گیرد، گاه تاریخ و هویت ملت‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد. در تازه‌ترین حملات به لبنان، شمار از آثار تاریخی و باستانی این کشور از جمله محوطه باستانی شهر سور آسیب دیدند، میراثی که بخش از حافظه فرهنگی جهان به شمار می‌رود. همکارم رضا محمدی در این گزارش نگاه دارد به این خسارت‌ها.
7: لبنان من تپه‌هایی از تمدن‌هاست که با شکوه و جلال به سوی آسمان نیلگون می‌نگرند. لبنان من دره‌های خاموش و اسرارآمیزی است که هر سنگش حامل صدای ناقوس‌ها و رودخانه‌هاست در میان خلقت و جاودانگی. این وصفی از جبران خلیل جبران است، نویسنده جهانی لبنان، درباره کشوری که گهواره تمدن‌ها بوده. با ستون‌های منقش شهرهای رومی، قلعه‌های مملوکان، باغ‌های اسلامی و دره‌هایی که در آن آخرین بازمانده خوارزمشاه از مغولان انتقام گرفت. اما جنگ همه این تاریخ اسطوره‌ای را در معرض ویرانی نهاده. از جمله آثار باستانی شهر سور، یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان و از میراث‌های جهانی یونسکو که در حملات هوایی اسرائیل آسیب دیدند.
8: میراث فرهنگی فقط با آثار رومی و فنیقی محدود نمی شود. میراث ساختمان‌های تاریخی، محوطه‌های باستانی و بناهای را نیز در بر می‌گیرد که کارکرد فرهنگی دارند. آنچه امروز شاهدان هستیم، تخریب بسیار گسترده است.
7: درگیری‌های اخیر نگرانی‌ها درباره حفاظت از میراث فرهنگی بشری در مناطق درگیر جنگ را افزایش داده است. دو ماه قبل قلعه تاریخی بوفور، دژ مشهور دوران جنگ‌های صلیبی، دست به دست شد. بعد بازار تاریخی شهر نبتیه متعلق به دوره ممالیک در حملات هوایی آسیب دید و روستاهایی که بازمانده نخستین شهرها بودند. و در آخرین حمله ها یکی از سرستون‌های سنگی متعلق به دوره روم باستان با 2000 سال قدمت بر اثر انفجار سرنگون شد و موزاییک های ارزشمند رومی که گنجینه تاریخ هنروری بودند.
9: این حمله به یک موزاییک 2000 ساله متعلق به دوران روم آسیب رسانده است. وقتی آن را دیدم، گوی زمین لرزه این محوطه را در هم کوبیده بود.
7: ارتش اسرائیل میگوید در برنامه ریزی عملیات وجود مکانهای حساس را مد نظر قرار داده ایم. اما واقعیت این است که جنگ کور است. جنگ غلبه وحشت بر تمدن است. لبنان مثل افغانستان میزبان چند اثر تاریخی نیست. خودش یک گنجینه کامل از حافظه فرهنگ و تمدن‌های مختلف بشری است و مثل افغانستان این روزها ذخیره معرفتیش در حال نابودی است. رضا محمدی، لندن.
1: و با این گزارش زیبا رسیدیم به پایان برنامه مدار. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: به معنی به افغانستان انترنشنال تایید کردن که عبدالجمیل جویا مانع پیشنه مدیریت تحلیل ریاست امنیت ملی بدخشان بر اثر زخمهای ناشی از یک حمله مسلحان در فیض‌آباد جان باخته است. پیکر نظامی پیشین امروز با حضور گسترده مردم در شهر فیض‌آباد به خاک سپرده شد. به گفته منابع محلی، نظامی پیشین روز دوشنبه در این هفته در شهر فیض‌آباد هدف تیراندازی قرار گرفت و به شدت زخمی شده است. او در وضعیت وخیم برای درمان به شفاخانه در شهر قندوز منتقل شد، اما سه شنبه شب بر اثر زخم‌های ناشی از برخورد سه گلوله بر بدنش جان باخته است. منابع گفتند که عبدالجمیل جویا پس از بازگشت طالبان به قدرت با کسب و کار شخصی در شهر فیض‌آباد مشغول بود. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال حضور گسترده این مردم را در مراسم خاکسپاری نظامی پیشین نشان می‌دهد.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: نبیه محلی در بلخ میگن طالبان ساختمان تاریخی کتاب فروشی بیهقی را در شهر مزار شریف و دلیل ساختن مارکت تجارتی ویران کرده است. این ساحه قبلا مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود که طالبان آن را به شهرداری واگذار کرده است. منابع محلی در بلخ پنجشنبه 11 سرطان به افغانستان انترنشنال گفتند شهرداری طالبان در شهر مزار شریف ساختمان تاریخی کتابخانه بیهقی و بیش از 20 دکان همجواران را ویران کرده است. به گفته آنها شهرداری طالبان بعد کنداران این ساحه تنها یک روز فرصت داده بود تا اموال خود را تخلیه کنند. بر بنیاد اطلاعات شهرداری طالبان گفته در این ساحه یک مارکت بازرگانی خواهد ساخت. منابع گفتند طالبان پیش از آن که قرارداد ساختن مارکت تجارتی را با شرکت های داوطلب نهایی کند، کتاب فروشی بیهقی و دیگر دکان های این ساحه را ویران کرده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

والیان پنج ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و لوگر امروز در نشست با محور امنیت گرد هم آمدند. نشستی که پس از حملات اخیر پاکستان به افغانستان برگزار می شود. بخش عمده حملات پاکستان در همین مناطق رخ داده و گزارش ها از حضور بیشتر اعضای تحریک طالبان پاکستان در این ولایت ها حکایت دارد. آیا برگزاری این نشست در پیوند با نگرانی های امنیتی پاکستان و افزایش تنش میان دو کشور است؟ اسلام آباد می گوید در برابر هر آنچه هدف تروریستی در خاک افغانستان باشد اقدام خواهد کرد و طالبان را به ناتوانی یا کوتاهی در مهار گروه های مسلح متهم می کند. آیا طالبان قادر به جلوگیری از حملات علیه پاکستان نیست یا تمایل به این کار ندارد؟ و کشیده شدن این تنش ها به داخل افغانستان چه پیامده برای امنیت و زندگی مردم خواهد داشت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز سمیع یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از اسلام آباد، ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن و آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای یوسفزی، بحث را با شما آغاز بکنم. چرا طالبان حالا این نشست را برگزار کردند؟
1: تشکر، سلام به شما و بینندگان و جناب صدیقی صاحب و ستی صاحب. ببینی ولایات که والیایشان جمع شدن، درست است که شاید مسائلی امنیتی و سیاسی و اقتصادی را بحث کرده باشد، لیکن ما فکر نمی‌کنیم که در این ولایات کدام موضوعی بسیار جدی و اساس و ایمرجنسی و یا یک چلنج بزرگ امنیتی باشد. درست است که این مناطق بعضی ولایت هایشان از طرف پاکستان بمبار شدن، بسیار افراد بیگناه کشته شدن، لیکن در افغانستان یک روایت هستن که زون های ولایت بعضی وقت والیایشان ملاقات ها منسجم میکند یا در بعضی مسائل صحبت ها میکند، لیکن این مجلسی که ما بین والیان چند ولایت در پکتیا دایر شده است، ما فکر میکنیم که کدام اهمیت بسیار ویژه ندارد. شاید بعضی مسائل را مورد بحث بگیرد، لیکن قطعا موضوع تی تی پی، موضوع در مقابل پاکستان باید چی شود، یه مسائلی هستند که از طرف رهبری عمومی یا حکومت مرکزی کابل تصمیم گرفته می شود، نه والیا و دیگه افرادی که در ولایت هستند. اونا ما فکر نمی کنیم کدام رای یا یک موقف در این مسائل داشته باشد که سبب از این شود که سفارشات آنها در مورد تی تی پی یا در مورد عملات پاکستان کدام اهمیتی داشته باشد. لیکن درست است که این مناطق بعد از اینکه از طرف پاکستان بمبار شدن، جا یک فشار مردمی علیه حکومت طالبان هستند که چرا شما درگیر میشه برای پاکستان، سبب این درگیری ها و بمباری ها مشکلات مردم بیشتر شده، اقتصاد ضربه دیده، سرحدات بسته شده. لیکن این مسائل هستند که بسیار از صلاحیت و روی کرده که والی ها در پیش میگیره از اونا بالا هستن، و همچنان ما قبلا عرض کردیم که کدام موضوع جدی امنیتی هم وجود ندارد.
0: آقای سمسای، ما در این قسمت با شما موافق نیستم. اگر این نشست میان ولایت های فرض مثال پروان، کاپیسا، کابل، بامیان یا هر جای دیگه برگزار میشد، تا جای من با شما موافق بودم. اما این نشست والیان طالب ها در ولایت های پکتیا است، پکتیکا است، خوست است، جاهایی که بیش از 10 بار آماج عملات هوایی پاکستان، حتی آماج عملات زمینی پاکستان، قرار گزارشات خود پاکستانی منتشر میکنن، این آماج قرار گرفته. فکر نمیکنین که نشست عادی نیست؟
1: ما عرض کردیم که در مورد مسائل بسیار جدی مثل بمباری پاکستان، پالیسی در مورد پاکستان، امرای پاکستان چیش باید شود، ما عرض کردیم که این والیا صلاحیت از اون ندارد. لیکن ما
0: در حد مشوره هم نیستن آقای سوزای، حرف ها از اینا با توجه به اینکه والی هستن، در منطقه هستن، با مردم در ارتباط هستن، در حد مشوره هم حرفشان شنیدن همیشه؟
1: ما فکر میکنیم در یک حدی هر والی مکلف هستند که هر روز یا کماندان امنی یک راپور برای مرکز بفرستد، لیکن ما دیدیم که در این مسائل، این مسائل مربوطی بیرون مرزهای افغانستان هستند یا پالیسی خارجی دولت هستند. ما فکر میکنیم که در این مسائل، حتی در مسائل داخلی، یک کس فرد واحدی که اونا تمام اختیارات و یعنی اختیارات کل در اختیار دارد و قندهار هستند، شاید کابل هم یا شورای وزیران هم صلاحیت بیشتر از یک حد حدود نداشته باشد. لیکن باید عرض کنیم که در افغانستان همیشه در زونها والیان منطقه جمع می شود، مسائل بحث می کند. این شاید یک سنتی باشد که از بسیار وقت قبل از جمهوریت هم دوام داشتن.
0: اما آقای روزایی، این که پنج والی طالب ها همزمان جمع می شن، شما می گینی بساس هم یک روال که پیشتر بشاری داشتین برای زون ها بر اساس امو است یا نه این پنج ولایت مشخص شده، انتخاب شده که این والی ها با هم بشینن روی مسائل امنیتی گپ بزنن؟
1: ما خب فکر میکنیم که شاید از قبل ارمی مجلس شاید در نظر گرفته شده بودن، در مابین دیگه اون متصادفی حمله پاکستان به وجود آمدن، لیکن ما عرض کردیم که والیان کدام بخش کدام یعنی یک نقش مهم و بارز در مسائل بسیار جدی ندارد و نه هم والیای این ولایت ها بسیار یک فرد بسیار مهم هستند که در پالیسی سازی طالبان نقش بارز داشته باشد. حتی ما فکر میکنیم که شاید والیای همه ولایت ما و شما هم شاید نامش نشناسیم.
0: بله، بسیار تشکر. آقای ستیز، من به شما برمیگردم، میخوام از زاویه کلانتر از شما دیدگاه شما را داشته باشم. قبل از او آقای صدیقی، شما چی فکر میکنید؟ نشست یک نشست عادی بوده یا واکنش از به تحولات به حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان؟
2: بنا به خداوند، اول عرض احترام میکنیم به شما، بیننده های محترم، همکاران تکنیکی تان، مهمانان برنامه جناب یوسفزای صاحب ستیز، بعد زهر سلام. ببینیم در این شرایطی که ما شما میبینیم جلسه ای که برگزار شده، تا جایی که ما معلومات دارم این نظر به هدایت قندهار صورت گرفته، به خاطر که بعد از حادثه ای که در پکتیا صورت گرفت و چند ولایت دیگه ای که صورت گرفت، این بعد از دستور هدایت رهبرشان صورت گرفته که واجب بودی برگزار شود. و در کنار از او والیانی که فعلا در تمام افغانستان، چه والیا، چه قماندان ها، چه وزیر هاست، اونا اکثرا بخشای نظامی بودند، در صفوف طالب تمامشان افراد نظامی بودند، اونا به این معنی که ملکی اصلا نبودند، نظامی بودند، یک روز وظایف ملکی را به پیش میبرند، یک روز وظایف نظامی را. مثلا ما به شما بگیم والی لوگر کسی بود که اولین شخص نظامی بود که داخل هر ریاست جمهوری میشد، بعد از سقوط بعد از یکی جمهوریت سقوط میکنه. بنابر او ما میخوایم این چند نقطه اشاره داشته باشم و تا جایی که معلومات دارم از اون مناطقی هستم. او به این معنی است که اگر ما متوجه شده باشیم، اینجا در حقیقت قبلا گفته میشه که مثلا تی تی پی در ساحات کنر یا ساحات سرحدی بین ولایت مشرقی اونجا جا به جا هستن، یا مثلا در برمل ولایت پکتیکا وجود دارن. بالاخره اینا، ما تا جایی که معلومات دارم، اینا یک تعداد از اینا به غزنی انتقال میشه، از غزنی بالاخره به طرف لوگر یا پکتیکا، یا پکتیکا خود طرف ها انتقال میشه. تا جایی که ما معلومات دارم، حتی در این ولایات جلب و جذب تی تی پی خیلی زیاد جدی است. حتی مثلا در مساجد بزرگای کرانه تی تی پی از پاکستان میاین و بعد از دو ماه سه ماه اونجا افراد جلب و جذب میکنن و بعد از او باز بدون از اینکه موبایل با خود داشته باشن نار انتقال میتن، زمان کنا کشته میشه در پاکستان، تنا تصویرهاشون حالا روان میشه که احمد یا محمود کشته شد. و بسیار و اکثرا جوانایی که نو دستر بلوغ میرسن، اینا جلب و جذب همچون افراد و اشخاص قرار میگیرن. و همچنان حتی قرار معلوماتی که گفته میشه در رهبر طالبا به اینا هدایت داره که نباید مراکز یا مثلا اسناد و ثبوتی در اختیار پاکستان باید قرار بگیرد، که در این قسمت ها جلب جذب و مراکز تی تی پی وجود داره، به خاطر که باید اسناد سازی میشه با جامعه با شریک با جامعه جهانی صورت میگیره.
0: پس آقای صدیقی برخلاف آقای یوسفزایی، شما به این باور هستین که این نشست به دستور هبت الله رهبر طالب ها برگزار شده؟
2: ما احترام داریم به جناب یوسفزایی و تمام دوستا، ولی البته نظر و معلوماتی که ما داریم از مناطقی که هستیم، با رابطی که با وطنهای خود داریم، این طریق نظر به هدایت رهبرشان صورت گرفته، به خاطر چرا قبل از حادثه صورت نگرفت که بمباران پاکستان صورت گرفت؟
0: دقیقا از کدام مناطق شما در ارتباط هستین و معلومات دارین؟ کدام مناطق، کدام ولایت؟
2: از سمت لوی پکتیا، ما از ولایت لوگر هستم. البته با مخاطب نماینده مردم بودیم، با تمام افغانستان با نماینده ها گروپ ها داریم، با اونا با تماس هستیم، با خصوص از سمت لوی پکتیا. بنابر او معلوماتی که همیشه با دوستان شریک می سازیم، معلوماتی است که همراه دوستا تماس گرفتم بعد شریک میشم. یعنی در کل در مجموع اگر من با شما بگویم فعالیت های تی تی پی جلب و جذب تی تی پی در این ولایت فوق العاده بجات است.
0: درست. با شمول میلان آقای صدیق اجازه بدین یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم بعد با آقای ستیز برگردیم. در جریان عملیات هوایی که پاکستان داشت گزارش های منتشر شد که پاکستان عملیات زمینی یا به قول خودشان گراوند آپریشن هم انجام دادن. شما اطلاعات دارین در کدام مناطق این اتفاق افتاده؟
2: ببینیم در چند مناطق مثلا اگر ما شما متوجه شده باشین در پکتیکا در ولسوالی برمل و بعض ولایت های دیگه که صورت گرفت قبل یا فعالیت تی تی پی خیلی زیاد بود، جلب جذبشان زیاد بود و در کنار از او اونا یک تعدادشان فعلا به طرف ولایت های مثلا لوگر به طرف پکتیا این طرف هایی که از ذره سرحد دورتر است اینا خود انتقاد دادن تا چطور بتانن که از عملات زمینی پاکستانی ها جلوگیری کرده باشند. ولی یک موضوع را باید اشاره داشته باشیم که طالبان این موضوع را فراموش کرد که در دور قبلیشان هم برای موسامه اینا مردم افغانستان قربانی ساخت، بالاخره حملات بیگانه ها در افغانستان آغاز شد. امروز همچنان طالب به نام تی تی پی یا جدایی طلب بلوچ یا القاعده یا سایر گروه هایی که در افغانستان بالاتر از 20 گروه در افغانستان وجود داره و ارقامشان که حتی روسیه که حامی طالبان است و همچنان میگه که بالاتر از 23,000 گروه های افرادی در افغانستان وجود دارد. بنابرای طالبان متاسفانه هیچ وقت بخاطر مردم افغانستان نه فکر کردن نه خوب احساس و بلوطنی دارن. بخاطر که در موجود طالب همیشه ما ببینیم که گروه های افرادی نه تنها از منطقه بلکه از سوریه، از عراق، حتی از افریقا در افغانستان انتقال شدن. بخاطر اینجا به خود لانه ساختن، مرکز امن ساختن، جلب جذبشان، حمایت مالیشان. بنابراین طالب همیشه مردم افغانستان را قربانی کرده روان است. مثل که امروز با شما میبینید که مردم افغانستان در بدترین شرایط و وضعیت اقتصادی
0: بسیار تشکر. آقای ستیز تشکر از حوصله‌مندیتان. امروز هم طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که حق دفاع مشروع از خود را محفوظ می‌داریم و باز هم عملیات میکنیم و در برابر هر آنچه هدف تروریستی در خاک افغانستان باشه ما اقدام میکنیم. پس به این معناست که ما هیچ روزنه از دیپلماسی را نمیبینیم و عملا پاکستان به مو موضعی که قبلا روی از او تاکید داشت همچنان تاکید میکنه.
3: من هم سلام و ارادت دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و بینندگان گرانقدر. ببینین سوال شما برمیگرده به وضعیتی که در کل به صورت گسترده از طرف طالب از طرف پاکستان به عنوان یک دولت متهاجم در افغانستان باید مورد بررسی قرار بگیره. خب ما در حقوق روابط بین الملل اگر ما بحث نورماتیو بکنیم هنجارها و قوانین زیاد است که این عملکرد پاکستان را در امور داخلی افغانستان به شدت قابل نقد می دانه و او را نمی پذیره، نه از لحاظ حقوقی، نه از لحاظ سیاسی و نه هم از دید روابط بین الملل. اما دلیلی که پاکستان چرا با این همه شجاعت با وجود این همه تخطی های گسترده دست به این اقدامات می زنه را ما در سه مسئله میبینم. اول اینکه خب هیچ نوع موضع‌گیری مشخص از طرف جامعه بین المللی ما در باب مداخلات پاکستان به افغانستان نداشتیم، نه ایالات متحده امریکا، نه اروپا، نه بریتانیا و نه هم کشورهای منطقه. حتی برخی از کشورها از عملکرد پاکستان حمایت کردند و این پاکستان را جرأت و روحیه بسیار گسترده داد. نکته دوم این است که در افغانستان نبود یک دولت مشروع و برآمده از مردم و نمایندگی از مردم سبب میشه که پاکستانی ها با طرح این مسئله که در افغانستان یک گروه تروریستی حاکم است و این گروه تروریستی با سایر تروریستان که مخالفین امنیت ملی پاکستان هستند همدستی میکنند، این مسئله پاکستان را هم جرأت میده و سوی هم چون پاکستانی ها از دید دیپلماسی بسیار پرقدرت هستند و دیپلماسی بسیار فعال نه تنها در منطقه بلکه در جهان دارند، آنها به سادگی توانستند از این مرز تخطی ها بگذرن و چنین مطرح کنند که امنیت ملی پاکستان در گروه این عملیات ها قرار داره. بنام حتی عملیات زمینی که او را شما پیشتر گراند آپریشن مطرح کردین هم او را راه اندازی کردن. عنصر سوم در وجود طالبان مطرح است، یک مبحث در واقع درونی طالبان پاکستان هست و این مبحث درونی طالبان پاکستان برگرفته از وابستگی های گسترده فکری، ایدئولوژیک و استخباراتی است که پاکستانی ها دست بلند در این منطقه دارند، خاص طریق تی تی پی، خاص طریق سایر گروه های تروریستی و حتی خواه از طریق برخی از رهبران طالبان که مستقیما با گروه های استخباراتی طالبان پاکستان در هماهنگی هستند. بنان این سه مسئله سبب شده که پاکستان چنین اظهارات بکنه و سخنگوی وزارت خارجهش بدون رعایت هیچ حصول بیاید و باز هم با جرأت به این مسئله بپردازد. به نظر من پاسخ ما به می پرسش شما همی است.
0: بسیار تشکر آقای ستیز، من به شما برمیگردم. آقای یوسفزای، ولایت های پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی و لوگر ولایت هایی بوده که پاکستان بارها عملیات را انجام داده در این ولایت ها و بارها ادعا کرده که تی تی پی در اینجا حضور داره. حتی در غزنی گزارش هم منتشر شد که شهرک ساخته شده به طریق طالبان پاکستانی. حالا سوالی است، اگر از دید طالب ها ببینیم، اگر امنیت برقرار از این ولایت ها، خب برگزاری یک نشست بر محور این پنج ولایت چرا برگزار میشه؟
1: اما قبل عرض کردیم که شاید این موضوعی بمبار در این مسائل ولایت والیا بحث شده باشه، لیکن اینجا کدام موضوعی جدی و امرجنسی و عاجل نیست که سبب برگزاری این مجلس شده باشه. قبلا
0: آقای سوزای از نظر شما چی چیز میتونه باعث یک وضعیت امرجنسی شوه؟ این که تا پاکستان عملات انجام میده، پاکستان میگه که ما عملیات زمینی انجام دادیم، اینا از نظر شما وضعیت ایمرجنسی و اضطراری نیست؟
1: نه، وقتی میشد که یک روزه میبود، ولی یک جنگ پاکستان، بمبار پاکستان، جواب طالبان، یک مسئله هشت ماه شده،
0: یک رقم عادت نشده. خواهی برای ما و شما عادت نشده امی عملات هوایی پاکستان مثلا میگه خوب میاد برای یک ساعت
1: امین ما عرض میکنیم که یک قسم عادت شده. دوم این که در این مسائل باید یاد داشته باشیم که یک مهاجرین قبایلی هستند که در وقت جمهوریت به افغانستان آمدن، اونا همه ایشان تی تی پی نیست. مثل که در پاکستان برای 20 سال از 2001 به این سو که سقوط طالبا شد، طالبا به پاکستان آمدن، اینجا 5 میلیون افغانا بودن، همه افغانا طالب نبودن. در مابین این مردمایی هستند که هیچ رابطه با طالبان ندارد، اونا بعضشان در سعودی عربستان و دبی زندگی میکنند، خانه ایشان هجرت کرده در افغانستان بودند. او به معنی از این سر کسی که تو پاکستانی یا قبایلی را در لوگر یا در پکتیا ببینی و معنیش این باشه که او تی تی پی هستند. دوم این که اگر تی تی پی اینقدر کمپ ها دارد، باز چرا هنوز در نمی هشت ماه از اکتبر به این سو هیچ رهبری تی تی پی در این کمپ ها کشته نشد؟ اکثریتشان مردمی بیگناه کشته شدن. آیا پاکستان میتوند نام یکی از کماندان های ارتشی بلند رتبه و پایین رتبه را از تی تی پی را؟ دوم این که تی تی پی خودشان یک مناطک در دسترس پاکستان داره، از حومه پشاور شروع شده تا وزیرستان، شاید 12-13 ولایت افغانستان و از او فاصله و وسطشان کم باشد. اینا خودشان این افراد ایجا دارن ایجا که اونا کنترول کده این مناطقه، یک جنگ علیه پاکستان پیش منبرد، نفوذ دارد و همچنان افرادشان، قوی بشریشان در پاکستان مصروف هستن. اونا چی ضرورت دارد که اوجا به شکل بگردد که توجه مردم حاصل کند؟ گفتیم مردم افغانستان، مردم پاکستان، قبائلی، اینا اولا یک دیگر بسیار روابط نزدیک دارد. شاید یک روز پشاور باشه، دیگر روز قبائل باشه، سی اون روز پاکستان پکتیا باشه. این با معنی از این است که هر کدامشان باید تی تی پی حساب شود. به هر حال این مسائل دیگر روز به روز عادی تر می شود، چون
0: عادی شدن عملات پاکستان برای مردم افغانستان خیلی بد نیست که برای ما عادی شده باشه. مثلا بگویم بیای یک روز خب خیر آمد یک چهار تا هواپیماش آمد بمبارد کرد دیگه خلاص مشکل نیست.
1: ببین وقتی که اول دفعه اول پاکستان بمبارد کرد ما و شما چقدر در افغان دایسپورا در افغانستان یک عکس العمل بسیار جدی بود. دوم دفعه که بمبارد کرد باز کمی مشکلات پیدا شدن. علی بسیار برای مردم عادی شده یک خبری بریکینگ نیوز مثل سابقه نیستن و مردم درک کردن که اینجا مشکلی پاکستان و افغانستان که از 50-78 سال پاکستان با وجود آمده و علی به نمو آخر انجامشان رسیده در جای رسیده که پاکستان میخواهد افغانستان بمبارد کنه، طالبان هم مطابق توان خود یک عکس العمل نشان میدهد. پاکستان میخواهد که رهبری طالبان از TTP یعنی TTP را غیر یک مقاومتشان غیر جهادی و غیر اسلامی اعلان کند که برای طالبان این ممکن نیستن. یعنی این به معنی زیست که TTP خودشان در پاکستان یک بیس دارد، یک منطقه دارد، یک تاریخ دارد. در سال 1994 از سوات به نام شریعت نفاذ محمدی شروع شد و به TTP رسیدن. دیگه تو نیستن که اگر TTP از افغانستان اخراج شود دیگه مشکل پاکستان حل شده. مشکل پاکستان حل نمیشود. بلوچا خود را افغانستان نیستن. در وسط جمهوریت خوج آمریکا بودن. اوجا طالبان TTP نبودن. او وقتم پاکستان چرا بمبار نمیکرد؟ این مهاجرین قبایل او وقتم بود. چون حالی دیگه افغانستان یک حکومت ضعیف هستن. زیوا هستن. صدای شنیده نمیشود. شما ببینی افراد بیگناه به اندازه زیاد کشته شدن. بسیار آشکار کشته شدن. لیکن متاسفانه حتی کشورهایی که نزدی امرای طالبان رو بیت خوب در اونا هم صدای خود بلند نکردن در کشتار مردمی. یعنی ما فکر میکنیم که مردم افغانستان از این حالت مایوس هستن، لیکن برای طالبان چون که یک حکومت نیستن که ما پارلمان داشته باشیم که باید یک راه حل از طریق پارلمان گفته شود که برای امرای پاکستان یک راه حل باید دریافت شود. تجارت بستاشتن افغانا بسیار به ذلیلانه از پاکستان به ذلت کشیده میشود یک حلش پیدا شود. از خاطر یک حکومتی که برای هیچ کس جوابگو نباشد، او وقت نه برای پاکستان میتونه جواب خود داده میتونه نه برای مردم خود. همونطور یک حالت هست دیگه مجبور هستن که افغانستان بیچاره دیگه رای نداره. پاکستان بمبار میکنه از طرف افغانستان یک طیاره بی پیلوت عجیب و غریب بیاید یک جای میزنه. درست است که از اینکه بیشتر توانایی نداره، لیکن باید عرض کنیم که با وجود همه بمباری ها پاکستان هم کدام اهداف مشخصشان به دست نورده. TTP قوی تر شده تا پشاور رسیده، عملاتشان بیشتر شده تا کراچی رسیدن. حالا شما عرض کنیم که TTP شاید نزدیک سرحدای افغانستان باشه. کراچی خود 2000 کیلومتر از سرحد افغانستان دور هستن. اینجا باز حکومت مسئولیت حکومت پاکستان در کجا هستن؟ استخبارات قویشان کجا هستن که اونا را نماند تا کراچی برسد یا شهرهای مهم پاکستان وصل شود یا توسیه پیدا کنند؟
0: بسیار تشکر آقای ستیز. من آقای صدیقی به شما برمیگردم. عادی شده عملات پاکستان برای مردم افغانستان؟ اصلا عملات پاکستان برای طالب ها عادی شده یا با مردم افغانستان عادی شده؟
3: این سوال بسیار دردناک است که ما باید به او پاسخ پیدا کنیم. اما اجازه بدین ما تحلیل ما به گونه مطرح کنم با تجاربی که ما از کار با خاورمیانه دارم و امیدوار هستم مردم ما و سیاسیون ما در این زمینه هوشیار باشند. ببینین پاکستان تاکتیکی را استفاده میکنه در افغانستان مثل این که اسرائیل در برابر لبنان استفاده کرد. اسرائیلی ها لبنان را هر زمانی که دلشان شوه بمبارد میکنند و بهانه هم دارن و او بهانه ای است که ما حزب الله را که برخلاف منافع ما در اسرائیل می جنگند مورد هجوم قرار می دهیم. بنان هر آن دلشان خواست و این عادی سازی شده بر تمام جامعه بین المللی و اتفاق بسیار عادی میفته. وقتی طیاره های اسرائیل از تل اویو، از حیفا، از یروشلم برمیخیزند و میرن شمال، شرق و جنوب لبنان را بمباردمان میکنن. کاملا یک تکتیک مشابه را پاکستانی ها در برابر افغانستان استفاده میکنند. آنها میگن که خب TTP در افغانستان است، TTP برخلاف منافع ما عمل میکنه و ما این حق به خود میدیم که بیاییم افغانستان رو بمبارد بکنیم. و این عادی سازی در واقع الگو برداری از این برخورد اسرائیلی ها در برابر لبنان است. ما میدانیم که با وجود این که پاکستانی ها میگویند که مناسبات خوب با اسرائیل ندارند، اما واقعیت این است که موساد و آیسای دو استخبارات بسیار مهم جهان با هم رابطه بسیار زیاد دارند و از درس‌های هم دیگر می آموزند. بران این عادی سازی را باید مردم افغانستان از نگاه منافع ملی خود تحلیل بکنند، نه از این که طالبان حالا در قدرت هستند و برخی از سیاسیون و برخی از شهروندان افغانستان دیاسپوراها در مناطق مختلف جهان خوشحالی بکنند که پاکستان میآید و پایه های طالبان را تضعیف میکنند. نه، باید هوشیار بود. پاکستان میآید، واقعیت این مسئله این است که افغانستان را میخواهد لبنان سازی کنه بر خود و این یک فاجعه بسیار خطرناک است. نکته دوم را که بسیار اهمیت داره و ما باید اینجا بگوییم این است که در تاریخ معاصر جهان فیلد مارشال ها در واقع اون شخصیت هایی هستند که دستاورد های ملی بین المللی دارند و برای دولت های خود دستاورد های بسیار پر افتخار به بار میارند. این اولین فیلد مارشال است، آقای آسم منیر، که میاد تیاره هایش بمباردمان مناطق فقیر بیگناه و مردم ملکی را مورد هجوم قرار میده و این در واقع جرأتی را که این آقای آسم منیر میگیره و شهروندان کشور ما را نابود میکنن برگرفته از حمایت دونالد ترامپ و این شخصیت مرموز است. آقای دونالد ترامپ به ویژه در جنگ ایران و امریکا با آقای آسم منیر بسیار صلاحیت گسترده سپرد و این صلاحیت ها همه باعث میشن که این آقای فیلد مارشال پاکستانی بیایه و شهروندان بیگناه افغانستان را بمبارد کنه.
0: بله، بسیار تشکر. آقای صدیقی، نیویورک تایمز از گزارش کار کرده، در او گزارش در بخش آمده گفته که مقام های طالبان افغانستان در محافل خصوصی که داشتن بارها گفتن که شمار از شبه نظامیان افغان با تحریک طالبان پاکستانی پیوستند، جنگ میکنند و عملا ایدئولوژی مشابه با هم دیگر دارن و گفته، اما میگن که این افراد به حد نیست که نفوذ زیاد داشته باشه برای تصمیم گیری های کلان مقام های طالبان. ولی خوب حضور این جنگجویان افغان با در تی تی پی و جنگ در مقابل پاکستان چقدر دست پاکستان را باز کرده که بیایه حمله بکنه و عملاتشان به حد باشه که به قول آقای صفزه یالا دیگر بریکنگ نیوز هم نیست، خبر فوری هم نیست و مردم عادی شده.
2: جناب عظیم سه اصل موضوع عظیم سه از اصل موضوع از این قرار از ببینیم خواهم همیشه میخوایی که در زمین مدیریت خانواده را انسان اگر از متوجه خانه خود شروع کند بالاخره به قریه و به ولسوالی و ولایت به کشور برمیگرده. اگر ایست که مثلا بعد خانه خود بالای اولاد خود در خانه خود مدیریت خیلی خوب داشته باشم در قسمت تعلیم و تربیه ایشان، نمیشه که مثلا من همیشه همسایه را مقصر بدارم که چرا درس نمیخونی، چرا تربیه تو خراب شده. این خود مسئولیت به دوش ما است و به بزرگ خانواده است. بنابراین اگر ایست که امروز همین گزارش شما گفتین، من از پرسان میکنم از طالب که در دور قبلی همچنان در موجود شما گروه های افراطی تو روسی در افغانستان جا گرفت. آیا ایری که شما اگه کشور همسایر گفت هر کسای شما چرا اگه او گفت چرا شما این عمل کردین یک طرف در کنار از او فعلا همچنان آیا کشور همسایر اگر به تو گفته که دروازه تعلیمی دو طبقه اوناس بند کن کار به اهل کار نسپار آدم های جاهل و کسانی که نااهل هستن در رأس نظام ها قرار بده رئیس یک شبخانه را به عوض یک دکتر یک آدم نااهل مقرر بکن مثل یعنی در کل در مجموع سکتور علمی را مکمل فعال بساز فرار مغزار از کشور مساعد بساز فرار سرمایه را از کشور مساعد بساز زمینه دزدی فساد ازدواج های متعدد برای خود فراهم بساز. آیا این کشور همسایه که به تو گفت تو چرا این عمل میکنی؟ اگر تو واقعا با کشور همسایه دشمنی میکنی بیا از موضوع از راه های خیلی خوب ملت را کنار خود داشته باش. ملت به این ماست که
0: اصلا آقای صدیقی چی نیاز است که ما با همسایه با هر کشور حالا پاکستان نه با هر کشور دیگه دشمنی بکنیم؟ نیازش برای چی است؟
2: ببینیم جناب، یک اصل موضوع یعنی قرار است که متعهد ببینید دشمنی او به این است که رقابت سالم است. پاکستان با هندوستان در یک کشور چهارم و پنجم اقتصاد دنیا و رقابت داره، رقابت سالم میکند، کار بسیار خوب میکند، اما از نگاه اتمی، از نگاه سلاح، از نگاه هر چیز با مردم خود خدمت میکند. ولی خدمت ما را ببین، ما برعکس عمل میکنیم، دروازه تعلیمی را بند میکنیم، با خواست مشهور مردم لبیک نمیگیم. این از دشمنی با دپالی از او هر کاری را که ما ناکام بانیم با حضور بار اندام برف بام خود بالای دیگران میندازیم. مشکل اساسی است که اول خود تو طالب، اول تو به خواست مردم لبیک بگو یا آیا ملت تو را پذیرفته یا خیر، تو از رای مشروع آمده یا خیر، تو خب از زور سلام آمده ای، تو در افغانستان مشروعیت نداری. مثلا در افغانستان اگر ممکن که سبا روسیه، چین، ایران، امریکا حمله میکنن، من خود نمیشه که بالای ننگ بکنه که باید در افغانستان نخیر. اگر بالای طالب از سلاح اتمی استفاده میکنن ما هیچ مشکل نداریم. من خواست ما به افغانایی است که نباید در کنار طالب ایستادگی بکنیم. طالب گروه افراطی تروریستی است، بنابر اون مثل که در دور قبلی هم طالب زمینه را مساعد ساخت به خاطر خارجی ها که در افغانستان بیاد، یک بهانه شد اسامه. امروز هم طالب زمینه را مساعد ساخته برای دی تی پی یا القاعده و سایر گروه های افراطی، ولی طالب قابل اصلاح نیست. خود طالب زمینه را مساعد میکنه به همچون حملات هوایی زمینی. اگر طالب واقعا اهل می بود زمینه همچون کارها را انجام نمیداد و به خواست مشروع مردم افغانستان لبیک میگفت و همچون کار طالب انجام نمیده. متاسفانه همی است که طالب در حقیقت یک پروژه ای است که زمینه را به خاطر دوباره مداخلات زمینی و هوایی بیگانگان مساعد ساخته. اگر ما شما در طول تاریخ میبینیم همچی کار حملات هوایی پاکستان اصلا بر افغانستان قابل قبول نبوده و این هم برای ما قابل قبول نیست که افراد ملکی ما نقض حاکمیت ملی افغانستان نقض شود، نه زمینی نه هوایی، و همچنان منابع زیر بنا کشد. ولی که طالب وجود دارد، مردم افغانستان ده هیچ کاری کرده نمیتونه به خاطر که در است طالب قرار. حتی رهبر طالب اصلا این قضیه را نقد نمیکنه، اصلا به زبان نمیاد چرا هم چیکار است، از آور است پاکستان چرا صورت گرفت. یعنی به این معنی تانوز رهبر معلوم نیست که این انس است، این جنس است، این چه رقم یک مخلوق است، از کدام.
0: بسیار تشکر آقای یوسفزاده. بنیم به طرف جنبندی، یک طرف پاکستان است، نیروی نظامی داره، استیج های بین المللی را در اختیار داره، بهانه هم در دست داره، موضوع تی تی پی پاکستان. طرف دیگر طالب است، مشروعیت نداره، نیرو نداره، توان نداره، استیج بین المللی نداره، بجز یک هند که هر گاهی که حمله میشه میاد یک محکوم میکنه در حد یک

0: طرفی حکومت طالبا نمیشه. درست است که طالبا حکومتشان، شیوه حکومتشان بر مردم افغانستان بسیار مشکلات دارد، لیکن در مقابل پاکستان مردم افغانستان بسیار حساسیت جدی دارد، ولو که در کابل حکومت هر رژیم باشد، لیکن اگر از طرف پاکستان بمبار می شود یا حریم هواییشان نقص می شود، برای افغانا اول مسئله این است که چرا پاکستانی کار کرده. طالبا مشکلات دارد، لیکن حقیقت این است که طالبا
1: عادی شده و مردم دیگه
0: نه گفتم عادی شده، خب عادی با معنی این نیست که دیگه اونا را تحمل کنه، یعنی عادی معنی این است که چی قدم میتونیم. ما دیپلماسی استعمال شد چون که روابط افغانستان و پاکستان یه یکسم ماورا از دیپلماتیک روابط است. شما دیدی که سعودی عربستان کوشش کردن، در اخیر قطر کردن، حتی ایران و ترکیه داخل شدن، لیکن اونا در کردن که روابطی هستن که یعنی بیخی در اونمو چوکات دیپلماسی بیرون میایم. مسائلی بس می شود که یک میگه که شما زمین شما ما را گرفتی از افتاد و افسال بنامی پشتونستان ما او را بر شما نمیتیم، دیگه مسائل به وجود بیایم. یعنی این مسائلی بسیار افغانستان و پاکستان بسیار مغلق هستن بر اونمو دیپلماسی های سنتی که بعضی کشورها می خواهد که داخل شد، وقتی که اونا درک میکند که اینجا بسیار مسائل هستن، بسیار مسائلی که مثل یک بین دو یعنی یک دو پارت باشد که اونا بسیار با آسانی حل شده نمیتند، آباد بسیار مغلق و پیچیده و تاریخی و پرنگی دارد، از خاطر اونا هم قدم خود پس میرد. در حالی حاضر ما فکر میکنیم که این رابی دیگه هم به طرف خرابی میبرد. ما نمیبینیم در حالی حاضر کدام کشور آماده باشد که دوباره بیاید، چون اونا درک کردن که در ماحول مذاکره تعامل هر دو طرف بسیار مثل یعنی تعامل شخصی، یعنی امرای یک دیگر مثل که یک شخص امرای یک شخص یک مسئله دارد، نه کشور به کشور. یعنی کشور مشکل داره، وقتی که مسائل با دیپلماسی میآید سر میز میآید، اونجا بسیار بکم هر دو طرف روبرو شستن چون هر دو طرف قهر بودن. از خاطر اینمی یک مشکل بسیار بزرگ هستن که حتی کشورهایی که نفوذ علی طالبا دارد شاید یعنی میخواهد که اینمی مسئله حل شود بین دو کشور و دو مسلمان و همسایه، لیکن مسائل روز بروز پیچیده تر بشود. ما عرض میکنیم که طالبا توانایی نظامی کامل ندارد، لیکن با وجود یک قدرت قوی پاکستان هم نتوانستن که یک هدف را به دست بیارد، نه با یک مشکلی که ایجاد شده به حالی از او برسد، نه تیجبی مشکلش حل شد، نه امرای افغانستان مشکلی حل شد، و در این حال پاکستان هم یک مشکل ایجاد شد، یک طرف امرای هندوستان مسائلی عادی ندارد، نزدیک بود که جنگ یک سال قبل جنگ اتمی رخ دارد و امرای یک همسایه دیگری مثل هندوستان در افغانستان خودشان ایجاد کردن که برای پاکستان هم. لیکن مشکل بزرگترین این است در حال حاضر اختیاری هوا پالیسی های پاکستان در اختیار آسمونی هستند که او بسیار سخت روی هستند، و همچنان مسائل در افغانستان در اختیار هیبت الله هستند، اونا هم مشهور هستند که با مسائل بسیار به آسانی تعامل نمی کنند. در حقیقت
1: آقای ستیز داشته باشم. آقای ستیز، هر وقتی که ما در بحث میایم و می بحث تی تی پی میشه، یادم و مصاحبه وزیر دفاع طالب ها میفتم که ازش پرسان میکنم، میگه که پاکستان گفته که یک فتوای صادر شده برای توریست خواندن تی تی پی. آقای مجاهد میگه که توریستی اعلام کردن تی تی پی خیال است و محال. با این دیدگاهی که در بین طالب ها وجود داره، فکر میکنین که راه حل باقی میمانه برای از این که وضعیت از این بدتر نشه با پاکستان؟
2: ببینید آقای عزیم، وضعیت ما به صورت گسترده بسیار بحرانی است. ما باید از خود پرسش های بسیار جدی را بپرسیم. ببینید برای ما دو گزینه باقی مانده. یک گزینه این است که ما پراکنده شویم و همه ما شعارهای پراکنده بلند کنیم و اون سرزمین دستبندی شود به گروه های سیاسی اجتماعی و گروه های منطقی. نکته دوم این است که ما باید به خود بیاییم. ببینید یکی ما بحران درونی داریم، بحران بسیار عمیق درونی در داخل افغانستان داریم، و یکی هم ما مداخلات بسیار گسترده که هویت ملی ما شماره تهدید میکنه در برابر ما قرار داره. برای اینکه ما از این دو

0: دمشق برون برایم، ما قبل از همه نیاز به یک همگرایی، یک گفتمان بسیار ارزشمند در درون خود داریم و این ما را از این همپاشیدگی گسترده فکری گروهی اتنیکی که ما با او مواجه هستیم ما را نجات بده. و این در واقع سبب خواهد شد که ما بتوانیم خود ما در انتخاب افغانستان، در انتخاب رهبران و نظام افغانستان یک چشمان خود را بشویم و یک نگاه کاملا متفاوت را خلق بکنیم. این یگانه راهش است، راه دیگر برای ما باقی نمانده.
1: بسیار تشکر آقای ستیز. آقای صدیقی، کشیده شدن این تنش‌ها به داخل خاک افغانستان زیر هر نام و عنوان، چی عملیات گرند آپریشن باشه چی هر چیز دیگه، چه پیامده بر امنیت و زندگی مردم خود داشت؟
2: ببینید، من میخوام اینجا دو نقطه رو اشاره داشته باشم. قبل از سوال شما یک موضوع رو میخوام اشاره داشته باشم.
1: در حد یک کنیم دقیقه آقای صدیقی، فرصت دارین.
2: طالب از ملایقی بیره پرسوام میکنم که پدرت نظر به فتوایی که داشت که با روسا رابط ایجاد کردن، کفر از بلا بلو، دکتر نجیب شما به شهادت میرسین، اعدام میکنین، زمینه رو برای مصاحب میسازین و خودت ملایقو میری به جسد لینین خودت تعظیم میکنی. پس همون فتوایی که پدرت گفته بود باید بالای تو تطبیق شود، تو باید اعدام شوی، به خاطر که چرا خیلی دکتر نجیب چرا اعدام ساختی؟ یک طرف قضیه. و میمانم موضوع کشیدگی یا ایش که عملات زمینی یا هوایی. ببینید، تا زمانی که در افغانستان طالب وجود داره، به خاطر که طالب مشروعیت اول طالب مشروعیت مردمی رو بدست گیره، یعنی طالب در افغانستان مشروعیت مردمی ندارد. در موجودیت طالب من فکر میکنم که حملات زمینی هوایی در افغانستان بیشتر خواهد شد و هر دوره که طالب آمده فقر، گرسنگی، بیحت در افغانستان زیاد شده. یعنی آمدن طالب در افغانستان سبب مشکلات فراوان بر افغانستان صورت گرفته، بخصوص مراکز علمی که در افغانستان بوده ما را همیشه بدبخت ساخته. و یکی از پروژه های کشور همسایه همی است، امیال طالب غیر مستقیم پروژه کشور همسایه را تطبیق میده که ما همیشه بی سواد بانیم. و در اخیر من طالبم، من چلنج میکنم از رهبرش گرفتگی تا تمام هر عالمش کرد از نگاه دین، بیا بالای من از بحث علمی داشته باشه.
1: بسیار تشکر آقای صدیقی، سپاسگزارم. آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس، ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل و سمیع یوسفزئی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی. سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: در روز پس از حمله های پاکستان بر ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر، والی های طالبان در حوزه جنوب شرق افغانستان نشست در پکتیا برگزار کردند. مقام های طالبان گفتند که هدف از برگزاری نشست تامین امنیت، توسعه اقتصادی و تقویت بیشتر خدمات به مردم است. حریت رسانه‌ای وابسته به طالبان امروز در گزارش گفته است که تطبیق مؤثر احکام شریعت اسلامی و اجرای بهتر فرمانهای هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از دیگر هدف‌های این نشست والیان حوزه جنوب شرق است. تازه ترین حمله های پاکستان سه روز پیش در هشتم سرطان پکتیا، پکتیکا و کنر را مرج قرار داد. در این حمله ها بر اساس گفته های سخنگوی طالبان که توسط جنگنده ها انجام شده، دست کم 36 غیر نظامی کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی. شنبه باشند.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از برگزاری رایزنی‌های میان وزارتی با طالبان در کابل خبر داده است. این وزارت روز چهارشنبه دهم سرطان گفته است که دیپلمات‌های ارشد روسیه و طالبان در این نشست درباره همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه افزوده است که رایزنی دیپلماتیک میان دو طرف در بخش آسیای وزارت امور خارجه روسیه و دیپارتمنت سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان بوده است. جزئیات این گفتگوها اعلام نشده است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته است. پیش از این نیز دو طرف توافقنامه همکاری نظامی فنی را امضا کرده بودند. بر اساس یافته‌های افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاح‌ها، وسایل زرهی، سامانه‌های دفاعی هوایی و حتی ترمیم و فعال‌سازی دوباره جنگنده‌ها و چهارمال‌های نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای دکتر عزیز آریانفر، کارشناس ارشد در رابطه بین الملل از شهر فرانکفورت آلمان است. جناب آقای دکتر، سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. به نظر می رسد که روسیه در حال گسترش حمایتهایش از طالبان است. آیا نشست های بین الوزارتی و امضای توافقنامه فنی و امنیتی که چند پیش امضا شد می تواند نشانه های قوی حمایت روسیه برای حفظ رژیم طالبان در افغانستان باشه؟
2: خب، با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی. بارها گفتیم که روسیه یک به عنوان یک کشور ابرقدرت در همیشه در افغانستان و در این منطقه منافع تعریف شده خود داره و این منافع راهبردی است و چیز تازه هم نیست. از آغاز بازی بزرگ به این طرف همیشه روسا در افغانستان به نحوه از آنها فعال بودند و حالا هم هستند. خب البته یکی بحث ریال پولیتیک است که از نظر ریال پولیتیک چون طالبا در افغانستان حاکم هستند، روسا بر ترتیب ناگزیر هستند که با طالبا همکاری کنند، ولی از طرف دیگه منافعشان هم ایجاب میکنه که منافع یعنی روابط خود با طالبا در سایه مختلف گسترش بدن و این میتونه که دو جنبه داشته باشه. یک جنبه‌ای است که با نزدیک شدن به طالبا و دادن کمک های فراوان مخصوصا در عرصه‌هایی که طالبان به شدت به او نیازمند هستند، مخصوصا در بخش نظامی که بخش بزرگ جنگ افزارهای ساخت شوروی پیشین در افغانستان هم اکنون در دسترس طالبان است و اینا به پشتیبانی فنی و پرزجات نیاز دارند. بنابراین روسیه کوشش میکنه که به این عرصه با طالبان نزدیک شود و همچنان روابط سنتی تجارتی که بین روسیه و افغانستان از گذشته های بسیار دور بود و بسیار از کالاهای روسیه در افغانستان فروش می شده در عرصه همکاری کنند و همچنان بعضی از پروژه هایی که در گذشته از طرف شوروی پیشین در افغانستان ساخته شده بود و این نیاز به بازسازی و نوسازی داره در این عرصه هم طبعا دولت طالبان یعنی به یک ترتیب گرایش با همکاری به روسیه دارن و روسا میخواهند که با استفاده نظامی ابزارها با طالبان نزدیک شوند که تا یک جای بتونن که طالبان را به این تشویق کنن که جلو تکاپوها و پویایی های گروه های تندرو افراطی را که در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه بسیار نیرومند هستند ایره جلوش ها بگیره که اینا از خاک افغانستان به عنوان یک تخته خیز و یا تخته پرش در برابر کشورهای آسیای میانه همپیمان روسیه ترک اندازی وقایع کنن و جلوگیری کنن. این یکی از جنبه های همکاری روسیه با طالبان و نزدیکی با طالبان است. بحث دوم ایست که روسا بسیار سخت راست دارن که مبادا بعض قدرت های دیگه مثل ایالات متحده آمریکا، انگلستان، اسرائیل و بعض کشورهای دیگه از خاک افغانستان به عنوان یک اهرم فشار در برابر ایران کار نگیرن و میخواین که تا جای امکان افغانستان از این کشاکش هایی که در خلیج فارس است دور نگاه دارن. در صورتی که شما تصور کنید که اگر طالبا به نحوه از آنها خلاف ایران عمل میکردن خب از یک طرف راست از این رو داشتن که ایرانی ها میتونن بسیار براحتی با پهپادها، موشک ها و هواپیما ها بسیاری از مناطق استراتژیک افغانستان که در دست طالب هست این بمباران کنن و ضربات بسیار سنگینه بزنن. و از طرف دیگه وابستگی اقتصادی افغانستان به ایران فوق العاده زیاد است که در صورتی که هر نوع تنش صورت بگیره در افغانستان یک فاجعه انسانی ممکن است روی بده و این منجر بشه که اصل از پناهنده ها به طرف تاجیکستان و از طرف به روسیه بره و از طرف دیگه با خراب شدن اوضاع اقتصادی مردم ناگزیر میشن که به مواد قاچاق و مواد مخدر دست بزنن و این هم به روسیه بسیار خطرناک است. بنابراین اینا کوشش زیاد میکنن که به طالبان نزدیک شون و طالبان را تشویق کنن و به این باور بسازن که طالبان از دادن پایگاه ها و مخصوصا به نیروهای ناتو در خاک افغانستان جلوگیری کنن. یعنی مخصوصا دو پایگاه بسیار مهمه که عبارت از شیندن و بگرام است و در پولی از اون پایگاه قندار و المند.
1: آقای آرین فردرک سرت کلام، با توجه به اینکه روسیه هم طالبان را به رسمیت شناخته، هم توافقنامه همکاری نظامی و فنی را امضا کرده، آیا مسکو واقعا به دنبال حفظ رژیم طالبان در منطقه است و آیا مسکو واقعا مهمترین شریک امنیتی طالبان فعلا است؟
2: خب ببینید، سیاست روسیه یک سیاست چند بودی است. به گونه سنتی روسیه هوادار تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است با اشتراک تمام اقوام باشنده شمال، چون این اقوام که در شمال افغانستان زندگی میکنند مثل تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها، قزاق ها و غیره، اینا در جمهوری های آسیای میانه که همپیمان روسیه هستند، اینا در اینجا اقوام همتبارشان و همزبانشان وجود دارند. بنابراین این کشورهای آسیای میانه هم زینف هستند که اقوام همتبارشان در افغانستان در ساختار قدرت سهیم باشند. بنابراین روسا همیشه تکیشان بر ایست که از یک طرف با پشتونها همکاری بسیار نزدیک داشته باشند و از طرف دیگر در دولت که به رهبری پشتون‌ها در افغانستان تشکیل میشه همیشه به اقوام شمال هم سهم شایسته و بایستی داده شود که اینا هم راضی نگه داشته شوند، چون بر روسیه کشورهای آسیای میانه هم بسیار اهمیت دارد، چون هم پیمانشان هستند. بنابراین شاید روسیه تلاش کنه که طالبان را با حمایت‌های مختلف تشویق به ایکنه که اینا بالاخره تن به یک دولت فراگیر ملی بود.
1: اما 5 سال گذشت، روسیه همواره تشویق هم کرده، هشدار هم داده، امتیاز هم داده به طالبان. چطور این تلاش های نتیجه نداد آقای دکتر؟
2: خب ببینین، بحثی است که این تلاش ها نمیتونه که در کوتاه مدت نتیجه بده. این یک پروسه دراز مدت است، بخاطر که وضعیت منطقه و گونه است که در اینجا فاکتورهای مختلف تن روسیه نیست. در اینجا سیاست های ایالات متحده امریکا و انگلستان و اسرائیل و جامعه اروپایی از یک طرف، سیاست های هند و پاکستان و ترکیه از طرف دیگر، اینا همه مطرح است. فعلا بحث خلیج فارس بسیار مهم است، چون ایران یک کشور فوق العاده مهم است برای روسیه و چین و اینا همه چیز در زیر داربست از این میبینه. ولی از طرف دیگر فشارهایی که در چند دهه گذشته از طرف ایالات متحده امریکا و همپیمانانش بر ایران وارد شد و مخصوصا بعد از اینکه ایران بسیار زیاد به طرف چین گرایش پیدا کرد، خب البته این یک سلسله نگرانی ها را در روسیه هم برانگیخته. یعنی سیاست روسیه همیشه ایست که یک حالت توازن در اینجا طور نگه داره که منافع خودش هم به خطر نفته و از طرف دیگه با توجه به اینکه فعلا تجارت روسیه با غرب تقریبا به حالت سکوت در آمده، کوشش زیاد داره که از طریق ایران به اروپای گرم آنچه که خواسته میشه از نظر ترانسپورتی راه پیدا کنه، شبکه‌های آهن و خطرهای دیگه بکشن، شاره ها و اینا را که به طرف غرب اینا را داشته باشن و از طرف دیگه بدون چون چرا گرایش و نزدیکی ایران به چین هم موجبات نگرانی امریکا و روسیه را همزمان فراهم میاره. با توجه به تمام مسائل و از طرف دیگه خود نقش پاکستان بسیار کلیدی است. پاکستان کشور است که نمیخواهد که درگیر جنگ ایران و اسرائیل شود و خب طبعا در پلوی اسرائیل ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی هم است.
1: موضوعات زیاد به این مسئله است، اما اینکه از امریکا شما یاد کردین، طالبان همچنان نظر بسیاری از کشورهای منطقه به عنوان یک پدیده ساخته و باخته و پرداخته امریکایی شناخته میشه، اما روسیه چطور با این حال بالای از گروه اعتماد کرده؟
2: خب ببینید، بحثی است که طالبا یک گروه کانگلومیرات یا همجوش یا برساخته از گروه های مختلف است. ما همیشه از گروه های مختلف طالبا صحبت کردیم که اینا دارای گرایش های مختلف سیاست خارجی و داخلی هستند، یعنی یک گروه نیستند. بنابراین گروه های هم هستند در بین طالبا که بسیار نزدیک هستند در روسیه و ایران و کشورهای آسیای میانه و از نظر تجارتی هم با اونا روابط بسیار عمیق دارن. خب به هر حال یعنی بحثی است که پیشتر من سر عامل پاکستان اشاره کردم. پاکستان به خاطر از اینکه درگیر جنگ نشه، یعنی از یک طرف پاکستان با عربستان سعودی پیمان همکاری های نظامی داره و از طرف دیگر روابط بسیار نزدیک با امارات و قطر داره و در عین حال در رویارویی با هند همیشه به ایران به عنوان یک تکیگاه و عقبه و یک پشتیبان نگاه میکنه. بنابراین نمیخواد که دی درگیری داخل شود. از همین خاطر یک نوع جنگ زرگری را با طالبا برانداخته انداختن و فشارهای را هم وارد میکنه. یعنی از یک طرف طالبا تحت فشار هستند که باید به هر ترتیبی که هست در جبهه علیه ایران داخل شوند و از طرف دیگر خود کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا و طالبا همیشه کمک‌های مالی میکنن. یعنی طالبا کوشش میکنن که به یک ترتیب درنمی بازی بسیار پیچیده خود نگه دارن. یعنی از یک طرف نمیخوان که روابطشان با غرب تیره شود، نمیخوان که به می ترتیب کمک‌های کشورهای عربی را دست بدن، ولی از طرف دیگر نمیخوان که روابطشان با ایران و روسیه هم بر هم بخوره یا تیره شود، چون بسیار سخت آسیب پذیر هستند. خب روسیه این از این موقعیت استفاده میکنه. وضعیت اقتصادی افغانستان فوق العاده خراب است و کشورهای غربی دور هستند، مقدار بسیار زیاد گندم و مواد نفتی اینا از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان میاد. بنابراین این علاقمندی که است یکی جنبه عینی داره، از نظر از اینکه چی دولت در افغانستان حاکم باشه، هر دولتی که باشه ناگزیر است که با روسیه و کشورهای آسیای میانه و ایران روابط نزدیک داشته باشه و در عین حال دولت باید روابط خود با غرب هم حفظ کنه و این همیشه یک چالش بسیار بزرگ بر دولت
1: نبود. یک نگاهی کوتاه میشه نسبت به ادامه این روابط داشته باشیم که در یک چشمانداز کلان ادامه این همکاری های اقتصادی و سیاسی و نظامی میان مسکو و طالبان اگر ادامه پیدا بکنه کدام معادله برهم خواهد خورد در منطقه؟
2: خب ببینید اینجا همه چیز بستگی به روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه داره و این بسیار عوامل دیگه هم هست که مسئله افغانستان با او مستقیم بسته است، از جمله برون اوکراین. اتون برمه که روسا تصمیم جدی دارن که اوکراین چنان فلت بسازن که دیگه به این زمستانه که پیش روی از دیگه از این جان سالم بدر نبره. یعنی میخواین که به یک ترتیب بحران اوکراین پایان بدن و غربی ها را متقاعد بسازند که بیش از این ادامه حمایت از اوکراین به نفعشان نیست و این بسیار یک بار گران برشان تحمیل میکنن، مخصوصا که در این زمستان از این های جنگ اوکراین شاید بسیار بالا بره با توجه به اینکه تمام زیرساخت‌ها را روس‌ها مورد حمله قرار گرفتن و این عملات ادامه خواهد یافت و همه منابع انرژتیک و گاز و برق و آب و همه را اینا هدف قرار دادن. یعنی این زمستان واقعا یک زمستان بسیار پرهزینه برای اوکراین خواهد بود.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای دکتر عزیز آرین فر، کارشناس ارشد در رابطه بین الملل از شهر فرانکفورت آلمان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: Radio Afghanistan International.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به تهران رفتند. بر اساس تصاویری که دفتر مراد برادر منتشر کرده، سفیر ایران در کابل مقامات طالبان را در این سفر همراهی میکند. این در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود. در این راستا علیرضای بیگدلی سفیر ایران در کابل دعوتنامه رسمی حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه ای را به ملا عبدالواسی رئیس اداره امور ریاست الوزرا تسلیم کرده بود. رسانه های ایرانی گزارش کردند که مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران از شنبه هفته آینده آغاز می شود. علی خامنه ای حدود 4 ماه پیش در پی حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفت و کشته شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای شفیق شرق دیپلمات پیشین افغانستان در ایران است. آقای شرق، دیروز بحث ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان از سوی جمهوری اسلامی را داشتیم و امروز هم آقای متقی و آقای ملا برادر به عنوان عالی ترین هیئت طالبان به ایران رفتند تا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک کنند. در مجموع این تحولات، این گرمی روابط و مناسبات میان طالبان و تهران نشان دهنده چی چیزی است؟
2: با سلام به شما جناب استاد فیروزپور و سلام به شنوندگان عزیز. همانطور که میدانیم موضوع تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای رهبر فقید جمهوری اسلامی سران فعلی این کشور بسیار حائز اهمیت است. از چند جهت، اول اینکه تشییع جنازه رهبر اول جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نظر به آمارهای رسمی به رسانه های ایران در آن زمان 10 میلیون نفر شرکت کرده بود و رسانه های خارجی دست کم آمار میلیون ها نفر را تایید میکردند. پس از مراسم تشییع جنازه خمینی، بزرگترین تجمع مردمی در ایران در تشییع جنازه قاسم سلیمانی انجام شد. رسانه های ایران در او زمان هم گزارش میکردند که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند، ولی منابع مستقل حداقل میگفتند که میلیون ها نفر شرکت کرده. با توجه به ای که از زمان کشته شدن آیت الله خامنه ای تا اکنون چند ماه میگذره و برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است که مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای زمینه باشه برای قدرت نمایی برای سران فعلی جمهوری اسلامی و نمایش پایگاه مردمی. اینها تمام سعی خود را میکنن که بچی در داخل مردم را بیشتر بسیج بکنن که هرچی تجمع باشه کوتر برگزار شود، و در سطح خارج تمام سعی خود را میکنن که اگر بتونن پای اقامات بیشتر کشورها را به این مراسم بکشانن. با توجه به موضوع همسایگی دو کشور و مشترکاتی که وجود داره، یک جمعیت اهل تشیعی که در افغانستان ما داریم، روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور، خب افغانستان همیشه در روابط با ایران برای ایرانی ها اهمیت داشته. همچنان بر افغانستان هر دولتی که حاکم بوده ایران یک همسایه مهم و تاثیرگذار حساب میشه و میشده.

0: اونم صرف دو نفر اشتراک میکنن.
1: خیر، ما فکر میکنم که در ساختار رژیم طالبان پس از رهبر غایب طالبان همین افرادی که حالا تصمیم گرفتن و در مراسم تشییع جنازه آیت الله علی خامنه ای شرکت بکنن، دست کم در روی صحنه افراد مهم هستند. ما میدانیم همه که ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان اکثرا حضور نداره، در حداقل در رسانه ها دیده نمیشه. مشخص نیست که آیا اصلا به کار خود درست رسیدگی میکنه و به معنای واقعی رئیس الوزرای طالبان هست یا خیر. آقای ملا برادر صلاحیت اجرایی بیشتری به نظر میرسه که نسبت به ملا حسن داشته باشه، و آقای ملا متقی هم که وزیر خارجه طالبان است.
0: جمهوری اسلامی مشخصا در مورد طالبان چی نگاهی داره؟ آیا آنها را همچنان عنوان یک شریک قابل اعتماد در مبارزه علیه غرب میدانه، با اینکه خود طالبان در واقع به پندار بسیاری از کشورهای منطقه یک پدیده آمریکایی و غربی است؟
1: من فکر میکنم که با توجه به اتفاقات 3 سال گذشته در خاورمیانه و تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی در برخی کشورها از جمله در عراق و سوریه، افغانستان و کشورهای پیرامون ایران برای ایران بیشتر اهمیت پیدا کرده. تصور می است با توجه به تحلیل ها و اخباری که می خوانم که جمهوری اسلامی از این بعد سعی می کنه به جای سرمایه گذاری در کشورهایی که در آنجا برای عمل کرد دست بسیار بازی نداره، در جاهای بیشتر فعال باشه که در دست از تر است و هر زمانی میتونه به خواسته های خود طوری که میخواه برسه. به همین دلیل است که ما در جنگ و اخیر بین ایران و اسرائیل و امریکا دیدیم که بسیار بیشتر از شلیک راکت و پهباد به سمت اسرائیل، جمهوری اسلامی کشورهای همسایه خود را مورد هدف قرار داد. چرا؟ به دلیل از اینکه میخواست نفوذ خود را در سطح منطقه بیشتر گسترش بده. تصور من این است که افغانستان با توجه به تحولاتی که در این 3 سال ما شاهدش بودیم برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر از پیش اهمیت پیدا کرده. این اهمیت بیشتر اهمیت اقتصادی است. در تازه ترین مورد ما شاهد گزارش بانک جهانی بودیم که آمار منتشر کردن و بر اساس آمار بانک جهانی 56% واردات افغانستان وابسته به ایران است و بانک جهانی هشدار داده که این سطح وابستگی میتونه برای یک اقتصاد یک کشور خطرناک باشه. جمهوری اسلامی حد اعظم استفاده را از حضور طالبان در افغانستان کرده، بیشترین سود اقتصادی در میان کشورهای همسایه افغانستان و جمهوری اسلامی میبرد و بقیه مسائل همیشه در سیاست جمهوری اسلامی مسائل ارزشی در قبال افغانستان در رده آخر قرار داشته و بقیه مسائل انکار میکنند. ببینید یک تناقض بسیار آشکاری وجود داره نسبت به حضور سران طالبان در مراسم تشییع جنازه رهبر قبلی جمهوری اسلامی ایران. ما میدونیم که طالبان سیاست های بسیار سختگیرانه در قبال اهل تشیع افغانستان پیشه کردن. گزارش های متعددی منتشر شده که شیعه های اسماعیلی افغانستان در برخی مناطق وادار میشن به اجبار وادار میشن با مذارت تغییر مذهب بدن و شاهد استیم که طالبان مرکز یکی از بزرگترین مراکز متعلق به اهل تشیع افغانستان دانشگاه و مدرسه خاتم النبیین در غرب کابل بست و در ماه محرم محدودیت های بسیار زیادی بر اهل تشیع وضع کرد تا نتانن مراسم خود را به اون صورتی که باید.
0: از یک طرف این روابط وجود داره، از طرف دیگه وقت بالای پیروان مخصوص مذهب اهل تشیع طالبان محدودیت وضع میکنن برای زبان فارسی، بعد میبینیم که اون ارزش هایی که جمهوری اسلامی برای خودش داره و توسط طالبان به نحو نادیده گرفته میشه، و از طرف دیگه به تاریخ اگر برگردیم قتل های هم صورت گرفته بود که چندین دیپلمات ارشد ایرانی در مزار شریف توسط طالبان کشته شده بود در مرحله اول حکومتشان. در مجموع کل از اینا را کنار هم بگذاریم،

0: آیا می توانیم بگوییم که دو طرف فعلا وارد یک مرحله جدید و یک روابط پایدار شده یا هنوز این روابط می تواند هنوز متزلزل باشه؟
1: جمهوری اسلامی متمایل است که این روابط هرچی بیشتر پایدارتر باشد، اما در جنوب افغانستان ما میدانیم که رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. رژیم طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده، مشروعیت ملی و بین المللی ندارد. وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان بسیار بحرنج است. بحران حقوق بشری و اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان وجود داره و اینها همهشون نشان میدن که برای اینکه روابط جمهوری اسلامی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پایدار باشه، یک نظام پایدار در افغانستان ضرورت است و رژیم طالبان رژیم پایدار نیست. اما جمهوری اسلامی سعی میکنه که در همین شرایط با وجود ناپایداری حد اعظم استفاده رو ببره.
0: بله، خب در داخل خود جمهوری اسلامی انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی و جانشین پدرش چه تأثیرات برای سیاست ایران در قبال افغانستان و مشخصا طالبان خود داشت؟
1: هنوز در این زمینه به نظرم بسیار پیش از وقت است داوری بکنیم، با توجه به این که هنوز آیت الله مجتبی خامنه ای در محضر عموم ظاهر نشده. بعضی گزارش ها میگن که احتمال داره در مراسم تشییع جنازه پدرش ظاهر شود و بعضی هم به دلایل امنیتی گفته میشه که ممکن است در این مراسم هم حضور پیدا نکنه. از جانب دیگه گزارش های منتشر میشه که آسیب دیده، در زخمی شده و قسمت های اعضای بدن خود را از دست داده. هنوز ما نمیدانیم که رهبر جدید جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است، آیا از سلامت کامل برخوردار هست یا خیر. اگر از سلامت کامل برخوردار باشن و بر بگردن حضور علنی پیدا بکنن و به صورت علنی رهبری ایران را بر عهده بگیرن، من تصور نمی کنم که یک تغییر بنیادی و بزرگی در رابطه افغانستان با ایران با وجود بیاید. تصور می کنم که همون مسیر که پدرش در قبال افغانستان دنبال می کرد همون مسیر را ادامه بدن.
0: در مورد مخالفین طالبان در ایران بگویم و اینکه جمهوری اسلامی با آنکه روابط گرم با طالبان ایجاد کرده و به طرف هم پای مولانا سابقشان در واقع پشت کرده، چه نگاهی خواهد داشت تهران بخصوص این رهبری جدید و بعد از این مراسم و گرمی روابطی که فعلا دارند و گزارش هایی وجود داره که جمهوری اسلامی بارها فشار وارد کرده بالای رهبری مخالفان طالبان که دست از مبارزه در برابر طالبان بردارن، واقعا تهران چی نگاهی دارن نسبت به این جریان ها؟
1: با توجه به سطح روابطی که ما بین جمهوری اسلامی و طالبان میبینیم، ما فکر نمی کنم که در آینده نزدیک شاید کدام تغییری در این زمینه باشیم. جمهوری اسلامی همزمان می خواهد بعضی از نیروهای مخالف طالبان در ایران دفتر داشته باشند، فعالیت های نمایشی داشته باشند، اما حمایت از این گروه ها انجام نمی ده و دست بازی هم برای این گروه ها نمی گذارند که در قبال طالبان دست به اقدامات بزنند. اما به عنوان یک ابزار فشار و به عنوان ابزاری در روز ضرورت شود از استفاده شود، اینها را با خود نگه می‌دارد.
0: آقای شفیق شهاب، دیپلمات پیشین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: میانجیگران قطری و پاکستانی با آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه دیدار کردند. این دیدارها جداگانه برگزار شد و وزارت خارجه قطر گفت که درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است. قرار است دوره بعدی مذاکرات بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در بیانیه نوشت که آیت‌های ایرانی و آمریکایی در دوحه با میانجیگران توافق کردند که دور بعدی مذاکرات طبق تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای و توافق نشست سوئیس ادامه یابد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر از پایان دیدارهای جداگانه میانجیگران با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در دوحه و پیشرفت‌های مثبت در روند این گفتگوها خبر داد. او افزود که پیشرفت مثبت درباره مسائل مربوط به یادداشت تفاهم مطابق خروجی‌ها و نتایج نشست سران در سوئیس به دست آمده است. شبکه العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که آمریکا در پیام‌هایی که آنها را روشن و بدون ابهام توصیف کرده به جمهوری اسلامی هشدار داده از هر گونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز نقص تفاهم‌های میان طرف تلقی خواهد شد. به گفته این منابع، واشنگتن به تهران اطلاع داده است که با هر گونه تغییر در وضعیت موجود در تنگه هرمز مخالف است. همچنان آمریکا تاکید کرده است هر گونه تشدید تنش در این آب را پیامدهای مستقیم در پی خواهد داشت. این منابع هفتند که واشنگتن تحرکات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارد و رفتار تهران در این منطقه نخستین آزمون پابندی جمهوری اسلامی به توافق میان دو طرف می داند. قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد که هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده است هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های نوآوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای مختلف را به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. در بخش دیگر از این بیانیه استمرار پرواز جنگنده‌های سرنشیندار و بدون سرنشین آمریکا بر فراز تنگه هرمز عامل نامنی این آب را توصیف شده است. قرارگاه خادم الانبیا تأکید کرده که جمهوری اسلامی برای سیانت از حاکمیت خود در تنگه هرمز هزیج اقدام برای مقابله با آن چه که تجاوز ارتش آمریکا و حامیان آن خواند دریغ نخواهد کرد. روسیه بامداد پنجشنبه 11 سرطان با پهباد و موشک پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. به گزارش رویترز این حمله دست کم 5 زخمی بر جا گذاشت و ساختمان‌های مسکونی آسیب رساند و موجب آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز کیف شد. رویترز گزارش داد که نیروهای روسیه بامداد پنجشنبه با پهباد و موشک به کیف حمله کردند. حمله که به زخمی شدن دست کم 5 نفر، آسیب به ساختمان‌های مسکونی و آتش‌سوزی در یک هتل در مرکز پایتخت اوکراین انجامید. شهردار کیف در پیام در تلگرام اعلام کرد که سقف یک هتل دچار آتش سوزی شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز شعله‌های آتش را در بخش فوقانی این ساختمان نشان می‌دهد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف به 17 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 90 نفر نیز در این حملات زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 11 سرطان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این حملات بیش از 20 نقطه در کیف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمان‌های مسکونی بودند. او همچنان زخمی شدن 5 تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکف خبر داد و گفته زلنسکی در جریان حملات شبانه روسیه منطقه سیومی، دنپرو، زبروشیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین افزوده کرد روسیه در حملات خود بیش از 70 موشک از انواع مختلف و حدود 500 پهباد تهاجمی از جمله پهپادهای شاهد شلیک کرد، اما سامانه‌های دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجه از این پرتاب‌ها را ساقط کنند. بر اساس داده‌های جدید مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده و در بهار 2026 میزان سرزمین‌های تحت کنترل روسیه در اوکراین کاهش یافته است. همچنان از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در فوریه سال 2022 حدود 450,000 نیروی روسیه کشته شدند. طبق این گزارش، در حالی که هزینه‌های جنگ برای روسیه در حال افزایش است، این کشور تنها در ماه‌های اپریل و می در مجموع حدود 400 کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل خود در اوکراین را از دست داد. افزون بر این، اوکراین با استفاده از سامانه‌های مجهز با هوش مصنوعی برای کرده تازه در بکارگیری قدرت هوایی، کارزار روزافزون و موفق را برای انجام حملات کوتاه برد، میان برد و دور برد علیه هدف نظامی و اقتصادی روسیه سازماندهی کرده است. ماریون لوپان، سیاستمدار راستگرای فرانسوی، در آستانه صدور حکم سرنوشت ساز از سوی دادگاه تجدید نظر قرار دارد. حکمی که میتواند آینده سیاسی و معادلات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را دیگرگون کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه قرار است در 16 سرطان رای خود را صادر کند. این حکم یا ممنوعیت نامزدی لوپان در انتخابات را لغو و را برای چهارمین کارزار او به منظور رسیدن و کاخ علیزه همبار خواهد کرد یا او را از رقابت‌های ریاست جمهوری سال 2027 کنار می‌گذارد. محافل سیاسی فرانسه با دقت این پرونده را دنبال می‌کند، زیرا رای دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا لوپن 57 ساله همچنان چهره اصلی جریان راستگرا خواهد بود یا ژردن بارتلا، رئیس 30 ساله حزب اجتماعی ملی، رهبری این جریان را در انتخابات 2027 بر عهده می‌گیرد. تلویزیون سوریه اعلام کرد که روزینا لازاقانی، بازیگر سرشناس و مطرح این کشور، با حکم احمد شرح رئیس جمهور سوریه به عنوان نماینده پارلمان جدید منصوب شده است. به گفته مقامات انتخاباتی سوریه، انتصابات جدید در پارلمان این کشور با هدف ایجاد تعادل جنسیتی صورت گرفته است. 70 نماینده پایانی مجلس جدید سوریه بعد از دوران اسد با حکم احمد شرح منصوب شدند تا را برای برگزاری اولین جلسه پارلمان در هفته آینده هموار شود. با این انتصابات، ترکیب نهایی پارلمان 200 نفره این کشور برای دوره انتقالی تکمیل شده است. مجلس که پیش از این 2/3 کرسی های آن در جریان انتخابات منطقه‌ای تعیین شده بود و حالا 1/3 باقی مانده که آن مستقیما توسط رئیس جمهور پر شده است. در میان این 70 نیروی جدید معرفی شده، 15 زن و 13 تن از زندانیان سیاسی دوران بشار اسد حضور دارند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر انفجار در اولسوالی باجاور خیبر پختونخوا، دست کم 3 عضو خانواده کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها، پلیس خیبر پختونخوا احتمال داده است که یک پهپاد مشکوک بم را روی خانه در منطقه مومن تحصیل باجاور انداخته است. روزنامه دانه پاکستان نوشته است که این رویداد شام چهارشنبه 10 سرطان در نزدیکی منطقه دامو دولای باجاور رخ داده است. قربانیان اعضای یک خانواده و شامل یک دختر 5 ساله و یک پسر 15 ساله هستند. این رسانه پاکستانی به نقل از منابع پلیس نوشته است که 800 زخمی ها به شفاخانه منتقل شده است. پلیس گروهی را برای جمع‌آوری شواهد و بررسی رویداد به محل حادثه اعزام کرده است. تاکنون هیچ فرد و گروهی مسئول این حمله را به عهده نگرفته. پیش از این طالبان افغان در برخی مناطق مرزی پاکستان حملات پهپادی انجام داده است. بر اساس مصوبه پارلمان سویدن در ماه جوزا ازدواج با خویشاوندان نزدیک شامل نکاح پسر کاکا و دختر کاکا از روز چهارشنبه دهم سرطان در این کشور ممنوع شد. طبق قانون جدید ازدواج های فامیلی که در خارج از سویدن انجام شده باشند نیز به طور کلی در این کشور به رسمیت شناخته نخواهد شد. بر اساس متن قانون جدید ازدواج یا نکاح میان افرادی که یکی از آنها با خواهر یا برادر طرف مقابل نسبت خویشاوندی مستقیم دارد ممنوع شد. همچنان صدور اجازه ازدواج میان خواهر و برادر ناتنی و میان فرزند خوانده ها نیز لغو گردیده است. مقامات سویدن تاکید کرده که این محدودیت ها برای جلوگیری از دور زدن قوانین داخلی وضع شده است. هدف از این اصلاحات مقابله با خشونت خانوادگی، ازدواج های اجباری و تحت فشار فرهنگی است که اغلب از آن به عنوان نکاح ناموسی یاد می شود. حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد از اول اکتبر شرکت هایی که مهاجران غیر قانونی را با کار بگیرند برای هر کارگر با جریمه تا سقف 60,000 پوند یا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. با گزارش دیلی تلگراف بر اساس مقررات جدید همه کارفرمایان از جمله شرکت های فعال در اقتصاد پلتفرم مانند خدمات تحویل غذا و بسته ای چون اوبر، اید و دوردوش موظفند پیش از استخدام وضعیت قانونی افراد را برای کار در بریتانیا بررسی کنند. این الزام پیشتر تنها شامل کارفرمایان سنتی میشد اما اکنون مشاغل بدون کارفرما و پیمانکاران فرعی را نیز در بر میگیرد. حکومت بریتانیا میگوید که این تغییر رای سوی استفاده از خلاهای قانونی را میبندد، خلاهایی که به گفته مقام ها برخی مهاجران فاقد مجوز از آن برای ورود به بازار کار استفاده میکردند. حکومت دونالد ترامپ با تمدید توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا، کانادا و مکزیکو مخالفت کرد و به جای آن خواستار ادامه مذاکرات برای اصلاح این پیمان شد. این تصمیم آینده توافق با ارزش نزدیک به 2 تریلیون دلار مبادلات تجاری سالانه را در حاله از ابهام قرار داده است. بر اساس توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی که در سال 2020 اجرایی شد، 3 کشور تا روز چهارشنبه برای جولای فرصت داشتن این پیمان را برای 16 سال دیگر تمدید کنند یا درباره اصلاح آن و مذاکره ادامه دهند. با مخالفت واشنگتن این توافق همچنان پا برجا میماند، اما از این پس هر سال بازبینی خواهد شد و اگر 3 کشور تا سال 2036 به توافق جدید نرسد منقضا می شود.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی، به جنگل بگذران بالا تو میشی و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا می کنم پیدا تو میشی.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم نامه هستند.
0: نشست اضطراری شورای امنیت بحرین حملات ایران را جنایت جنگی خواند و آمریکا نقض توافق نامه.
2: توانستیم پناه بگیریم اما همه چیز ویران شد. نمیدانم چه بگویم. هنوز افرادی زیر آوار گرفتار هستند.
0: اعضای عمومی در اوکراین در حمله سنگین روسیه به کیف 24 نفر کشته و ده نفر زخمی شدند.
3: امروز مرحله تازه در روند ساخت دولت سوریه آغاز می شود.
0: و تشکیل پارلمان دوره انتخابی در سوریه، منتقدان می گویند که قدرت همچنان در دست رئیس جمهور متمرکز می ماند. خبرهای مرتبط به تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر ایران به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی بحرین را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. او گفت که ادعای تهران درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان دروغ است.
4: از جانب پادشاهی بحرین صحبت میکنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهم نامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده، زیرساخت‌های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و 10 پهپاد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی رو هدف گرفتند که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید این مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: این طرف نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت گفت پس از آنکه مردم ایران جرأت کردند خواهان ایران متفاوت شوند، حکومت بار دیگر مردم خود را سرکوب کرد. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران با وجود امضای یادداشت تفاهم با آمریکا به حملات موشکی و پهپادی علیه بحرین، کویت و کشتی‌های تجاری ادامه داده است. او این اقدامات را نقض آن توافق و همچنین قطعنامه 28/7 شورای امنیت دانست.
4: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون‌ها خرج می‌کنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشن. اعدام‌ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو می‌دونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی، دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. میدونی جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشن، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین الملل میگه که این معترضان افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملاء عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن.
5: And in some cases being publicly hung to send a message. There's an old scripture that says, quote, I have set
4: در کتاب مقدس میخونیم که در برابر شما مرگ و زندگی، موهبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
0: در رابطه با این تحولات همکارمون عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را داریم. عارف، سفیر آمریکا در شورای امنیت دیگر چی گفت؟ یک بخش سخنانش را شنیدیم.
6: بخش دیگر صحبتاش متمرکز به تنگه هرمز بود و همینطور اشاره به شکنندگی مذاکراتی که بین تهران و واشنگتن در روزها و هفته گذشته جریان داشته. اصل گپ مایکل والت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این بود که نباید تنگه هرمز یا آبهای بین المللی به قول او به عنوان یک ابزار جنگی در دست جمهوری اسلامی باشه و از او به عنوان یک ابزار علیه کشورهای دیگر استفاده کنه و کشتی رانی ها را در واقع یا عبور و مرور کشتی ها در این تنگه را به مشکل بندازه. همینطور اشاره دیگه این بود که حمله به کشورهای منطقه، به بحرین مثلا، به کویت، به کشورهای حاشیه خلیج فارس غیر قانونی بوده، اونا تقبیح کرد. اما در کنار این نماینده جمهوری اسلامی هم گفت حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه در واقع به قول او دفاع از خود بوده. همینطور کشورهای دیگر هم به مسئله مثلا تنگه هرمز، روند مذاکرات اینا اشاره کردند و خصوصا کشورهای اروپایی تاکیدشان بر این بود که کشتیرانی در تنگه هرمز نباید دچار مشکل شود، باید به روند عادی خود برگرده، بدون هیچ گونه مزاحمت و مشکلات امنیتی عبور و مرور باید ادامه داشته باشه. این خواست بیشتر نماینده هایی بود که در نشست امروز صحبت کردند. البته فلسفی به اصطلاح برگزاری این نشست امروز هم بررسی وضعیت خاورمیانه و مشخصا تحولات بین تهران و واشنگتن بود.
0: ولی مذاکرات میان هر دو طرف جریان داره، هرچند فنی، ولی شک و تردیدهایی درباره این مذاکرات هنوز وجود دارد. چرا؟
6: همینطور از صدف شک و تردیدی جدی دوباره باز برمیگرده به تنگه هرمز. امروز این بر اساس خبرگزاری اکسیوس، استیف ویتکوف و جرد کوشنر، دو دیپلمات یا مذاکره کننده ارشد آمریکایی‌ها، گفتند که پیام اونها به تهران این است که به فکر این نباشه تا مثلا هزینه از عبور و مرور کشتی‌های آفیسی مثلا از عبور و مرور کشتی‌های در تنگه هرمز گرفته شود. اگر به این مسئله پافشاری داشته باشه، این میتونه اساسا تمام این مذاکرات و روند گفتگو را ویران کنه، به بنبست بکشانه و نتیجه نداشته باشه. اما میدونیم که اون طرف جمهوری اسلامی اصرار داره و گفته که هرگز وضعیت در تنگه هرمز یا مدیریت این تنگه به شرایط قبل از جنگ بر نمیگرده. هنوز دور بعدی مذاکرات معلوم نیست. فعلا جمهوری اسلامی درگیر تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی است و چند روز در بر میگیره. برخی خبرگزاری ها البته گفته که احتمالاً دور بعدی مذاکرات تاریخ 27 ماه سرطان خواهد بود، اما جزئیات بیشتر منتشر نشده و نشست آخری هم که بین دو طرف برگزار شد به صورت فنی در قطر بود.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در حمله سنگین موشکی و پهپادی روسیه به کیف 24 نفر کشته و بیش از 90 نفر زخمی شدند. شهردار کیف روز جمعه را عزای عمومی اعلان کرد و از دولت خواست پرچم‌ها را به حالت نیمه افراشته در بیاورد. این حملات از عصر روز چهارشنبه شروع شد و تا صبح پنجشنبه 3 جولای ادامه یافت و 52 هزار شهروند کیف را مجبور کرد به متروها پناه ببرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نقیب بیان.
7: دود، گرد و خاک در فضای کیف شناور است. امبولانس ها یکی پای دیگری به محل می رسند. دود، آتش و آژیر امبولانس ها و اطفایه ها گواهی این است که شهر به مصیبت بزرگ دچار شده. امدادگران بی وقفه میان سنگ و آهن به دنبال نشانه از زندگی می گردند. بامداد 2 جولای شهر کیف یکی از سنگین ترین شبهای جنگ را پشت سر گذاشته است. روسیه در این حمله 74 موشک و 496 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد. نیروهای هوایی اوکراین میگویند که بیشتر آنها رهگیری شده، اما 25 موشک بالستیک و 12 پهپاد به 33 نقطه اصابت کردند. این حمله شماری را کشت، عده‌ای را زخمی کرد و خسارات زیادی بر جای گذاشت.
8: موشکی در نزدیکی اصابت کرد. ما توانستیم به پارکینگ پناه ببریم. داخل دویدیم و بعد صدای انفجار را شنیدیم. توانستیم پناه بگیریم، اما همه چیز ویران شد. نمیدانم چه بگویم. هنوز افرادی زیر آوار گرفتار هستند.
7: اما ساعت پیش از این حملات زنگ خطر به صدا در آمد. شمار زیاد از شهروندان کیف به تونل های مترو پناه بردند. بر اساس گزارش شهرداری کیف 52500 نفر از جمله 4500 کودک در 46 ایستگاه مترو شب را سپری کردند. خانواده ها در این پناهگاه ها با دمای 17 درجه شب را با کتاب، کمپل و امکانات اندک سپری کردند. این حمله در حال صورت گرفت که در روزهای اخیر اوکراینی حملات پهپادی خود را به برخی اهداف در خاک روسیه افزایش داده است.
9: یک موشک به طور مستقیم به این محل اصابت کرد و یک ساختمان نوطبقه‌ای را هدف قرار داد. امروز حملات با پهپادها و موشک‌ها صورت گرفت. 20 ساختمان به طور جدی آسیب دید و بخش از آنها تخریب شدند. صدها ساختمان نیز بر اثر موج انفجار و پرتاب شدن آوارها آسیب دیده اند.
7: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که این حمله گسترده با موشک‌های دوربرد و پهپادها تأسیسات نظامی، انرژی و فرودگاه‌های در کیف و دیگر مناطق را هدف قرار داده است. اما در شهر جنگ زده کیف، جنگ فقط در لحظه انفجار خلاصه نمی شود. از پناهگاه های مترو تا خیابان های پوشیده از آوار، زندگی هر روز راه تازه‌ای برای ادامه دادن پیدا می کند. شهری که میان دود و ویرانی هنوز امید را از زیر آوارا بیرون می کشد و به فردا گره می زند. نقیب بیان، لندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هند و ژاپن توافق کردند که همکاری های خود را در بخش های هوش مصنوعی، فلزات، انرژی و دفاع افزایش دهند. این توافقنامه ها پس از گفتگوی نارندرا مودی صدر اعظم هند و همتای ژاپنیش در دهلی نو امضا شد. بر بنیاد داده های حکومت هند، ژاپن تعهد کرده است که سرمایه گذاری خود را در هند در دهه آینده به بیش از 61 میلیارد دلار افزایش دهد. دیوان عدالت اتحادیه اروپا جریمه تاریخی 4 میلیارد دلاری علیه شرکت گوگل را تایید کرد. این دادگاه شکایت گوگل را رد کرد و تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر سوء استفاده گوگل از سیستم عامل آندروید برای حذف رقبا را درست دانست. این شکست حقوقی راه را برای اقدامات سختگیرانه تر اتحادیه اروپا علیه شرکت های بزرگ فناوری هموار می سازد. در پی انفجار بمب در یک کافه پرجمعیت در مرکز دمشق دست کم 5 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا میگوید که این کافه در نزدیکی قصر عدل در مرکز پایتخت موقع دارد. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دمشق پس از سرنگونی حکومت بشار الاسد توسط نیروهای تحت رهبری احمد شرع رئیس جمهور کنونی شاهد امنیت نسبی بوده است. در سوریه باقی میمانیم. پس از سقوط حکومت بشار الاسد، سوریه اکنون صاحب نخستین پارلمان دوران انتقالی شده است. پارلمانی که حکومت آن را گام به سوی مشارکت سیاسی و بازسازی نهادهای دولتی میداند، اما منتقدان میگویند که ترکیب و شیوه شکل گیری آن همچنان قدرت را در دست رئیس جمهور متمرکز نگه میدارد. گزارش را ببینیم از همکارم حمید رشید در این زمینه.
10: تشکیل پارلمان انتقالی در سوریه. نخستین پارلمان سوریه پس از سقوط حکومت بشار الاسد در دسامبر 2024. محمد طه الاحمد رئیس کمیته عالی قضایی انتخابات پارلمانی تشکیل پارلمان انتقالی را گام مهم برای تقویت نمایندگی ملی خواند. نجتمع اليوم في محطه
3: وطنيه جديده. امروز مرحله تازه‌ای در روند ساخت دولت سوریه آغاز می شود. تشکیل مجلس مردم با تقویت نمایندگی ملی و مشارکت گسترده تر در اداره کشور کمک خواهد کرد. بسم الله الرحمن
10: الرحیم. احمد شرح پیشتر وعده داده بود که پس از تشکیل دولت انتقالی نهادهای حکومتی جدید از جمله پارلمان را ایجاد کند. پارلمان انتقالی 210 عضو دارد. 140 عضو پیشتر از طریق شوراهای انتخاباتی محلی انتخاب شدند. 70 عضو دیگر را احمد شهر مستقیماً منصوب کرده است. در میان افراد منصوب شده 15 زن نیز حضور دارند. پیش از این تنها 6 زن در پارلمان حضور داشتند و با انتصابهای جدید شمار زنان به 21 نفر رسیده است. آنچه بیش از همه توجه رسانه ها را جلب کرده، انتصاب روزینا لازقانی، هنرپیشه سرشناس سریال های تلویزیونی سوریه به عضویت پارلمان است. روزینا که در رشته طراحی صحنه تحصیل کرده، پس از انتصاب اعلام کرد تلاش هایش بر بازسازی سوریه، حمایت از بازگشت آوارگان و توسعه هنر و فرهنگ متمرکز خواهد بود. نخستین نشست پارلمان انتقالی دوشنبه هفته آینده در دمشق برگزار می شود. در این نشست رئیس پارلمان و هیئت اداری آن نیز انتخاب خواهند شد. بررسی لوایح دولت، تصویب قوانین، ارائه طرح‌های قانونی و نظارت بر عملکرد دولت از مهمترین صلاحیت‌های پارلمان انتقالی عنوان شده است. دوره کاری این پارلمان 30 ماه تعیین شده است. پس از آن قرار است قانون اساسی تدوین و انتخابات سراسری برگزار شود. دولت سوریه می گوید اقلیت های قومی و مذهبی نیز در پارلمان حضور دارند، اما ترکیب دقیق نمایندگان اقلیت ها هنوز به طور کامل منتشر نشده است. انتخابات در ولایت سویدا، مرکز اصلی دروزی ها، به دلیل ناامنی برگزار نشد و وضعیت برخی مناطق کردنشین نیز همچنان متفاوت است. منتقدان میگویند با توجه به انتصاب یک سوم اعضای پارلمان از سوی احمد شهر و انتخاب غیر مستقیم دیگر نمایندگان، استقلال این نهاد زیر سوال رفته و قدرت همچنان در دست رئیس جمهور متمرکز است. حمید رشید.
0: و در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. تیلر سویفت، ستاره نامدار موسیقی آمریکا، و تراویس کلسی، بازیکن مشهور فوتبال آمریکایی، آخرین هفته در شهر نیویورک عروسی میکنند. طبق گزارش ها این زوج ورزشگاه بزرگ مدیسن سکویر گاردن را برای برگزاری یک جشن چند روزه اجاره کردند. به اساس گزارش نیویورک تایمز، مجوزهای لازم برای مسدود کردن سرک های اطراف این ورزشگاه تا روز شنبه صادر شده است. پلیس نیویورک دو شهروند ماجراجوی روسی را پس از صعود غیرقانونی به بالای برج معروف امپایر استیت بازداشت کرد. آنان پیش از بازداشت از سوی پلیس بنر با پیام صلح و عشق بر فراز این آسمان خراش برافراشتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مرد روسی در بالاترین نقطه این برج از همراهش خواستگاری کرده است. مسئولان برج امپایر استیت این اقدام را یک رویداد غیرمجاز خواندند. پلیس ایالت اوهایوی آمریکا از نجات 16 کودک از خانه‌ای در منطقه همدن خبر داد. این کودکان بین 18 ماه تا 18 سال سن دارند که در شرایط بسیار ناگوار در 4 سال گذشته در یک اتاق زندانی بودند. اندیولسن، دادستان اوهایو، میگوید که این کودکان هنگام پیدا شدن شبیه حیوانات وحشی به نظر می‌رسیدند. فعالیت کارخانه در ایالات متحده در ماه جون کاهش یافته است، آن هم پس از آن که در ماه پیش به بلندترین سطح 4 ساله گذشته رسیده بود. انستیتوت مدیریت ارزه روز چهارشنبه اعلام کرد که بخش از افزایش قبلی ناشی از سفارش های پیش هنگام شرکت ها برای جلوگیری از کمبود کالا و افزایش قیمت ها در پی جنگ خاورمیانه بود. جنگ تنها جان انسان‌ها را نمی‌گیرد، گاه تاریخ و هویت ملت‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد. در تازه‌ترین حملات به لبنان، شمار از آثار تاریخی و باستانی این کشور از جمله محوطه باستانی شهر سور آسیب دیدند، میراثی که بخش از حافظه فرهنگی جهان به شمار می‌رود. همکارم رضا محمدی در این گزارش نگاه دارد به این خسارت‌ها.
11: لبنان من تپه‌هایی از تمدن‌هاست که با شکوه و جلال به سوی آسمان نیلگون می‌نگرند. لبنان من دره‌های خاموش و اسرارآمیزی است که هر سنگش حامل صدای ناقوس‌ها و رودخانه‌هاست در میان خلقت و جاودانگی. این وصفی از جبران خلیل جبران است، نویسنده جهانی لبنان، درباره کشوری که گهواره تمدن‌ها بوده. با ستون‌های منقش شهرهای رومی، قلعه‌های مملوکان، باغ‌های اسلامی و دره‌هایی که در آن آخرین بازمانده خوارزمشاه از مغولان انتقام گرفت. اما جنگ همه این تاریخ اسطوره‌ای را در معرض ویرانی نهاده. از جمله آثار باستانی شهر سور، یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان و از میراث‌های جهانی یونسکو، که در حملات هوایی اسرائیل آسیب دیدند.
10: میراث فرهنگی فقط با آثار رومی و فنیقی محدود نمی‌شود. میراث ساختمان‌های تاریخی، محوطه‌های باستانی و بناهای را نیز در بر می‌گیرد که کارکرد فرهنگی دارند. آنچه امروز شاهدان هستیم تخریب بسیار گسترده است.
11: در گیری‌های اخیر نگرانی‌ها درباره حفاظت از میراث فرهنگی بشری در مناطق درگیر جنگ را افزایش داده است. دو ماه قبل قلعه تاریخی بوفور، دژ مشهور دوران جنگ‌های صلیبی، دست به دست شد. بعد بازار تاریخی شهر نبتیه متعلق به دوره ممالیک در حملات هوایی آسیب دید و روستاهایی که بازمانده نخستین شهرها بودند. و در آخرین حمله ها یکی از سرستون‌های سنگی متعلق به دوره روم باستان با 2000 سال قدمت بر اثر انفجار سرنگون شد و موزاییک‌های ارزشمند رومی که گنجینه تاریخ هنربری بودند.
10: این حمله به یک موزاییک 2000 ساله متعلق به دوران روم آسیب رسانده است. وقتی آن را دیدم، گوی زمین لرزه این محوطه را در هم کوبیده بود.
11: ارتش اسرائیل میگوید در برنامه ریزی عملیات وجود مکانهای حساس را مد نظر قرار داده ایم. اما واقعیت این است که جنگ کور است. جنگ غلبه وحشت بر تمدن است. لبنان مثل افغانستان میزبان چند اثر تاریخی نیست. خودش یک گنجینه کامل از حافظه فرهنگ و تمدن‌های مختلف بشری است و مثل افغانستان این روزها ذخیره معرفتیش در حال نابودی است. رضا محمدی، لندن.
0: و با این گزارش زیبا رسیدیم به پایان برنامه مدار. تا این که فردا شب باز هم در برنامه مدار با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: ویل پی خبر پختونخوای پاکستان گفتند که یک پهپاد منفجر ناشده که از خاک افغانستان وارد هوایی پاکستان شده بود صبح دیروز در منطقه ملاگوری ولسوالی خیبر سقوط کرد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این پهپاد هنگام سقوط منفجر نشد و سپس نیروهای امنیتی پاکستان آن را در اقدام کنترل شده از بین بردند. به گفته شاهدان پهپاد حوالی ساعت 5 صبح همزمان با برگزاری گردنمایی محلی در ملاگوری در فاصله نسبتا دور از بخش های مسکونی بر زمین نشست و تلفات درپایی نداشته است. یکی از باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال گفته است که پهپاد در زمان سقوط منفجر نشده بود. پلیس پاکستان اعلام کرده است که مواد منفجره جاسازی شده در پهپاد را غیر فعال و سپس در عملیات کنترل شده منفجر کرده است.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: پاکستان میگوید که حمله های هوایی این کشور به شرق افغانستان با استفاده از حق دفاعی خود در برابر آنچه عمل کرده زشت تروریست ها میخواند انجام شده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به حمله پسین در کراچی هشدار میدهد که اگر این حمله ها در پاکستان ادامه یابد اسلام آباد از حق خود برای دفاع استفاده میکند. او امروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد تاکید کرد که نیروهای امنیتی پاکستان پس از حمله کراچی عملیات غصب الحق بر ضد شبه نظامیان را تشدید کرده است. این مقام پاکستانی میگوید که اسلام آباد بار دیگر بر تعهد خود برای ریشه کن کردن تروریسم و همزمان با تضمین امنیت ملی تاکید میکند.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.